0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
2: Tere! Uue Eesti sünnist kolmandas saates jätkame 80. lõpus ja 90. alguses Eestis aset leidnud sündmuste kirjeldamisest. Tere tulemas saatesse publitsist, finantsist, aga eelkõige poliitik Siim Kallas.
3: Tervist, tervist!
2: Ja saatesse lisab ajakirjandusliku tarmu meediaärimees ja poliitik Rein Lang. Tere aga sulle!
4: Tervist!
2: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk. Aga alustame Eesti krooniga. Ja esmalt üks sellega seonduv meenutus. Paar kuud peale seda, kui Eesti Vabariigi ülemnõukogu 20. augustil 1991 võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest, helistas mulle toonane välisminister Lennart Meri ja ütles. Vaata, Ignar, mulle helistas Hispaania välisminister, kes tuletas meelde, et iseseisva riigina on meie kohuseks osaleda 1992. aasta Sevilla maailmanäitusel. Sina võimeka organisaatori ja arhitektina pead selle ära korraldama. Saan aru, et oleme kokku leppinud. Ehkki teised riigid olid selleks ajaks tegelenud ettevalmistustega juba ligi 3 aastat, saime me vaatamata olematule eelarvele siiski hakkama. Meie paviljon osutus isegi omamoodi magnetiks. Samas pidid meie giidid toime tulemiseks olema üsnagi leidlikud. Toonast olematut rubla ostujõudu silmas pidades piisas terveks kuuks mõeldud päeva ja palgarahades tegelikult vaid paariks päevaks. Õnneks avastasime õige pea, et meie naabruses olevad kohvikud ja kioskid viskasid kõik päevaks ette valmistatud, kuid ülejäänud salatid, võileivad ja pirukad päeva lõppedes prügikond.

0: konteineritesse. Sealt me siis omale toidukraami hankisime. Kuni seda märgati ning prügisse viimise asemel hakati seda otse meie paviljoni tooma. Miks ma seda räägin? Aga seetõttu, et just siis, juunis 92, kui Eesti võttis kasutusele oma raha, sai Eesti sentidest ja kroonidest meie paviljoni suveniiriletis Eesti postkaartide, märkide, markide ja muu suveniirinduse kõrval tõeline müügihit, esialgu lausa 4-5-6-kordse ülekursiga. Just siis ma taipasin, milline väärtus on tegelikult meie oma rahal. Siim, ja ometi oli üsna palju neid, nii meil kui Eestis, ehk ja ka välismaal, kelle meeles tähendanuks rubla asemel krooni kasutusele võtt läbi kukkumist. Kes need olid ja millised olid argumentid Eesti krooni vastu?
1: Sõnaga, minule antaks nüüd tund rääkida, jah? Või palju?
0: Vähem.
1: Palju saanud.
0: Meie oleme siin kolmekis.
1: Siin on nagu mitu aspekti. Tähendab, ühesõnaga üks aspekt on see, et nii-öelda rahandustehnoloogiline, eks ole, et ja selle taga oli IMF, ehk siis Rahvusvaheline Valuutafond, kes kartis seda, tegelikult natuke võiks öelda, et see on tagantjärele kõik, kartis, et me ei saa hakkama, kuna raha haldamine ei ole mitte lihtne. See ei ole sul peab olema see, et kui see kroon on täna niisugune, nagu ta on, see on me saasugune. Aga see ei ole lihtne. See kõik on eeldab teatud rahakogustega opereerimist ja valuutavahetusi ja kõike. Seda me kõik ei osanud. Ja IMF kartis, et me ei oska seda ja ei tule sellega toime. Ja teine, mis minu jaoks on ikkagi tegelikult ka tähtis, on see, et ega see raha on ikkagi ka puhas poliitika. Ja oli nagu kahelt, oli selge, oli see, et Eesti rahvas tahtis oma raha pidi olema kõva raha nagu Saksa mark. Ja need, kes siis seal, ütleme, koos minuga seda asja tegema hakkasid, olid siis, tegid järelikult otsused, Eesti rahvas peab saama oma raha, mis on sama kõva kui Saksa mark. Aga vastu oli, kõige tõsisem vastuseis oligi IMF-ist, et nemad leidsid, et et kui on suurem raha, siis on seda lihtsam hallata, nii et ega nendel oli selles mõttes nagu ei olnud mingisugust otsest vaenu, aga nad olid lihtsalt uskusid, et me ei saa lihtsalt sellega hakkama ja tuleb mingi ilge jama sellest. Ja kui ei tulnud jama, siis siis oli ju nii, ma võin siin meenutada, kui oli selle IMF-i tegevjuht, oli Richard Earp, oli selle kandes süü asetäitja ja siis oli suur bankett, oli sügisel 92 ja siis kõik kukkusid hirsest Eestit kiitma ja kus on what a wonderful reform. Aga mina muidugi ei suutunud ennast pidada ja ütlesin, et teate, et mulle meenub, et maikuust rääkisite kõik hoopis teist juttu. Ja siis see Richard Earp hakkas naerma ja ütles üle laua, et seda ei oleks pidanud ütlema.
0: Aga ma mäletan, et Eestis oli vastuseis, mitte põhimõtteliselt sellele, et Eesti peaks saama oma raha, vaid et kaalutus oli nii, et sellist pikka sammu me ei tohiks teha. Siis oli üldse kombeks kõiki nii-öelda step by step teha ja siis öeldagi, et me ei peaks kõigepealt olema mingisugune nii-öelda kas Läti moodne, siis Lätil oli Läti rubla tekkis või siis Leedus, kus tekkisid mingisugused taloonased, mida siis anti koos rubladega võrdselt ja rublad kehtisid ainult koos taloonastega. Alles siis, kui peaministriks sai Tiit Vähi ja sina said siin Eesti Panga presidendiks ja tekis see troika, mis oli positiivselt selle kohe oma rahale minekuks, tekis see muutus.
1: See oli tegelikult ikka juba natuke varem selge, aga Otsassoniga oli ka sama asi, et me läheme ikkagi oma raha peale välja ja see oli ikkagi, see oli see põhimõtteline otsus, et see poliitiline tahe on oma raha, nii nagu raha peab ja, olema.
0: Aga ma ikkagi mäletan, et kui peaministriks oli Edgar Savisaar ja tema nõunik oli minu meelest Bo Kraak, üks rootsi. Nende positsioon oligi see vahepositsioon mingisugune.
1: Ja. Nii oli. Oli, aga no faktid jälle on niiviisi, et ma nüüd ei suuda praegu täpselt kuupäeva meenutada, aga oli siis Riigikogus, panime me hääletusele 3 Eesti rahaseadust. Ja kõige 3 rahaseaduse peale oli 1 vastu hääl. Ja see oli eestlane, mitte venelane. Seal olid ka venelased, istusid olid jäid neutraalselteks. Nii et tegelikult kõik võtsid. Tegelikult oli ka paljuski nii, et keegi ei, et meil oli ikka metsik tempo oli peal, kuigi öeldi, et ei, et venitate. Tegelikult tempo oli niisugune, et kõigi käis pea ringi, et midagi tuleb ja seda vastas rinda. Ja ma olen seda tegelikult rääkinud pärast mujal maailmas ka reformide saladusest, et see vastas rind ei jõudnud organiseerida, et oli olemas muidugi. Ja vastas rind põhiliselt oli loomulikult mitte niivõrd selles, missugune on Talonas või Kroon, vaid vastas rind oli selle peal, kelle peale paistab prožektor. Et ja, see oli see.
0: Tohiks siit edasi minna selle teemaga enne, kui saab ka üleöeldud, et Eesti raha, Eesti kroon ei olnud lihtsalt vaba ja sõltumatu valuuta, vaid ta oli nii-öelda valuutakomitee süsteemi kaudu seotud ankurvaluutaga, ehk Saksa Markaga. Ta pidi olema kaetud reservidega välisvaluutas, mujal maailma pankades ja nii edasi. Et kas, ja nüüd enne kui edasi minna, ma küsin, kas see valuutakomitee süsteem Eesti krooni suhtes on unikaalne? Kes selle leiutas või on seda ka varem või mujal rakendatud sel viisil, nagu Eesti seda edukalt tegi?
1: Eesti, kui nii ikkagi täpne olla, siis see oli unikaalne, sest et rahakomitee süsteemis on Hongkongis, aga seal on nii, et seda meile ka pakuti, eks ole, et siis on see raha haldamine, see keskpanga, see kes tegeleb selle rahaga mujal riigis. No, ütleme, see ei olnud mitte rahvuslik keskpank ja see oli Hongkongis, oli midagi taolist. Tegelikult see oli ikkagi meie oma väljamõeldis, ausalt öeldes kodukootud väljamõeldis, mis koosnes nagu hakkas sellest, tegelikult ikkagi pihta sellest, et mina ütlesin, et Ardo Hansson kutsus selle Jeffrey Sachs tuntud ja tänaseni tuntud ja kaunis legendaarse kuulsusega majandusteadlane ja tuli Eestisse külla ja siis oli toimus tähtises õhtusöök restorani Submonte üleval seal Rataskäru tänavus. Ja siis, aga mina kogu aeg rääksin, et ja seal seisime trotuari peal ja ootasime seda mikrobussi, mis pidi meid kuskile ja siis hotelli viima neid. Ja siis oli, ütlesin, et ikkagi, et noh, et meil on, et aga miks me tänapäeval ei või teha kulla alusel raha? Ehk siis, et noh, kindla tagatisega, Victoria, kuld, Victoria. Et kullaga tagatise ja siis see Jeffrey Sachs ütles, et miks ei või? Võib küll. Ja siis läksid kõigil nagu silmad põlema ja siis oli siis mina kirjutasin mingi paperi, siis see suur Sachs kirjutas, Sachs oli siis Viru hotellis ja siis me nagu siis see kontseptsioon sündis, nii et kamba peale ta sündis, et ühesõnaga muidugi mitte kulla, vaid kõva raha tagatisel, fikseeritud kursiga, see oli see väga tähtis, eks ole, et fikseeritud kursiga sa teed raha, et iga üks saab vahetada oma raha meiegi muu vastu.
0: Nüüd on siis õige aeg, saab piksam edasi astuda ja aastast 94 suvel asutati Eestis maksumaksjad ühing, ma mäletan seda uudist, kui see tuli ja talle oli kohe külge kleebitud mingisugune selline sildike, et võt, nüüd see selle ühingu ambitsioon on palju enamat, kui seal nende põhikirjas on kirja pandud, vaid et see eeldab seda, et Eesti näeb varsti ühte uut erakonda. Ja Rein, sina olid ka asutavas kogus koos Siimu ja endiste justiitsministrite Jüri Raidla ja Märt Raskiga ja seal oli veel Toomas Luuman ja Toomas Silma. Kõik nii-öelda tolle aja ettevõtluse ühiskondliku elu nii-öelda heas mõttes.
1: Hannes Tammerv.
0: Hansapanga juht ja nii edasi. Milder, Baltika juht.
1: Milder.
0: Ja nüüd ma küsingi, et Rein, sina oled selline hästi
1: sorry
0: vaatlev ja kriitiliselt vaatlev, et tolle ajal sa olid ju ajakirjanik. Ühesõnaga Trio ehk Kuku Raadio direktor. Kas sa nägid sinu nina nuskis välja sealt selle ambitsiooni, et selles sünnib kunagi Reformierakond?
2: No, mina pean ka nüüd küsima, et kas ma võin tund aega järjest rääkida, eks ole. Aga maailmas on teinekord ikkagi niimoodi, et asjad on palju lihtsamad, kui nad välja paistavad. Ja maksumaksjate ühing sai alguse sellest, et me Siimuga sõime lõunat. Nimetame seda asja niisuguste diplomaatilises keeles. Ja arutasime nagu, et kes Eestis võiks olla see surverühm, kes räägib ühiskonnaga selles keeles, et kui milline väärtus on jah sellel kõval oma rahal, mis on seotud Saksa Margaga ja teisalt, et kes on see surverühm, kes räägib ühiskonnaga mõistlike maksude teemal. Ja siis me jõudsime järeldusele, et Taanis oli selline erakond nagu Venstre, siis nimetasid ennast maksumaksjate erakonnaks. Erakonna loomise sellist ambitsiooni alguses küll ei olnud. Meil oli mõte, et me teeme sellise surverühma, kes siis suudab inimestega rääkida. Et on vaja teha niimoodi, et meie maksusüsteem oleks A õiglane ja teiseks ka mõistlik. Et mitte ei kägistataks nii nagu toonal oli Ladina-Ameerikas kombeks ja paljudes teistes maades kombeks, et maksusüsteem paperil nägi välja väga õiglane ja aga makse ei makstud. Et kuidas ikkagi sagada ka see, et Eesti riik saaks jalad alla, et tal oleks mingi maksusüsteem. Ja siis me panime kokku nimekirja 12 toona väga tegusest ettevõtjast, kellega me sõime õhtust Viru hotelli 22. korrusel. Ja nüüd, kui ma olen korduvalt kirjeldanud seda õhustikku, et kelner oli purjus ja viin oli soe, ootus, muutusteks oli küps. Ja siis see organisatsioon tehti ja oligi ju, täitis täiesti oma eesmärgi, kuna sellele hakati pöörama täiesti enne olematud tähelepanu. Me saime rääkida sellest, mis me tahtsime rääkida. Ja millegi pärast nägi toonane isama valitsus meist ka mingit vaenlast ja see oli ka muidugi vesi maksumaksjate veskile, nii et kõik läks väga hästi.
1: Ja ma lisaks juurde see, et tegelikult asi, mida tavaliselt alati nagu ala innatakse, et tegelikult see seltskond oli väga distsiplineeritud. Me hakkasime regulaarselt koos käima. Meil oli, ma ei tea, kas 2 nädalat oli vahet või? Või oli kuu, ei, ikka vähem kui kuu.
2: Kohe alguses oli igal esmaspäeval, aga siis seda me ei vedanud välja, siis aga oli üle nädalal ja siis oli ükskord kuus.
1: Ja. Aga me kogu aeg käisime koos ja oli keegi valmistas alati ette ja sellised asjad muuses on väga olulised, et kui juba midagi hakatakse tegema, siis tuleb järjekindlalt teha ja koguneda ja noh, kogu aeg masin peab käima.
0: Aga ma mäletan, et tooks siia nii-öelda oma vaatenurga või rakursi või kogetu. Ma olin tolle Riigikogu liige ja septembris 94, see on siis 2 kuud peale seda, kui maksumaksjate ühing tekkis, avaldas Riigikogu Mart Laarile umbusaldus seoses selle rublade müügiga Tšetšeeniasse, seal oli selle kohta nagu avaldatud ebatõest informatsiooni ja siis sattus Siim Kallas, ehk sina Siim, presidendi ettepanekul peaministri kandidaadiks Riigikogus.
1: Oli lugu.
0: Ja aga kuivõrd siis oli juba väga tugevalt see nii-öelda Isamaa kohal ja üldse avalikuses teada, et kohe südib uus erakond ja Siim on selle liider. see oli ka põhjuseks, miks sa ei saanud seal toetust ja ma tagantjärgi olen alati mõelnud, et hästi läks, sest kui sa oleks siis tulnud selle nii-öelda omamata piisavat tuge või oma seltskonda
3: kogemust.
0: Ja kogemust, siis see oleks lõppenud alvasti ja Reformierakonda võib-olla oleks siis ka sündinud. Nii et see, et selle järel mäletate tekis Andres Tarandi jõulurahuvalitsus ja juba siis 94 novembris, kui Reformierakond sündis, siis sellest sai tugev poliitiline jõud ja mitte ainult sellepärast, et maksud oleksid õiglased, millest sa Rein rääksid, vaid see oli ka esimene tõeliselt liberaalne erakond, kodanikule ja tema õigustele keskendunud erakond. Ja nüüd ma siit küsingi teie käest, et mis võis olla see, mis oleks võinud seda arengut takistada? Kas mööda pääsmat oli, et Reformierakond sündis? Või see oligi nii seatud või loodud või arengud oli nii läinud, et see liiga konservatiivne suhtumine maailma, sest me olime Eesti eest kogu aeg ja Eesti, et seal tekiski see nii-öelda Euroopa avaram mõõde ja NATO avaram mõõde ja kõik need muutused.
1: Turumajandus tähendab, me ikkagi olime väga vaimustuses Laari valitsusest ja algselt olime, me olime hästi niisugused küll eesotsas kohal viibi ja Reini kohal parajalt iroonilised, eks ole, aga tegelikult me ikkagi uskusime, et see on õige tee. Väga palju asju Eestis tehti, väga õieti. Erastamine näiteks, kui sa võtad kõik Ida-Euroopa maad, võta üks Ida-Euroopa maa, kus see oleks läinud niimoodi rahulikult ilma skandaalideta nagu Eestis, võta näiteks kohtusüsteemi loomine, terve rida asju, mis tehti väga hästi ja meil oli selles oma pundis, hakkas tekkima hirm, me hakkasime üha rohkem ja rohkem arutama, et kõik läheb sinna savusesse, eks ole, kus kohta, et läheb nagu rööpa pealt maha ja et midagi peab tegema, peab hakkama ja siis noh, ma nii mäletan seda, kui Raidla oli see, kes ütles, et peame ikkagi poliitikaga hakkama tegelema ja kuskil kevadel, mingis aasta kevad see võis olla, igatahes kevadel see oli, et peaks hakkama, aga noh, et meil pole inimesi, kes seda poliitikaga tegelevad ja noh, siis kõik vaatasid üksteisele otsa ja siis vaatasid minu otsa ja ja siis hakkas minema asitasab.
4: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
0: Hüva, jätkame Uue Eesti sünnist saatega. Stuudios on minuga koos Siim Kallas ja Rein Lang. Ja nüüd uuesti tagasi piksam aastasse 89, kui toimusid NSV Liidu rahvasaadiku kongressite valimised ja Eestis sai sinna valitud mäletatavasti 48 saadikut, nende seas oli eestimeelseid 40 cirka plus minus 1 või 2 ja ka Siim Kallas sina olid sinna valitud ja mind huvitabki selles kontekstis kaks küsimust. Esiteks on öeldud, et Eesti iseseisvus võideti Moskvas, et kuivõrd seda väidet on võimalik ausalt ja faktidega sisustada. Ja teiseks, millised olid sinu kontaktid toonast NSV Liidu liidritega, mida avalikus ei pruugi teada? Ma olen näinud näiteks ühte pilti, kus oled Igor Gräziniga ja Gorbatšoviga pildile, et ju siis taolisi nii-öelda väljaspool delegatsiooniga toimunud kohtumisi oli veel. Nii et esimesel ole hea ja kommenteeri seda väidet, et Eesti iseseisvus võideti Moskvas, seda ei ole siin kohal väitjaks mina, vaid see on üks levinud väide.
1: Seda on jah ikka väidetud ja kirjutatud, aga eks see on natukene kompleksem nähtus. Ma arvan, et see saadikute punt, kus ka sina olid, tegi ära ikka väga suure töö ja see tegelikult väide, mida siin eriti nagu Ivar Raig viimastel aegadel on kõvasti promonud, et see, et tühistati lihtsalt Molotov-Ribbentropi pakti tunnistati Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollid kehtetuks.
0: Ja algusest peale.
1: Mis?
0: Algusest peale.
1: Ja algusest peale. Mitte pakti ennast, eks ole. Ei maksa segada ära. Pakt kehtib siia maani ja kõik on. Aga pakti ennast või seda salaprotokollid, siis tegelikult, noh, ma olen takkajärgi lugenud igasuguseid asju ja ka mis igast muude maade asjamehed on kirjutanud. See oli üks väga suur murdepunkt Nõukogude Liidu nii-öelda sellise, noh, Nõukogude Liidu, mis öelda siis selle renomee nagu murdumisel või sellisel ja see kindlasti pani õvasti hoogu, et ise, aga noh, ja ilma kui meie, mina ütleks tegelikult siiski nii, et Eesti iseseisvusele minek otsustav, minek hakkas peale 16. novembril 88. See oli see koht, kus tegelikult tegi Eesti seltskond, kuidas seda ka ei nimeta, tegi tegelikult ikka uskumatu otsuse. Eks ole, et kõik seadused kehtivad ainult Eesti seadused. Ja see, ja sealt ikka edasi, see on nagu see suur tervik, aga mis on, miks seda ka praegu sellest liidu rahvasaadikute osast räägitakse, et noh, siis oli ju juba, oli Eesti poliitikas olid selged veelahku. Ja terve, ütleme, see kodanike komitee seltskond ja keeldus ju ei osalenud liidu rahvasaadikute valimistel. Ja liidu rahvasaadikute valimistel osaleseks ole rahvarinne ja osalesid igasugused muud jõud. Mina olin mingisuguse ettevõtjate seltskonna kandidaat ja nii edasi. Ja siis, noh, põhimõtteliselt on takkajärgi nüüd käib see vaidlus, et, noh, et kelle roll oli siis nagu suurem, aga et noh, ja mõnedel inimestel on soov nagu maikida maha see roll, mida etendas see sama liidu rahvasaadikute punt eesotsas enne Lippma ja Marju Lauristini ja Savisaarega ja sinu kõik naar ja kes seal olid, et mina mängisin seal väiksemat rolli, et noh, see pakti tühistamine ja üldse kogu seda niimoodi selline motoorika, Viktor Palm, eks ole, mäletame ju, oli ju Saharovi selle seltskonna üks asepresident ja et no see ei olnud kindlasti ainuk, aga see oli, mängis väga olulist rolli küll see liidu rahvasaadikute kongress.
0: Mina mäletan, et siis oli ju lääneriikidel väga hea ütelus alati, kui Eesti tundus jälle midagi omamoodi ja edasi viivad tegema, et ärge kõigutage Gorbatšovi paati.
1: Oi jumal!
0: Ja just selle nii-öelda salaprotokollide tühistamisega ja nende tunnistamisega Gorbatšovi poolt, Eestis ja baltlased said just nagu teatud legitimiseerituse oma soovidele ja taotlustele.
1: Just.
0: Et näete, et oligi põhjuseks üks saatanlik kokkuleppe ja kuivõrd nüüd see on tühine, järelikult ka järgnev okupatsioon, anneksioon peaks olema nii-öelda lõpetatud. Ja kui ma nüüd läheksin selle teemaga edasi või tuleksin Eestisse, siis meie probleem on ju olnud alati see, et Eestisse oli tulnud liiga palju immigrante idast ja meie olime sattumas vähemusse. Ma mäletan, 88 või 89 oli selline sügis, kui Tallinnas astus Eesti esimesse klassidesse rohkem venekeelseid kui eestikeelseid lapsi. Ühesõnaga see äratas rahvas, see pani meid nii-öelda eksistentsiaalselt oma tuleviku peale mõtlema. Ja kuidas nüüd, Rein, ma nüüd küsiks seda sinu käest, et vahel on meil nagu kombeks olnud pisendada, et kui on tekkinud see töökollektiivide nõukogu Jarovai juhtimisel toona ja siis Interrinne Koganiga, et see kõik on seotud Moskva ja KGB-ga, et meie venelased on väga head ja et kui neid seda KGB-d ei oleks, siis oleks kõik hästi. Aga samas, kas see siis ikkagi vastab tõele? Loomulikult on venelaste seas on demokraate, neid oli ka Moskvas, kui me seal noil aastatel olime, aga ikkagi kuidas siis me võiksime kirjeldada seda venelase muutust enne seda laulvat revolutsiooni laulva revolutsiooni ajal ja järgselt, kui Eesti kehtestas või taastas oma iseseisvuse ja nüüd peale pronksiööd ja Ukraina sõja ajal. Et kas on mingit muutust või see on ikka nii, et me peame kogu aeg kartma midagi?
2: Terve Venema ajalugu on üks suur konflikt tegelikult nende Euroopa meelsete ja slavofiilide vahel ja täna konflikt on ju täpselt samasugune. Ja see seltskond muidugi, kes Eestisse tuli selle üleliidulise värbamise tulemusena, no see oli ikka pehmelt öeldes vähe haritud ja ikkagi väga just niisuguse no, vene šovinismi ja sellist vene rahva ülimuslikust ideest kantud seltskond. Nii et, aga oli muidugi ka teisi. Ja siin oli ka mingisugune vene eliit olemas ja vene kultuuri tegeles, neil oli küll väga vähe ja vene ettevõtteskond, mis minu meelest on üks suur probleem Eestis, et me ei ole jäägitult suutnud seda seltskonda nagu Eesti poole tõmmata. Seal on olnud ridamisi poliitilisi ja isiklikke vastuolusid ja selle tulemus on, et nad on olnud kuidagi väga marginaliseeritud. Aga lõviosa, ma ikka väidan kuskil 80% ja sellest no, kasutame ebatsensuurset sõna kambast, eks ole. Need ei tahtnud Eesti iseseisvusest ju midagi teada ja eks nad sisemuses said ka aru, et see nende eelisseisund siin kõik võimalike piiratud ressursside jagamisel ja selle kultuurilise konteksti kehtestamisel, et see võib ära kaduda. Nii et see on olnud ja on tänaseni tegelikult meie jaoks ikkagi nagu probleem, mis tuleb kuidagi moodi lahendada ja seal on kaks põhimõttelist teed. Üks on siis võtta jõuliselt selline assimilatsiooni tee, mida on väga paljud riigid muide väga edukalt rakendanud ja selleks on vaja liitlasi nende enda hulgast. Või siis teine selline pehme integratsiooni tee, mida Eesti Vabariik on siin teinud, kulutanud tohutu hulga nii enda maksumaksjate raha kui ka lääne maksumaksjate raha ja no, tulemus on pehmelt öeldes selline kehvapoolne. Ja see on ka näha täna ju. Ega siis meie hulgas on neid, kellel kirves on taskus ja ootavad oma momenti nüüd, eriti selle Ukraina sõja kontekstis on küll ja küll.
0: Aga samas, Siim, sina oled olnud kaua ka Euroopa kõrgetes ametites ja ilmselt ka näinud seda metaforfoosi, mis on toimunud lääne poliitikute ja eliidi seas suhtumises venelastesse ja Venemaasse, et algselt see Krimmi annektsioon 14. aastal hilisem siis see täiemahuline sõda, kuivõrd see sinu meelest on avanud eurooplaste silmi, õigemini valitsuste silmi või see muutus on praegu lihtsalt nii-öelda pinnapealne, marginaalne ja olemuslikult ei taibata ikkagi seda, et sellise kurja saatanaga tuleb käituda teisiti.
1: Kas sa saad aru, kui libedale pinnal sa praegu meid selle jutuga viid?
0: Ei.
1: ma arvan ikka, et no, kuidas öelda, et Krimm läks nii, et ei märgatudki. Kehitati õlgu, no, kõik oli, sanktsioonid olid ikka, öeldi inetu lugu, eks ole, ja ka nii edasi. Noh, ma olen kirjutanud ka sellest, eks ole, kui Süüria pommitas oma siviilelanikanda, Bashar al-Assad. Pommitas nädala aja jooksul, tõusid lennukid õhku ja tegid kättemaksu aktsiooni. Venemaa on 5 aastat, ei ole keegi. Tegelikult kõik on sanktsioonid ja on edasi, aga seda piiri, et kui teie pommitate nii jõhkralt Kiievit, nagu nad siin paar päeva tagasi tegid, eks ole, siis meilt lendavad ka sinna üks ja teine niisugune aparat teile sinna punasele väljakule. Ja seda ju ei ole. See piir on ikkagi, minu jaoks on see on piir, kus nagu noh, ja ma väidan seda, et noh, siin üks mingi intervju andsin, üks küsiti aga Kaliningrad, et juhul kui me ähvardaksime mingil moel Kaliningradis, see on suur sõda, selle koha pealt ei ole nagu millimeetritki, aga ikkagi kui ütleme, kui Venemaa pommitab nii õhkralt Ukrainat ja läheb üle teatud piiri, siis selle jõuvõtte rakendamine, et seda ei julgeta teha, seal on see piir, et ega noh, ütleme verbaalselt on kõik mõistavad Venema hukka ja edasi, aga seda piiri, kus kõik saavad aru, et siit maalt ja siia maale ja mitte kaugemale, seda veel ei ole, et ei, ja noh, vaata, sa küsisid, et missugune muutus venelased on, mis mina olen näinud. Jumal hoidku, kui mina olin komisjonis, siis ikka venelased olid nagu pooljumalad, eks ole, kõik ju, mis kõik kohad olid selles Le Monde'is oli suur artikkel, oli, kus üks vanem daam, noh, ka teda üks keegi noor venelane tahtis osta tema maja Riviera ääres, eks ole, sellest oli suuremat sorti nagu lugu, sest konks oli selles, et see ja lõpuks ta ostiski, aga see maja maksis 300 miljonit dollarit, 300 miljonit ja või loss, aga sest ei tulnud midagi välja, sest et vanal ei olnud lõpuks raha.
4: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
0: Hüva, jätkame Uue Eesti sünnist saatega. Minuga stuudios on Siim Kallas ja Rein Lang. Ja läheks nüüd tagasi sinna 80. lõppu, 90. algusesse ja ma küsiksin, Rein, esmalt sinu käest, et kas ajakirjandus oli siis vaba? Ma mäletan, et kui 87. aastal tekis see nelja mehe ime ettepanek ja oli soo seda avaldada, siis vaatamata sellele, et Siim, sina olid rahvahääle toimetaja, peatoimetaja asedeit ja sa ise ütlesid, et sinna ei tasu seda teksti tuua, sest sealt ta liigub kõigepealt valgesse majja, siis hakatakse teda redigeerima ja võibolla ta ilmugi. Ja usid Edgar Savisaar võttis, sõitis sellega Tartusse edasi toimetusse Tiit Kadastikule ja see ilmus järgmisel päeval Kadastiku kirjaga paperi äärel, et mitte muuta koheselt avaldada. Et kas me saame siis öelda, et siis oli ajakirjandus vaba? Ilmselt mitte. Et kuidas dateerida seda, kuna ta sai vabaks ja kohe mul järgneb küsimus, millal ta enam pole vaba olnud, aga algul, kuna ta sai vabaks?
2: Ma ei saa siin taatumeid küll hakata pilduma. Olid üksikud vabad ajakirjanikud ka Nõukogude Liidu ajal muide, kes võisid endale lubada oluliselt enam kui tavaline toimetus. Ja tänu nendele võibolla ka mingisugune vaimsus ju muutus. Kogu Nõukogude Liidus, no meenutame ikkagi seda, et see Nõukogude nõnda nimetatud keskajakirjandus olid sellised väljaanded nagu Ogonjok, ja Moscow News ja Moscow Times ja niisugused asjad, mis kirjutasid juba 87. aastal sellist teksti, mida Eestis oleks sattunud kohe kuskile kellegi jutule.
1: Literatuurne ja gazeta,
2: just. Ja siin oli valitses selline sumbunud õhkond, eks ole. Aga hakkasid tekkima mingisugused kõigepealt üksikisikud, siis juba toimetused ja noh, väljaanneteni päris minu mõelest enne putši ei jõutud. Ja see oli, toona oli ajakirjand sellega natukene teissugune roll, et otsiti sealt eelkõige seda informatsiooni. Ta ei olnud niivõrd see arutelu platvorm, kui ta oli informatiivne platvorm. Ja kes suutis seda informatsiooni usutaval kombel edastada, nii et inimesed ka uskusid, et see on tõde, noh, see oli ka ajakirjanduslikult võidumees. Nüüd, kui ajakirjandus siirdus nagu turumajanduse rüppe, siis hakkasid tekkima järgmised probleemid. Eesti ajakirjandus on alati raha olnud vähe sellepärast, et see turg on väga väike ja ainuüksi reklaamituludega ära elamine on väga keeruline. Ja nüüd need nii-öelda surved, nii-öelda teisased surved sinna, et edastada kellegile meelipärast informatsiooni raha eest või mingite muude teenuste eest, see on Eestis ajakirjandusel olnud üsna omane. Ja kahjuks ka täna. Nii et see probleem on eelkõige meie väike turg ja ka mõningate, ja mitte nüüd mõningate, vaid üsna paljude ajakirjandusväljaannete nii omanike kui ka seal töötavate inimeste väärtushinnangute sellises kõikumises. Et jah, ma küll usun, et need ajakirjanduslikult väärtused on õiged, aga meie majanduslik olukord tingib seda, et me peame aegajalt nendest loobuma ja see on kurjast.
0: Nii nagu sa kirjeldasid seda Nõukogude Liidu keskajakirjanduse teatud noh, saarekesi, kus kellel oli õigus või voli rääkida ka tõeseid lugusid, ehk teatud nomenklatuur valitses ajakirjanduses, mis on muide oli ka iseloomulik Eestis ja kogu Nõukogude Liidus olnud kultuuriintelligentsile, sest loomeliidud omasid teatud eri staatust. Olid see kirjanike liit või kunstnike liit või kinoliit või neil oli mingisugune eri staatus läbi mingisuguse kummaliste kanalite, et ma mäletan, et kui siis laulva revolutsiooni esimestel tundidel hakkas midagi tekkima, siis just need samad loomeliitude esimehed ja see seltskond, neil oli just nagu õigus seda ka teha, mida nad mõtlesid või mida kogu rahvas mõtles. Rahval just nagu seda eesõigust ei olnud, aga kultuuriintelligentsil oli. Nii et, ja siis ma võiski öelda, et noil aastatel, ma ei mõtle nõukogude aega, aga laulva revolutsiooni aegu nii Eesti riikliku iseseisvuse taastamiseni kuuluski eliiti alati mingi seltskond kultuuriintelligentsist, teadlastest ja kindlasti ajakirjanikud. Nemad olid ju selle nii-öelda pöörde vedajad. Aga täna ma näen, et eliiti enam isenesest mõistetavalt neid ei arvata. Et arvataksegi, et erakonnad ongi meie eliit või ma eksin. Kas on midagi sellist juhtunud, et eliidi tähendus on omandunud hoopis teissuguse sisu?
2: No kui vaadata ajakirjanduse poole pealt, siis jah, veel kuskil 20 aastat tagasi tippajakirjanikud võisid õigusega ennast lugeda tegelikult ühiskonna eliidiks. Ja neid ka tasustati vääriliselt, siis täna kahjuks jah, seda nagu ei ole. Ma ütlengi sõna kahjuks sinna vahel, et igas sellises väga arenenud ja väga demokraatlikus lääne ühiskonnas ikkagi on teatud väljaanded, mis omavad suurt mõju, millel võib kindel olla, et seal need väärtushinnangud on paigas ja nad otsivad tõde, noh, võtame Suurbritannias näiteks Financial Times, Economist, Saksamaal Frankfurtel Allgemeine, Prantsusmaal Le Monde, on niisugused väljaanded, noh, mis on need majakad, eks ole. Siis ma loodan, et Eestis see majakas tekib veel. See Eesti arengu tulemusena see majakas tekib, kus ei ole vaja nagu igapäevaselt tegelikult maksta lõivu mingisugustele asjadele selleks, et elus püsida. Ja see on väga paljus tegelikult majanduslik teema.
1: See on nagu uskumatult huvitav teema muidugi, mis Ignar praegu avas. Sest üks küsimus on see, mida ma ei tahaks, et me pikalt hakkaks arutama, aga seda, et küsimus on selles, et kas täna nomenklatuur on kadunud. Kas täna ei ole enam nomenklatuuri? Ma selles kahtleksin. Ma ütleksin, et nii teatris, kus me siin oleme kõvasti tegevalt Reinuga ja nii edasi ja kultuuris üldse, kui lugeda ja vaadata eks ole, ehk arvustusi ja nii edasi, siis ühed on omad ja teised ei ole omad. Sa vaatad lavastust, mõtled, et kuidas on võimalik, et keegi üldse niisugust asja vaatab ja siis loed, arvustus on kiitev ja siis sa oma poliitilise mõtlemisega, mida sa oled aastakümneid treeninud, sa hakkad natuke mõtlema ja saad aru, ahaa, see sel lihtsalt kuulub omade hulka ja siis kiidetakse, öeldakse, oo, põnev ja tegelikult igavene jama, aga see on nüüd täitsa omaette teema, ma arvan, me seal peal ei lähe, aga noh, põhimõtteliselt see majakate ja eliidi, ega täna me oleme muidugi selle eliidi eliidi nagu noh, mitte kaotanud, et see liit on nagu deteoreerunud. ta on nagu ka äris, vaata, siis kui see sama maksumaksade seltskond ja nii edasi, eks ole, et kõik ka, kes räägivad nagu ühiskonnas kaasa, see seltskond on nagu üsna hajusaks muutunud, ka need teadlased, no kirjutab ühe artikli, no kirjutas ühe artikli, no ja siis, et omal ajal oli nii, et mõnikord, eks ole, kirjutasid, noh, küll olid ka niiuks ajakirjanikud, eks ole, ma isegi kirjutasin lugusid, kohe oli skandaal, eks ole, või kohe oli nii, et kohe hakkas kärssama kuskilt kõik, hakkas arvustama, ütlema, et ei, ajab jama, eks ole, nii edasi, täna vaikus, et noh, see on see arvamusliidri, et noh, ma julgeksin teha provokatsioonilise avalduse selle koha pealt, et see arvamusliidrid on ka nomenklatiseerunud rohkem kui vaja, eks ole, ja ongi, ja siis ongi nii, et on omad, eks ole, ma ei tea, kas sa, Rein, kinnitad seda, et ajakirjandus on samamoodi, et on omad, aga kultuuris on päris kindlasti
0: ma
1: nii.
0: Läheksin selle eelmiselt esitatud küsimuse selle teise poole juurde ja ma küll ekslikult ütlesin, tahtsin küsida Reinu käest, et kuna nüüd enam ajakirjandus pole vaba, aga ma pidasin pigem silmas seda, et kuna juhtus see, et ajakirjandus on, millest ka nüüd sina just rääkisid, on kaotanud oma mõju, võib keegi seal midagi öelda, midagi avaldada, aga sellel puudub tagajärg. Ma mäletan, paarkend aastat tagasi ilmus üks ajakirjanduslik paljastus selle kohta, rublade müügi kohta või Savisaare pildi tulistamise kohta või Iisraeli relvatehingu kohta. Selle tagajärjeks oli see, et avaldati umbusaldust kas valitsusjuhile või mõnele ministrile, et sellel oli tagajärg. Ajakirjandus oli võim, aga täna ta ei ole võim. Et
1: ma ainult ühe repliigi ütleksin, et minu mõelest kõikide parameetrite järgi on kindlasti Eesti ajakirjandus üsna vaba, võrreldes kõiksuuste teiste riikidega. Meil on isegi Ameerika Ühendriikidega, tänase Ameerika Ühendriikidega võrreldes on Eesti ajakirjandus ikka vaba, aga see mõju küsimus on hoopis teine asi.
2: No ajakirjandus on siis vaba, kui ta tuleb omadega välja, eks ole, et ta on majanduslikult vaba. Nii pea, kui ajakirjandus hakkab sõltuma mingitest riiklikest toetustest või riiklikest subsiidiumitest või mingitest riigipoliitilistest sammudest, olgu see kasve näiteks kojukanne, nii ta ei saa enam põhimõtteliselt olla vaba.
1: Ja kas äritegelastega ei ole lugu sama?
2: Täpselt sama, ja, et kui me võtame omaks sellise kahetsusväärselt Euroopa Liidust meieni tulnud sellise lähenemise, et see riik ja avalik võim sekkub ka majandustegevusse läbi kõik võimalike toetuste ja subsiidiumite, siis ei ole ka enam äritegemine vaba. Ja see ei ole enam vaba ühiskond. Nii et siin meie stuudios on praegu kolm liberaali, kes saavad kõik ütelda ühest suust, et kogu see toetustel ja sellistel lobeerimistel tule põhinev ühiskonna korraldus, see on tupik. See arenes välja kõige täiuslikumalt Nõukogude liiduseks ole ja täna ollakse samasse kohta teel. Bürokraatlik masinavärk, mis põhineb toetuste.
0: Aga on halvaks kombeks saanud, et siis otsitakse põhjust kuskilt mõne ametiku mingisugusest paperist või mingist muust allikast, aga kuivõrd meie poliitiline süsteem tugineb erakondadel. Ja kui erakonnad ei ole suutnud seda muuta või viivad seda pigem rohkem ja rohkem nii-öelda õigest kursist kõrvale, siis tuleb esitada küsimus, kas need erakonnad on adekvaatselt tänases ajas võimelised Eestit juhtima. Siim, sina oled distanseerinud ennast tänasest Reformierakonnast just neil samadel põhjustel, et erakond on minetanud teatud mõttes selle, mis Eestit viiks edasi ja hoiaks õigel kursil. Kas, ja nüüd ma saate lõpus küsingi teilt, aega hakkab otsa saama, kas on lootust, et erakonnad kunagi ennast muudavad? Sest see on ju nende otsustada.
1: aga Ignar, ma tuletan sulle meelde, et peaaegu, peaaegu igadel, igal valimisel on tulnud uus erakond ja on toonud seda niisugust noh, lootust ja värskust ja on üks erakond, mis on püsima jäänud. See on Reformierakond, eks ole. See tuli täpselt samamoodi, nagu hiljem tuli Respublika, nagu tuli Vabaerakond, nagu tuli, ma ei tea, mis kõik siin on, aga nad ei ole vastu pidanud. Vaata, see on nagu omaette küsimus, aga tegelikult noh, tulevad inimesed ja pakuvad uue alternatiivi. Noh, see on üks ventiil, aga noh, eks see on nüüd jälle, siin peab lugema John Locke ja neid, et kui sa neile jälle ütled, et aga nüüd ajama asja nagu täitsa ilma erakondad, et siis sul põrkub hoopis teistele
0: karidele,
1: eks ole.
2: Mina olen täiesti kindel, et kuskil leiduvad need mehed, kes söövad lõunat ja leiavad, et nüüd on see piir käes, eks ole. Ja hakkavad toimetama, ega siis loodust tühja kohta ei salli.
0: Hüva, selle lootusega on hea seda Uue Eesti sünnist kolmandat saadet lõpetada. Täna on saatesse tulemas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid Eesti oma raha maaletoojad. Saadet aitas sisustada ka Rein Lang, tänud ka sulle, mina olin arhitekt Ignar Fjuku. Saade on järgmisel reedel ja kordusena pühapäev kell 3.
4: Uue Eesti sünnist. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
3: Kena südasuve ja ilusat uue nädala algust, head kuulajad. Kaasaja aime, ajaloo ja probleeme lahkavad raamatud ilmuvad ikka mingit laadi ühiskondlikul tellimusel. Käivad ajaga kaasas ja kõnelevad millestki, mis hetkel akuutne. Nõnda nad reastuvad ka tihti siin Kuku nädala raamatu rubriigis, kui tõdeme suure kahjutundega, et me oleme neid ridu lugemas jätkuvalt suures Ukraina sõjas tema viiendal sõjasuvel. Lugesin kokku. Nende 5,5 aasta jooksul on see sõda toonud raamatulettidele ja sealt Kuku nädala raamatu rubriiki tutvustamiseks 10 erinevat raamatut ja käsitlust, mis moel või teisel, enamasti ikka teisel ehk täiesti hukkamõistval moel, vaatavad otsa Mordorile, tema käitumisele ja otsivad vastuseid küsimusele, miks küll niimoodi on läinud. Ja nõnda ka nüüd, kui Postimehe kirjastuse vahendusel saame kogeda ja tutvustada Stefan Hedlundi vägagi emotsionaalset ja erapoolikud käsitlust pealkirjaga Venemast saab jälle Moskoovia, lisapealkirjaga kui jätaks Venema nime diskursusest välja. Selle pealkirja selgituse juurde kohe jõuame. Ennem ütleme ära, et raamat on tõlkinud inglise keelest Karin Suursalu, toimetanud Krista Lepikson ja projektijuhiks on olnud Kristel Palk. Raamatu väljaandmist toetas Postimehe fond. Meie nädalaraamatu autor, 73-aastane Stefan Hedlund, on Uppsala ülikooli nõukogude ja Ida-Euroopa uuringute emeriitprofessor. Ta on avaldanud üle 2 raamatu, mis käsitlevad peamiselt, aga mitte alati Venema arengut ja arvukalt artikleid samalaadsetel teemadel. Hedlundi teoseid on tõlgitud vene ja hiina keelde, ta on sageli esinenud kommentaaridega mitmes meediakanalis. Meie käesolev nädala raamat, mis inglisekeelsena nägi trükivalgust läinud aastal, on teadolevalt tema sini viimane, mis ilmunud Venemaa ja Ukraina institutsioonilise arenguid käsitlevas sarjas. Eelmine oma taoline kandis pealkirja ja nüüd tõlgin vabakäeliselt Ukraina, Venemaa ja Lääs kui väärtuste propageerimine kohtus sõjalise ja geopoliitilise jõuga. Nüüd siis kirglik, kirja pandud 170 leheküljeline pluss veel mahukad lisad arvamus sellest, et Venemaast saab jälle Moskoovia ja unustame need ära, et tegemist on venelastega. Mõistmaks, miks autor nõnda kirjutab või raamatu pealkirjastab, tuleb neile, kes veel ei tea, ka selgitada, mida ta täpselt mõtleb oma pealkirja jõudnud väitega. Siirdume ajalukku. Õnneks on meil siin nädala raamatu rubriigiski omajagu vastavat materjali läbi käinud ja midagi on ka meelde jäänud. Venemaa läteteks tuleb jätkuvalt lugeda 9. sajandi Kiievit, ehk Kiievi

0: inimelist geograafilis-ajaloolist moodustist. Nendel kaugetel aegadel, enam kui 1000 aastat tagasi, oli Kiiev suur vürsti riik. Aga maa-ala, mis laius tänase Venema Euroopa poolel, oli killustunud erinevateks vürsti riikideks ja vürsti riigikesteks, kes alatasa üksteisega vaenujalal olid sõdisid ja kellel kord siis paremini, kord halvemini läks. Lisaks tuli neil vürstiriikidel ka võidelda kas idast või lõunast tulevate hõimude rahvaste ja liikumistega. 1147. aastal, ehk muide Tallinnaga samal aastal esmamainimist leidnud Moskva vürstiriik, oli üks nendest paljudest vürstiriigikestest ja nagu ajaloolikad märgivad, oli ta üks nõrgemaid ja üks mõtetumaid. Moskoovia asus väga kehvas geograafilises paigas. Ta oli küll kindlustatud, aga keskustest üsna kaugel, keset metsi ja jõgesid. Nii võinukski ju jääda, kui vürstiriigid poleks saanud kogeda ilmselt aegade suurimat ja brutaalseimat vallutusretke kogu maailma ajaloos. Mongolite invasiooni idapoole aastail 1237-1240. See purustas enamike Vene vürstiriike ja pani nad 8,5 sajandiks sõltuvusse mongolite kuldhordist ja nende alamateks. Ja paradoksaalselt aitas just see periood Moskval tõusta kõrgemale kui seda eeldanuks olud. Sest Moskva vürstid osutusid väga osavateks diplomaatideks. Selle asemel, et kuldhordi vastu sõdida, tegid nad anastajatega koostööd. Kuldhordi khaanid andsid Moskva vürstidele õiguse koguda teistelt Venemaadelt makse. See tõi Moskvasse rikkust, andis poliitilist mõjuvõimu ja võimaldas konkurente kontrollida. Moskva geograafiline kaugus teistest osutus nüüd eeliseks, sest vallutatud aladelt põgenes just turvalise tagalasse rahvast, ennist eraldanud ja nüüd kaitset pakkunud metsade keskele. Moskvas suurenes inimeste, sõdurite ja maksuroha hulk. Ja kui 1325. aastal kolis ka Vene õiguse kiriku metropoliit Moskvasse, muututi väga oluliseks usukantsiks. 1380. aastal, kui toimus kuulus Kulikova lahing, kus Dmitri Donskoi väed said lõpuks murrangulise võiduma Maikhaani juhitud mongolite väe üle ja kuldhord hakkas lagunema ja taanduma vallutatud aladelt, oli Moskvast, senisest mõtetust vürstiriigist saanud võimas keskus, kellel oli voli ja kes seda kusinalt kasutas, neelata alla enda peamiseid rivaale. Tver, Rostov, Jaroslav ja kõige lõpuks rikas ning demokraatlik Novgorod. Ja hakkaski levima tänaseks väga tuttav narratiiv. Moskva ehk Moskoovia ongi kõigi Venemaade loomulik keskus. Vähe sellest, juurutama hakati ka ideed sellest, et pärast Rooma langust ja Konstantinoopoli langemist on Moskva just kolmas Rooma, muidugi õigeusu kantsija kaitsja peale selle. Kaks järjestikust Moskva valitsejat, Ivanni, kolmas ja neljas, suurendasid oma väga suure ja väga julma hirmutamis- ja vallutuspoliitika toel veelgi seda narratiivi, suurendasid ka Vene impeeriumi territooriume ja lõpuks lõid selle, millele Hedlund oma raamatu pealkirjas viitab ja mida kuuldavasti Vladimir Putin kummardab. Vähe sellest, et viitab. Hedlund soovitab vähemalt raamatu esimeste peatükkidega lugeja pealuu sisse taguda selle, et unustage ära Russ ja Rossija, vaid rääkige autori meelest siis õigete nimedega Moskooviast. See rõhutaks, et tänapäeva Venema ei ole Kiievi Vene loomulik pärija, vaid pigem Moskoovia suurvürsti riigi poliitiliste ja institutsionaalsete traditsioonide jätkaja. Nii geograafiliselt ja korra veel sellele Hedlund raamatus rõhub institutsionaalselt. Ja pidades siin ning läbi raamatu lahkelt meeles ja võrdluses Putinit ja tema suuri eelkäijaid, keda muide hakatud siin viimasel paaril kümnendil taas positiivse kangelasena vaatama ehk Ivan Julma eeskät kui riigi ühendajat, tugevdajat ja kuidas iganes teda sealses retoorikas ka meeles peetakse. Hedlundi raamatu alguse võrdlus toob välja, et Putini Venema on juba praegu pöördumas tagasi vana Moskoovia poliitilise mudeli juurde, mille näideteks on võimu äärmine tsentraliseerimine, isikukultus, seaduste allutamine valitseja tahtele, nõrk eraomandi kaitse, riigi militariseerimine, õigeuse kiriku allutamine riigi võimule. Ja nagu autor välja toob, pole see juhuslik areng, vaid sajandite jooksul püsinud institutsionaalne pärand. Ja muidugi resümeerib kogu raamatu kokkuvõttes, et Ukraina sõda tuleb vaadata just sellest pikaajalise ajaloo vaatenurgast. Mis tuleb tunnistada, ei ole Venemaa pisut parematele tundjatele küll mitte mingi uudis või üllatus. Aga mida on Hedlundil veel sama diskursuse vältel väita ja oma väidete kinnituseks välja tuua, vaatame juba homme edasi.
1: Kuku Raadio. Nädala raamat.
2: Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
0: Head kuulajad, nagu mainitud, on Stefan Hedlund meie nädala raamatus väga emotsionaalne. Seda ei eitada isegi, nimetades raamatut reageeringuks Venemaa kuritegudele Ukraina ja maailma julguleku korra vastu. Ta tsiteerib lausa uhkusega kolleegi, kes ristis kirjutise isiklikuks, emotsionaalseks ning jah, väga vihaseks esseeks. Ei mingeid pehmendavaid sõnu, ei mingeid piiranguid kirglikus väitluses, asju nimetatakse nende õigete nimedega. Vihje sellele, et autori argumendid lähevad kohati kübeke kaugemale, kui seda lubaks traditsiooniline, kuiv kiretu akadeemiline analüüs. Kui aga jäikades standardites kinnipidamine nõuab väidete lahjendamist, siis eelistan end pigem süüdi tunnistada, kirjutab autor. Ja seejärel pöörab Hedlund peegli ümber ja asub oma argumentidega tulistama. Tuleb küll tunnistada, et tegelikult on neid argumente ju kuuldud ja loetud ning siin nädala raamatu rubriigiski varem vahendatud, küll teiste mõtlejate ja ajaloolaste poolt. Selles mõttes midagi üllatavat ja rabavat Hedlund ei ütle. Küll teeb ta seda üsna teraval toonil. Ja kriitika peamine sihtmärk on kas siis uimane, kartlik või pead liiva alla peitnud lääs. Raamat autor kirjutab, et pärast lääneliitlastele ja Nõukogude Liidule võidukalt lõppenud teist maailmasõda kujunes välja põhimõtte Russia First, ehk Venemaa esmajärjekorras. Selle kohaselt peeti Venemaad, varem siis Nõukogude Liitu, alati olulisemaks kui väiksemaid rahvaid, kes tema võimu all elasid. Lääne poliitikud ja mõttekodalased lähtusid eeldustest, et tõelise maailma rahu tagab suurriikide omavaheline kokkuleppe, mis seisneb mõjusfäärides, väikeriikide huvide pisendamises või eitamises ja arusaamas, et impeeriumide lagunemine on ohtlik. See tõi kaasa nii siis Nõukogude Liidu imperialistlike pretensioonide aktsepteerimise, Moskva staatuse tunnustamise ja okupeeritud rahvaste hüüete ja püüete eitamise. Veelkord, need on Hedlundi väited. Ta meenutab, et isegi veel 1991. aastal, pärast Berliini müüri langemist ja ajal, kui Nõukogude Liit agoonias viskles, hoiatas USA president George Herbert Wells Bush Kiievis ukrainlasi liigse rahvusluse eest ja ta ei soovinud Ukraina iseseisvumist. Autori arvates näitas see selgelt, et lääs eelistab stabiilsust ja häid suhteid Moskvaga rahvaste enesemääramise õigusele. Ei läinud läbi, nagu ajaloos teame, aga ka see kollaps ei muutnud lääne suhtumist suurde riiki idapoolkeral. Venemaast kujunas automaatselt järglasriik, mis päris Nõukogude Liidult tuumaarsenali, ÜRO julguleku nõukogu alalise koha ja rahvusvahelises poliitikas jätkuva erilise staatuse. Hedlundi väitel kinnistas see veelgi läänes mõtteviisi, et Venemaa on midagi enamat kui lihtsalt üks riik teiste seas ja mitte ainult. Naiivne või taaskord muud mitte midagi teada tahtev heaolu ühiskonnaga lääs uskus või pigem oleks õigem öelda tahtis uskuda, et Venemaa muutub demokraatlikuks turumajandusega riigiks. Ja seoses selle pimeda optimismiga, nagu autor seda nimetab, ignoreeriti Tšetšeenia sõda, alahinnati korruptsiooni, anti Jeltsini landeks siiski kalduvused autoritarismile ja maeti ka riiki tohutuid summasid lootuses, et Venemaa muutub. Stefan Hedlund kirjeldab isegi olukorda, kus USA valitsus süüdistas Harvardi ülikooliga seotud eksperte Venemaa reformiprogrammide väärkasutamises. Autor heidab NATO-le ja Euroopa Liidule ette ka selget vastuolu enda aetavas poliitikas. Meenutame, et mõlemad on rõhutanud väärtusi ja põhimõtteid rahvaste enesemääramise õigusest. Aga reaalpoliitika? See kõneles küll vähemasti toona hoopis midagi muud. Eriti reljeefselt väljendus see 2014. aastal, kui Mordor ennast Krimmi ja Donbassi sisse murdis. Hedlund läheb lausa kurjaks, kritiseerides reaktsioone või reaktsioonitust lääne poolt. Mingisugusest Venema karistamisest polnud ju juttugi. Krimmi okupeerimisega lepiti ja need õnnetud Minski lepped Normandia formaadis külmutasid tolle konflikti selgelt Venema kasuks. Ja selle taustal ja selle sees annab autor hagu veel eeskätt sakslastele. Angela Merkel ei jätnud suhtlemist Putiniga, ehkki viimane teda üsna nähtavalt alandas ja õrrites. Nord Streami projekt jätkas tööd ja paljud Saksamaa poliitikud olid lihtsalt venemeelsed. Oma koosa saavad ka Hedlundi kolleegid lääne akadeemilistest ringkondadest. Näiteks politoloog John Mearsheimer, kes väites, et Ukraina kriisis on süüdi peamiselt NATO oma laienemisega ja lääne poliitika üldisemalt. Ja kõik see kogumis aitaski kaasa sellele, et 2022. Aasta veebruaris sai Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse võimalikuks. Ja see sissetung lõpuks, loodetavasti, avas lääne silmad ning oli geopoliitiline murrang, et mitte öelda katastroof. Sest sellega hävis külmasõjajärgse Euroopa julguleku kord ja paljastus lääne väärtuspoliitika nõrkus. Oluliselt pidid oma teese ja tekste ümber vaatama ka teadlased ning mõttekodalased. Ja tehti seda siis nüüd piisavalt? Ei, Hedlund arvab, et mitte. Kui nüüd välja jätta Poola, Balti ja Põhjamaad, kes raamatus vägagi kiita saavad, siis muu lääs ei ole jätkuvalt piisavalt pingutanud ja selgroogu Venema suhtes üles näidanud. Saksamaa sõja alguse kõhklused, Ungari ja Austria venesõbralik poliitika ja ka USA eelmise presidendi Joe Bideni suhteline ettevaatlikkus, mis väljendus selles, et ameeriklased andsid sõja alguses Ukrainale täpselt nii palju abi, et see sõda ei kaotaks, aga mitte piisavalt, et ta seda sõda võidaks. Muide, Donald Trumpi teine ametiaeg ei ole Hedlundi käsitlusse veel jõudnud. Ja kogu selle turmtule ja kriitikaleviini resümee on autoril, et lääne akadeemiline maailm peab läbima omamoodi dekoloniseerimise, millega tegelikult 2023. Aastast on ka alustatud. Ja seda dekoloniseerimist tuleb alustada õigest otsast. Ehk raputada lahti endast Moskva silmad või harjumus käsitleda eilseid okupeeritud maid ja tänaseid rahvusriike postsovetlike maadena. No üks asi, et see meie jaoks on solvav. Aga teine asi ka, et väga eksitav ja jällegi väga moskoviitliku vaatevinkliga. Et see nüüd päriselt kohale jõuaks, piisab, kui kaaluda, millised reaktsioonid järgneksid, kui näiteks Aasia ja Aafrika riike, mis olid ka omal ajal allutatud Euroopa koloniaalmaadele, nimetataks näiteks postbelgialikeks, postbritilikeks, postprantsuslikeks või postportugaalaslikeks. Väga asin argument tuleb tunnistada.
1: Kuku Raadio. Nädala raamat. Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
0: Head kuulajad, 2022. Aasta 24. veebruari varahommikul pöördus punase lipsu väga väsinud ja samas ikkagi ülbe olemisega Vladimir Putin oma kaasmaalaste poole teatega, et alustab erilise sõjalise operatsiooniga Ukraina vastu ning kasutas seda õigustavate teesidena väljendeid. Eesmärk on kaitsta inimesi, kes on 8 aastat olnud Kiievi režiimi poolt toimepandud alandamise ja genotsiidi ohvrid. Ja suur soov on demilitariseerida ja denatsifitseerida Ukraina. Muidugi olid naeruväärsed põhjendused, nagu ka need, mis tõid välja NATO laienemise ja lääne mõjuka kohaloleku Ukrainas, mis ohustab Venema huve. Tegelikud põhjused olid muidugi märksa sügavamad ja märksa isekamad. Meie nädala raamat ja selle autor Stefan Hedlund toob välja oma hinnangu, et selle sõja juured on Moskva sajandeid vanas veendumuses, et ukrainlased ja valgevenelased ei kujuta endast eraldiseisvaid rahvaid, vaid on osa ühest tervikust vene rahvast, mille loomulikuks keskuseks on Moskva. See tees kordub meil Lädara raamatus korduvalt ja autor nimetab seda arusaama moskoviitide ülimuslikkuse mütoloogiaks. Ning kirjutab, et ilma seda mõistmata ei ole võimalik mõista ka tänapäeva sõda Ukrainas. Hedlund lajatab lausa serviti. Putini eesmärk on Ukraina kui rahvuse hävitamine ja toetub Putini enda retoorikale, lausa ühele konkreetsele lausele, tänaseks juba mütoloogiliseks muutunud 2008. aasta NATO Bukaresti tippkohtumisel, kus Putin oli öelnud USA presidendile George Bushile otse, et Ukraina ei ole isegi mitte riik. Seega ei eksisteeri nende rahvust, keelt ja identiteeti, mis olla kunstlikult loodud. Ja Ukraina riik kui selline on ajalooline eksitus. See ei olnud juhuslik emotsionaalne väljaütlemine, vaid kogu Kremli mõttemaailma kokkuvõtte ja hilisema sõja ideoloogiline alus. Ja siis järgneb väike ekskurss ajalukku, meie nädala raamatus siis, kus me esmaspäeval juba tegelikult käisime ja vaatasime, kust tegelikult Vene riigi lätted pärinevad. Ja siin ei ole võimalust muidega suurt eksida, sest allikaid selle kohta on täpselt üks, see on munk Nestori kroonika. Ja see nimetus Russ on Hedlundil südame peal. Autori väitel kaaperdas Moskva vürstiriik selle nimetuse, mugandas kreekapäraseks rassiaks ja hakkas ennast esitlema kogu Kiievi Vene ainsa pärijana. Ja sellega kaasnes veel üks oluline samm, ukrainlased ja valgevenelased kuulutati väikevenelasteks ning nende identiteet allutati suure vene rahva ideele. Ja Hedlund peab seda koloniaalpoliitika keskseks osaks. Heietusi jagub sel teemal kohe pikkadeks ridadeks, enne kui autor jõuab taaskord lääne tümitamisini, kes tema hinnangul on lasknud Moskval oma narratiivi ja ajalugu segamatult korrata. Vähe sellest, ise kasutanud Moskva loodud ajalu käsitlust. Ja vähe sellest, ning see on nüüd üllatav väide, pidanud Ukrainat Venema äärealaks ja tahtmatult aidanud kaasa Vene imperialistliku narratiivi püsimisele. Hedlund leiab, et suur osa slavistikast ja postsovetlikest teaduslikest uuringutest on olnud Moskva kesksed. Ja kui Vladimir Putin 24. veebruari hommikul süüdistas Ukrainat oma inimeste kauaaegses genotsiidis, siis ärapööratult kasutab sama väljendit Putini ja Moskva suunas ka Hedlund, kirjutades, et kui riik eitab rahva olemasolu, kuulutab selle identiteedi kunstlikuks, peab selle kultuuri ja keele hävitamist õigustatuks, siis on põhjust rääkida genotsiidilistest tendentsidest. Meie nädalaraamatu kolmas peatükk on suuresti ajalooõpik, mis annab ülevaate siis päriselt sellest, kuidas sündis Kiievi Vene ja kuidas Moskva vürstiriigist kerkis mongolite vallutuste toel uus võimukants ning mis Ivan IV aegu kasvas siis läänesuunas nii suureks, et andis impeeriumi mõõdu välja. Oluline on märkida, et sajandite vältel pärast Ivan IV julma laienes impeerium ka ida poole ja jõudis 18. sajandil välja Vaikse ookeanini. Edasi juba Kesk-Aasiasse ja Kaugitta. Ning see laienemine ei olnud juhuslik, vaid Moskoovia olemuslik tunnus. Autor toob märgilise erinevusena muide välja, et erinevalt brittidest ja prantslastest, kes vallutasid ülemere territooriume, laiendas Moskva oma piire maismaa kaudu, mille läbi muutusid vallutatud alad just kui riigi orgaaniliseks osaks ning impeeriumi piirid nihkusid aina kaugemale. See suur riik sündis ainult tänu vallutustele. Head kuulajad, üks väga huvitav lugemine on Stefan Hedlundi käsitlus moskoviitlike institutsioonide püsivusest. Selles raamatu osas võtab ajaloolane lausa imestada selle üle, kuidas on Moskoovias aastasadu tagasi kujunenud institutsioonid osutunud niivõrd vastupidavaks, et nende põhijooned on säilinud nii Tsaari Venemaal, Nõukogude Liidus kui ka Vladimir Putini juhitud tänasel Venemaal. Selle peamised tunnused on olnud autokraatlik võim, nõrk eraomand, riigi domineerimine ühiskonna üle, sõjaline mobiliseerimine ja arusaam, et üksikisik teenib riiki, mitte vastupidi. Ja üldjoontes on need 1500 aastat püsinud. Kuidas ometi, kui teistes riikides on läbi ajaloose kord murdunud ja muutunud? Hedlundi järgi võiks vastus olla institutsiooni enda definitsioonis. Institutsioonid ei ole üksnes seadused või ametiasutused, vaid sügavalt juurdunud käitumisviisid ja arusaamad sellest, kuidas võim toimib. Kui teatud valitsemismudel on kestnud sajandeid, hakkavad inimesed seda pidama loomulikuks. Ja just seetõttu on Venemaal olnud nii raske juurutada lääne tüüpi demokraatiat või õigusriiki. Hedlund kasutab siin mõistet rajast sõltuvus, path dependency. Selle kohaselt mõjutavad minevikus tehtud valikud tugevalt tulevikku. Kui ühiskond on kord arenenud autokraatliku mudeli suunas, muutub sellest väljamurdmine erakordselt keeruliseks. Esimene oluline institutsionaalne tunnus on nii siis võimu äärmine tsentraliseeritus. Moskva suurvürstid, hiljem tsaarid ja nõukogude juhid pidasid loomulikuks, et kogu võim koondub ühe keskuse kätte. Kohalik omavalitsus, sõltumatu kohtusüsteem või autonoomsed ühiskondlikud institutsioonid kujunesid Venemaal kas väga nõrgaks või jäid üldse välja arenemata. Hedlund märgib, et isegi reformimeelsed valitsejad nagu Peeter I või Aleksander II ei seadnud kunagi kahtluse alla autokraatia aluspõhimõtet. Nad moderniseerisid riiki, aga mitte selleks, et suurendada kodanike vabadusi, vaid ikka selleks, et tugevdada riiki ennast. Teine keskne tunnus, eraomandi nõrkus. Euroopa arengus kujunes eraomand üheks peamiseks poliitiliste õiguste aluseks. Kui inimesel oli vara, tekkis tal ka huvi kaitsta oma õigusi ja piirata riigi sekkumist. Moskoovias sellist arengut ei toimunud. Maa ja rikkus sõltusid alati valitseja tahtest. Tsaar võis anda maad teenistuse eest ning selle samamoodi ka ära võtta. Omand ei olnud puutumatu õigus, vaid valitseja armuand. Ja autor väidab, et sama loogika toimib ka tänapäeval. Kuigi Venemaal eksisteerib formaalselt eraomand, sõltub suurte varade säilimine poliitilisest lojaalsusest. Oligarhid võivad oma rikkust säilitada seni, kuni nad ei sea kahtluse alla riigi võimu. Kolmas oluline tunnus on siis teenimisriigi põhimõte. Moskoviitlikus süsteemis ei eksisteeri riik kodanike teenimiseks, vaid kodanikud eksisteerivad riigi teenimiseks. Riigi vajadused on esmatähtsad. Ja see loogika avaldus juba Moskva suurvürsti riigis, kus maa ja privileegid anti sõjalise teenistuse eest. Hiljem arenes sellest välja riigi teenimise kohustus, mis puudutas nii aadlit kui ka talupoegi. Peeter I viis selle süsteemi lausa äärmuseni. Tema kuulus teenistusastmete tabel sidus ühiskondliku staatuse otseselt riigi teenimisega. Karjäär, sotsiaalne tõus ja jõukus sõltusid nii siis lojaalsusest. Nõukogude liit päris sama põhimõtte, kuigi ideoloogia muutus jäi süsteemi olemus samaks, indiviid pidi allutama oma huvid kollektiivile ja riigile. Ja Putini Venemaal on toimunud nii siis sama loogika kasutamine. Riik nõuab kodanikelt lojaalsust ja peab õigustatuks nende õiguste piiramist, kui see teenib riigi huve. Neljas tunnus, seaduse instrumentaalne kasutamine. Läänes kujunes põhimõtte, et seadus seisab kõrgemal valitsejast. Venemaal on olukord olnud vastupidine, seadus teenib valitsejat. Seadusi kasutatakse selektiivselt ja neid rakendatakse erinevalt, sõltuvalt inimese poliitilisest positsioonist. See muide seletab ka lahkelt ära, miks korruptsioon on Venemaal nii visalt püsinud. Kui seadus ei kehti kõigile võrdselt, muutuvad isiklikud suhted ja patronaaži võrgustikud olulisemaks kui ametlikud institutsioonid. Ja viienda tunnusena siis repressiivaparaadi eriline roll, juba Ivan Julma Aprichina ja hilisem tsaari salapolitsei, nõukogude ajal KGB ja tänapäeva FSB, mis moodustavad ühe tugeva ajaloolise järjepidevuse.
1: Kuku Raadio. Nädala raamat. Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
0: Head kuulajad, tuleb tunnistada, et ühe mehe pikem vihane essee, ehk meie nädala raamat hakkab ennast ühel hetkel kordama. Põhimõtteliselt on autor, ajaloolasest emeriitprofessor Stefan Hedlund, kõik, mis ta öelda tahab, sissejuhatavates peatükkides juba ära öelnud. Ja järgnevates laiendab öeldut, ehkki juurde on tal väga vähe uusi argumente lisada. Me oleme juba mitu ringi peale teinud Venemaa tegelikule ajaloole ja tänase Putini režiimi ajaloo kaperdamisele. Saanud väga hea pildi ette sellest, et mitte midagi ei ole võimu koridorides ja valitsemisviisides viimased 500 aastat Venemaal muutunud. Ja otsapidi on Stefan Hedlund piitsaga nüppeldanud ka naiivset ning mugavat lääne ühiskonda ja ka sealseid teadlasi ja mõttekodalesi. Tugevamalt võtab autor Nuudi pihku meie nädalaraamatu viiendas peatükis, mis kannab pealkirja Miks ühiskonnateadused seda ei mõista? Ja tegelikult süüvides Võibolla see isegi pole nii palju näopeks läänu suunas, kui püüa aru saada, miks Venemast lääne poole jäävad riigid on nii naiivseks jäänud ega pole silmaklappe peast saanud. Fakt on, et paljud lääne poliitikud, eksperdid ja teadlased on korduvalt valesti hinnanud Venema arengut ja ei ole suutnud mõista Putini Venema tegelikku olemust. Neid kõik võimalike uus algus, restart, vaatasin ta silmi ja nägin seal hinge ja nii edasi poliitikaid on ju kümneid aastaid viljeletud. Ja need pole juhuslikud eksimused, kirjutab Hedlund. See on sügavate teoreetiliste eelduste ja intellektuaalsete eelarvamuste tagajärg. Autor tõstatab teljateesina selle, et lääne ühiskonna teadused lähtuvad sageli eeldustest, et kõik ühiskonnad liiguvad pikas perspektiivis ühes suunas. Demokraatia, turumajanduse, õigusriigi ja liberaalsete väärtuste poole. Seda arengumudelit on peetud vaatet universaalseks. Hedlund nimetab seda mõtteviisi teleoloogiliseks ehk eesmärgipäraseks ajalukäsituseks. Ehk siis lääs, lähtudes kitsast minapildist, leiab, et see, mis meid on edasi viinud, on kogu inimkonna loomulik sihtpunkt, mitte üks võimalikest sihtpunktidest. Ja see eeldus on põhjustanud lääneriikides sügava eksituse Venema suhtes. Kui Nõukogude Liit lagunes, eeldati peaaegu, et automaatselt, et Venema liigub nüüd samale rajale nagu Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, demokraatia, turumajanduse ja lääne institutsioonide suunas. Vahepealsed sügavad bardakki 1990. Aastate alguses ja keskel hinnati üksmeelselt ajutiseks ülemineku perioodiks ja probleeme ajutisteks takistusteks, mis aja jooksul kaovad. Autor, Rootsi analüütik, peab seda üheks suurimaks analüütiliseks eksimuseks pärast külma sõda. Venema ei ole mitte kunagi olnud teel lääne tüüpi liberaalse demokraatia poole. Vastupidi. Vanad moskoviitlikud institutsioonid olid säilinud ja hakkasid uutes tingimustes uuesti esile kerkima. Hedlundil on hambus nõndanimetatud moderniseerimisteooria. Selle järgi peaks majanduslik areng, linnastumine, haridustaseme tõus ja keskklassi tugevnemine paratamatult kaasa tooma ka poliitilise liberaliseerumise. Aga Venema näide seda teooriat kuskilt otsast ei kinnita. Tõsi, selles ajandi alguses kasvas Venema majandus, tegi seda hüppeliselt. Vene inimeste sisse tulekud suurenesid ja tekkis ka jõukas keskklass. Kuid selle asemel, et liikuda demokraatia suunas, muutus riik üha autoritaarsemaks. See võinuks ju teadlasi sundima oma teooriad ümber hindama. Aga seda nad ei teinud. Selle asemel hakati otsima kas vabandusi või põhjendusi või mingid sobivaid anomaaliaid, mis mahuks olemasolevatesse teoreetilistesse raamidesse. Ühed ütlesid, et Venema vajab lihtsalt natuke rohkem aega. Teised rääkisid puudulikest reformidest või lihtsalt ebasoodsatest majandusoludest. Aga tähelepanuta jäi kõige olulisem tegur – ajalooliste institutsioonide mõju. Siin kohal tutvustab Hedlund mõistet institutsionaalne inerts. Ühiskonnad ei muutu kiiresti ega lihtsalt. Vanad institutsioonid, võrgustikud, käitumismustrid ja arusaamad säilitavad oma mõju isegi siis, kui poliitiline süsteem näib olevat täielikult muutunud. Nõukogude Liidu lagunemine ei lagundanud moskoviitlike institutsioone, vaid nõrgendas neid lühiajaliselt. Taastumine oli seda tugevam. Ja muidugi see Lääne-Vene ekspertide kogukonna seismine lodevus ja väline kehkenpükslus või äkki isegi argpükslus, kui parafraseerida Lennart Merijuht väga kuulsat lauset. See lodevus sundis neid eksperte automaatselt, ehkki vist tahtmatult võtma kandikult Venema ametliku narratiivi vastu. Mõttekodalased ja sealt edasi poliitikud aktsepteerisid ideed, et Venemaal on erilised julgeolekuhuvid, ajalooline õigus mõjutada naaberriike või koguni õigus omada mõjusfääri. Ja seesugune mõtteviis tähendas autori hinnangul sisuliselt seda, et Ukraina, Gruusia või Moldova suveräänsust peeti vähem oluliseks kui Venema geopoliitilise ambitsioone. No ja mis me räägime? Peamised vastasidki oma geopoliitiliste ambitsioonidega on seda ju alati olnud. Kohe meenusid neid ridulugedes Napoleon Bonaparte, ajaloo ehk ambitsioonikaima mõjusfääride taotleja sõnad tiilsiti rahusõlmides Aleksander Teisele. Miks me sõdime, kui me võiksime hoopis üheskoos maailma valitseda? Ja Hedlundi poliitilise realismi käsitluse järgi nõnda ongi. Maailmapoliitikat määravad peamiselt suurriigid, kes taotlevad oma julgulekut ja mõjuvõimu ja väikeriigid muutuvad sageli üksnes suurriikide mänguväljakul nuppudeks. No hea küll, Oma rahva ja riigi huvide eest seismine on mõistetav, aga see muutub moraalselt ju probleemseks, kui see hakkab õigustama agressiooni või eitama väikeriikide rahvaste enesemääramisõigust. Ja kõige valusam näide lähiminevikust on siis 2014 Krimmi ja Donbassi okupeerimine, mis vaikides teadmisena lääne poolt alla neelati ja seda veel viisakamalt öeldud või viisakamas seltskonnas, sest leidus ka neid lääne mõtlejaid, kes pärast Krimmi annekteerimist väitsid, et NATO laienemine provotseeris Venemaad ja et lääs peaks arvestama ikkagi Moskva huvidega ka. Venema mõistmisel, õigemini vääriti mõistmisel, on tegelikult kaks tugevat ja väga väära aru saama. Ühest eeldusest juba rääkisime. Aga teine, mis vabandusena varrukast läänest tihti lugu võetakse, on see käsitlus, mis tunnistab Venemaad just kui erilise riigina. Läänes on pikka aega olnud populaarne arusaam, et Venema on mõistatuslik ja raskesti mõistetav maa, mis toimib oma eriliste reeglite järgi. Hedlundi hinnangul on see romantiline kujutlus olnud äärmiselt kahjulik. See on aidanud õigustada käitumist, mida teiste riikide puhul ei aktsepteeritaks. Agressiivsust, korruptsiooni või autoritaarsust on sageli seletatud Venema puhul kultuuriliste eripäradega. Selle asemel, et näha neis konkreetsete institutsioonide ja poliitiliste valikute tagajärgi. Ja autor ei saa aru, no tegelikult saab, aga ta vangutab tugevalt pead, kui jutuks tuleb lääne omakasupüüdlik majanduslik huvi. Väga paljud poliitikud, ettevõtjad ja eksperdid eelistasid uskuda Venema muutumise narratiivisest, see avas ju neile tohutuid ärivõimalusi. Lääne ettevõtted investeerisid Venemaale miljardeid eurodesid, dollareid, tekkis väga tugev huvirühm, kelle majanduslikud huvid sõltusid headest suhetest Moskvaga. Ja seetõttu ignoreeriti sageli päris kõvasid hoiatusi Venema autoritaarsete arengute kohta. Sama muster kordus ka muidu pärast Gruusia sõda 2008. aastal ja ka pärast Krimmi annekteerimist 2014. Läänes valitses pime soov mõtlemine. Usuti, et kaubanduslik ja majanduslik läbikäimine muudavad Venema aja jooksul liberaalsemaks ja rahumeelsemaks. No ja, kuni 2022. aasta uue kõmakani. Ja siis saadi tõesti valusalt vastu näppe. Ja alles siis olid sunnitud paljud lääne teadlased ja poliitikud tunnistama, et nende varasemad eeldused olid osutunud valeks. No ja meenutame head kuulajad selle kõrval Eestit, kelle teadmised eelkirjeldatust olid ometi oma valusest mineviku kogemusest ju olemas ja neid teadmisi me ei hoidnud vakkal. Jagasime, hüütsime, lausa karjusime ja mis vastuseks saime? Laias laastus hinnangu, et me oleme panikööörid ja ülereageerijad. Aga mis sest enam? Selle raamatu peatüki mõte on siis Hedlundil tõesti õige ja õilis, aga neetult raske tõestada, et laias laastus ei ole nõnda, et might is right ja ajalugu alati võitjate poolel.

0: nädala raamat.
1: Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Stefan Hedlund jõuab meie nädala raamatus alles lõpupeatükkidega sinna, kuhu ta viitab pealkirjaga. Venemaast saab taas Moskoovia. Ehk siis tulevikku. Või kuidas võtta? Moskooviaks nimetab autor seda riiki läbivalt, ka minevikus ratsutades. Aga raamatu kuues peatükk on siis suunaga tulevikku ja teemal, mille üle on paljud püüdnud mõtiskleda ning seda projitseerida. Mis saab Venemast pärast Ukraina sõda või veel enam, mis saab Venemast pärast Putini ametist minekut, sündiguse siis mis tahes moel? Raamatu autor on tegelikult sellele küsimusele juba vastanud. See riik jääb Moskooviaks. Nii nagu ta on jäänud pärast kõiki eelnevaid ajaloolisi vapustusi. Moskoviitlikud institutsioonid on säilinud juba loetletud põhjustel viimased 600 aastat. Nõnda meenutab Hedlund suurt segaduste aega Venemaal 17. sajandi alguses, Vene impeeriumi kokkuvarisimist 1917. aastal ja Nõukogude liidu lagunemist 1991. aastal. Kõigil neil juhtudel tundus mõnda aega, et vana riigikord on nüüd lõplikult hävitatud. Tegelikuses kujunes aga peagi välja uus autoritaarne võimukeskus, mis taastas paljud varasemad valitsemisviisid. Ja see ajalooline kogemus, korduv kogemus, teeb autori hinnangul väga küsitavaks optimismi, et Putini režiimi lõptooks automaatselt kaasa liberaalse ja demokraatliku Venema. Aga Ukraina sõda ja selle lõpp. Siin mängib autor mõtte ja võimalusega, et see võib käivitada Venemaal dekoloniseerumise. Venema ei ole jätkuvalt rahvusriik selle klassikalises tähenduses, vaid mitme rahvuseline impeerium. Paljud selle koosseisu kuuluvad piirkonnad, eriti Põhja-Kaukaasia, Volga piirkond ja ka Kaug-Ida omavad eraldi ajaloolist identiteeti ning on minevikus korduvalt väljendanud iseseisvuspüüdlusi. Ja nüüd võiks Venema sõjaline lüüasaamine Ukrainas käivitada protsessi, kus need piirkonnad hakkavad Moskva võimu üha enam kahtluse alla seadma. Tähelepanuväärseks peab Hedlund kolme võimaliku arengu suunda. Esimene puudutab Põhja-Kaukaasiat, Tšetšeenia, Dagestan ja mitmed teised piirkonnad on olnud Moskva jaoks ajalooliselt probleemsed. Tšetšeenia sõjad 90-ndatel näitasid, et sealne iseseisvusliikumine on tugev ja Moskva kontroll sõltub suurel määral jõu kasutamisest. Kui keskvalitsus peaks nõrgenema, võivad need piirkonnad uuesti hakata nõudma suuremat autonoomiat või lausa iseseisvust. Ja seda muide tõdeme praegugi ning viimasel paari aastakümnel, kui Putini režiim on meeletult rahamatnud Tšetšeeniasse ja hoidnud seal pukis türanni Ramzan Kadõrovit, põhjustel, et tema suudab küll väga repressiivsel moel, aga siiski toda Vene regiooni Venemaale sobivalt kontrolli all hoida. Teine võimalik murdepunkt on Volga piirkond. Eriti nimetab autor Tatarstani ja Baškortostani, millel on oma rahvuslik identiteet, ajalugu ja poliitilised traditsioonid. Nende piirkondade võimalik eemaldumine Moskva kontrolli alt tähendaks sümboolselt eriti rasket lööki, sest just Volga piirkonna vallutamine 16. sajandil pani aluse Venema kujunemisele impeeriumiks. Kolmas ja autori hinnangul kõige olulisem küsimus puudutab Kaug-Ida. Venema Kaug-Ida on geograafiliselt Moskvast väga kaugel ja majanduslikult üha enam seotud Hiinaga. Demograafiline areng, investeeringud ja kaubandus loovad olukorra, kus selle piirkonna majanduslik raskuskese liigub üha rohkem Aasia suunas. Hedlund peab võimalikuks, et Kaug-Ida võib tulevikus liikuda suurema autonoomia või isegi iseseisvuse suunas. Siin peatükis võtab autor luubi alla ka Hiina rolli ja maalib sellest pildi, millest ka viimastel aastatel on ju palju räägitud. See kaval Hiina, kes vaikides jõekaldal seisab ja vaenlase laiba mööda hulpimist ootab. Tema pehme ja peidetud majanduslik surve sõpruse sildi all. Kindlasti ei ole Hiina Venemaaga võrdne partner, aga kasutab erakordselt osavalt ära Venema nõrgenemist. Sõjakäigus on Venema sõltuvus Hiina turgudest, tehnoloogiast ja investeeringutest teatavasti märgatavalt suurenenud. Autor leiab, et Hiina on isegi mõneti kahvlis. Peking nimelt ei soovi Venema täieliku kokkuvarisemist, sest see tekitaks ebastabiilsust tema põhjapiiril. Ja samas ei ole Hiina huvitatud ka tugeva Venema taastumisest, seega sobiks talle nõrk, sõltuvuses ja majanduslikult alluv Venema. Huvitava asjana tuuakse raamatus välja tõik, et Hiina avalikus diskussioonis on aegajalt tõstatatud küsimus 19. sajandil Venemaale loovutatud territooriumidest, seal hulgas ka Vladivostoki ümbrusest. Kuigi ametlik Hiina poliitika ei sea piirilepinguid kahtluse alla, peab Hedlund selliste arutelude olemasolu märgiliseks. Päris selgelt ja nüüd juba ka Kremli avalikult üles tunnistatuna on sõda mõjutanud Venemaa majandust. Kui vahepeal näis, et sõja majandus tõi mingit laadi ajutise stabiilsuse, kuid tegelikkuses sõi ja sööb jätkuvalt riigi pikaajalist arenguvõimet. Sõjalised kulutused kasvavad kiiresti, siviilmajandusse investeeritakse üha vähem, tööjõupuudus süveneb ja demograafiline olukord halveneb. Paljud näitajad meenutavad juba hilisnõukogude perioodi. Täielik sõjamajandus, millest palju enam puudu ei ole, tähendaks veelgi suuremat riiklikku kontrolli, eraalgatuse piiramist ja ühiskonna militariseerimist. Ja see oleks juba ajalooline tagasipöördumine teenimisriigi mudeli juurde, mis kujunes välja Moskva suurvürsti riigis. Ja sõjaveteranide küsimus, millest on ka palju juttu olnud. Seda probleemi venelased vist täiel määral enesele tunnistada ei taha. Ehkki ajaloost on neil vastavad kogemused olemas. Autorgi meenutab esimese maailmasõja ja Afganistani sõja kogemusi ning märgib, et suur hulk relvastatud, traumeeritud ja ühiskonnas pettunud mehi võib kujuneda tõsiseks sisepoliitiliseks probleemiks. Kõik asja loetletu puudutab siis Ukraina sõjajärgset Venemaad. Aga Putini järgne Venemaa. Hedlund hoiatab ja sakutab taas neid, kes loodavad, et ehk ometi siis pöördub see suur riik liberaalse demokraatia suunas. No ei pöördu. Tema hinnangul on palju tõenäolisemad kolm varianti. Kõigepealt, autoritaarse süsteemi jätkumine uue liidri juhtimisel. Teiseks, ajutine kaos ja võimuvõitlus, mille järel kujuneb välja uus autoritaarne režiim. Ja kolmandaks, riigi osaline killustumine ja sellele järgnev uue, väiksema Moskoovia teke. Seda viimast varianti peab autor ajalooliselt kõige huvitavamaks. Tema hinnangul võiks tulevane Moskoovia olla territoriaalselt väiksem, kuid institutsionaalselt väga sarnane oma eelkäijatega. Seega peab lääs valmistuma võimaluseks, et Venema jääb ka tulevikus väga keeruliseks, ettearvamatuks ja imperialistlike kalduvustega riigiks. Aga samas pole ta lõpuni pessimist, ega välista positiivsemaid arenguid. Näiteks, kui Venema peaks tõesti läbima sügava dekoloniseerimise protsessi ja loobuma arusaamast, et tal on õigus valitseda naabrit üle, võiks ju tekkida võimalus rahumeelsemaks arenguks. Aga otsi nüüd naiivset. Muide meenutan, et see dekoloniseerimise ja suure Venema killustumise jutt enamateks rahvusriikideks on lausa eraldi raamatuna, mitte küll Hedlundi, vaid Juraj Mesaki kirjutatuna meil siin nädala raamatu rubriigis laualt läbi käinud. Selle raamatu pealkirja on Venema impeeriumi vältimatu lõpp ja see peaks praegugi veel müügis olema. Aga meie selle nädala raamatuga nüüd kaasi kokku lüües, siis päris viimases peatükis ehk lõpu mõtisklustes käib autor taaskord kogu oma kirjutatu sisu üle, pannes rõhu nüüd lisa pealkirjale, kui jätaks Venema nime diskursusest välja. Kasutaks nüüd edaspidi Moskooviat, teeb ta ettepaneku. Ei, selle riigi teisiti nimetamine muidugi ei muudaks päevapoliitiliselt midagi, aga see aitaks oluliselt murda sügavalt juurdunud arusaama, nagu oleks tänapäeva Venema kogu vana Kiievi vene loomulik ja ainus pärija. Ehk siis räägiks riigist ja tema institutsioonidest nii, nagu nad seda tegelikult väärt on.
0: Nädala raamat.
1: Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Setole Elokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Te kuulate kordussaadet.
6: Kukku Õun.
7: Head Kuku kuulajad, Kuku Võun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja olen küll kutsunud Karl Wilhelm Valteri, kes füüsik ja töötab sellises ettevõttes nagu Geeskan, mis näikse olevat, vähemalt mu enda veendumuste järgi, Eesti üks tõsisemalt võetavatest süvatehnoloogia ettevõtetest, millel mitte ainult nagu huvitav idee, vaid ka ridamisi asju ette näidata. Karl, kui tohib paluda, et mis ajast sina oled Geeskaniga üldse seotud? Sellepärast, et see on algust saanud ju juba vist umbes 10 aastat tagasi või ja nüüd siis oled sa sellega liitunud.
8: Tere, suur aitäh saatesse kutsumast. Mina olen Geeskaniga niimoodi...
7: Me peame ütlema Geeskan.
8: Vaandust.
7: See on lihtsalt nagu sõkene sujuv küsimus.
8: Just, ma selles mõttes vabandan ka, et ma olen välismaal õppinud ja meil töökeeleks suures osas on ettevõttes ingliskeel, siis mul kindlasti tuleb selliseid apsakaid veel.
7: Ei, see ei ole apsakas.
8: Kus
7: see
8: ma on seda estonglishit nagu harrastan.
7: Ja, aga olema ausalt selle jutu sees, et ega ju kõik keel, mida eesti keeles räägitakse, ongi ju eesti keel. Et nagu siis... Nagu on mõlemad siis nii, G-scan kui G-scan lubatud.
8: Täpselt.
7: No nii, siis teame edasi.
8: Ja siis mina olen olnud ettevõttega seotud niimoodi osaliselt siis juba pea 4 aastat, kus ma siis peale bakalaureusegraadi omandamist Tartu Ülikoolis siis tegin oma praktika G-scanis. Ja siis kuna suundusin välismaale õppima, siis natuke aega olin eemal Ameerikas siis täpsemalt. Ja nüüd olen siis viimased aasta aega teinud oma doktoritööd siis G-scanis tööstusdoktorantuur, et kraadi omandan siis küll Tartu Ülikoolis, aga minu uurimistöö siis kõik leiab aset ettevõttes.
7: Milles see uurimistöö sisu on, kui tööstuslikud asjad ei teagi, kas tohib küsida või saabki küsida või saad sa vastata?
8: Ikka saan. See on täitsa avalik informatsioon ka, sellepärast, et minu doktoritööd rahastab siis Marie Curie Actions siis rahastusprogramm. Olen siis osana rahvusvahelisest doktori võrgustikust ja minu peamine uurimisküsimus on siis tehisliku müüone allika kasutamine.

0: G-Scanni detektorsüsteemi ja algoritmidega?
1: No G-Scannist välja kasvanud ongi see sama ju ka Andi Hektori veetav ja seal teisigi inimesi, kus idee ongi siis teha nii-öelda piltlikult öeldes valgusallikas, mis müüa neid kiirgab, kui kaugele sellega jõutud on, kui sa tead.
0: No selles mõttes tegemist on ikkagi veel sellise kauge tuleviku muusikaga, et visioon on väga äge ja me G-Scanniga oleme väga huvitatud ka ju kasutama rohkem müüjaneid, sest me saame kiiremini mõõtmisi teha, aga praktilistest mõõtmistest, nii-öelda, kus me saaks kliendile pakkuda sellist lahendust, on ikka palju aastaid veel minna. Et sellepärast me teoreetiliselt seda asja ikkagi uurime, väga palju lubav tehnoloogia, aga praegu meie keskendume ikkagi peamiselt, et võtta veel nendest atmosfäärilistest müüjonitest siis kõik välja, mis annab. Et tehisliku allika lisamine toob kaasa lihtsalt palju keerukust, see on siis kiirguskaitselised aspektid näiteks, mis on kõige suuremad, et me ei saa minna silla peale, kus me paneme kinni võibolla ainult ühe rea ja teeme seal mõõtmist ja kiiritame, kui inimesed autodega mööda, et see on lihtsalt kiirguskaitselisest aspektist täiesti mõeldamatu, et selle mõttes atmosfäärilised müüjonid ikkagi jäävad mängima rolli kohe kindlasti, ehk, kuna nad on ohutud, nad juba on siin, me ei pea midagi
1: ehk, et kui nii võtta, siis ega müüjonite energia ongi suur, ehk et kui neid allikast tekitama hakata kordades või kümnetes või sadadeski kordades rohkem, siis see võib mõjutada ka inimese tervist.
0: No üks asi on see, mida need müüonid teevad. Müüon on teatavasti ütlema ohutum osake kui näiteks röntgenkirgus, aga lisaks müüonitele see genereerimine ei ole puhas protsess. Et seal tekib ka neutronkirgus, seal tekib röntgenkirgus, gammakirgus, et kõik see muu mudru, mida me peame siis nii-öelda elimineerima, et jääks seal alles need müüonid.
1: Nüüd G-Scannist veel, et oleme sellega nagu kursis olnud, ütleme, embryost saati. Need esimesed pildid, mida saime postimehes avaldada ja vaadata, need olid üsna sellised pisikese masina, aga juba tulemusliku masina saavutused. Natukene oleme saanud kajastada ka Paldiskis toimunud, kus siis oli näha, mis on seal see tuumaobjekti sees. Need seadmed olid suured. Mis vahepeal juhtunud on? Ma saan aru, et arendus kogu aeg käib. Kui palju me teame täna või saame me täna avalikult jagada seda teavet, mis siis on uuendus toimunud just G-Scannis endas selle müüon detektori või müüon tomograafi raames?
0: Just Paldiski tuumareaktori siis skanneerimine oligi tegelikult ettevõtte esimene kommertsiaalne projekt. Ja sellest ajast on siis toimunud tegelikult murranguline hüpe. Et lisaks see, et meie nüüd oleme arendanud oma detektorid sellisesse skaalasse ja mahtu, et meil on võimalik neid siis üle maailma siis välja rakendada, mõõtmisi läbi viia. Meie analüüsiprotsessid on siis läinud nii palju paremaks, et nüüdseks me oleme juba läbi viinud üle mitme kümne kommertsprojekti, näiteks skanneerinud üle 15 silla üle maailma, siis kahte tunnelit ja neid projekte tuleb ainult juurde. Et hetkel me teemegi koostööd tegelikult siis Euroopa ja Jaapani siis kõige suuremat infrastruktuuri haldavate ettevõtetega ja et meie tehnoloogiat vägagi peatakse selliseks, no ütleme, tehnoloogiaks, mis võimaldabki näha asju, mida nad ei ole unistanudki tegelikult näha. Et mitte ühegi teise meetodiga ei ole võimalik vaadata meetrite sügavusele betooni sisse ja seal siis seda teras armatuuri hinnata. Et sellist tehnoloogiat lihtsalt ei olegi varem turul eksisteerinud. Ehk väga palju põnevust on siin selles sektoris meie poolt genereeritud. Aga siis teistpidi ollakse ka veel nagu ettevaatlikud, et tahetaksegi näha neid tulemusi ja iga projekt, mis me siis läbi viime sellele, siis järgneb tegelikult järgmine projekt ja järgmine projekt, et me tõestame ennast iga selle projektiga.
1: Olis paaril korral oma elust pidanud ka jaapanlastega asju ajama, õnneks edukalt seda puhku läinud, aga peab ütlema, et tegemist on mõnes mõttes umbusklike, kõhklevate ja hästi Eesti keeles öeldud pika vinnaga tegelastega. Kuidas G-Scannil läinud on just nimelt selle Jaapan laste, see ei ole isegi umbusk, vaid see on pigem selline kaalutletud ettevaatlikkus, on vist selle õigem nimetus, millega nad oma läbirääkimiste partnerid kostitavad. Kuidas teil läks?
0: Siiamaani on see Jaapani kultuur on jah teistsugune, kui me oleme harjunud, aga see on väga suuresti siis üles ehitatud ikkagi nendele suhetele. Ja ma arvan, et meil on õnnestunud nagu väga hästi seda suhet siis meie selle suure kliendiga seal ehitada ja sellepärast ka siis esimese projektiga muidugi oli asi rohkem pikavinnaga, aga näiteks juba teise projektiga me läksime nii-öelda siis sellest ideest, mis kliendil oli või probleemist, mis kliendil oli, kuni et meie detektorid on siis paigaldatud juba mõõtmis asukohas ja mõõdavad põhimõtteliselt nädalajaga. Et olles siis nagu juba ennast neile tõestanud, näidanud, meil on füüsiliselt inimesed kohal olnud Jaapanis nüüd kuid ja kuid ja kuid. Kogu aeg on üks-kaks inimest ettevõttest seal koha peal valmis reageerima, valmis seletama, et me oleme ennast vist nii palju juba ära tõestanud. Lisaks siis tehnoloogia, mida me seal pakume, on nii tugev ja toob neid tulemusi, et sellega läheb väga-väga hästi.
1: Millise ettevõttega on tegemist Jaapani poolt, et kellega tassi ajate või on see nüüd nagu selline asi, mida avalikult rääkida ei saa?
0: Hetkel veel avalikult ma seda nime mainida ei saa, see avalikustamine leiab aset suure tänusega siin Q2 pärast.
1: Aga objekt üldjoontes, millega on tegemist?
0: Samamoodi saan mainida, et seal on, me oleme mõõtnud hetkel nii-öelda mõõtmise läbi viinud ja juba tulemused siis ka kätte annud ühel sillal ja ühel siis tunnelil.
1: Seal on vist sildu ja tunneleid arvestades kogu seda geograafiat ja reliefi päris palju.
0: Jaapan ja, on väga mägine ja ka selles mõttes väga aktiivne siis geodeetiliselt on ju või seismoloogiliselt vandust. Ehk siis need maavärinad on seal väga, väga tihedad, et ehk siis infrastruktuur. Kõik, mis seal ehitatakse, seda on väga palju ja see peab olema parimas võimalikus korras. Et sildu Jaapanis näiteks on 4 korda rohkem kui Saksamaal või UK-s ja lisaks ka siis neid tunneleid. Et seal nii-öelda tööpõld on väga suur ja lai.
1: Nüüd Jaapaniga seonduvalt, ütleme see 2011 toimunud Fukushima tuumajaama katastroof. Kas on jutuks olnud ka sealset maiguteti riigiasutuste ettevõtetega, kellega iganes, kas või tuuma jama omanikega, et ka vaatlema hakata, et milline siis nende jaoks väga olulise asja, nimelt tuuma energeetika ja reaktorite seis on pärast kas või seda sama 2011. Aasta uputuste katastroofi?
0: See on tegelikult väga paslik küsimus ja tegemist on tegelikult ühe suurima siis kommertsiaalse müontomograafia kasutamisega juba. Nimelt siis Toshiba korporatsioon Jaapanis on tegelenud siis seal see, et tuumareaktorite ja ka siis nende tuumareaktorite koristuse ja siis selle nii-öelda dekonstrueerimisega ja seal rakendanud müontomograafiat.
1: Toshiba mitte teie oma, vaid nad just, on ise arendanud.
0: Just. Toshiba siis tegelikult värvas endale Los Alamose National Laboratorist siis Ameerikast, kus müü on hajumispõhine tomograafia tegelikult leiutati 2000. Alguses, siis värvanud sealt ühe peamise teadlase Toshibasse, kes siis seal siis seda uurimisgruppi on ajanud juba päris pikalt. Ja siis seal nad rakendavadki siis müontomograafiat täpselt siis nendele küsimustele, aga see on siis väga spetsiifilise siis skoobiga, et nad vaatavad ka ainult siis nende tuuma jäätmete poole.
1: Sina oled pidanud Jaapanis käima oma ettevõtte esindajana seal mõõtmisi tegemas?
0: Veel mitte, ei ole võimalust olnud, aga ma olen saanud kohtuda näiteks siis selle peateadlasega siis seal Toshibast müografia konverentsil.
1: Kuidas teil kolleegidel siis see tunne on, et põhimõtteliselt ju olete oma üsna tundliku ja igatepidi ka kaitsmist määriva tehnoloogiaga, ilmselt ka kaitstud tehnoloogiaga, siis nagu piltlikult öeldes Karu Koopas, kes täpselt sama asja teeb, et kas te tunnete konkurentsi sellist hingeõhku kukles või mitte?
0: No, ütleme, et me seda tunneme kogu aeg. Ma ei oskaks öelda, et me seal Jaapanis nüüd rohkem tunneme. Toshibat me oleme ka jälginud ja nii-öelda silmas pidanud juba aastaid ja aastaid. Et selles mõttes meie eelis ongi, et me oleme, või no mitte eelis, vaid meid aitab siis see, et meie nii-öelda sihid on natuke seal erinevad, et Toshibal on väga, väga fokuseeritud oma seal siis sellele tuumajäätmetele ja meie oleme siis hoopis laiema vaatega ja vaatame seal infrastruktuuri laiemalt, aga tahes tahtmata arendades midagi sellist uudset ja võideldes siis nagu maailma seal esirinnas siis selle nii-öelda sektori juhtiva tiitli eest, muidugi me tunneme seal teiste hingõhku enda kuklas.
1: Siin kordame saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaha ja ka edasi.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
4: Ilmnud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Kuidas meid petukõnedega ära tinistatakse? Kuidas võltskullerit ja võltsitud hoiatust rahvi ära tunda? Kuidas on omavahel seotud teist tüüpi diabeet ja ajutervis? Mida tuleks teha enne kukeseente pannile panemist ja miks ei tohi kukeseeni leotada? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 pluss on müügil kõiges suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 pluss, ajakiri elukogenud inimesele.

0: Kuku Raadio. Kukkuv õun.
1: Head kuulajad, Kukkuv õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg ja külla kutsunud Karl Wilhelm Valteri, kes G-Scanni kaastöötaja. Mis ametit sa seal pead? Ma küsin täpsemalt, ma ei taibanud küll algusse seda küsida.
2: No siin ongi minu ametlik tiitel on füüsik ja andmeteadlane, et siis ühe poole pealt ajan ma oma uurimistööd siis oma doktorantuuri raames, töötades siis selle tehisliku allikaga ja viies läbi neid mõõtmisi ja simulatsioone. Teiseks arendan ma siis detektorit edasi, uurides ka siis alternatiivseid detektoritehnoloogiaid ja lisaks olen siis saanud natukene ka harjutada siis tegelikult seal nende mõõtmisprojektide läbiviimist, analüüsi ja raporteerimist, et see on kohutavalt põnev võimalus, et mind ongi huvitanud alati selline süvateaduslik ettevõtlus, et on olnud mul nagu suurepärane võimalus teha teadust, osaleda seal tegelikult nendes äriprotsessides ja nii-öelda rakendades reaalselt neid teadmisi ja viies seda asja edasi. Et nagu startupi maailmas on kohane natuke keeruline on nende tiitlite ülesannetega, et see, mis paras jagu kõige olulisem on, siis seda tuleb nagu teha, et tuleb olla nagu paindlik. Aga tänu sellele on kohutavalt põnev.
1: Üks küsimus, mis isikliku laadi või mitte päris isikliku laadi, sa ju oled avalikus ees olnud ühel või teisel moel. Praktiliselt vist 10 aastat, mis vist järgmisel aastal saab mööda sinu sellest rakett 69 võitmisest. Kõnele, kui palju selline teaduskonkurss, nagu see rakett 69 on üldse määranud sinu eluvalikuid või need olid selged juba tollel hetkel, mitmendas klassis sa olid, 9-10. Ja või oli sellel ikkagi nii-öelda selline süütenööri põlema panev tähendus ja kõik edasised valikud tulid selle tõttu, et sa innustusid sääl ja tulemusi said.
2: See oli jah, siis juba pea 10 aastat tagasi, olin siis 16 ja 9. klassis ja rakett oli, muidugi ma olin teadusest väga, väga huvitatud sellega, seda õppin, seda katsetanud, mässanud väiksest poisist peale, et ei olnud seal küsimust, et kas mind see asi huvitab või mitte.
1: Mille tõttu, kas su vanemad või sõltumatult?
2: Ei, no minu isa selles mõttes on väga kätega osav mees, kuigi tegelikult on tegemist meditsiinilise doktoriga, kes oma uurimiskliinikut juhib, et ei ole üldse tegelikult seotud nagu loodus- ja reaalteadustega, aga on olles selline käeliselt osav mees, siis nende masinatega on temaga koos ehitatud ja mässatud, et sealt sain võibolla selle ehitamise ja inseneeria huvi, aga mind kuidagi on lihtsalt alati paelenud universum, et ma alati küsin, et miks see nii on, mis see selle on niimoodi defineerinud ja sealt see kuidagi naturaalne huvi ja kindlasti vanemate toetus kaasa, siis vaikselt on seda asja ehitanud mul väga vedas ka kindlasti minu nagu õpetajatega, keemia ja füüsika ja loodusteaduste, kus siis Gustav Adolfi gümnaasiumis ka seda huvi siis pigem nagu toetati ja edendati. Aga jah, raketi osalemine minu jaoks pani selle paika, et selles mõttes, et teadus ja tehnoloogia, inseneeria on nagu äge asi, millega saab teha nagu ära ägedad asju, et see ei ole lihtsalt kuskil klassi tagaruumis või laboris vaikselt nokitsemine, vaid sellega saab teha nagu suuri ägedaid asju ja see võib olla adrenaliini rohke ja põnev.
1: Ja on jätkuvalt.
2: On jätkuvalt ja see minu jaoks panigi selle paika ja ei ole seal rohkem minu jaoks enam küsimust olnud, et millega ma tahan tegeleda.
1: Nüüd jällegi, et valik, mis sa täna teinud oled G-Scanni kasuks, et meil on tänases maailmas väga erineva pikkusega karjääre. Lühikesed öeldakse, et on kiiresti vaja kuhugi edasi minna. Kuidas sinu sisemine tunne on praegu, et kas see on karjäär sul hetkel pikemaks ajaks või otsib mõistus kogu aeg midagi, et kus saaks nagu, no kas nüüd halvasti öeldud, aga et veel suurema adrenaliinilaksu mingisuguse veel uuema asja raames või tänasel hetkel on G-Scanni küsimused, mis üles kerkinud, on ikkagi nii põhjalikud ja huvitavad, et sealt nii pea minema ei lähe.
2: Nii pea ma ei näe ennast kuskile mujale pöördumas, et selles mõttes, kuna ka minu doktori projekt on ju seotud ettevõttega, siis kohe kindlasti siin on see sünergia kestab veel aastaid. Ja selles mõttes minu jaoks ongi, et ma ei taha kindlasti oma nooruses siin kuhugi manduda. Ma tahan uusi väljakutseid, ma tahan ennast kogu aeg proovile panna ja siiamaani on keskän mulle kogu aeg neid väljakutseid ainult rohkem ette visanud. Et vaat kui igavaks läheb, siis ma arvan, et need mõtted võiksid hakata liikuma sinna poole, aga ma hetkel küll ei näe, et siin lähiaastatel asi igavaks läheks.
1: See fantaseerin pisut, et ju tänasel hetkel me kuuleme sellest, kuidas Euroopa Kosmoseagentuur plaanib siin kosmilisi gravitatsioonilainete andureid või sensoreid üles ehitada, mille noh, see nii-öelda interferometri pikkus on, ma ei tea, miljonites või mitmetes kilomeetrites, et aina täpsemalt seda, mis kosmoses toimub, kuulata ja vaadata. No ma kujutan ette, et kui on müüonite allikas olemas, kas me võime ette kujutada, et siis ka näiteks kõik võimalikud planeedid, maa näiteks, või muugi selline muutuvad ka selliselt kosmiliselt läbi valgustatavateks, et aru saada, mis seal sees on.
2: Müüonid päris siis terve planeedi läbivalgustamiseks ei sobi, et lihtsalt kuigi nad läbistavad asju väga hästi, siis neil energiat, et tungida läbi nüüd tuhandetest kilomeetritest.
1: Kui palju nad tungida saavad?
2: No sõltubki, iga müüon, mis taevast alla langeb, ei ole samaväärne, et neil on selline energiajaotus, et mis siis tegelikult on päris lai, et on üli energeetilisi müüoneid samuti ja nemad suudaks tegelikult ikkagi sadu kilomeetreid maapindaga läbida, aga neid on nii vähe, et nendega midagi väga kasulikku teha ei saa. Et selleks, et nüüd planeete läbi valgustada, siis oleks vaja hakata ikkagi neutriinosid kasutama, et nende lihtsalt mõõtmine ja detekteerimine jällegi on väga välja kutsuv, kuna see ongi probleem, et siis see, et nad läbivad asju hästi, siis tähendab, et neid on ka raske detekteerida. Et müüonid on täpselt seal nii-öelda kahe vahe peal, et me suudame neid lihtsalt detekteerida ja nad ka läbivad asju hästi, aga mitte ikkagi planeetide skaalal päris. Kuid ma tean ka, et mingid uurimisgrupid tegelikult on mõtlisklend selle üle, et näiteks Marsi ja Kuu siis pinda maapinda siis ka nii-öelda siis geoloogilisi uuringuid läbi viia kasutades müüoneid, aga see ikkagi näeb välja mitte niimoodi, et paned detektori ühele poole planeeti ja siis teisele poole planeeti, vaid et ikkagi, et sa siis puurid mingi tunneli ütleme siis alla ja või augu siis alla ja paned sinna oma detektori, et vaadata seal ümber.
1: No aga ega ma saan aru, et su enda õnnetunne hetkel selle valiku tõttu, mille teinud oled, on väga suur. No võibki oletada, et ega ju valdkondki on inimkonna jaoks täiesti uus. Kui me kujutame ette näiteks, kui kaua neid samu mu mainitud gravitatsioonilainete detektoreid ehitatud on, siis inimesed on selle käigus ikkagi väga vanaks saanud, rääkimata siis ka kosmoseteleskoobist, James Webbi kosmoseteleskoobist, mis ju ka mitu inimpõlve aega võttis ennem, kui see nagu üles läks.
2: Ka müograafia selles mõttes on ikkagi pea 100 aastat vana siis meetod, noh, kui ma nüüd peast ei ütle valesti, 36. aastal siis müüonid avastati, siis nende alkoholi auru kambrites, kus vaadati, et mingi osake, mis sealt kosmosest tuli, paindus siis vähem kui elektron, aga rohkem kui prooton ja siis midagi pidi seal vahepeal olema ja see oligi müüon. Ja juba tegelikult 55. aastal Austraalias siis juba esimest korda kasutati müüoneid, et mõõta tunneli kohal olevat siis seda materjali katteb nagu paksust ja tihedust, nii et müüoneid on kasutatud ka ikkagi juba päris kaua, et nüüd lihtsalt siis nii et riistvara on arenenud sinna maan, et me saame ehitada neid detektoreid. Meie detektorid selles mõttes on 2x1 meetrit kuskil suured, kaaluvad kuskil 200 kilo, nii et neid päris nagu sülle ei võta, aga neid saab rahulikult paigaldada. Seda juba teevad siis mitte enam meie tiim, vaid seda teevad siis välised partnerid, kes paigaldavad meid detektoreid sildadele ja nüüd sealt edasi on siis kõik see tarkvara, mis on ka samamoodi arenenud siiamaani, et nüüd iPadi pealt nad vajutavad alustame skeneerimist ja detektorid hakkavad tööle, saadavad andmeid meie pilve, kus siis neid kogutakse ja siis automaatselt juba kõik need analüüsid tehakse. Seal on meil siis nüüd masinõppemudelid, mis siis alates sellest, et saavad aru, kuidas detektorid paiknevad, siis jagavad seal paika need müüjonite trajektoorid, suudavad need kokku panna ja siis nendest nüüd erinevate meetodite abil nii siis klassikaliste kui ka masinõppe mudelite. Meil on sellised enda arendatud väga uudsed närvivõrgud, mis siis teevad ka seda rekonstruktsiooni siis sellest uuritavast ruumalast. Ja nüüd paneme selle pildi kokku ja plõksti. Kliendil on siis iPadis ja arvutis võimalik minna vaadata, mida on sealt leitud. Et kõik need asjad ongi arenenud siia maani, et see tehnoloogia nüüd on nii ütleme lihtsasti kasutatav juba ja suudab tuua siis sellist väärtust koju, sest nimelt need sillainsenerid, ega neid ei huvita mingit sentimeetriskaalat. Nad tahavad teada kõike millimeetri täpsusega. Ja see ongi, kuhu me oleme nüüd tänaseks jõudnud.
1: Siinkohal teeme saates väikse pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.

0: Kukku Õun. Head kuulajad, Kukku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Stenberg, külas Karl Wilhelm Walter, kes keskendis tööl füüsikuna ja teeb seal muu hulgas ka oma doktoritööd ja just nimelt müüontomograafiast ja sellest, sellega seonduvast kõnelemegi. Kui palju nüüd müüontomograafia just nimelt nende pilditõlgenduste jaoks oli abi sellest, et aegu tagasi siin, no lühikest aega tagasi OpenAI tuli välja oma suurte keelemudelitega ja kogu see tehisaru, mis ka osa masinõppestega, see midagi muud ei ole, lihtsalt masinõppe praktiline rakendus, on sedavõrd tormiliselt arenema hakanud. Kas see on andnud ka mingit kergemat hingamist, et endal on vaja vähem vaeva näha selliste asjade tegemisega või on asi ikkagi niimoodi, et suure keelemudeli kõrval see nii-öelda kirjanduses kirjeldatud, väike keelemudel, mis üht või teist asja ongi mõeldud konkreetselt lahendama, on siiski selliste pilditöötluste puhul ja piltide saamise puhul parem lahendus.
1: Eks need suured keelemudelid aitavad meid samamoodi nagu kõiki teisi tehnoloogia ettevõtteid. Isiklikult, kui viin läbi andmeanalüüse, arendan algoritme, siis loomulikult ma kasutan neid tööriistu, et aidata seda programmeerimist teha kiiremaks ja lihtsamaks. Et see jätkuvalt tuleb selles mõttes ikkagi olla tark kasutaja, et väga lihtne on lasta seal endale valmis kodeerida mingid asju ja siis kui vaja mingit väikest muudatust teha või aru saada, kus kui mingi väike viga on tehtud, siis võib olla täielikus plindris omadega. Aga meie selles mõttes ei kasuta neid keelemudeleid selleks, et teha seda skanneerimist või siis seda pildi taasesitust. Et selle jaoks on meil siis enda arendatud masinõppe mudelid ja tegelikult siin nüüd kogu see suur AI ma ei taha öelda nüüd mull, aga no mull.
0: No mullina ta paistab, mullina ega ta paistab. Ei ole sa ainuke, kes seda välja ütleb, et see paistabki mullina. No,
1: kui... nii ta on ja see on tegelikult on teinud meil opereerimist nagu raskemaks, sest meil on ikkagi vaja märgatavad arvutusvõimsust, et läbi viia meie siis seda pildi rekonstrueerimist ja selle jaoks, et osta siis vajalik riistvara, see kõik on läinud kallimaks. Et räni on lihtsalt läinud kallimaks ja see on probleem.
0: Investoreid ei ole ära läinud selle tõttu, et kõik ütlevad, kuulge, mis te siin jändate oma, kes see tänasel päeval ise tarkvara kirjutab, meil on siin olemas tehisarud, need teised ja kolmandad, et meile tundub küll, et see on väga ebamõistlik rahapaigutus, kui me teile raha annaksime, et meil siin mujal teevad masinad juba programme, et kuidas te küll nii algelised olete, no selline osa sellest samast kõneldud mullist on ju täitsa tavapärane, et võib tekkida. Mull ju eksisteeribki ju valdavalt selles, et kõigil on lootus, et sinna jätkuvalt investeerides tekib ühtäkki piiramatu tuluallikas, mis kõik rikkaks teeb. No, me oleme näinud seda dotcomi mulli ajal 90. aastate keskpaigase lõpus, et see ei realiseerunud. Kas sellist tagasilööki olete ka näinud?
1: Ei, see praegu ma ei ütleks küll, et see meil mure on, et kuna meie ei ole teeme tarkvara arendusettevõtte, et me oleme ikkagi tehnoloogia ettevõtte, arendame siis alates riistvarast kuni siis lõpuks kliendile andmete esitamiseni välja, et kuna me katame siis kogu seda vertikaali ära, siis me oleme võib-olla natuke rohkem kaitstud siis igatpidi siis lihtsalt sellise AI arenduse poole pealt ja me kasutame seda enda kasuks ära, nagu ma mainin, probleemid just, muidugi just. Sellega, et räni on kallinenud, aga meie siis ikkagi opereerimine on nii palju lai, et see üksik asi meid ei häiri ja investorid kindlasti ei vaata ka ainult selle pilguga, et me arendame seal mingit programmi, et me arendame tehnoloogiat, me peame harima kliente sellepärast, et lihtsalt sa keegi ei tea isegi, mis asi on müüontomograafia, me peame seda kõike tegelikult vedama, et see on palju laiem kui lihtsalt programmi arendus.
0: Kas mõtlengi seda, et see on ju mõnes mõttes nüüdkõne udupeen tehnoloogia, mille puhul ju analooge maailmas ei ole, ehk hinnasilt on täpselt nii suur, kui te selle peale midagi kirjutate oma vajadustest lähtuvalt. Kas isegi selles kontekstis, kus luuakse seda võrdu unikaalset tehnoloogiat, mille puhul tinglikult ma loomulikult ei usu, et nii päris saab teha, et kirjutan sinna peale ükskõik millise arvu ja kui see kinni makstakse. Aga et isegi selles kontekstis on tänasel hetkel kogu see ränipõhine mälude, kiipide ja muu asjade hind läinud nii kõrgeks, et teil on küsimus selles, et kuidas nii-öelda oma toodet müüa.
1: Ei, see ränni kallimine ei tee nüüd mureks seda, et me ei saa toodet müüa, see lihtsalt selles mõttes teeb raskemaks ettevõtte kasvu tahes tahtmata, et kuna kui operatsiooni kulud ikkagi tõusevad, siis peab ju kuskilt seda nüüd katet tulema, et meid nagu selles mõttes see ei häiri.
0: Ettevõtte kasv, see on nüüd täna, nagu ma aru saan, on, olete opereerinud Eestis, Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis.
1: Ameerika Ühendriikides oli mitte, et
0: ainult kokkulepeid saavutanud.
1: Ja meil on mõõtmisi Prantsusmaal, Hollandis, Hispaanias, UK-s, Jaapanis, Soomes, vist tuleb ka Kreekas. See ongi nüüd peas, see nimekiri on läinud juba nii pikaks, et on nagu raske kõike meeles hoida.
0: Ja tänasel hetkel ütled sa jätkuvalt, et ettevõtte on startup.
1: No see on selline küsimus, et oleneb kellelt küsida, aga mina ütleks küll, et no, Eesti mõttes meil on nüüd juba 50 töötajat pluss, Eesti mõttes me oleme juba päris asjalik ettevõtte, aga maailmaskaalal, et tuua uhjuus tehnoloogia maailma turule, me oleme ikka täielik startup ja nüüd on see kasvufaas, et me oleme liikunud välja prototüübist, me oleme nüüd juba kommertsialiseerime seda tehnoloogiat, et nüüd on ees selline kasvufaas.
0: Kas kõikides nendes maades, mis kõnelesid, on teil nii-öelda jadamisi käinud see sama tehnoloogia või need samad seadmed või igale maale on tehtud oma seade?
1: Ei, selles mõttes igal maal ei istu nüüd oma detektoreid, et meil on ikkagi piiratud arv, me proovime neid ära kasutada siis maksimaalselt, et detektorid siis reisivad üle Euroopa ringi.
0: Ja tänasel hetkel, kui tohib veel pärida nii palju, kui sa rääkida saad või on, et kas nii-öelda mõõtmistest saadav tulu tänasel hetkel liigub juba sinna poole, et see võiks olla ettevõtte kasvumootoriks või tänasel hetkel ikkagi on niimoodi, et arendus kulutab rohkem raha, kui müügitulu tagasi annab?
1: Ei, et selles mõttes ainult ettevõtte kasvu rahastada hetkel müügitulust ei ole võimalik.
0: Ehk et siin on nagu oluline oodata tõsist arenguhüpet.
1: Et just ja selleks, et skaleerida see tehnoloogia ikkagi korraliku tasemesse, et selle jaoks on vajadust raha, meil peatselt avaneb ka uus rahatõstmis round. Noh, lisaks sellele siis ikkagi jätkuvalt ka grandi rahadega me ka opereerime.
0: Milline see konkurentsisituatsioon maailmas üldse on, et Toshiba, tõenäoliselt veel erinevad ettevõtted, kui kaugele nemad jõudnud on või tänasel hetkel on siiski teie fookus keskendel sedavõrd spetsiifiline, et keegi teine sinna fookusse toimetama ei tule?
1: Meie teada ei ole mitte ükski teine ettevõte siis siin infrastruktuuri sektoris isegi tulnud nagu lähedale meie edule veel. Et meie tulemused on, no ma olin illuti just Budapestis, Ungaris siis müografia konverentsil, see on siis üks ainumas konverents maailmas, mis siis müontomografia ja müografia teemal toimub üle 2 aasta ja ütleme niimoodi, et seal selles sektoris me oleme nagu kuulsad, mis oli minu jaoks nagu väga üllatav, et G-Scan on seal, ma ei tea, poole vaadatakse niimoodi, et wow.
0: Tulid nemad.
1: Jah, et millised tulemused, mitmed siis sealsed doktorandid tulevad minu juurde küsima, et kuulge, kas G-Scan oleks võimalik tööle ka tulla, et mul hakkab doktorantuur lõppema. Muidugi, et selle mõttes me oleme nagu oma sektoris ikkagi pannud nagu täiega lipu maha ja et need tulemused, see kuidas me, mis me detektorid on võimalised tegema, mis me algoritmid on võimalised tegema, et hetkel nagu teised konkurendid meil veel nagu kandu ei näksi, aga see ei tähenda, et me siin loorberitel puhkama jääks, et tööd on vaja teha ja seda asja edasi viia ja seda mitte ei ole meie konkurendid nõuavad, meie kliendid nõuavad seda, tahavad ainult paremaid ja paremaid tulemusi.
0: Siin kord teeme saate see väikse pausi ja kuulge viimast osa pärast väikest vaheaega.
2: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
2: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
7: Entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. Presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana. Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama. Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid, neist mõnedegi teoks ta järglased Valges majas. Sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Kuku Raadio.
9: Kuku Õun.
0: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Viimane saate osa. Mina saatejuht Marek Sandberg, külalas Karl Wilhelm Walter ja kõneleme müüontomograafiast ja seal saavutatud edusammudest. Põhimõtteliselt kõik nii-öelda aspektid läbi räägitud, kui palju selliseid uuemaid ideid on siis tänasel hetkel sul ja teistel ettevõtte olulistel inimestel pääs, et millisel moel kas seda sama mõõtmistehnoloogiat miniatuursemaks, efektiivsemaks või kuidas iganes teha, et kus kohas on see aimatav võtme küsimus, et millega siis nii-öelda hind alla kaup paremaks, täpsemaks, efektiivsemaks muuta. Kas selles osas on mingeid ettekujutusi või need ettekujutused on juba olemas, aga seda võrd salajased, et me saa nendest kõneldagi?
1: Ma jah, väga palju ei saa siit avalikult hõisata, aga need niisugused läbi, suured läbimurangulised hüpped on mitmest kohast, et üks on, et me vaatame otsa meie detektori riistvarale ja disainile, et praegu me kasutame siis selliseid teaduskeeles sintsileerivaid, ehk siis müüonite peale helendavaid kiudusid. Ja need helendavad kiud siis moodustavad siis meil detektori analüüsiala ja see on siis üks ütleme pidurdav koht, et tehnoloogiat siis odavamaks tuua, et siis me vaatame otsa alternatiivsetele detektori disainidele, mis siis võimaldaks hinda võibolla suurusjärgu jagu alla tuua. Ja teine asi on siis meie algoritmid, et seal on ka tegelikult meie kõige suurem tiim on siis masinõppe ja algoritmika tiim, kes igapäevaselt arendavad edasi meie meetodeid, et siin on näha veel palju arenguruumi, et meie meetodid saaksid veelgi paremaks.
0: Sellist, ütleme, heas mõttes sõged, et investorit veel ei ole tulnud, et kui sa kõneled, et Budapestis ja mujal erinevatel konverentsidel tullakse sulle ligi ja küsitakse, et tahaks tööle tulla, et mõnes mõttes ju selline Manhattani projekti fenomeen, et lihtsalt tuleb väga palju inimesi tööle võtta ja siis saadakse väga kiiresti väga hea tulemust. Jutt on siis Ameerika aatompommi ehitamisest, et et seal täpselt niimoodi toimiti. Et nii
1: see palju... ei olnud muidugi eraettevõtmine. See oli...
0: See, see ei oli, olnud eraettevõtmine.
1: See oli, kus oli kogu USA siis kaitse raha, kui see vasta... siis nagu seal selle projekti taga ja siis sa saad niimoodi käituda, et kahjuks ikkagi tööjõukulu on üks suurimaid kulusid, et lihtsalt palgata suvaliselt inimesi lootes, et see kõik ära tasub, võib ka väga valusalt jalga
0: vastada. No praegu lihtsalt see sama asi toimub, mida sa kirjeldad ju, et kus üsna suvaliselt palgatakse kogu tehisaru arendamise valdkonnas, sellepärast, et seal on nagu see ootus, et noh, mulli ei ole ja kohe saavad kõik rikkaks nii suur, et kas sulle tundub, et samasuguse noh, mulje, nagu ikka, me teame, et väga palju lõõbitult küll, aga sellist start-uplust põhineb ju lühidal lausel, et fake it till you make it ja selles mõttes nii-öelda siin näikse olevat selline, isegi mitte tüssamine investori oma, vaid lihtsalt suured pealeminek ju üsna, ma ei ütle, et täiesti veakindel, aga ikka üsna veakindel, sellepärast, et mida kiiremini erinevad insenerlikud nüansid lahendatud saavad, selle kiiremini võib ettevõtte kasvada.
1: Just, aga meie ei tegele kohe kindlasti siin investorite tüssamisega ja veel raskem on tüssata kliente. Et selles mõttes meil on väga raske ajada mingit mulli, kui meil on nüüd detektorid sillal mõõtmise lõpetanud ja klient ootab tulemusi ja nad teavad ju, mida nad ootavad. Et väga raske on seal selle mulliga nagu läbi lüüa, et meil on vaja näidata päris tulemusi. Et see on ainuke viis, kuidas nagu tehnoloogia ennast ju valideerib, on see, et meil ütlevad kliendid, et jah, see on väga kasulik ja seda me tahame.
0: Mõnes mõttes olete te start-up iduettevõtte arenduse mõttes enam vähem samas seisus nagu valjud meditsiiniettevõtluse arendajad, kes ei saa teha liiga palju väljamõeldisi ei oma esitlustesega kusagil mujal, vaid nad peavad tuginema hästi palju faktidel ja see muudab nagu sellise arengu noh, loomulikult aeglasemaks, aga tõepärasemaks.
1: No jah, meditsiiniga selles mõttes õnneks me hetkel ei veel ei ole
0: laienenud meditsiini valdkonda.
1: Jaa, ei, see on mõte. No, meie vaatame ikkagi ettevõtet G-Scan, me arendame müüondomograafia tehnoloogiat. See tegelikult millele ja mis eesmärkidel müüondomograafiat saab rakendada on meeletult lai. Hetkel me oleme lihtsalt äriliselt fookuse pannud, siis infrastruktuurile peamiselt sillad, teisena tunnelid, sellepärast, et see on, kus me näeme hetkel kõige suuremat kommertstulu ja kiiresti, sest nagu sa ütlesid, me tahaksime rahastada seda suurt R&D-d ka ikkagi kommertsrahadega lisaks, et raha tõstmiseks on vaja ikkagi kommertstulu näidata startupil. Aga müüondomograafia on lihtsalt meetod ja seda saab lõpuks rakendada igale poole. Et me ei pane nagu piire, et me oleme ainult infrastruktuuri uuriv ettevõtte. Me arendame müüondomograafiat, ehk meditsiin on ka osana sealt. Aga nagu iga uue tehnoloogiaga sa pead ennast nagu ära tõestama. Nagu samamoodi tegelikult, kuigi AI on nüüd läinud kaasa selle meeletu elevusega, siis AI sama tegelikult on jõudnud sinna kohta, et on vaja nüüd hakata ju näitama. Investorid tahavad tegelikult näha nüüd seda meeletud kasu, mida on lubatud.
0: Just.
1: Ja no ütleme nii, et ootused olid kõrgemad, kui praegu on realiseerunud, et lihtsalt seal on võimalik veel natuke aega kauem kindlasti purjatada selle entusiasmi pealt, aga ka lõpuks ikkagi on vaja tulemusi näidata, nii et meil lihtsalt see, ütleme niimoodi, see tagasiside ring on kiirem ja kitsam, et me oleme seal kliendi objektil, skanneerime ja põhimõtteliselt tulemused on mõne päevaga käes ja analüüsitud ja me näeme, et kas asi toimib või ei toimi.
0: Nüüd ettevõtte palkas endale juhiks Mark Helmi sise julgeolekuga seotud inimese ja mingil hetkel oli ju kuulda G-Scani puhul ka seda, et kõik võimalikud turvalahendused küll lennujaamades ja mujalgi võiksid olla selle peal. Kas see suund on tänaseks loovutanud oma koha taristu uuringutele?
1: Kommertsiaalse poole pealt hetkel küll, aga mitte siis ettevõtte uurimise poole pealt, et me tegelikult lõpetsime just eelmine suvi Silent Border ühe projekti ja nüüd on hakkamas kohe Silent Border 2, mis siis keskendub laeva konteinerite skanneerimisele. Et seal sellise projektiga me oleme jätkuvalt siis sellise turvalisuse poole peal ikka sees ja nagu ma just ennist rääkisin, et me ei pane ikkagi piire, me arendame tehnoloogiat ja need edusammud, mis me teeme siin ka infrastruktuuri valdkonnas on põhimõtteliselt kõik otseselt ülekantavad igasse muudse valdkonda, et kui me teeme paremaks detektorit ja me paremaks oma algoritme, siis see võimaldab paremaks teha tulemusi ka kõikides nendes teistes valdkondades.
0: Tänasel hetkel see laevakonteineri läbivalgustamine isegi eksperimendi, nagu ta tehtud on, et mida sealt siis reaalselt näha on kõike?
1: 30 minutiga oli meil siis võimalik tuvastada siis 1000-liitrine, no need suured plastikust vee ja veepaagid on, on ju. Sinna sisse siis oli peidetud käsirelvi ja meil oli võimalik siis 30 minutiga laevakonteineri sees näha siis seal veepaagi sees neid peidetud relvi. Ja röntgeniga seda ei ole võimalik tuvastada. Maksu- ja tolliameti röntgeniga me siis ka skaneerisime seda samat senaariumi ja sealt nemad neid relvi ei tuvastanud.
0: Ahaa, see on igal juhul ju hea sõnum. Noh, oletada võiks, et sellises julgeoleku kontekstis, nüüd jälle see sama Lossalamuse analoog, et riik võiks öelda, et jees, seda meil on just vaja.
1: Just ja sellepärast see projekt on ka käimas ja sama teine projekt veel, mis selle turbe nii-öelda poole pealt käimas on veel, veel lõpusirgel on Kosmoport, kus me siis ehitasime järelkäru skänneri, et järelkäru siis auto või ütleme, ATV taga on võimalik vedada siis sellist mobiilset skännerit, kuhu siis visata sisse mis iganes kahtlased pakid või esemed, et siis neid skänneerida. Nii et selliseid lahendus on ja see on, ma ütleks, ajuselt väga, väga põnev see näha seal järelkäru taga seda skännerit või järelkäruna seda skännerit sõitmas on.
0: Kas see võiks tähendada ka seda, et me oleme siin ju aegalt näinud ka kõik võimalike lõhkekehade sellist nii-öelda lõhkamise sellist, ma ei oska öelda, konteinerit, mis on nagu plahvatuskindel ja kus sees võib päris korralik mürts käia, et kas see võiks ette kujutada ka midagi sellist, et kui on mingi kahtlane asi, siis see visatakse sellisesse konteinerisse ja vaadatakse, mis seal sees.
1: Ja, et selles mõttes, kui see tegemist on millegi, mis ei ole liiga paks, vaat seal tekibki nüüd küsimus, tegemist on plastilise lõhkeainega, siis asi läheb keerulisemaks. Tegemist on tuuma, siis ma ei ütleks, et tuumapommiga, aga näiteks pommiga, mis sisaldab tuumajäätmeid, nii-öelda siis dirty bomb.
0: Räpane pomm,
1: jah. Et siis seda küll, et seal on omad sellised nüansid, aga jah. Et neid, ma nagu räägin, et see, neid kasutusalasid on nii laialt ja tegelikult see, me ei ole veel suutnud, ma arvan, kõikide kõige võibolla ägedamate kasutusalade peale tulla, aga iga päevaga, mis me tehnoloogia paremaks muutub, siis kõik need ideed siis ka sammu reaalsusele lähemale jõuavad.
0: Aitäh, Karl Wilhelm Walter, et said tulla kukkupõuna saatesse kõnelema keeskännist ja kogu sellest tulevikust, mis selle tehnoloogiaga seotud. Sellega on kogu on saada läbi, aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
9: Kukku Õun.
6: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Teieni Vahtra hääl ja Üllas kuu.
1: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idämen. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku, 6 inimest sai vigastada. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku. Venema ründas linna ballistiliste rakettidega. Viimastel nädalatel on Venema korduvalt Kiievit rünnanud sealhulgas 2. ja 6. juulil tappes ja vigastades 10 inimesi. Venema välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venema jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises, lisades, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis välisminister, et Venema on igal ajal valmis rahu läbirääkimisi jätkama. Vastupidiselt Lavrovi kommentaaridele väitis USA president Donald Trump sel nädalal, et Venemaa on valmis sõda lõpetama ja Trump andis ka märku huvist jätkata diplomaatilisi jõupingutusi sõja lõpetamise nimel. Ukraina sai Maailmapangalt oma riigi eelarvesse 3,35 miljardit dollarit, vahendab Ukrinform. Summa eraldati kokkulepete alusel, mille Ukraina ja Maailmapank sõlmisid 24. juunil Ukraina taastamise konverentsi raames. Raha kasutatakse makromajandusliku stabiilsuse toetamiseks ning prioriteetsete riigieelarveliste kulude rahastamiseks. President Alar Karis kutsus peaminister Kristen Michali Kadriorgu arutlema muuhulgas valitsuse madala toetuse üle, kuid politoloogide hinnangul ei peaks erakondade reitingud olema presidendi murekoht, kirjutab Postimees. Sihtasutuse liberaalne kodanik juht Tarmo Jüristo ütles, et see ei ole presidendi asi muretseda, kuidas mõjutab peaministri madal populaarsus tema erakonna toetust enne valimisi. Ka politoloog Rein Toomla tõdes, et erakondade toetuse näitajad ei ole otseselt presidendi pädevusvaldkond, samas võib riigi peal olla laiem mure riigi toimimise pärast. Toomla sõnul on küsimus selles, kas valitsuse püsimine ja madal reiting on omavahel seotud. Jüristo nõustub, et peaministri pikaajaline madal toetus võib laieneda riigi institutsioonide peale. Üldine usaldus riigi peaministri ja institutsioonide vastu saab kannatada, nentista. Venezuelat eelmisel kuul tabanud 2 maavärine ohvrite arv on tõusnud üle 4000. Valitsuse teatel sai praegustel andmetel viga pea 17 000 inimest, kuid tuhanded on endiselt teadmata kadunud. Ametliku hinnangut kadunute arvu kohta veel ei ole. ÜRO teatel võib neid inimesi olla üle 50 000. Venezuela maavärinad magnituudiga 7,2 ja 7,5 olid kümnete aastate võimsaimad. Eesti päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt on pärast lõunal üle Eesti oodata tugevat äikest, millega võib kaasneda tugevaid tuulepuhanguid ja mõnel pool lisaks vihmale ka rahet. Äikese pilved liiguvad idast lääne loode suunas. Mitmed maakonnad said teise taseme hoiatuse. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ning põhjustada ka liikluses ohtlikke olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmistuda, et telefon oleks laetud, varutud joogivett ja õue alalt tuleks koristada lahtised esemed. Hetke pärast ilmas täpsemalt.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhja pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni üle 25 meetri sekundis. Sooja täna 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi. Rannikul võib aga paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus on

0: 12 kraadi.
1: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
2: Hei kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
3: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
6: Raadio Kuku.
7: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
8: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. Eetris on saade Nädal Kukus, kus kuulame intervjuusid, mis on sel nädalal juba Kuku Raadio eetris kõlanud. Mina olen toimetaja Niklas Oja. Selle nädala sihikus oli külas eru sõjaväelane kindral major Riho Ühtegi, kes on andnud nüüd nõusoleku poliitikute piisava toetuse puhul kandideerida presidendiks. Saates rääkis ta oma nägemustest tänasest Eestist ja riigikaitsevõimest.
9: Alustades tänasest päevast, Riigikantselei tellitud värske uuring näitab Riho, et presidendi kui institutsiooni usaldus on jätkuvalt kõrge ulatudes 76%. Võrreldes valitsuse ja parlamendi usaldusega on see lausu mäe kõrgune. Kuidas seda parlamentaarses riigis selgitada?
10: Eks siin võib olla mitmeid põhjus. Üks asi on see, et valitsus peab võtma vastu väga ebapopulaarsed otsuseid, mida ta on ju ka teinud viimaste aastate jooksul ja see usalduskriis rahva ja valitsuse vahel ongi tegelikult täna üks suuremaid probleeme. Presidendi institutsioon on Eestis siiski olnud või jäänud, ütleme natukene peale Lennart Merit selliseks teise järguliseks kahjuks, kus president on pigem selline sümbol ja noh, tema kallal ei ole millega näägutada, ütleme siis niimoodi. Peale selle Alar Karis on olnud tegelikult väga hea president ja mul on siiralt kahju, et ta ei jätkanud.
11: Te olete muidugi sellest võimalikust presidendiks kandideerimisest kõnelenud erinevate parteide poliitikatega, aga mingit kindlat erakonda selle otsuse taga praegu ei ole, eks?
10: Ei ole, et selles mõttes ongi võibolla hästi huvitav väljakutse, et ma olen esitatud rahvaalgatuse korras, mis tähendab seda, et me vaatame ka seda, kui hästi Eestis toimib selline demokraatia, mine tea, võibolla on see omamoodi avapauk siis tulevikule, kui sest järjest rohkem räägitakse presidendi otsevalimisest tulevikus või siis sellisest rahvainitsiatiivist presidendi valimisel. Et milline iganes tulemus saab olema, on president loodud. Tõsi, mitte esimene, president minu meelest oli ka Allar Jõks, tuli vist samamoodi rahvaalgatuse korras, aga siin on siiski väiksed erinevused.
9: No ma ei tea, kui nüüd sõrm on antud nõusolekuga, äkki on käsi võetud. Kui teid ei peaks valitama presidendiks, kas te kandideeriksite näiteks Riigikogusse, Isamaa nimekirjas, näiteks Pärnumaal, näiteks esinumbrina?
10: Ja mul on seda ettepanekut tehtud selle 2,5 aasta jooksul korduvalt väga erinevate parteide poolt ühes seinast teise, ütlen teile, aga ma olen otsustanud jääda apoliitiliseks. Apoliitiliseks just nimelt parteilise kuuluvuse tõttu, noh, kuna ma praegu andsin nõusoleku presidendiks kandideerida, siis loomulikult riigipoliitika seisukohast ma poliitiline ei ole.
11: Olete viidanud, et tegevus Kaitseliidu ülesehitamisel ja juhtimisel oli üheks tõukeks. Miks te selle nõusoleku saada presidendi kandidaadiks andsite? Seletage see mõte lahti.
10: Kuna Kaitseliidu ülema koht on väga unikaalne ja mul on sellised kohad alati meeldinud, aga kui ma erioperatsioone juhtisin, siis mul tuli väga palju suhelda tegelikult inimestega, kes ei olnud sõjaväelised ja seda siis erinevates maailma piirkondades tegelikult ning Kaitseliidu ülema unikaalsus seisnebki selles, et organisatsiooni kuulub Eesti rahvas täiesti erinevatest ühiskonnakihtidest, täiesti erinevatest maanurkadest ja väga palju selliseid olme igapäeva probleeme, sotsiaalseid probleeme, ühiskondlike probleeme ja ka poliitilise probleeme tegelikult tuli Kaitseliidu ülemana mul organisatsiooni sees lahendada. Nii et ma arvan, et selline baas selleks on Kaitseliidust päris hea saadud.
9: Kui sellise taustaga mees on stuudios, ei saa küsimata jätta, et julgeoleku olukord on jätkuvalt väga keeruline ja ei ole ka lähitulevikus näha, et see paremaks muutaks.
10: Nii see on, et elame väga keerulisel ajal, et minu käest on ka küsitud, et kas ma nüüd kavatsen hakata siin mingit sõjaväelist asja tegema. Tegelikult ei. Minu eesmärk on siiski enne kõike proovida ühendada täna kriisis olev rahvas ja tuua kokku siis lõhestatud ühiskond, püüda siluda need probleemid, mis on inimeste valitsuse ja institutsioonide vahel. Ning ma olen alati seda ka rõhutanud ka oma kõnedes varasemalt, et riigi julgeoleku alus on tegelikult tugev rahvas. Ja kui me oleme ühtehoidja tugev rahvas, siis on meil šansse ka, ütleme selles, olukorras, kus me täna oleme ikkagi ellu jääda ja alles jääda. Siin on hästi palju juttu olnud heidutusest ja me teame seda, et Martin Herem on siljuti kirjutus artikli, kus ütleb seda või võttis sõna ütles seda, et ta ei usu heidutusse, et me peame valmistuma sõjaks. Ka heidutus osa on üks osa sõjaks valmistumisest ja minu arvates heidutuse kõige tugevam komponent ongi tegelikult tugev rahvas.
11: Kuulge, aga sellises keerulises rahvusvahelises olukorras ja julgeolekukorralduses on presidendi üheks oluliseks rolliks ju välispoliitika. Kohtumine liitlaste riigipeadega, välisvisiitidel käimine. Aga teie ei pea seda rolli kõige olulisemaks riigipea puhul?
10: Ma arvan jälle, et tegelikult Alar Karis oma kõnes võidupühal ütles väga hästi, et võibolla tuleks rohkem pärata pelku sisepoole. Miks? Sellepärast, et kui me tahame olla välispoliitiliselt tugevad ja usutavad, siis me peaksime olema ka seesmiselt tugevad. Ja see ei välista seda, et me loomulikult peame käima visiitidel, me peame osalema, me peame esinema, me peame ennast näitama ja olema nähtavad. Aga veel kord, et ma lihtsalt tulen korra tagasi selle sama 2018. aasta ühe mind puudutav artikli juurde, mis ilmus Poliitikos, kus ma siis ütlesin välja, et venelast võetki Tallinnasse jõuda, aga siin on nad surevad, eks ole. Et selle tagasi side tegelikult oli ju selline, et Ameerika Washingtonis julgeoleku ringkondades see mõjus väga oluliselt tegelikult nendele inimestele, kes peavad lugu riikidest, kes on valmis ennast iseseisvalt kaitsma. See sõnum on nii oluline, aga et see oleks usutav, me peame ka tegelikult seesmiselt seda olema. Nii et need asjad on oma vahe väga tihedalt seotud ja kui me räägime välispoliitikas, siis välispoliitikat ei tee president üksi. President on esindusfunktsioon välispoliitikas, kes viib tegelikult riigi välispoliitikat välja ja esindab seda. Aga seda teeb valitsus, seda teeb parlament ja president on lihtsalt üks nendest, kes osaleb loomulikult selles protsessis, aga ta pigem esindab Eesti seisukohti maailmas.
9: Aga öelge või kirjutage see lause üks kord veel lahti, siis me saame teada, kas USA sõjaväelse teavad siia või mis nad teevad täpselt, hetkel neid siin ei ole.
10: Hetkel neid ei ole, aga siin tulebki juurida põhjus, miks neid ei ole. Üks asi võimalus on tõesti see, et nad ongi ajutine rotatsiooni vahe ja nad tulevad siia aasta lõpus tagasi. See on täiesti loogiline ja seda on juhtunud. Ja ütlen teile ausalt, et see pole ka päris õige, et neid siin ei ole. Teatud osa neist siin ei ole. aga ma tean välike ja väeosi, kus nad on endiselt olemas.
11: Ühtegi kaitsevõimest rääkides, see on ju kasvanud. Meil on rohkem relvi, millega sõdida. Meil on rohkem mehi ja naisi, kes on valmis Eestit ja meie liitlasi kaitsma. Aga kas me teame, kuidas sõdida vajadusel?
10: See on mu lemmik teema ja ma alati alustan sellest, et kaitsevõime põhineb kolmel komponentil tervikuna kokku. Üks asi on füüsiline komponent, ehk siis need samad relvad, inimesed, väljaõppe, varustus, kõik need asjad. Teine komponent on konseptuaalne komponent, ehk kas me mõistame seda, kuidas me sõdima hakkame. Et Eesti on võtnud 1991. aastast alates võtnud joone sinna, et me kavatseme teostada totaalkaitset. Me oleme tegelikult totaalkaitse põhimõteteni jõudnud alles viimastel aastatel, siis kui algas Ukrainas täiemahuline sõjaline konflikt. Sinna maani me ainult rääkisime sellest. Et see, noh, me nimetame seda tänapäeval laiapindseks riigikaitseks. Aga ja tava inimesel ma pole ikkagi siia maani teadvustanud, mida tähendab totaalne sõda või totaalkaitse. Sest on räägitud, aga inimestel on see kaugeks jäänud ja nii nagu soomlased on tegelikult, ütleme, kogu selle aja, mis Soome vabariik on eksisteerinud, tegelikult valmistunud ka totaalseks sõjaks, meie oleme sellest ainult põhiliselt rääkinud. Ja noh, ka kui me räägime kaitsekulutustest, siis me kaitsekulutusi paneme ju ainult sõjaliste vahendite alla. Aga totaalkaitse hõlmab kogu ühiskonna kaitset. Seal hulgas ka elanikkonna ellujäämist näiteks. Mis mõtet on pidada edukat sõda, kui selle peale pole, meil on rahvast peale seda. Ja kolmas komponent, ma pean selle kõik ära mainima, on moraalne komponent. Ehk siis tegelikult meie eetika, meie arusaamised, meie isama armastus, meie ühte hoidmine, kõik see pool, mis ongi see sama, mis meil täna longab kahte jalga. Meie ühiskond on lõhestunud. Kaitseliidu ülemal on pidin ma väga palju kuulma seda, kuidas inimesed ütlesid, et sõda riiki mina ei kaitse. Samas ma tean, et neil on nendel inimestel, ma palju tunnen, neil on olemas tohutu isama armastus, koduma armastus. Aga nüüd ongi, koduma ja riik ei ole üks ja see sama. Kodumaal võib elada ka okupeeritud riigis ja armasta seda kodumaad edasi. Aga kuidas me nüüd tekitame seda riigi armastust, et inimesed oleksid valmis ennast ohverdama ja sõtta minema selle riigi eest, mis meil on? Kuidas me seda teeme? Järelikult nad peavad tahtma selles riigis elada. Meie, kes me 91. aastat seisime parikaadidele, olime valmis Eestit kaitsma, meie teame, kuidas seda teha ja me oleme endiselt sinisilmsed ja need siis nii-öelda usume sellesse. Võib-olla mõni enam väga ei usu, aga siiski. Aga noorem generatsioon, kuidas me neid õpetame seda riiki armastama? Et ainukene võimalus, mida on maailma praktika näitab, on see, et neil peab olema siin riigis nii hea elada, et nad tahavad siin elada ja nad tahavad, et see riik selliseks jääks.
9: Ühe ilmeka näite tõite, kus te veel olete seda sama suurt lõhet täheldanud?
10: No laiemalt ma ju näen seda, et kuidas igapäevaselt see sama, miks valitsuse populaarsus nii madal on hea näide sellest, et ei toimu kommunikatsiooni tegelikult rahva ja valitsuse vahel. No kui meil täna valitsusringkonda inimesed, kes tegelikult on riigi juhtimise juures ütlevad, seda rahvas on loll, eks ole, ja rahvas ei saa aru ja ei taha aru saada, siis no küsimus on, miks rahvas ei ole loll? Eesti rahvas on väga tark rahvas minu arvates. Aga nad tahavad teada, nad tahavad selgitust saada. Ja kommunikatsioon on üks suur probleem, et eestlaste puhul ongi nii, et me küll võime olla sellised vihased ja sõjakad, aga kui me laua äärde kokku istume ja tegelikult omavahel sotid selgis räägime, siis see viha lahtub ja me tunneme, et me oleme palju ühtsem. Aga kui palju meil on täna seda kokku istumist?
11: No aga äkki me peaksime vähem tegelema mingite selliste kõrvalprobleemidega, mis ei ole otseselt seotud julgeoleku, rohepöörde näiteks. Kuidas see öelda, kuidas ma nüüd viisakalt ütlen, mitte pausile panema, aga võib-olla natuke tagasi tõmbama või?
10: No ma olen selles suhtes täiesti nõus, et keerulistel aegadel tuleb kusagilt järele anda või tagasi võtta. Ja noh, alates näiteks väga lihtsatest asjadest, et kui meil ikkagi talvel on elektor nii kallis ja meil on auturu elektrijaam on jälle remondis, nagu ta tavaliselt on, siis võib-olla me peaksime, ja see on riigi teha, võib-olla me peaksime ajutiselt vähendama või katkestama näiteks ütleme elektriliinitasude võtmise inimeste käest. Leevendama tegelikult seda olukorda. Või, eks ole, tähendab, noh, kas me oleme läbi analüüsinud seda, mida tähendab, ma ei tea, ühe või teise maksu kehtestamine. Võib-olla mõnikord nii, et kui sa aktsiisi vähendad, siis ostmine jällegi kasvab, eks ole. Mart Laar ju alles iluti ütles seda minu mõelest, et me peaksime, et praktika on näidanud seda, et maksude tõstmine, eks ole, ei paranda asja, vaid vastupidi, me peame võib-olla neid vähendama, et saaks suurendada seda ostu osa ja inimesed tarbiksid rohkem. Sest inimesed hakkad kohe kokku hoidma, selge see, et võib-olla isegi neil on raha, aga nad hakkad kokku hoidma. Ja no väga palju sellised asju tegelikult, et kus oleks võimalik tagas tõmmata, aga see nõuab kahepoolset suhtlemist. Kindlasti ja minu arvates on üks suur probleem ikkagi just see, et meil on see kommunikatsioon lonkab kahte jalga, mis meil vastatikuse suunal on. Muide julgeoleku poolega on sama asi, et me ise oleme tegelikult rahva ära hirmutanud. Täna miks inimesed ei loo ettevõtteid, ei osta kinnisvara Eestis, on ikkagi puhtalt olnud meie enda selline hirmutamispoliitika. Ja loomulikult tuleb teadustada seda, et meil on keeruline olukord, me oleme tegelikult sõjale nii lähedal, Euroopas on väga raske seis selles suhtes, aga siin tuleb tõmmata ka sellel piire, et täna on valitsuse juurde loodud siis inimesed, kes peavad nüüd jahutama seda sõjapaanikat. Aga me oleme ise seda õhutanud, eks ole, et me oleme tegelikult vastasele nii-öelda kaardid kätte mänginud.
8: Rääkis erusõjaväelane kindral major Riho Ühtegi.
0: See Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
12: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaaspärlimäng.com. Piletid Piletrevist.
13: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutavad vihmad põllu ja aiasaake? Kuidas läheb taevaskoja meejaamal ning tema talupoel? Mis iseloomustab tänavust suve Kantervilla lossis ja veepargis ning mida näitab jõelaev Lonni veerandsaja aastane kogemus? Saatejuht on Madis Ligi.
4: Kuku Raadio. Nädal kukkus. Eetris on nädala tipphetked.
8: Nädala keskel kulmineerus Ankaras NATO tippkohtumine, milles olid pildis nii Eesti poliitikud kui ka Ukrainale suunatud sõnumid ja lepingud. Mis aga tippkohtumisel silma jäi, sellest vestles sihikus Eesti omaaegne esindaja NATO juures kindral major Neeme Väli.
11: Kui võtta kokku NATO tippkohtumine Ankaras, siis mis oli kõige olulisem alliansi arengu jaoks? Kas kinnitused kaitsekulutusi peavad tõstma kõik liikmesriigid? Aga Neeme Väli, seda on otsustatud juba varasematel tippkohtumistel.
14: Jaa, aga kui me kerime seda linti nüüd tagasi ja meenutame neid tippkohtumise eelseid diskussioone, siis üks teema, mis sealt ju alati sellise punase niidina läbi jooksis, oli see, et kui ühtsed liitlased täna on ja viited siin ka siis Euroopa ja Ühendriikide vahelistele lahkhelidele, aga ka Euroopa sisemistele probleemidele. Ja kes tippkohtumist jälgis, kuni siis kõige viimase pressikonverentsini välja, mis ei olnud mitte peasekretäri oma, vaid USA presidendi oma, siis ma usun, et see kahtlus on nüüd kadunud vähemalt mõneks ajaks. Ehk siis, et see ühtsus, mida ka president Trump korduvalt oma jutus rõhutas, et see on NATO-s täiesti olemas, ja edasi minnakse ühtsena, artikkel 5 töötab ja allianss on tugev. Ja ma arvan, et see on kõige olulisem sõnum.
9: Ma ei tea, kas see on päris esimest korda, kui NATO tippkohtumise lõppavalduses märgitakse mõnda konkreetset riiki ära, seda korda siis Venemaad kui pikaajalist ohuallikat alliansile.
14: See ei ole esimene kord, et riike on erinevates deklaratsioonides varem märgitud, aga kindlasti see, et Venemast räägitakse kui pikaajalisest ohust euroatlantilisele julgeolekule, see on oluline. Siin on ju olnud ka varasemalt selliseid diskussioone, et see ohupilt ja nägemus on sõltuvalt sellest, kus sa täpselt Euroopas elad, väga erinev. Ja mis on selles mõttes ka praktikas tõsi, et kui me nüüd võrdleme, eks ole meid näiteks kreeklastega, siis nemad ilmselt vaatavad pingsamalt sellele, kui palju erinevaid migrante nende rannikul maabub paatidega, et nende jaoks on see nagu probleem. Aga antud juhul on siis tegemist konsensuslikult riigipeade tasemel kinnitatud ohupildiga ja Venemaa allians tunnistab Venemat kui sellise kõige suurema ja tõsisema ohuna, et see on, ma arvan, väga tähtis.
11: Eestil oli see tippkohtumise raamistik positiivne, uuendati näiteks NATO õhu- ja raketikaitse plaani ja õhuturbemissioonis saab õhukaitsemissioon. Mida see siis tegelikkuses tähendab?
14: See tähendab seda, et kui nüüd väga kokkuvõtlikult öelda, et esiteks reaktsiooniajad on kiiremad, et sõjaväelastele on antud rohkem volitusi tegutseda iseseisvamalt, on vähem sellist poliitilise otsustustasandi sekkumist, kui see oleks õhuturbe puhul ja see tähendab ka seda, et vajadusel, kui nähakse et ohupilt muutub, siis on võimalik siia lihtsamini juurde tuua erinevaid õhukaitsevahendeid. Et need oleks võib-olla sellised kolm kõige olulisemad punkti. See ei pruugi, ütleme, igapäevaselt inimestele tänaval niimoodi välja paista see vahe, aga tegelikult sõjalisest vandurugast siiski on tegemist väga olulise otsusega.
11: No piloot ikka ise ei hakka otsustama, et tulistan nüüd.
14: Sõltub olukorrast, missugused, inglise keeles öeldakse rules of engagement, missugused tegutsemisjuhised tal on antud.
9: Eesti ja Ukraina allkirjastasid ka Ankaras droonilepingu, mille sisu ei ole kahjuks avalik, aga sellele pannakse väga suuri lootusi ja Volodymyr Zelenski on öelnud, et see on ikkagi Eestil väga-väga hea leppe. Kas te oskate selle leppe kohta midagi enamat öelda, milles see võiks seisnada?
14: Ei oska, eks minu teadmised on ju ka sellised, mida sa kuuled ja paned kilde kokku. Ja noh, selles mõttes on hea meel, et Eesti jõudis ka lõpuks sinna, kuhu Läti jõudis juba kuu aega tagasi, sõlmides ka droonileppe Ukrainaga, siis kui siin samas Eestis oli see suur üritus, kus siis kõik nad osalesid. Aga kindlasti on see väärt leping, sest et Ukrainal on meeletu praktiline kogemus ja me võime arvata ju, et ka meil endal on selline päris tugev ja pikaajaline droonitootmise kogemus, aga nüüd see, kuidas need praktikas kasutada, et seal on kahtlemata Ukraina kõige kibedam käsi praegu ja kui me saame sellele andmestikule ligi, et neid oma droonid arendamisel kasutada, siis see on, noh ei ole mõtet ise jalgratast nurgas leiutada, et see on väga-väga hea leping.
11: Omamoodi üllatusliku ja väga tsiteeritav avalduse tegi Ankaras ajakirjanikele Eesti peaminister Kristen Michal, kes kinnitas, et Eesti kulutab kaitsele ligi 7%. Noh, ta selgitas, et lisaks otseselt 5,6% kaitsekuludele lisanduvad muud kaitsekuludega seotud eelarvread. Raamatupidamislikult just kui õige väide, aga kas see nüüd muudab siis kogu seda pilti kuidagi segasemaks?
14: Mis ma selle peale ütlen? Loomulikult, juriidiliselt on kõik korrektne, aga teistpidi Potjomkinlus riigikaitses maksab kriisiolukorras väga valusalt kätte. Tõepoolest on nii, et vastavalt Haagi tippkohtumise otsusele see 5%, mis kohustusena võeti, koosneb kahest osast. Ehk siis 3,5, mis peaks minema otseselt sõjalisele riigikaitsele ja sellega on Eestis kõik väga hästi korras, veelgi enam. Me kulutame ju kõik see 5 ja üle sellegi sõjalisele riigikaitsele. Ja teine pool, ehk 1,5%, mis peaks siis minema erinevatele riigikaitsega seotud investeeringutele. Ja võt siin tuleb nüüd rehepaplus mängu. Ja ma arvan, et me oleme alati olnud väga varmad teistele riikidele sõrmega näitama ja süüdistama neid, aga täna me käitume ise rehepappidena, sellepärast, et minu mälu järgi viimases riigikogu infotunnis, kus peaministrit seda küsimust küsiti, siis ta pani väga laia joonega sellesse samasse 1,5 potiga Euroopa Liidust antavad toetused. Jälle juriidiliselt on kõik korrektne, sellepärast, et kui sõjalise poole investeeringud on NATO's metoodiliselt väga täpselt reguleeritud, siin sa nagu väga villast panna ei saa, siis see 1,5% osa ei ole mitte kuidagi reguleeritud ja siin piirab sind sinu enda fantaasia. Nii et ma arvan, et see on, ütleme nii, ikkagi küsimus, mida me peaksime enda käest küsima, on see, et kui palju ja mis moodi iga euro, mis me sinna potti loeme, päriselt Eesti inimeste elu turvalisemaks kriisiolukorras teeb. Ja kui seda seost ei ole või see seos on väga kaudne, siis me teeme rehepappi, nagu me kõiki teisi süüdistame.
9: Ukraina sai selle tippkohtumiselt kindlasti enesekindlust juurde ja Zelenski sai ilmselt hea tujuga tippkohtumiselt ära tulla. Liitlased kinnitasid, et toetavad Ukrainat 70 miljardi euroga, nii selgui järgmisel aastal. Aga väga oluline oli ka president Trumpi kinnitus, et USA annab nüüd Ukrainale õiguse toota Patriot rakette. Mida see võiks Ukraina jaoks tähendada?
14: Ma arvan, et see on väga oluline otsus, kuigi meediaandmetel on selleks siis vaja vist ka kongressi luba, et see litsents anda, tootmislitsents Ukrainale. Aga õhukaitse on ju väga tähtis, kui me vaatame, ja just nimelt selline raketikaitse, ehk siis ju Venemaa on siin ju mitmeid öid järjest kasutanud järjest rohkem ballistilise rakette ja neid saab ainult samavõrd värsete süsteemidega alla tuua. Patriot on nendest kõige olulisem ja kõige tähtsam. Nii et kui Ukraina saab kätte litsensi ja suudab, ja noh, know-how selles mõttes kapasiteet ja võimekus Ukrainal on olemas. Nii et see on väga hea otsus. Ja kindlasti Ukrainas koha peal raketi tootmine on ka rahaliselt ilmselgelt odavam, kui neid osta tõsi küll täna siis eurooplaste raha eest USA-st. Nii et see on hea otsus, kui see ilusasti läbi läheb ja tõepoolest litsents antakse. Ja noh, mine tea, võib-olla Ukraina tootmisvõimekus varsti on niivõrd heal tasemel, et nii mõnigi teine Euroopa riik, kellel vastav süsteem olemas on, ostab neid patriote mitte USA-st, vaid näiteks Ukrainast. Miks mitte?
11: Tipkohtumise ajal muutus sõda Iraaniga taas aktiivseks. Suuri rünnakuid korraldasid Ühendriigid ja korraldas ka Iraan Ameerika baasidele Bahreinis ja Kuveidis. Ka Donald Trump viitas sellele, et ootaks liitlaste suuremat toetust Iraani vastases sõjas. Afganistani missioon nii aastal 2003-2014 oli NATO missioon. Miks Iraani sõjast ei ole sellist alliansi ühendavat missiooni kujunenud?
14: Selleks peab keegi seda tahtma. Ja üldiselt on ju nii, et kui me vaatame nüüd neid, seda konfliktide ajalugu, siis minu kogemus ütleb seda, et tegelikult sellised suurriigid, kes hindavad oma relvajõudusi niivõrd tugevateks, et nad suudavad ise seisvalt mingi julgeoleku probleemiga hakkama saada. Isegi kui nad on NATO liikmesriigid, nad ei kipu seda abi paluma. Ja põhjus on väga lihtne, sellepärast et, noh, ma võin tuua siin näitena Türgi, kui Türgi otsustas Süüria kodusõja tõttu sinna territooriumile sisse minna ja ka koduseta sekkuda. Türgi ei küsinud, oleks võinud ju ka küsida, et kuulge NATO, et tulge meil appi, sellepärast et me tunneme ohtu oma julgeolekule, aga Türgi ei küsinud. Põhjus on väga lihtne, mõelge nüüd natukene, kui otsustajate hulgas NATO operatsiooni otsused langetavad ju konsensuslikult kõik alliansi liikmed ja kui me võtame kas või näiteks Saksamaa ja mõtleme seal elavate kurdide hulgale, siis sellega ilmselt oleks tulnud probleeme. Nii et see on see põhjus ja see on ka see, et miks suurriigid siis väga tihti eelistavad, et nad saavad oma probleemiga ise hakkama ja ei küsi liitlaste käest abi ja antud juhul siis ka USA. Seda ju Trump on ka korduvalt öelnud, et noh, tegelikult meil seda abi nagu vaja ei ole, aga tegemist on siis sellise retoorilise küsimusega ja ütleme nii, et ta ei ole ka siin lõpuni korrektne, sellepärast, et noh, tegelikult ju Euroopas asuvatest baasidest USA lennukid lendasid välja, ka sadamates olevad USA laevad kasutasid need sadam infrastruktuure ja nii edasi, et tegelikult Euroopa oli seal nii-öelda toetav jõunaga täiesti olemas, välja arvatud siis mõningad üksikad sellised üksikud juhud.
8: Rääkis Neeme Väli. Selle nädala hommikuraadios käis külas ajakirjanik Mart Normet, kes naasis hiljuti pikemalt reisilt Hiinast. Oma kogemusest jagas Normet mõtteid, milline on seal praegune eluolu.
15: Kui uurida, vaata kui sa lähed sinna turistinaga, siis tegelikult tundub kõik nii kuni ükski, kuhu sa läksid turistina, läksid Lätti või Hiinega, suurt vahet ei ole, ikka on inimesed toredad. Aga kui hakkad nagu kaevama, siis tegelikult kõike seda korruptsiooni ja seda pettust ja kõike on täpselt sama palju nagu mujal. Et tegelikult see, et sa oled autoritaarne ühiskond või selline demokraatlik ühiskond, seal on mitte mingit vahet.
16: aga nagu seda segadust tegelikult Hiina riik üritab igati vältida. Ma ei mõtle seda, et kuskil liiklus on võib-olla meie mõistes kaootiline, aga noh, seda, et inimesed teeksid midagi sellist, mida ei ole ette planeeritud, seda ju Hiinas tegelikult ikkagi ei ole.
15: Seda on võib-olla vähem kui siin, ja sul on selles mõttes õigus, et inimesed ikkagi teavad, et neid kogu aeg jälgitakse.
16: Ja see on ju päriselt, see on ju kujund, eks ju?
15: Ei, see ei ole kujund.
16: Et see on päriselt tõsi, aga no räägi oma kogemusest.
15: No selles mõttes ma vaatasin, kui palju on Tallinnas kaamerat. Tallinnas on avalikel andmetel 800 kaamerat, 800 valvekaamerat.
16: Need on siis need on ametlikud kaamerat.
15: No jah, lisaks, eks ole.
16: Inimestel on mingi vendad ja korteriühistutele,
15: ma ei tea, kus iga. Meil siin Postimehes ilmselt ja Kukus on veel oma kaamerat lisaks. On, siin ruumis on?
16: Siin ei ole.
15: Mis see, kuidas? Väga, väga mitte moodne raadio.
17: Aga... Ei vastu pidi, me oleme selline privaatne, intiimne inimeselt tulla, ennast vabalt tunda, sest et raadio hetkel meie saada siin ju näitab, pilt ei näita, me kuuleme audiot, aga sa võid vabalt särgi ära võtta, sa võid tantsida, sa võid tunda ennast vabalt, keegi ei filmi seda, erinevalt Hiinast.
15: Mul ongi juba särgi ära, aga just keegi ei näe. Ühesõnaga, ja ka Hiinas tõesti hakkab see silma, et seal on ikkagi iga posti küljes on üks, kaks või kolm kaamerat. Ja kui hakkadki neid jälgima, siis sa saad aru, et noh, kuidagi peavad need andmed ju sinna andmepanka saama. Lisaks teine asi Hiinas, mis annab ikkagi sellise totaalse jälgimise mõõtme, on ju see, et nad ei kasuta seal maksmiseks sellised vahendid nagu meie siin, vaid seal oleks on QR-koodid. Ehk siis, et sa oma mobiiltelefoniga, ühesõnaga mobiiltelefon on absoluutselt kõigeks vajalik.
16: See on vältimatu,
15: täpselt niimoodi. See, kui sul see tühjaks saab, siis sa võtad tänavalt selle akupanga. Seal on igal pool on akupankade need laenutuspunktid, mis ei maksa mitte midagi. Ja siis ja seal saad oma esimese vurtsu sinna sisse, sellel samast akupanga laenutuspunktist. Ja siis võtad selle akupanga ja jätkad elu. Ja kõik käib läbi QR-koodi.
16: Ja sul on rahas maksmine?
15: Tegelikult see on olemas. Aga seda ei kasutata, ma ei näinud vist mitte kordagi, kedagi ka turul niimoodi sularahandmast ainult
16: piitsutatakse. Isegi turul mitte?
15: Isegi turul mitte.
16: Et see oli seal klassikalisel...
17: Isegi väiksed käsitöölised oma mingit nodi müümas.
15: Täpselt.
17: Kellegil ei ole enam sularaha.
16: Kusses ma lugesin tõesti ka kuskilt. Mulle tundus see nagu lihtsalt osa sellest üldpillist, kus nad räägid, et ma nagu mõtlesin uuesti, et kui sa oled liiga harva maksnud, noh, selle sama mingisuguse kohaliku riiklikult heaks kiidetud maksasüsteemiga, siis tulevad julgeoleku asutused uurima, et miks see inimene üldse ei maksa.
17: Kas sa eksisteerid üldse?
16: Ja mida ta teeb?
15: Ja no seal on ikka kuni selleni vedetavalt välja. Ma ütlen, need on need, mis ma olen lugenud, mitte ma ei suutnud ju selle paari nädalaga jälgida, aga kui inimene käib ka liiga harva kodust väljas, siis tekib ka küsimus, mis toimub.
16: Mis ta teeb
15: seal tuas. Ja? Aga tõesti, et see sularaha on olemas. Me isegi ei vahetanud seda. Küll aga seadistasime endale nii WeChati kui Alipay. Need on siis kaks sellist suurt süsteemi. Ma ei saa ka aru, miks need kaks peab olema. Aga no näete, mingi konkurents seal ikkagi on.
17: et tekiks tunne, et sul on eri...
16: Nominaalselt on vist mõlemad era ettevõtted, eks ju?
15: Ja täpselt niimoodi. Ja sa saad mõlemaga täpselt, noh, mõnes mõttes, et makseteenused on identsed. Et seal ei ole mingit vahet. Seal on siis lisaks lihtsalt... noh, WeChat on nagu mingis mõttes, et mul tundus nagu laiem ökosüsteem, kus sa siis saad reaalselt ka suhelda inimestega ja kuni siis kõik, eks ole igasugused praamipiletite broneerimised ja mis kõik välja.
8: Rääkis Mart Normet.
0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
18: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
19: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
20: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
21: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
1: Entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana. Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama. Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid, neist mõnedegid teoks ta järglased Valges majas. Sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
2: Kuku Raadio. Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
8: Reedel oli saates kahe vahel külas Eesti Vabariigi president Alar Karis. Intervjus tegi president tagasivaate nii oma ametiajale kui ka Vabariigi valitsustele, mis tema ametiajal vahetunud on.
9: No teid on teie ametiaja jooksul korduvalt, no kuidas ma ütlen, ma ei tea, kas see on ametijuhendusse sisse kirjutatud või palka sisse kirjutatud, aga ikkagi sisepoliitilistel eesmärkidel teinekord boksikotina ja mitte ammu aega tagasi meenutama peaminister Kristen Michal, välisminister Margus Tsahkna, kes nimetasid teid Moskva ukse taga kaapijaks. Mingit laadi dialoogi vajadust agressoriga on nüüd juba tunnistamas muidugi kõik Euroopa Liidu riigid. Miks me täitev võim siis toona käitus nõnda või kellele seda vaja?
22: Täitev võim, poliitika ongi meil täna läinud ju selliseks ja et tahetakse nagu ära teha ja kes esimesena veel midagi ütleb, siis see on võidumees. Ja eriti hea on, kui ta midagi halvasti ütleb. Kui oma vahel naaklemine enam ei tööta, eks siis leitakse keegi, kelle suunas siis oma nooli visata ja häda on ka selles, et tavaliselt kui üks avab selle või avangu teeb, et siis teised ei saa ju maha jääda, nii et neid näited on ju üks jagu. Need ongi küsimus, et mida mina siis presidendina peaksin tegema. Ma võtsin seisukoha, et pigem seda võitlust ma avalikus ruumis pidama ei hakka, et see kahjustab ikkagi Eesti riiki. Ja tegelikult Eesti riiki kahjustab ka see, kui niimoodi pool tõdede ja valedega lausa presidenti rünnatakse. Nii et ma olingi, kui mind ühel hetkel öeldi, et ma olen Ukraina vaenlane, ma siis olin sunnitud ikkagi suursaadiku Kadriorgu paluma ja natukene rääkima nendest, et kui suur vaenlane ma seka olen. Aga õnneks meil suursaadikud, kes välismaalt on siia akrediteeritud ja ka minu head kolleegid välismaal on targad inimesed ja saavad asjadest väga hästi aru, et neile väga palju selgitama ei pea. Aga see inetu on kindlasti ja no, on kahju, kui poliitike ei saa aru, et peale koma läheb lause edasi ja parem on aru saada võibolla mõttes siis, kui teine lausega lugeda. Ja on olnud ka riigikogu liikmed, komissionide esimehed, kes on tundaja Kadriorus ja ei küsimu kast mitte midagi antud asja kohta ja siis 15 minutit hiljem on sotsiaalmeedias suur paskvil üles pandud. Et noh, ei taheta nagu tõde kuulda, vaid pigem püütakse oma tõde siis selle musti järgi, mis on kujundatud välja öelda ja eks see muster, et ma välispoliitikast tuhkagi ei tea, see oli juba enne, kui presidendiks sain, et seda ei ole ju püütud kuidagi ümber lükata, vaatamata sellele, et eks see kogemus on olnud mul ka varasemast elust, te just siin lugesite kõiki ameteid, et on kõik olnud rahvusvahelised ametid, erinevate rahvusvahelised kogud eesotsas ja lisaks veel olen olnud ka Siiri aukonsul Eestis, mis eeldab, et sa ikkagi selle piirkonna geopoliitika teed endale selgeks, et seda riiki siis Eestis siin esindada. Aga las see jääb nende inimeste südame tunnistuse, nad on esinenud ju oma nimedega ja kui nad nüüd magavad rahulikult ja mulle jätkuvalt telekätt annavad, no las ta siis nii olla.
11: Riigikogu viimased istungid vältasid peaaegu ööpäeva, üha rohkem on parlamendis seaduste muutmiste seadusi. Härra Vabariigi president, kas me oleme jõudnud ajajärku, kui ühe rohkem seadusi hakkab tegelikule elule just kui nagu jalgu jääma?
22: Kindlasti aeg läheb ju edasi ja tulevad uued mured probleemid peale, mis on ju vaja kuidagi seadusandlikult lahendada. Aga eks nende asjadega peab ikka ettevaatlik olema, kuna kui on palju asju, siis hakatakse kiirustama. Ja noh, ma oleme näinud ka seda minu presidendi ameti ajal ikkagi üks ja kui seadusi on sunnitud tagasi lükkama sellepärast, et on põhiseadusega vastuolus, aga samas on ka palju seal seadustes sees midagi, mis oleks vaja olnud ka ära parandada siis, kui ta on juba korra tagasi lükatud. Ja no nüüdki nägime, et vahetult enne suve ainuüksi viimasel nädalal võeti vastu pea 30 seadust, mida siis president peab kahe nädala jooksul koos oma juristidega läbi vaatama ja oma seisukoha kujundama, nii et see ei ole väga hea loome, aga samas, mida see on ka paratamatu, aga aga õnneks vähemalt siin kobarseadusid enam ei ole ja need on nüüd noh, jäänud, ma loodan, minevikku. Nii et ega need seadustest ei pääse, aga mida mina ikka kardan, on ühelt poolt ülereguleerimine ja teiselt poolt arvatades ka seda geopoliitilist olukorda täna, et tahetakse väga sellist jõulist kätt ja vaadatakse, et seadust tuleb ümber vaada läbi selle, et olukorrad on täpselt seisnud nagu on. Me peame seda demokraatiat ikkagi siin hoidma, et tõsi, protsessid on mõnikord aeglased, aga me ei saa lubada seda, et me liigume natuke sinna autoritaarsema maailma poole.
9: Oma ameti ja jooksul olete praeguseks vist kokku teinud, kui õigesti lugesin 110 välisvisiiti. Tänavuse kalendriaasta sisse on mahtunud neid 13 ja noh, eriti hulgaliselt kuidagi on neid viimaste kuude jooksul kogunenud. No see peaks vist andma, kui me välispoliitikast räägime ja teie pädevusest nendele kriitikutele vastuse, kes... Noh, ütleme teie käikudes kahtlevad. Iga visiit on kindlasti olnud eri näo ja iseloomuga, aga saab nimetada nende käikude ja kohtumiste üldiseks tunnuseks ja teemaks endiselt Eesti, tema inimeste, teadussaavutuste ja tema edupildil hoidmist.
22: Kindlasti, eks kui me vaatame täna, kes siis välispoliitikat meil väljaspool tutvustavad, need on ikkagi peaminister ja välisminister, sest see on meil niimoodi kokku lepitud ja kuna olukord on täpselt see, nagu ta on, siis jälgeling on muutunud oluliseks Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon ja NATO ja seal just need kaks inimest esindavad, mis on tegelikult erandlik võrreldes naaberriikidega ja me näeme, et siin alles hiljuti Tšehhi president pidi lausa konstitutsioonikohtusse minema, et ta saaks Ankaras osaleda NATO kohtumistel, et see on üks küsimus, mida võibolla tasuks mõelda, kui järgmine president ametisse asub, et üle vaadata korraks, et jagada neid pädevusi ära erinevate institutsioonide vahel, mis ma arvan on mõistlik. Aga ega president ei olegi kolmas või neljas välisminister, ta ikkagi on Eesti Vabariigi president, kes peab tegelema ka sisepoliitiliste küsimustega ja Eesti rahvaga ja tema tulevikuga kaugemas perspektiivis. Ja eks mina olengi võtnud selle joone, et ka välispoliitiliselt paljuski ma tutvustan meie ettevõtjad, püüan neid uksi avada neile, samuti kultuuri ja edasi, mis on ju osa tegelikult sellest pehmest diplomaatiast ja osa välispoliitikast, mis tegelikult mõnikord on isegi suurem kui need konkreetsed sammud, mis vaatavad täna olukorrast lähtuvast väga, väga lühidalt ette. Nii et aru saadavad need visiidid, mis te selle ütlesid, eks nad on kõik oma näolised erima näoga ja tihti ongi need maailmastaabis asjad võibolla ka ajakirjandust väga palju ei huvita, pigem huvitavad need konkreetsed, mis meid täna puudutab. Ja väga palju ajakirjanike ei ole ka mulju visiitidel kaasas käinud, erinevatel põhjustel tõenäoliselt. Ja samu, mis puudutab poliitikuid. Ja ka need, kes on minuga kaasas käinud nendel visiitidel, nad on natuke oma arvamust muutnud. Nad on näinud, mis moodi käib ühe presidendi töö ja mis moodi president välispoliitikat kujundab. Ja tihti on need vestlused ka läbi selle, et ikkagi riigijuhtidega või peaministritega toimub väga palju selliseid neljasilma vestlusi, mis on väga avatud diskussioonid, mida ma tunnen puudust siin Eestis ei ole. Et väga raske on ka välisministeeriumi ametnikega rääkida, sellepärast, et diskussiooni valmidust seal ei ole. Ja kui ma esitan mõne asja kohta küsimuse, siis ma saan vastuse sama lausega, mille kohta ma küsimuse esitasin. Et olles ikka olnud teadlane, kui ma midagi pean välispoliitiliselt rääkima, siis ma tahan, et seal on faktid ja tõenduspõhisus taga, mitte et on lihtsalt sellised laused. Nii et need ongi erinevad rollid ja seda peab nagu aru saama, et peaministri roll on erinev ja erinevad riigid suhtuvad ka oma presidenti, kui me sinna algus juurde tagasi läheme. Erinevalt, et me näeme, et paljuski aidatakse just kaasa, kui president midagi ütleb, siis püütakse seda võimendada. Noh, ma vaatan nüüd peale NATO kohtumist ka meie üks erakonnaliige ja minister võimendab naaber presidendi mõtteid, mitte oma peaministri mõtteid, kes oli samuti NATO kohtumisele. Et see juba näitab kergelt erinevust, kuidas me oma esindatusse suhtume.
11: Kas oskate juba öelda, kuhu viib teid teie praeguse ameti viimane välisvisiit?
22: Ma tean kindlasti, et tuleb minna ÜRO-sse, see on septembris, aga on tavaks, et kui president lahkub, siis käiakse sõprad juures, lähimõttes sõprad juures ära, mitte et sõpru kaugemal ei oleks. Aga Ekspaanis on käia naaberriikidel ja Poola ja Saksamaa ja Põhjamaad, et siis öelda suur tänu selle koostööst ja mis on nüüd täpselt viimane on, eks see sõltub ju paljuski ka nendest, kuhu ma lähen.
9: härra president teie ametisoleku ajal on vahetunud valitsus 4 korda. Kaja Kallase esimene ja teine valitsus, Kaja Kallase 3. valitsus ja nüüd siis ka Kristen Michali juhitav valitsus. See, et 5 aasta jooksul on 4 korda valitsus vahetunud, on see nüüd demokraatliku riigi tunnus või pidevate poliitiliste erimeelsuste tulemus?
22: Ma arvan, et see on kombinatsioon mõlemist, et eks demokraatia töötabki läbi erimeelsuste, et kui tekivad erimeelsused, siis tõenäoliselt on vaja midagi ette võtta. Ega me praegu oleme ju ka selles olukorras, kus ilmselt peaministril ja koalitsioonipartneritel kõige paremini ei lähe, et ma olenki palunud enda juurde peaministri ja natuke sel teemal ka rääkida lisaks sellele, mis puudutab NATO-t ja NATO kohtumist, et küsida tema käest, mis ta samud nagu on ennem märtsi valimisi, et midagi peab ju ette võtma, et midagi nagu muutuks, et eks ma siis kuulen ja räägin temaga sellest. Nii et iga valitsus on erinev olnud ja erineva koosseisuga ja ka tõenäoliselt ministrid on erinevad lasemega, eks see on ka üks demokraatia tunnuseid, et igal erakonnal siis, kes varasti valitsuskoalitsioonis on õigus oma ministeid esitada, keda nad arvavad, et on õigeks, keda nad õigeks peavad, mis on omaette muidugi küsimus jälle, et peaminister, kes on ju peaminister, et tal väga palju sõna ei ole selleks, kes tuleb siis koalitsioonipartnerites ministriteks. Et mõnikord on niimoodi olnud, et mina saan ennem teada kui peaminister, kes Kadriorgu tuleb, kes tema minister on. Ma arvan, et see ei tohiks nii olla, et see võiks olla ikkagi ka mingi diskussiooni objekt, sest peaminister peab ju panema selle meeskonna tööle. Ja nad peavad sobima või natuke ikkagi ühteist aru saama üksteisest, et ja kuidas seda teha, no eks ilmselt peab olema nii, et väike diskussioon toimub ja erakondadel on ka vähemalt siis 2 võimalikku kandidaati kui mingil põhjusel ja see ei saa olla ainult, et mulle ei meeldi see kandidaat, vaid see peab olema tõsine põhjus, miks siis vahetakse välja üks või teine minister.
11: Teie riigipea ameti ajal on olnud mitmeid maailma muutnud sündmusi ja asusite ametise siis, kui veel kestis koronapandeemia. Millised emotsioonid teile sellele perioodile tagasi mõeldes meenuvad kõigepealt esimesena?
22: No ma olen veel hetkel president, et ma ei oska veel tagasi nii palju mõelda, et eks aeg annab arutust ja üks ma siis kunagi mõtlen ka, et mis see 5 aastat siis tähendas. Aga tõsi on see, et ma ju astusin ametisse siis, kui oli koronaepideemia, mis lõi ühe pitseri kindlasti selle ameti ajal vähemalt selle algusele. Ja teine oli seda Ukrainas, mis ju algas 2022, nii et need on 2 olulist sündmust, mis on seda presidentuuri mõjutanud ja nii nagu ma olen alati ka püüdnud öelda, et eks iga president on omas ajas, et neid tihti võrrelda ei olegi väga palju võimalik, et siis tuleb panna konteksti, et seda viga ei tehtaks, et tuuakse täna näide 5-30 aastat tagasi. Me näeme alles ka praegu, et tegelikult Lennart Meri nii-öelda panust hakatakse praegu hindama tõsiselt, kus on 30 aastat mööda läinud, et toona kui ta president oli, siis oli väga erinevaid arvamusi tema ametisoleku ajal, nii et las aega annab arutust ja ma usun, et iga president on püüdnud anda endast parima, mis ta suudab selleks, et Eesti riiki edasi viia ja et inimeste elu läheks paremaks.
9: Võibolla kõikide riikide puhul see aegana parutest ei pädegi, kui me mõtleme 24. veebruari 22, kui siis Venemaa täiemahuline verine agressioon Ukrainasse algas, sest et ju kõik märgid ja nüüd on ajaloolased mõndagi kõik tagantjärele targad ütlevad, et 500 aastat oli seda näha, et see käitumismuster ei muutu. Kas oli enam vähem veebruariks 22 see teadmine või mõju olemas, et nii lähebki?
22: Muidugi neid tarku on ju alati olnud ja eks me kõik püüame targad olla, ega mina pole ka siin mingi erand, aga 2022 ma ju käisin 2 päeva ennem Ukrainas vahetult Zelenskiga kohtumas ja ma olin üks viimased riigipäid, kes seal käis. Arusaadavalt president oli murelik, aga ega tema ei näinud ka ette, kuigi tal ei olid ka laotud ju andmed laua peale. Ta ei kujutanud ka ette, et sõda kujuneb selliseks, et rünnatakse Kiievit ja olge mausad, ega mina kahtlesin ka sügavalt, kas see sõda ikkagi sellisena tuleb ja kas ta üldse sellisel kujul areneb. Aga eks nende imperialistlike riikidega on ikka niimoodi, me ju teame neid riike ja oles töötanud Hollandis ja Londonis ja kellel on ka koloniaalne minevik. Ega siis aegalt see kerkib ikka üles. sa tunnetad, et tegemist on suure riigiga, suure, kunagise suure imperialistliku riigiga, aga seal need on kuidagi vaigistatud, see imperialismi geen on vaigistatud olekus, et ta lööb küll aegalt siis sõnades välja, aga mitte sellistena tegudes, nii nagu ta on, toimub nüüd Venema puhul ja eks uued põlgunad tulevad peale, me seda ka aru saama, et muidugi minu põlgun mäletab, minu ema teab, mis on sõda, ta oli põgenik omal ajal ja küüditatud ja kõik, aga kui tuleb jälle mõnda aega, on rahulik aeg, siis inimesed kipuvad ära unustama seda, et on toimunud midagi. Ma just hiljuti ise mõtlesin selle peale, et kui mina käisin, no mis ma siis olin, 4-5 aastane, sõjast ei olnud ju väga palju möödas. Sõjast oli möödas ainult 15 aastat. Ja kui mõtleme praegu tagasi, mis see 15 aastat tagasi oli, see oli 2010-11, see oli just kui eile. Aga tuleb põlgkond peale ja me näeme, noh, läänemaailm eriti, kus seda väga otseselt ei puudutanud ja okupatsioon samuti mitte. Inimesed ikka loodavad, see on inimlik ju täiesti, aga alati peab olema keegi, kes siis aegalt meelde tuletab ja võib-olla see hariduse küsimus tulebki siin esile, et me ikkagi püüaksime oma inimesi harida ja lapsi harida ja näidata, mis see minevik on ja mis ta on toonud ja mitte püüda seda nagu ära kustutada, nii et mina olen seda meelt, jah, et tuleb lapsi juba varakult õpetada ajalugu tundma ja nende mõjusid.
8: Rääkis Eesti Vabariigi president Alar Karis. Kõiki Kuku saateid on võimalik järele kuulata veebilehel kuula.postimees.ee. Ilusat nädalavahetust!
3: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: juulil, tappes ja vigastades kümneid inimesi. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läände läbirääkimisvalmiduse teesklemises, märkides, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi ütles välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahu läbirääkimisi jätkama. Vastupidiselt Lavrovi kommentaaridele väitis USA president Donald Trump sel nädalal, et Venemaa on hoopis valmis sõda lõpetama ja Trump andis ka märku huvist jätkata diplomaatilisi jõupingutusi sõja lõpetamise nimel. Ukraina sai Maailmapangalt oma riigi eelarvesse 3,35 miljardit dollarit, vahendab Ukrinform. Summa eraldati kokkulepete alusel, mis Ukraina ja Maailmapank sõlmisid 24. juunil Ukraina taastamise konverentsi raames. Raha kasutatakse makromajandusliku stabiilsuse toetamiseks ning prioriteetsete riigieelarveliste kulude rahastamiseks. President Alar Karis kutsus peaminister Kristen Michali Kadriorgu arutlema muuhulgas valitsuse madala toetuse üle, kuid politoloogide hinnangul ei peaks erakondade reitingud olema presidendi murekoht, kirjutab Postimees. Sihtasutuse liberaalne kodanik juht Tarmo Jüristo ütles, et see ei ole presidendi asi muretseda, kuidas mõjutab peaministri madal populaarsus tema erakonna toetust enne valimisi. Ka politoloog Rein Toomla tõdes, et erakondade toetuse näitajad ei ole otseselt presidendi pädevusvaldkond, kuid samas võib presidendil olla laiem mure riigi toimimise pärast. Toomla sõnul on küsimus selles, kas valitsuse püsimine ja madal reiting on omavahel seotud. Jüristo nõustub, et peaministri madal toetus võib pikaajaliselt laiendada riigi institutsioonide peale. Üldine usaldus riigi peaministri ja institutsioonide vastu saab kannatada nentista. Venezuelat eelmisel kuul tabanud kahe maavärina ohvrite arv on tõusnud üle 4000. Valitsuse teatel sai praegustel andmetel viga pea 17 000 inimest, kuid tuhanded on endiselt teadmata kadunud. Ametliku hinnangud kadunute arvu kohta veel ei ole, ÜRO teatel võib neid inimesi olla üle 50 000. Venezuela maavärinad magnituudiga 7,2 ja 7,5 olid kümnete aastate võimsaimad. Eesti päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt on pärastlõunal üle Eesti oodata tugevat äikest, millega võib kaasneda tuulepuhanguid ja mõnel pool lisaks vihmale ka rahet. Äikese pilved liiguvad idast lääne loode suunas. Mitmed maakonnad said teise taseme hoiatuse. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ja põhjustada ka liikluses ohtlikke olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmistuda, et telefon oleks laetud, varutud joogivett ja õuealal tuleks koristada lahtised esemed. Hetke pärast ilmast täpsemalt.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega kaasnevad tugevamad tuulepuhangud kuni 25 meetrit sekundis või enam. Sooja on 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi. Rannikul võib aga paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 16 kraadi.
2: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
4: Sel aastal juba kolme

0: 24. korda jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Raadio Kuku.
3: Meretund.
4: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
5: Tere hommikust. On 11. juuli ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Eile algasid Tallinna merepäevad, Kärdlas tähistati Hiiumaa jahtklubi Taago 50. aastapäeva ja avati Muhu Väina regatt. Kolmapäeval 8. juulil kuulutati aga Viimsis Rannarahva muuseumis välja aasta mereharja 2026. Merendusõppe taastamise eest Orissaares pälvis selle tiitli Kalle Kärner, kes 1997. aastal lõpetas seal samas Orissaares mereklassi 4. lennu. Hiljem ka Eesti Mereakadeemia ning sest peale on ta töötanud mitmetel laevadel, alates aastast 2013 kaptenina. Möödunud sügisest alates on Kalle Kärner ühtlasi Orissaare gümnaasiumis taas avatud merendusõppe eestvedaja. Need inimesed, kes panustavad eestlaste kui mererahva tuleviku säilitamiseks oma energiat, aega ja palju muudki, vajavad jätkuvalt tunnustamist, ütles aasta mereharja kohta merendusnõukoja president Tarmo Kõuts. Lisades, et mereklasside idee võiks levida teistessegi rannikupiirkonna koolidesse. Sama arvab ka Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu esimees Jüri Lember.
6: Ma ikkagi loodan, et järjekorras oleks veel Pärnu ja et me selle pundi saame ka kokku, kes siis Pärnu suguesti taastab gümnaasiumis kuskil mereklassi. See annab lootust, et on mereakadeemiasse tulijaid ja laevaohvitseriks õppijaid. Eks igal pool on karisid ja merealist tuleb need ka võib-olla ette ja vältida, aga loodame, et kõik läheb kõige paremini ja et meil ka ikkagi vanema juhtiv koosis õppe, siis kui nüüd esimene lend, mis sellel sügisel alustab ja peaks ainult vahioritseriks saama, et nad siis ka saavad võimaluse ja soovivad edasi õppida kapteni õppes, et muidu nende see karjäär võib peatuda, et see on nagu uus asi, mis meil siin ühe karina lähitulevikus võib ees olla.
7: Kaptenite poolt me tahaksime, et kõik, kes merel tuleksid, oleks motiveeritud. Ehk siis see töökeskkond, kuhu nad tulevad, peaks looma selle motivatsiooni ja see merehariduse teekond samamoodi peaks looma selle motivatsiooni. Olen oma igapäevases suhtluses väga palju kokku puutunud andekate ja toredate inimestega, kes on läbinud selle merehariduse tee, aga ei ole jõudnud merele. Ja kui olen küsinud, et miks, siis on olnud esmaseks põhjaseks motivatsiooni puudus sinna minna. Ju siis see on eluliselt või oluliselt või on haridus tee käigus ilmenud, et see amet talle täpselt ei sobi. Nii et siin ongi tähtisus iga aastane järjepidev teadustamine, mis see mereharidus endast kujutab, mis see mereharidus endaga kaasa toob, kuhu sa sellega jõuad. Nii et selles mõttes Eesti, väike riik, merehariduse koha pealt jätkates meie oma tugevat külge vesile tuues, me oleksime ikkagi rahvusvaheliselt väga tugevad mängijad, sest et Eesti meremees on üldiselt igal pool heas kirjas. Ja kui me suudame ka laevaomanikena ja kaptenitena hoida seda motivatsiooni seal laeva peal, seda enam ma arvan, et me saaksime inimesi sinna merendusse ja ka ja panust Eesti majandusse suurendada.
8: See tunnustus on hästi oluline tegelikult mitte ainult nende tunnustuse saajatele, vaid merenduskogukonnale tervikuna ja see kindlasti annab sõnumi ka noortele, kes ennast loodetavasti tulevikus merendusega seovad. Me tegelikult peame kõik koos pingutama ja vaeva nägema, et merendus oleks noorte seas nähtav ja populaarne ka 5 ja 10 ja nii edasi aasta pärast. Ja kõik mereharja nominendid saavad siin kindlasti oma panuse kaasa anda.
6: 2026 mereharja, Kalle Kärne! Kõigepealt suur tänu kõigile, kes siis on nüüd niimoodi otsustanud. Ma isegi ei oska öelda, kas see nüüd hea või halb Eesti merendusele, et sellise väikese asja eest saab mereharja tunnustuse, aga samas suured asjad sünnivadki väikestest asjadest. Nagu klassikud ütlevad, et siit on hea edasi minna. Tuleks tagasi ühte hetke, mis juhtus siis 2 aastat tagasi, kui aasta mereharja tunnustuse sai Eevi Männike. Ja siis ma pidasin ka väikese kõne siin Eevi tunnustuseks. Ja sellel hetkel ei oskanud ma nüüd kindlasti ei halvemas ega paremas unenäos ette näha, et see 2 aasta pärast siis see Orissaare mereklass, mitte mereklass, aga merehariduse andmine on siis seal taastatud ja siis veel suht suure panuse olen sinna siis ise pannud. Aga nüüd seda merehariduse taastamist Orissaares ei saa kindlasti minu mingisuguseks sooloetenduseks nimetada. Sest panustanud on sinna väga paljud. Selleks, et midagi taastada, on vaja ideed. Jüri tuli ideega, siis oli vaja teostajat. Teostaja poole ma siis võtsin enda kanda. Appi tulid Mereakadeemia, kes meid abistas siis sel hetkel puuduva vanemadruse õppekavaga, mis siis suht kiiresti sai ka Transportameti poolt ära kinnitatud. Ja pärast seda oli seis nagu suht lihtne ja Orissaare kool leidis ka võimaluse see oma tunniplaani integreerida, sest et ega ta ei ole tänapäeval lihtne. Koolid on lisaainetega juba okupeeritud. Orissaares on väga kõrgelt tasemel on korvpall, mis ei ole ainult nagu trenn, vaid on ka lisaõppeaine, lausa millesse mainepunkte. Sisekaitset on seal viljeletud juba aastaid, aga me suutsime sealt uksest väga mõnusasti sisse murda ja esimeseks aastaks saime 11 õpilast merendusõppesse. Järgmisel aastal, praeguse infokohaselt, mis mina tean, on 7 õpilast on märkinud omale merenduse valikaineks ja 6 on veel 2 vahel, nii et ma arvan, et sealt tuleb veel 2-3 juurde. Nii et ma arvan, et me lähme edasi umbes sama numbriga, seal kuskil 10 ümber. Ja siin kohal ma tahaksin tänada ka kõiki Eesti merenduses tegelevaid inimesi, alustades TalTechi Mereakadeemiast, kes on võimaldanud mul läbida seal ka õppe, tegi õppekava, EMSA, Jüri Lember, kes aitavad nii finansiliselt kui majanduslikult kui midagi vaja on. Ja siis veel meie enda merendusettevõtted alustades T-Shipping, T-S Laevad, millega ma olin ka see seotud sel hetkel täpselt, et sain ära kasutada seda head momenti, mis meid alasti lahkesti vastu võtavad oma laevadele. Revali merekool, kus me käisime merepäästet harjutamas. Kuressaare kolledž, TalTechi oma Baltic Workboat Saaremaal võttis nüüd vastu. Et selles mõttes, kuhu ma olen helistanud ja abi küsinud igalt poolt saanud. Ja meil on seal ka koostööplaanid Tallinkiga, külastada Tallinki laevu ja päästa just seda uute treeningkeskust. Nii et elu läheb edasi. Ainuke asi, mis nüüd siis on, et ega ma seda üksi nüüd enam vedada ei jõua, sest tuleb teine klass peale. Kuna käin ikkagi regulaarse graafikuga 4 nädalat tööl kodus ära ja vahepeal on ka tunde vaja anda. Aga siin on Jüri ja Saarema omad mehed Orissaarest ka vilistase tahtoliits ja Kotnika kapten Indrek Kivi on käinud tunde andmas. Nii et ma arvan, et me saame selle tunniplaani ilusti kokku, õpetajad paika ja show must go on.
3: Ma tahan lisada, et kui esimese Eesti ajal oli see Käsmu nagu selline tuntud meremeeste kants, siis igal juhul praegu teisel perioodil on see Orissaare, kus professionaalsete meremeeste kontsentratsioon on kõige kõrgem ja me jätkame seda lipu kõrge loimist.
6: Jaa, ega seal tuleb täna palju päris palju meremehi vastu. Minu enda klassist ju omal ajal läks Mereakadeemiasse õppima 20 poissi.
9: aasta 1997.
5: Lisaks aasta mereharjale Kalle Kärnerile ja EMSA juhile Jüri Lemberile kõnelesid Eesti kaptenite klubi president Tarvi Carlos Tuudik ja Mereakadeemia direktor Roomet Leiger. Kui tseremoonia läbi, sain Kalle Kärneriga tema õpinguaastatest, laevatööst ja õpetajaametist veidi pikemalt rääkida.
10: Kuidas sa asi oma ajal Orissaares algas? Kas sa sattusid merendusklassi või oli ikkagi juba sellel hetkel teadlik valik?
11: Tegelikult oli see puhas juhuse. Ega ma lapsena ei oskanud kindlasti unistada sellest, et minust peaks meremees saama. Kuigi ma elan täiesti nagu merekaldal, et mul on terassi pealt mereni 48 sammu, siis otsest merehuvi isegi paadiga kalal käia mul ei olnud lapsena. Aga mingi aeg ta tekkis ja siis kui Eevi Männik 90. alguses selle mereklassi Orissaare selle ajal veel keskkooli rajas, ta läks ju sellise hirmsa hooga läks nagu käima. C-klass oli siis täiesti eraldi merenduse klasse ja need esimesed kolm lendu, kes enne meid tulid, need tulid ju pilgeni täis ja ma arvan, et sealt isegi võib-olla, et isegi kõik soovijad ei saanud sinna sisse, sest et seal ikkagi vaadati ka natuke innete pealt. Ja siis, kui endal põhikool ära lõppes ja oli vaja nagu keskkooli minna, siis ta läks nagu suht nagu loomuliku rajana, et noh, lähme siis ka sinna mereklassi. Aga see oli lihtsalt see, et lähme nagu hoogtöö korras mereklassi. Ja ega ma sel hetkel ka kindlasti ei teadnud, et kui nüüd keskkool ära lõppeb või siis isegi just lõpus juba samal aastal ta muutus gümnaasiumiks, et ma nüüd kindlasti nagu mereakadeemiasse peaksin minema. Aga siis, kui sai gümnaasium ära lõpetatud, ega siis ei olnud ka mingisugust plaan B-d, et seal oleks mõni muu valik. Et selleks ajaks oli juba selge, et no nüüd peab ikka mereakadeemiasse edasi minema. Sel ajal ta siis ei olnud veel akadeemia, siis ta oli Eesti Mereharidus-keskuse. Sest et need eelnevad poisid, kes olid Orissaare kooli lõpetanud ja mereharidus-keskusesse õppima läinud, sealt tuli väga huvitavat ja põnevat tagasiside. Rohkem ka sellise nagu seltsielu pealt, et ikka noh, meripõlvini natuke sellist, et selline lahe elu on see meremehe elu ja meremeheks õppimine. Ja siis nad olid juba käinud seal ka esimestel praktikatel ja sel ajal veel maksti, ütleme nii, et isegi praktikandid said nagu Eesti mõistes päris hästi nagu tasustatud. Et see juba tundus ahvatlev siis, et sel hetkel olid veel merenduses nagu palgad suuremad võrreldes kaldasektoriga. Tänapäeval on see asi nagu tegelikult natukene tasakaalustanud. Aga see kõik nagu kõitis ja siis ta kõik hakkas nagu automaatselt kerima sellest mereklassi loomisest ja ma läksin selle vooluga siis kaasa.
10: Täna oli siin juttu sellest motivatsioonist ka, et noortel oleks motivatsiooni merendust õppida. Millal sinul see motivatsioon tekis? Kas sa nüüd tagantjärgi vaadates oskad seda öelda?
11: Ma ei oska seda öelda, kas ta just nagu motivatsioon oli, aga noh, ja sellest on nüüd raske aru saada, et mis see motivatsioon on.
10: Mis on noore jaoks motivatsioon?
11: Motivatsioon, jah, et noh, minu jaoks mingil määral sel hetkel ikkagi oli see, et eks me kõik arvutasime seal, selle ajal veel euros ei olnud, et siis palgamaksmine maailmamerenduses kes dollarites, kas sa ikka nagu vaata seda mõtlesid ja sel hetkel, kui mina kooli lõpetasin, siis oli ka dollarikurss oli hästi, hästi kõrge, nii et see palk oli nagu sel hetkel päris ahvatlev. Aga siis, kui sa juba tüürimehena tööle said, mingi sel hetkel tekkis motivatsioon see, et no siit ma pean ikkagi nüüd edasi ronima nii kaua, kui mul on ikkagi 4 triipu õla peal, et siis tekis küll motivatsioon, et siin mingi mitukümmend aastat vahi tüürimehena tööd teha, et see mind nagu ei kõitnud.
10: Ehk siis see motivatsioon tekis ikkagi pärast kooli lõppu, et kuhu edasi jõud?
11: Jaa, alguses tegid oma esimesed need praktikareisid ära ja need olid nagu Saarema maapoisile, ta oli ikkagi suht siuke, ma ei ütle, et nagu hirmus kogemus, aga ta oli ikkagi nagu midagi täis teistsugust, sest et kui ma oma esimesele praktikale läksin, mis oli siis aastal 1999, täpselt enne milleeniumit, et selle milleeniumi aasta ma võtsin vastu kuskil Kariibimere saare peal, kas Curaçao või kuskil seal kandis, et ega selle ajal ei olnud internet ega midagi ja kui ma sain oma lennupiletid kätte, selle ajal oli BGI kontor, oli Hõbekuuse tänaval Piritele, sealt sain oma selle lennudetailid, ma ei olnud kunagi lennukiga vist lennanud ka enne seda, sain lennudetailid ja vaatasin, et Final Destination on Curaçao, siis võttis alguses jäin mõtlema, polnud eluses kuulnudki, et selline koht üldse maailmas olemas. Google Mapsi ju ei olnud, läksin koju, ene kaardid, teed lahti, teed tagant lahti selle, hakkad näpuga vaatama, jõuad, aha, seal näitab ära selle kaardi peal, et seal on nagu mingi A4 või mingit C8, mis moodi need sektorid seal on joonistatud selle kaardi peale. Siis lähen ja siis vaatan, mis asi see Curaçao on ja siis kuskil vaatan. Hollandi Antillid kuskil Kariibimeres, noh, Tere hommikust!
10: Aga see reisimise motiiv oli ka ikkagi selle motivatsiooni taustajas kuidagi olemas või
11: ei
10: olnud?
11: Ei tea, ma ei ole kunagi endas nagu tähendanud suurt nagu sellest reisiimu, et pigem oli see reisimine sel hetkel tundus mulle pigem nagu sellest õudne ja õõvastav, et esimene kogemus oli kohe, et istusin Tallinnast lennuke peale läbi Helsingi Amsterdami vist ja seal pidi vist 9 tundi järgmist lendu ootama. See tundus nagu kõige õudsem asi üldse maailmas, et käid mõõda lennujaama ringi esimest korda oled kuskil suures rahvusvahelises lennujaamas, et ei olnud nagu väga meeldiv.
12: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
13: Juhu! Jalgratas Hawaii Expressist!
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
15: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
2: Raadio Kuku.
0: Meretund.
4: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
5: Jätkame meretundi aasta mereharja Kalle Kärneriga.
10: Millised need esimesed kogemused olid tööst laevadel?
11: Tulen oma selle esimese praktika juurde korra tagasi. Et kõige põnevam võibolla oligi see, et sattusin sinna laeva, mis siis oli keemiatanker, selline 110-120 meetrit pikke, vedas siis naftaprodukte. Tegelikult suht lihtne kaup, bensiin, diisel ja lennukikütus. Ja seda siis veeti Trinidadist Kariibimere saarte peale ja Lõuna-Ameerikasse, Surinaami ja Guyanasse siis laiali. Selles mõttes ta oli nagu vägev. Seal laevas töötasid siis ainult, ütleme nii, et 90% vene keelt kõnelevad härrased. Vanem tüürimees rääkis natuke ingliskeelt, teine tüürimees ka. Aga mina kui teki praktikant sattusin ikkagi pootsmane alluvusse, kes kohe kindlasti mitte ühtegi sõna ingliskeelt ei oskanud. Ja minu vene keel oli ikkagi ka, ma olin seda koolis küll õppinud, aga seal sai päris kiiresti selgeks, et kooli vene keelel ja siis rahvasuus räägitaval vene keelel ikkagi väga palju ühisosa ei ole, et see släng ja see merekeel, see on hoopis teine. Ma olin seal vist 3,5 kuud, siis ma õppisingi niimoodi katseeksitusmeetodil asjad nagu selgeks, et kui pootsman ütles, et mine too võõrist, ütles mingi vene keelse nime, siis ma nagu kartsin ka nagu otseselt, ma läksin ikkagi arvamise teed, et läksin sinna vööri, vaatasin seal ringi, mõtlesin selle töö peale, mida me seal tegime, võtsin mingi asja, tõin tagasi, ikka oli vale. Võttis mind kaasa, siis hakkas sõnalt neid tööriistu ja asju nagu selgeks õppima ja põhimõtteliselt kahe praktikaga ma sain ikkagi omal selle vene keele nagu suhu, sest et ikkagi sel hetkel selles tankeri businessis töötasidki ainult ikkagi vene keelt kõnelevad inimesed. Kuigi Singapuri lipp ja kõik ISM-id kõik on inglise keeles, siis töökeel oli ikkagi 100% nagu vene keel.
10: Aga võeti sind omaks, et ei püütud nagu lolliks teha?
11: Ei, selles mõttes tänapäeval nagu öeldakse, et respekt, et nad olid esiteks väga üllatunud, sest et Eestist ei ole kunagi praktikandid tankerite peal töötanud, sest et eestlastel olid ikkagi Eesti merelaevandus, olid ju ka palkerid ja olid konteinerlaevad ja Soome vahet siis sõitsid ka ju ikkagi reisilaevad. lätlaste merelaevandus oli see, kus olid tankerid ja kui nad siis nägid üks päev, et nendele tuli Tallinnast kadett, täiesti eestlane, kes räägib eesti keelt, siis nad alguses ütlesid, et kust sa siia sattusid. Aga sel hetkel kuidagi mereariduskeskus sai PGI-ga mingi kokkuleppe, et nad võtsid meie kursuselt 10 praktikanti sinna tankerite peale. Ja see kestis paar lendu pärast meid veel ka, et sealt neid tankeri kogemusega eestlasi tekis seal 2000 alguses päris mitmeid.
10: Aga edasi siis tuli juba Tüürimehe amet mingil ajal?
11: Jah, ja siis kui kooli ära lõpetasime, siis kuna me olime seal praktikal käinud, siis me saime juba, PGI-st oli saanud juba siis see Desma, ehk siis Judy oli siis Eesti merelaevanduse, ma ei oskagi öelda, mis sõna ma siin kasutama pean, siis ära ostnud või ärastanud või et noh, sellised erinevad legendid, et las see olla. Sattusime siis sinna peale ja ma sattusin täpselt sama laeva peale tagasi sinna Kariibi merre, kus ma oma esimesel praktikal olin siis kolmanda tüürimehena. Ja ka seal läks samamoodi edasi, et...
10: Kas meeskond oli selleks ajaks vahetunud juba?
11: Jah, seal oli ikkagi olid nii, et seal olid selle ajal olid nendel kuuekuised lepingud, et käidi ühted laevade pealt. Et minu meelest, kui ma sinna tagasi läksin, siis sellest meeskonnast ei olnud seal küll kedagi, kellega mina seal omal ajal töötasin.
10: Aga laev oli küll tuttavam?
11: Jah, laev oli tuttav, laev oli sama. Ja siis ma pärast tegin veel ühe lepingu sama firma teise kaasitankeri peal, aga siis juba ma kapteniga koos, et... Kuidagi kaptenile mu töö siis meeldis, nii et ta võttis mind kaasa ka oma järgmisesse reisi siis, mis me käisime.
10: Mis need suuremad väljakutsed on algajale tüürimehele laeva peal?
11: Eks ta on ju ikka sellepärast, et seda kõike, mida sul laevas vaja on, seda ju koolis ei õpetada. Et seal on...
10: Kui nii rängalt.
11: Sellepärast, et sa võid õppida seda navigatsiooni asja, ja, aga kui sa ikkagi oled jäetud üksi silda ja sõidad ja sulle tuleb laev, kes sulle peaks nagu teed andma, mida koolis õpetatakse, et laev, kes tuleb vasakult, annab teed, sina oled seal, ja ta sulle teed ei anna, tahab sulle otsa sõita, siis see oli mul ka üks esimene kord, kus ma pidin kapteni silde kutsuma. Noh, tänapäeval ma seda enam ei teeks, sest et see on selge, et laeva kokku põrk, et see ei ole alati nagu ühel poolel kohustust, mõlemad laevad peavad tegema. Kõrad paremal ära, teed ringi ära ja lähed edasi ja teine laeb nagu omas, sest sa ei tea, kas seal tüürimes magab või ei maga selles mõttes, et sinu enda kogemustest nagu sõltub nagu kõige rohkem. Jah, sellised asju seal... Need sa pead ise nagu läbi elama ja siis teed need läbi ja järgmine kord oled juba targem ja saad kogemust juurde ja samamoodi saad tankeri peale tööle. Kas siis keegi õpetab sulle koolis, mis moodi tankeri tankis kütuse kogust mõõta selle masinaga, see on väga spetsiaalselt sellised audiovisuaalsed, laev kõigub, mere see suur laine tuleb sisse, sa pead seda seal nagu mitu korda, et sa teada saada, sest et iga sentimeeter suures tankeris on ju sadu kuupe kütust, et noh, see on ikkagi selline suures täpne töö, et seda sa kõike pead hakkama seal ju koha peal õppima, sest et seda spetsiifilist sellist tööd, sa saad üld tüürimehe teadmised, aga nüüd läheb iga laev on spetsiifiline oma tööpoolest, seda kõike õpid sa laevas koha peal.
10: Sa oled seda kogemust saanud omandada mitmetes firmades, mitmetes laevades ja eri tüüpi laevades.
11: Jah, minu kogemus nüüd ei olegi võibolla, kindlasti on inimesi, kes on töötanud rohkemate laevade peal, et minu kogemus on ikkagi, noh, esimese kõige praktika on isegi kunagi see Saarema laevakompani praamil või noh, praami ei tohi kasutada, ma ei oska öelda, mis see tehumardi siis oli, praam ta ei olnud, et ta ikkagi ka siis ütleme, et parv laeve, aga noh, kõik kutsusid teda praamikse, nii et tehumardi peal, seal sai juba 16-aastase poisina ka masse ja masse laaditud peale ja selles mõttes seal võeti ka kohe omaks, et kohe tekki tööle ikka ja ei olnud midagi. Siis keemiatankerid, siis oli mul üks 7-8-aastane periood oli Tallinkis, Rootsi vahet sõites, Victoria romantikaga, jälle kaubalaadimine ja vahitüürimehe töö ja Tallinkist ma sattusin siis veel safety officeriks, see siis on midagi seal vahitüürimehe ja vanemtüürimehe vahepealselt Iirimerre, mis on oma moodi jälle selline väga huvitav navigatsiooniline ja geograafiline ala, et väga segane ilm on seal kandis, ütleme niimoodi, et noh, mina küll otseselt laevast ei vastutanud, kapteni olnud, aga ikkagi jälle oma moodi kogemuse, et reisijad peal, kehva ilmaga, sõita vana laevaga tormisel merel, igasugu asju juhtuse. Ja pärast seda ma sattusin siis juba avamere tuuleparkidesse. Alguses siis alustati nende floating hotellidega, ehk siis vanad reisilaevad muudeti ümber ujuv hotellideks, mis seisid tuulepargi ääres ankrus. Ja saad siis väikste CTV, ehk siis crew transfer boatidega veeti neid tuulikute otsa. Ja sealt juba edasi siis firma ostis omale dynamic positioning laeva, ehk siis juba see wall to work. Selle kohta on ka eestikeelne mingi sõna, aga ma praegu suuda seda välja öelda. Ja siis aastast 2016 olen ma siis olnud vahelduva eduga ikkagi kapten avamere tuuleparkide nendes TP2 SOV siis, et support offshore vesselite peal siis kapten ja siis eelmine aasta olin ka aasta Eesti jäämurdne putika kapten.
10: Kas jäämurdmistööd said ka proovida?
11: Ei saanud. Nüüd see talv, kes seal nüüd töötasid, nemad said mõnuga jääd lõhkuda. Et, minul läks see jäälõhkumine kahjuks jah nagu mööda. Et, ma küll käisin pärast seda päästeoperatsiooni, mis Botnika Kanadas tegi eelmine sügis. Ma käisin küll Newfoundlandilt Botnikat ära toomas, aga jääd oma silmaga ei näinud. Ja.
10: Kuidas on, kas tekib mingisugune lemmik laeva tüüp ka, kui erinevatel laevadel oled töötanud?
11: Seal on selline asi, et eks sul igal pool on omad mingisugused plussid ja miinused, et noh, alati on töötada parem nagu meremehe seisukoha pealt sellises laevas, kus ei ole reisijaid, sest et kui sa paned konteineri tekki ilusti kinni, siis ta ikkagi püsib seal, aga reisijatel on kalduvus igasugu muid rumalusi iga teha, nii et ma arvan, et ikkagi praegu see sama, mida me teeme see avamere tuuleparkides, meil on ka nagu peal seal reisijad, neid küll reisijateks ametlikult kutsuda ei tohi, et nad on tänapäevase koodeksi järgi siis IP, ehk siis industrial personnel. Nad on nagu haritud merepääste seisukohalt, nad omavad teadmisi merepäästest, esmaabist ja kõikidest, et nad on nagu pool sertifitseeritud meremehed, et nad otseselt nagu rumalusi ei tee. Nendega on nagu tegelikult on nagu suht okei nagu töötada. Tormiga sa pea merel olema ei pea, sest et kui ilm läheb väga hulluks, siis sa lähed sadamasse tormivarju, sest et laevad on kallid, väga palju tundliku tehnikat on peal, see sama see walk-to-work gangway, kraanad, helikopter, tekk, kõik need sensorid, andurid, mis seal küljas on, et sa selle laevaga nagu väga tormi kätte jääda ei taha, sest et kui sa selle nagu niimoodi maakeeli segilased peksta, siis pärast on oi-oi, seal iga päev, mis sa nagu charter rahasi siis ei saa laeva omanik, siis see on väga kallis. See ongi mu peamine töö praegu, see riskide maandamine ja vaadata, et töö oleks nagu õigel ajal tehtud ja õigel ajal oleks ka kõik seal tuulikute otsast alla korjatud ja peitu poetud, kui vaja on.
10: Aga sul on teine töö ka hetkel veel, sa ei ole mitte ainult nüüd laeva peal töötaja, vaid sa oled ka mereharja ehk õpetaja. Kuidas see algas? Tuli see väga ootamatult sinu jaoks?
11: No see tuli pigem ikkagi nagu ootamatult, jah, sest nagu ma siin ka kõnes ennem ütlesin, et kaks aastat tagasi, kui Eevi Männikule, kes siis oli Orissaare mereklassi tegelikult nagu looja koos Tarmo Kõutsiga aastal 1991, siis ma käisin siin ka nagu tänukõnet pidamas ja ega juba räägiti natuke eriti just Jüri seisukohast, et ikkagi tuleks merehariduse andmine nagu taastada, aga noh, see kõik oli natuke nagu ühest kõrvast sisse teisest välja, et mina kuidagi nagu ka seda endale ei teadvustanud, et mõtlesin, jah, ikka võiks taastada, aga ma kunagi ei mõelnud sel hetkel, et see saab nagu minu tööks või siis kohustuseks, et aga siis ma kandideerisin sinna Botnika peale tööle ja Botnika peal olles siis Jüri juba tõmbas selle teema nagu aktiivsemalt käima seoses Orissaare gümnaasiumis, seal oli ka mingi sihtasutus ja selle nagu taastamisega ja küsis, et kas ma oleksin nõus nagu seda sihtasutust vedama, et kui me seal uuesti nagu käima saame, siis vaatame edasi. No siis ma andsin alguses nõu selle sihtasutuse juhiks hakkama, aga ma seda ei tea, mis seal juhtus, kuna seal oli üks osapool ka Saarema vald, et see sihtasutus oli Orissaare valla järgne, jäänuk Saarema vallal, aga Saarema vald sellest sihtasutusest ei olnud väga huvitatud sellest. Ja noh, see on ka aru saadav sellepärast, et kas teda ongi vaja, ma ei oska seda öelda. Ja siis ma ütlesin ka Jürile põhimõtteliselt, et me võime seda mereharidust ju niisama ka teha, et siis marssisime uuesti koolimaja uksest sisse direktori juurde ja ütlesime, et noh, hakkame nüüd siis tunda andma. Direktor alguses vaatas, jah, aga õpetajat on vaja leida. Ma ütlesin, jah, ma olen siin, et teeme ära, et leia tunniplaani asjad ja siis nagu tekis kohe nagu töörahu ka, et aha, et on õpetaja, on see. Siis panime juba Mereakadeemiaga tänu jälle Jürile, leppisime kokku seal koosolekud, et saada nagu nende poolt kinnitatud õppekava vanemadruse õppeks, et meil oleks, mille alusel midagi õpetada, sest et merendusest on nii sama tore rääkida küll, aga noh, käin ühe tunni, käin teise tunni, no kaua ma ikka seda ümargus.
16: Taavö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
17: Surm oli peal tähel, no.
16: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
18: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
19: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
20: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
21: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
22: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
23: Entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. Presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana. Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama. Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid, neist mõnedegid teoks ta järglased Valges majas. Sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
24: Kuku Raadio.
25: Meretund.
26: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
5: Jätkame meretundi Kalle Kärneriga, keda merendusorganisatsioonid tunnustasid tiitliga Aasta mereharja 2026.
10: Kui sa vaatad nüüd neid noori, keda sina praegu õpetad, ja kui sa vaatad ise enda minevikule tagasi, kui sa Orissaaris õppisid, kas noored on samasugused?
27: Ma arvan, et suures plaanis on noored ikka samasugused. Nii palju on vahet, et kui meie omal ajal õppisime, siis meile ei pidanud võibolla paar korda ütlema, et kuulge pange nüüd telefon ära või midagi, et meil ei olnud neid lihtsalt. Aga noh, tegelikult on koolis kord, et nii telefoni kasutada ei tohi, aga eks nad ikka vahel ilmuvad sinna laua nurga peale. Et eks ma siis nendele ütlen, et ja kui ma nüüd võtan selle koha pealt, et kui huvitatud ma ise 10. Klassis sellest merendusest olin ja seal, mis seal nagu räägiti, siis jah, noh, nagu ma ütlesin, et see nagu ajaga peaks nagu kasvama. Ma arvan, et kui seal viimase klassi keskel nendel nagu selge on, kas nad tahavad õppida, et siis on nagu, siis on hästi ja kui ei ole, ega siis ei saa ka peale sundida. Aga ei, aga minu õpilased, ma ikkagi ütleks, et 11 tükki neid on ja minu mõelest on nad väga tüblid, et alguses võibolla olid nad nagu rohkem kadunud, aga nüüd on, me oleme nendega vahvaid asju nagu teinud ja nad on mu teedega nagu kaasas ja selles mõttes.
10: Kui hästi sa oskasid enne tööle hakkamist, enne õpetajana tööle hakkamist ette kujutada, mis siin tees ootab?
27: Ega ei osanudki, et see selles mõttes, et ju mul ju ka mingisugused algmaterjali ole, et on Eino Otsa välja antud raamat Õpime madruseks, kus on nagu tegelikult see vanem madruse kava on kõik seal seese. Aga noh, eks seal on uuemaid asju ja seal on ka mõned vanad asjad, et eks ma sealt silmadega lasen üle ja siis noh, tänapäeval saab ka tehisaru abil natuke mõnda teksti nagu korrigeerida ja teha ta nagu kaasaegsemalt. Ja eks siis täpselt, et kus nagu pihta, ma ütlesin ise ka, et mis sugusest laeva osast või millest üldse nagu pihta hakkan, et hakata nüüd rääkima 16-aastasele õpilasele merest, millest ta võibolla enne selle, ta polnud sellest isegi mõelnud, sest seda õpet Korissaares ei olnud, ma arvan, et see polnud kellelgi nendel nagu meelesse, et nad võiksid seda õppida, et see oli nagu kõige keerulisem ja aga siis istu...
10: Mille sa alustasid siis?
27: Ma alustasin ikkagi meresõidu ohutusest, sest et meil oli plaan kohe alguses, tegin kokkulepet seal TS laevadega ja TS shippinguga, et käia nii Pireti Regula Botnika peal, et kui me ikkagi lähme nagu laeva külla keegile, et siis ikkagi peab olema selge, et just see meresõidu ohutus ja merepääste, et...
10: Tegite mõne päästeõppuse ka laeva peal kaasa?
27: Ei, me veel seda päästeõppust laeva peal kaasa ei teinud, aga me käisime päästeõppust simuleerimas Revali offshore treeningkeskuses, kus Arti Kalvik meid ilusti vastu võttis ja veetis meiega paar tundi nende selles basseinis, mis nendel on seal avamere päästa ja üldse nagu STCB koolituste tarbeks. Nii et me saime kõik seal vettu hüpata, parve ronida, nii et me tegime selle nagu läbi. Et, ja kui ma mainisin ka, et kõik Eesti merendusorganisatsioonid, kelle poole ma olen koostööks nagu pöördunud, kõik on meid nagu fantastiliselt vastu võtnud. Et suurepärane tagasiside, et see nagu näitab, et see isegi selle väikse Orissaare koolis selle merenduse taastamine nagu see kõnetab nagu kõiki. Ja noh, ja see on ka võibolla siis tunnustus selle eest, et mis täna nagu välja jagati, et
10: kuidas sa ise ütleksid, et mis on selle töö juures kõige suuremad väljakutsed õpetaja töö juures just?
27: Sa vaatad õpilaste silmadesse, kui sa nagu räägid, et sa ei taha, et keegi nagu magama jääks, sa tahad, et sind kuulatakse ja seda et sind kuulatakse, seda tegelikult on õpilaste nagu näost näha, et seal tulebki leida, et seal tuleb rääkida. Noh, õnneks on juba ka paarkümmend aastat meresõidu kogemust, et vaatad, et asi läheb nagu uniseks natukene, siis räägid mõne vahva loo või seiga kuskilt mingist asjast ja siis jälle ärkab ülesse. Ja nüüd ma olen aru saanud, mida ma esimese poole aastaga tegelikult aru ei saanud, on see, et mul on alati kaasas, kui ma tundi lähen, suur kott, kus on sees erinevad kõied ja otsad, et siis kui vaatad, et läheb annalt kuniseks, siis kohe teeme mõned sõlmed või õpime mõned sõlmed või teeme pleisimist või midagi. Ja see paneb ka kohe, ikkagi lastele meeldib teha ka midagi. Ja annad talle kätte ja seal ikka poisid ikkagi pleisima hakkasid ja see ikkagi jooksma ei hakka seal, siis seal ikkagi ka lendab vandesõnu vahest üle klassi, et noh, siis on nalja kui palju jälle ja see hoiab jälle selle atmosfääri nagu mõnusasti üleval. Et
10: nüüd oled sa kaugemal tööl, Botnik oli ikkagi valdavalt Tallinnas, rätame selle Kanadas ja Newfoundlandi käimise kõrvale, aga kas see on kuidagi töövõimalusi või õpetaja töövõimalusi muutnud? Oled sa pidanud endale rohkem asendajaid otsima, on tunniplaani tulnud muuta?
27: Ei, otseselt tunniplaani ei ole tulnud kordagi muuta. Et meie need tunnid olid neljapäeviti pärast lõunat ja need päevad ma valisingi nii, et mul see töögraafiku vahetuspäev on teisipäev, kolmapäev, et ma siis alati jälle neljapäevaks jõuan nagu tagasi. Aga ma olen omale leidnud vahvad kolleegid, et seal on ka Orissaare minust paar aastat noorem, mul on üks naabrimees, üks vanem mehaanike, tema kes tööohutust rääkimas, Ahto Niits. Ja siis Botnika kapten Indrek Kivi käis rääkimas polaaralade vallutamisest ja Jüri käib ise rääkimas tööõigusest ja noh, Jüri võib kõigest rääkida selles mõttes, et ka kogemusi on, nii et ma olen need tunnid nagu ilust ära katnud ja teine kord, kui ma ei saa minna, siis on ka kokkuleppe kooliga, et ma teen nagu pikemalt teeme nagu topelt tunnid ja siis järgmine nädal annan iseseisvat tööd või siis kui ma olen tunni ette ära teinud, siis need on lihtsalt nagu vaba hetk selles mõttes. Ja siis mul on, kuna see sõprade ring on vahva, siis käib Muhust purjetreener Indrek Orav, kellel väga meeldib ka sõlmesi asju teha, nii et tema on mul nüüd nagu selline käsilane, kes käib lastele ka pleisimist ja sõlmede tegemist asju õpetamas, et mul see tugivõrgustik on päris hea. Et
10: kas õpilastest on ka kujunenud juba tugivõrgustik? Ehk siis, kui sina said omal ajal vanematelt, need, kes olid sinust vanemad Orissaares, seda infot merendusklassi kohta, mis arvad, kuidas nende kaudu see info on liikunud?
27: No ma arvan, et ta ikkagi liigub ja noh, tänapäeval ikkagi kõik need vahvad asjad, mis me oleme nagu ette võtnud, et kõik need ekskursioonid ja külastused nendes laevades, ettevõtetes, meil oli ka seal praktikapäev Orissaare Sillikul ajul, kus me ühte vana, mul klassivennale kuuluvad vanat vist kas Regula või Santola päästepaati restaureerisime, aga nagu putitasime, värvisime oranžiks, panime Helkur David peale. Sellest me kõigest ikkagi teeme ka sotsiaalmeedia postitusi, sest et ikkagi see peaks nagu töötama. Ja seda ma ei tee mitte nagu läbi enda lehe, sest et ega minul lastega nagu seda ühist platvorm ei ole, aga seda tehaks läbi kooli, Orissaare kooli huvijuht on ka alati nõus kõike postitama, et me nagu hoiame kogu aeg kursis, mis vahved asju me ka merenduses nagu teeme. Noh ja seda näitab ikkagi see, et mul on ikkagi järgmiseks aastaks potentsiaalselt 10 õpilast uuesti olemas, nii et just see sõnum on siis liikunud.
10: See on see sama klass või juba järgmine klass?
27: Järgmine. Need tuleb, sest et meil see õppe kestab 2,5 aastat. Pool aastat enne nende kooli gümnaasiumi lõppu tuleb meil siis Mereakadeemia poolt korraldatud vanemadruse eksam, mille siis tulemusena saadakse madruse tunnistus.
10: Milles sa õpetajana puudust oled tundnud?
27: Ei oske öelda, et ma millestki oleksin otseselt nagu puudust tundnud, et sa pead olema nagu, ma ei ole nagu puudust tundnud, aga ma pigem olen see, et ma ei ole, noh, ma ei tea, kas saab päriselt nagu nii öelda, aga vahel mul on selline tunne, et ma isegi Mereakadeemia ajal ei süvenenud mingitesse teemadesse nii palju kui praegu nagu tundi ette valmistades, sellepärast, et ei ole nagu rumalamat olukorda, kui nagu laste ees nagu lolliks jääda, kui sugest küsitakse mingi küsimus ja siis sa ei oska sellele vastata. Noh, alati võib ka sellise küsimuse esitada, millele võib-olla ei olegi head vastust, aga üldjuhul ikkagi tahad ikkagi osata nagu kõikidele küsimustele nagu vastata, et rumalaks ei taha klassi ees nagu jääda.
10: Ma pidasin silmas tegelikult hoopis lihtsamaid asju, õppevahendeid, õppepaati, laeva, midagi
27: sellist. Ai, selles mõttes puudust ei ole me kindlasti millestki nagu tundunud, sellepärast, et need samad päästevahendid, kui ma neid nagu õpetan, ma olen ikkagi juba piisavalt kaua ise nagu merel töötanud ja nüüd on minus nagu see merehuvi on nagu mu enda nagu baasil juba nii kõrge ja ma olen töötanud igasuguste vanade laevade pealt, kus on jäänud asju üle ja on, laevu on konventeeritud ja siis on sealt jääb üle päästevahendeid ja ma olen omale koju tassinud mõnusa koguse igasugu asju. Päästerõngaid, veste, hüdrokostüüme, asju, nii et mul on selles mõttes, on mul need asjad on mul kõik, mul põhimõtteliselt isiklikus kuuri seina peal ripuvad.
10: Kui me alustasime juttu motivatsioonist, mis on motivatsioon õpetajana jätkata?
27: No praegu mul on ikkagi, ütlen ausalt, mul on põhimotivatsioon on see, et ma tahan näha, et siis kahe aasta pärast keegi nendest õpilastest astub Mereakadeemiasse, sest et viimastel aastatel see saarlaste osakaal Mereakadeemias on kõvasti vähenenud võrreldes selle aega, kui meie seal õppisime, et saaks selle nagu uuesti, saaks nagu selle käima. Kui isegi üks läheb, ma olen juba siis rahule. Aga kui ei lähe, siis ma ei tea, siis ma ei oska.
10: Oskad sa praegu prognoosida, kuidas see minna võib?
27: No ma loodan paari kolme peale, sest et mul on ka praegu selles mõttes väga huvitav lend, et seal on 11 õpilast, kellest nelja lapse vanemad on ise tegev meremehed. Ja võib-olla seal peres on juba see merendushuvi nagu ennem olemas, et ma ei saa, võib-olla see esimene aasta ei ole kõige parem indikaator tuleviku suhtes, sest et võib-olla seal on juba kodupoolt, sest seal on, need on minu eakaaslased, need on minu enda klassivenna poeg ja siis parastad noorema seal sõbra poeg ja kellegi tütar ja siis veel üks poeg, seal on nii, et seal on nagu merendustaustaga õpilasi on praegu, et võib-olla sealt keegi läheb, aga võib-olla on seal paar tükki veel, kes tahavad minna, nii et
10: nii et sellest ma järeldan, et vähemalt kaks aastat Orissaaresse jätkad veel õpetajana.
27: Jaa, kindlasti. Selles mõttes, et ega praegu oleks ikkagi hirmsasti piinlik käed nagu üles tõsta, et ma nüüd ei tee. Et ma ikkagi teen kõik sõltuvalt sellest, et eks ma olengi praegu oma töögraafikud ja asjad kõik selle järgi nagu settinud, et nii palju kui võimalik on, et ma ei saa nagu isegi tööandjale ma ei saa öelda, et kuule, ma tahan, et kui nad küsivad, et ma peaksin kauemaks jääma, siis mina ei saa, et mul on tunnid paika pandud nendel päevadel, olen mina nendel päevadel keegi nagu teine, et ja siis mul, kuna mul ka veel on endal hirmus spordi huvi, siis mul on veel oma mingi treeninglaagrid ja asjad, et siis ma pean neid ka veel sinna sisse integreerima, et aga tegelikult ma ikkagi antud hetkel, praegu suvel on lihtne, aga kui nüüd septembrist hakkab, siis ma ikkagi oma graafikut ja oma kõik oma tegemisi ma sätin. Mul ei saa tulla uit mõte kolmapäeva hommikul, et ma nüüd neljapäeval lähen kuskile, ma ei tea, Lõuna-Eestisse suusatama või ära, sest et mul on neljapäeva õhtu tund, et ma ei saa seda niimoodi jätta, nii et ta ikkagi on praegu ikkagi päris suur osa minu elust.
10: Kas õpetaja kogemusest on laevajuhi töörimehe kapteni töösse ka midagi kaasa võtta?
27: Ma ei oska seda praegu veel niimoodi öelda, et nad on ikkagi natuke erinevad nagu tasemed, et kas mul laeva tuleb sinna ka vahest, et sa värskeid kolmandaid tüürimehi, aga noh, nemad on ikkagi ju õppinud midagi, nendele ma pean noh, selles mõttes mina ei pea õpetama, seal on vanem tüürimehed ja teised, kes nagu tegelevad ka nende noortematega, et otseselt ei ole, ma ikkagi hoiaksin need asjad nagu, ma ikkagi laevas üritan nagu kapten olla ja koolis siis õpetaja, et jätame niimoodi, et ma selline õpetaja tüüpi kapten seal laevas nüüd kindlasti nüüd ei ole, et
10: siis ma küsiks siit edasi, et mis on kapteni ja õpetaja rolli kõige suurem erinevus?
27: Võtta ei oskagi niimoodi nüüd öelda, et eks selline vastutus on mul õpilaste ees ka, sellepärast, et see, mida mina neile räägin, sellest kujuneb ju ka nende mingisugune merenduspilte. Noh, laevas on see kapteni vastutus võib-olla suurem, et me oleme ikkagi nagu keset vahutavad merd. Seal mu vastutus on nagu täitsa kohe selline füüsiline, et minu otsustest sõltub seal võib-olla ka siis inimeste jaolu, et koolis otseselt nagu seda vastutus ei ole, aga just koolis on võib-olla suurem vastutus see, et mida ma nagu suust välja ajan, et see peab olema adekvaatne jutt ja peab ennast kontrollima. Et laevas sa võid ikkagi vahest mõne peale karatada ja vihastada ka ja rusikaga vastu lauda lüüa. Nii
10: et oled sa mõnikord mõelnud ka oma õppejõudude peale, et mida nendelt on olnud üle võtta või mida vastupidi tahaks vältida?
27: See on vist mingi karisma küsimus, et mõnda inimest sa jääd kohe kuulema, isegi kohe räägib huvitavalt. Võib-olla isegi teema ei ole huvitav, aga ta räägib huvitavalt. Et samas Orissaare gümnaasiumis oli üks ajalooõpetaja Ivo Maripu, kes nüüd vist läks pensionile. Teda oli nagu väga huvitav alati kuulata, kuigi ajalootund ei ole kõige põnevam asi maailmas. Ma pole kunagi ise nagu väga suur ajaloo huviline olnud, aga tema tund oli alati nagu põnev oli kuulata. Et noh, Mereakadeemias olid ka Ilmar Noore tunnid olid väga huvitavad, sest ta rääkis ka nagu palju, sest tal omal nagu kogemuste pagas oli hästi suur, et noh, ma loodan, et mind on ka seal koolis enam vähem nagu huvitav kuulata, et ma ei ole veel otsast tagasi side nagu küsinud, et aga kui sa küsisid selle, ma tulen selle küsimuse teise poolega juurde kätte, et kapteneitega, noh, ma olen töödanud ka ikkagi nende aastate jooksul nagu väga paljude kapteneitega. Sealt ma olen nüüd küll võtnud nagu mingisuguseid asju nii halba kui head, et seda nagu selekteerida siis sealt, et sealt on nagu rohkem on olnud seda.
5: Tänases meretunnis kõnelesid aasta mereharijad Kalle Kärner, Eesti kaptenite klubi president Arvi Carlos Tuulik, Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger ja Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu esimees Jüri Lember. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadio eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmise!
3: Nüüd laulvad merimehed.

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam. Kuku Raadio.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Samas kinnitas ta, et eelmisel kuul saavutatud relvarahu on lõppenud. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi-Araabia tankerit, mis järel USA

0: kutsuti USA presidendi tapmiseks. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku, 6 inimest sai vigastada. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku. Venemaa ründas linna ballistiliste rakettidega. Viimastel nädalatel on Venemaa korduvalt Kiievit rünnanud, ka 2. ja 6. juulil tappes ja vigastades 10 inimesi. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises, lisades, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahu läbirääkimisi jätkama. Ukraina sai Maailmapangalt oma riigi eelarvesse 3,35 miljardit dollarit, vahendab Ukrinform. Summa eraldati kokkulepete alusel, mille Ukraina ja Maailmapank sõlmisid 24. juunil Ukraina taastamise konverentsi raames. Raha kasutatakse makromajandusliku stabiilsuse toetamiseks ning prioriteetsete riigi eelarveliste kulude rahastamiseks. President Alar Karis kutsus peaminister Kristen Michali Kadriorgu arutlema muuhulgas valitsuse madala toetuse üle, kuid politoloogide hinnangul ei peaks erakondade reitingud olema presidendi murekoht, kirjutab Postimees. Sihtasutuse liberaalne kodanik juht Arma Jüristö ütles, et see ei ole presidendi asi muretseda, kuidas mõjutab peaministri madal populaarsus tema erakonna toetust enne valimisi. Ka politoloog Rein Toomla tõdes, et erakondade toetuse näitajad ei ole otseselt presidendi pädevusvaldkond. Samas võib presidendil olla laiem mure riigi toimimise pärast. Toomla sõnul on küsimus selles, kas valitsuse püsimine ja madal reiting on omavahel seotud. Jüristo hinnangul võib peaministri pikaajaline madal toetus laieneda ka riigi institutsioonidele. Päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt on pärast lõunal üle Eesti oodata tugevat äikest, millega võib kaasneda tugevaid tuulepuhanguid ja mõnel pool lisaks vihmale ka rahet. Äikese pilved liiguvad idast lääne loode suunas. Mitmed maakonnad said teise taseme hoiatuse. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ja põhjustada ka liikluses ohtlikke olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmistuda, et telefon oleks laetud, varutud joogivett ja õuealalt tuleks koristada lahtised esemed.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati on sadu tugev, võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi, aga rannikul on paiguti kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus on 16 kraadi.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
4: Sel nädalavahetusel uurime elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust

0: hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on nagu elu käib, elu 24.
1: Ilmnud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Kuidas meid petukõnedega ära tinistatakse? Kuidas võltskullerit ja võltsitud hoiatust rahvi ära tunda? Kuidas on omavahel seotud teist tüüpi diabeet ja ajutervis? Mida tuleks teha enne kukeseente pannile panemist ja miks ei tohi kukeseeni leotada? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõiges suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus, ajakiri elukogenud inimesele.
2: Loomulikult Kanal 2.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Täna ütlen selle tere teile Veneetsiast. Tekis korraga välkidee sõita Biennaalile ja siia ma tulingi ning leidsin ees Veneetsia, mille sugust ma varem ei olnud tõepoolest näinud. Praegu kesksuvel turistide tühja Veneetsia, kus sain seda suurt kunstinäitust paljudes saalides täiesti üksi vaadata. Ent kõigepealt meeleolu siit Veneetsiast ka teie hommikusse. Kujutage ette, ilm on soe, kuid mitte kuum. Laguunilt tuleb värskeid tuulepuhanguid, kanalid loksuvad ja otse kui õhkavad soojus. Tundub, et see vesi peab olema siin küll väga soe ja rahvast siin ümberringi on väga vähe. Nii et Veneetsiat saab avastada kesksuvel tõesti oma tempos. Nii et vaat, mõtlesin, vahel võib mõni välki tee, et võtan kätte ja sõidan nüüd väga õigel ajal pähe tulla. Sest selline Veneetsia keset suve, kus linn nagu kuulukski kohati päris sulle endale, no sellist ma ei ole varem näinud. Olesin olnud ju üsna palju kordi.

0: Niisiis oleme Veneetsias ja kui bienaalist jutt, siis mõistagi esmalt huvitab, kuidas Eestisel kunstimaailma näitusel välja paistab. Ja paistab vägagi erilisena silma, sest kui enamus bienaalist on valmis tööd, otse kui konservid, siis meie paviljonis hiigel suurt taies alles sünnib. Merike Esna maalib kõigi vaatajate silme all kogu bienaali aja. Ja Eesti paviljonis nüüd mikrofoni avangi. Siin kohe Veneetsia peanäituse Giardini ja Arsenale vahel on siis sinu suur stuudio Veneetsia bienaali ajal.
1: Jah, 6. mail alustasin, kui paviljon avati. Taustad on valmis. Natukene hakkab looma see üldkompositsioon ja olen alustanud suuremate figuuridega. Ma siin olen tasapisi liikunud sellega.
0: Mida see maal peab ütlema, kui ta valmis saab?
1: Tegelikult ma maalin siis sellist väga monumentaalset autoportreed endast sellest, kui ma ootasin beebit. Ja siin on ka visandid minu kahest lapsest, et see on selline emadustseen. Veel ei ole midagi valmis, päris valmis.
0: Kirjeldame natuke seda ruumi siis ka kuulaja jaoks. Ruum on ise 26 meetrit, laius on 9 meetrit. Ja siis on põrand kaetud kahel kividega, kus on ka näha maalingut ja siis üks sein on praktiliselt suurte lõuendite päralt. Kui palju neid erinevaid lõuendeid siin meie ees on ja kui suured need on?
1: Lõuendeid on siis 22 kokku moodustavad maali, mis on siis 22 meetrit pikk ja 6 meetrit kõrge. Iga moodul on 2x3 meetrit. Kui see maal, mida ma siin maalin, siis ma üritan näidata just see hetke, kui see maal sünnib, mõeldes, et see on kõige elavam osa minu jaoks maalist lõuendil, siis põrand püsib läbi selle vaataja liikumise ruumis ka elus või nii-öelda liikumises.
0: Mõtteid on selles saalis siin palju, aga need suured pannood siin meie ees, mis mõtted sinna saavad? Ühelt lõuendilt läheb teema edasi teisele.
1: Sellest saab üks terviklik maal ja samas ka iga maal peaks saama eksisteerida oma ette. Et ma suhtungi neisse natuke nagu moodulitesse või transformeritesse, et neil oleks nagu maalidena ka mingid erinevaid võimalusi edasi elada, et saavad tulla kokku ja minna jälle lahku. Et hetkel ma siis töötan selle suure üldkompositsiooniga, et siia tuleb üks suur lama figuur ja siis kui ma olen suurema kompositsiooni paika saanud, et siis ma hakkan nagu igaga eraldi veel töötama, et kuna ma töötan kiht kihilt, et siis ongi osad kihid liidavad üheks ja osad on eraldi seisvad.
0: Kui sa oleks öelnud, et lama figuur tuleb, siis praegu on veel raske sellest aru saada.
1: Praegu näed, see kõht seal paistab, see taevas on nagu kõht. Ka, et see on keha kui maastik samas, et see tähtedega suur mägi on kõht tegelikult.
0: Värve on palju.
1: Värve on palju.
0: Ja siin on osad ka, mis on mustvalgemad.
1: No, siin on veel paistab, mis saab.
0: Kas enne tegid suure kavandi, et mille järgi sa maalid või kuidas see sellise hiigel maali loomine käib?
1: Ma hakkasin kavandama samal päeval, kui ma hakkasin maalima, et ma hakkasin valama neid taustu ja siis ma paralleelselt kavandan arvutis samal ajal, et tegelikult esimene kuu ma võibolla töötasingi väga palju selle kavandiga ka, et ma tahtsin, et see kõik sünniks siin koha peal, mitte et ma ei tuleks selle kavandiga ja hakkaks seda teostama. Võibolla esimene kuu oli ka kohati kuulda, kuidas mõnedel vaatajatel tekitas küsimust, et kas kunstniku ei olegi või ja siis siin praktikandid ütlesid, et kunstnik töötab praegu kavandiga arvutis, et see kõik on nagu selle maali valmimise osa. Aga nüüd on see suurem kavand on paigas ja ma ikkagi väiksemaid asju jooksvalt kavandan edasi, et tavaliselt ma niimoodi umbes töötan ka stuudios, et paralleelselt mingid asju juba teostan ja mingid asju siis kavandan edasi.
0: Kas juba on ka mingi lõpptermin teada, millal see kõik valmis saab?
1: Ma ise arvan siin, et äkki septembri lõpuks, aga noh, mul on see väike puhver, et kui biennaal on ju novembri lõpuni lahti, aga ma eeldan, et kuskil septembri lõpuks. Ja.
0: Need lõuendid, kogu see maal, see on niivõrd suur. Kuidas sa neid täidad värviga? Aga mitte ometi väikese pintsliga, neid suuri pindu?
1: tegelikult aeg-ajalt ikka väikese pintsliga, et näiteks seda kõhtu, need, mis on katab peaaegu üle kahe, tähendab suure 2x3 meetrit lõuendi, et seda ma tegin suht väikese pintsliga, et sellest pintsli suurusest ilmselgelt oleneb, milline jääb see pintsli tõmme. Et aeg-ajalt päris väikese pintsliga, ja, aga palju ka ma alguses neid taustu ma valan põrandal seda värvi päris palju, et nüüd ongi siin põrandal on ka näha neid plekke päris palju, mis sellest tekis. Aga nüüd on see valamise osa, ma arvan, möödas, et just eelmine nädal panime veel viimased lõuendud püsti ja võibolla midagi veel korraks võtan, aga enamasti nüüd siis hakkab seina peal töö.
0: Siin on tellingud, siin on redel, millega sa saad tõusta siis päris kõrgele lae alla.
1: Maalimine on päris huvitav tegevus, jah, et selles mõttes ma arvan mingi energia ja see nauding, millega maalimist teha või et see ikkagi kandub nagu edasi päris hästi, et ma olen siin väga nagu õnnelik olnud selle maalimise ajal, et mul on üldiselt hästi sümpaatsed suured formaadid ja ma nii väga ootasin selle maalimaalimist, et
0: no, nii suurt sa ei ole teinud. Ma tean, et Postimehe majas meil on üks väga suur sinu maal, aga nii suur
1: Nii suurt ma ei ole maalinud ja aga noh, ma ei ole ka kunagi vist nii kaua ühest lõuendist nagu rääkinud või maalist siis või noh, planeerinud, et mis suurust ja kuhu me paneme ja kuidas me paneme ja mis värve tellime ja et see on nagu mingi maja ehitamine, sest lõpuks kui ma sain seda maalima hakata, et oli seda tohutu kergendus ja mõnus on teha seda.
0: Olen viimase nädala veetnud ooperi teatrites, oopereid vaadates Müncheni suvefestivalil. No selles maalis on ka midagi ooperlikku, sellist suurt.
1: No, tore, mul on hea meel kuulda.
0: Aga kus see kõik edasi liigub siit Veneetsias, kui see maal saab valmis, pianeel saab läbi, kus sellist monumentaalteost saab näidata?
1: No Eestis on plaan näidata Tallinna kunstihoones 2027 aasta augustis ja sinna tuleb näitamisele ka põrand, pink ja ka
0: kõik mõned, see siit kantakse üle.
1: Ja mõned ka teosed, mis siis on seotud selle projektiga olnud, et näiteks eelmine talv ma siis sügisel alustasin tööd maaliga, mille nimi on Ooken. Et seda ma siis maalin edasi igakord, kui see näitamisele läheb ja kavatsen seda teha enda elu lõpuni, et see on siis päris teise püstitusega, et maal, mis kunagi ei peaks nagu valmima.
0: See kõlab küll väga dramaatiliselt enda elu lõpuni, sa oled veel päris elu seal ikka esimese poole keskosas.
1: Ja, ega ma pärast ei saa enam edasi maalida, et eks ma saan ikka selle ajani.
0: Sa oled teinud juba sellise plaani, vaadates kogu oma eluteed.
1: No selle maali ülesande püstitus endale ongi hästi ebatavaline ja erinev, et ütleme võibolla elus üldse ja maalikunstnikuna noh, ikkagi me ju püüdleme millegi lõpetamise poole. Et siis selle ookeaniga ma püüdlen pigem selle protsessi nagu kestvusele või. Ja noh, siin ka ongi hästi oluline just selle protsessi siis nagu väljatoomine ja väärtustamine, mitte siis ainult see tulem. Aga ma arvan, ookeanis samamoodi ja siis kunstihoones tõenäoliselt tuleb ka mingid noh, võibolla visandeid või midagi, mis ma olen siin teinud, et mingid seotud asju võibolla natuke laiendatud.
0: Kui tihti siia sisse astudes inimesed vaatavad sind ja mõtlevad seda suurt maali vaadates, et selline väikest kasvu naine loob midagi nii hiigel suurt, kui palju tullakse küsima?
1: Küsima tullakse ikkagi vähe, et tavaliselt kui ma maalin, mul on kõrvaklapid ka peas.
0: Et sa teed eraldi siin tööd, inimesed vaatavad.
1: Jah, et ega ma väga ei kuule, noh, ma ei kuuleks ka, aga et kui ma siin laua juures töötan, et siis vahest ei ole klappe või pinsleid pesen, et siis ikkagi inimesed pöörduvad ja päris tihti.
0: Ja niimoodi sa töötad siin, milline su töörutiin nüüd Veneetsias on välja kujunenud? Ütlen veel kuulajatele ka, et sa oled oma vormi riides, nagu pianaali avalmisel räägiti, see on siis Lili Jahilo tehtud selline must kleit ja väga uhke valge krae.
1: Jah, no ma tulen kas natuke enne või tavaliselt selleks ajaks, kui paviljon avatakse ja hakkan tasapisi tööle, käin vahepeal lõunat söömas, nagu inimesed ikka.
0: Nii et selline Eesti avatud stuudio siin Veneetsia Biennaalil Merike Esna maalimas seda tohutut suurt teost. Aga kõrvaklapid sul on peas. Mida sa kuulad? Mis muusikat sa kuulad? Me siin laupäeva hommikul kuulame muusikat ka saates. Mida sina klappides kuulad? Anname ka kuulajatele võimaluse midagi kuulata sinu valikul.
1: No ma olen kuulanud siin igasuguseid asju. Ma alustasin võibolla Arvo Pärtiga, kelle saatel mulle väga meeldib maalida. Siis erinevaid kaasaksid klassikuid kuulanud.
0: Ta vali üks lugu välja, mida me siin kuulajatele võiksime lasta. Et nad saaksid kujutada ette, et on siin Veneetsias, näevad siin maalimas ja see muusika mängib sinu kõrvades.
1: No võibolla, ma lugu ei ütleks, pigem võibolla siis Richter, mulle väga siin olen kuulanud palju.
0: Max Richter soovib siia laupäeva hommikusse ideaalselt. Aitäh sulle, palju jõudu.
1: Aitäh.

0: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. Presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana. Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama. Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid, neist mõnedegid teoks ta järglased Valges majas. Sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Ja veel Veneetsias räägitud jutte teile siin. Eesti paviljoni juhataja või komissar, nagu Veneetsia Biennaalil öeldakse, on Eesti kaasaegse kunstikeskuse juht Maria Arusoo. Ja temaga algas meie intervju sellest, et kuidas ometi kogu Veneetsia ja Biennaal sel eelmiselt pühapäeval, kui seal olin, nii inimtühi oli.
2: Mis on päris erandlik, ma ise saabusin tagasi, ma käisin ka Korea Eestis, saabusin siin paar päeva tagasi ja olen väga-väga üllatud, sest et tegelikult eile, kui ma siin olin, siis oli hästi palju inimesi sagimist ja paviljoni ümber olid laste kära ja nii edasi, kuna see on kogukonna keskus, aga täna oli tõesti selline mõnus ainult ritsik, et on linna üle võtnud ja väga-väga mõnus on. Aga et jah, biennaali külastamiseks on see tegelikult hästi hea aeg, et ma arvan, et selline sügis ja kevad on hästi palju rabelemist ja kuna see biennaal on läinud väga populaarseks aastatega, mis tähendab see, et tihti peale sa lõpetad mingi järjekorras seistes seal niimoodi oma 2-3 päevaga reiskad selle peale, et tegelikult selline suvel käimine on hea.
1: Ja tasub tulla ja vaadata, kuidas Merike töötab. Kuidas Eesti paviljon paistab silma teiste paviljonide seast? Siin on teatud paviljonid, millest väga palju räägitakse. Austria, Venema paviljon on nüüd suletud, ütleme kuulajatele. See oli avatud ainult siis, kui olid meediapäevad. Mis meie Eesti paviljoni kohta on räägitud?
2: Eestist räägitakse ka. Austriast on hea rääkida. Vaata, kui sul on alaste keha, uriin ja sitt, siis sellest ikka tahab räägida. Aga Austria paviljon on ka väga-väga hea paviljon. Et selles mõttes ta on väga lahe paviljon.
1: Loodan, et täna juhtub ime. Siin tavaliselt pidi olema tundide pikkune järjekord, aga täna on rahvast nii vähe, et äkki saame ära näha.
2: Just, aga Eesti paviljon läheb selles mõttes hästi, et ma ei tea eestikeelset vastet, ma ei leia selle kohta, aga kui Merike välja valiti, siis seal projektis oli ka teatav selline, ingliskeeles on hea selline cringe aspekt või, et mis mõttes, et kunstnik nüüd siis tulebki siia ja maalib, et mis see rist on, aga tegelikult see on tohutult hästi toimima hakkanud ja töötab siin, sest esiteks on see, et Merike ise kunstnikuna, mida ta just ütles, et ta pole kordagi olnud nii õnnelik, et ta saab teha nii kaua süvenelt ühte asja, mis ei ole väike asi tänapäeva maailmas.
1: Kus no ta ütles, et naiskunstnikud tavaliselt nii suuri maaleid.
2: No just, et see kogu see suurus, Merikese kohalolu, meil on väga head vaatenumbrid, aga asi pole ainult nendest numbrite tagajamise. Asi on see, et inimesed, kes tulevad, nad tihti peale jäävad siia. Plus on ka see, et on selline nagu Merikese looming on kihiline, see vaatajaskond on ka, et meil on väga palju Eesti vaatajaid käinud siin, rahvusvahelisi, siis on professionaale. Ma ei taha neid jaotada, aga ütleme, projekti jaoks on oluline, plus ka siis see kohalik teismelised ja lapsed, sest me tulime ju tegelikult nende korvpalli ja spordisaali ja nad olid ka võibolla skeptilised, et mingi biennaali kunstnik tuleb sinna ja peale avamist läheb minema, aga nüüd kui Merike on siin igapäevaselt töötanud, ja käivad ja vaatavad ja uurivad seda asja, siis ongi see, et on kopis teine side tekinud, et seni läheb väga hästi. Ja plus on ka see maali iga päevaga aina muutub. Et me algul siin tegimegi nalja, et esimese 3 päevaga Merike sellise hooga siin valas ja kattis lõuandeid. Me olen see, et mis me siin novembrini teeme, aga ei, et nagu Merike maalib kihiliselt, et seal on kogu aeg muutus sees.
1: Kihte on siin tõepoolest palju ja tegelikult tuleb pisut seigelda, et siia ka jõuda. Koht on väga keskne. Kohe selle peanäituse naabruses.
2: Veneetsia on labyrint selles mõttes, et seda kohta, kus me oleme, on ainult üks kord näituseks kasutatud. Ja ma mäletan, ma ehmatsin algul ära, et tulin sellest väiksest uksest sisse, sest uks ei ole selline pompöösne uhkne. Uhkes on selline väike kõrval täna, mis on väga hea asukohaga, aga sa mõtled, et kas ma nüüd lähen biennaali paviljoni. Jõuad sisse, sul on korra tunne, et sa oled eksinud ära kooli ja siis sa jõuad sinne sisehoovi, mis on selline väike oaas kohalikust, mida ju ka aina vähemaks jääb siin. Siis juhu see Eesti paviljoni, kus on Merike oma maaliga, et Veneetsia on selline labyrint, aga õnneks meil on ka pinn, mida saad niimoodi ilusti järgida selle järgi tulla või siis linnaruumis plakatite järgi.
1: Ja labyrint on Veneetsia, aga Eesti paviljon leitakse ikkagi ülesse?
2: Leitakse ülesse, meie vaatajanumbrid on head, meil käib, see on ka võtse suve peale, et see on hästi nagu erinev, et siin käib mingi umbes 100-200 inimest päevas, on ju, et vahepeal täitub see paviljon niimoodi, et sul on natuke liiga tihe ja siis on jälle mõned tunnid vaikust, et selline, me ei olegi saanud seda rütmi kätte, et kuidas, et mõned on õht, mõned, mõnikord on õhtuti, see paviljon täitub mõnikord hommikuit, et see on selline, kuidas päev on, erinevad päevad.
1: Kas see idee ikkagi töötas, mis Tallinnas välja mõtlesite, et kunstnik tulebki siia ja töö sünnib kogu selle biennaali ajal, mis on, võiks arvata, et kunstnikud ikka käivad ju ka biennaali ajal teevad, aga see on suhteliselt erandlik.
2: Ta on erandlik ja ta on erandlik mitmel põhjusel, ta on erandlik praktilistel põhjustel, mis on ju kõik on taandub ja lõpkutas selle nagu aja ja raha ressursile ja nii edasi, aga ta on ka erandlik biennaali loogikas, sest et kõik tahavad eriti avamispäevadel, nad tahavad välja panna kõik parima endast, et siis need kõik need professionaalid, tuhanded, kes lendavad üle maailma kohale, näevad kõik ära ja siis sellest hakkavad asjad juhtuma. See, et sa tuled siia valge lõuendiga ja alles siis alustad, noh, et see on päris nagu selles mõttes julge ja radikaalne žest, aga ma ütleks, et see nagu on väga hästi toiminud, et see idee on läinud toimima, sest minul oli ka korraldajana oli seal igasugud hirme, et üks asi on maalida oma enda stuudios ja mõelda, et sa tahad maalida biennaali publiku ees tuhandete inimeste ees, no tuhandeid inimesi nagu läbi selle aja ja teine asi on seda reaalsuses teha, et see tegelikult on ju performatiivne ja teatraalne akt, et keda sa siis, kas sa siis etendad ise ennast seal või nii edasi, et seal tekis hästi palju küsimusi. Ameerika siin ka naljaga ütles, et tal on pigem hirm see, et mis ta pärast oma stuudios üksinda teeb, et ta avastas, et tal väga meeldib teiste ees maalida. Ja mis on Merikese puhul väga lahega, ta on väga sotsiaalne ja avatud, et tegelikult enamjalt ta kuulab, kui ta töötab, noh, et sa pead lõpuks ju tööd tegema, kuulab ta muusikat, aga kui inimesed tulevad ja ta parasjagu ei kuula muusikat, siis ta räägib väga palju ka külalistega ja mis on tegelikult ju, ongi väga tänuväärne, sa ei satu kunagi kunstniku juurde või sa pead eraldi kokku leppima, et tulla ta ateljeesse. Aga nüüd on see, et sa saad sisse jalutada ja vaadata ja jälgida ja heal juhul isegi juttu puhuda. Ja ma arvan, et see kunstniku kohalolu, tee, mis sa teed, see on ikkagi nagu, selles on mingi võlu.
1: Kui biennaal avati, olid siin poliitilised kired väga lõkkel, kas need on nüüd mõneti vaibunud? Siin oli ju esiteks Vene paviljoni vastu suured protestid, siis Iisraeli suhtes olid protestid.
2: On ei ole, sest sõjad ju kestavad edasi, et võibolla Eesti või Baltikumi perspektiivist, mida meie näiteks Baltikumi komissaride ja korraldajatena olime veitsa morjandunud, oli see kogu see Venemaa teema, et me nägime, kui 2022 algas siis täiemahuline sissetung, siis oli kogu Euroopa tagajalgadel ja kõik olid hästi toetavad Ukraina osas, Venemaa vastu, Ja kõik siit ühiselt sest aru, tegelikult ei ole ju mitte midagi muutunud või on ainult muutunud hullemaks ja sa nägid, kuidas tegelikult isegi see teised Euroopa kolleegid kuidagi selle hoopis leigemaks muutunud, sest et sul on uued sõjad peale tulnud ja rohkem räägiti Iisrael Palestiina suunal ja seda Venemaa teemat, ma ei taha öelda, et ei tuldud kaasa, aga et see ei olnud nii, see surve ikkagi tuli väga palju Baltikumist, no, mis on loogiline, et võibolla see meie jaoks ongi isiklikum, aga Ega need ei kao, selles mõttes ma arvan, et see biennaal, ta ei ole poliitikast ja maailma olukorrast sõltumatu kuidagi. Aga noh, ma arvan, mis selle juures on väga oluline, on see, et see ei taanduks ainult nende, et see ongi poliitiline. Kunstnikel on ka poliitilised seisukohavõtud selles osas, aga et noh, tegelikult on see, et me ei avamise kontekstis ka, et me ei räägiks ainult Venema paviljoni sulgemisest, vaid me räägiksime, mis toimub siis nendes Baltikumi paviljonides või nendes teistes paviljonides, kes ja ei ole agressorriigid. Et see fookus oleks kunstnikel ka.
1: Ja teine valupunkt on muidugi Iisrael-Palestiina. Kui palju see Palestiina teema siin biennaalil sellele kõigele õhustikule poliitilisust juurde annab?
2: No väga. Selles mõttes Palestiina osas on ei olnud ka selles mõttes siin on, see on isegi ka ju läheb kunstist selles mõttes välja või biennaalist välja, et siin on igasugused protestid ja kogunemised ja sellised ja see ei ole ka nii mustvalge.
1: See kõik jätkub.
2: No just, et see jätkub jah, et võibolla see suvi natuke lihtsalt ongi natuke selline roidunum, et ei ole nii palju neid üritusi selle ümber, aga loomulikult see jätkub.
1: Ja nüüd enne kui ise hakkan vaatama seekordset biennaali, sinu kõige kirkamad elamused seoses tänavuse biennaaliga, mis nüüd on jah, varsti keskpaika jõudmas.
2: Austria absoluutselt, sest Austria puhul minust oli väga huvitav, et Holzinger on ju teada tuntud väga hea lava performer, aga see, kui sa oled hea laval, ei tähenda, et sa pruugid olla hea valges kuubis või näitusesaalis, aga ta on suutnud see transformatsiooni väga hästi huvitavalt teha. Aga teine asi, see võibolla on natuke selline hit, aga mis oli tõsiselt toimis, kuna see oli Vatikani paviljon, mis on Hans Ulrich Obrist, kes on selline kunstimaailma tippude tipp tema kureeritud, aga seal on heli osa, mis on kloostri aed ja see on ka selline võibolla siis selline hea puhkepaus või antitood sellisele intensiivsele Veneetsiale, kus sul on kõik üle rahvastatud tohutu müra, seal on selline nagu helimaastik, et sa kõnnid, seal on erinevad autorid, erinevad kunstnikud ja sa kõnnid sellises kaunis aias ringi ja kuulad siis heliteoseid ja see oli tõsiselt mulle väga-väga meeldis. Aga jah, ma arvan, et siin on see, et kuhu vaatad, siis leiad midagi, et igalt poolt.
1: Veneetsias on kunsti praegu tuntavalt palju, aga turiste on vähe, nii et praegu on kunsti vaatamiseks vähemalt täna. Ideaalne aeg, et lihtsalt saab kulgeda, sisse astuda, kõik on avatud ja rahvast ja seda massi ei ole, mis on tavapäraselt Veneetsia osaks.
2: Ja kui kuumus taluda, siis on see, ma arvan, hea.
1: No see kuumus ei ole nii hull, sest merelt tuleb ka tuul.
2: Just, et ma arvan ka, et ma ise ei ole kunagi ka siin juulis niimoodi olnud. Et selles mõttes minu jaoks on ka huvitav näha seda, et kuidas see biennaali nagu nii-öelda, kuidas see lainetab, et millal on inimesed ja millal on vähem inimesed. Et kindlasti on praegu hea aeg tulla ja no lihtne ka ju tulla Eestist.
1: sest mul oli ka plaan tulla sügise poole, siis tuli välk otsus, miks mitte tulla kohe juulis ja nüüd leian, et see oli väga õige otsus, nii et kui keegi tahab välk otsuse langetada, tulla Veneetsia Biennaalile nüüd juulis keset suve, tulge, siin tõesti on tore.
2: Absoluutselt ja keskkuumusteid aluses näitustel on väga paljudes õhukonditsioneerid. Praktiline see, et saab veidi jahedust.
1: Maria Arusoo, Eesti paviljoni komissar Veneetsia Biennaalil rääkis, et tänasesse saatesse kunstiteemade kõrval ka muid huvitavaid teemasid ja jutte mahutada siis ringkäik Biennaalil järgmisel laupäeval siin saates. Täna võiks Biennaali juttude kokkuvõtteks öelda ka, et Eesti paviljoni juhatavad küll head sildid, kuid suurelt punaste tähtedega võiks olla neile kirjutatud, et kunstiteos meie paviljonis alles sünnib kõigi vaatajate silme all, mis on Biennaalil erandlik ja tegelikult tekitab alati huvi, kui kunstnik on kohal ja midagi loob. Umbes nagu Austria paviljonis, kus Florentina Holzingeri alasti nümfid kogu elamust elavalt loovad. Kui Biennaalil ringi jalutasin, õlal oli mul Eesti paviljonis saadud õlakott, peatati mind seal selles suht inimtühjal näitusel lausa kolm korda, et öelda, kuidas meie paviljon on silma jäänud ja ühe ütleja Veneetsias elava kunstniku sõnul käib ta Amerika Esna tööd jälgimas lausa iga nädal, sest huvitav on näha, kuhu on meie kunstnik välja jõudnud oma maaliga. Nii et tõesti oleks hea meie plakatil märge, et Eesti pakub elavat kunsti elamust. Teised seda elamust seekordsel Biennaalil selgujul igatahes ei paku. Nii palju täna Veneetsiast ja Biennaalist. Hetke pärast räägime siin saates moest ja stiilist, aga siin teile veel hetk Veneetsiast.

0: Daage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
2: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
3: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
5: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, Taage ja Välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
0: Neeme Raud siin.
7: Meie järgmiseks vestluseks siin saates sain mõtte Londoni The Guardianis ilmunud kolumnist. Kuidas isiklik personaalne maitse stiil on moest otse kui välja langenud. Nüüd on in kellegi enamasti sotsiaalmeedias nähtu jäljendamine. Nii oli selle artikli sisse juhatus. Anu Merila, stiili- ja moeajakirjanik, Eesti Naise tegevtoimetaja, on siin minu kõrval stiiliteemast rääkimas. Sinu arvamus, kas tänu sellele, et sotsiaalmeedia saadab meid kõike? Lugesin just, et keskmiselt on inimesed maailmas 2 tundi ja 40 minutit päevas sotsiaalmeedias. Osal juhtudel ulatub see juba lausa 10 tunnini ja muidugi need videoklipid seal nõuanded, soovitused, ostu, ihaluse tekitamine, algoritmid, mis kõike suunavad, kõik see mõjutab meie maitse meelt. Kas individuaalsus on maailmas kaduvas trendis, nagu The Guardiani kolumnist arvab?
8: Ma arvan, et kõigepealt see sotsiaalmeedia ikkagi mõjustab noori. See väide, et internet hävitab individuaalsuse või oma maitse, see on tegelikult väga huvitav, sellepärast, et veel 10 aastat tagasi just ta küsimust ei tekkinud. Ja see, mille põhjal see hirm nüüd on vaikselt ligi hiilinud, on ju tegelikult väga lihtne. Enam ei osata vastata küsimustele, milline raamat sulle kõige rohkem meeldib, millist muusikat sa armastad, milliseid rõivaid sa kannad, milline kunstiteos siin puudutab ja miks. Ja ma mõtlen, et kui ma ajakirjanikuna alustasin, siis tegelikult olid need täiesti põhiküsimused. Mida sa teed 5 aasta pärast? Mis on sinu öökapi lektüür ja nii edasi? Ja inimene nagu juba oli teadlik selles, et ta tahab midagi põnevat vastata, see ütles midagi tema kohta. Aga nüüd muidugi reaalsust kujundavad algoritmid ja see tähendab seda, et ega siis see info, mis meile ette söödetakse, ei ole midagi niisugust üllatavat, inspireerivat, vaid see on koostatud ju meie eelnevate valikute põhjal, mis tähendab, et see on niisugune turvaline summutatud müra, millest me tegelikult ise enam uusi impulse ei saanud. Me saame veel kord lainetusena tagasi, mis on juba korduvalt olnud. Ja ega siis asjata Austraalias ei räägita nüüd sellest, et noortele tuleb piirata sotsiaalmeediat kuni 16 eluaastasel.
7: Seal on juba piiratud, pool aastat on piiratud ja nüüd väidetakse, et see piirang ei ole õnnestunud. Lugesime just, et britid hakkavad piirama, Euroopas ka siin taanlased, prantslased, sellest räägitakse väga palju.
8: Jaa, aga nüüd tuli ju ka Ühendkuningriigis see signaal, et just nimelt noori see puudutab ja just nimelt noored peaksid oskama küsida ja ennast otsida, et kes üldse mina olen. Ja siin on muidugi väga-väga tähtis roll perekondlikul taustal. See, et me jagame oma lugusid, et me istume koos, et me teame, kes me oleme, et meil on kuuluvustunne, siis ma kujutan ette, et niisugune kuuluvustunne nagu tugevdab igasuguseid vaimse tervise hapraid hetki.
7: Kui siiski tunnistagem, et personaalne isiklik meie oma maitse on tugevalt mõjutatud tänasel päeval kogu sellest meie meeli suunavast inforuumist, kus me liigume. Et need riided, mida me valime, ka need lõhnad, mida me valime, kõik meie meeled on mõjutatud sellest infost, mis meile tuleb ja mis me leiame, et oi, tahaks ka selline olla.
8: No sellepärast, et Susanne Sontag on ju öelnud, et mis asi see maitse üldse on, et see on visuaalne teadlikkus, see on emotsionaalsus, see on see, et see mingi asi erutab, et sa nagu vaimustud või siis nagu lükkad selle endast eemale ja pettud, et need on tegelikult emotsioonid, aga see, kui nagu internet vaatab inimest mitte kui isiksust, vaid kui tarbijat, et esikohal on see, mida sa ostad ja mida siis inimene ostab, kas ta ostab asja või ta tahab tunnet, kas ta tahab midagi tunda, et kõik need asjad on niisugused, milleni tegelikult sotsiaalmeedia ja üleüldse tehnoloogia areng ei küüni ja millele praegu tahetakse nagu paar sammu inimesele veel lähemale jõuda, sellepärast, et ega siis asjata Jeff Koons, kes on ju Amazoni tegevjuht, ei...
7: Jeff Bezos.
8: Ja Jeff Bezos, kes on Amazoni tegevjuht, ei korraldanud Metropolitani kaalat, mis on...
7: Tema oli üks peasponsoritest ja nii-öelda jah korraldajatest, Anna Vintuur on ikka see peahing.
8: Seda küll, aga ta oli seal inimesi tervitamas ja väga tähtsal kohal. Ja teine asi, miks istub näiteks Facebooki looja Zuckerberg Prada show esimeses reas. Ühesõnaga ikkagi on niimoodi, et tahetakse rohkem ligi hiilida inimeste maitsele, et neid mõjutada. Ja nüüd AI järgmine ülesanne ongi, et kuidas nagu tabad ära inimese maitset, aga ütlen väga võidukalt, et nii lähedale tulla ei saa, et inimene on ikkagi see, mida ta nuusutab, mida ta mõtleb, selle on ikkagi tehnoloogia nii pea lähedale jõua.
7: Nii pea, see oli see hea märkus siia juurde, sest et see tehnoloogia liigub väga kiiresti ja AI oskab meie mõtteid juba varsti ja juba praegu vahel tundub lugeda. Kuid kunagi oli nii, et me jälgisime ise ümbritsevat maailma noortena, läbi meedia, tänavatel, kõiksugustel üritustel, reisidel, teatris ning kõik see kujundaski meie arvamuse, millised meie selles maailmas välja tahame näha ja olla, milline on meie maitse, milliseid kehakatteid valida, sest see, mida me kanname, see on ju tegelikult iga päev meie esimene kõige suurem sõnum maailmale, kuid nüüd on see tundub jah, tasahaaval oma stiili kujundamine ikkagi muutunud. Me ei pea isegi kodust välja minema, meile tehakse sotsiaalmeedia selgeks, mis on in, kuidas välja näha ja me saame kohe ka need riided endale tellida ja see ongi meie stiil. Palun!
8: No siin on kaks asja. Üks asja on see, et tehnoloogia maailmas askeldavad otsingumootorid ja siis, et me ise veedame õhtuti väga palju, eelkõige õhtuti väga palju aega e-poodides, eks ole ju, et me võiks tegeleda ka noh, muude huvitavamate asjadega. Aga teine asja on see, et loomulikult see lihtsustab. Me ei pea aega raiskama kauplusse kõndimisele, vaid me otsime oma eelistused nagu veebipoodidest. Siin on jällegi AI saab nõu anda, näiteks me valisime just pool aastat tagasi grammofoni ja me ei oleks osanud tähelepanugi pöörata kõikidele helipeanüantsidele, mida AI soovitas nagu jälgida ja tegime väga hea valiku. Aga teine näide, näiteks mina olen suur parfüümi huviline ja ma olen jälginud nagu paari parfüümi kuru soovitusi ja ma olin alguses lasin endast väga mõjutada sellest, kuni ma sain aru, et nad tutvustavad täpselt seda, kes neile nagu kõige rohkem maksab, nii et noh, ühesõnaga see enda kindel vundament, et mida ma tegelikult tahan, peab olema kogu aeg all, et noh, noortel see ju ei ole, alguses on nagu tekitab turvatunnet teistega ühesugune välja näha, aga ühel hetkel lihtsalt tuleb esitada küsimusi, mis mulle meeldib kõige rohkem, et küll on tore, et omal ajal sai ringi kõnnitud Doris Kareva luule kogu käekotis ja mõeldud nendele või siis mul tuleb meelde, kuidas ma nautisin Philip Delermi raamatud Väikesed naudingud, mille on nii ilusti tõlkinud Indrek Kohv. Et need on nagu need asjad, mis jäävad ja mida ma nagu iga hetk tahan tagasi, et kindlasti peaks olema igal ühel niisuguseid lemmikuid võtta.
7: Muidugi võib öelda, et kõik need jutud maitsest, stiilist on üsna triviaalsed muude eluprobleemide taustal, mis meil siin praegu on. Kanname, mida kanname peasi, et puhas, mugav, üldiselt korralik ja sellega ongi see teema päevakorrast maas. Aga sellest The Guardiani artiklist jäi mulle meelde ka see mõte, et kui suhtuda maitsesse kui triviaalsusesse, et sel pole tähtsust, siis tegelikult ütleme me nii, et ka meie isiksusel pole tähtsust. Meie eesmärk on sulanduda massi, mitte olla silmapaistvalt meie ise. Selline mõte.
8: Ma kirjutan alla selles suhtes, et tänu, kui inimene teadvustab, mis talle meeldib ja mis talle ei meeldi, siit edasi saab sündida kontakt teiste inimestega, et kui sul on üks kõik, kui sa võtad vastu kõik selle, mis sulle ette söödetakse ja kui sa ei jälgi maailma kui avara külluse avatud külluse väravatelt, vaid läbi kitsa sotsiaalmeedia ava, siis ma ei tea, see vaateväli on ju päris ahtake ja kas polnud nii, et vanas Kreekas Delfi Apolloni oraakli sissekäigu uksele oli kirjutatud see kiri tunne ise ennast, et noh, tegelikult see, mis mulle meeldib, kes ma olen, see ikkagi eeldab niisugust õpinguprotsessi ja kui me näiteks vaatame sotsiaalmeedia staare, kes tõepoolest ühel päeval reklaamivad ühte, teisel teist, siis noh, kuhu nad jõudnud on? Või kui me vaatame Instagramis näiteks niisuguseid tütarlapsi, kes on tegelikult eskordid, kes on ennast väga uhkelt ja moodsalt riidesse panud ja kes millegi pärast on alati ennast teadvustanud hotelli vestibüülis, foajees, oodates midagi, kedagi.
7: No, vanasti öeldi nende kohta lihtsalt litsid.
8: Ja, aga nemad on oma elus nagu kuskile jõudnud ja nad jagavad seda ja inimesed laigivad ja siis sa nagu mõtled, et kellega siis oleks huvitavam nagu õhtus süüa kas või meesterahvana, kas mõne üliõpilasega, kellel on lihtsalt teksad, valge teesärk ja raamatupak kaasas või siis selle eskort naisega, kes ei tea isegi kus ta on ja kuhu ta teel on. Et noh, kainet meelt nõuab see aeg praegu.
7: Aga see mõte, et stiilist ei ole üldse mõte, et rääkida, et kanname, mida kanname, et see stiil kõigi nende teiste suurte murede taustal on üsna triviaalne teema.
8: No aga see tegelikult ju tõstab enese tunnet, et me ju kuidagi suhtleme maailmaga ja see on nagu üks väljendusviis, see näitab maitset ja maitse on oluline osa inimese isiksusest ja DNA-st ja see, kuidas seda isiklikku stiili kujundada, on ju samamoodi see, et kes ma olen, tuleb vaadata oma silmavärvi, tuleb vaadata oma juuksevärvi, kehakuju, proovida asju ja mõelda, miks ma olen ostnud just neid asju, mis ma olen ostnud, et mis see on mulle annud, mis tunne mul on sellega tekkinud. Nii et läbi emotsioonide või läbi niisuguse positiivse tagasiside, mis paneb mind hästi tundma nüüd ja praegu, siis ma arvan, on võimalik ennast nagu hästi tunda ja arendada. Aga teine asi, et alati sinna juurde käib ikkagi ka niisugune, et noh, huvitavad mõtted. Nii et ma ei oska öelda, ma olen praegu väga vaimustatud, et ma käisin Fotografiskas vaatamas Fotografiskas 7. sünnipäeva puhul korraldatud näitust Fotograafia jõud ja seal on maailma tasemel tippfotograafid Helmut Newton, Mapledorf, Richard Avedon, siis on Miles Aldridge, Peter Lindberg ja kõrvuti siis meie teestuudeja Thomas Volkmani loominguga ja iga foto seal räägib oma lugu ja see lugu on fotode kõrval avaldatud. Ja siis ma mõtlesin, et kui huvitav on näha, kuidas on maailma erinevalt võimalik mõista ja mõtlesin, et teeks sügava kummarduse Fotografiska Tallinna juhtfiguuridele Margit Aasmäele, Maria Lorentsile, sellepärast, et mine ainult kodust välja rikasta ennast nagu emotsioonidega vaimustu ja elu on palju huvitavam kui läbi selle kitsa sotsiaalmeedia ava piiludes.
7: No võt, ja see näitus aitab ka meil ju seda isiklikku stiili kujundada.
8: No kindlasti sellepärast, et seal ongi ka iga foto ei pruugi kõnetada, aga see, kui palju võimalusi on nagu maailma tunnetamiseks, see pakub väga palju mõtlemisainet.
7: Anu Merila mõtted stiilist sel laupäeval.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamäen. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ta kinnitas, et eelmisel kuul saavutatud relvarahu on lõppenud. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile, nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Väljaanne Wall Street Journal ja mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael jagas Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada atentaati USA presidendi tapmiseks. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku, 6 inimest sai vigastada. Kahjustus

0: Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises, lisades, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahu läbirääkimisi jätkama. President Alar Karis kutsus peaminister Kristen Michali Kadriorgu arutlema muuhulgas valitsuse madala toetuse üle, kuid politoloogide hinnangul ei peaks erakondade reitingud olema presidendi murekoht, kirjutab Postimees. Sihtasutuse liberaalne kodanik juht Tarmo Jüristo ütles, et see ei ole presidendi asi muretseda, kuidas mõjutab peaministri madal populaarsus tema erakonna toetust enne valimisi. Ka politoloog Rein Toomla tõdes, et erakondade toetuse näitajad ei ole otseselt presidendi pädevusvaldkond. Samas võib presidendil olla laiem mure riigi toimimise pärast. Toomla sõnul on küsimus selles, kas valitsuse püsimine ja madal reiting on omavahel seotud. Jüristo hinnangul võib peaministri pikaajaline madal toetus laieneda ka riigi institutsioonidele. Lätis Riia-Tallinn maanteel toimus varahommikul raske liiklusõnnetus. Hukkus 4 inimest. 15 kilomeetrit Eesti-Läti piirist Salatskrivas juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Hukkusid kaubiku juht ning 3 BMWs viibinud inimest, vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. Päästeteenistus sai väljakutse õnnetuspaigale kella 6 paiku hommikul. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Jaapani kosmoseagentuur teatas, et nende korduv kasutatava raketi prototüüp viis edukalt lõpule esimese starti- ja maandumiskatse. Prototüüp startis Jaapani kosmoseuuringute agentuuri kaitsepolgoonilt, tõusis umbes 10 meetri kõrgusele ja seejärel maandus. Lend kestis ligi 40 sekundit. Enamik rakette on mõeldud ühekordseks kasutamiseks, osad kukuvad merre, põlevad atmosfääris või jäävad kosmose rämpsuna orbiidile. Osaliselt korduv kasutatavate rakettide kasutusele võtt vähendaks aga stardikulusid märkimisväärselt.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Täna sajab mitmel pool hoo vihma, pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhjatuul, pärast lõunal mandril ka idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja täna 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus sooja 18 kraadi.
2: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee
3: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee
4: Jalgratas Hawaii Expressist.
5: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
6: Nektariin kilohinnaga 1,99. Munad 10 tükki vaid 1,39. Maxima, aitäh, et oled meiega.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Kuku Raadio. Neeme Raud. Siin.
8: Tere sel laupäeva keskhommikul, kui Eesti naudib suve, mis ei ole vähemalt seni olnud nii kuum kui mujal Euroopas, kus praegu vaagutakse juba kolmanda kuuma laine all. Meie jahedam vihmasem ilm mõjub nende

40 ligi jõudnud kuumakraadide taustal lausa toniseerivana, ehkki mõistagi me ise muidugi armastame nuriseda nagu alati, et miks see suvi tänavu siis selline jahedam ja vihmane on. Aga hea, et on, võin öelda, olles viimased kaks nädalat Saksamaal ja Itaalias palavuses ringi sõitnud.

0: ja hea meel on öelda nüüd laupäeva hommikul stuudios, tere hommikus, Heili Sibrits.
1: Tere hommikus kõigile, ilusat laupäeva.
0: Sina jagad sel nädalal aega Tallinna ja Pärnu vahel.
1: Jah, sellepärast, et Pärnus on käimas jälle Järvide festival, ehk siis Pärnu muusika festival ja avakontsert Pärnus oli kolmapäeval, see oli võrratu, sellepärast, et esiteks laval oli suur orkestri täis noori andekaid muusikuid, 16, 17, 18 vanuses andekad noored ja nende ees on peatselt 90. Sünnipäeva tähistav Neeme Järvi ja väga tore oli näha, et ta liikus seekord hästi enesekindlalt, no, ta tuli lavale ilma keppi kasutamata ja läks lavalt ilma keppi kasutamata. See, et ta mängib või ta dirigeerib perfektselt ja suudab orkestriga kommunikeerida ja rääkida, panna noortel silmad särama, ise oli nagu ühe päikese alla neeranud, see on loomulik. Et noh, selles osas, et ta ei ole pärast seda kukkumise õnnetust kordagi oma tööst mingid allahindluse teinud, ta on alati tippvormis olnud, aga lihtsalt mõelge, kui raske on tegelikult ikkagi oma keha saada uuesti liikuma sellises vanuses ja sellepärast ma seda füüsilist poolt nagu rõhutangi, sest et meil kõikidel on olnud omad vanatädid, vanaemad, emad, isad, kas või ise on ju me teame, kui raske on mõnikord voodis püsti saada ja hakata liigutama ja olla jälle nagu käbe, nagu noor inimene ja seda Neeme suutis ja seetõttu mul on selle kontserti üle hea meel, aga lisaks ka see muusikaline elamus oli äge. Ja nüüd on kohe ees ootamas Eesti Festivali orkestri kontsertid Paavo Järvi ja Paavo Järviga mul oli see nädal suur intervju, kus Paavo ütles, et kui ta saaks ühte asja oma elus muuta, siis ta ei tahaks lennata tavaliste lennukite liinilendudega lennata, sest ütles, et tal ei ole peaaegu mitte ühti korda, kui ta ei satuks lõhkaine kontrolli. Okei, ütles, et lennukit ta ei osta, aga jah, praegu ta on siis nädal kaks Pärnus ja naudib elu.
0: Enne kui Postimees nädala juurde läheme, kuhu on välja jõudnud Estonia teada? Mured ja need pinged selle teatri ümber, sa jälgid seda ka ja me siin saates oleme juba kaks nädala vahetus seda teemat jälginud.
1: Siin ei ole sellist arengut, mida saaks kõva hääle ja rõõmuga välja tuua. On jätkuvalt kuluaarides rääkimised, arutelud, kui oli sellel nädalal Ott Maantaniga intervju, siis ütles...
0: Vilja Kiisler intervju, kus ta ütles, et tema ei näe, et on juhtimisprobleem.
1: Ja ta ütles ka ühe asja välja sellised, et praegu on ju räägivad ainult välisart artistid. Aga mida nemad teavad Estonia siseõhkonnast? Nad ju käivad, kas üldse on käinud seal esinemas või siis on ju napilt korraks astuvad läbi. See oli väga õige tähelepanek selles osas, et väga lihtne on öelda, et nad ei tea mitte midagi. Ehk siis praegu ikkagi on vaja jõuda sinna, nii et kui need kriisid on ja need kriisid on, mul on mitmed inimesed ikkagi kinnitanud seda eravestlustes, Estonia inimesed peavad ise välja tulema. Et jah, ajakirjandus töötab edasi nende teemadega, küsimused on õhus, aga on suvekuu, juulikuu ja tõesti asjad võtavad kauem aega.
0: Selge, aga läheme siis edasi kohe Postimees nädala juurde.
2: Nädalavahetus kukkus, nädalavahetus Postimehega.
1: On juulikuu. Mis tähendab Eestimaal juulikuu? See, et sajab vihma on erand, aga mis ei ole erand juba mitmed aastat. Juuli keskpaibas toimub lihtsalt tohutult palju igasugused muusikafestivale. Praegu Pärnus on nüüd Pärnu muusikafestival Beach Grind, siis on Tartus festival, kohe Saarema ooperipäevad, siis on ju meil kohe ka Viljandi folk. Ehk siis muusika ja kultuur on see, mis inimesi köidab. Ja seetõttu on ka Postimees nädala numbrid see kord ja suvel üldse rohkem kultuuriliselt kui tavaliselt. Ja mis meil siis nagu see kord, mida ma välja tooksin, et on nädala kaane persoon on Lauri Oamets. Sina tunned Lauri?
0: Ei.
1: Aha, aga tema on jah see kut, kes siis Eestist läks Ameerikasse ja on võitnud Ameerikas pillimängu eest ja kitarimängu eest Grammy.
0: Nii, tuleb meelde midagi Nashvilles elab.
1: Täpselt, Nashvilles elab ja juhtuski niimoodi, et ühel hetkel ameeriklane, kes Eestis ka vaheldumise elas, hakkas talle rääkima, et kuule, et mine Ameerikasse, mine, et noh, mis sa siin teed, et sa oled nii andekas on ja. Ja siis ta kogus paar aastat julgust ja raha ja läks, sest see ameeriklane, kes teda nagu õhutas sinna minema, ütles, et kuule, ega midagi hullemat ei saa juhtuda kui see, et sa tuled lont tagasi. Aga ta ei ole lont tagasi tulnud, vaid tagasi ta tuleb niimoodi, et ta tuleb siia esinema, tal on Grammy taskus, ta ütleb, et miks ta Ameerikas praegu tegutseb, sellepärast, et just seal on võimalik tal muusika tegemisega ära elada. Lauri Oametsaga suur intervju, selle tegi Postimees nädalale eelmine Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi ja see on väga huvitav, kindlasti soovitan lugeda. Teine väga äge intervju on meil Tuua Ruuduga. Tuua Ruud on see bänd, kes siis Glasgow's esines. Eks siis, vaat kui me, võibolla sa oled ka kohanud seda, et me ei usu tegelikult eriti neid Eesti edulugusid. Me tahame alati nagu eestlased kahelda, aga ei tea, kas neil ikkagi hästi läks seal on. Ja, aga kui ma praegu räägin siin Järvi festivalist, Järvidest on ju nende eduluost maailmas, siis on ju Lauri Oomets, Tuua Ruud, et tegelikult nad on Eestist välja murdnud niimoodi, et neid näiteks Tuua Ruud tüdrukud ütlevad, et nad ise ka ei usu, kui neile näiteks ütlevad inimesed, et nad sõitsid Saksamaal 4 tundi rongiga, tulla nende kontsertile või tulevad Pariisi kontsertile inimesed kuskilt Euroopa teistest linnadest.
0: Ja need ei ole eestlased.
1: Ja need ei ole eestlased. Ja siis nad küsivad, ütlevad, aga nad ise ka mõtlevad, et miks küll on. Ja.
0: No aga nende muusika.
1: Nende muusika, erilisus. Nende erilisus, nende siirus ja see, et kui sa oled mingi suhtes kirglik ja pühendunud ja tahad seda hästi teha, siis sa tegelikult võidad Euroopas ja maailmas südame. Ja just siin need kaks suurt intervjuud avavad seda maailma. Et see ei ole ainult lihtne, et lähed ja võidad, vaid sa pead ka tööd tegema ja palju tööd tegema.
0: Muusikat on suvises Eestis palju, aga teatrit.
1: Teatrit on ka. Meil esietendub peaaegu 50 uus lavastus, kui ma nüüd eksin. Tohutult palju. Me uurimegi Postimees nädalas, et mis see on, mis inimesi paneb kulutama raha aega, et mis traditsioon see on, et me tahame minna teistega koos sinna Sohu ja Rappu õhtul kell 7 etendusele, võibolla tulevad sääsed, soostad kallid, võileivad seal, et miks seda me teeme, et miks me tahame, et sellele küsimusele püüame ka vastust saada.
0: No leidsite vastuse.
1: No jaa, me leidsime vastuse küll.
0: Aga... Eestlased on teatrirahvas.
1: Aga mitte ainult. Me tegelikult üks asi, mida me kindlasti ka tahame, on see koos olemise tunnet, on ja koos jagamise tunnet, et aga seda näiteks korona aeg näitas, et mitte ei ole meil vaja ainult seda, et me läheme kuhugi, kus meile staar siis esineb, on ju, või siis me läheme nagu teatrisse või kontserdile, vaid me tahame olla ka publikuga koos, me tahame teistega koos jagatud kogemust, et see muudab inimese inimeseks, on ju, et ja see reisimise kihk on ja uudisimu ja kõik need asjad ja tegelikult avastamise rõõm on ja kui sa saad seal ka veel ägeda kultuurilise elamuse, siis inimesed on väga tänulikud ja õnnelikud.
0: Teater on sinu esimene armastus, palju sa ise oled suveteatris käinud?
1: Minul on suveteatriga niimoodi, et mina eriti suveteatrisse käi. Mitte sellepärast, et suveteater kuidagi oleks...
0: Ei taha olla koos oma rahvaga.
1: Tahan küll olla koos, aga see on kaks olulist, kaks takistust on. Esiteks, mul ei ole autotega autohülube, siis ma pean ennast kuhugi organiseerima ja see on jube tüütu. Ja teine oluline takistus on see, et ma naudin oma kodus aias olemist ja ma ei raatsi anda neid suvised õhtuid ära, et ma käin sügisel, talvel, kevadel suure rõõmuga teatris, aga suvel ma tahan olla oma perekonna, oma sõpradega üksinda aias vaadata lilli, et kõike seda, et ma kindlasti lähen paari lavastust vaatama, aga ma ei käi nii massiliselt.
0: Heli Sibrits, aitäh sulle head Pärnu festivali jätkumist. Kuulame siin Tuua Ruutu ja siis üks suvelavastuse soovitus teile siin saates.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!

0: kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutavad vihmad põllu ja aiasaake? Kuidas läheb taevaskoja meejaamal ning tema talupoel? Mis iseloomustab tänavust suve Kantervilla lossis ja veepargis ning mida näitab jõelaev Lonni veerandsaja aastane kogemus? Saatejuht on Madis Ligi.
2: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
3: Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
4: Meie suvisesse teatripilti jõuab üks maailmas väga menukas lavastus. Kanada näitekirjaniku Bernard Slade'i samal ajal samas kohas. Kunagine menutükk New Yorki Broadway'l on jäänud maailma teatrite püsirepertuaari aasta kümneteks. Meil mängitakse lavastus 28. juulist kuni 28. augustini Ani ja Mõisa teatri aidas. Laval on Külli Reinumägi ja Antti Kobin, lavastaja on Erki Aule. Külli Reinumägi ja Erki Aulega sain äsja kokku ka siin Kuku stuudios ja kõigepealt, millest see nii menukas teatritükk siis räägib?
5: Kohtuvad mees ja naine, kes on abielus, mitte oma vahel, aga nad kohtuvad ühes restoranis ja jäävad kohtuma iga aastal samas kohas samal ajal. Nii et selles mõttes üsna, võiks mõelda, et üsna karm lugu, aga kuidagi autor on osanud seda teha niiviisi, et sul on pigem nagu tore seda vaadata.
6: Ja autor on osanud teha nii, et see lugu ei ole mitte abielu rikkumisest, vaid vastupidi sellest, mis ühte abielu koos hoiab. Ehk siis tegelikult ta ülistab kooselu, mis baseerub armastusele.
5: Ja, ülendab ja ülistab.
4: Kui ma aru saan, kohtuvad kaks inimest, kes mõlemad on abielus ja. Ja nemad siis omal kahekesi räägivad oma õnnelikest abieludest.
5: Ja ka seda. Teevad ka seda.
4: Aga nende vahel tegib ka mingi säde.
5: Ja tegib ikka, jah. Ja
4: see on abielu rikkumine.
6: Mitte ainult säde, vaid lausa leek lahvatab nende vahel. Et siin tükis jah, on nad suure nagu dilemma ees igal aastal, kui nad kohtuvad, et kas siis nüüd järgida ühte tunnet või siis teist. Ja kaalukausil on siis selline kirg ja kaalukausil on siis abielu koos kohustustega. Ja tükk nagu räägibki sellest, et kui raske selliseid valikuid on teine kord teha.
5: Ja saalis istuja võib rahus mõelda, et jumal tänatud, et mina olen truu oma elus, et ma ei pea olema oma elus sellises situatsioonis, kus ma olen mehe või naisega väljaspool oma abielu. Ma saan seda lihtsalt vaadata ja nautida ja olla rõõmus selle üle, et õnneks ma nii ei ela.
4: Teate, meediakoolitustel räägitakse sageli sellest, olen isegi rääkinud, miks inimesed armastavad selliseid õnnetuid lugusid lugeda või teiste tragöödiast, et siis nad saavad tunda lugejana, et nende elus on kõik korras.
5: Ja täpselt, see on ju see lugu, et ma ei tea, kust ma seda kuulsin, aga teate, et miks me naerame, kui inimene tänaval kukub. Et noh, miks see naljakas on? Naljakas on see, et mul on nii suur kergendus, et mina ei kukkunud.
6: Ma olen ka seda meelt, et, noh, et kui dramaturgias ei saa ilmselt väga menukas olla, kui sa ütled, ma kirjutasin näidendi, kus inimestel on kõik väga hästi, nad saavad kõik oma ajal väga hästi läbi, ei ole mingit konflikte ja mingit jamasid. Me tahame laval näha selliseid mudeldatud situatsioone, milles me ise tegelikult ei tahaks olla, aga mida me tegelikult tahaksime kõrval vaadates kuidagi analüüsida ja läbi selle siis peegeldada enda elusituatsioone.
5: No just inimesed on supi sisse sattunud, noh ja nüüd on juba mõnus vaadata, kuidas nad sealt välja rabelevad ja kas rabelevad ja jumal tõnatud, et mina ei pea seal olema.
4: Ja seda supi süüaks siis kord aastas?
5: Jaa.
4: Ja rohkem nad ei kohtu?
5: Ei.
6: Ja kus juures nad jah, 25 aasta jooksul kogu aeg söövad seda supi ja iga kord on nad selle dilemma ees, et äkki nüüd see on siis nagu viimane kord, kui me kohtume.
5: Aga see on terve elu, see on terve inimese elu ja inimese elu, elus muutub noh, kogu aeg midagi. Sünnivad lapsed, surevad.
6: Inimese elus on jah, kogu aeg valikud. Jah, kunagi ei tea, missugused valikud on õiged, missugused on valed.
5: Ja no see on see võlu, et sa saad mängida inimese elu 25 aastat, et see on hästi intrigeeriv.
6: Jah, ja sa saad ka samastuda, et kui nad on noored, sa samastuda astuda , oi , näed , täpselt samad probleemid olid mul , kui olin 25 ja kui nad on juba seal 50-sed , siis jälle no 50-sed on täpselt samad probleemid , et selles mõttes ei ole vahet , kas inimene elab Ameerikas või Eestis , kas ta on abielus õnnelikult või mitte , ta ikkagi puutub kokku ütleme koos elades samade probleemidega.
5: Ja kuna see on 24 tundi või 48 tundi iga aasta, siis on kogu selle aasta kvintessents nagu kogu selle eluetappi siuke.
4: Hea on kuulda, et laval on lugu. Just Baltoskandali pea külaliseks olev lavastaja Milo Rau ütles, et tema Euroopa teatri üks praeguse tippe tahab näha lugusid ja mida vanemaks mina olen saanud, seda rohkem ma tahan näha teatris olles lugusid.
5: Midagi ei ole teha, see on nii. See on see näitlejana ka tegelikult. Sa saad aru, et lugu veab, et sa saad nagu, ma lihtsalt olen, et sa ei pea ise nagu võtma kogu seda seljakotti ja hakkama kuhugi minema.
6: Et ma arvan ka, et kogu selline postdramaatiline teater ei oleks ka sündinud siis, kui ei oleks sellist pikka lugude jutustamise teatrit siin ees olnud, et ka sellised mingisugused lahti võtmised või ümber mängimised ikkagi algavad sellest, et kunagi on olnud ikkagi väga tugeva lugude jutustamise kultuur.
4: Tegelased kohtuvad, kui on 25.
5: Ja 24 ja 27.
4: Seal selles vanuses. Mm-hmm. Ja siis 25 aastat. Milline periood siis kõige raskem selle 25 aasta jooksul on? See on see aeg, kui me liigume hilisest noorusest keskikka ja siis varasesse, või ütleme hilisesse keskikka, ma ei taha seda varast vanadust öelda, veel 50-aastased inimesed ei ole vanad. Minul oli kõige raskem isiklikult 40-ndates eluaastates olla, siis ma kaotasin enda üheks hetkeks täiesti ära. Ja siis tulin korraga tagasi ja nüüd on elu jälle väga hea, kui ma olen 57. Kus neil tegelastel see raskus hetk on?
5: Mm-hmm. See on hea küsimus, aga mulle tundub, et nende puhul kuidagi ei saa sellele vastata, et igal ajal on oma kergus ja oma raskus.
6: Jah, et kui võiks nende tegelaste käest, noh, eks nad küsivad seda ise endalt ka, et millal siis nüüd on õige hetk alustada kogu oma elu puhtalt lehelt ja kogu aeg nad leiavad, et millegagi nad on ikkagi seotud, millestki on nagu väga raske lahti öelda, millestki ei saa lahti öelda. Mulle tundub isiklikult, et mida vanemaks me saame seda rohkem, meil on mingit sellist elus leppi või mälestusi või kohustusi ja aina raskem on teha seda kas või väikest pööret oma elus.
5: Ja kuigi mulle tundub, et võib-olla isegi ka nende puhul ikkagi kõige raskem on minu meelest noorus. Ma imestan, et see on nagu kõige raskem, et see, et siis oma jalg maha saada, et see algus on, et nad ka, nagu see algus on kõige hullem, et no mis teed sa siis oma elus üldse minema hakkad. Et see on nagu kõige jubedam.
6: Ja samas jälle nooruses, sul on vaja nii palju veel käia ja siis mingis vanuses on see, et kui sa oled mingi staatuse saavutanud, et kuidas sa siis nagu selle maha jätad, et siis sa pead jälle seda hoidma. Ja siis mingis vanuses, kus sa oled juba jõudnud nii kaugel, et sul ei ole nagu midagi hoida, siis tekib see, et aga tegelikult mind nagu ei huvitagi võib-olla väga midagi ja siis on jälle raske midagi uut võtta.
5: Igal ajal oma jamad.
4: No aga see ülemine kui iga, kui korraga näed, et keha hakkab teistmoodi talitama, et sa ise indad oma väärtused ümber. Minu jaoks on see keeruline.
5: Absoluutselt, ma tegin terve stand-upi sellest oma, mitte oma, aga noh, menopausist või ülemineku eest naise elus, et loomulikult see on teema, aga ta ei ole kuidagi erilisem kui noorus, selles mõttes, et igal ajal on ikkagi oma väljakutsed.
4: Selle stand-upist ütlete, et see kestab kauem kui teine maailma sõda, see ülemine kui ka.
5: No kestab.
4: Dramaatiline.
5: Ja nagu
4: Ukraina sõda praegu, mis on juba kaugelt kauem kui teine esimene maailma sõda, ta kestab lihtsalt. Kord saab ta läbi.
5: No jah, ja siis saab ju vanadus, et tega siis paremaks midagi ei lähe.
6: Jah, noh, sõjaga on veel see hea asi, et või halb asi, et noh, sa võid öelda, et sel kuupäeval kirjutatakse rahu alla, aga noh, sellise ülemineku eaga, ega seal ei saa ju mingit päeva ja või tundi fikseerida, see jääb ikkagi kestma.
4: Rasked ja keerulised küsimused, aga laval saab ilmselt ka nalja. Inimesed suvel tahavad saada midagi kergemalt ka.
5: Jah, kergust on üks asi, aga teine asi on kuidagi see rõõm. Mu meelest on küsimus rõõmus, et iseenesest muidugi elu on nagu ta on, aga ma leian isiklikult, et teatri ülesanne on see rõõm üles leida, seda jagada ja tõesti nautida rõõmu, et küsimus ei ole, et me peaks farssi tegema või pulli peaks kogu aeg saama või peaks nagu tobe olema, vaid selline sügav rõõm elust, olukordadest, ka keerulistest, ka rasketest, et seda rõõmu hoida, et kui meie seda ka lavalt ei tee, et kes siis teeb?
6: selles mõttes on õige, et meie tükis saab naerda, aga see naer ei ole mitte selline situatsiooni koomika peale või sõike tehniliselt, vaid ta on just nimelt naer, noh, nimetame siis läbi pisarate või see, aga naer, mis tekib sellest rõõmust või sellest emotsioonist, mida siis need tegelased seal aastate jooksul läbi elavad.
5: Ja, huumor ei ole ju universaalne, eks ole, et on loomulikult, et on inimesi, keda ajab naerma, keda ei aja, et absoluutselt, et see ei ole probleem, keegi ei ole kohustatud naerma või see ei ole, noh, see ei ole selle asja eesmärk, et iga hinnast naerda, vaid noh, tõesti tunda rõõmu ja nautida teravust, vaimukust, elu ennast.
4: Ja laval on kaks tegelast.
5: Kaks, jah. See on hästi tore. See on nii mõnus. Sa ei pea proovis üldse ootama, et millal ma lavale saan. Ma saad kogu aeg seal aktsioonis olla.
6: Lavastaja on ka alati proovist, et see, et noh, teeme nüüd seda stseeni siit lõpust, seda nüüd alguses ja siis näitleja on segaduses. Siin kui on kaks näitleja, siis me saame hakata järjest minema, järjest üles ehitama rolle, et ei pea nüüd külli sina ootama, me teeme siin vahepeal seda stseeni. Ei.
5: Ja kui palju on see kergem kui oma stand-up või monotükk, nii ma naudin lõpuks ometi. Nüüd on mul ometi partner, ma ei pea päris üksi seal kogu asja vedama.
6: Jah, sest minu arust ka teatri üks võlu on see dialoog, et sa võid ühte ja sama dialoogi mängida ühtemoodi või teistmoodi ja kohe kõik muutub, kõik suhted ja kõik, see on ikkagi sõnateater, kõik on peidus nende üksikute sõnade taga, mida näitlejad siis ütlevad või siis vastupidi jätavad ütlemata.
4: Keda te saali ootate? Kas neid, kes on juba selle eluseikluse läbi elanud, jõudnud sinna 50-ndatesse või... Need, kes alles hakkavad mõtlema, et see kõik seisab ees.
5: Ma arvan kõiki, kes ikkagi paari suhtes, kuhu kunagi tahavad sinna jõuda või on seal olnud või kõiki, keda selline paari suhte lugu puudutab.
6: Jah, kõik, kes on mingil hetkel elus tundnud, et seda inimest ma armastan või vastupidi, selle inimesega kooselu on minna ära tüüdanud, et kõigil, kellel käivad mingid sellised teemad läbi, et ma arvan, nad peaksid seda tükki vaatama ja nad näevad võib-olla ka ennast mingites nendes mudelsituatsioonides kõrval ja hakkavad natukene teises valguses
5: oma elu kriisides, sest kriisid on iga elu osa, on ju, et ka neil on kriisid ja kellel meist ei oleks.
4: Palju intrigeerivad sa öeldud, aitäh!
5: Aitäh!
6: Suur tänu!
4: Külli Reinumägi ja Erki Aule rääkisid näidendist samal ajal samas kohas. 28. juulist kuni 28. augustini on see Ani ja Mõisa teatri aidas.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: mina olen meister Jaan .
2: ja mina olen isa Jaan , vana Jaan , Vilsandi Jaan , tätte Jaan . ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval , 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil .
1: Õhtu Tanuga raames .
2: ja piletid on müügil , Piletilevis ja koha peal ka .
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel .
4: Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee .
5: lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli .
6: Peigelit mõtled ? Peigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai nüüd Olerexis . Peigel peekoni ja munaga viib keele alla . Peigel juustu vege teeb meele erksaks . Peigel singi ja juustuga .
5: Tule ja avasta sinagi uued maailma maitsed meie oma Olerexis .
7: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets , kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel . samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost . uurime , miks armastatakse suveteatrit . mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel . juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid , kuidas tänavuse kahjurirohke suvekiuste oma aeda kaitsta . Postimehes nädal , alati asjalik ja põnev .
8: entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana . Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama . Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid , neist mõne tegid teoks ta järglased Valges Majas . sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika . entsüklopeediat toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
7: Kuku Raadio .
9: siin suvehommikumuusika .
10: sel nädalal lahkus Bonnie Tyler , kes ju peaaegu oma elu lõpuni laval oli , korduvalt tuuridel ka siin Eestis . minu esimene laul temalt , mis meelde jäi , oli 77. aastal lained löönud It's a heartache . mäletan , et kuulsin seda meie Draamateatri kunagises menutükis Noore daami külaskäik . Ago Hendrik Kerge lavastuses oli laval tõeline unistuste ansambel Jüri Krjukov , Anne Paluver , Elle Kull , Urmas Kibuspuu ja Salme Reek . Piletid oli raske saada , kuna lavastus oli alaealistele keelatud , sest käsitles täiskasvanute teemasid ja sellest lavaloost jäi hinge kraapivalt meelde just üks laul , see Bonnie Tyleri laul , mis muutis etendusega eriliseks , sest neil , kel need ajad meeles , 70. lõpp , neil aastatel kuuma lääne muusika kasutamist meie teatris pigem ju tauniti , aga see laul oli selles etenduses ja jäi meelde

Sel nädalal lahkunud Bonnie Tyler, kodaniku nimega Gaynor Hopkins, abiellumise järel Sullivan, oli Walesi laulja ja tuntud oma iseloomuliku käheda hääle poolest. Rahvusvahelise tuntuse saavutas ta 77. aastal ja enne südamevalust laulmist hiljemsel aastal tuli ta maailma ette singliga Lost in France.

Kuuleme 75-aastaselt lahkunud Bonnie Tylerit. Oma käheda hääle tõttu hüüti teda Briti saartel sageli nais Rod Stewartiks. Omapärase hääle sai laulja pärast hääle paelte operatsiooni, mille järel pidanuks ta oma häält puhkama, kuid millegi pärast kas ta ehmatas või ärritus ning hakkas korraga karjuma, tekitades häälepaeltele alalise parandamatu vigastuse. Ta ise oli oma hääle kähinaga, aga ülimalt rahul, sest just selline oli ta ühe suure lemmiku Janis Joplini hääl.

Bonnie Tyleri kõige suuremat hitti nimetas ajakiri Rolling Stone Power ballaadide Armageddoniks. Ameeriklase Meat Loafi kirjutatud Total Eclipse of the Heart on see laul. Tyler ise nimetas seda Wagnerlikuks lauluks, mida ta oli oodanud kogu elu. Kui ta laulu 82. aastal salvestas, oli ta karjäär mõneti madal seisus, kuid see lugu tõstis ta kohe nii Briti kui ka Ameerika edetabelite tippu. Totaalne südame päikese varjutus jääb tänast siin saadet ka lõpetama. Minu poolt meeldivat suvist nädalavahetust teile ja nädala pärast kohtume siin jälle.

0: Neeme Raud siin. Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ta kinnitas, et eelmisel kuul saavutatud relvarahu on lõppenud. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Väljaanne Wall Street Journal ja mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael on jaganud Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada attentaati USA presidendile. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku. 6 inimest sai vigastada. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku. Venema ründas linna ballistiliste rakettidega. Viimastel nädalatel on Venema korduvalt Kiievit rünnanud tappes ja vigastades 10 inimesi. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises. Lisades, et Moskva

0: madal populaarsus tema erakonna toetust enne valimisi. Ka politoloog Rein Toomla tõdes, et erakondade toetuse näitajad ei ole otseselt presidendi pädevusvaldkond, samas võib presidendil olla laiem mure riigi toimimise pärast. Toomla sõnul on küsimus selles, kas valitsuse püsimine ja madal reiting on omavahel seotud. Jurista hinnangul võib peaministri pikaajaline madal toetus laieneda ka riigi institutsioonidele. Lätis Riia-Tallinn maanteel toimus varahommikul raske liiklusõnnetus, hukkus 4 inimest. 15 kilomeetri kaugusel Eesti piirist Salaskrivas juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW, hukkusid kaubiku juht ning 3 BMWs viibinud inimest vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. Päästeteenistus sai väljakutse õnnetus paigale kella 6 paiku hommikul. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Jaapani kosmoseagentuur teatas, et nende korduv kasutatava raketi prototüüp viis edukalt lõpule esimese stardi- ja maandumiskatse. Prototüüp startis Jaapani kosmoseuuringute agentuuri katsepolügoonilt, tõusis umbes 10 meetri kõrgusele ja seejärel maandus. Lend kestis ligi 40 sekundit. Enamik rakette on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Osad kukuvad merre, põlevad atmosfääris või jäävad kosmoserämpsuna orbiidile. Osaliselt korduv kasutatavate rakettide kasutusele võtt vähendaks aga oluliselt stardikulusid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhjatuul, pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Ja äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on täna 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi. Rannikul võib aga paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 21 kraadi.
2: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: Daamid ja härrad, siin teie kapten Alexela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Vaata alexela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
4: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni miinus 50%. Peolan mullad ja väetised miinus 40-50%. Eterniitkatused kuni miinus 40%. Vaataga bauhof.ee. Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad, rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist .
1: tere , siin keskpäevatund ja Kuku Raadio Tallinna stuudios , Ainar Ruussaar , Hindrek Riikoja ja Priit Hõbemägi , kuulasite Perestroikat , vana ja väga tuntud lugu ikka Viin , Viin , Viin ja mõnikord tundub tõesti , et ajalugu ainult kordub ja kordub , sama hästi ka sel aastal ja teemaks alkoholipoliitika . 10 aastat tagasi oli ju üks terve suur aktsioon , Jevgeni Ossinovski oli tollal tervise- ja tööminister ja viis läbi ulatusliku alkoholipoliitika reformi , küll olid reklaamipiirangud , alkohol paigutati poodides ümber , eraldatud alale , siiamaani see kõik kehtib ja aktsiisipoliitikaga tõsteti märgatavalt alkoholiaktsiisi , mille tulemusena , nagu kõik hästi mäletavad , maksud sõitsid Lätti , maksud sõitsid Lätti , oli nii jah , ja vähehaaval see asi siiski kadus nagu päevakorralt ära , aga jälle oleme samas kohas tagasi , valitsuse ennetusnõukogu avaldas esmaspäeval alkoholipoliitika sellise alusdokumendi , mis peaks ulatuma siis oma vaates kuni 2035. aastani ja seal on siis muuhulgas kirjas ka see , et alkoholiaktsiisi tuleks jälle tõsta ja müügiaega jaepoodides lühendada ja noh , seda kõike me saame näha siin ERR-i uudises on siin muuhulgas märgitud , et 2019. aastal tarbisid vähemalt 15-aastased eestlased keskmiselt 10,4 liitrit puhast alkoholi, 2024. aastal oli sama number 10,7 ehk natukene rohkem, 2022. aastal oli see 11,2 liitri juures ja siis järgneb selline huvitav lause, et kuigi noorte alkoholi tarbimises on jätkuvalt näha langust, aga noh, läheb ta siiapoole või sinnapoole, ajad on erinevad, aga igal juhul on siis tõepoolest selline olukord, et valitsuse ennetusnõukogu, mida iganes see ennetusnõukogu siis meil ka ennetab, kavatseb tegeleda siis taaskord alkoholiga ja ma ei tea, kas see 10 aasta tagune alkoholi poliitika ja maksude liigutamine lõppkokkuvõttes ennast tasus ära või tasunud, aga igal juhul, kui see on reha, siis on sama reha peale jälle astutud.
2: No küsimus on, mida sa selle tasumise all nagu mõtled, et kas rahvatervis on läinud paremaks?
1: Lätlased said makse eestlaste.
2: Rahvatervis on läinud paremaks, see vist on läinud paremaks läbi aastate, on eks aktsiisi ka on pisut rohkem tulnud juurde, aga samas ei tasu unustada, et veel selle aasta tuhande alguses oli statistiline näitaja seal 12-13 liitrit absoluutalkoholi, aga mitte vanuses 15+, vaid kogu Eesti elanikkonna, ehk nii-öelda hällist raugani arvutatuna, et võrreldes sellega on tegelikult veerand sajandiga eestlaste alkoholi tarbimine ikkagi arvestataval määral langenud.
3: Ja kindlasti on, noh, hind on üks neid komponente, mis kindlasti mõjutab, aga mõjutab ka piirikaubandust, millele Priit sinaga juba viitasid. Noh, alkoholiga on tegelenud rohkem või vähem suurem osa riike maailmas ja selle piiramisega. Vanemad inimesed mäletavad Gorbatšovi 1985. aasta algatatud kampaaniat, eks ole ju?
2: Mitte ainult vanemad inimesed, minu 5-aastane vend toona esimest korda suutis ennast purju juuast, oli ju mäletavad, et morsi kandu pandu.
3: Mäletate, milles see seisnes? Siis oli niimoodi, et viina müüdi ainult tööpäevadel 2 tunni jooksul. Noh, järjekordadeks alkoholi tarbimine tegelikult ei vähenenud, tekkisid salapoed, taksoviinad, suhkrukaduslettidelt, puskari ajamine tõi haiglatesse tohutul hulgal mürgistuse saanud inimesi ja nii edasi ja lõpuks lõppes see ära, sellepärast see oli löök nõukude, laguneva Nõukogude Liidu eelarvel, aga piiranguid on tõepoolest erinevaid. Noh, on riike, kus müüaks ainult alkoholi poodides alkoholi, eks ole, toidupoodides alkoholi ei müüda, on kellaajalised piirangud, on piirangud, et ei müüda näiteks pühapäeviti alkoholi. Mõned aastad tagasi ma nägin esimest korda pakuus muide müügil alkoholi vaba viina ja mõtlesin, mis asi see on. Nüüd ma näen seda ka meie lettidel.
1: Oled sa proovinud?
3: Ei ole. Ei ole, aga ma vaatsin seda pudelit ja vaatsin hinnasilti, ma ei tea palju päris pudel viina maksab, aga see maksis mingi 23 eurot.
1: See on palju kallim. Kujuta endale ette nüüd seda olukorda, kui mehed istuvad ringis ja karsked mehed istuvad ringis ja üks ütleb, et kuule mehed,
3: lähme,
1: teeme veel ühe, kuule, käime poes ära, teeme veel ühe alkovaba viina.
2: Vaata, see on, sellega on jah, natukene see sama asi, et taimetoitlased liha ei taha süüa, aga kangesti millegi pärast on tarvis asjad ikkagi nimetada erinevate lihatoodete nimedega, eks ole, et viinaga on ka, no see, need alkoholivaba viin, konjak, kõik on olemas, on ju kokteilide tegemise
3: mõeldud. Konjakava?
2: Ma mürki kaks üks ei võta, aga no usud sa, et on olemas mingi asi, mida ei ole olemas, eks ole.
3: Üks variant on muidugi see, mida ka mõned riigid on teinud, on see, et mängida aktsiisiga sõltuvalt sellest alkoholikangusest, ehk siis, et õlleaktsiis on natuke madalam kui kangem alkoholiaktsiis, et see on üks variant. Jah, et
2: no nii, on see ka Eestis, et see ju sõltub tootest natuke aktsiis.
1: Aga küsimus on võibolla pigem selles, et sellised alkoholi vastu võitlemise suurkampaaniad tavaliselt tekitavad hästi palju negatiivset vastukaja. Meenutame kas või seda kuulsat ütlust, siis Šveiki seiklustest esimes maailmusõnas rääkivast raamatust, kus öeldakse, et valitsus, mis tõstab õlle hinda, see kaua ei püsi. No tegelikult elu on näidanud siiski püsivad küll rohkem kui kaua, aga millised eesmärke või millised siis küsimusi sellega siis praegu nagu lahendatakse, et ma kujutan ette, et inimesed istuvad ennetusnõukogu, peab midagi ennetama. Noh, neil on jälle on seal mingisugune, tuleb koosolek, inimesed kogunavad kokku, mõtlevad, mis me siis nagu ennetame. Noh, ennetame siin alkoholist tingitud mingisugused probleeme ja siis tekib terve hulk sellised ideid. Ma muhulgas tooksin siis selle siia kõrvale selle asja, et samal ajal kui meil siis, samal nädalal kui meil tuli siis välja see dokument või sai ilmseks, et selline dokument alkoholipoliitika kohta on olemas ja kavatsetakse siis tõsta aktsiise ja teha igas piirata reklaame ja nähtavust ja nii edasi, siis võttis Soome parlament teisipäeval vastu seaduse, mis leevendab hoopiski alkoholi müügipiiranguid, lubades siis muhulgas osta ka pühapäeviti tellida alkohol, osta poest alkoholi ja tellida seda kauplustest ja veebipoodidest koju. Vaat see on üks asi, mida ma ei ole varem kuulnud, see veebipoodis kojutelimine, aga mida ma selle asja kohta tahaksin veel öelda, et see, et soomlased niimoodi tegid, see on nüüd otseses seoses Eesti juba praegu kehtiva alkoholipoliitikaga sellega, et Eesti on alkoholihindu tõusnud, et eriti kui vaadata neid suuri numbreid, mida siis meil just kui nagu puhast alkoholi ära juuakse, siis minul on siia mõni aru saamata, et kui mitu soomlast ja kas kõik soomlased on nende hulka arvestatud, et me mäletame, et seal oli tohutu mingi alkoturism oli, aga igal juhul on soomlased nüüd tänu sellele, et eestlased on, Eestis on karmistatud alkopoliitikat, soomlased on lõdvendanud oma alkopoliitikat.
3: Jaa, aga see on otseselt seotud riigi eelarvega ja Soome mitte väga hea majandus.
2: Jah, ja Soomes muidugi nii-öelda Soome alkoholi müügi piirangud seda, et sa saad kauplustest kätte, nii-öelda tavalisest toidupoest saad sa ainult õlut ja lahemaid veini, aga kõik muu on nii-öelda alko ehk riikliku alkoholimonopoli poodis on saadaval, see on lahti, noh, piltikult öeldes, kuidas Jumal juhatab, et Soome näide ei ole hea, et see
3: näide on parem ilmselt.
2: Noh, Rootsi parem, no, mis mõttes?
3: Rootsis selles mõttes ei tohi vist üldse mujal kui ainult alkopoodides alkoholi.
2: Lahjat õlut, kas jaa, vist kuni 3,5 või 4.
3: No, räägime kangemast alkoholist.
2: No, ja Norra, eks ole, ka sinna, et Skandinaavia selles mõttes on ikkagi mitu sammu meist ees, et sellesse reguleerimis soovi võib natuke kahetiselt suhtuda, et asja üks pool on nii-öelda, mida tegelikult ka nii-öelda neid mõtteid, midagi enamalt ju nende kohta praegu öelda ei saa, kaitsed välja toodi, on küsimus sellest, et mida riik nüüd alkoholipoliitikast võidab, et tänasel hetkel riik teenib alkoholi aktsiisi, aga kulutused valdavad siis eelkõige läbi tervishoiu, alkoholist tingitud terviseprobleemide ja kõige selle peale on tunduvalt suuremad kui alkoholi aktsiisi tulud. Et selles mõttes on selles asjas nagu oma point olemas, aga jabur on lihtsalt see, et ilmselgelt ametnikud läksid jälle seda teed, et mõtleme meie midagi välja ja üritame meie siis poliitikutele nagu öelda, mida teha võiks, aga keskmine ametnik võiks aru saada, et otsused langetavad poliitikud ja kõigepealt tasuks ikkagi läbi rääkida poliitikutega, milleks nad on valmis, milleks nad ei ole valmis, et teie ettepanekud nagu kõlaksid natuke nagu usutavana, mitte lihtsalt sellisene nagu targutamise ja dotseerimiseni. Aga siin on jälle astutud selle reha otsa, et mõtleme välja utoopilised ideed ja on ju ette teada, et see tuleb väga suur kriitikale viinist, et noh, inimesed, kui uuringus küsida inimeste käest, kas inimesed joovad liiga palju, siis kõik ütlevad loomulikult, et inimesed joovad liiga palju, aga joovad ju need samad vastajad, et selles mõttes selline vastuol on inimeste hinnangus sees, et et lastakse ise, tehakse asi valmis ja lastakse see põhja, sellepärast, et ei mõelda ette, kuidas nagu võiks läheneda.
1: Sa tõid väga hea sellise vastuolu siin välja, et tõepoolest, et alkoholi probleem on see, et see on kulu riigile ja see on kulu inimeste tervisele ja mis tuleb mingist otsast haigekassa kaudu tuleb nagu nii kõik kinni maksta. Aga samas kuidagi tahaks loobuda siis nendest tuludest, mis tulevad siis näiteks kultuurkapitali sellest samast joomisest ja selleks on vaja aktsiisidest. Aga kui nüüd otsida sellist loosungit, mis rahuldaks mõlemat poolt, siis oleks see, et jooge, aga jääge terveks.
2: Jooge tervelt.
1: Jooge tervelt, jah. Nii et, aga noh, see 10 aastat on lühikene aeg selles mõttes, et tolleaegsed aktsioonid, kogu see negatiivne vastukaja, mida siis Jevgeni Ossinovski alkoholipoliitika põhjustus, et see on ju inimestele väga selgelt meeles. Et mina nüüd päris hästi ei usu, et see valitsus peab ennast tundma üli mugavalt ja üli tugevalt, kes hakkab mingisugust nagu nähtavalt suurt alkoholi poliitika muutmise programmi läbi viima.
2: Aga me oleme juba näinud, et valitsus ei toeta seda.
3: Asjaga tuleb loomulikult tegeleda. See on absoluutselt selge, sellepärast, et noh, juuakse liiga palju. Ja seda näitab tõesti ka statistika, millele sa viitasid.
2: Siin ma muidugi tahaks selle küsida, et aga kust kohast, kust jookseb see nii-öelda nagu para ja mõõdupuu, sellepärast, et noh, Euroopa tasemel me oleme tänasel hetkel ikkagi pigem keskmikud. Ja.
1: No, mina jälle vaadates neid ajakirjandusavaldus materjali, ma annas saan kogu aeg aru sellest, et noored üha vähem ja vähem siis joovad mingisuguseid kanged alkohoolsed jooke ja võibolla isegi vähem lahjasid. Ma ei tea, kas nad kasutavad selle asemel mingisugust tablette, mis nende tuju parandavad või mitte. Aga igal juhul nähes nagu igal aastal seda numbrit jälle üle 10 liitrit puhast alkoholi üle 10, siis mul tekib selline tunne, et kuskil...
2: Et kus see number tuleb?
1: Keset Eestit mingit paksus metsas on mingisugune suur must auk, et kuhu see puhas alkohol kõik valatakse?
3: Ei no keegi ei loe ju lonkse, eks siis seda ikkagi loetakse läbi alkoholi müügi, eks ole?
2: Kehtib ka see loogika, eks ole, et ma ei tea, 10% või 20% inimestest joovad ära, eks ole, 80% või 90% alkoholist, et kui ma oma, noh, nii-öelda oma pere peale mõtlen, eks ole.
1: Et kes teil seda
2: joob?
3: Kes on ära joob?
2: Et see võibolla kast õlut, mis kuulub aasta jooksul ära ja palpudelid veini, eks ole, noh, see ei anna kuidagi kokku 50 liitrit absoluut alkoholi, et see on nagu see on teine asja probleem, et mõõdetakse jälle nii-öelda ühe vitsaga kõigile, kuigi on ju teada, et see kriitiline mass nii-öelda, kes annab põhilise panuse sellesse üldnumbrisse, et nii-öelda, noh, on ilmselges vähemuses, et küsimus on selles fookuses, kuidas sa saad tegele, kuidas ja kellega sa tegele.
1: Yeah. See on vana hea Pareto prinsiip 80 ja 20, aga kabinetis on sündinud teisigi huvitavad asju, näiteks on regionaal- ja põllumajandusministeerium siis tulnud välja sellise plaaniga panna regionaalsed bussid väljuma ühtse sageduse alusel, et need bussid väljuksid siis, kust iganes nad seal väljuvad, 1, 2, 3 või 4 tunni järel ja et nad jõuaksid kuskile teise kohta ja seal teises kohas on siis ühest küljest muu transport, ehk siis nii-öelda madalama taseme baasühendused, nagu neid nimetakse, ajatatud kokku siis selle põhi nii-öelda maatriksiga. Ja kui ma lugesin seda suurepärast nagu teost, mille mõte on siis, et eestlased saaksid lühema ajaga sinna, kuhu nad tahavad, või täpsemalt öeldes, et nad saaksid tunni ajaga jõuda kaugemale.
3: Just, kui eesmärk on jõuda kodus suuremasse alevisse või väiksemasse linna 1 tunniga. No suurepärane nii, eesmärk.
1: Suurepärane eesmärk, kuigi veidi kummaline. Aga jah. Et see kõik oleks ju väga tore, aga ma sain seda neid tekste lugedes, ma sain lõpuks aru, et see kõik jookseb ummikusse siis rongide sõiduplaanide juures. Sellepärast, et selleks rongid ja Eesti Raudtee ei hakka rongiliikluse plaane ümber tegema, kohaliku bussiliikluse pärast, mis tähendab seda, et kõik need toredad plaanid, et teeme tunni 2, 3, 4 tagant, peavad hakkama sõltuma sellest, kui lähedal on rongi ühendus, et mis kell jõuab rong mingisugusse punkti, on see siis oluline punkt või mitte oluline punkt, ja selle järgi siis nagu nii-öelda tuleb tagasi arvutada kogu see bussiliiklus, mis tundub nagu uskumatult jabur ja järjekordselt kabinetis sündinud jama.
2: Mina rääkisin eile ühe bussiettevõtjaga selle kohta, kes probleemi võttis kokku hoopis paremini ja pisut teistmoodi kui sina. Tema võttis selle probleemi kokku seda, et mõte on hea, aga me oleme jälle olukorras, kus seda mõtet või probleemi hakkavad lahendama inimesed, kellel ei ole mitte mingisugust aimu sellest, kuidas need asjad tegelikult käivad. Ehk ta viitas sellele, et nii nagu tihti peale Eestis kipub juhtuma, meil on ports ametnike, kes toodavad mingisuguseid pabereid ja genereerivad mingisuguseid mõtteid, aga nad tegelikult ei tunne seda valdkonda, mida nad reguleerivad ja mida nad korrastama peaksid.
3: Mis on oluline? Oluline on see, et laps jõuab kell 8 kooli või inimene kell 7 tööle.
2: Et laps millega ei ole valdavas osas omavalitsustes, mis puudutab laste kooli jõudmist, mingisuguseid probleeme. Koolibussid käivad ja seal on saadud väga hästi see asja toimida.
3: Kell 15 peab koolist huviringi ja seejärel kell 17 koju õppima saama, kell 18 lõpeb tööpäev, siis tuleb inimesed koju viia ja nii edasi. Aga oluline on ka bussiliini täituus ja see sõltub ka kellaajast ümberistumise võimalusest. Võt see, kuidas seda korraldada on ikkagi üsna huvitav näha.
2: No on tegelikult on nagu juba olemuslikult siiski on nagu absurdne mõelda, et Tallinnast ametnikud suudavad lahendada nii-öelda kogu Eesti kõigis maakondades ära bussiliikluse probleemi ja et nad ise usuvad, et nad suudavad seda lahendada ja sellest tõukuvalt hakkavad ka mingisuguseid pabereid genereerima ja tootma ilma, et nii-öelda väga palju räägitakse nende inimestega, kes seda tööd igapäevaselt tegema peavad.
3: Aga on ju tehtud uuringuid, kui palju mingitel liinidel, mis kella ajal inimesed sõidavad?
2: Igasuguseid uuringuid on tehtud, aga tuletame nüüd meelde, et mitte väga ammu need samad ametnikud väitsid, et neil ei ole tegelikult üldse mitte mingisugust aimdust selle kohta, et millal inimesed sõidavad ja kuhu nad sõita tahavad ja kes tahtsid sellepärast, see oli üks põhjendus, miks tuli hakata lastele ja pensionäridele uuesti nii-öelda bussipileti hinda kehtestama, et saada lõpuks ometi teada, millal inimesed ja kuhu nad sõidavad.
1: Aga vaata, tegelikult on selle kogu selle asja taga, nagu ma aru saan, on selline nukkar tõsi asja, et Eesti inimestel ei ole hea mälu. Nad lihtsalt ei mäleta, millal bussid väljuvad. Ja siis näiteks siis regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Rubas rääkis siis Vikerraadiole, et muudatuste vajalikus on oluline selleks, et, nüüd ma citeerin ERR-i, kindla rütmikorral oleks inimesel lihtne meelde jätta, mis aegadel ühistransport väljub. Mina soovitaks küll ametnikel uskuda rohkem Eesti inimestesse ja sellesse, et nad suudavad jätta ka mingid keerulisi numbrid.
3: No inimene, kes kasutab 17... bussi pidevalt, see peaks ju teadma, mis kell buss välja peaks
2: olla. Ja inimene,
3: ja inimene, kes ei kasuta bussi pidevalt, aga tahab sõita, ma ei tea, Tallinnast Haapsala kaudu kuhugi Läänemaa tipukülla, see ilmselt leiab selle bussigraafiku ka
1: üles. Ma citeerin veel bürokraatia. Need sõnad on täitsa nagu põnevad minu meelest. See on üks selline huvitav asi, mida siis ütleb see osakonnajuhataja Ruubas. Ta ütleb niimoodi, et ehk kui me räägime nüüd rahast, et see nõuab ka lisaraha, graafikute ümber tegemine, erinevate aegal sõitmine, parem alustamine, hiljem lõpetamine ja edasi. Selleks on lisaraha vaja. Ja nüüd ma citeerin tema sõnu, et see teenustasume taseme norm ei määratle. Kuidas me seda katame? See on juba poliitiline otsus. Nii, poliitiline otsus. Aga eelnevas vihjes ta ütleb niimoodi, et see plaan on ambitsioonikas ja eeldab, et süsteemi tuleks lisaraha. Samuti ootaksime omavalitsuste panust ja reisijate omaosulise suurendamist. Me tähendab seda, et kohalik omavalitsus peab inimeste maksude rahast seda hakkama suurendama ja pileti hind tõuseks ka. Ja lõpuks ütleb ta niimoodi, kuna meie soov, ma ei tea, kes see meie on, aga igal juhul ütleb siis osakonnajuhataja Ruubas, ütleb, et kuna meie soov ja ambitsioon on teha ühistransport inimestele igal pool kättesaadavaks, siis tuleb see muudatus ellu viia. Mis põhimõtteliselt, nüüd kui ma panem need kolm nagu tsitaati kokku, ütleb seda, meie, kes iganes need meie on, aga ma saan aru, et see on osakond, jah, leiame, et see tuleb korda teha, see asi, selleks on vaja poliitilist otsust ja inimesed peavad ka pileti eest rohkem maksma, ja las poliitikud nüüd langetavad sellise otsuse. Minu meelest see on täiesti absurdne, kui üks ametnik kirjutab ette nii siis kodanikele, kui poliitikutele, mida tuleb teha, sellepärast, et nemad ehk meie siis selles osakonnas on niimoodi otsustanud.
2: Ja seda kõike olukorras, kus ametnik, kes on osakonna juhataja, ma eeldan, et tegemist on siiski nii-öelda targa intelligentse inimesega, vähemasti tunduvalt keskmisest tublisti targema intelligentsema inimesena, kes teab väga hästi seda, et poliitikutelt riigieelarvest ei tule märkimisväärselt lisaraha, kes teab väga hästi ka seda, et bussipiletite hinnad on juba täna sellised, et väga palju, et noh, mingisugust hinnatõusu ruumi seal ei ole. Et miks tulla välja ideede ja ettepanekutega, mis ühest küljest on nii-öelda nagu tehniliselt pehmeltöötes teostamatud ja mille kohta sa tead, et ka rahalist võimekust nende asjade tegemiseks ei ole. Et miks on tarvis nagu niimoodi ennast rumalaks teha ja ühiskonda vihastada, et sellest ma ei saa aru.
1: Mina ka ei saa aru. Ja siin kohal väike paus.
4: Taavö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllaskuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
5: Surm oli peal tähel.
4: Vahtra hääl ja üllaskuu. Piletikeskus.ee.
6: Sa

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Maximas on lemmikute päevad , urr kui odavad . Gurmee kuld , ostes 12 tükki aitäh kaardiga , on tüki hind vaid 39 senti . Kassiliiv tofu nüüd 30% soodsamalt . Maxima , kõik , mis lemmikutele vaja .
3: Jalgratas Hawaii Expressist .
4: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.
5: Ilmnud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Kuidas meid petukõnedega ära tinistatakse? Kuidas võltskullerit ja võltsitud hoiatust rahvi ära tunda? Kuidas on omavahel seotud teist tüüpi diabeet ja ajutervis? Mida tuleks teha enne kukeseente pannile panemist ja miks ei tohi kukeseeni leotada? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõiges suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus, ajakiri elukogenud inimesele.
6: Raadio Kuku.
7: Keskpäevatund.
8: Ja keskpäevatund jätkab. Tallinna stuudios, otse stuudios, Ainar Ruussaar, Hindrek Riikuja ja Priit Hõbemägi. Ja räägime nüüd natukene peaministrist, natukene Eesti Vabariigi presidendist, Alar Karisest. Alar Karis käis intervjuud andmas siin samas Kuku Raadio stuudios. Kelle koha peal ta istus, Ainar, siin?
9: Tema istus keskel.
8: Nii, seal
10: minu koha peal.
8: Nii, selle tooli peal istub.
10: Seda ma tundsin, praegu, et täna on kuidagi nagu teistmoodi.
8: Jaa, Hindrek istub selle koha peal praegu ära siis pükse pese, eks ole. Ja see räägiti palju Eestile olulistest asjadest, aga muu hulgas siis oli selline uudis, mis Eestis tähelepanu äratus oli see, et president kutsus peaministri nii öelda nüüd jutumärkides vaibale Kadriorgu selleks, et arutada temaga, kuidas kavatseb peaminister valimistele vastu minna, kui valitsuse populaarsusreiting on niivõrd madal. Ja no, ütleme, mul on nüüd raske öelda, kas see oligi presidendi mõte või on see siis erinevate meediamajade mitte kokku lepitult sündinud pealkirjad, et peaminister kutsuti vaibale. Igal juhul kokku nad said. Informatsioon sellest, mida seal arutati, on suhteliselt selline no, napp ja ebamäärane. Natukene räägiti NATO kohtumisest, kus siis peaminister Michal sai ennast kiita, et on seal tublit tööd teinud. Natukene räägiti ka kindlasti siis valitsusreitingutest, aga tegelikult, nii nagu ka kriitikud mainisid, et mis õieti presidendil selle valitsusreitinguga pistmist on? See peaks olema nagu päriselt nagu valitsuse enda asi, et kui nad on ebapopulaarsed, siis nad on ebapopulaarsed ja tuleb leppida olukorra.
9: No nii palju kui mina aru sain, siis riigipea Alar Karis viitas isegi mitte niivõrd valitsusreitingule kui numbrile, vaid sellele, et tegelikult see usaldus ühiskonnas nende vastu, kes tegelikult otsuseid teevad ja otsuseid teevad nii sise kui välispoliitiliselt valitsus, mitte president, et see usaldus on väga oluline just nimelt sellise ühiskonna terviklikkuse või ühiskonna
8: sidususe
9: mõttes, jah, sidusus on see sõna.
10: Eks sa tahad mõttes. Öelda?
9: Ja tegelikult mina ei saanud küll Alar Karisest niimoodi aru, et ta kutsus peaminister Kristen Michali vaibale sellepärast, et tema populaarsus on 4%. Urmas Reinsalu toetus, oppositsiooni erakonna Isamaa esimehe toetus on siis 20% küsitluste järgi. Mitte sellepärast, et 4%, vaid sellepärast, et noh, midagi tuleb teha selleks, et ühiskond kuidagi ei läheks täiesti teise äärmusesse või ei vastanduks niivõrd palju nendele, kes on võimul ja teevad otsuseid ja valitsevad meid igapäevaselt.
10: Asi, millest Karis tegelikult ju rääkis, ega siin minu arust natuke juhtus, see läheb küll meediakriitika valdkond, aga kui me siin meenutame, noh, ütleme nii, jämetalt kuu aega tagasi, siis oli ka nagu meediamajade puhul oli nagu väga selgelt näha, et et kes olid rohkem kantud sellisest nii-öelda Karist toetavatest ideedest ja kes rohkem nägid koalitsioonierakondade kombel vaeva, et Karis jumala eest teiseks ametajaks ei tule ja igaks juhuks andsid agu alla, et ka nagu selle uudise kajastus sõltus mõnevõrra sellest, et mis kanalis sa seda praegu lugesid, aga tegelikult see, millest nii-öelda Karis rääkis ja millele ta viitab, on ju tegelikult juba nii-öelda, noh, 10-15 aastat räägitud jutt sellest, et kui ei mõe, et kui valitsus võõrandub liiga tugevalt rahvast, siis nii-öelda pöördub rahvast täiesti teise äärmusesse ja niimoodi me saame endale uued võimulolijad, kes ei pea samaviisi lugu demokraatikest ideedest, aadetest ja millest kõigest veel ja meiega võib juhtuda nii nagu, noh, õnneks Eestis ei ole need asjad nii drastilised.
9: Meil seda ohtu ei ole selles mõttes, et noh, praeguste reitingute järgi on noh, järgmised võimuparteid, kas Isamaa või Keskerakond või nemad kaks, kes saaksid siis hääled kokku küll ja veel, aga noh, mõlemad on ikkagi demokraatikud erakonnad.
10: Seda küll, aga meie poliitmaastikul on siiski ka nii-öelda jõud või paar, kellet võiks oodata ka ikkagi nagu...
8: Mõtled plaan B, et Narvas
9: jõud või paar.
10: Ma ei ole ühtegi nime siin nimetanud, aga keda, noh, ütleme, kellet ei oleks oodata nii demokraatlikke ideid ja mida kõike
9: veel. Ma ei tea, kellele sa viitad, aga üks praegune opositsioonipartei, ma arvan, kellele sa viitad, on ka olnud valitsuses. See oli väga demokraatlik.
8: Just kus juures ka koos kahe erakonnaga, kes tõeliselt hakkavad riiki juhtima pärast märtsi valimisi. Aga see selleks, et ma saan aru, et hädasti oleks vaja Eestile valida siis sotsiaalse sidususe minister, mis on nii-öelda noh, nagu...
10: Soovitavalt presidendi ametis.
8: Huumorisaadetus ju kunagi päris hästi nagu läbi jooksnud, et inimene, kes siis kogu aeg tegeleks sellega, kuidas valitsus on sotsiaalselt paremini seotud. Aga jah, et kuigi see informatsioon selle kohta, et mida siis peaminister ja president omavahel rääksid, ei ole nüüd üleliia suur, siis... Minu meelest oli huvitav see, kui president Karis andis oma intervju siis siin samas selle tooli peal, kus siis Indrek Riiku istub praegu, et seal oli päris huvitavaid avatud tekstiga mõtleid selle kohta, kes esindab Eestit välispoliitikas, kuidas võiks esindada, kuidas peaks nagu käima omavaheline suhtlemine. Sina, Ainar, ju intervjueerist teda.
9: Jaa, ei, president ütles väga selgelt välja, et Eesti välispoliitikat, nagu ka Eesti sisepoliitikat, kujundab Eesti Vabariigi valitsus, see on täiesti selge. Aga loomulikult on riigi peal noh, väga suur roll erinevatel kohtumistel ja noh, millele ta rõhus ja mis oli hea näide, oli see ÜRO Genfis toimunud suur AI teemaline kohtumine, mis tegelikult ju ühendas väga palju siit riigipäid ja see on üks asi, mis tegelikult jah, võib olla isegi ületab natuke valitsuse volitused ja lähebki selliste riigipeade tasemele, et kuidas siis teha selliseid suuri ja olulisi asju, muidugi Alar Karis jaoks on tehisintellekti teema väga oluline, aga ta ütles minu jaoks ühe väga huvitava lause. Ta ütles sellise lause, et tema ei näe mingit põhjust, et sotsiaalmeedet peaks noorte hulgas ära keelama, et noored on piisavalt targad ja ma olen temaga täiesti nõus. Ma ka ei leia, et see mõte on üldse arukas ja teiseks ma isegi kui see keeld peaks rakenduma, mida mõned riigid on püüdnud teha, siis sellest keelust ei ole võimalik kinni pidada kindlasti.
10: Ma ei ole noorte arukuses nii veendunud nagu sina, aga selles, et seda keeldu reaalselt ellu rakendada ei saa, selles olen ma küll 100% veendud. Mis puudutab nagu välispoliitikat, siis minu arust on küll, minul on natuke isegi hea meelt vaadata nii-öelda Karise välja ütlemisi tegelikult viimase poole aasta või aasta jooksul ja just mis puudutab seda välispoliitikat, sellest Eesti välispoliitikat, kriitikat selle aadressil, kuidas Eesti välispoliitikat kujundatakse ja tegelikult ka seal samas intervjuus kõlanud kriitikat välisministeeriumi ametnike poole, et see tõepoolest on Eestis kuidagi traditsiooniliselt olnud niimoodi, et istuvad Islandi väljakul majades inimesi, kes justkui teavad, kuidas kõik täpselt asjad käivad ja üks kõik, kes midagi teist arvab, see on kui automaatselt rumal ja saab endale mingisugused sildid külge, et võitlus selle vastu on Karise poolt küll minu arust õige.
8: No ja noh, ega seal Islandi väljaku majas, mis paistab meile ka siit Pornisti selle luminuri tünni tagant silma, et ega seal Islandi väljaku majas on olnud ega väga erinevaid inimesi ja erinevad olukordi. Noh, meenutame, et välisminister Ilves, kes kahtlemata oli selline, kes uskus, et tema ja küllab see tolla nii oligi, kes uskus, et tema ongi see, kes by default peab, teab kõige paremini, kuidas välispoliitikat tehakse, mida seal tehakse.
10: Seda siis, tosub siia maani.
8: Ja siis värvikas kansler Indrek Tarand. No siis meenutame siin Kristiina Ojulandi, ka välisministrit.
10: Kas isegi Jürgen Ligi ei olnud meil üks vahe välisminister?
8: Oli. Väga lühikese hetke oli ka Rein Lang on olnud siis asendajana välisminister, siis noh, välisministrite pikas reas kindlasti on tähelepanuväärne ka üks keskerakonna siis liige, kes paistis silma peamiselt sellega, et ta üldse mitte millegagi silma ei paistnud. Nii et vaadates seda tänast olukorda, ma ütleksin, et see ei ole üldse halb, et mina küll usun, et välisministeerium vajab selliseid nutikaid ja teraseid kõneisikuid, kes oskavad siis asju kordajada. Siin ma muidugi viitan otseselt siis Jonathan Vseviovile, kelle esinemised, kõned, seisukohad, jah, nad on, võivad olla teravad, nad võivad olla värvikad, nad võivad olla torkavad, aga kõige selle all on väga selge süsteemne mõtlemine, et seal mingisugus sellist nagu rabelemist ei ole, et täna lähen, jooksen tänavale, võtan lippu ümber ja homme panen siis musta ülikonna selga.
9: Nii on, aga ma välisministeeriumi kiituseks siiski ütlen seda, et...
8: Ma kiitsingi praegu.
9: Jaa, et ma olen ka teinud koos kolleegidega väga palju intervjuusid Eesti suursaadikutega ja ma pean tunnistama, et minu mõelest on asi selles mõttes ikkagi aastatega muutunud, et suursaadikud on avatud, nad on ausamad, nad on lahtisemad ja nad on valmis kriitiliselt rääkima ka nendest riikidest, kus nad tegelikult on akrediteeritud. Ehk siis mina julgen küll öelda, et välisministeerium on tegelikult minu mõelest natukene avatum, kui ta oli 10 aastat tagasi.
10: Olete muudses märganud, et mida kaugemal asub Eestis see suursaadik, seda kuidagi sõbralikum, toredam ja avatum ta on ja mida tihedam on tema igapäevane kontakt kodumaaga, seda
9: see on sinu tähelepanek. Ei, ma ei ole niimoodi üldse mõelnud.
8: Okei, aga kas me võime kuidagi niimoodi seda asja näha, et see diskussioon välispoliitika üle, mis ju algas siis mitte nüüd otseselt presidendi kantseleist, aga kindlasti seotuna presidendi külaskäiguga Kasastani möödunud aasta detsembris, et see on olnud selline päris viljakas diskussioon, mis sellest nagu ühiskondlikult tasemel on tõusnud, et arutatakse, et kuidas Eestis tehakse välispoliitikat, kes seda teeb, et kas see peaks nagu vaatama ka aegalt idapoole või ei peaks vaatama.
9: Kas sõnumid on ühesugused?
8: Jah, et ühesuguste sõnumite vajadus, mida me üldse tahame, et kuskil nagu räägitakse, et mulle hakkab tunduma, et kui nüüd tagasi vaadata seda poolt aastat detsembrist alates, et
10: see on tervistav olnud.
8: See on väga hea, see on sõike värskendav ja see on nagu rääkinud läbi väga palju asja, et tõepoolest tundus, et enne oligi natukene sumbunud. Mina olen nagu öelnud või diplomaatiat võrrelnud 200 aastaste traditsioonidega selline muistne, selline tegevusala, kus frakkides mehed käivad mööda parketti ja mõõk lohiseb kolinal mööda siis parketti järgi. Tänapäeval on see hoopis teistmoodi, vaatame kas või seda, kuidas Ameerika Ühendriikide president diplomaatiat harrastab, et ühes käes on piits ja teises on präänik ja siis maailm vaatab pealt, aga...
10: No, ma ei tea, kas seda kõike diplomaatiaks tingamata peab nimetama, et ma olen ka diplomaatia muutumise poolt, aga kuskil siiski on ikkagi mõistlik see piirik.
9: Ei, aga see, millele Priit viitas, on jumala õige, kogu maailma meedia enne Ankara tipkohtumist tegeles sellega, milline on Donald Trumpi tuju.
8: Just.
10: Kuidas Donald Trumpile pugeda? Lihtsas keeles, et selle üle käis ju jutt ja oldi ju mõned kõrged aukandjad olid ju päris uhked selle üle, et neil õnnestus Donald Trumpile piisavalt pugeda ja see, mulle küll tundus nii mõneski kohas, et Donald Trump ka mõne võrra nagu lohkuvi vedada tema edevuse.
8: Ja sellest räägime kohe edasi. Väike paus siin.
0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
11: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
3: Juhu! Jalgratas Hawaii Expressist!
12: Tallinn kutsub merepäevadele. 10.–12. juulini sildub suvemelu taas Tallinna sadamates. 3 päeva jooksul saad avastada sadamaid ja külalislaevu, nautida kontserte ja lasteprogrammi ning tutvuda mereohutusega. Merelisi elamusi jagub kogu perele. Vaata lähemalt tallinnamerepaevad.ee.

0: Kuku Raadio . Keskpäevatund .
1: ja Keskpäevatund Kuku Raadio otsestuudiost jätkab Ainar Ruussaar , Hindrek Riikoja ja Priit Hõbemägi ja jätkamegi juttu siis NATO teemal . Äsja möödunud või siis äsja lõppenud NATO tippkohtumine Ankaras , kus president Erdogan tõelises sellise husaarliku žestiga kinkis riigipeadele püstolid , või vabandust , revolvrid , mis olid siis valmistatud Türgis , väidetavalt siis Türgi tippmudel , tegelikult on , oleme nüüd ausad , see on lihtsalt üks kolti mudel , mis on kopeeritud ja siis läikima löödud kõvasti . aga nalja sai seal kõvasti ja käis seal külas siis ka Eesti Vabariigi peaminister ja kandis rinnas siis sellist huvitavat märki koos oma kas Leedu või Läti kolleegiga , mille peale oli kirjutatud 5% club , 5% klubi .
2: sama kandis ka Eesti kaitseminister , jah .
1: just , ja see on siis selline uus põnev , ma arvan , et ka otseselt Trumpi nii-öelda meelitamiseks välja mõeldud trikk , et näidata , tõsta ennast siis sellest massist esile , et näidata , et meie oleme need tublid , kes siis kulutavad kaitse eesmärkidel vähemalt 5%, aga nagu siis arvutas välja huvitava sellise mõttekäigu või arvutuskäiguga arvutas välja peaminister , et võib-olla isegi mitte 5, vaid koguni 7. Aga noh , siin tundub juba niimoodi , et see arvutamine on üsna loominguline , midagi taolist , nagu kunagi nimetati siis loominguliseks raamatupidamiseks .
2: fakt on see , et Eesti on esirinnas ja 5% ja rohkem , mida me kaitsekulutustele otseselt investeerime , on NATO-s ikkagi silmapaistev asi , aga see , mis Kristi Michal ütles jah , et Eesti kulutab kaitsele ligi 7%, noh , ta hiljem püüdis selgitada , et sellele 5,6%-le kaitsekuludele lisanduvad siis muud kaitsekuludega seotud eelarved ja vot siin läheb nüüd raamatupidamislikult asi nagu väga segaseks , et kõik muud kaitsekuludele lisanduvad eelarveread on ju väga erinevalt tõlgendavad , kas näiteks teedeehitus , uued sillad , mis on ka kaudselt kaitsekulutus , võib siis kaitsekulude alla panna ja nii edasi , muidugi oli see Kristen Michali poolt selles mõttes välisajakirjanikele öeldu teadlik selline
3: turundustegevus ,
2: poliitiline avaldus , mille eesmärk oli anda sõnum , et teiste maade ajakirjanikud küsiksid oma riigijuhtide käest , kus on meie 7% või nii edasi , aga tegelikult oli see NATO tippkohtumine Eesti jaoks , selle raamistik oli Eesti jaoks ikkagi väga-väga kasulik , palju-palju rohkem sai Eesti tegelikult sealt tulu kui eelmistest tippkohtumistest .
3: mina ei saa lahti kuidagi sellest tundest , et mina ei oska hinnata nii-öelda ei selle tippkohtumise tulemusi ega kõike muud , sest et mulle mõjub ikkagi nagu väga pentsikult ja väga häirivalt see , et rahvusvahelises meedias , ka Eesti meedias ei tehta ju mingisugust saladust sellest , et suur osa tantsust käib selle ümber , et kuidas meeldida ühele mehele , et kuidas vältida seda , et üks mees hakkab plärtsuma , hakkab tegema mingisuguseid avaldusi , ehk mul tekib küsimus , et kui nagu jätkusuutlik see on ja kui kindlad me saame olla selles , et seda , mis praegu nii-öelda arutatakse , otsustatakse , et see kõik kehtib ka näiteks aasta-pooleteise või kahe pärast , ega ole ohtu , et mõnel mehel on tuju muutunud ja ta on hakanud mingisugust nii-öelda muud agendat
2: ajama . sa pead silmas seda Donald Trumpi ja Donald Trumpi erinevaid väljaütlemisi selle kohta , et kui te kaitsekulutusi ei tõsta , siis Ameerika Ühendriigid võivad NATO-st lahkuda , NATO-st lahkumine ei ole niisama lihtne ja see ei ole loomulikult üldse tõsine teema , aga mida Eesti
3: no NATO-st võitis lahkumine mitte , aga see , et USA oma rolli NATO-s ja kõigest sellest ka seonduvus vähendab , see on ikkagi täiesti nii-öelda nagu reaalne on, ja sellel on ülisuur mõju kogu NATO toimimisele .
2: See on reaalne ja see on väga suur ja oluline ülesanne kõigile teistele NATO riikidele , eelkõige siis Euroopa Liidu riikidele , kes kuuluvad , Euroopa Liidu riikidest , kes kuuluvad NATO-sse , ehk siis tõsta oma kaitsekulutusi tõepoolest , tuletan meelde, et vaatamata sellele, mida räägiti Haagis ja mida räägiti Washingtonis ja mida räägiti Vilniuse tippkohtumisel, NATO tippkohtumisel 3 aastat tagasi, ei ole kõik riigid jõudnud selleni, et nende kaitsekulutused oleks 2%. Siia maani ei ole selleni jõudnud, mis täitab seda, et alliansil tegelikult ei ole siseriiklikku mehanismi seda teha.
3: Ja oluline on alati meeles pidada seda, et see 5%, on see 3%, 5%, mis iganes see protsendi number on, et selle protsendi olulisus ei ole mitte see, et Donald Trumpile meeldib see protsendi number, ei, vaid ei. Oluline on see, et see protsent väljendab reaalselt nii-öelda erinevate liikmesriikide kaitsevõimet ja ka Eesti puhul, et meie kaitsevõime sõltub oluliselt sellest, kas meie kaitsekulutuste protsent on 3% või 5% või 7%. Et see on, et see ei ole mitte lihtsalt rahanumber, vaid see on nii-öelda reaalne kaitsevõimekus.
2: Täpselt nii see on, aga Ankarast ma jäin pooleli, ma tahan rõhutada 2 asja, mis Ankarast Eestile või selle tippkohtumise raames Eestile tuli ja mis on väga kasulikud. Esiteks droonileppe Ukrainaga. Küll salajane.
1: Kes sellest midagi teab?
2: See on salajane jah, aga sealt on ikkagi viidatud sellele, et Eesti kaitsetööstus ettevõtted saavad kasutada nüüd Ukraina kogemusi droonide tootmisel.
1: Seal on, minu meeles seal on veel see, et
2: Ukraina, ja droone osta ka.
1: Ja mitte niivõrd osta, vaid meile tohib müüa. Et, kuna Ukrainas on see probleem, et seal on üsna no, kindlasti väga äge siis kaitsetööstus. Aga, ja seal on 2 nagu mõnevõrra vastu käivad probleemi. Üks on see, et riik vajab kaitsmist. Ja selleks on vaja varustada oma sõjaväge. Aga neid relvi mitte ei anta, need ei ole riiklikult ettevõtet, vaid neid tuleb osta. Ja võibolla siis Ukraina riigil ei ole alati raha selle jaoks. Ja samal ajal need kaitsetööstusettevõtted tahaksid väga eksporti teha, nad tahaksid välismale müüa. Ja nüüd nad... Ja neil on tihti peale keelatud, sellepärast, et tuleks kõigepealt kodumad varustada, aga kodumal ei ole nende relvade ostmiseks raha. Et see on selline kolmnurk, mis on väga keeruline, et sealt nagu välja pääseda.
2: See on nelinurk, seal 4. nurk oli see, mis on tegelikult väga oluline, mis kõlas natuke läbi, vaatamata sellele ma rõhutan, et selle droonileppe tekst on salajane. Aga kõlas läbi see, et Eesti ettevõtted saavad juurdepääsu ukrainlaste drooniarendamise teadmistele ja see on väga oluline punkt. Ja seda rõhutasid kõik, kes selle Eesti poliitikud, kes seda droonilepet Ukrainaga tegelikult kommenteerisid. Ja teine, mis on oluline, on see, et õhuturbemissioon muutus õhukaitsemissiooniks. Ei ole ainult lingvistiline väide. See on tegelikult väga tohutu ja suur muutus, mis muudab käsuahelat ja mis muudab see muudab käsuahelat selles mõttes, et tegelikult nendel õhukaitsemissioonil, nüüd siis juba õhukaitsemissioonil olevatel liitlaste lennukitel, kes Balti ruumi valvavad, nende käsuahel muutub lihtsamaks kuni selleni välja, et kui piloodile antakse ämaris korraldus, et üle piiri tulnud objekt tuleb alla tulistada, siis piloodil on õigus seda teha.
3: Et ta ei pea omakorda veel küsima seda üle veel oma koduriigist ja ma ei tea, kust kohast
2: just
3: veel.
2: Nimelt. No. Et see käsuliini kiiremaks ja paindlikumaks muutumine on väga oluline tegelikult samm.
1: Ja no, kaitseekspert Meelis Hoitsalu nimetas seda selliseks nagu lingvistiliseks nagu vinietiks, selles mõttes, et tema väidab seda, et suuremas osas oli selline süsteem juba varem loodud, aga et nüüd on see siis nagu avalikult välja öeldud, et see on nagu parem näha, aga igal juhul isegi siis, kui see on avalikult välja öeldud ja parem näha, siis see on ka väga hea. See olid veel mõningad asjad, et kogu selles suures paketis ja mida arutati, et ehkki siis Ukraina ei ole, Ukrainal on teatavasti Patriot raketid otsa lõppenud ja Venemaa, mis tulistab siis Kiievit ja teisi suuri linnu ballistiliste rakettidega, et neil tegelikult sisuliselt puudub nagu mingi igasugune tõhus variant, millega need rakette maha võtta, on palunud Ameerika Ühendriikidelt Patriot rakette, ei ole saanud küll, aga nüüd Trump ütles, et siis ta annab nagu litsentsi, lubab anda Ukrainale litsentsi Patriot süsteemide rakettide tootmiseks, aga noh, enne aastat 2-3 sellised asjad kahtlemata ei sünni, nii et võibolla see oli mingisugune leevendus, aga kindlasti väga halb uudis siis Venemaale. Samuti räägiti palju siis NATO süvalöögi võime arendamisest, mis arvestas seda, et Venemaa on siis vastane selles praeguses globaalses positsioonis, tähendab seda, et NATO tervikuna hakkab parendama sellised võimeid, millega siis oleks võimalik siis Venemaale süvalööke anda. Ja see on kahtlemata nagu mingi asi, mis teeb Kremli meeleolu väga vastikult nagu süngeks, sellepärast, et see ähvardab nüüd vägagi palju Venema tuleviku.
2: No ja siin on jälle Ukraina eeskuju, kes väga edukalt sellega toime tuleb.
3: Just
2: ja väga
3: nimelt. Edukalt seda ja teeb. Selle süva ase all peetakse silmas nii-öelda sügavat Venema sisemaad.
1: Just nimelt, mis iganes seal nagu leida on, aga tõeliselt mingisugused sõjaväeobjektide nafta. Aga siis oli veel juttu, oli ka siis sellest idatiiva nii-öelda drooni kaitsest, millel on mitu nagu nime, siis Drone Edge või drooni serv on üks ja selline rahvapärasem nimetus on sellele Kill Web. Ehk tapavõrgustik, mis siis põhimõtteliselt tähendab seda, et piiri peal on hästi palju igasuguseid elektroonilise andureid ja kõik need andurid Vene piiril ühes koos loovad sellise suure keskselt jälgitava ja liikmetele kätte saadava elektroonilise keskkonna, mis pidevalt võtab sisse ja analüüsib igasuguseid teateid, signaalluure teateid selle kohta, kus midagi toimub, kus midagi liigub, kus midagi lendab. Et see sarnaneb, ma arvan, et see sarnaneb väga sellele, mida siis Ukrainas on tehtud, et suurtest kõik võimalikest punktidest kogutakse siis ühte kohta kokku selline võrgustik, mida iga liige näeb, kus kohas midagi lendab ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ma arvan, et lõppkokkuvõttes on tulemused täitsa head, kas järgmine kord siis tuleb, järgmine aasta tuleb ka NATO tippkohtumine, mis tuju Trumpil siis on, aga praegu võib nagu niimoodi kergendatud tohata, et läks mööda ja tulemused olid täitsa head. Aga siin kohal täna ma teid kõiki kuulamast, oli väga huvitav. Keskpäevatundi saab järel kuulata Postimehe appis ja veebis, kui teil on olemas Postimehe digitellimus. Otsige appist allreast üles selline nupp kuula ja kui te vaatate siis oma lauaarvutist, siis on üleval päise all on selline nupp kuula, vajutage sinna ja kui teil tellimus on olemas, saate kuulata. Täna me seekord kuulamast otseetrit ja kohtume taas nädala pärast.
0: Keskpäevatund.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Keskkonnaagentuur andis pärast lõunaks ja õhtuks 10 maakonnale teise taseme äikesehoiatuse. Äikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihm ja suured raheterad. Keskkonnaagentuuri teatel kehtib hoiatus Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Tartu ja Viljandimaal. Suuremat tuult, vihma ja äikest on oodata kella 3 kuni kella 11 õhtul. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ta kinnitas, et eelmisel kuul saavutatud relvarahu on lõppenud. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Väljaanne Wall Street Journal ja mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael jagas Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada atentaati USA presidendile. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku. Viimastel andmetel sai viga 11 inimest. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku öösel. Venemaa ründas linna ballistiliste rakettidega. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistab Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises. Ta lisas, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis.

0: Ka tõi Jüristo välja, et peaministri pikaajaline madal toetus võib laieneda ka riigi institutsioonidele. Lätis Riia-Tallinn maanteel toimus varahommikul raske liiklusõnnetus, hukkus 4 inimest. 15 kilomeetri kaugusel Eesti piirist Salatskrivas juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Hukkusid kaubiku juht ning 3 BMWs viibinud inimest vahendab RR Läti rahvusringhäälingut. Päästeteenistus sai väljakutse õnnetus paigale kella 6 paiku hommikul. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Jaapani kosmoseagentuur teatas, et nende korduv kasutatava raketi prototüüp viis edukalt lõpule esimese stardi- ja maandumiskatse. Prototüüp startis Jaapani kosmoseuuringute agentuuri kaitsepolügoonilt, tõusis umbes 10 meetri kõrgusele ja seejärel maandus. Lend kestis ligi 40 sekundit. Osaliselt korduv kasutatavate rakettide kasutusele võtt vähendaks oluliselt stardikulusid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Täna sajab mitmel pool hoo vihma ja pärastlõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhjatuul, pärastlõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikesega on aga tugevamad tuulepuhangud. Ja sooja on 22-29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu ongi Tallinnas 20, Tartus 23 ja Pärnus sooja 21 kraadi.
2: Taago ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel,
2: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
7: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
8: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
10: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
11: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
12: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab heid kuulajaid väga vaheldusrikka putke kuu teisel laupäeval, mis koomale tõmbamas nädalat, mis taas avardas inimvõimete piire, äsjase juubilari Ameerika Ühendriikide presidendi volitusi ning lisas kodumaisele peituse ringmängule peaauhinnaga 5 aastat töö- ja eluruume Kadriorus uusi mängijaid. Tõsi, mõnede arvates liiga vähe ja liiga peidus ja üleüldse tarbetus salastatusega pidades silmas Pleistose jõe urgudelt endale nime võtnud meediamaja, kelle agressiiv-kompulsiivsekski muutunud käitumine väärikate ja hõivatud inimeste tülitamisel on võrreldav Trumpi kõnega, kellele vaja, et annuleerida mõni värviline probleem ikka spordi hüvanguks. Mõlemaid ühendab soov mõjutada protsess, mis tegelikult on teiste teha. Ühe puhul siis FIFA ja teisel Eesti Riigikogu või valijameeste kogu. Aga kui peaks see kõrvaline

0: invasioon õnnestuma, on ju hea end ehtida, kas mingit laadi elas ära rahupreemiaga või staatusega. Mina tegin Eestile presidendi, mis on küll küsitav ja kahtlane au ning võib kanda kui sammal rabades, mis neil päevil oh, kui paljusid rõõmustab valminud murakasaagiga ja erinevalt eelkirjeldatust ei võta, vaid annab endorfiine, serotoniine ja saagi realiseerimisel ka A, E, C-vitamiine ning omega 3 ja 6 rasvhappeid. Head kuulajad, aeg läheb, aga õnne ei kao, nagu sedastas Paul-Erik Rummo kultusfilmile suvi kirjutatud pulmalaulu sõnades. Tõdeme selle filmi suurte austajatane, kui nädalaid, kuid aastaid mõõtev tarkade klubi Kronomeeter on täna peatunud uue tulemise 666. saate juures. Ja tõesti, oleme jõudnud selle ilus vaadata ja tore tõdeda saatanliku kuvandiga arvuni. Seda musta kassi endaga võrreldavad ärevat, aga siiski rõõmsa tundega saadet on tulnud pühitsema vaated teadjamad nendest, keda suisel ajal võimalus kohata ja kuulda hea meel on. Tartu stuudios tervitame auväärset, täna küll teenitud suvepuhkusel kolmeistrit, aga ilmselt üht viljakaimat küsijat ja loomulikult ka teadjat Eesti mälumängu maastikul Tiit Naaritset.
1: Tere!
0: Ja Tiidu paarilisena on vähemalt sama hea meel tervitada aastase vahega tänapäeva renessaansi inimese võrdkuju, kontratenorit, religiooni antropoloogi, produtsenti, õpetajat ja vajadusel ka tippjuhti ning mõistagi kuldvillaku üht tšempioni Ivo Postit.
2: Tervist!
0: Tallinna stuudios on aga laua taga väärikad vastased, kelle teadmised üüratult laiapindsemad kui parlamendi fraktsioonide ühis- või lahusosa. Hea meel on tervitada Eesti Panga siseauditi juhti Viljar Alnekit.
3: Tere!
0: Ja ilmselt hittetenduse rahamaa 7 korda läbi vaadanud rahapesuvaldkonna tõkestamise spetsialisti Kaarel Silmatut.
4: Tere päevast!
0: Tore, et te olete kõik seal suvisel ajal meiega. Tänase saate 10 küsimust on kokku seadnud Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuurajatest Maris Helrand, Tarmo Niinepuu ja Valeri Küpsis. Teemadeks on täna Slava Ukraini, 666, juubelilainel, kultuur, loodus ja vaaria. Alustame ja anname avavalik õiguse Tubina monumendi lähedusse Tartusse. Tiit Ivo, palun.
1: Jah, et kuidas sul tundub, valime midagi täitsa uut või lähme mingit vanarada, et kas võtta mingi kultuuriteema, kus võime siiralt häbisse jääda.
3: Jah, see on see alati, et võtad oma teema ja siis ei tea mitte mõhkugi.
1: Või siis vaatame seda täitsa uut teemat, eks ole, või ainulaadset teemat.
3: Seda, aga pilluks seda 666.
1: Jah, vaatame seda 666 siis.
0: Tõesti, 666 on siis tänasele erilisele saate arvule pühendatud teemarubriik. Ma kahtlustan, et järgmistes saadetes me seda võib-olla ei koge. Tsitaat. Siin on tarkus. Kellel on mõistus, arvaku ära metsalise arv, sest see on inimese arv. Ja tema arv on 666. Nõnda siis ongi 666 saanud kurjuse saatana ja antikristuse sümbol ning üks laiemalt tuntud arve mütoloogias üldse. Muidugi pärinest tsitaat piiblist küsimus kõlab, millisest raamatust? Tegemist on 22 peatükist koosneva raamatuga, mille autor kutsub end lihtsalt Johanneseks. Üldise arusama järgi võis see olla apostel Johannes, aga täitkindlust selles ei ole. Johannes enda väitel lõi ta need read Patmose saarel pagenduses olles. Tolles raamatus kordub tähenduslikuna pidevalt ka number 7 ja just sealt raamatust pärineb kõigile tuntud mõiste Harmagedon, mis maailma lõppu tähistab.
3: No, vist läks õnneks.
1: See on asi, mis sina vist õppinud oled, eks ole, et no, mina pigem mitte, eks ole, et aga mul on ka teatud kahtlused, et siis sina võid neid faktidega kinnitada.
3: No, jällegi, kui nüüd mitte kärsam hakata, siis äkki on ilmutuse raamat.
0: Tõesti, see on ilmutuse raamat, piibli viimane raamat, kus siis tõepoolest kõike seda ette manatakse, mis sündima saab ja kus ka siis auverne 666 on esindatud ja laia maailma lendama läinud. Suurepärane algus, mida võiski oodata. Viljar Kaarel.
5: Võtame teise või?
4: No, ega meil rohkem seda võimalust ilmselt ei avane kunagi.
5: Absoluutselt. Pankurid kui saate esindajad maa peal.
0: Jaa, absoluutselt. Kui kirjutada meie tänase saate järjekorra arv Rooma numbritesse, me saame ühe huvitava, elegantse ja kordumatu ehk unikaalse, aga korrapärase rea. Milles seisneb see korrapärane unikaalsus? 666 Rooma numbrites.
4: No jah, eks nad on siis TCL, X, V, I, kõik on erinevad. Ta ei kasuta ära kõiki neid tähti, sest on M-i saaks ka veel ette panna, aga täiesti kõrrekonnas nad ka ei ole, küll aga nad on kõik erinevad.
5: Kuskil oli see, eks, et mis on kõige pikem kolmekohaline number, mida nab kirjutada, see oli midagi no, muud oppis.
4: Kui sa paned sinna 888, siis...
5: Just, see on kõige pikem, aga mingisugune akronüüm, esimese hooga vist kohe ei ole, mingi veel kiriklik akronüüm.
4: DCL XVI. Küsimus oli, et mis selle eripära on? Ja?
0: Korrapärane unikaalsus.
4: Okei, aga siis see on äkki siis kolmekohalistest numbritest ainus, nagu Araabia kolmekohalistest numbritest ainus, mis kasutab siis kuut erinevat Rooma numbri tähte. Või vaata, kas siin saaks mingi, ei no neli kasutab ka, aga lihtsalt teises järjekorras. Mm.
5: Just, 6-6-4 on sama ja ma kasutaks, et mõne ikkagi äkki leiab veel.
4: Aga nad on, siin on nad kõik nii-öelda suuremast väiksemaks ka veel. See järjekord ka veel.
0: Hiilgav on istuda koos pankuritega täpselt ühe laua taga, teine teise pool lauda täpselt nii. Tegemist on unikaalse, ehk siis kõiki pühisümboleid üks kord ja kahanevas järjekorras kasutava arvuga. Täpselt nii, DCLXVI. Nii, 666 läks nagu leps reega. Palun, Ivo ja Tiit Tartus.
3: Kas lähme nüüd oma teemat pidi?
1: Noh, eks ta on pigem sinu teema, aga eks ma ka kultuurist üht-teist olen kuulnud aja jooksul, eks ole, et proovime.
3: No proovime kultuuri, jah.
1: Ja.
0: Kultuuri küsimus tuleb ilma muusikat, aga muusika kohta see kõlab. Me küsime kahte bändi nime, mis mõlemad oma nimed ulme filmide tegelaste järgi on saanud. Kõigepealt Roger Vadimi 1968. aasta linateos Barbarella, milles nimi osa igiseksikas Jane Fonda kehastas. Ning vastava tegelase ülesanne oli kaugelt planeedilt maale toimetada üks teadlane, keda mängis iirlane Milo O'Shea. Selle sama teadlase perekonna nimi saigi ühe 10 aastat hiljem ehk 1978 asutatud maailmakuulsa vokaalinstrumentaalansambli nimeks. Sellest omakorda aasta hiljem, ehk 1979 valmis Tallinn filmis Grigori Kromanovi ja Jüri Sillarti kultusliku hukkunud alpinisti hotell ja selle ühe tegelase järgi ei ütle kelle kehastatud, sai omakorda nime 1998. aastal asutatud Eesti ansambli koosseisus, milles vokaaliks filosof Roomet ja Kappi. Öelge need kaks filmitegelast või bändi.
3: Noh, tundub nii, et siin läks 1-1 või 2-1, et Tiit ütleb siin.
1: Jah, eks Roger Vadimi töö on päris sükkene kultuslik ja legendaarne ja sealt on see nimi meelde jäänud ja ilmselt ka nii mõneski mälumängus läbi käinud. Ja teine, ütleb, et jah, see sükkene kõlaline sarnasus on ka täiesti nimedel olemas ja mõlemat nime siis korratakse kaks korda. Üks on Duran Duran ja teine on Luarvik Luarvik.
0: Suurepärane, suurepärane, suvised teadmised lausa pakatavad kõigest sellest, mida maast on võtta ja põske pista Düran Düran ja Luarvik Luarvik. Luarvik Luarvikut mängis mäletatavasti unustamata Sulev Luik. Palun, Kaarel ja Viljar, samafalt.
5: Lähme ikka samamoodi.
4: No, et võtame ka siis teie kultuuri.
5: Pahvimine on ikkagi väga siiras kompliment.
0: On tõesti. Linnapäid, kes enda juhitavast linnast raamatu kirjutaksid, tihti ei leidu. Katri Raik on seda teinud. 6 aastat tagasi ilmus tema sulest Narva kohta kaasa haarav kultuurilooline ülevaade 17. sajandist kuni teise maailmasõjani. Kuid pealkirja sellele laenas tänaseks juba paljukordne piirilinna meer Tolkiini varamust. Milline kolmesõnaline pealkiri? Tegemist on ühe konkreetse asukoha või ehitise nimega või hüüdnimega?
4: Tolkiini loomingust.
5: Kolm sõna ja ehitise nimi.
0: Asukoht või ehitise nimi või hüüdnimi.
5: Kirjutas selle Narvast, eks ju, mis siis tähendab, et see vihje on sellel, et Narva on Vene piiri ääres midagi Tolkiinilt, eks ju.
4: Siis see on mingisugune viide siis Mordorile või?
5: Ja, kolme nimeline on ju. Ja viide ehitis. Kas Mordor oli ehitis?
4: Ei, Mordor oli see koht, kus Sauron elas, seal sees asus paratuuri kindlus. Aga selles mõttes, et kui nagu Narva jääb ikkagi, on seal piiri peal ja jääb Mordorist nii-öelda välja, nii, et siis see peaks olema võib-olla mingisugune Minas Tirith Gondoris umbes või enne seda veel on sadamalinn Oskiliat.
5: Mausikaseks ju kirjutas kunagi Gondori kroonikaid, Gondori piiri ääres, midagi sellist.
4: Ehitis, seal oli mingi must värav, oli see, mis oli sissepääs Mordorisse.
5: See, kuidas küsimus on esitatud, viitab nagu oleks see nimi ise lausa kolmesõnaline. Just nagu mingi, täpselt mingi piiri ääres või võiks ju Mordori piiri kõrval, aga see küsimus esitus, nagu kohe üldse see sõnastus ei lase nagu sinnapoole mõelda.
4: Must värav Mordorisse on see.
5: Ja, ütleme, et märksa lihtsam oleks muidugi sest raamatust rääkida, kui ma oleks seda lugenud.
4: No võt, mul on
5: pealkirja näinud.
4: Lugemisest on päris pikalt möödas, aga film ikkagi olen
5: näinud. Ei, ma ei mõtle seda Tolkiini, aga ma mõtlen nüüd see Raigi raamatut.
4: Jah.
5: Et siis peaks nii hullusti tuletama.
4: Siis võib-olla ei oleks nii raske, jah. Aga kolmesõnalisest, sest ega ta ju ei pand väga kolmesõnalisi nimesi, mis tal veel on, mingi Kaljulõhe, Raudlinn, Rohan, Kondris oli Valge Puu, aga ehitis...
5: Minul on Tolkieni ja kõige selliste asjadega päris pahasti.
4: Aga äkki on Must värav Mordoris, et noh, seal nagu ehitis... Või Mordori must ära või? Sest see viitab sellele, et noh, et kohe pärast seda sisenetakse Mordorist.
5: Jah. Ei, see kõlab isenesest ju päris ilusti ja vaieldama sinuga kuidagi ei oska. Isegi ei taha. Enda teadmised teemas null. Läheme selle peale.
4: Mordori must ära
0: või? Ei ole kahjuks õige vastus. Ivo ja Tiit Tartus, kuidas Tolkieni loomingu tundmisi kann või Raigi omaga?
1: Noh, Tolkieni veel Raiki ei tea, et kui Raigile peaks raamatut pakkuma, siis võiks esimene pakkumine olla minu Narva. Aga sellega ka nii teadmised hakkad juba lõppema. Ja lihtsalt noh, Raiki võib-olla sellist üldist poliitilist tausta kõike muud arvestades ma julgen pakkuda, et midagi Mordorist ei kirjuta. Et kohalik inimestega suhted ja hääled on tähtsad, nii et pigem on tema selline diplomaat. Ja et seostub midagi siis nende tema käebikute või haldjatega, eks ole, et midagi helget.
3: Et kui minu mälu nüüd mind ei petta lapsepõlves loetu osas, siis pigem on see vastupidi mitte sisenemine, vaid väljumine viimasest lahkest kohast, ehk siis kui ma nüüd ei eksi, siis kas see mitte ei ole viimane lahke maja?
0: Ei, sa ei eksi. Suurepärane teadmine ja mälestus lapsepõlvest. Viimane lahke maja Tolkieni originaalis The Last Homely House.
2: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
6: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis. Aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: saateklubi .
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: 3-1 hoobilt , selle teadmisega lähete ette ja saate ka veel teema valida , nii et siin on juba paremini , kui oli Belgial USA vastu .
3: Jah , jah , et nüüd on siis Lukaku värava vaja teha , kuidas me lootuses teame ?
4: Mina olen lootuses kohutavalt halb geograafia , lipud , loodus , liblikad , linnud , putukad
3: noh , kajakad oled ikka neil linnas , eks ole , et siin midagi ikka tead . ei no tuleb võtta , eks ole , et võtta , proovime loodust .
4: no proovime .
2: ja raadiokuulaja Maris Helrand debüteerib Tarkade klubis küsimusega . Lõunamaine suur sukulent agaav ja kaheksajalg on väliselt sarnased , aga neil on veel üks konkreetne sarnasus . Milline ?
3: No vot , pole nii kunagi mõelnud , et
4: sukulent , mis
3: on? No, sukulent on vaata see , kes saab suhteliselt hästi nii-öelda kasvades hakkama , et nagu kaktused on sukulendid minu teada , et väga kastmistega vaja ja elavad oma varudest kenasti ära , mis võib-olla võibki see nii-öelda moment olla , kust otsima hakata lõpuks .
4: no kaheksajalgadel on see , et see ema kaheksajalg nälgib surnuks põhimõtteliselt kaitstes ja valvates seal pesas neid .
3: no näed , midagi sa tead , et võib-olla saab ka agaavile sihukest asja kuidagi ääri-veeri juurde pookida , noh et ta siis nagu ei nälgi surnuks , eks ole , et aga põhimõtteliselt
4: ta kasvatab siis kuidagi omal
3: kuivab ära , kuigi sihukeseid taimi , kes kasvavad nagu uuena vana peale on küll ja veel , eks ole , et kui nii-öelda vot seal nagu see ema laste suhet nagu väga otseselt ei ole ju taimeriigis , aga noh , mõte on iseenesest hea ju , et kuigi noh , selliseid surnuks nälgijaid on teisigi , miks just kaheksajalg , agaav ja kaheksajalg , välimuslik sarnasus mainiti ära , nii et sa mingit kaheksat haru otsima hakata agaavil ei ole mõtet , see oleks väga-väga nagu lihtne , et aga minul see mõttekäik , sinu mõttekäik meeldib , et jah , et igal juhul see on selline asi , mida nagu kohe ei mõtle , muidu lihtsalt see on jah , see küsimus , et kas selliseid nii-öelda samalaadseid seal taimelooma ja muus riigis veel ei ole , et kes seda trikki teevad , et mina kahtlustan , et pigem on , et neid nii-öelda , et anna noh , neid jah , et kes nii-öelda surevad ära , ühesõnaga , et nii-öelda järgmine saaks tekkida ja olla , see on nagu pigem tavaline loomariigis .
4: seal iminappadega mingit pistmist ei ole , ma agaavi nagu ei tea .
3: noh , agaav on niisugune nagu ta on , niisugune nagu noh , natuke kaktuse moodi , natukene niisugune aaloe moodi , niisugune suhteliselt selline suur tugev tükk taime .
4: põhimõtteliselt agaavi nii-öelda , kuidas me nimetame , oksad , harud meenutaksid nagu kombitsat
3: no .
4: seda küll ,
3: et noh , see ongi see võib-olla , et kuigi jällegi pole sarnane , et võib-olla tõesti need agaavi , need harud tõesti , neid nimetatakse see kombitsateks võib-olla või ?
4: no vot , ega vist ei ole väga midagi .
3: siis on kaks varianti , on see kombitsate teema ja siis ikkagi see surnuks ohverdamine nii-öelda järeltulijate nimel .
4: no kumma pakume ega midagi paremat vist ei tule praegu , nii et
3: no pakume selle nii-öelda jah , see ohverdus järeltulijate nimel .
2: nii , ma nüüd ühe fakti lükkan ümber ja teise faktiga tsiteerin siis Tiitu . see ei , sa ei tea loodusest kohutavalt midagi ja midagi sa ikka tead , nagu ütles Tiit , tõepoolest , mõlemad surevad pärast järglaste saamist . agaav kasvatab ainult ühe pika varre , kuhu otsa tuleb siis õis ja vili ja pärast seda taim ise sureb ära . aga emane kaheksajal kaitseb oma mune , nagu sa väga täpselt teadsid , kuni nendest välja olnud beebid ja sureb siis ise seejärel . Selline kurb ühine saatus ja omadus neil mõlemal .
3: hea mälumänguri klassikaline tunnus , et tead ühest asjast ühte fakti ja piisab täiesti .
2: no nii , aga
5: tunne oma küsijat .
2: hakkab Rodeo pihta , tagaajamine siis Tallinna poolt .
5: ma ei tea , me vist ei julge loodust .
6: võtame ikka. Kopeerime tunnelt .
2: Tarmo Niinepuu , hea tartlane ja siin eelmistel nädalatel ka vahvalt mänginud küsija . autotootja Rolls-Royce , jah , see on loodusküsimus , autotootja Rolls-Royce lõi ühe oma mudeli Araabia maade ühe konkreetse hobi viljelejatele , et nad saaksid hobiga kaasas käivat inventari mugavamalt kaasa vedada . Kelle või mille jaoks disainiti too Rolls-Royce'i mudel Silver Spectre Shooting Brake ?
5: no kui Araabia maade hobidest rääkida ja rikaste hobidest veel , kuigi no okei, seal ostavad vaesemad mehed ka Rolls'i , aga ikkagi siis esimene mõte nagu jookseks pistriku jahile .
6: tõsi ,
5: oota ,
6: aga mis selle ingliskeelne nimi oli ?
2: Silver Spectre Shooting Brake .
5: Shooting Brake on tegelikult see on tegelikult ka ühe kerekuju nimetus. Mm-hmm. Mingid Volkswagen olid ka kunagi shooting brake'id, mis tegelikult olid siis universaalkered.
6: No põhimõtteliselt hobid, mis neil on jah, on see pistriku lennutamine ja siis neil on kaamlite võiduajamine. Neil on neil hobuste võidusõit on ka, on ju. Auses.
5: Ja, no, pistrik mahub rolssi muidugi sutika paremini kui kaamel, aga muidugi häda pärast muutud kaamli ka võibolla ära. aga tegelikult mis see küsimus on just, et okei, aga mis selles mudelis saab olla sellist, et see on spetsiifiliselt mõeldud, sest no ma ei tea, pistriku vähile, kui see on mingi väga suur katuseluuk, mingi muu mudel kõlgab ka, aga muidugi äkki ongi, et on väga suur katuseluuk, kus sa saadki siis mm-hmm. püsti tõusta seal tagaistmelt oma pistrikut lennutada, eks ju, püüdada uuesti sinna kinda või käe peale, no see mingi variant on, sest tavaliselt see luuk kipub ju pigem mingi esiistme kohal olema.
6: Ja.
5: Pigem eks ju autojuhil pistrikud lennutada tõenäoliselt ei lubata.
6: Võtlen,
5: fantaasia läheb praegu muidugi niimoodi kappab täiega, et Pegasus teeb juba pool ringi nagu Tallinnale peale.
6: Aga küsite ainult hobini, et ega me ei pea seal täpselt
5: me, jah.
6: Sest ma tean, et seal Araba emades on sükkasi nagu tough heat, mis on siis see, kuidas nad teevad mingit sükkas kohaliku mingit vigursõitu, kus nad sõidavad nagu külje peal kahe ratta peale mingi, teevad mingit eriti ohtlikke manöövreid sellega, aga see vist ei käi nagu Rolls-Royce'iga väga hästi kokku.
5: Kaamelid on tõesti teine asi, eks, mis kohe nagu pähe tuleb, aga pagan isegi Rolls vist jääb veid ikka väikeseks ikkagi.
6: Ja kui see on loodus küsimus ka, on, et no siis peaks ikka loomadega koos käima, on, et siis võibolla see
5: pistriku lennutamine äkki on. No, võttes arvesse, kui hästi on meil õnnestunud nii küsimuste valik, et kui nende teadmine, siis muidugi kohe ei julge lahmima minna, aga samas see vist tundub ikkagi tõenäolisem kui need teised.
6: Aga kas me suudame veel Araabemaade loodusega seotud hobisid?
5: Mõtleme sekundi. See loodus on ka paljudes riikides suht üks luine, eks ju, et natukene liiva. Ja. No, pistriku lennutamine samas on üliselgelt nagu nende.
6: Jah, on küll. Jääme selle juurde.
2: Tubli, et jäite ja seekord tema valikuga ka õnnestusite. Tõepoolest, see on pistrike transportimiseks mõeldud Rolls-Royce. Küsite vahubinaal, siis muidugi on tegemist sellise jahipidamisega, mida viitakse pistrikega. 2 punkti Tartu 4 vastu. Ivo ja Tiit Tartus valivad, meil on need juubelid ja Ukrainat.
3: Proovime juubelit, jah, siis Ukraina traditsioonis viimaseks jäänud ikka meil.
2: Ja juubeli lainel ja sellega veel kord siis õnnitleme eelmisel laupäeval oma juubelit pidanud Ameerika Ühendriike, kel täitus siis 250 aastat. Küsimusi selle tähelepanuväärse maa kohta jagub muidugi kauemaks. Siin kohal me tahame teada ühe osariigi peaassamblee, ehk senatist ja esindajate kojast koosneva seadusandliku võimuorgani juba 1881. aastal vastu võetud normatiivse otsuse kohta, mis antud osariigi nime hääldamist reguleerib. Milline osariik ja milline, loodame, et õige hääldusviis? Sellele vaatamata paljud vastavat otsust ei täida. Ameerikas endas seda probleemi vast ei ole, aga kas või Eestis näiteks põhiliselt ilmselt teadmatusest küll. Nii siis üks osariik on sätestanud juba aastal 1881, kuidas tema nime tuleb hääldada.
4: No mis meil on seal? Tavaliselt eestlased...
3: 50 osariiki.
4: Eestlased maadlevad alati selle Shire, selle hääldasin, kas ta on New Hampshire või New Hampshire või...
3: Jah, noh, see on ka selline asi, et siin meenub ühe lõun osariiklasega ammune vestlus... President Roosevelti teemadel, siis ta vaatas Roosevelti hälduse peale väga juhmine aga otsa ja siis küsis, et do you mean Roosevelt?
4: Roosevelt.
3: Et kuidas poiss võib nii kündimatult hääldada, aga mul mingisugune asi turgatas kohe pähe, et noh, vaata mingi Texase puhul saab, eks ole, Texas, eks ole, et nagu, aga nad on seal ikkagi nii ultrat seal oma Texases, et seal ilmselt on Texas, mis Texas ja ei ole kuulnud, aga üks asi, mis mul pähe turgatas, oli see, et kui ma rääksin, mainisin lõunosariike, siis on selline lõunosariik, nagu mille kirjapilt on Arkansas, aga mille kohta nad ise ütled Arkansas ja ma arvan, et nad mida nad vägagi täpselt Ameerikas ise ütlevad Arkansas alati, et seal et meie seda Arkansas nad noh niimoodi, et võibolla ka pigem see ka võibolla ka seal see teema, et kuna on ka osariik nimega Kansas, mis tõenäoliselt hääldub kui Kansas, siis et vaata Kansas, kui on niimoodi keel pehme ka, et siis keegi see lõpuks aru, milles sa parasjagu räägid, aga kui see Arkansas ütled ja siis üks teine on Kansas, siis nagu eristuvad väga ilusti üksteisest. Võib-olla ka see nii-öelda kaalutus oli seal, noh, see on muidugi minu enda fantaasia, et teatmeteos on selle koha pealt avamata jäänud. Aga ega ma muud ei oskaks pakkuda, et noh, jah, et need klassikasid New Yorkid ja Wisconsinid ja Virginiad ja nii edasi.
4: Delavarid ja nii edasi.
3: Delavarid ja nii edasi, et pigem võib-olla seal on jah, sellised nii-öelda lihtsalt need harjumuslikud värgid, aga seda Arkansas'd ma olen küll kuulnud, et on väga selline, kohe nagu on selline hääldamine. Jah, et ja noh, teised, aga... ja see New Mexicod ja nii edasi, need ei kõla üldse nii vajalikult, et nii edasi. No ja see ütleme, et ütlesi jällegi noh, endale kindlaks jääda, see on ka ühtlasi ainuke teadmine selle nii-öelda koha pealt, et ega kui Tallinn vastuse võlgu nüüd kibuks jääma ja järg tagasi peaks tulema erand korras, siis ega järgmist pakkumist ei olekski. Nii et pakume selle Arkansas välja.
2: Hästi pakutud, Arkansas taaskord õige vastus. Eksitus paljude jaoks tuleb tõenäoliselt sellest, et sarnase kirjapildiga Kansas hääldub ka lõpuosas tähtähelt samamoodi. Ja teine osariikis muide S-häälikud lõpus välja öelda on Illinois, kuid seal taolist eraldi regulatsiooni kunagi vastu võetud ei ole. No suurepäraselt lendame ja vorm on hiilgav ka need kohad, kus teatmeteos on jäänud lahti võtmata. Saab siiski ära kaetud ja teatmeteos võid sinna nurka jätta. Palun, Viljar, Kaarel.
6: Võtame ka juubeli.
5: Ikka juubelid.
2: No ikka juubelid.
5: Meil on ka hiilgav vorm Tartu vastuste teadmises.
2: Seda valulist nägu, see oli nagu Palo Kunni punase kaardi aegu siit Tallinnast paistis välja. Aga
5: me appelleerime sulle.
2: Ei, mulle pole vaja, helistage sinna. Millest me praegu kohe räägime? Ameerika Ühendriikidest ja tema sügavaimast järvest. 594 meetrit, see asub Oregonis, nimi on tal Kraatri järv. See on Põhja-Ameerikas Kanada suure Orjajärve järel sügavuselt teine. Kraatri järve nimi tuleb sellest, et kunagi aasta tuhandeid tagasi oli samas paigas vulkaan, mis ennast tühjaks purskas ja see järel lehtriks kokkuvajus, ühtlasi siis praeguse loodusliku fenomeni tekitades. Meid ajendab aga antud järve kohta küsima tõik, et seal on samuti oma järve vana, originaalis hüüdnimega Old Man of the Lake. Kuid näiteks ülemiste müütilis-müstilise järvevanaga võrreldes on siiski konkreetse käega katsutava järve erinevates osades vabalt ringiliikuva objektiga tegemist. Kuna see taolisel kujul navigatsiooni häirinud on, seoti küsitav vahepeal üheks suveks kinni, kuid see järel muutus ilm kohe tormiseks ja tagatipuks hakkas ka lund sadama. Siis saadi aru, et vanamest nörritada ei tasu ja see objekt vabastati uuesti. Mida kirjeldatu siis endast kujutab?
5: Meil vist Kaarel teab kohe.
6: Ma arvan, et ma olen selle kohta kunagi mingit Wikipedia artiklit lugenud. Aga minu mäletamist mööda tegu oli mingisugus puutükiga.
2: Sinu mäletamised on alati väga täpsed ja hästi meeldejäävad. Vee pinnal vertikaalselt hulpiv puutüvi, arvatavasti tsuuga, 9 meetrit pikk. Üle vee pinna ulatub sellest pisut üle meetri. Ja nii ta seal hulbib ja on siis hea vette vaim. Või kui kinni seotakse, siis paha. Tänast mängu jääb lõpetama Ukraina. Ja Ukraina teema esimene küsimus saab kuulduma Tartule, Ivale ja Tiidule. 1918. aasta alguses, uue kalendri järgi 22. jaanuaril, ehk veel enne Leedu ja Eesti iseseisvumist kuulutati välja sõltumatu Ukraina rahvavabariik. Sama aasta lõpus loodud ja ligi 2 aastat, kuni bolševike poolt välja kihutamiseni kestnud kõrgeim võimuorgan, kandis identset nime Suure Prantsuse revolutsiooni lõpuaastatel, 1795 kuni 1799 Prantsusmaad valitsenud täidesaatva võimuorgani nimega. Mis nimi see on? Küsitav väljendab siis võimu ja juhtimist. Antud Ukraina võimukeskuse eesotsas oli aga selle eksisteerimise ajal algul Volodõmõr Vnõtšenko ja hiljem Sõmõn Petljura, kelle mõrvamisest Pariisis emigratsioonis hiljuti möödus 100 aastat. Ehk siis mis oli see võimuorgani nimetus?
4: Kas mõel tuleb meelda võimuorgani nimega direktoorium?
3: Ka minul meenus see esimesena, aga võiks arutleda sellepärast, ja. Et vaata noh, siin niimoodi, muidu peab saates kolme palju muusikat mängima, eks ole, et mis on ka tore asi, aga ma arvan, et inimesed lülituvad selleks ajaks saatele just nimelt selle jutu pärast mingil imelikul põhjusel ja siis võiks ikka arutada. Seal algul olid need igasugused Prantsuse revolutsioon, igasugused kogud, kõigest rahvuskogud ja mis kõik värgid, eks ole, et siis vahepeal see Jakobiinide ajal läks asi päris nagu käest ära, eks ole, et ja siis edasi ja aga tõesti , et seal mingil hetkel tuli siis , tuligi see sinu nimetatud direktoorium , kui ma õigesti mäletan .
4: ja direktoorium oli ju kuni , eks ole , Napoleoni .
3: ja see oli , siis tulid need konsulid , tulid siis ma, kas seal kuskil jah , mõni aasta hiljem . Et kuidagi jah , nagu see ja eks see direktoorium on mingit pidi tänapäevalgi mingisugune siin-seal valitsusasutuse nimetus . et nii , et võib-olla kõlbab küll , et kas seal Prantsusmaal inimesed jäi mõtlema , et kas need viis inimest ei olnud seal selles direktooriumis või noh , aga see ei ole antud juhul absoluutselt tähtis , et seda on lihtsalt kuskil vaat seda on kuskil loengutes räägitud ja kuuldud , nii et
4: ja mul tuleks ka nagu ette , et siin Tallinnas mainiti Vikipeedia artiklit , et millalgi ma sattusin lugema just selle aja kohta Ukrainas ja mul nagu tuleks ette , et ma lugesin selle direktooriumi .
3: Vaat Ukraina , see Slava Ukraini tuli seal üles , et enamasti on teema , kus nagu muude teemade nii-öelda rasva arvelt üritad nii-öelda lõigata kasu , sellepärast et kui nagu seda päris nii-öelda teadmist hakatakse uurima , siis otseseid teadmisi on ikkagi üsna napilt , ehkki peaks olema rohkem . Aga ei ole
4: see on see klassika , kui vähe me teame oma naabrite kohta .
3: Nojah , täpselt , eks ole . aga siis selle pika jutu ja keerutamise lõpetuseks , siis jääme selle direktooriumi juurde endiselt
2: Väga tänan teid , haritud inimeste jutt on ikka väga meeldiv kuulata ja loomulikult on selleks vastuseks direktoorium , see on õige vastus , originaalis direktoria . ja Tallinnas vaatas jällegi enam mitte ahastus , vaid ütleme siis olukorraga leppimine vastu , jällegi teati vastu .
3: Resigneerumine .
0: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . Tule Autospiritisse , ehitajate tee 122.
7: selle nädala hitt Bauhofis . Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. madal peiulill 55 senti . vaata ka bauhof.ee.
8: New Yorki ei jõudnudki , kuid avastasin enda jaoks pageli siinsamas .
9: Beigelit mõtled ? Beigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai nüüd Olerexis . Beigel lõhega , viib keele alla . Beigel rebitud lihaga , teeb meele rõõmsaks . Beigel kanakebaabiga .
8: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
10: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema ? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kaseppel Rääbise sõprade festivalil .
11: keskpäevatund . mis meist saab ?
12: naiste jutud .
11: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .

0: Lisateadete klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Me läheme viimase küsimuse juurde. Tartu on mängu juba võitnud, aga ei hullu midagi, hoiame lippu püsti teadmiste koha pealt. Ja viimane küsimus. Ukrainaga peetava sõja reaalsuse igapäevane tajumine Venemaa perifeerias on üldise arvamuse kohaselt ilmekam ja teravam kui suurlinnades, näiteks Moskvas ja Peterburis, kust ka mehi vähem rindele nabitakse. Vladimiri linnas elab perekond, mille 87-aastane erusõjaväelasest isa Stanislav, kes praegu kroonilise tervise probleemi tõttu ravil viibib, ja 85-ne ema Ljudmilla tunnevad suurt muret seoses oma juba 60-aastase pojaga, kes kogu sõja aja selles on osalenud ja keda nad väga pikka aega pole juba näinud. Ka noorem poeg Oleg ei ole oma vanema vennaga aastaid mingis kontaktis olnud. Kuid mainitud perekonna nimi ja kindlasti ka vanem poeg ise on väga tuntud. Kes?
3: Jaa, nüüd...
4: Ma ei ole päris direktorium.
3: Ei ole päris direktorium. Aga noh, nagu öeldud, et eks ongi, ega saatanliku numbriga saadet ei tahagi võita, me võime sinna taha nüüd pugeda. Aga osuks ikkagi mõtlema. Ja isa on Stanislav, ema Ljudmilla, 60-aastane poeg, osaleb algusest peale ja nad pole teda näinud. Nii. Siin on, jaota, noorem poeg oli
2: eeg. Ulik.
3: Tegelikult siin on ikkagi mingisugune väikene nipp taga. See päris alguses nad ei mobiliseerinud küll mingid 60-aastaseid.
4: Noh, see ega ta...
3: Noh, jah, 55-ne selle ära.
4: Ega ta ilmselt mingi väga tavasõdur ei ole. Kas tegumist on mingisuguse väepäälikuga või siis on mingisugune rahvalaulik, kes seal motiveerib neid?
3: Jah, aga ka, noh, see just see, et miks pole näinud. Just üritan mõelda, et kas see võib olla hoopis mingisugune veel. Veel kavalam vastus siin taga.
4: Aga mingi välja mõeldud tegelane?
3: No midagi sarnast, jah, sest no, kui sa oled nagu tõesti mingisugune suht kõrge vähepealik ja siin 5 aastat nagu üldse kuidagi kuhugi ei lasta vanemate juurde, no see ei kõla päris loogiliselt. See peaks nagu ikkagi mingisugune karistus kuskil olema.
4: See on mingi seriaal või?
3: Oota, Stanislav, Ljudmilla. Ei, noh jah, Ruslan Ljudmilla oli hoopis, eks ju. Miks korra klinkangare mõtlema? Oota, 87-aastane isa. Ja need vanused on praegusel ajal.
2: Jah.
3: No, sündinud 39, 41. See ka nagu suurt midagi ei ütle. Saaks selline tunne, et saaks selle mõtte õigesse kohta jooksma, siis ei olekski see üldse väga raske küsimus.
4: Ja on, jah.
3: Aga sündinud on 66. aastal, cirka, see poeg.
4: Aga kas mingisugune, no võtan, et võibolla keegi, kes on juba noore nagu kuulseks saanud, või näiteks nagu, noh, et enne seda juba selline, et võibolla sai kuskil seal, ma ei tea, 80-ndatel või?
3: Mõtlen, ta ikkagi ta nagu jookseb sinna, et kas ta on, nii-öelda, et kas ta on päris inimene. Et ta võib olla mingisugune, ei mingi multifilmi tegelene aastast 66 nagu jole, kellel oleks veel vend Oleg. Ja nagu ka miks, et miks multifilmi tegelest ei peaks olema näinud.
4: Jah, või mingi karu Misha on ju, kes...
3: Jah, Masha ja karu on ju, ei ole see. Aga et ta on sõjas kogu aja osalenud, aga nemad pole teda rohkem näinud. See on täpselt selline asi, et kui nüüd see vastus öeldakse, siis on oht peaga laud purustada suurest frustratsioonist. Kui ei suuda enne ise välja mõelda, sest see,
4: nii, kes...
3: ta ei tohi olla mingi väga raske asi. Aga ta ei ole sõdur. No, ta ei ole kindral, sest ta on osalenud kogu aja.
4: Võibolla on ikkagi sõike mingi meediategelane või kes on seal mingi reportaaži teinud või noh, ongi mingisugune propaganda lauljana.
3: Ei no, jah, no, kui on Oleg ja siin Kazmanov, noh, venelaste mingi hull propaganda ja laulja, kelle just kuskil jooksis mingi pilt läbi, kus vennab välja juba nagu teise maailma sõja meterena, eks ju. Aga noh, see...
4: Vanasega Kirkorov on.
3: Ma arvan, et 60 ta ei ole. Või on tal veel märksa parem selline ilukirurg, kui me siia nii arvasin. Kuigi noh, ei pagan, no ei ole 60.
4: Austades ei tea,
3: jah. Ma arvaks, et ei ole ka...
4: On ta sõjas osalentel või?
3: Ei, no aga teda on nähtud. Ta olla isegi, eks ju, selle... kaheldaks, et kas aitas kirjutada üks Eurovisiooni võidulaulu. Mõtlen ka, et mingisugune skulptuur, no ei, aga miks skulptuur võiks sõjas olema, mingi rakett, no rakette sa siiski näed ja mingi filmi tegelane ikkagi.
4: Või noh, kui see on ikkagi terve sõja ajal, et siis see on võibolla mingi sarjategelane, mingi jooksev sari on ju, kus...
3: Ja nüüd on see, et paneme veel tartlasteleks ju ka terve hunniku mõtteid liikuma oma koperdamisega pimedas metsas. Kui minna seda pidi, et no, kes on kuulsad vene perekonna nimed. Vladimirist pere. No, Vladimir on ka selline kogu lugupidamisega Eesti asulate mõttes, et ta on umbes no, nagu ma ei tea, Lihula Eesti mõttes, et ei ole nagu esimese suurusega linn.
4: No, ei ole, jah, aga ajalooga.
3: Aga ajalooga seda. No, nagu Lihulegi.
4: Aga kui vana näiteks ka Tõõrov on?
3: Ta pigem on nagu seal. Ei, teda on ikka nähtud.
4: Ei, no selles mõttes küll, aga vanemad võib mitte. Võibolla ta on nagu...
3: Ta on ikka minustki tükma toorem ja ma veel keeldun 60 olemast.
4: Okei. Vaat jah, nende
3: vana kindlasti ei ole 60.
4: Aga see... Vanustega mul on nagu vahast jah, et ei oska öelda vanad nad on.
3: Ja, ei, ta sai ka ikka mingi peale seda, kui see papa õhku lasti, ta oli veel õige nooruke, kui ta sinna võimule sai.
4: Jah, tõige sinna isa ju.
3: Nagu, ei, aga see 60, noh, ei sobi sellega ka, et vende ole tal ka oleek päris kindlalt. Mm-hmm. See on ikka nagu mingi vene nimi, aga Jeesus. No, jah, see Kasmanov on nagu selline, aga no see ei ole tegelikult niivõrd tuntud nimi või, noh, ma ei tea, võibolla Venemal on ka. Ja Stanislav ja Ljudmilla. Mõtlen mingi vene kultuuri inimeste perekond. Ei, Sviatoslav oli. Richter oli Sviatoslav ja ta minu mõelest ka nagu enam ikkagi ei ole elavate kirjas.
4: Aga mõni raamatu tegelane, kes on pandud siis
3: jaa.
4: Tegutsema nüüd uues kuues kuskile sõtta.
3: No 66. aastal sündinud. Kuule, oota, see on...
4: Või koomiksid.
3: Kui no koomiksid nad vist 60. Väga ei teinud ja üks ju Šurik oli, ja, no, tema oli 60. Vanem, aga mõtlen 66. Sündinud. Ta on mingi multifilmi tegelane. See hund, see nuupaga tiib, see tuli ju hiljem.
4: Võt ei oska öelda. Või Keena ja Potsata, äkki mingisugune Potsataja on mingi maskotina ju. Kuule, Tšepuraška.
3: Oota, Vladimir.
4: Noh, ta on ju mingi...
3: Ma nüüd mõtlen, kas mul tekkis ajus mingi vale seos. Või ongi see, et selle paganama Tšepuraškaga on kuidagi moodi Vladimiri linn seotud.
4: Või on Keena?
3: Ei, sest isenesest see, kes nad lõi, eks ju, selle Keena ja Potsata, ja see oli minu mõelest see oli küll pigem Uspenski, eks ju. Oli vist see kirjanik. Eduard Uspenski ja kas see Potsataja isenesest ta leiti, eks ju, mingisugusest apelsini kastist või kuskilt, aga...
4: Äkki ta lapsendati?
3: Ja tähendab, kuskil sellel ajal võis see, vaata need multikad asjad võisid äkki küll kuskil seal 60. Alguse saada.
4: Aga ta on mingisugune venelaste mingi maskott kuskil?
3: On.
4: No siis pakume teda.
3: Pakume, jah, et see on juba raske.
2: Kui lõbus, ei ole kahjuks õige vastus. Ja nüüd, Ivo ja Tiit. Saab ta veel templi lüüa.
0: See mõttekäik nagu neende poolt ei tundunudki nii lootusetu ega nii halb, kui võibolla see paistis, aga mul tundus, et kohe oli nagu mingisugune pakkumine olemas ja kirjas, aga siis hakkas nagu kahtlus tekkima ja lihtsalt, et noh, sattusin lugema mingit õiget uudis ses mõttes, et mingi sõjaga seot uudis ja siis sõna, aga jah, see kuidagi nagu ei klapi ses mõttes, et seal jutt ühes sõjavangist, kes oli üsna sükkene nii-öelda prominentne ja väga, väga kuulsa nimega, aga tema just tikub selle mangis olemise ja jutustamisega selle loo ära, sellepärast, et oli vist siis mingisugune Brežnevi lapselaps või kes seal siis võttis, on ukrainlastegas vangis ja võttis nüüd sõna kõvasti ja edasi, et Brežnevi selle nii-öelda kaugema suguseltsi kohta andmed puuduvad, tean, et tal oli üks selline alkoholilembene tütar, sellest on isegi mingi dokfilmi näinud, mis oli päris jube. Palju Brežnevi nagu lapsi üldse oli. Ja kui tal...
5: Tütar ja poeg, Juri ja Kalina.
0: Oligi nii, jah. Mm. Et siis need Stanislav ja need ei klapi. Et ma mõtlesin, et äkki see Ljudmila on ka tütar tal, eks ole. Et siis see rada läheb nagu vales suunas. Minu isiklik siis teine pakkumine häda tapu variant oleks loomulikult vana hea Putin.
5: Mis sobib igale poole.
0: Putini muidugi sugu osa Leningradist, eks ole, Peterburist paraku. Just. Et keegi siis, ma ei tea, onupoeg või või kes iganes , Putinil , ma arvan , pole sellest sooja külma , kui tal sihukene asi seal suguvõsas on .
3: Tiidul on päris hea pakkumine tõesti... , et elusat Putinit äkki ei olegi keegi näinud ,
0: et see Oleg on ju , Oleg on ka Putin mingit pidi siis sugulane sellele , sellepärast et vahet pole , kes kahuril heaks läheb , aga jah , ma ütlen , et Putinil pigem on see , et oma nendele igasugustele kamraadidele ja sugulastele on ta pigem sihukese muretu elu nagu sirmivarjus garanteerinud , et seal , et keski elab kuskil sugulane vaikselt Vladimiris ja nii edasi aga lihtsalt pakkumine ja oma jaburuses on päris kahtlemata , mulle endale meeldib .
5: Ei , absoluutselt , seal on noh
0: Vladimir Putin
5: Vladimirist
0: Putin Vladimirist , jah
5: no variant on ju veel , eks ole , see võib ka Jeltsin , eks ole , Gorbatšov , noh
0: jah , Gorbatšovil olid , Jeltsinil oli vist tütred nagu , mis Gorbatšovil vist oli ka tütardega teema , nii palju kuskilt on mingid ajalooloengutest ja asjadest meelde jäänud , aga kes seda nüüd päris täpselt mäletab ja ausalt
5: öeldes Jeltsinil olid tütred ,
0: jah . et selle Vene seda värki , seda on ikkagi võrdlemisi vähe teadlikult jälgitud siin juba palju aastaid , ühiskonna kirjusus on tundmatu .
5: aga selles mõttes , et sul see esimene , see Brežnevi
0: no see Brežnev oli see , et see tüüp on nagu nüüd ukrainlastega vangis ja rääkis ka seda , et lõpetatakse sõjapull ära , et see on täitsa mõttetu , eks ole , et see pigem ei ole hea lugu , et
5: aga ta ei ole , kui vana ta oli ? Sest ma saan aru , see peab
0: pigem siiski noorem , et keskealine küll , aga peab noorem , et noh , Brežnev , pakun suurusjärgus välja , oli sündinud kuskil noh
5: aga Brežnev muidugi sealt Ukraina kandist pärit ka oli , nii et
0: ja ta sealt Ida-Ukrainas vist kuskil sündis lausa .
5: See oli see , kutsuti omal ajal see maffia seal üleval oli , kas oli Dnepropetrovski maffia või kuidas neid kutsuti ?
0: Midagi sellist jah , et pigem niisugune idapoolne Ukraina jah , et mitte päris Ida-Ukraina , aga sinnapoole oli jah see Brežnevi kodukant algne .
5: Vladimir on Moskvale suhteliselt lähedal , see on see kuldses ringis , eks ole , Tver , Vladimir .
0: Kui mul õigesti mäletan , siis ainuke rongireis Moskvasse , kuna kooli ajal kuskilt ma olen meeles nagu oleks Vladimirist läbi sõitnud , et oli sihuke linn seal teekonnal Moskvasse , aga jah , et üsna lähedal on , et ei sadakond kilomeetrit , maks paarsada .
5: no me ei tea , üldiselt on niimoodi täheldatud , et Putin sobib igale poole , kui ei tea vastust ja on nii-öelda
0: kuidas see oli , mingi ütlus oli jah , mingi Putin siis , mis oli , keegi oli Navsekta ja mingi selline ütlus ja niimoodi , et no pakume ikka ja lõpetuseks Putin
2: ja lõpetuseks jääb see ka ainsa küsimusena täna vastuse , et täiesti lihast ja luust isik ja sellest on juttu olnud , et Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrski , venepäraselt Oleksandr Sõrskõi , on Venemaalt Vladimirist pärit ja Ukrainasse jäi ta pärast 93. aastat ja Nõukogude Liidu lagunemist lihtsalt Tšihhivi linna garnisoni ülemana ja siis sai temast patriootiline ukrainlane . Tõesti , Aleksandr Sõrskõi on selle küsimuse vastus . aga tänane mäng on lõppenud tartlaste 6-3 võiduga ja kogu selle lusti ja lõbu ja paljude teadmiste peale palun teie abi siis ka parima küsimuse välja sõelumisel .
0: no tegelikult ega see viimane ju täitsa oli , vähemalt mingi uus teadmine , uus fakt , et mina nagu nende elulugudega nii hästi kursis ei ole , et seetõttu , et oleks pilk peale sattunud , siis oleks vaadanud kindlasti , et kohe , et ohoo , näed sa , aga ma ei tea , kuidas teiste arvamus on .
4: No selles mõttes ,
5: et lahke maja küsimus ka kõige halvem ei olnud , et
0: ei , siin oli päris toredaid küsimusi teisigi ,
3: jah . päris mitmeid oli , jah , häid .
2: nii , aga viimane lahke maja , kui siin ära märkimist leidis Sõrski küsimus , mõlemad Margus Pillou koostatud , leitud ja küsimuseks
0: ja tegelikult võiks anda ka eriauhinna Maris Elrandile või Elrannale , kuidas ta iganes on , et ikka esimene kord küsida täitsa niisugune nutikas fakt , eks
2: ole ,
0: et pani mõtlema , et ühesõnaga , aga oli , mida mõelda .
2: Teeme seda , tõepoolest küsimus tekitas arutelu , ehkki teadmine oli olemas , mille pinnalt edasi minna . suur tänu , Ivo ja Tiit Tartus , aitäh , Viljar Kaarel , siiasamma Tallinnasse tulemast sel kaunil juulikuu laupäeval , jääme uute kuulmisteni . lõpetame saate taas kuulajamänguga . eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus , mis kõlas järgmiselt . Need ilmusid 1948. aastal ning erinesid algul naabermaa analoogidest ainult peale löödud templi poolest. Neilt saab lugeda ka prohvet Muhamedile omistatavat tsitaati. Ausalt teenitud elatis on samaväärne Jumala kummardamisega. Millega on tegemist? Vastus koosneb kahest sõnast, mis algavad tähestiku naabertähtedega. Selle krüptilise küsimuse vastus on Pakistani ruupia, ehk selle riigi valuuta. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosiõn kuulaja Vaino Vendele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Episoodiline tegelaskuju Tammsaare Tões ja õiguses, täpsemalt tema hüüdnimi, on mugandunud eesti keelde saksa laenuna ja tähistab tegelikult karjust. Täpselt sama, enamasti halvustava tooniga eesti keelne slängsõna, mis tähistab üht inimese kehaosa, tuleb ka saksa keelest, aga tähendab sootuks üht mõõterista osa. Millise sõna kohta me küsime? Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maante 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkadeklubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
1: Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere päevast! Kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Keskkonnaagentuur andis 10 maakonnale teise taseme häikese hoiatuse. Häikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihm ja suured raheterad. Keskkonnaagentuuri teatel kehtib hoiatus Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Tartu ja Viljandi maal. Keskkonnaagentuuri teatel hakkavad äikese pilved arenema lähitundidel Kagu-Eestis ja Peipsi ääres. Suuremat tuult, vihma ja äikest võib olla kuni kella 11. Õhtul. Ka päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ning põhjustada ka liikluses ohtlikke olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmistuda, et telefon oleks laetud, varutud joogivett ja õuealalt tuleks lahtised esemed ära koristada. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Väljaanne Wall Street Journal ja mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael jagas Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada atentaati USA presidendile. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku. Viimastel andmetel sai vigastada 11 inimest. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku öösel. Venema ründas linna ballistiliste rakettidega. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises, lisades, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis aga välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahuläbirääkimisi jätkama. Lätis Riia-Tallinn maanteel toimus varahommikul raske liiklusõnnetus. Hukkus 4 inimest. 15 kilometri kaugusel Eesti piirist Salatskrivas juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Hukkusid kaubiku juht ning 3 BMW-s viibinud.

0: kuivenduskraave, et taastada raba looduslik veerežiim. See aitab luua tingimused rabale iseloomulike taimeliikide ja elupaikade taastumiseks. Töid tehakse käsitsi, kõik vajalikud vahendid ja juhendamine tagatakse koha peal. Talgutel osalemiseks tuleb eelregistreeruda aadressil www.tallinn.ee/talgud. Sealt leiab ka täpsema info. Pääsküla raba ja seda ümbritsevad metsad moodustavad Tallinna ühe suurema tervikliku roheala. 274 hektari suuruselt kaitsealalt on leitud 65 kaitsealust liiki.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Pärast lõunal on mitmel pool äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet, puhub kirde ja põhjatuul. Rannikul ka idatuul kuni 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on 22-29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 21, Tartus on 24 ja Pärnus 22 kraadi.
3: Hei kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
1: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
4: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Root oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
8: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutavad vihmad põllu ja aiasaake? Kuidas läheb taevaskoja meejaamal ning tema talupoel? Mis iseloomustab tänavust suve Kantervilla lossis ja veepargis ning mida näitab jõelaev Lonni veerandsaja aastane kogemus? Saatejuht on Madis Ligi.
9: Kuku Raadio. Ilma parandaja.
10: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
11: Tere jätku korda kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi on laupäeva pärast lõuna eetris on selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner ja nagu nii mõneski varasemas saates ka täna küsime küsimusi, mida oleme Eesti koolinoorte käest kogunud, et lasta teadlastel neile vastata. Ja ütlen ka ette, et saadet toetab Euroopa Liit projektis Snow Planet B, mida Eestis viib ellu MTÜ Mondo sisu eest vastutab ilmaparandaja ning seda ei saa ühelgi juhul käsitleda. Euroopa Liidu seisukohane. Aga selle mõnusa sissejuhatuse jätkuks hakkame täna rääkima tehisintellektist, tehisarust ja selle seosest kliima ning kliimamuutustega. Seda teemata mul avamas Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi teadur

0: doktor Madis Vasser. Madis, tere päevast.
1: Tervist.
0: Madis, alustame võib-olla sellest osast, et kogu tehisintellekti teema, kui palju, kuidas sina sellega oma erialases töös kokku puutud ja tegelenud oled?
1: No järjest rohkem, kui ma oma töö Tartu Ülikoolis alustasin, siis minu esmane huvi olid virtuaalreaalsusseadmed, virtuaalreaalsusprillid, sellega seotud siuksed digitaalsed maailmad ja kuidas need inimest mõjutavad, kuidas me nende kaudu saame inimest mõjutada. Ja mida aeg edasi seda rohkem hakkasid ka teissugused seadmed huvitama ja nüüd me täna oleme seal, kus minu hetke tööülesanne on uurida, kuidas siis siuksed nutiprillid, AI-prillid inimesi mõjutavad, kus sa kannad nagu tavalisi peekseprille justkui või lihtsalt veidi paksema klaasiga prille, aga sinu silmas, sinu enda jaoks ainult jooksevad mingisugused tehisaru küsimused, vastused, pildikesed. Ja kõrvas osistab see abimees ka sulle midagi põnevat, et ma tahan näha, mis seal siis tegelikult juhtub, et tootjad ütlevad, et see on viis, kuidas olla maailmaga veel rohkem ühenduses. Ma olen skeptiline ja ma tahan uurida välja, kas see tõesti nii on.
0: Kui ma eksin, siis aastaid hea, võib-olla 10 või rohkem kui tagasi, seda juba katsetati, Google Lens olid need prillid, mis välja tulid ja ei, kuidagi üldse ei muutunud populaarseks ja ei läinud niimoodi laia tarbekasutusse.
1: Google Glass.
0: Või Google Glass.
1: Ja need olid siuksed, see oli paar erinevust. Esiteks need prillid olid siuksed, noh, kaugelt nägid ära juba, et need on need robotprillid. Ja teiseks, seal ei olnud väga palju tehisaru sees toona, see oli 2011 just. Ei olnud, et see võimekus veel seal maal, aga noh, midagi nad ikka tegid, said pilti teha ja videot teha ja mingit infot kuskilt Wikipediast vaadata. Ja see oli juba piisav, et tõesti inimestele tekitada väga vastukäivad reaktsioone, et alati on küsimus, et kas see inimene nüüd filmib mind, silmanurgast on ju oleva kaameraga või mitte, et see ei läinud ühiskonnale üldse peale ja see produkt nagu kiiresti läks tootmisest maha ja nüüd on siis uus laine, kus need prillid näevad välja palju rohkem tavaprillide moodi ja on palju võimekamad ja eks need samad probleemid juba tulevad ka uuesti. Et see on ka üks meie uurimuste üks võimalike riske on see, et keegi ei taha need prille kanda. Me ei saa seda uurida, et keegi ei taha need prille kanda. Selle riski lahendamiseks me siis tagavara plaanime teha seda kõike nagu laboritingimustes, et keegi ei pea avalikult ennast näitama nende prillidega. Aga praegu on Tartu linna vahel vähemalt üks doktorant, kes kõinib nendega ringi, et lihtsalt ise enda peal kogeda kõigepealt, et see on teaduses väga levinud see, et kõigepealt testid ise enda peal ja siis vaatame edasi, kas me leiame ka teisi vabatahtlike, kes tahaks proovida, et mis nende prillide kandmine siis tegelikult inimese, kas või minega baasoskustega teeb, et kas su tähelepanu läheb paremaks, halvemaks, kas su navigeerimisvõime läheb paremaks, halvemaks, kas sinu suhtlemisvõime inimestega läheb paremaks halvemaks, et need on need avatud küsimused. Ja seal on tehisarul siis suur roll, sest et need seadmed ongi selle jaoks väga mõeldud, et see kogu aeg oleks ühenduses ka nende tehisaru mudelitega.
0: Sa tegeled ühelt poolt virtuaalreaalsuse ja tehisaru ja kõige sellega ja teiselt poolt tasaarenguga ja nii-öelda lihtsate toodete ja tehnoloogiast välja minemisega, kuidas see oma vahel seotud on.
1: Ja siis ma nagu vahetan pool mütsi ära, et samuti Tartu Ülikoolis olen seotud ka Viljandi Kultuuriakadeemiaga. Seal on pärandtehnoloogia eriala, selle eriala siis on ringtehnoloogia õppesuund ja seal olen ma ka lektor annud erinevaid aineid, et nad vaadata laiemalt nende tehnoloogiate jalajälje ja elukaare ja ressursikasutuse ja üldise nagu sobivusega ühiskonda, et kuidagi olen ma jah, siukse kahe maailma vahel või kahes äärmuses, et ühest küljest väga kõrgtehnoloogiliste teemade juures ja teisest küljest võimalikult lihttehnoloogiliste teemade juures ja see on huvitav koht, kus olla, kuidagi hoian ennast koos, aga nagu mõlemalt poolt on nagu huvitavad perspektiive, mida siis nagu läbisegi vaadata ja testida. Mõnikord keeruliselt, mõnikord hästi lihtsalt.
0: Seda kindlasti, ma loodan, et me selle lihttehnoloogia juurde jõuame, aga enne kui me lihttehnoloogia juurde jõuame, vaatame selle kõrgtehnoloogia ja selle jalajälje niimoodi sujuvalt ära. Konkreetsed küsimused, kuidas on tehisintellekt seotud kliimasoojenemisega?
1: sa saatsid mulle küsimused ette ka ja ma mõtlesin, et mida ma saan öelda, mis ei oleks ei kõlaks täpselt nagu tehisaru vastust. Sest see on see, mida tänapäeval tehaks, et kui sul on küsimus, sa kohe küsid, on ju Google'ist ja sa saad kohe vastu nagu selle genereeritud vastuse, mis on hästi üldine ja nagu no, ütleb põhimõtteliselt ära, milles asi on. Et siis ma mõtlesin, et äkki ma kuidagi suudan vürtsitada seda või panna mingid huvitavaid veidret detaile juurde, mida seal võib-olla nagu siis statistiliselt keskmises vastuses ei ole, et see on põnev kuulata. Ja kui me räägime tehisintellektiga seotud kliima soojenemisest, siis peab hakkama lahti pakkima, et no, kus siis selle tehisaru jalajälg tekib, miks see on siis selline nagu ta on. Ja seal peab vaadata esiteks selle poole, et see termin tänapäeval sageli tähendab generatiivset tehisaru, ehk siis see tehisaru, mis nagu ise toodab mingisugust sisu või mingid vastuseid, et ka enne ChatGPT oli tehisintellekt suur uurimisobjekt ja oli palju kasutusalasid, aga siis ta oli hästi kitsas tehisintellekt, et ta tegi mingid väga kitsaid ülesandeid väga hästi, et suutis kasse ja koeri eristada oma vahel suurepäraselt paremini kui inimesed, kiiremini kui inimesed, aga ta joonistanud ise kasse ja koeri, see ei olnud tema eesmärk. Ja seetõttu ta oli ka palju vähem ressursinõudlik, et ta lihtsalt tegi seda statistilist analüüsi ja ütles, et see on kass, see on koer, see on pool ühte ja pool teist, aga generatiivne tehisaru on siis nagu uuem suund ja palju ressursinõudlikum ja kui nüüd vaadata, kus see jalajälg siis tekkima hakkab, noh, oleneb kui kaugele, kui sügavale me tahame minna, kas me alustame nagu lihtsalt sellest, et kui keegi lööb labida maasse, et tekitada nagu mingisuguseid muldmetalle, et toota neid seadmeid, millega siis toota neid algoritme. Et võibolla päris nii alguses ei pea praegu minema, aga kui me vaatame, sest see kehtib ka nagu muu elektroonika puhul, et samamoodi sinu mobiilid ja sinu sülearvutid vajavad ka neid samu muldmetalle, et see ei ole tehisaru nagu otsaselt ainus süüdlane, aga tehisaru puhul esimene suur samm on teha need mudelid, mis üldse suudaksid ise genereerida mingit teksti või pilti või videot. Ja selleks peab andma hästi palju andmeid suurtesse andmekeskustesse, mis hakkavad seda andmestiku jahvatama ja leidma sealt siuke statistilisi seoseid, et aha, näed, kui Mart ütleb, et mul on üks, siis tõenäoliselt järgmine asi on küsimus. Aga võib-olla on ka banaan, et mul on üks banaan, aga see on vähem tõenäoline. Praegu vaatan, ei näe, et sul oleks banaan.
0: Aga mul on mitu küsimust.
1: Jah. Aga et sinna jõuda, et tehisaru suudaks nagu sellest keelest nii palju aru saada, et ta suudaks ennustada seda, see vajab hästi palju arvutuslikku jõudlust, et see on see esimene faas, nii-öelda treenimine. Ja nüüd on küsimus, et palju see siis võtab energiat, kui palju see siis heidab võib-olla kasvuhoone gaasi atmosfääri, et see on see esimene koht, kus see kliimamuutus siis mängu tuleb. Ja seal on väga erinevaid hinnanguid ja see ajas kohe muutub. Esimesed siuksed suuremad mudelid, seal oli siis see paralleel, mis toodi, oli see, et noh, näed, et selle mudeli treenimine heitis atmosfääri nii palju CO2, kui oleks olnud 5 autot, mis terve oma elu ja kuskil lihtsalt töötaksid parklas niimoodi 10-15 aastat järjest hommikust õhtuni. Ja kui seda nüüd mõelda, siis ei olegi nii palju 5 autot, aga ma saan vaatake toredasti nüüd mudel suudab teha igast põnevaid asju. Aga need on siuksed esimesed mudelid. Siis tulid juba suuremad mudelid. Vaadati, et noh, selle mudeli treenimiseks võiks öelda, et läksime 200 autot istumas kuskil parklas ja siis 400 autot istumas parklas 10 aastat. Siis hakkati juba mõtlema, et okei, see on juba nagu oluliselt suurem kogus. Ja nüüd viimane võrdlus, mida ma tean, seal on juba autodest nagu loobutud, on öeldud, et noh, see Elon Muski Krok 4, no see oli niimoodi 3 lennukit lendamas aasta aega ringi, et see on see võrdne CO2 kogus, mis siis atmosfääri paiseti. Ja seal on suur nagu tärn, et see kõik sõltub sellest, et aga kus neid mudelid treeniti, milline oli see energiaallikas, mis seal taustal siis nagu seda energiat andis, on see kivisüsi, põlekivi või tuul ja päike, ja seda on väga raske teada saada, sest ettevõtted ei taha seda ise öelda üldse.
0: Aga suured andmekeskused on meil olnud olemas ka enne seda, kui AI läks nii-öelda massidesse, eks ole, enne kui tekkisid ChatGPT-d ja muud generatiivsed tehisaru mudelid, olid olemas juba suured andmekeskused, sest et kõik meie fotod on umbes 10 erinevas kohas varundatud, et kui ühelgi midagi juhtub, siis igaks juhuks oleks teine olemas ja et sa saaksid alati oma telefoni, saaks ole vajutades nupule oma siis selle 18 aastat tagasi tehtud festivalil uduse pildi juurde jälle, mida sa tegelikult mitte kunagi enam ei vaata, aga selle jaoks on andmekeskused olemas ja kui ma ei eksi, siis need andmekeskuste haldajad eelkõige Google'iga on rääkinud ja Microsoftiga ka on rääkinud juba ka väga pikka aega sellest, kuidas kõik need andmekeskused töötavad ainult väga rohelise energiaga ja väga rohelise elektri pealt.
1: Ja enne seda nüüd viimast tehisaru buumi kõik need suured ettevõtted ka olid väga eesrindlikud oma kliimalubadustes, ütlesid, et 2030-2035 me oleme kliimaneutraalsed, kõik on roheenergia peal, kõik, mis tekib selle nagu kuidagi heastame, korvame kuskil offsetime nii-öelda ingliskeeles. Ja see kõik kehtis umbes selle ajani, kui tehisaru pildile tuli ja tehisaru nagu eripära on see, et on erakordselt ressursinõudlik. Et nendest praegustest andmekeskustest ei piisand juba sellepärast, et need on teissugused andmekeskused. Et sinu pildid istuvad kuskil seal mälu peal ja need saab kergesti kätte, aga tehisaru andmekeskused vajavad protsessoreid, mis siis teeks väga palju arvutusi, et selle suure mudeli pealt, mis on treenitud, siis arvutada välja see vastus sinu mingile küsimusele, mis on siis tehisaru kliimamuutus, siis ta arvutab selle välja oma olemasolevate nende statistiliste teadmiste pealt. Ja see igakord nagu nõuab siukest suurt andmetöötlust, mida lihtsalt pildi tagasi toomine ei nõua. Et siin oli näide kunagi, et kui hakati võrdlema, et mis siis ressursi kasutus on, et ühel juhul teed ChatGPT selle küsimuse, teisel juhul klassikaline Google otsing, et siis see vahe oli seal, võin eksida ja see pole niikuinii lii täpne, aga äkki oli 10-kordne vahe sellest, nagu, kui palju ta ressursse nõuab. Mm-hmm. Et siis tehisaru kahjuks, et siis genereerimine võtab palju rohkem. Ja nüüd on juba see vahe on olematu, sest mõlemad Google otsing on ka tehisaru nagu generatsiooniga.
0: Ma tõstsin ka samas, et ma olen aru saanud, et see algne vahe oli väga palju suurem, kui see vahe on praegu. Võt, selle peale ma pole mõelnud, kas see vahe on läinud väiksemaks sellepärast, et Google otsing on läinud ka ressursi kulukamaks või sellepärast, et tehisaru on läinud paremaks.
1: Et need protsessid on läinud palju, palju rohkem nagu keerukamaks, et siin on tõsi ka see protsess, et jah, need algoritmid muutuvad ka tõhusamaks arvutuslikult ja energeetiliselt, aga samal ajal need mudelid suudavad ka teha järjest keerukamaid asju, et siis sa kuidagi ühest küljest saad efektiivsemaks ja teisest küljest jälle kaotad, sest et nüüd sa teed palju keerukamast siukest arutlevat küsimuse vastamist, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et mudel küsib teiselt mudelilt ja kolmandat mudelilt, et kuule, mis te arvate, mis see õige vastus on ja siis nad üksteisega arutavad seal.
0: See on see vana seaduspraegaja kehtib, et mida efektiivsemaks ma asjad teemast rohkem nüüd kulutama.
1: Tagasipõrke efekt on jätkuvalt olemas ja see viibki siis tehisaru järgmise jalajälje, nii et kui üks asja mudeli treenimine, kolm lennukit lendasid aasta aega ringi, siis nüüd tuleb see teine faas, mis on siis selle mudeli kasutamine, kus miljonid inimesed tulevad ja hakkavad küsima oma tobedaid küsimusi. Ja see on tegelikult see kõige suurem jalajälg, et see on see, miks neid tehisaru andmekeskusi järjest rohkem juurde tahetakse ehitada, et seda nagu nõudlust rahuldada, et inimesed saaks ikkagi oma küsimustele vastuseid. Et see mudeli treenimine on ühekordne kulu heal juhul, aga selle kasutamine on siuke pidev ja ongi, sa genereerid oma kooli essee ja siis vaatad, et võiks natuke teistmoodi olla, genereerid uuesti ja mõtled, võiks olla liiga hea, teist natuke lollimaks, genereerid uuesti on ja siis 7. essee saadad ära. Et seda on ka uuritud ja on teadusartikle, mis ütlevadki, et näete, et kui me võrdleme inimesega, et üks inimene kirjutamas ühte A4 nagu teksti ja samal ajal vahepeal peab pitsat sööma, et siis võrreldes nagu tehisaruga, tehisaru on efektiivsem, et tal läheb nii vähe nagu energiat, et see üks A4 ära täita nagu tekstiga. Aga sageli ei piirduda see ühe A4-ga, vaid seda tehakse nagu korduvalt. Ja see teiseks ei tähenda, et see inimene ise siis nagu ära sureb seal vahepeal, et siis nüüd on nagu ainult tehisaru tema asemel, et ta on ikka olemas, ta ikka hingab ja sööb. Lihtsalt nüüd ta lisaks sellele veel toodab nagu mingit sisu, mida ta toodab uuesti. Et seal on nagu siuks palju peidetud jalajälgi, mis kõik tulevad järjest peale.
0: See ei ole väga optimistlik seda vaadates.
1: No siin on nagu pakutud ka lahendusi, et kuidas siis sellest nagu lõksust välja saada, et need suured mudelid on nii ressursinäljased. Ja see lahendus on teha väiksemaid mudeleid, teha kohalike mudeleid, siis ei ole kuskil pilves, vaid ongi sinu mobiilis või sinu arvutis. Et siis need on võib-olla väiksemad kindlasti ja mitte nii nutikad, aga enamus asjade jaoks ei olegi vaja, et nad oleks nii nutikad. Enamus asjade jaoks on vaja, et nad on võib-olla rohkem spetsiifilised, rohkem tuunitud nagu vastavad sellele, mis sina ei varasegu tahad, et kui sul on vajad Eesti ajaloo kohta teada mingid fakte, siis sul on mudel, mis oleks treenitudki väga spetsiifilised Eesti ajaloo peal ja sellest sa teab palju, muust asjast ei tea midagi eriti. Et seda on ka propageeritud, praegu see on siukene suund, mis selgelt on nagu teise järguline, sest et need pealkirjad kõik meedias on ikkagi nendest suurte tootjate, suurte mudelite oma suure jalajäljega, aga et tehisaru, generatiivne tehisaru ei ole nagu lootusetu, aga jah, see lähenemisviis peab olema teine, kui me tahame seda teha jätkusuutlikult. Et see, mis praegu toimub, on siukene, keegi on hea näite, et sul on nagu F1 ralliauto, aga tead, et sul on vahel poes käia. Aga sa lähed selle F1 ralli autoga, sest noh, muud ei ole hetkel. Et kui me vaatame seda niimoodi, siis tundub täiesti jabur on ju, mis mõttega, aga nii on. Mm-hmm. Et me praegu rallime kõik ringi nende suurte jõhkrate masinatega, kuigi tegelikult meil ei ole absoluutselt vaja neid kogu aeg sellisel moel. Ja siis veel kliimamuutuste kontekstis muidugi on öeldud ka seda, et aga siin on ka positiivne võimalus, et äkki tehisaru siis saab ühel hetkel nii nutikaks, et aitab meil lahendada ära kliimamuutused. Et me leiame lõpuks selle maagilise võluvitsa ja siin ma ei ole ka väga positiivne, ma arvan, et lahendused on juba olemas, aga me lihtsalt ei tee neid. Ja see ei ole tehniline küsimus, see ongi ühiskondlik ja kokkuleppeline kultuuriline vaade rohkem, et ükski tehisaru ei suuda meid veenda, ilmselt, et kuulge, lihtsalt linna sees sõitke vähem autoga. Mm-hmm. Ta võib seda välja arvutada ja öelda, et see on ainus ja parim lahendus, aga ma arvan, et siis lihtsalt proovitakse uuesti küsida. Aga kui ma küsin natuke teistmoodi, natuke teiste sõnadega, mis tehisaru puhul võib kanda teise tulemuse, et see, kuidas sa täpselt küsid, hästi palju mõjutab seda, mis sa sealt välja saad. Nii et ma arvan, et seal pigem ei maksa loota, et nüüd ChatGPT-7 nagu päästab kliima ära sellega, et ütleb midagi hästi nii põhja panevat, mida keegi ei ole kunagi välja mõelnud inimeste seas. Et pigem ja hetkel ta pigem kiirendab neid probleeme, mis meil on.
2: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
3: Ühel mustal majal oli must-mustaed. Ja selles mustas aias oli must-must grill. Ja sellest mustast grillist tõusis musta-musta suitsu.
4: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
7: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini. www.klaaspärlimang.com. Piletid Piletilevist.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Raadio Kuku.
10: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
0: Jätkame ilma parandaja saadet. Mina olen saatejuht Mart Valner, mul külas Dr. Madis Vasser ja teemaks noorte küsimused tehisaru ja tehnoloogia kohta. Maailm on suur ja laia, siit on oma vahel seotud. Mul on sulle üks noorte küsimus, kas tehisaru mõjutab jääkarude väljasuremist?
1: No see sama suurte mudelite pideva kasutamise heitmete küsimus kindlasti suurendab kasvuhoonegaaside koguseid, mis kiirendab kliimamuutusi, mis teeb jääkarude elu kindlasti palju kibedamaks, aga ma arvan, et mitte ainult jääkarud ei peaks muretsema, vaid ka see sama küsija ise peaks muretsema, et mulle meeldib siin Soome endine president Sauli Niinistö ütles kunagi ka, et kui me Arktika nagu käest laseme, siis me kaotame kõik asjad ära, et see süsteem nagu ütles kõik on omavahel seotud. Et see, et Arktikas jääd ei ole, on palju, palju suurem probleem kui see, et nüüd jääkarudel pole kuskile jalga puhata. Ja see on siis mitte ainult, ja kui me nüüd tänapäeval otsustame tehisaru rohkem ja arenda, et see ka ei ole nagu, see ei päästa, et siin on vaja suuremaid muudatusi ja mõttemalli muutust.
0: Kas tehis aru, mul on tunnud, et me ei lähe sinu maailma tagaseks, me ei lähe tagasi maailma ilma tehis aruta oma igapäevase kaaslasena. Vähemalt me ei tee seda sammu tagasi ühiskonnana vabatahtlikult. Küsimus on ja selles, et kas me selle suure ekspansiooni kuidagi suudame jätkusuutlikuks ja paremaks teha, aga mina küll ei näe, et nüüd inimesed vabatahtlikult loobuksid sellest väga nutikast tabimehest endale ja ütleksid, et ei, ma mõtlen ikkagi jääkarudele, ma ei googelda ja ei kasuta ühtegi LLM-i rääkimata sellest, et nagu sa tegelikult algul välja teid, et tehisaru on ju väga spetsiifilistes kohtades maailmas, tööstuses, tehastes ja need asja, kus ta tegeleb on väga spetsiifilise vajaduse ja probleemide lahendamisega.
1: Okei, aga ma küsin vastu, et kas generatiivse tehisaru puhul oled nõus maksma näiteks 1000 eurot kuus, et seda kasutada?
0: No hetkel ei ole, ma arvan.
1: Aga see on see, mida tegelikult me praegu näeme, et kui need generatiivse tehisaru mudelid siin avalikuks tulid ja turule tulid ja paljud siia maani on põhimõtteliselt tasuta kasutamiseks tavakasutajale ja ettevõtetele oli siuke väga soodsalt kasutada ja ettevõtted kõik läksid selle vooluga kaasa, et kasutage nüüd töötajad, kasutage nii palju kui võimalik, näidake, mida te suudate, tõstame tootlikkuse taevasse. Paljudes ettevõtetes olid sellised edetabelid, et noh, kes siis täna kõige rohkem on kasutanud, kes on kõige rohkem genereerinud mingit sisu või programmeerijad, et kes on kui palju koodi teinud AI abil. Ja mõnda aega see nagu siukene võidujooks käis ja nüüd mis on juhtunud selle aasta alguses on see tõsiasi, et need ettevõtted, kes pakuvad tehisaru mudeleid, on tohutudes kahjumites ja peavad mõtlema, et aha, mingil hetkel vist peaks tulema sest kahjumist kuidagi välja ja nad on teinud nüüd nii, et kui varem sa maksid iga kuu mingisuguse tasu, näiteks ChatGPT-l oli vist $200 oli äkki see kõige vingem mudel, mis neil pakkumisel oli. Ja tegelikult selle $200 eest sa võisid põletada läbi tegelikult, kui arvutama hakata, $2000. Aga sa maksid 200 ainult. Et siuke kerge miinus ettevõttele, kes seda teenust pakkus. Et mis nüüd on juhtunud on see, et nüüd on uus mudel, mis küsib siis nagu raha palju täpsemalt kasutamise nagu mahu eest, mitte et kord kuus maksad väikse summa, vaid nüüd maksad iga siukse kasutusest natukene, aga see kokku tuleb väga kiiresti väga suur summa, nii et nüüd on ettevõtted täiesti paanikas, et nende aastane eelarve, mis oli pandud nagu tehisaru jaoks, on juba otsas ja ei osata enam nagu planeerida, et kuidas siis edasi kasutada, mis teha, sest see tuleb välja, et tegelikult on väga kallis rahaliselt, sest see on ressursi mahukas, eks? Ja nüüd me peame lõpuks sellest hakkama maksma. Et üks naljakas lugu, mis praegu on see, et osad kasutajad siis on leidnud viisi, kuidas kulusid säästa, on see, et sul on võimalik panna see tehisaru rääkima nagu koopa inimene. Et ta ei kirjuta sulle pikalt, et jah, Mart, see oli väga hea küsimus, siin on vastus sinu küsimusele, et mitu banaani kasvab puu otsas. Ma ütlebki, 5 banaani. et sa jätad igasuguse nagu viisakuse kõrval, igasugused sidesõnad, et kõrval lihtsalt annad vastuse. Et see on see viis, kuidas siis nagu see võimas tehisaru praegu on tehtud jällegi nagu väljundi poolest hästi lolliks, et mitte kulutada raha. Ja ma ei tea, kas sellest ka piisab, et võibolla ikkagi läheb iga kalliks ja siis ma näen küll, et me jõuame tagasi sinna aega, kus sa mõtled ikka kolm korda enne, kui sa vajutad seda genereerimisnuppu, sest sa tead, et kõnad sellest tuleb arve
0: ka
1: pärast.
0: Me jõuame sinna ka sellest ka järgmise küsimuseni. Ma ütleks väga hästi seotuna, et miks on RAMi hinnad AI pärast kolmekordist tunud? Ehk siis arvutus võimsus, kus tahad koju endale arvutit osta, ma arvan, et juba mõni aasta tagasi inimesed nägid, et arvutite ja just selle mälu hinnad on kasvanud kordades ja kordades, mis tõi endaga kaasa kindlasti õigel ajal investeerinud Nvidia aktsionäride rõõmupäeva ja nii edasi ja nii edasi, aga suures plaanis tavakasutajaks hinnad kallid.
1: Ja ma ka hiljaaegu kuulasin ühte vestlust, kus räägiti ka, et tuleb investeerida ikka mälu aktsiatesse, siis ma mõtlesin nagu, et see on mingi nostalgia värk või nagu mis mingi retro ettevõtted, siis ma sain aru, et arvuti mälust on nüüd, et tõesti seda on inimesed nüüd oma nahal tundma hakkanud, et see, et ehitatakse tehisaru annekeskusi, mõjutab ka muud elu selle ümber, et see mälu, mis läheb sinna annekeskustesse, minu teada, ei ole päris tavamälu, et nad ei tule sinu arvutis seda ära võtma, aga need tootjad, kes seda mälu toodavad, siis näevad siin suurt ärivõimalust ja tootmisliinid on piiratud koguses, nii et nad nüüd muudavad neid rohkem sinna tehisaru jaoks vajalikeks seadmeteks tootmiseks, mis tähendab, et tavakasutajatele mõeldud siuke mängurite ja ka muude seadmete mälu tootmine on tagaplaanil, mis tähendab, et pakkumist on vähe ja nõudlust on palju ja siis turg teeb oma turu asja, et tõstab selle hinna hästi kõrgeks. Et see on see, mis on toimub veel ilmselt mitu aastat ja siis see toob ka kaasa endaga jälle mitte otseselt kliimamõju, aga muud keskkonnamõjud, et need andmekeskused, nendes olevad protsessorid on lihtsalt nii võimsad, neid on vaja kõvasti jahutada, neid see jahutamine võtab vett, ventilaatorid undavad päris kõvasti, et see on nagu muud siuksed ka lokaalsed mõjud, mis andmekeskuste ümber toimuvad, et siin on Ameerikas on päris kõvasti sellel teemal diskussioone, kas Iiri ma pani juba mingisuguse veto peale, et ärge palun rohkem ehitage siia andmekeskuseid ja Eestis ma arvan, et see diskussioon alles algab, et siin on praegu olnud uudistes mõned mõtted kuhugi Läänemaale kaks või kolm andmekeskust püsti panna, mõni neist päris suur, et mida eestlased arvavad sellest ma täna ei tea. Ma arvan, et nad võiks ka ennast hakata kiiresti harima, et kas nad siis tahavad endale naabriks sellist suurt valget kasti, mis undab ja võibolla piirkonna vett ja elektrit päris korralikult tarbib või ei taha.
0: No andmekeskusel vist on mõte ikkagi ainult siis, kui sul see sama lokaalne energia tootmine seal suhteliselt kõrval, sest et tõesti erinevalt mõnest muust tehasest siukest kaubaautoga sisend toormaterjali toomist, eks ole, seal ei ole, aga elektrit ja energiat läheb väga palju ja need andmekeskused on jällegi taaskord mõtekad ainult vist odava elektri ajal, ehk siis see tähendab taastuvenergiat, mis tähendab, et nende juurde tuleks teha mõni suur taastuvenergipark jällegi.
1: Teoorias jah, aga samas sa tahad, et see andmekeskus kogu aeg töötaks ja ka öösel, siis sa hakkad tekema küsimus, et okei, kus meis öösel elektrit saan, kas ma suudan seda taastuvenergialt katta. Ameerikas sageli minnaks seda teed, et aga ma teen siin ühe kaasi elektri jaama sinna kõrvale või kaks, siis on mul see elektri kogu aeg seal olemas, hea odav ka. Ja see on siis see, mis kohalikes meile ärmi tekitab, et need on ka väga lärmakad ja reostavad masinad seal tegelikult. Eestis jah, on ka nii vähe see info põhjal, mis praegu on olemas, et üks andmekeskus trügib väga sinna taastu päiksepargi kõrvale, et siis seda energiat ära kasutada, Mingil määral kindlasti see on võimalik, aga kindlasti mitte 100%. Ja siis tulevad järgmised küsimused, aga mis saab siis kodutarbijatest, kes ka lootsid saada taastuvenergiat, et kas nemad lähtsid tagasi põlegivi peale või tuleb veel taastuvenergiat ja siis ühel hetkel on liiga palju taastuvenergiat, sest võib-olla need andmekeskused ikkagi ei vaja seda nii palju ja siis me oleme jälle siukses nokkini sabalasti olukorras, et siis on jälle elekter liiga odav ja siis jälle tootjad ei taha toota ja siis see nagu keeruline tasakaal, mida siin praegu otsid, et sellepärast ma vahel mõtlengi, et äkki saaks teha palju lihtsamini. Et sel suvel ma satun ühele üritusele, kus on koos inimesed, kes mõtisklevad sellest, et okei, aga äkki on ikkagi võimalik maailm, kus ei ole tehisaru või kuidas sinna poole liikuda või kas see oleks parem või eelistatum variant, et need suured ettevõtted ka, kes tehisaru arendavad, nad räägivad ka siukest paradoksaalset juttu, et ühest küljest ütled, et teate, see on nii hirmus tehnoloogia, see on nii võimas, see võib meid kõik ära tappa, aga me teeme seda ikka. Et nad kas siis tegelikult ei usu seda juttu ja lihtsalt hirmutavad inimesi või nad on lihtsalt segi peast, et nad usuvad seda juttu ja teevad seda ikkagi, nagu miks sa siis teed seda, nagu me ei lubaks ühelgi teisel ettevõttel tehis valdkonnas, et noh, meil on siin üks uus huvitav viirus, kui see välja saab, siis oi, väga hull, aga no me teeme ikkagi. No, siis me liiklikult ütleks, et ärge tehke palun.
0: Läheme tehisarust korraks edasi. Mul on sulle paar küsimust õpilastelt veel, mis on seotud võib-olla laiemalt tootmise tehnoloogiaga. Kui palju on elektriautod tavaautodest lootussõbralikumad?
1: Mis nurga alt üldse on seda küsimust võimalik, kelle lahat, et me läheme jälle sinna, et hakkame algusest pihta. Kui sügavale me läheme?
0: Aga selles osas vist tuleb hakata algusest pihta, sest et elektriauto kohalik jalajälg on vaieldamatult madalam, kui on fossiilkütuse.
1: Oi, kõiges saab vaielda. Seda ära üldse muretse, et see tundubki sageli nagu siukene nagu lootusetu vaidlus, et kui sa tegelikult tead, kui sa tahad välja jõuda, mis nagu, millise poole võiduni, siis sa leiad ikka argument, et no me võime vaadata, on ju lihtsalt labaselt, et kui on elektriauto versus siis tavaauto, mis tähendab ilmselt siis nagu sisepõlemismootoriga bensiiniauto näiteks ja loodussõbralikkuse, mida see tähendab, eks, et tõesti kui kaks autot sõidavad kõrvuti, siis elektriautost ei tule tossu välja, on ju, et CO2 ei tule. Väga hea.
0: Lokaalne reostus on madalam.
1: Ma ütlesin, et CO2 ei tule. Nii.
0: Okay.
1: Ära jookse ette teemadest, ära jookse auto ette. Samas, kui nad tehasest välja rullusid mõlemad autod, siis öeldakse, et elektriauto jaoks läks nagu emissioone rohkem, et seda toota, kuna seal on keerukas batteritehnoloogia ja nii edasi. Et tal on nagu alguses siukene handicap, et ta on natukene nagu selle statistikas maas on, et tema on rohkem nagu halvapotent selleks hetkeks. Aga räägitakse, et siis nagu paari aastaga ta sõidab nagu tasa selle võrreldes siis bensiinimootoriga. Yes, nii. Teine küsimus on, kust kohas see elekter tuleb, mis sinna elektriautosisse läheb? Kas see on ikkagi hea, vana hea põlegivi elekter? Jälle halb. Kohalik reostus väiksem, on ju kuskil kaugel reostus toimus. Kui see on taastuvenergia peal, siis on võib-olla seal mingid elurikkuse küsimused, et kus see tuulik on pares jagu, nii edasi. Aga võib-olla on siin väike edu või nagu eelis on siis elektriauto, eks, et teoorias saab taastuvenergia peal väga, ma ei tea, kogukonna elektri peal sõita, et kuskil külakeses on väikese park ja siis selle pealt laed. Ja miinus on jälle see, et okei, okay, akutehnoloogiad ikkagi vajavad väga palju jällegi haruldasi muldmetalle, jälle suurem kaevandussurve, mis on ka taastuvenergia enda puhul probleemiks, et noh, siukses teemades võib väga pikalt vajelda. Elektriautod on natuke raskemad, kuna aku on sees, mis võib toota rohkem kummipuru. Jälle, et sinu see lokaalse reostuse küsimus on nüüd tegelikult CO2 vähem, mingi kummipuru rohkem. Krt. Pead hakkama mõtlema, kumb siis hea on. Ja noh, mürareostus suurtel kiirustel on ikkagi olemas. Väiksel kiirusel tõesti elektriauto on väga väikne, mis võib olla hea, aga võib olla ka halb, eks, et ta hiilib inimeste ootamatult selja taha, et küll teevad seal mingisugused huvitavaid helisid madalal kiirusel, aga võib olla mõni ei märka. Et siis mulle meeldib üks sitaat, mis kuskil kunagi oli, et eesti keeles see kõla nii hästi, aga inglis keeles oli, et see oli siis ise juhtivate autode kontekstis, et cities need less driverless cars and more carless drivers. Mm-hmm. Et linnas oleks veel parem, kui sa mitte ei sõida autoga, vaid sõidaki rattaga või tõuksiga või, või kergliiklusega. Siiganes muul moel, on see elektriratas või tavaratas, seal on ka jälle saab vajelda, kumb on parem, eks? Aga, aga noh, mõlemad on paremad kui, kui elektriauto või, või bensiiniauto. Et see on jälle selline laiem muutus, et kas me vähemalt linnakeskkonnas suudaks teha nii, et igale poole ei pea sõitma autoga. Et saab sõita ka rattaga, ma praegu vaatan aknast välja, siin sajab vihma, võiks öelda, et on väga halb, nii ei saa ju küll sõita või vähemalt oma lapsi viia kuhugi, aga näed, mul on ratas, kus on niisugune väike kuubik taga, et lapsed on kuubiku sees, ilma, ilmastiku kindlalt kaitstud, et on võimalik, lihtsalt see natuke teistmoodi pead natuke mõtlema, et kuhu sellise rattaga mahub ja kuhu mitte, aga et see on tehtav ja siis saad nagu sellest vaidlusest nagu pääseda sellega, et sa võtad nagu hoopis teise lahenduse.
0: Mm-hmm. Et vahet ei ole, mis kütusega auto sõidab, et äkki sõitaks vähem autoga.
1: Jah.
0: On, see on ka väga, väga selline lihtne loogiline.
1: Et muidu sa jäädki nagu vaidlema nagu nende pisidetailide nüantsid üle, et noh, näed, siin on protsent siia poole, siin on protsent teisele poole ja võib ju öelda, et, et 40 aastat ringi kärutanud diiselauto on kõige säästlikum, et ta on juba olemas ja ta nagu käib lõpuni ära, on, et sul ei ole mõtet teda nagu kuhugi kuuri alla jätta, sest ta veel sõidab, et sõida lõpuni siis. Et, et see on ka argument, mis on täiesti nagu valiidne.
11: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
12: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Pinoteks puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaata ka bauhof.ee.
13: Juhu! Jalgratas Hawaii Expressist!
14: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
15: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
16: Entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. Presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana. Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama. Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid, neist mõnedegid teoks ta järglased Valges majas. Sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
17: Kuku Raadio.
18: Ilma parandaja.
10: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
0: Ilmaparandaja saade jätkab mina, Mart Valner, mul külas Madis Vasser, kellega vastame noorte küsimustele tehisaru ja tehnoloogia kohta. Miks on Hiinast asjade tellimine kahjulik maale?
1: Planeet maale või Eesti maale?
0: Planeet maale.
1: Ja, no, et,
0: lisame, et selle kui algusest Euroopa Liidus hakkasid Hiinast tellitud väikepakkidele kehtima ka tollimaksud. Mille ülest ma olen üllatavalt palju kirumist lugenud sotsiaalmeedias.
1: Ma olen veel eelmises teemas kinni ja mõtlesin, et kas Hiinast tellitud auto oleks parem. See on lihtsalt veel kõrval teema, et kui on ka olnud poliitiliselt siin pikalt nagu teema, et noh, minge elektriautode peale, siis me päästame maailma, aga nüüd on väike tärn juures. Aga see ei tohi ole Hiina elektriauto.
0: Mis on võtnud üle just, kui ma ei eksi, see on läheb nädal uudisega lugesin, et see BYD on võtnud üle number üks autotootja koha, elektriautotootja koha maailmas ikkagi, kui mitte autotootja.
1: jah , ja seal on mitmeid põhjuseid , mis on omaette saade , aga lühidalt , nii vähe kui mina tean , on see , et noh , Hiina süsteem on üldse selline , et alguses on vihane konkurents seal riigi sees ja siis võitjale avatakse uks maailma ja siis ta saab minna selle ära vallutada . aga et seal on ka nagu tehnoloogiliselt väidetavalt need akud ongi oluliselt vingemad kui see , mis on mujal maailmas pakkuda , sest et muu maailm ei ole nagu väga vaevaks võtnud neid elektriautosid arendada . Hiina läks seda teed ja nüüd ta siis istub seal loorberitel . Aga räägime siis väiksematest pakkidest
0: yeah. .
1: Noh , jällegi laia pilti vaadates kindlasti , kui midagi on toodetud Hiinas , on väga tõenäoline , et see on toodetud väga nõrkade keskkonnaregulatsioonide keskel , väga nõrkade või olematute inimõiguste kontekstis , mis teeb nii maale kui maaelanikele halba sealkandis . ja siis ta kuidagi peab Eestisse jõudma , on see siis lennukiga või laevaga või ma ei tea , kas rongiga saadetakse midagi . aga noh , väga pikk maa on , et eriti kui see on mingi raske asi , siis on väga halb seda sealt kaugelt tuua , jällegi mingid heitmed sellega kaasnevad . Võiks võtta ju äkki sama asja kuskilt kohalikelt tootjatelt , see on siis see nagu kohalik karuteene kohalikele tootjatele , et nad ei suuda kunagi konkureerida nagu nii odava massasjaga , mis tuleb sealt kaugelt . Ja võib-olla ka see , et enamus asju , mida sa sealt demost tellid , on prügi juba sel hetkel , kui neid on toodetud , et kui ta kohale jõuab , siis võib-olla korra kasutada , siis ta ka laguneb su käes ära niimoodi . et nad ei ole mõeldud kestma ega mingit kestlikkust taga ajama . Et see on sihukene mitmekordne ressursi raiskamine ja lõpuks sa ikkagi ei saanud seda , mis sa tahtsid . et see on võib-olla sihuke lühike vastus , aga muidugi seal võib minna absoluutselt igasse nendesse sammu sisse jällegi sügavale põhja välja ja siis me üritame mõelda , kas mingil moel saab ka positiivne olla see , kas saab ka kuidagi hea olla .
0: no seal tuleb kindlasti väga palju innovatsiooni .
1: see on hea nagu Euroopa riikide statistika mõttes , et see on see , mida ka pikalt räägitud , näete , Euroopa Liit enam ju ei reosta üldse , et me oleme teinud suure hüppe , aga selle nagu varjukülg on see , et see tootmine , mis on olnud reostav , on läinudki siis kolmandatesse riikidesse ja nende statistikasse . ja meie siin Eestis või Euroopas oleme siis paberil väga keskkonnasõbralikud . ja tegelikult siis jah , ümbritseme ennast lihtsalt Hiinast toodud asjadega , mis ootavad varsti prügimäge , aga siin võib ju propageerida ka seda , et siis seda saab ümber muuta nii , et sa siis lubad endale , et sa ei viska kunagi ära seda asja , mis sa demost tellid . et sa parandad seda nii kaua kui vähegi võimalik , leiad sellele uusi kasutusviise , taaskasutusviise . see oli üks äge asi , mida ma hiljuti kuulsin , et miks keegi käib teise ringi poodides , on sellepärast , et seal on materjalid , mis peavad vastu , et sa noh juba see , et ta on sinna jõudnud , on see nagu kvaliteedi märk , näete , mind on kantud , ma olen ikka terve . et kui palju sa leiad sihukese Hiina plastasju seal , tõenäoliselt mitte väga palju . aga sihukest ausat kangast ja puitu kindlasti .
0: jah , eks see on ka plastasju , loomulikult saab alati vastu vaielda , loomulikult , et eks need ka Euroopa asjad tihtipeale on sealsamas Hiina tehases tehtud teistsuguse brändinguga ja maksavad lihtsalt natukene rohkem , eks ole . et sõltuvalt kvaliteedikontrollist , ega siis ju ühes tehases on võimalik toota väga hästi ja kontrollituna ja väga palju ja odavalt . põhimõtteliselt ju asju sõltuvalt , kes su klient on ja mis on nõuded iseenesest , et ega lõpptulemus on loomulikult , mida rohkem need asjad mööda maailma ringi peavad käima ja seda suurem on igasugune keskkonnajalajälg , eks ole . aga väga hea , ma arvan , et me oleme sinuga saanud läbi vaadata ai rõõmud , mured ja ka muu globaalse majanduse , vaadates selle kõigele otsa , et ikkagi ei jääks võib-olla liiga kurba seda lõppu , siis Madis , seda kõike kuulates , kas meil lootust ka on , kas midagi läheb paremaks , ma saan aru , et ai maailma ära ei päästa , aga mis siis päästab ?
1: no tulles siia teemasse , siis ma arvan , et see küsimine on väga hea esimene samm , et sul tekivadki need küsimused , et miks need asjad nii on , mis see taust seal on ja siis need küsijad võivad ise mõelda ka, et kuidas ma vastaks sellele, kui ma ei saaks seda kuskilt googeldada, et mis ma siis tegema pean või mida õppima minema või kust mida lugema, et saada selles valdkonnas siis rohkem teadmisi ja ainult teadmistes sageli ei piisa, et käitumist muuta, aga see on kindlasti esimene samm, et sa tead nagu mis tegevused üldse on mõtekad ja mis tegevused on vähem mõtekad, et nagu ma kunagi andsin ka ettekande tehisaru teemades, ma ütlesin ka, et kui sa näed kedagi kasutamas tehisaru väga totakal moel, siis nagu mine ütle talle seda või nagu maini talle, et see ei ole lahe. Et siis me tekitame jälle sellise ühiskondliku normi, vaata, et nagu need nutiprillid, mida lõpuks ikkagi ei tundi igale poole, sellepärast, et inimesed arvasid, et see on nõme, et kui me leiame, et ka mingisugused tehisaru kasutused või muud ressursi raiskamised on nõmed, et siis me võime julgelt seda välja öelda ja võib olla üllatav, kui paljud inimesed sellega on tegelikult nõus. Et tehisaru ei ole ka nagu täna universaalselt armastatud kõigi poolt, et pigem on ta inimestele ka tööelus nagu tüütuseks, sest see töö, mis seal tuleb või see väljund ei ole sageli väga kvaliteetne, see peab võib-olla rohkem aega kulutama selleks, et sellest aru saada, mis on nüüd täpselt valesti on, aga midagi on valesti. Et ei pruugi ole täiesti välistatud see, et me tulevikus tehisaru jääb selleks niši asjaks mingites asjades kasulik, aga nagu üldine elu läheb edasi ikkagi loodame päris aru najal.
0: Me kõik loodame seda. Madis Vassar, aitäh täna tulemast.
1: Aitäh kutsumast.
18: Ilma parandaja.
10: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Keskkonnaagentuur andis 10 maakonnale teise taseme äikese hoiatuse. Äikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihm ja suured raheterad. Keskkonnaagentuuri teatel kehtib hoiatus Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Tartu ja Viljandimaal. Keskkonnaagentuuri teatel hakkavad äikese pilved arenema lähitundidel Kagu-Eestis ja Peipsi ääres. Suuremad tuult, vihma ja äikest võib olla kuni kella 11. õhtul. Ka päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ja põhjustada ka liikluses ohtlikke olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmistuda, et telefon oleks laetud, varutud joogi, vett ja õuealalt tuleks koristada lahtised esemed. Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei teatas, et kättemaks tema isa ja eelkäija Ali Khamenei tapmise eest USA-Iisraeli rünnakutes on vältimatu. Ta rõhutas, et see kättemaks on Iraani rahva tahe ja tuleb paratamatult täide viia. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile, nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katar ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Väljaande Wall Street Journal ja ka mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael jagas Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada atentaati USA presidendile. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku, viimastel andmetel sai vigastada 11 inimest. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul ründas Venemaa linna ballistiliste rakettidega. Viimastel nädalatel on Venemaa korduvalt Kiievit rünnanud tappes ja vigastades 10 inimesi. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises, lisades, et Moskva heatahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahu läbirääkimisi jätkama. Lätis Riia-Tallinn maanteel toimus varahommikul raske liiklusõnnetus, hukkus 4 inimest. 15 kilomeetri kaugusel Eesti piirist Salatskrivas juhtunud õnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Hukkusid kaubiku juht ning 3 BMWs viibinud inimest vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. 3 hukkunut olid Soome elamisloaga Türgi kodanikud, teatab Läti riigipolitsei. Hukkunud kaubiku juht oli aga Läti kodanik. Õnnetuse asjaolusid alles uuritud.

0: tallinn.ee /talgud. Seal on ka täpsem info toimumisaegade kohta. Pääsküla raba ja seda ümbritsevad metsad moodustavad Tallinna ühe suurema terviklikku roheala. 274 hektari suuruselt kaitsealalt on leitud 65 kaitsealust liiki.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Pärast lõunal on mitmel pool äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet, äikesega on suured tuulepuhangud. Sooja täna kuni 29 kraadi. Tallinnas praegu 21, Tartus ja Pärnus 24 kraadi.
3: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
4: Surm oli peal tähel.
3: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
5: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
6: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
7: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Raadio Kuku.
2: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Tere teile kõigile. Täna räägin ühest presidendist, sellest kõige kõigemast, kes kunagi oma riiki on juhtinud. Aga USA riigipea juhib tõepoolest oma maad ja rahvast väga suures osas isiklikult kõige sellest tulenevaga. President Donald Trump, selle traditsiooni luust ja lihast kehastus, on 250-aastaseks saanud USA 47. riigipea. Seekordne saade ja tund on aga 35-ndast, nagu ameeriklaste enamus ütleb, ainsast ja kordumatust John Kennedyst, tema elust, surmast ja surematusest.

0: ladies and gentlemen, the President of the United States. Thank you. I can now retire from politics after having had a happy birthday sung to me in such a sweet, open way.
1: Nii laulis 19. mail 1962 president Kennedy 45. sünnipäeva tähistamise õhtul Madison Square Gardeni laval tollane superstaar Marilyn Monroe. Oma vokaaltaseme tõttu poleks Marilyn ilmselt Eesti superstaari saate esimesse voorugi pääsenud, kui selline vaid aastal 1962 olemas olnuks. Tõelisi superstaare, aga hinnatakse veidi teistes mõõtkavades. Kuulsite ka Kennedy lühikest ja vaimukat vasturepliiki, millest arvas, et nüüd, kus teda on kinokuninganna isiklikult õnnitlenud, oleks ehk paras aeg presidendi amet maha panna. Nagu teate, Kennedy jätkas presidendina, kuid vaid poolteist aastat kuni saatuslike kuulideni Dallasest. Just kuulideni, sest Lee Harvey Oswaldi kiiresti ja tõenäoliselt tegelikult tõde varjata püüdnud versiooni ei usu enam vist keegi. Nii või teisiti sai just see eriliselt pidulik õhtu New Yorkis suurte ja konkurentsitult traagiliste sündmuste jada alguseks, mis lõpetas paari kümne inimese elu ning nende hulka kuulusid ka Monroe ja Kennedy. Kuid alustan algusest, John Kennedy sünnist ja noorusest. Kennedyte nimi oli Johnny sünnipäeval 29. mail 1917 juba üle terve riigi teada. Ta mõlemad vanaisad olid tuntud poliitikud, emapoolne koguni senati liige ja kahekordne Bostoni linnapea. Johnny miljonärist isa Joe Kennedy oli panustanud oluliselt Franklin Delano Roosevelti edukasse valimiskampaaniasse ning osaliselt seetõttu sai temast mitmeks aastaks USA suursaadik Londonis. Johnny ema nimi oli Rose, kelle isast oli juba juttu. Johnil oli 8 õde ja venda, ta ise sündis perre teise lapsena. Tulevane president oli nooruses üllatavalt sageli haige, vahel koguni eluohtlikult. Sellest tulenevalt harjus noormees palju lugema. Üheksta lemmikuks olid kuningas Arthuriga seotud lood ja legendid. Aastat hiljem sai presidendi lemmik muusikaliks Frederick Lowe ja Alan J. Lerneri Camelot, mis samuti seotud kuningas Arthuri õukonnaga. Koolis Johnny õppeedukust eriti ei kiidetud, osaliselt seetõttu, et poiss pidi haiguste tõttu sageli puuduma. Kollatõbi sai takistuseks John Kennedy tudengipõlve algusele Londonis ning ta pidi tagasi koju sõitma. Ta õppis Princetoni ja Harvardi ülikoolis tegi ka sporti, kuid nikastas ohtlikult oma selga, mis tõttu kannatas kogu alles jäänud elu. Koolivaheaegadel käis John tavaliselt Euroopas, kus teenis kodumaad ta isa. Ühel korral käis ta vaatamas ka Iirimaad, oma esivanemate sünnikodu. Suursaadiku tegevuse alguses aitas poeg isa mõni aeg koguni isikliku sekretärina. Mais 1939 põikas 21-aastane John Kennedy ka Eestisse, täpsemalt Tallinna, ning tulevane riigipea veetis meil 2 päeva. See visiit jäi talle elu lõpuni meelde ning pärast presidendiks valimis saatis Kennedy väliseestlaste komitee õnnitlus telegrammile vastuseks sooja ning südamliku kirja. Ta kinnitas, et teab ja tunnustab Eesti rahva pühendumist vabadusele. Kiri lõppes emotsionaalse üleskutsega suunata kõigi püüdlused selleks, et ükskord eestlased kerkiks võidukalt esile oma vabas riigis. Pole siis ime, et just see mees ütles aastaid hiljem Berliinis, "Ich bin ein Berliner."

0: Niillä olis teine ajattu ilutus Marlene Dietrich, kui teeksin seda saadet mõnes teises kanalis ja formaadis, võiks otse kohe süveneda John Kennedy naisseiklustesse, mille ühest episoodist olevat ovaal kabinetis osa võtnud koguni toona juba 60. eluaastat sihtinud Marlene Dietrich. Mina jätkan selle peamisega, mis John Kennedyst surematu tegi. Harvardi ülikooli lõputöös analüüsis Kennedy põhjusi, miks Inglismaa polnud valmis Hitlerile vastu hakkama. Samal tööl põhines ta isa abiga trükki jõudnud menuraamat, miks Inglismaa juunis 1940 magas. John Kennedy otsustas õpinguid jätkata Stanfordi ülikoolis, kuid jättis kõrgkooli pooleli ja kolis koos oma perega Lõuna-Ameerikasse. Armeeteenistusse proovis Kennedy pääseda vabatahtlikult, kuid tervisekontroll näitas talle punast. Kennedy jonni siiski ei jätnud, temast sai USA laevastiku luurekeskuse liige Washingtonis ning pärast uusi pingutusi torpeedokaatri pealik Vaikse ookeani lõunaosas. Pärast kaatri kokkupõrget jaapanlaste sõjalaevaga suutis Kennedy koos oma 10 kaaslasega ujuda 6 kilomeetrit ning jõuda üksikule saarele, kust nad mõne aja pärast päästeti. Kennedy selg sai uuesti kannatada ja julge mees pidi armeeteenistusest lõplikult lahkuma. Traagiliselt lahkus Johnny vanem Ben Joe, kes hukkus sõjakeerises. John Kennedyst sai Hearsti kontserni ajalehtede korrespondent, kes kirjutas Potsdami konverentsist ning veidi ulakalt käitudes lõikas konverentsi lauda midagi jäljesarnast. See patutemp pole üldsegi suur, mitte stiilis vaasja oli siin. Olen seda täket aastate eest ise lähedalt näinud. Kennedy kajastas ka ÜRO asutamise protsessi lõppfaasi San Franciscos ning Suur-Britannia valimisi. Toona kuulus naisi hullutava välimusega Kennedy intiim tuttavate hulka keegi nais ajakirjanik, kes teatud põhjustel pakkus ametialast huvi FBI-le. See oli loogiline, sest noor naine oli usutlenud nii Hitlerit kui Göringit. Sealt algasid Kennedy probleemid luureasutustega ning eriti FBI bossi Edgar Hooveriga, kell olid riigipea vastu taskus trumbid, mis olevat John Kennedyt selgesti seostanud maffia liidri Sam Giancanoga. Igal juhul plaanis noor Kennedy tulevikus teha teadust või kirjutada artikleid ja raamatuid. Neid tuli ja kohe palju, ent mitte temalt, vaid temast.
1: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
2: Juhu! Jalgratas Hawaii Expressist!
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis! Start on antud!
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
9: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Everyone is voting for Jack, 'cause he's got what all the rest lack.

Mäletan, kui pahased olid paljud kui meie laulutähed enne presidendi valimisi selgelt pooli valisid ning sisuliselt esinesid poliitiliste avaldustega. Mida siis öelda maailma esisolistide hulka kuulunud Frank Sinatra kohta, kelle esituses kõlas sütitav üleskutse hääletada John Kennedy poolt. Kuuldavasti aitas Sinatra tulevast riigipead ka viisil, mille pärast tavaliselt päid ei paitata. Laul on igatahes aastast 1960, mille algas ja lõppes Kennedy kiire ja edukas tõus Massachusettsi demokraatide esindajast esindajate kojas Ameerika Ühendriikide presidendiks sisuliselt vabamaailma liidriks. Senatis töötas John Kennedy 7 aastat peamiselt inimõiguste, tööliste ja töökohtade teemadega ning oli Aafrika ja Aasia riikidele mitmekülgse abi andmise otsustajate hulgas. Kennedy kuulus mõnda aega ka senati väliskomisjoni liikmete hulka, mis talle andis väärtuslikku teavet rahvusvaheliste teemadega kursis olekuks. Ta elu mürgitasid pidevad seljaprobleemid. Mõni aeg pidi Kennedy pärast järjekordset operatsiooni kasutama karkusid ning ravima vahepeal eluohtlikuks muutunud seljapõletikku. 4 aastat enne presidendiks kandideerimist ilmus Kennedy raamat 8 senaatorist, keda autor tunnustas ja austas nende julguse pärast. Raamat Vapruse profiilid pälvis Pulitzeri preemia, mis kindlasti hõlbustas Kennedy tõusu neisse kõrgustesse, kuhu ta peagi tõusis. Valimiste eel teatas Kennedy, et tema asepresidendi kandidaat on Lyndon Baines Johnson, keda täsja oli võitnud demokraatliku partei presidendi kandidaadi valimistel. Koos tegid nad eduka kampaania, milles peamiselt keskendusid töötuse ja majanduse teemadele, kuid rääkisid palju ka Nõukogude Liidu sõjalisest kasvust ja üleolekust, mille üks siirdeid oli Kuuba kommunistlik valitsus. Kennedyle tõid võidu Richard Nixon üle kõige muu kõrval kindlasti ka 4 televäitlust, milles noorem kandidaat oli sisuliselt kindlam, vormilt aga loomulikult nägusam. Valimisvõit oli siiski üsna napp, sest USA's on 113 000-line häältevahe rohkem kui väike. Oma ametisse astumise kõnes lausus USA 35. president midagi, millest üks mõte on tänagi loetav John Kennedy haual Arlingtoni kalmistol. Kennedy ütles nii, head ameeriklased, ärge küsige, mida teie riik võib teie jaoks teha. Küsige, mida teie võiksite oma riigi jaoks teha. Head maailmakodanikud, ärge küsige, mida Ameerika teeb teie hüvanguks, vaid küsige, mida me koos võiksime inimeste vabaduse nimel teha.

0: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
2: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Kuku Raadio.
6: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
7: John Kennedy alustas presidendina keerulisel ajal. Käimas oli külm sõda. Eelmiselt riigipealt Eisenhoweril sai ta päranduseks salajase ülesande kukutada Kuuba liider Fidel Castro. Küllap mäletate veel ebaannestunud sigade lahe operatsiooni, mis tõestas, et Fidelil oli pool neljas Kuuba rahva seas üllatavalt palju toetajaid. Tõele auandes peab lisama, et Kuuba dessanti hakati ette valmistama juba Eisenhoweri ajal. Pärast ebaannestunud katset Kuuba valitsevat režiimi muuta, suutis Kennedy pikkade tema jaoks kahtlemata alandavate läbirääkimiste tulemusena välja kaubelda kinni võetud Ameerika sõdurite vabastamise. Selle eest pidid USA maksumaksjad välja käima 53 miljonit, mis toona oli tunduvalt ostujõulisem summa kui täna. Selle raha eest viidi Kuubale arstimisvahendeid ja väga vajalikke toiduained, sest kommunistlik režiim oli sealgi tõestanud, et sotsialismi ehitajad on reeglina igal maal suhteliselt näljas, kuid selle eest väga vaesed. Ometi räägiti meil juba Vene ajal, et Nõukogude Liit toetas Castro režiimi miljoni rublaga, iga jumala päev. Kolmanda maailmasõja lävele tõi inimkonna Nõukogude Liidu rakettidega seotud Kuuba kriis, mis kestis ligi kaks närvilist nädalat. Kennedy pidas kindla meelse kõne, kuulutas välja Kuuba mereblokaadi ning mis kõige tähtsa, lubas anda võimsa vastulöögi NSV Liidu pihta juhul, kui Kuubale paigutatud tuumarakettidega teisi riike rünnatakse. Õnneks räägiti toona meil sellest teatud põhjustel vähe, muidu oleks rahvas pidanud läbi elama hingelisi kriise, suutmata midagi konkreetset probleemide lahendamiseks ette võtta. President Kennedy meelekindlus ja Hruštšovi reaalsuse taju tõid lõpuks lahenduse ning maailm võis jälle suhtelises rahus edasi elada. Kennedy on hiljem tunnistanud, et USA väejuhatuse kõrged kindralid tahtsid alustada rünnakuid. Õnneks ei võtnud Kennedy neid kuulda, kuigi loomulikult riskis ja mängis tulega. Paraku laienes Kennedy ajal USA sekkumine Vietnaamis tõsi, tema saatis vaenuväljadele sõdurite asemel sõjalisi nõuandjaid. Igal juhul tõi militaarkonflikt kaasa kannatusi nii kohalikele kui ka ameeriklastele. Mujal olid Kennedy kommunismi tõrje initsiatiivid mõnevõrra menukamad. Kennedy tegi otsustavalt palju tuuma katsetuste ning vastavate relvade vähendamiseks. Kongressis oli John Kennedy suhteliselt edukas. Ligi pooleta seadused või muudatusettepanekud läksid nii öelda läbi ning president saavutas mõndagi tolliseaduste, tööinimeste miinimumpalga tõusu ning vahepeal rahalistes raskustes olnud ÜRO turgutamisel. Kennedy tegi palju rassilise diskrimineerimise vähendamiseks, mis eriti lõunaosariikides viisid sageli rahutuste ja koguni verevalamiseni. Õnneks toetas presidenti suurem osada kabineti ministreist enne kõike muidugi vend justiitsminister Robert Kennedy. Mitmed kriitikud on avaldanud arvamust, et John Kennedy tervis ei lubanud tal kunagi täie jõuga töötada, kuid sellest teadsid vähesed ja presidendi lähimad ei andnud mingeid vihjeid. Erakordselt vähe on olnud juttu Kennedyt vaevanud Addisoni tõvest, mis laastas presidendi steroidhormoone tootvaid neerupealseid. Ühes värvikas ning ajaloolises kõnes teatas tavaliselt sportlikult reipa mulje jätnud John Kennedy USA soovist viia inimesed kuule ja arendada kosmose programme mitte sellepärast, et see on lihtne ja huvitav, vaid seetõttu, et see on vajalik ja kasulik kuigi raske.

Aastal 1961, mil Kennedy oma kosmoseprogrammi välja kuulutas, oli äsja kõlanud laul juba 7-aastane. Kay Ballard plaadistas selle igihaljuse esimesena mitu aastat enne Frank Sinatrat. Kuigi me saade hakkab nüüd paratamatult surma poole kanduma, meenutan vastukaaluks president Kennedy võimsat kõnet, mille ta pidas elu säilitamise nimel me planeedil. Ameerika ülikoolis Washingtonis esinedes oli teemaks rahu strateegia. Otse kui aimates tallast ja 22. novembrit 1963 sõnastas Kennedy mitu testamendina mõjunud põhjapanevat initsiatiivi ning ettepanekut kogu inimkonnale. Ta teatas, et USA loobub tuumakatsetustest atmosfääris seni, kuni ka teised riigid nii käituvad. President avaldas lootus tegelikult aga veendumust, et võidurelvastumisele on võimalik piir seada, mis oleks esimeseks sammuks totaalse relvadest loobumise teel. Kennedy osutas õigesti sellele, et ÜRO rolli maailmakorralduses ennekõike konfliktide lahendajana tuleb tõsta. See loob eelduse ajastuks, kus nõrgad ei pea kartma, ja tugevad on õiglased. Üks Kennedy initsiatiive oli ka hiljem Helsingis toimunud Euroopa turvalisuse ja koostöö nõupidamise kokkukutsumise idee toetamine. Ja nüüd, kuigi väga tahaks, ei saa enam teisiti kui rääkida John Kennedy attentaadist. Teen juhtunud tragöödiast, mis tervet inimkonda vapustas kokkuvõtte peaasjalikult nii nimetatud Warreni juurdluskomissioni raporti põhjal, mis president Lyndon Johnsonile anti ametlikult üle pärast komissioni töö lõppu. Sellesse materjali võib suhtuda nii või naa, kuid see oli üle poole sajandi USA ametlik versioon. Raporti kohaselt oli mõrva taga üks ainus inimene, Lee Harvey Oswald, ja paraku oli seda juba siis enamusel raske uskuda. Surma autos kuuli selga saanud kuberner Connally arvates oli tulistajaid vähemalt 3-4. Kinokaadreist mäletame, et esimene leedi Jacqueline Kennedy pööras end surmavalt haavata saanud abikaasa poole alles kolmanda lasu peale, sest esimesi kaht pidas ta ilutulestiku paugatusteks. Uurimiskomissioni tööd juhtis USA ülemkohtu esimees Earl Warren. Uurimisrühmas tegi teiste seas kaasaga tulevane president Gerald Ford ja paljud, ehk liigagi mitmed CIA ja FBI kõrged ametnikud, kelle ameti ülesannete hulka kuulub riigipea turvamise kõrval, rohkem asjaolusid varjata, kui neid avalikustada. Raporti kohaselt tegutses ka Oswaldi mõrvar Jack Ruby iseseisvalt ja üksi. Mingeid tõendeid kodumaise või välisriigiga seotud vandenõu kohta Warreni komission ei leidnud. Komissioni ees andis tunnistusi ligi 250 inimest. Ometi kinnitasid ja kordavad neist mitmed tänagi, et kooliraamatute laost ei kalanud 22. novembril 1963 ühtegi lasku. Tulistati hoopis paigast, mida kutsutakse Grassy Knoll. Warreni komissioni lõpparuande kohaselt pidi üks ainus lask kolmele inimesele tekitama haavu, sest presidendi ja politseiofitser Tippiti kõrval sai pihta ka keegi James Teig, keda kuuldabas presidendi autost kaugel eespool. Pärast riigipea mõrva suri 3 aasta jooksul hämaratel asjaoludel 16 attentaadi tunnistajat, neist koguni 6 kuuli läbi. Vandenõuteooriate harrastajad on pakkunud attentaani põhjustena õige mitmeid versioone alates mafiast, CIA-st, KGB-st, Kennedy jõulisest käitumisest USA Föderaalreservi teemadel kuni Kuuba marurahvuslaste kättemaksuni välja. Alan Dulles juhitud USA luureteenistuse jaoks oli Kennedy koodnimi olnud Lancer. Ühe välja imbunud dokumendi põhjal järeldavad paljud uurijad, et CIA kavatses Kennedy mõrvata, kuna riigipea liigse innukusega huvitus ufodest. Dokumendis olevat kirjas, et CIA ootab mõtteid, mida Lanceriga teha. Kuu aega hiljem president mõrvati. UFO ülemaailmse kogukonna arvates kavatses John Kennedy avalikustada kogu kogunenud uskumatu materjali tulnukate kontaktidest, mida ametlik USA on kuni viimase ajani ametlikult eitanud. Nüüd on need mõlemad teemad saanud hiljutist lisa ja värskendust. Ametlikult on teatatud, et UFO-d on tõepoolest olemas, ainult keegi ei teadvat, mis või kes nad on. Steven Spielberg on aga arvamusel, et tema teab, ning president Reagan olevat talle seda vihjamisi isiklikult öelnud õhtul, mil staarlavastaja näitas riigipeale oma ulmefilmi E.T., et sa ei taipa, kui lähedal sa Steven tõele oled.
Nii ütles Spielberg Reagani ütluse kohta ning sel mehel pole kohe mitte mingit põhjust uhkeldada, liialdada või valetada. Soovitan vaadata maestro järjekordse tulmefilmi Disclosure Day. Kuid tagasime peateema juurde. Üsna hiljuti avaldasid USA võimud Donald Trumpi korraldusel tuhandeid saladokumente president Kennedy mõrva kohta. Neid on rohkem kui 53 000, mis siiski teeb vaid 88% kõigist teadolevaist. Dokumente võib lugeda USA riigiarhiivi veebilehel, kus juba oli avaldatud mitukümmend tuhat dokumenti attentaadi ja sellele järgnenud juurdluse kohta. Asjatundjad arvates midagi pöördelist neis materjalides pole. Üks toimikute sisuga väga tuttav ekspert arvab, et kuniks valitsus osa dokumenti ikka veel peidab, toetab see veelgi ideed, et kurja kuulutavatel vandenõuteooriatel Kennedy surmakohta on faktiline alus. Julgen omalt poolt lisada veel ühe võimaliku versiooni, kuna nii John kui ka ta vend Robert Kennedy olid tunnustatud naistemehed, kuulus nende vallutuste hulka ka Marilyn Monroe, kes oli salajastes intiimsuhetes mõlema vennaga. Teatavasti suri Monroe lõpuni tuvastamata asjaoludel. Paljud on arvamusel, et ta kõrvaldati, kuna mitmeid ergutusaineid pruukinud Marilyn oli viimastel elunädalatel ülemäära lobisemise himuline, kusjuures teemal, et Kennedy olevat talle mõnegi UFO saladuse välja rääkinud ning veel. Nüüd meenutan teile ameeriklaste pesapallilegendi Joe DiMaggio nime. On arvatud, et see mees armastas oma ametliku naist Marilyn Monroe'd kogu südamest ning kasutas rohkeid maffiasidemeid Kennedytele kättemaksuks. Pole võimatu, et armukadedusest ja maffiameeste saamahimust kirjutati kokku surmav stsenaarium, mille sarnast isegi ameeriklaste rahvuskirjanikud poleks laua ja kirjutusmasina taga suutnud välja mõelda. Aeg ehk annab arutust, sest ka ufosid näinud tuhandetele inimestele on ametlikult sageli öeldud, et üle pea vuhisenud või kõrgel taevas jenkad tantsinud tähesarnane nähtus oli tegelikult planeet Veenus.

Simon ja Garfunkel kirjutasid selle vapustava laulu aastal 1970. Kas John Kennedy oli silla ehitaja? Kindlasti oli, kuid seda silda jäädakse ehitama ka sajandeid pärast ta lahkumist, sest elu on keeruline ja veed, nagu Simon ja Garfunkel kord sõnastasid, on jätkuvalt rahutud. Kui Gallup tegi kokkuvõtte 20. sajandist, valiti John Kennedy läinud aastasajal kõige rohkem hinnatud ja austatud inimeste seas Martin Luther Kingi ja ema Theresa järel kolmandale kohale. Raske öelda, mida John Kennedy täna maailma rahvastele nende probleemide leevendamiseks ütleks või teeks. Arvan, et kindlasti midagi, millest oleks kasu nii hinge kui olude turgutamisel. Kunagi ta ju lausus, et mõelgem, mida me saaks koos ära teha meist iga ühe aitamiseks. Maailm vajab selliseid liidreid, kes oskavad ette näha, julgevad tegutseda ning seista vankumatult oma ideaalide eest, mis vähemasti Kennedy puhul ühtis paljude otsata paljude inimeste arvamusega. Ükskõik, mis ajal tasub kõigil rahvastel meeles pidada president Kennedy elutarka mõtet, mis kõlab nii. Kui vaba ühiskond ei suuda abistada vaeseid, keda on palju, ei suuda see ühiskond kunagi toetada neid väheseid, kes on rikkad. John Kennedy oli väga rikas mees, kuid tema jaoks ei tähendanud see veel otsata õnne. Oma isiklikus elus pidi president üle elama kahe lapse surma ning oma venna ja õe hukkumise lennukatastroofis. Josephi sõjalennuk plahvatas 1944. aastal La Manche'i kohal. John Junior oli isa surmapäeval kolmene. Täna on temagi juba aastaid toonela teel. Ainsana on elus säravat karjääri teinud presidendi paari tütar, äratuntavalt oma ema nägu Carolyn Bouvier Kennedy, kelle Joe Biden määras USA suursaadikuks Austraalias. Obama ajal esindas ta oma riiki ja rahvast Jaapanis. Carolynil on kolm last, neist poeg, kannab oma kuulsa vanaisa nime John Bouvier Schlossberg Kennedy. Ta on lõpetanud nii Yale'i kui Harvardi ülikooli töötanud õlletööstuses ning on viimasel ajal üha rohkem huvitunud näitlemisest. Kui on huvi, võimalusi on täna ju mitmeid. Otsige üles detektiivsarja Blue Bloods, 8. hooaeg, kus president Kennedy tütrepoeg kehastab politseiohvitser Jack Hammerit. Mitmete ajalukku läinud USA president John Kennedy puhkab Arlingtoni kalmistul. Üsna ta haua lähedal on ka Robert Kennedy ja Edward Kennedy viimne puhkepaik. Seal käies mõtled tahtmatult, kui palju need toimekad mehed oma lühikeseks jäänud elujooksul teha suutsid ja mida kõike võinuks veel korda saata. Oleks hea, kui sellistes paikades süveneks meis kõigis soov teha väsimatult tööd, kui saatuse tahtel mitte just inimkonna, siis vähemasti oma rahva ja riigi nokkas või oma mõttekaaslase suguseltsi perekonna või laste parema tuleviku nimel. Sellele teele tasub pühenduda ning astuda ja minna, kuni jätkub jõudu ja ideid, mida ellu viia tasub.

entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa . Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas . teeme selgeks , mitte lühidalt . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idämän. Keskkonnaagentuur andis 10 maakonnale teise taseme äikese hoiatuse. Äikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihm ja suured raheterad. Lähitundidel võib juba Kagu-Eestis ja Peipsi ääres olla nii äikest kui vihma. Ja äikest ja tugevaid tuuli on kuni kella 11. Õhtul teatud piirkondades. Ka päästeamet hoiatab läheneva tormi eest, äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ning põhjustada ka liikluses ohtlikke olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmis olla, et telefon oleks laetud, varutud joogivett ja õuealalt tuleks kokku koristada lahtised esemed. Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei teatas, et kättemaks tema isa ja eelkäija Ali Khamenei tapmise eest USA-Israeli rünnakutes on vältimatu. Ta rõhutas, et see on kättemaks Iraani rahva tahe ja see tuleb paratamatult täide viia. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liiklevatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Wall Street Journal ja ka mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael jagas Washingtoniga luureandmeid, mille kohasel töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada atentaati USA presidendile. Venemaa Novosibirski oblasti võimud kutsuvad elanike üles tegema kaugtööd ja piirama autosõite, kuna Ukraina rünnakud naftatöötlemistehastele on süvendanud kütusekriisi. Ligi 3 miljoni elanikuga piirkond on rahva arvult üks Siberi suuremaid ning oluline majandus- ja tööstuskeskus. Teade tuli pärast seda, kui Ukraina rünnak lõi sel nädalal Omskis rivist välja ühe riigi suurima naftatöötlemistehase. Kohaliku meedia ja ka ametnike teatel on alates juunist pea kõikjal Venemaa piirkondades olnud kütusepuudust. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku, viimastel andmetel sai vigastada 11 inimest. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Linnapea Vitali Klitschko sõnul ründas Venemaa Kiievit ballistiliste rakettidega. Lätis Riia-Tallinn maantel toimus varahommikul raske liiklusõnnetus, hukkus 4 inimest. 15 kilomeetri kaugusel Eesti piirist Salaskrivas juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Hukkusid kaubiku juht ning 3 BMW-s viibinud inimest vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. 3 hukkunut olid Soome elamisloaga Türgi kodanikud, teatab Läti politsei, ja hukkunud kaubiku juht oli Läti kodanik. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Hiinas on taifuuni eest põgenenud pea 2 miljonit inimest. Riigile läheneb taifuun, mis räsis juba Põhja-Taivani ja Jaapani edelapoolseid saari. See peaks Hiinasse Zhejiangi provintsi jõudma homme varahommikul. Provintsis suleti koolid, peatati transport ja välitegevused. Tühistati üle 400 lennu ja 10 rongireise. Pekingis evakueeriti paduvihma tõttu üle 100 000 inimese.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.

0: 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus ja Pärnus ligi 24 kraadi.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.
1: Kuku Raadio.
2: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
3: Tervist, kallid kuulajad. On novembrikuu viimane päev ja Jäljed gloobusel tiim koosseisus Väino Laisaar ja Andres Karu tervitab teid taaskord.
4: Suur tere ka minu poolt ja olgu etteruttavalt öeldud, et kui on tegemist novembri viimase päevaga, siis oma tänase sihtkohaga oleme ka juba üsna maailma lõpus.
3: Seda küll, kui veel tuua mingi tore nagu võrdlus, siis või noh, lihtsalt tore fakt siia, siis palju õnne Väint sulle, see on meie 75. saade.
4: Oleme juba vanad.
3: Ja oleme. Ja kui midagi veel mõelda, siis noh, jah, aitäh sulle õnnitluste eest, mida sa planeerisid mulle edastada Andrese päeva puhul. Ja aitäh.
4: Palun.
3: Aitäh. Olgu, igales hakkame nüüd rääkima siis ühest riigist. See riik, ta on käinud paarist viimasest saatest läbi. See on üsna loogiline jätka meie eelmisele saatele, kus me rääksime Palist, sest tegemist on riigiga, kuhu veel mõni kuu tagasi, kui mina sinna lennupiletil ostsin, sai lennata ainult kahes paigast maailmast. Need kohad, kus sai lennata, oligi Pali pealinn Denpasar ja teine koht oli Austraalia üks tore linn nimega Darwin. Need kaks kohta, ainult kahes kohas sai lennata sinna riiki. Ehk siis pole tegemist eriti turistidele väga mõeldud riigiga veel, võiksin mõelda. Nüüdseks on siis...
4: Avanemise teel.
3: Jaa, nüüdseks juba selle ajal, kui me sinna läksime, siis selgus, et sinna saab lennata ka kolmandast üsna loogilisest kohast, mille nimi on Singapur. Ja vaikselt nad hakkavad nii öelda oma maale külalisi aina rohkem ja rohkem meelitama ja inimesed üha rohkem saavad ka aru, et tegemist ei ole enam nii ebastabiilse kohaga, nagu ta oli võibolla mõned kümned aastat tagasi. Mis me siin ikka keerutame? See tore paik on napilt, noh, teda loetakse Okeanias asuvaks ja tegemist on riigiga, mille nimi on Ida-Timor.
4: Ja ega selle nimega ka üle liia lihtne pole, sest Ida-Timor on see, millena meie teda tunneme. Ametlik nimetus on tal Timor-Leste demokraatlik vabariik ja selle Timoriga on veel see lugu, et Timor on tuletatud indoneesiakeelsest sõnast Timur, mis siis tähendab ida. Ehk siis otsetõlkes on selle koha, selle riigi nimi Ida-Ida.
3: Toran ka see, et see saar, kus siis Ida-Ida asub, ehk Ida-Timor, siis ta ongi jaotatud nagu kaheks, teine pool, läänepoolne külg, mida kutsutaksegi Lääne-Timoriks, kuulub Indoneesiale. Ja siis on nagu, see nimi ajab mind eriti segadus, et üks on nagu Ida-Ida, siis teine on Lääne-Ida.
4: Eks ole? No. Ja 1976. aastani kandis see riik nime Portugali-Timor, mis on isenesest veel veidram, sest hollandlased on käinud

0: aastaid ja aastaid seal märatsemas ja vahepeal tagunud seal lipu maasse ja kuulutanud selle kõik enda aladeks, aga sellest väga segasest ajaloost proovime väga segaselt ka rääkida.
1: Jaa, mina mäletan seda, et lükka ümber või kinnita, Väints muidugi, sinul on palju rohkem andmeid paperi peal nina ees, aga mina mäletan sellist lugu, et sinna mingite lainetena kunagi nagu tuhandeid aastat tagasi juba tulid erinevad tegelased, kelle järel tulid selle mõnes mõttes nagu siiamaani on ja kellel ka oma vahel on olnud läbi ajaloo palju konflikte ja teine teise vääriti mõistmist.
0: Jaa, no tegelikult need ajaloolised tulemised, mis on kuhugi ürikutesse kirja saanud, on juba väga vanad. Näiteks 40 000 aastat tagasi olnud siis esimene laine ja sellest samast tulemisest on siis ka pärit näiteks Austraalia aborigeenid.
1: Oho.
0: On ju, eks ole. 5000 aastat tagasi tuli järgmine ports rahvast, nemad siis kantsid sellist nimetust nagu austroneerlased.
1: Mhm.
0: Austroneeslased. Eks ole.
1: Küll, kust enam vähem tulid.
0: Noidugi. Ja siis nemad tõid enda kaasa Timorile põllumajanduse.
1: Mm-hmm.
0: Ja kolmanda rühma moodustasid protomalaislased, kes pärinevad Lõuna-Hiinast ja Põhja-Indo-Hiinast.
1: Mm-hmm.
0: Loodetavasti sai kõik nüüd palju selgemaks.
1: Jaa, aga noh, nagu ikka, võt, see kant kõik, mis seal on, kõik need saared, ükskõik, kellel nad kuuluvad Malaisiale või Indoneesiale või kellel iganes, eks sealt on üle käinud üksid maadeavastajaid ja palju ja enamik nendest riikidest ja saartest on olnud ka erinevate asumaadena Euroopa riikide nii-öelda hallata.
0: Mm-hmm. No ma proovin siis anda väikese ülevaate sellest väga segasest ajaloost, mis on siis selle riigi kohta kirja pandud. Esimese kuberneri määras Portugal Timorisse 1702. aastal. No, hollandlased polnud väga rahul ja samal aastal tulid ja vallutasid Timori endale.
1: Mm-hmm.
0: Portugalil see muidugi väga ei meeldinud ja tunnustas alles Ida-Timori kuulumist Hollandile 1859. aastal Lissaboni rahulepinguga ja piir tõmmati kahe riigi vahele, siis Ida-Timori ja Indoneesia vahele sinna 1916. aastal Haagi rahulepinguga.
1: Eks siis veidi üle 100 aasta tagasi alles?
0: No võt, ja see on siiamaani see piir kasutuses, mis toona maha märgiti. Teise maailmasõja ajal tulid igaks juhuks Timorisse taas Hollandi ja Austraalia väed, et takistada Jaapani piirkonda hõivamist.
1: See idee mulle juba meeldib, on see, et kuule, mulle tundub, et jaapanlased tahavad selle Ida-Timori endale võtta. Lähme võtame ise enne ära.
0: Ja näe, mis seal silmapiiril toimub. No võt, jaapanlasi väga juhitan, need jõudsid ikkagi kohale ja võtsid Rainiku ala enda kasutusse.
1: Ootame, millal see oli? See oli siis teise...
0: Või... Teise maailmuse, 1941.
1: Just, kus üles pull on see, et mida mäletavad Ida-Timorlased siia maani, on see, et kuna nende kõrgeim tipp on... Ai, vabandust, ma maksin praegu segas peaks, ma majasin ühe teise saare riigiga segamani. Igares, jaapanlased võtsid ikkagi sõltumata teiste nii-öelda okupatsioonist, otsustasid ikkagi oma okupatsiooni teha. Siis
0: läks jälle hulk aega mööda ja 1974. aastal, kui Portugalis toimus suur riigipööre, siis ei pööratud Ida-Timorile enam erilist tähelepanu. Kohalik partei kasutas seda juhust ära ja 28. novembril 1975 kuulutasid nad siis Ida-Timori iseseisvaks riigiks, millega lõppes ka Portugali asuma staatus, mis on isenesest veider, sest vahepeal oli selle Hollandi käes. Aga kartes siis kommunistliku riigi teket alustas omakorda Indoneesia detsembris saare annekteerimist ja kuulutas järgmise aasta 17. juulil Ida-Timori enda 27. provintsiks.
1: Noh, huvilisi on läbi aegade palju olnud. Kus üle selle lühikese aja jooksul, mis vahepeal nagu nii-öelda iseseisus välja kuulutati, siis näiteks 75. aastal siis sai peaministriks selline mees nagu Nicolau Lobato, kes kui teda pildi võtate endale ette, siis ta näeb välja umbes nagu nüüdke Che Guevara ja Raul Castro nagu noorem vend. On ju ka nüüdke sõjaväe riietes. Ja tema oligi nagu nõnda, et kui tulid nagu vaenuväed jälle maale, on ju ütlesid, et ei ole sa siin mingi peaminister, selleks ajaks ta oli juba president, siis ta pages metsa ja mässasid seal ja võitlesid siis uute sissetungijate vastu, kuni siis indoneeslased ta ühel hetkel siis aastal 1978 siis ka
0: tulistasid teda kõhtu .
1: Jah , tegid valitsuse ja tulistasid talle muuhulgas kõhtu , lahkus kangelasena ja tema auk siis kannab siis Diilis ehk siis Ida-Timori pealinnas olev lennujaam siiamaani siis Lobato nime ilusasti .
0: No vot , ja edasi läks ajalugu siis niimoodi , et 99. aastal ÜRO järelevalve all korraldati seal referendum , kus said ülekaalu Ida-Timori iseseisvuse pooldajad . Ida-Timor kuulutati ÜRO haldusterritooriumiks ja 20. mail 2002 kuulutati Ida-Timor iseseisvaks riigiks ja see teeb temast ka siis 21. sajandi esimese uue suveräänse riigi .
1: jah , sest siis , kui nad oma iseseisvust välja kuulutasid seal 70-ndatel , siis ei võtnud kogu maailm seda absoluutselt tõsiselt ja neid , kes nagu oleks nende iseseisvust toona tunnustanud , siis ei olnud üldsegi , aga nüüd tõesti aastal 2002, nii kui nad kuulutasid ennast maikuusse iseseisvaks, siis ka kõik rahvad ja rahvused ilusasti riigid siis tunnustasid ka nende iseseisvust. Nii et jah, tere tulemast ÜRO perre võib neile öelda.
0: Jaa, eks neid võis muidugi olla ka väga keeruline tõsiselt võtta, sest varased maade avastajad, kes seda saart väisesid, kirjutasid kõik ühes suust, et terve see saar on killustunud erinevate väikeste kuningriikide ja riikide vahel on ju igal ühel on oma sopp, kus nad seal siis elavad ja see tegelikult on siis see, et sealne maastik ongi neid rahvakilde hoidnud väga eraldi ja seetõttu kõneldakse Ida-Timoris ka siis väga palju erinevaid keeli. Mis on nüüd, kohe ma vaatan, kus mul oli see tähtis asi üles pandud, kaks huvitavat keelt oli välja toodud, üks neist oli portugali keel ja teine...
1: Ei leihagi üles, on ju.
0: Oota, kohe tuleb.
1: Ma lihtsalt vahepeal siis räägin seda, et Ida-Timoris meis kahest väints ei ole veel sinna jõudnud.
0: Ei ole.
1: Ja mina jõudsin ja mina käisin seal siis alles nüüd aastal 2023 oktoobrikuus koos oma sõbra Aarehommikuga ja meil oli selle riigi avastamiseks nüüdke mõnus 5 päeva ja sellest, mida me seal nägime, me saamegi mõnusalt rääkida pärast väikest pausi, siis on väints üles teinud ka selle oma paperitest siis selle teise toreda keele, mida ta sealt otsib.
0: Loodetavasti.
2: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel,
2: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5-liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutavad vihmad põllu ja aiasaake? Kuidas läheb taevaskoja meejaamal ning tema talupoel? Mis iseloomustab tänavust suve Kantervilla lossis ja veepargis ning mida näitab jõelaev Lonni veerandsaja aastane kogemus? Saatejuht on Madis Ligi.
9: Raadio Kuku.
10: Jäljed gloobusel.
1: tere tulemast tagasi. Jäljak loobusel saates räägime tõesti väga põnevast riigist täna, millel nimeks Ida-Timor ja kus pole palju eestlasi käinud. Ja enne pausi jäime pooleli seal, et Väntsil kadus ühe keele nimi kadus ilusasti paperites ära. Tal oli võimalus see vahepeal üles otsida. Mis seal siis oli? Portugali keel? Ja
0: portugali keel on üks keeltes, mida kasutatakse. Teine on selline põnev nagu tetumi, mis siis kuulub Kesk-Malai Polonees ja keelte hulka. Ja olles see inimene, kes on aastaid näpuga mööda kaarti joontajand ja vaadanud, kes kus elab ja mis asja nad seal räägivad ja mida nad seal teevad, siis pean tunnistama esimest korda elus sellise tetumi keelega. Olen siis nüüd kokku puutunud ja neid kõnelejaid peaks olema kokku umbes 463 000. Nii et päris hääbuv keel veel ei ole, aga kuna see piirkond koosneb must tuhandest erinevast väikesest saarest, siis eks nad jagunevad nende saarte peale laiali. Need on põnevad keeled, mida seal räägitakse. Kui sina käisid, siis millises keeles sina seal hakkama said?
1: Tegelikult saab inglise keelega üsna mõnusasti hakkama.
0: Võibolla see on sellepärast, et nad on Austraaliale nii lähedal ja sealt lihtsalt toimub see nii-öelda keele ülevoolamine.
1: No üks asi, mida ma kohe märkasin, nii kui me lennuki pealt maha tulime ja ma muidugi sellest lennukist ja lennujaamast heamelega Lobato nimelises, siis nagu me mäletame, või ühel hetkel räägin ka pikemalt, aga tegelikult üks asi, mida me kohe mingist agulist või niisugusest ketost läbi jalutades nagu tajusime on see, et kõik hullult tahavad suhelda. Ja nad ei ole väsinud turistidest, nii et isegi kõik need ühekordsed plekist lobudiku, mille vahelt me läksime ja noh, proovides mitte sisse astuda voolavatele nii-öelda nõudepesu ja muudele vetele, mis seal tänaval voolavad, noh nagu ikka ketos on, noh. Et siis samal ajal ikka igal poolt ühiti good afternoon ja hello, how are you? Ja siis kui sa vastad I'm fine, how are you? Siis oli nagu yes, aga noh, et on, neid on näha, et koolis ka õpetatakse, et kindlasti kõnetage külalisi, et nad üritavad seda turismi nii-öelda oma ühe majandusaruna siis turgutada, aga seal on päris mitmed agad, miks see veel aega võtab, aga lihtsalt, et inimestel pilt silme ees oleks, siis noh, ta on väiksem kui Eestis, enam ma tean, oskad sa täpselt numbrid?
0: Ja umbes 15 000 ruutkilomeetrit, 14919.
1: Kolm korda väiksem kui Eesti jämedalt.
0: Ja elab muide täpselt saavad raavast kui Eestis 1,34 miljonit. No, suures piiris.
1: No väga hea. Kus juures seal jah, tõesti oli seda näha, et nüüdkest ümbritsevate saartega võrrelevad nüüdkest ülerahvastatust, nagu seal kindlasti ei olnud, et tõesti oli täitsa mõnuga oli seal ruumi. Ja, aga tahtsa...
0: Ja kes need sinna ära ei mahu, siis neil on tegelikult seal Indoneesia poole peal ka väikene eksklaav.
1: Eksklaav? Jah. Oota, mis see eksklaavi ja enklaavi?
0: Enklaav on see, mis on üdini teisest riigist ümber piiratud võõra riigi territoorium. Aga tema on mere ääres, mis siis põhimõtteliselt teeb ta eksklaaviks.
1: Vahi, aitäh sulle uue teadmise eest. Aga siis, mis ma selle lennujaama kohta tahtsin öelda, et see on nagu põnev, no, nagu nii me olime Aarega, olime ärevil, et mis seal üldse, kuidas, noh, üks hea uudis kõikidele, kui küsite, kas viisat on vaja, ei ole. Eesti Vabariigi kodanikule Ida-Timorisse tere tulemast, astu ainult sisse. Ja kui me lennukiga seal maandusime, enne sai juba mainitud seda, et ainult, noh, nüüdseks kolmes kohas saab lennata, et noh, Singapurist, siis Palisaarelt ja Darwinist on ju Austraaliast, kolm kohta maailmas, kus saab sinna lennata ja see on põhjusega, sest paljud vaesed riigid ja kes tahavad turismi turgutada, ei saa ühest asjast aru, et sul võib olla nagu peas nagu see idee, et kuule kutsume, paneb rohkem lende käima ja kohe läheb majandus üles, aga esiteks tuleb nagu näiteks ehitada ka normaalne lennujaam endale. Nüüdki pisi asi. Ja vähemalt, et sellest vist on aru saanud, et enam-vähem see kolm liini ongi see maksimum, mida nad suudavad ühe päevaga rahvusvahelisi lende seal on ju teenindada, sest nad selle eksklaavi vahel käib ka mingi lennuk ja värgid. Ja nende lennujaam on niimoodi, et kui lennuk maandub, noh, ta väga tasane see asfalt seal ei ole, siis lennuk sõidab, ta on nii väike, et seal see kõik on ühekordne suhteliselt madal building, ehk siis hoone, ja siis neil ei ole ka olemas seda masinat, noh, teatavasti ei ole lennukitel ju tagurpidi käiku, mis tähendab, et alati kui kuskil selle koridori ees on, kus ta rahvas peale läheb, on ju, siis sealt ju lükkab, algus tagurpidi lükkab see, noh, mingi madal nüüdke trakats lükkab selle lennuki tavalid eemale, kuni lennuk saab ise hakata edaspidi sõitma, sest tagurpidi käiku nagu ütlesin ei ole. seal ei ole seda masinat, sest selle arvelt annab kokku hoida. Ja lennuk sõidab lihtsalt lennujaamale lähedale ja pargib ennast nagu sellise nurga all ära, et ta saab samamoodi, paneb jälle esimese käigu sisse ja sõidab edasi, on ju väikse kaarega minemaselt. Nii et tuleb lennuk, siis kõik tulevad mööda trappi, tulevad ilusasti sinna asfaldi peale alla, siis sa jalutad sellise varjualuseni, mis viib nagu lennujaama sisse, nii-öelda koridor, kus on katus peal ja seal on juba külastus mingi kaardik, kus sa täidad ära, et kes sa oled, kus sa tuled, miks sa tuled, mis rahvusest ja nii edasi, on ju paned oma andmekirja, siis kohtub piirivalvuriga, piirivalvureid on maksimaalselt kaks, mitte rohkem, ja siis sa jõuad sinna lennujaama, kus juures võin etterutult ära rääkida, et ära lennates, siis me saime ka teada, et neil on, vaata need samad, need, kui sa lähed check-inni tegema, siis on need, kuidas need laudu nimetatakse, check-inni need noh,
0: lauad,
1: et ongi, no, et lähed näiteks, sul on mingi Turkish Airlinesiga peab kuugi lendama, siis lähed Tallinna lennujaama, see on see, et noh, need lauad number, näiteks on ju 17 kuni 20 on teie jooks, et need neli tükki. Siis noh, Tiili rahvusvaheline Lobato nimeline lennujaam, seal on see vahe, et seal ainult neli neid ongi, neid laudasid, ja nendest ühte kasutatakse. Nii et kui mingi rahvusvaheline lendu...
0: No ressurssi peab olema.
1: Jah, nõnda. Ütleme nii, et on arenguruumi ja nad peavad tõesti vaeva nägema, et rohkem turiste tuua, sest tegelikult ilu ja kõik see on ju täpselt sama nagu kõrval oleval Indoneesial. Rannad on sama kenad, kõik muu, lihtsalt infra peab natukene järgi lähema, siis tuleb ka külaline nende maale.
0: See meenutab mulle natukene Pirmat, seal on ka kõik lennujaamad sellised nagu Tallinna bussijaam, kus torust ei saa ühtegi lennukisse. Kõik on sellised madalad majad, kõnnid sinna sisse, teed oma vormistuse ära, siis pannakse sulle rinda roheline või kollane kleepekas ja siis jääd sinna ootepaviljoni ootama, millal siis tuleb üks lennuteadustaja ja ütleb, et kollase kleepekaga inimesed nüüd lennukisse. Ja siis lähed nagu pardikari padinal üle lennuraja sinna kaugel kuskil olevasse lennukisse, sest seal ka mingit ümberpööramist midagi ei toimu. Lennuk on seal kusagil põldude vahel. Ronid lennuki peale, lendad põrm minema. Ja kui vahepeal midagi muutub, siis tuleb inimene vildikaga ja joonistab su lennuki paber selle pileti peale uued kellaajad. Ja vajadusel vahetab ära siis mingi see kleepeka, et kui sa oled nüüd sattunud sinisesse rühma oma lennuga, et siis toimub kleepeka vahetus ja saad ka samamoodi ära lennata.
1: Võt. Aga siis jah, nagu ma rääksin sealt lennujaamast, me vaatasime, et meil on selle hotellini, kus me olime nagu ööd kinni pannud. Et selles booking täiesti ilusti töötas, mõned kohad on olemas, on ju pealinnas Tilis, kus saab siis ööbida, nii et me olime pannud endale ühe hotelli kinni ja me otsustasime sinna, kuna see oli mingi 3 kilomeetrit vist, siis me otsustasime jala minna ja siis käisimegi just nimelt läbi sellise aguli, kus kohe saime sellise hea tunde, et tundsime ennast väga teretulnuna. Saime aru, et tegemist on väga vajase riigiga ja lõpuks, kui jõudsime siis selle hotelli territooriumile, siis see hotelli lihtsalt nagu haljas ala ja seal ka, et kuskil oli bassein veel nurgas, kus me igal õhtul nagu pikemalt sulistasime, siis me saime aru, et see ala oli nii suur, et kui oleks sama tihe majadega kate seal peal nagu üleänd see ümbrus kõik, siis tõenäoliselt seal, kus kokku elas võibolla mingi 50 turisti, mitte rohkem, sellel alale tegelikult kohalike elanike oleks elama mahtunud tõenäoliselt umbes 14 000. Näiteks on ju, et teil näe, lihtsalt see ala oli nii tohutu ja nagu sellele Tiili linnale üldse mitte omane nüke äkki nagu noh, teile paradiis väike nagu koht. Ja.
0: Ma hüppan korra riigi juurde tagasi. Asub saarel on ju.
1: Asub.
0: Pool sellest on siis Indoneesia käes ja teine pool on siis selle Ida-Timori käes, mis on siis Ida-Ida on ju. Oleneb, mis pidi sa või kus poolt vaadates seda tõlkima hakkad. Ja et suuruses saada natukene aimu rahvaarvust ja pindalast rääksime, aga ta on siis 265 kilomeetrit umbes pikk ja 97 kilomeetrit lai ja see piir, mis tal on Indoneesiaga on 125 kilomeetrit pikk ja kui ma kaardi pealt selle sisse suumisin, siis mulle tundus, et Indoneesia poole peale läksid ainult kaks suuremat teed. Et sealt vahepealt, kui nüüd hästi sisse suumida, siis tundus, et ka mingid väiksemaid mägiteid läks Indoneesia poole peale. Aga mis oli eriti huvitav on see, et kogu see teede võrgustik paistis pigem seal Ida-Timori poolsel saare osal ja see Indoneesia poolne ots oli ikka suhteliselt teedevaene, kui siis võibolla mingi üks või kaks teed.
1: Mm-hmm. Nii palju teede kohta ütlen, et ega see noh, teede kvaliteet on seal ka selline vahelduv, et noh, vahelduv ka selles mõttes, et vahepeal on täitsa korralik asfalt, tee läheb, sama tsikliga paned 4. käigu sisse ja lased nüüd 90-ga ja siis õnneks märkad, et aha, siin vahepeal mingi vool on viinud ära poole teest, jõuad napilt enne ära pidurdada, et noh, see sellisel hetki seal tuleb ette, aga noh, üldiselt see teede võrgustik, jah, tõepoolest vähemalt selle Ida-Timori poolel tundus täiesti okei, nagu see, et mingi küsimus ei olnud, et punktist A punkti B on vaja saada, siis tee sinna tavaliselt ikkagi viib. Kõik ei ole kõva kattega küll.
0: Ja see eksklaav, mis siis sinna Indoneesia poole jääb, kannab nime Oekus, või siis ma ei tea, kuidas seda äeldakse, Oekus.
1: Jah. Sinna me ei jõudnud, korra vahepeal mängisime selle mõttega, et teeks kiire lennu ja käiks ära ühe päevaga. Aga siis mõtlesime, aga milleks? Keskendume parem sellele suuremale tükile. Mõne hetke pärast räägime teile Ida-Timorist edasi. Raadio Kukku.
10: Jäljed gloobusel.
0: Tere taas, hää kuulaja. Paus on läbi saanud. Karu ja Vents on stuudios ja sellel korral teeme oma jälgi sellisesse põnevasse riiki nagu Ida-Timor. Ja enne kui me hakkame sinuga sinna mäe otsa minema, siis ma tean, et see on nüüd ennast nii-öelda laiale avalikusele avav riik. Ja mul on tunne, et seal oli ka näiteks internetiga kõik väga hästi, sest need, kes hoiavad pilku peal meie Facebooki lehel, nägid, et sa tegid seal tipust ühe sellise postituse.
1: Ja, absoluutselt. Seal internetiga, noh, ei ole nii hästi kui Eestis, ütleme niimoodi. No on ikka kordades halvemini, aga me see kord siis esimest korda ma ei olnud varem seda teinud, et ma täitsa ossingi enne reisi, ossin selle lokaalse, noh, nagu wifi ruuteri või selle. Ja läksimegi, võtsime selle hetke, Aarega läksime siis kohaliku kaubanduskeskusesse ja ostsime kohaliku telefonikaardi ja kohalike abiga siis toppisime selle kuidagi sinna aparaati sisse ja hakkaski tootma interneti. Küll me seal, noh, tasub natuke rohkem uurida kui meie, me valisime sellise operaatori, et neid on seal ka erinevaid, on ju konkurents väike toimib, et selle operaatori valisime, kelle levi oli parem nagu nükkestes suuremates kohtades, et seal pidi olema mingi operaator, kelle kaart levib jälle, noh, maapiirkondades palju paremini, et meil oleks see sobinud tegelikult paremini, aga saime hakkama. Nii et seetõttu oli meil olemas nagu internetiühendus ja tundsime ennast väga mugavalt. Mis me seal nagu veel tegime? Ja see kaart üldse maksis mingi, noh, see telefonikaart plus mingi, äkki oli mingi 10 päeva piiramatu internet või 2 nädala, mingi, noh, rohkem kui meil vaja oli. Et see maksis siis kokku nagu mingi $10 või. Et ole palju tahad netis ja noh, nii on see piiramatu maht.
0: No, sa oled paar korda rääkinud, et oli odav. Mis see tähendab?
1: No, odav oli see, et no, ma ei tea, mis näide tuu, et mis asi on kallis, on tõenäoliselt ka autorent, aga meie mõtlesime, et võtame natukene sellised, mitte päris nagu motorollerid, nagu seda automaat käigukastiga skuuter on ju, et nagu me palil sõitsime ringi aarega. Et mõtlesime, et võtame nüüdse pool motikad, nüüdse, kus ikka jalaga vaheta käike, 4-käigulised sellised mingid 125-sed või mis nad olid, on ju. Et võtame sellised nendega, kui mägede poole sõita ja nüüdse offroadi natukene, et siis nendega on veidi turvalisem kui rolludega, on ju. Ja nii tegimegi, siis nende rent oli ikkagi, noh, kui võrrelda naaberriikidega, siis selles mõttes, võt see oli kallis, ma isegi nüüd täpselt ei mäletagi, et mis ta oli, aga jälle, noh, mis selle kohe nagu lasi ka ära unustada, et kui kallis see on või et ta on nagu kallim, noh, tagatis raha oli ka mingi, me ikka andsime ikka 3-kohalised dollarite hunniku andsime siis sellele tagatiseks tsikli laenutajale, aga mis jälle odavaks tegi see, et kui sa siis sõitsid sellest tilist välja ja näiteks mingis väiksemas kohas pidasid oma motikat kinni, panin ta puu alla varju, et sadul üle ei kuumeneks, on ju. Siis kui sa läksid kohaliku söögikohta, võtsid sealt, noh, nüüd see klassikalise riis ja kana ja mingi jooks sinna kõrvale, siis maksis mingi $2. Ehk siis, noh, suht mitte midagi, on ju. Et väga, väga soodsad toiduhinnad, poodides asjad ka, ütleme niimoodi, õlu oli selline, noh, nüüd pigem nagu kallima poolne, aga noh, ikkagi odavam kui Eestis poest osta oli õle hind seal näiteks.
0: Aga arveldamine käib millises rahas?
1: Arveldamine käib seal dollarites, sest seal on nüüd värk, et seal maksabki dollar. oli ja seal on niimoodi, et paberraha on nagu dollarid, aga sentidena nad kasutavad nagu seda kohaliku endist mingit vana raha, et seda kasutavad nagu väikeste selle sentidena, et selles mõttes ka jälle väga põnev riik, aga meie nagu suund oli siis ütleme niimoodi, et kui Tili on suhteliselt siis põhja pool nagu mere ääres, nende pealin siis see mägi oli, noh, ütleme suht sirgelt alla lõunasse mingi äkki oli mingi 70 kilometrit Tilist eemale tuli sõita ja siis tuli hakata offroadi tegema. Nüüd, ta oli väga põnev teekond, et kui me need tsiklid olime ära laenutanud, siis me ühel vara hommikul siis hüppasime oma hotelli juures siis rataste selga, mootorrataste selga ja hakkasime sõitma. Nagu ma ütlesin, tee peal oli üllatusi selles mõttes, et mingis kohast asfalt ja siis äkki noh, oli viinud mingi rusuvool ära jälle tee ja siis oli taastatud nüüd kruusalõik, on ju, hüppeid kõiki muid värke vahepeal oli. Ja. Tuli olla tähelepanelik, aga suris esime läbi selle riigi päris mõnusalt. Ta hästi kiftilt hakkab kohe ülespoole ka kerima, sest mis seal salata, nagu ma ütlesin, mingi 15 000 on ju ruutkilomeetrit, ainult see saar on, aga rannikust erinevalt siis sisemaa peab olema noh, peaaegu 3 kilomeetri kõrgune, sest kõrgem tippe nimega Tatamai Lau on 2963 meetrit kõrge, mis tähendab siis, et noh, peaaegu 3 kilomeetrit on see, seda kasvuruumi peab olema. Ja siis me sõitsimegi, me teadsime, et seal kuskil tuleb üks linn, Maubisse, kus me siis võtsimegi selle väikse riisi ja kana, tegime väikse peatuse ja sealt edasi me siis lasime oma offline kaardil nimega maps.me, lasime siis ennast juhtida ühele, noh, nii-öelda asfalt teebel kõrvale, et hakkame siis sõitma mingi külapoole, mis seal tipu all on. Teadsime, et see on täielik nüüd offroad, seda oli kirjeldanud need, kes seal varem käinud, et kunagi on sinna tehtud mingi umbes nagu kivides tee või nüüd, noh, munakivitee, aga natukene vulkaanilisemates kividest, eks ole. Ja, aga noh, et see ei ole enam nii heas korras ja seal ükski auto seal ei sõida, et seal pigem sõidavadki ainult mootorattad ja enamus aja üldse inimesed liiguvad seal jala, sest enamikil inimestel ei ole mootoratast. Et siis sellist teed mööda läheb sõita, aga et ta on nüüd vähemalt nüüd pooleteist auto laiun enamasti, kui kine mägede vahel kulgeb. Ja täpselt nii oligi, me hakkasime nagu sõitma ühte sellist teed pidi, aga seal mingi kutid tulid vastu, küsisid, kus me läheme, siis me ütlesime, et Tatamai Lau. Ja siis nad raputsid nagu pead, et ei, et ärge siit minge. Nad ei osanud inglise keelt, aga suutsid mille kätega selgeks teha, et siin on et siit põhimõtteliselt saab, aga jube halb tee on ju. Ja näitasid meile lihtsalt, pakkusime neile mingid teisi koha nimesid, et kus kohast me siis vaatasime, kus teed veel ülespoole nagu võiksid minna. Ja ühe maha pöörangu kohta nad ütlesid, jah, just sealt pöörake maha. Ja nii lihti oligi, seal pöörasin maha, tee oligi parem, ühtegi kraavi läbi ei läinud, oli nüüdke, saime sõita, aga see sõidu pikkus selle hetkeni, kui sai nagu kõndima hakata kuskilt ühe küla juurest, see oli 27 kilometrit ja see 27 kilometrit nüüdkest offroadi ikkagi nüüdksel vahepeal kruusal, vahepeal kuskil serval sõidad nõnda vähe, noh, kivide peal jubedalt raputab, on ju, siis sa lähed nagu serva, aga serv on ühtlasi ka mäekülja servas, on ju, või siis ta on nagu seal pool, kust võib sulle midagi pähe pudeneda. Need on üks valikuid tuli kogu aeg teha. Ja siis lõpuks me hakkas see nurk nagu nii järsuks minema ja mingi tee ehitus oli seal ka, et nad proovid seal betoneerida selle teed, et betoonist teed mööda saaks nagu turistid ülemise linnakeseni välja sõita või külakeseni välja sõita. Siis lõpuks nagu see pehmes liivas juba aare pani külje maha nii öelda, nurk läks nii järsuks, et ei suutunud me kumbki, me ei ole eriliselt mingit tsiklivennad ka kumbki muidugi. Aarel vähemalt on load, mul pole sedagi. Ja siis me saime aru, et piir tuli ette, panime nende töömeeste juurde, nad ütlesid, kuhu võime oma rattad panna. Jätsime nad sinna ja siis võtsime väiksed kotid selga ja hakkasime üles poole astuma. Ja esimene üllatus, et me saime mingi paarkümmend minutit käia või 15 minutit ja siis me jõudsime, peitsime oma kiivrid veel kuhugi metsa alla, panime peitu, sest need teetöölised ütlesid, ärge kiivreid siia jätke, need keegi võtab kaasa. Ja siis, kui me olime kiivrid metsa alla peitu pannud, siis üles poole minnes me jõudsime nii-öelda selle mäe värava juurde, sest seal külakeses oli ehitatud nüüdke ilus trepp läks ja värava innu ja oli ilusti kirjas, et Tatamai Lau ja sinna tippu nüüd saate minna. Siis seal juures oli see tore üllatus enne ronima hakkavist, et tulid noore poisid nõnda, hello sir, eemalt tulid ja siis noh, tuled nõnda enda arvates nüüdke äge ja kõik tore ja lähed vastu ja siis nad sirutsid nagu käe ja siis ma andsin nagu käe esimesele poisile siis ta nagu kummardas ja nagu noh, et mitte ei suudelnud kätt, vaid pani otsa esise sinna vastu. Siis mul oli nagu hetkeks oli nagu see, et kelleks ta mind peab või midagi, aga siis noh, tekis kohe huvi ka, et noh, kuna Aarele tegi samamoodi ja nagu ja teised, need, kes heemalt levitsid, need lihtsalt levitsid ja nõnda, et olid kui nagu aupaklikud ja siis mõtlesin, et kelleks ta meid peavad, aga saime siis pärast teada, et Ida-Timor lastel või neil on siis ka see komme, et kui on nii-öelda vanem ja väärikam inimene kui sina, siis tihti austust avaldataksegi sellega, et noh, nagu suud läks kätt, aga noh, tegelikult noh, paned otsa esise vastu, et see on üsna tavapärane nüüd austus vanemate inimeste vastu, saime teada, et me oleme nagu siis nagu oleme ka nüüd seal maal omadega.
0: Räägi natukene sellest loodusest, on ju, all otsas on Austraalia, enamus sellest on lakkamatu kõrb ja tühermaa. Mulle vähemalt seda Ida-Timori kaardi pealt otsa vaadates tundus, et see on pigem selline džunglilaadne.
1: On, ja seal on tegelikult on üsna lopsakas kõik see värk, et seal ikka, no puudepuudus seal ikka ei ole. Et on taimi kõike värke, et mingites kohtades on nad maha raiutud, on ka neid piirkondi, kus on istutatud, noh tõesti jälle, noh on need puupõllud.
0: Õlipalme.
1: Ja neid värke on ka, aga noh see loodus on ikkagi, noh ta on ikka üsna mägine, sest noh see ka, et noh ma ei tea, noh Munamägi pane mererannikule, isegi see 300 meetrit on juba noh super äge mägine mererannal välja, aga te mõelge, kui on saare riik, mille keskel on mingi 3000 mägi mõimalt, et sinna peab ikka kerima ja noh neid noh ta on ikka üsna mägine on ju ja seal rahvas, kes seal elab, siis nad on ikkagi sellised noh ütleme nii, et saavad ka mägedes paremini hakkama ja mägede inimesed on kuidagi sellised nad ongi kuidagi nagu toredad ja tavaliselt ka hästi aitavad teisi inimesi, nii et see täpselt nii oli ka Ida-Timoris, et väga tore ja seda kõik oli silmal väga ilus vaadata ja noh päike kõrvetab täpselt sama hästi kui umbes Palisaarel, sest ta on napilt on lõuna poolkeral, ehk siis ta on tibakene on siis ekvaatorist all poole Ida-Timor, nii et jah, räägime sellest hetke pärast edasi, sest aeg surub takka ja siis räägime, kuidas ka tippu jõudsime.
11: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
12: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
13: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
14: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
15: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitavad laste ja noorte veresoonkonna uuringud? Kuidas tervist tugevdada ja haiguse algeid ära tunda? Milline on olukord meil ja Soomes? Milline on õpilaste füüsiline tase ning mis seisab sporditeadlaste pöördumises riigikogule? Selgitusi jagavad värske meditsiinidoktor Jutta Graab ja spordibioloog ja teadur Evelin Mäestu. Saatejuht on Madis Ligi.
9: Raadio Kuku.
10: Jäljed gloobusel.
0: Paus on läbi, me oleme oma juttudega Ida-Timoris ja sinna on oma jala maha saanud ainult karu. Minul on see riik paraku veel tegemata ja eelmise osa lõpus jäime siis sinna, et karu läheb üles mäkke, aga mulle jäi kõrvu helisema selline lause, mis sa ütlesid, et mäeinimesed on kõik sellised toredad ja sõbralikumad. Kas see tähendab seda, et seal allpool kohtasid teistsugust vastuvõttu?
1: Ei, tegelikult noh, kõik see sõbralikus nagu ikkagi terve saare peale või terve Ida-Timori poole peale vähemalt saab laiendada, et noh, nad igal pool olid äärmiselt sõbralikud ja mägedes, no jah, võib öelda, et veel erakordselt, et nad isegi tahtsid sinuga suhelda, isegi kui noh, inglise keelest nad midagi ei taibanud, aga kätte jalgadega kõik see selgesti, et kui me vahel ka mingil ristteel näiteks jäime tsiklitega seisma, et kas me peame nüüd vasakule või paremale, kui keegi kohalik nagu lähedal oli, siis kui suutsid enam-vähem öelda, kus sa tahad minna, ainult, siis nad väga hea meelega ja noh, säravad naeratused ja noh, tantsud pea ja kui jalgades ja puusades on ju, et noh, nüüd kuidagi tantsulised, nüüd toredad, hästi giftid, ükskõik mis vanuses ka, et seal oli üks vanem ärras mees, oli ka üli õnnelik, kui meid nägi, noh, et see kohe hea tunne tekib, kui nagu noh, inimesed niimoodi reageerivad, aga sellel päeval, ega see tippuminek oli, alguses oli trepid isegi tehtud. Me pidime siis tõusma jäbedalt 2100 peal, pidime 2963 meetri kõrgusele tõusma ja tegelikult oli ta nüüd ka astumine läbi mõnusate noh, taimede ja puude vahelt läbi igalt poolt ja kuskil 2800 peal oli siis korra kohtsime ka mingid ehitajad, seal natuke ehitsid mingid majakes, sest seal oli vabaõhu kirik oli tegelikult, et oli nüüd nagu lava tehtud ja oli näha, et siin aegajalt inimesed tulevad, pingid olid väljas nagu vabaõhu lava põhimõtteliselt, aga tegelikult oli kirik, et seal siis aegajalt peetakse ka jumala teenistusi, siis surusime sealt nii öelda edasi, et noh, 160 meetrit oli veel tõusta, siis veel oli mingi antenn, oli kus mingi üks tüüp, mida kaskeldas, kes selle mobiiliantenni nagu nii-öelda valvur oli tõenäoliselt või tehnik. Ja siis üles jõudes leidsime eest jälle trepid ja viimane ots oli siis trepid, mis viisid mäe tippu, selle Tatamai lau tippu 2963 meetri peale ja seal üleval oli siis ka üks nüüd pühakuju, et ise pakuks, et Neitsi Maaria, sest naiste ravasta seal ilusest oli ja võiks olla, nad on katolik usk, on kõik seal on ju toredasti ja siis selles mäetipus oli ka üks kohalik tüüp, lihtsalt oli seal, me ei tea, mis ta seal tegi, aga noh siis igatahes toimetas, tervitasime kõik tore, tegime pildid, videod ja siin läksime alla, sest meil tegelikult, ega me kauaks ei saan teada, ise tahaks kus juures arvata, et kus juures üleskutse raadiokuulajatele, kui keegi teist on Ida-Timori kõrgemas tipus käinud, et siis kirjutage meile sinna näiteks Facebooki jälje kloobusel lehel, et tore oleks lihtsalt teada, sest enda oli see tunne, et täitsa vabalt see Ida-Timori kõrgem tipp võib olla, nõnda, et me oleme esimesed eestlased siin, mille üle oleks ka muidugi hea meel, aga üldse pole paha meel ka siis, kui keegi teine on seal varem käinud, et andke meile teada, kui te teate kedagi või kui te olete ise käinud. Ja allaminek tuli üsna kiire, sellepärast, et väga lihtne põhjus, et pimedus tuli peale tasapisi. Me teadsime, et noh, nii öelda tunni aja pärast on juba üsna hämar ja mida hämaram on, seda kehvem on, kui sa ei ole eriline tsikliga sõita, siis tsiklik offroadi pimedas on palju kehvem sõita kuskil Ida-Timoris näiteks. Ja siis me jõudsimegi nõnda, et enne päevavalguse täieliku kadumist jõudsime oma tsikliteni, saime nad ilusti käima, saime nad ühe kohaliku abiga ka järsust nõlvast turvaliselt alla, vähemalt minu ratta aare läks ise. Ja siis hakkasime sõitma ja selle 27 kilomeetrise offroadi lõigu peal, siis tuli ka, sai ka pimedus meid kätte, panime eest laterna põlema ja noh, seda 27 kilti me sõitsime ikka päris mitu tundi, noh, et seal ikka, noh, et kui 15 kilti tunnis sõidad, siis see on ikka juba kihutamine. Noh, et seal ikka nüüd üsna vaikne tiksumine ja aga jõudsime ilusti, jõudsime asfaldini välja, jõudsime samal õhtul tagasi Tiilisse ja siis läksime oma hotellis mõnusesti basseini vedelema pärast dušial käimist ja siis kohtusime seal ka siis Ida-Timoris nii-öelda õpetaja või noh, ta oli ülikoolis töötas nagu mingil kergelt administratiivsel poolel, et mitte päris õppejõuna, oli siis kohtasime ka ühte Austraalia naisterahvast, kelle nimi oli Fiona, siis temaga siis hästi mõnusalt sai õhtul nagu juttu ajada basseinis, et läksime nagu enda arvates, et ujume natukene ja siis läheb minema, siis tuli Fiona tuli ka ujuma, kes mõtles, et ta käib korra ujuma, siis lähevad tüdrukutega, teistega lähevad Iina ja kes tüdrukud seal olid, et lähevad sööma ja siis tulemas oli see, et umbes 2 tundi hiljem meil tuli äkki meelde küsisime, et aga Fiona, et oota, see tüdrukutega sööma ei pidanud minema, siis tuli, aah jah, muidugi on ju ja siis läks ja selgus, et aga noh, mida peab ütlema Hiina tüdrukute kiituseks, et nad ei kobisenud üldse, et ei olnud nagu see, et ta tule juba lubasid tulla, et keegi teda ei torkinud. Ja mis meil nagu pärast siis viimased päevad nii-öelda peale tipputõusu, mis me Ida-Timoris tegime, üks asi, noh, üldistan nüüd jälle, et kõik näeb välja suht suht sarnane ikkagi nagu Indoneesia, nii palju kui ma seda näinud olen. Sest rannad on ju põhimõtteliselt samad, ta on sama kant, päike paitab sama soojasti, rannad on natuke metsikumad, kui on enamus Indoneesia rannad, mida ma olen näinud, sest noh, seal paraku on ka see, et mõnes rannas ei ole seda randa ka ära koristatud üldse nii hästi.
0: See on Jurassic Parki rande.
1: No jah, ei, kahtepidi ei ole ära, et mõnes kohas on see, et ei ole ka neid palke nagu, mis sinna on kuidagi natukene nagu jalus isegi, et neid ei ole ära viidunud, mis on äge, aga mõnes kohas ei ole ära viidud ka plastikut näiteks rannast. Ja siis nüüdke noh, natukene nüüd see metsikum, aga nagu öeldud korduvalt juba, et nad on hästi sõbralikud. Seal on mingid vaatamusväärsustest, et seal on muidugi ka saare nii-öelda idapoolses otsas on veel eraldi üks väike saar on, mis pidi olema mingid tohutult ilus ja kift koht ja turistid hästi armastavad seal käia. Ja siis
0: siin... Tauro ja Jako on kaks saart.
1: No võt. Ja siis sinna me ei jõudnud, aga me käisime seal samas, kui sa oled diilis ja lähed pealinnas ja lähed sinna mere äärde, siis seal paistab eemal, nagu paistab suur nüüd Kristuse kuju. Nüüd mäenuki peal, nagu poolsaare otsas on ju. Ja ta tundub eemalt juba nüüd vägev on ju, umbes mõtled, et nagu Brasiilias peaaegu oleks. Sõidad lähemale, siis noh, ta nii kõrge kalju otsas ei ole ja nii suur kuju ei ole, aga noh, ikkagi võtab aega sinna, eriti kuumuse käes minnes, et võtab aega, et sinna üles jõuda, leemendad üleni ja mõnusalt kaotad mõned kilod oma kehakaalust, on ju. Ja on uhke küll, saab pilti teha, aga noh, ägedam on ikkagi, et kui sealt alla tulime, siis istusime jälle oma tsiklite selga ja läksime avastama jälle mingit teist nagu rannikuriba, mis oli jällegi noh, diilist nagu kuidagi nagu veidi eemale viiv, mis ühtlasi tähendas, et jälle oli äge see, et vahepeal saad sõita sajaga ja siis vahepeal pead sõitma 5 kilti tunnis, sest noh, mingi tee on jälle kuskilt mingi varinguga ära viidud või noh, suurema veevooluga. Nii et noh, näha, et nad ei suuda kõike veel taastada, nad on noor riik ju ka, nad ise seisma, noh, napilt üle 20 aasta on nad toimetanud, aga mis ma omal poolt nagu ütleks, et jumala eest minge, see on, me oleme korduvalt rääkinud Väntsiga oma saadetes nendest nii-öelda hirmuaistingutest, et noh, Ida-Timor kõlab tänu sellele, et seal on üks madistamise ja ebastabiilsust on olnud, kõlab nõnda suht ohtlikult, noh, seal ei ole absoluutselt mitte midagi ohtliku. Seal on nagu suurepärased inimesed, kes suhtuvad turistidesse väga hästi. Sa oled väga teretulnud seal, ei pea üldse muretsema. Peate lihtsalt minge kohale, viisat ei ole vaja, kui te juba kohal olete. Ainuke, jah, nagu ma ütlesin, et on autorent ja tsiklirent on kallis praegusel hetkel, sest noh, konkurentsi lihtsalt ei ole ja turiste ei ole palju. Lennupilet sinna on kallis. No lihtsalt võrdluseks ongi, et lennata Tallinnast ühe otsa piletiga Palile on odavam, kui näiteks Palilt lennata edasi tagasi käia Ida-Timoris ära, nagu meie tegime, et noh, olime paar päeva Palil, aarega siis lendasime seal Palilt Tempasaarist, lendasime siis Ida-Timori pealinna Tilisse ja 5 päeva hiljem lendasime Tilist tagasi siis Palile, eks ole. Ja see edasi tagasi ots, mis lend üks ots kestis natuke alla 2 tundi, mingi 1:50 või niimoodi, et ei ole väga pikk lend, aga noh, ta oli ikkagi üle 500 euro maksis edasi tagasi pilet, nii et see oli kallim, kui lennata Eestis Palile on üks ots. Noh, et see pilet on kallis, jällegi pole konkurentsi, aga kui sa juba kohal oled, siis see on väga äge ja mõnus.
0: Aga mis sa soovitad, kas võimalikud ööbimiskohad tuleks kindla peale enne paika panna või on seal nii, et sõidad mööda teed ja tee ääres on erinevad mingisugused kodumajutused, väiksed hostelid?
1: Liiga palju neid silma ei hakanud, aga ma pean ütlema, et see sama hotell, kus me olime, ma ei mäleta selle nime, on ju, aga kuskilt võin järgi uurida, kui vaja või keegi küsib, siis ma tõenäoliselt leian selle üles, aga selle hotelliga, reservuaariga nii-öelda, oli ka niimoodi, et ta oli ikka päris korralik hoone, et sellik oli näha, et küll ainult 2-kordne, aga ikkagi esimesel korrusel tõenäoliselt ikkagi oli mingi 30 tuba, aga nendest me nagu välismaalasi või külalisi nägime seal liikumas ikkagi nõnda, et ma arvan, et maksimaalselt neljandik sellest hotellist oli nagu külalisi täis, nii et selles mõttes seal oli, tundus, et on seda potentsiaali, et kui sa tuled, et siis sa võid samal päeval ka, et sa ei pea ette bronnima, aga kuna see on nii mugav on ju ja tõenäoliselt saad ka parema hinnaga, siis sa võid täitsa rahulikult ka ette panna, meie lihtsalt panime esimese 2 ööd panime ette kinni, ja siis läksime kohale ja lihtsalt pikendasime, et me lõpuks olime ühes samas kohas, olime kõik need viis ööd, mis me seal veetsime.
0: No saare osa või see riigi osa seal saare peal on seda võrd väike, et see pealinna hotell võibki olla ka selline epitsenter, kus siis teha selliseid päevaseid väljasõite, et õhtuks pimedaks tagasi.
1: Ja lõpetuseks siis see, et mõtlesime ka, et mida seal kaasa tuua, siis kindlasti üks asi, mida soovitan kaasa tuua ja mida meiegi aarega tõime, oli kohalik kohv, mis on väga, väga maitsev, nii et kohaliku kohvi soovitan kaasa tuua ja mis jäi veel meelde selles pimedas tsiklisõidust, et just see loodusest läbi sõit, et sõidad mööda maanteed ja siis vahepeal tulevad mingid kummalised magusad lõhnad ja vahepeal tulevad mingid huumusel või sellised lõhnad.
0: See on Kalifornias samamoodi.
1: Ja okei, okay, aga see, ja, et hästi, hästi toredad just mingid lõhnaelamused olid ka, mis Ida-Timorist jäid. Me ei saa Ida-Timorist teile pikemalt rääkida, saate aeg on otsas, panen pilte kindlasti üles mõne aja pärast, siis ilusat kohe algab aasta viimast kuud, jälle Gloobusel 75. saate Ida-Timorist tõid teieni siis Andres Karu ja Väino Laisar.
0: Tore, et te olete ikka meiega ja püsige avarad.
16: Jäljed Gloobusel.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tööinspektsiooni teatel oli koondamisega seotud töövaidluste kogunõuete summa eelmisel aastal ligi 1,3 miljonit. Inspektsioon toob välja, et vaidlustes on mitmeid korduvaid probleeme. Üks sagedasemaid põhjusi on näilik koondamine, ehk olukord, kus tööandja viitab töömahu vähenemisele või töö ümberkorraldamisele, kuid tegelik põhjus peitub mujal, näiteks usalduse kaotuses või rahulolematuses alluva tööga. Samuti satub koondamise õiguspärasus kahtluse alla siis, kui vahetult enne või pärast töötaja koondamist võetakse samale või sisuliselt samasugusele ametikohale uus töötaja. Tööinspektsioon tuletab ka meelde, et enne koondamist peab tööandja võimaluse korral pakkuma töötajale muud sobivat tööd. Selle kohustuse täitmata jätmine on samuti üks sagedasemaid vaidluste põhjuseid. Keskkonnaagentuur andis 10 Eesti maakonnale teise taseme äikese hoiatuse. Äikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihmi, aga suured raheterad. Suuremalt tuult, vihma ja äikest võib olla kuni kella 11. Õhtul. Ka päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ning põhjustada liikluses ohtlikke olukordi. Päästeamet palub kontrollida, et telefon oleks laetud, varutud joogi vett ja õue alalt tuleks lahtised esemed kokku korjata. Iraani kõrgeim juht Mojtaba Hamenei teatas, et kättemaks tema isa ja eelkäija Ali Hamenei tapmise eest USA-Iisraeli rünnakutes on vältimatu. Ta rõhutas, et see kättemaks on Iraani rahva tahe ja tuleb paratamatult täide viia. USA president Donald Trump teatas aga, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Venemaa on Novosibirski oblasti võimud kutsuvad elanike üles tegema kaugtööd ja piirama oma autosõite, kuna Ukraina rünnakud naftatöötlemistehastele on süvendanud kütusekriisi. Ligi 3 miljoni elanikuga piirkond on rahva arvult üks Siberi suuremaid ning oluline majandus- ja tööstuskeskus. Teade tuli pärast seda, kui Ukraina rünnak lõi sel nädalal Omskis rivist välja ühe riigi suurima naftatöötlemistehase. Kohaliku meedia ja ka ametnike teatel on alates juunist pea kõikjal Venemaa piirkondades olnud kütusepuudust. Hiinas on taifuuni eest põgenenud pea 2 miljonit inimest. Riigile läheneb taifuun, mis räsis juba Põhja-Taiwani ja Jaapani edelapoolseid saari. See peaks Hiinasse Zhejiangi provintsi jõudma homme varahommikul. Provintsis suleti koolid, peatati transport ja kõik välitegevused, tühistati üle 400 lennu ja 10 rongireise. Pekingis evakueeriti paduvihma tõttu üle 100 000 inimese. Venezuelat eelmisel kuul tabanud 2 maavärina ohvrite arv on tõusnud üle 4000. Valitsuse teatel sai praegustel andmetel viga ligi 17 000 inimest, kui tuhanded inimesed on endiselt teadmata kadunud. Ametlikku hinnangut kadunute arvu kohta veel ei ole, kuid ÜRO teatel võib neid olla üle 50 000. Venezuela maavärinad magnituudiga 7,2 ja 7,5 olid 10. Aastate võimsaimad.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ööhakul sajab mitmel pool vihma ja on äikest, aga pärast südaööd saju võimalus väheneb. Paiguti on udu. Sooja on öösel 15-19 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma, on äikest ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 24-29 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 20.

0: lõpuks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
2: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaaspärlimang.com. Piletid piletilevist.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Kahe vahel. Kahe vahel.
5: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad igareedest vestlussaadet Kahe vahel ja täna on suurepärane võimalus tervitada meie stuudios Vabariigi presidenti Alar Karist. Tere.
6: Tere päevast.
5: Alar Karis teenib Vabariigi presidentina Eesti riiki viimaseid kuid. 2021. aastal alanud presidendi ametile eelnes pikk edukas karjäär molekulaargeneetika ja arengubioloogina nii kodu kui välismaal, seejärel töö Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli rektorina, Eesti riigi kontrollörina ja Eesti rahvamuusiumi direktorina.
7: Härra president, pärast teie võidupüha kõnet Raplas hakkasid erakonnad siis uut presidendikandidaati lõpuks tõsisemalt otsima. See protsess on Eesti lähiajalos alati olnud kuidagi vaevaline ja praegust sahmimist vaadates oleks äkki paslik küsida teilt ja meenutada 5 aasta tagust aega, kuidas teist sai Vabariigi president alates mõtetest, mis teid võimaliku kandidaadina välja käisid, kuni siis tõesti reaalse ettepaneku ja vajalike poolt häältani parlamendis välja?
6: Kui meenutada, jah, see oli õnneks minu jaoks suhteliselt lühike protsess, kuigi seda nime mängiti ka aastal 2016 ja ka vahetult siis enne 21. aastat. Minu esimene reaktsioon oli toona, et ei ma kindlasti minu isiku omadused ei sobi selleks ametiks, aga ühel hetkel tuli 6. augustil kõne toonaselt peaministrilt Jüri Rataselt ja ei ta ei sõnud peaministrile, erakonna juht siis. Ja tegi ettepaneku, ma ütlesin jälle ei, aga nädalavahetus oli vahel ja siis esmaspäeval ütlesin, et hea küll. Et kui te leiate ja toetus on, siis ma kandideerin ja eks ma võtsin siis puhkuse. Ma olin toona ju muuseumi direktor ja Ja 2 nädalat siis tegelesin enda tutvustamisega erakondadele parlamendis või riigikogus ja nii ta läks ja 31. augustil valiti mind ära. Et see on sellepärast huvitav kuupäev, et 31. augustil ka ma sain ülikooli rektoriks inaugureeriti, nii et see on minu jaoks tähtis päev.
5: Ütlesite enda presidendiks valimise järgsel pressikonverentsil tookord 2021, et püüate suhelda kõigi poliitiliste jõududega. Kuidas see on teil õnnestunud?
6: See oli pikk paus, et mis ma nüüd vastan. Eks ikka ma olen püüdnud seda teha ja ka kohe, kui ma ametisse sain, sest toona oli õhus üks oluline küsimus, mis kerkib alati enne ja pärast presidendi valimisi, et miks rahvas ei vali. Et järsku peaks rahvas valima presidenti ja siis ma kohtsin kõikide erakondadega, aga seda konsensust seal ei saavutatud, et oleks võimalik hakata teha ettepanekud põhiseadust muuta, et rahvas saaks valida. Ja sinna see jäi, eks nüüd kerkib jälle ja ongi kerkinud juba jälle üles. Nii et see on selline vana teema, mis alati tuleb esile, aga see on ikkagi lõpuks ju parlamendi liikmete kätes, kas põhiseadust nad siis suudavad 2/3 enamusega muuta või mitte. Aga need kohtumised on ikka olnud regulaarsed või vähem regulaarsed, rohkem kindlasti nendega, kes on võimul, aga ka teiste erakondadega ja Mihhail kõrvalt ütles mulle, et ta üldse sattus esimest korda kategooriga, et ta varem ei ole presidendi juures käinud.
7: Seega siis kõik poliitilised jõud on soovinud teiega ikkagi asjalikult suhelda?
6: Ja ikka, eks ma olen enamus muidugi nad ise kohale kutsunud ja palunud õigemini, on vist õige sõna, et nad tuleksid ja arutaksid mõningaid asju, sest ajad on olnud.

0: ju suhteliselt keerulised ja on vaja arutada. Palju nüüd president muidugi mõjutada saab, aga vähemalt ta saab oma arvamuse välja öelda ja see teadmine on, ma arvan, mis mina asjadest mõtlen, peaks ju erakondadel olemas olema.
1: 2022. aasta vahetuse pöördumises keskendusite tookord eesolevatele Riigikogu valimistele, mis toimusid siis märtsis 2023. Te kutsusite valijaid üles vaatama parteide poliitilistest loosungitest sügavamale, et leida üles need algatused, mis teevad Eestist suurema edukama ja kaitstuma riigi. Ma ei tea, kas teie sõnumit võeti kuulda, aga täpselt sama tuleb ilmselt soovida valijatele ka nüüd, enne parlamendi valimisi märtsis.
0: Nii on. Eks muidugi, kui te vaatate seda aega, mil ma olen olnud president või see Riigikogu on olnud töös, need ongi olnud ajad, kus algas ju COVID-iga ja siis tuli seda Ukrainas, nii et paljuski on mõjutanud kõik see toimiv ja ka nii minu tegevust kui ka Riigikogu tegevust. Aga ja siis ongi see küsimus, et mis see siht siis nagu saab olema. Et praegu ma ei näe, et ühelgi erakonnal oleks väga selgelt aru saama. Kuhu me võiksime liikuda, noh, ma ütleksin pigem lähima 10 aasta jooksul ja 15 aasta jooksul, mitte selle lähima 5 aasta jooksul, mis on antud parlamendile või 4 aasta jooksul.
2: No teid on teie ametaja jooksul korduvalt, no kuidas ma ütlen, ma ei tea, kas see on ametijuhendusse sisse kirjutatud või palka sisse kirjutatud, aga ikkagi sisepoliitilistel eesmärkidel teinekord boksikotina ja mitte ammu aega tagasi meenutame peaminister Kristen Michal, välisminister Margus Tsahkna, kes nimetasid teid Moskva ukse taga kaapijaks. Mingit laadi dialoogi vajadust agressoriga on nüüd juba tunnistamas muidugi kõik Euroopa Liidu riigid. Miks me täitev võim siis toona käitus nõnda või kellele seda vaja on?
0: Täitev võim, poliitika ongi meil täna läinud ju selliseks ja et tahetakse nagu ära teha ja kes esimesena veel midagi ütleb, siis see on võidumees. Ja eriti hea on, kui ta midagi halvasti ütleb. Kui oma vahel naaklemine enam ei tööta, eks siis leitakse keegi, kelle suunas siis oma nooli visata ja häda on ka selles, et tavaliselt kui üks avab selle või avangu teeb, et siis teised ei saa ju maha jääda, nii et neid näited on ju üks jagu. Need ongi küsimus, et mida mina siis presidendina peaksin tegema. Ma võtsin seisukoha, et pigem seda võitlust ma avalikus ruumis pidama ei hakka, et see kahjustab ikkagi Eesti riiki ja tegelikult Eesti riiki kahjustab ka see, kui niimoodi pooltõdede ja valedega lausa presidenti rünnatakse. Nii et ma olingi, kui mind ühel hetkel öeldi, et ma olen Ukraina vaenlane, ma siis olin sunnitud ikkagi suursaadiku Kadriorgu paluma ja natukene rääkima nendest, et kui suur vaenlane ma seka olen. Aga õnneks meil suursaadikud, kes välismaalt on siia akrediteeritud ja ka minu head kolleegid välismaal on targad inimesed ja saavad asjadest väga hästi aru, et neile väga palju selgitama ei pea. Aga see inetu on kindlasti ja no, on kahju, kui poliitike ei saa aru, et peale koma läheb lause edasi ja parem on aru saada võibolla mõttes siis, kui teine lausega lugeda. Ja on olnud ka Riigikogu liikmed, komissionide esimehed, kes on tunda ja Kadriorus ja ei küsi mugast mitte midagi antud asja kohta ja siis 15 minuti hiljem on sotsiaalmeedias suur paskvil üles pandud. Et noh, ei taheta nagu tõde kuulda, vaid pigem püütakse oma tõde siis selle musti järgi, mis on kujundatud välja öelda ja eks see muster, et ma välispoliitikast tuhkagi ei tea, see oli juba enne, kui presidendiks sain, et seda ei ole ju püütud kuidagi ümber lükata vaatamata sellele, et eks see kogemus on olnud mul ka varasemast elust, te just siin lugesite kõiki ameteid, et on kõik olnud rahvusvahelised ametid, erinevate rahvusvahelised kogud eesotsas ja lisaks veel olen olnud ka Siiri aukonsul Eestis, mis eeldab, et sa ikkagi selle piirkonna geopoliitika teed endale selgeks, et seda riiki siis Eestis siin esindada. Aga las see jääb nende inimeste südame tunnistuse, nad on esinenud ju oma nimedega ja kui nad nüüd magavad rahulikult ja mulle jätkuvalt tere kätte annavad, no las ta siis nii olla.
1: Riigikogu viimased istungid vältasid peaaegu ööpäeva üha rohkem on parlamendis seaduste muutmiste seadusi. Härra Vabariigi president, kas me oleme jõudnud ajajärku, kui üha rohkem seadusi hakkab tegelikule elule just kui nagu jalgu jääma?
0: Kindlasti aeg läheb ju edasi ja tulevad uued mured probleemid peale, mis on ju vaja kuidagi seadusandlikult lahendada. Aga eks nende asjadega peab ikka ettevaatlik olema, kuna kui on palju asju, siis hakatakse kiirustama. Ja noh, me oleme näinud ka seda minu presidendi ameti ajal ikkagi üksjagu seadusi on sunnitud tagasi lükkama sellepärast, et on põhiseadusega vastuolus, aga samas on ka palju seal seadustes sees midagi, mis oleks vaja olnud ka ka ära parandada siis, kui ta on juba ta korra tagasi lükatud. Ja no nüüdki nägime, et vahetult enne suve ainuüksi viimasel nädalal võeti vastu pea 30 seadust, mida siis president peab kahe nädala jooksul koos oma juristidega läbi vaatama ja oma seisukoha kujundama. Nii et see ei ole väga hea loome, aga samas, iga see on ka paratamatu, aga õnneks vähemalt siin kobar seadused enam ei ole ja need on nüüd jäänud, ma loodan, minevikku. Nii et ega need seadustest ei pääse, aga mida mina ikka kardan, on ühelt poolt ülereguleerimine ja teiselt poolt arvatades ka seda geopoliitilist olukorda täna, et tahetakse väga sellist jõulist kätt ja vaadatakse, et seadust tuleb ümber vaada läbi selle, et olukorrad on täpselt sellised nagu on. Me peame seda demokraatiat ikkagi siin hoidma, et tõsi, protsessid on mõnikord aeglased, aga me ei saa lubada seda, et me liigume natuke sinna autoritaarsema maailma poole.
2: Oma ameti jooksul olete praeguseks vist kokku teinud, kui õigesti lugesin 110 välisvisiiti. Tänavuse kalendriaasta sisse on mahtunud neid 13 ja eriti hulgaliselt kuidagi on neid viimaste kuude jooksul kogunenud. No see peaks vist andma, kui me välispoliitikast räägime ja teie pädevusest nendele kriitikutele vastuse, kes... ütleme teie käikudes kahtlevad. Iga visiit on kindlasti olnud eri näo ja iseloomuga, aga saab nimetada nende käikude ja kohtumiste üldiseks tunnuseks ja teemaks endiselt Eesti, tema inimeste, teadussaavutuste ja tema edupildil hoidmist.
0: Kindlasti, eks kui me vaatame täna, kes siis välispoliitikat meil väljaspool tutvustavad, need on ikkagi peaminister ja välisminister, sest see on meil niimoodi kokku lepitud ja kuna olukord on täpselt see, nagu ta on, siis jälgeling on muutunud oluliseks Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon ja NATO ja seal just need kaks inimest esindavad, mis on tegelikult erandlik võrreldes naaberriikidega ja me näeme, et siin alles hiljuti Tšehhi president pidi lausa konstitutsioonikohtusse minema, et ta saaks Ankaras osaleda NATO kohtumistel, et see on üks küsimus, mida võibolla tasuks mõelda, kui järgmine president ametisse asub, et üle vaadata korraks, et jagada neid pädevusi ära erinevate institutsioonide vahel, mis ma arvan on mõistlik. Aga ega president ei olegi kolmas või neljas välisminister, ta ikkagi on Eesti Vabariigi president, kes peab tegelema ka sisepoliitiliste küsimustega ja Eesti rahvaga ja tema tulevikuga kaugemas perspektiivis. Ja eks mina olengi võtnud selle joone, et ka välispoliitiliselt paljuski ma tutvustan meie ettevõtjad, püüan neid uksi avada neile, samuti kultuuri ja edasi, mis on ju osa tegelikult sellest pehmest diplomaatiast ja osa välispoliitikast, mis tegelikult mõnikord on isegi suurem kui need konkreetsed sammud, mis vaatavad täna olukorrast lähtuvast väga, väga lühidalt ette. Nii et aru saadavad need visiidid, mis te selle ütlesid, eks nad on kõik oma näolised erima näoga ja tihti ongi need maailmastaabis asjad võibolla ka ajakirjandust väga palju ei huvita, pigem huvitavad need konkreetsed, mis meid täna puudutab. Ja väga palju ajakirjanike ei ole ka mulju visiitidel kaasas käinud, erinevatel põhjustel tõenäoliselt. Ja samu, mis puudutab poliitikuid. Ja ka need, kes on minuga kaasas käinud nendel visiitidel, nad on natuke oma arvamust muutnud. Nad on näinud, mis moodi käib ühe presidendi töö ja mis moodi president välispoliitikat kujundab. Ja tihti on need vestlused ka läbi selle, et ikkagi riigijuhtidega või peaministritega toimub väga palju selliseid neljasilma vestlusi, mis on väga avatud diskussioonid, mida ma tunnen puudust siin Eestis ei ole. Et väga raske on ka välisministeeriumi ametnikega rääkida, sellepärast, et diskussiooni valmidust seal ei ole. Ja kui ma esitan mõne asja kohta küsimuse, siis ma saan vastuse sama lausega, mille kohta ma küsimuse esitasin. Et olles ikka olnud teadlane, kui ma midagi pean välispoliitiliselt rääkima, siis ma tahan, et seal on faktid ja tõenduspõhisus taga, mitte et on lihtsalt sellised laused. Nii et need ongi erinevad rollid ja seda peab nagu aru saama, et peaministri roll on erinev ja erinevad riigid suhtuvad ka oma presidenti, kui me sinna alguse juurde tagasi läheme. Erinevalt, et me näeme, et paljuski aidatakse just kaasa, kui president midagi ütleb, siis püüdatakse seda võimendada. Ma vaatan nüüd peale NATO kohtumist ka meie üks erakonnaliige ja minister võimendab naaber presidendi mõtteid, mitte oma peaministri mõtteid, kes oli samuti NATO kohtumisele. Et see juba näitab kerget erinevust, kuidas me oma esindatusse suhtume.
1: Kas oskate juba öelda, kuhu viib teie praeguse ameti viimane välisvisiit?
0: Ma tean kindlasti, et tuleb minna ÜRO-sse, see on septembris, aga on tavaks, et kui president lahkub, siis käiakse sõprade juures, lähimate sõprade juures ära, mitte et sõpru kaugemal ei oleks. Aga eks Paanis on käia naaberriikidel ja Poola ja Saksamaa ja Põhjamaad, et siis öelda suur tänu selle koostööst ja mis nüüd täpselt viimane on, eks see sõltub ju paljuski ka nendest, kuhu ma lähen.
3: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
4: Surm oli peal tähel.
3: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini. www.klaaspärlimang.com Piletid Piletilevist.

0: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s.
1: Kahevahel. Kahevahel.
2: Saade Kahevahel täna koos Vabariigi presidendi Alar Karisega jätkub. Härra president teie ametisoleku ajal on vahetunud valitsus 4 korda. Kaja Kallase esimene ja teine valitsus, Kaja Kallase 3. valitsus ja nüüd siis ka Kristen Michal juhitav valitsus. See, et 5 aasta jooksul on 4 korda valitsus vahetunud, on see nüüd demokraatliku riigi tunnus või pidevate poliitiliste erimeelsuste tulemus?
3: Ma arvan, et see on kombinatsioon mõlemist, et eks demokraatia töötabki läbi erimeelsuste, et kui tekivad erimeelsused, siis tõenäoliselt on vaja midagi ette võtta. Ega me praegu oleme ju ka selles olukorras, kus ilmselt peaministril ja koalitsioonipartneritel kõige paremini ei lähe. Et, ma olenki palunud enda juurde peaministri ja natuke sel teemal ka rääkida lisaks sellele, mis puudutab NATO-t ja NATO kohtumist, et küsida tema käest, mis ta samud nagu on ennem märtsivalimisi, et midagi peab ju ette võtma, et midagi nagu muutuks, et eks ma siis kuulen ja räägin temaga sellest. Nii et iga valitsus on erinev olnud ja erineva koosseisuga ja ka tõenäoliselt ministrid on erinevad lasemega, eks see on ka üks demokraatia tunnuseid, et igal erakonnal siis, kes varasti valitsuskoalitsioonis on õigus oma ministreid esitada, keda nad arvavad, et on õigeks, keda nad õigeks peavad, mis on oma ette muidugi küsimus jälle, et peaminister, kes on ju peaminister, et tal väga palju sõna ei ole selleks, kes tuleb siis koalitsioonipartnerites ministriteks. Et mõnikord on niimoodi olnud, et mina saan ennem teada kui peaminister, kes Kadriorgu tuleb, kes tema minister on. Ma arvan, et see ei tohiks nii olla, et see võiks olla ikkagi ka mingi diskussiooni objekt, sest peaminister peab ju panema selle meeskonna tööle. Ja nad peavad sobima või natukenegi ikkagi ühteist aru saama üksteisest, et ja kuidas seda teha, no eks ilmselt peab olema nii, et väike diskussioon toimub ja erakondadel on ka vähemalt siis 2 võimalikku kandidaati kui mingil põhjusel ja see ei saa olla ainult, et mulle ei meeldi see kandidaat, vaid see peab olema tõsine põhjus, miks siis vahetakse välja üks või teine minister.
4: Teie riigipea ameti ajal on olnud mitmeid maailma muutnud sündmusi ja asusite ametise siis, kui veel kestis koronapandeemia. Millised emotsioonid teile sellele perioodile tagasi mõeldes meenuvad kõigepealt esimesena?
3: No ma olen veel hetkel president, et ma ei oska veel tagasi nii palju mõelda, et eks aeg annab arutust ja üks ma siis kunagi mõtlen ka, et mis see 5 aastat siis tähendas. Aga tõsi on see, et ma ju astusin ametisse siis, kui oli koronaepideemia, mis lõi ühe pitseri kindlasti selle ameti ajal vähemalt selle algusele. Ja teine oli seda Ukrainas, mis ju algas 2022, nii et need on 2 olulist sündmust, mis on seda presidentuuri mõjutanud ja nii nagu ma olen alati ka püüdnud öelda, et eks iga president on omas ajas, et neid tihti võrrelda ei olegi väga palju võimalik, et siis tuleb panna konteksti, et seda viga ei tehtaks, et tuuakse täna näide 5-30 aastat tagasi. Me näeme alles ka praegu, et tegelikult Lennart Meri nii-öelda panust hakatakse praegu hindama tõsiselt, kus on 30 aastat mööda läinud, et toona kui ta president oli, siis oli väga erinevaid arvamusi tema ametisoleku ajal, nii et las aeg annab arutust ja ma usun, et iga president on püüdnud anda endast parima, mis ta suudab selleks, et Eesti riiki edasi viia ja et inimeste elu läheks paremaks.
2: Võibolla kõikide riikide puhul see aegana parutest ei pädegi, kui me mõtleme 24. veebruaril 2022, kui siis Venema täiemahuline verine agressioon Ukrainasse algas, sest et ju kõik märgid ja nüüd on ajaloolased mõndagi kõik tagantjärjele targad ütlevad, et 500 aastat oli seda näha, et see käitumismuster ei muutu. Kas oli enam vähem veebruariks 2022 see teadmine või mõju olemas, et nii lähebki?
3: Muidugi neid tarku on ju alati olnud ja eks me kõik püüame targad olla, ega mina pole ka siin mingi erand, aga 2022 ma ju käisin paar päeva ennem Ukrainas vahetult Zelenskiga kohtumas ja ma olin üks viimased riigipäid, kes seal käis. Aru saadavalt president oli murelik, aga ega tema ei näinud ka ette, kuigi tal olid ka laotud ju andmed laua peale. Ta ei kujutanudki ette, et sõda kujuneb selliseks, et rünnatakse Kiievit ja olge mausad, ega mina kahtlesin ka sügavalt, kas see sõda ikkagi sellisena tuleb ja kas ta üldse sellisel kujul areneb. aga eks nende imperialistlike riikidega on ikka niimoodi, me ju noh, teame neid riike ja oles töötanud Hollandis ja Londonis ja kellel on ka koloniaalne minevik, ega siis aegalt see kerkib ikka üles. Sa tunnetad, et tegemist on suure riigiga, kunagise suure imperialistliku riigiga, aga seal need on kuidagi vaigistatud, see imperialismi geen on vaigistatud olekus, et ta lööb küll aegalt siis sõnades välja, aga mitte sellistena tegudes, nii nagu ta on, toimub nüüd Venema puhul ja eks uued põlgunad tulevad peale, me seda ka aru saama, et muidugi minu põlgun mäletab, minu ema teab, mis on sõda, ta oli põgenik omal ajal ja küüditatud ja kõik, aga kui tuleb jälle mõnda aega, on rahulik aeg, siis inimesed kipuvad ära unustama seda, et on toimunud midagi. Ma just hiljuti ise mõtlesin selle peale, et kui mina käisin, no mis ma siis olin, 4-5 aastane, sõjast ei olnud ju väga palju möödas. Sõjast oli möödas ainult 15 aastat. Ja kui mõtleme praegu tagasi, mis see 15 aastat tagasi oli, see oli 2010-11, see oli just kui eile. Aga tuleb põlgkond peale ja me näeme, noh, lääne maailm eriti, kus seda väga otseselt ei puudutanud ja okupatsioon samuti mitte. Inimesed ikka loodavad, see on inimlik ju täiesti, aga alati peab olema keegi, kes siis aegalt meelde tuletab ja võib-olla see hariduse küsimus tulebki siin esile, et me ikkagi püüaksime oma inimesi harida ja lapsi harida ja näidata, mis see minevik on ja mis ta on toonud ja mitte püüda seda nagu ära kustutada, nii et mina olen seda meelt, jah, et tuleb lapsi juba varakult õpetada ajalugu tundma ja nende mõjusid.
4: Ankaras lõppes äsja NATO iga-aastane tippkohtumine, taas olid kõne all liikmete investeeringud kaitsekultusse, mille eesmärk jõuda 5% seeti juba Haagi kohtumisel aasta tagasi. Mõned riigid on vaevalt jõudnud 2%. Kas julgeoleku tunnetus ei ole ühtne?
3: Ma arvan, et selle on nende aastatega, mis nüüd see sõda Ukrainas on olnud, on ikkagi olukord paremaks läinud. Ja paremaks läinud selles mõttes, et riigid saavad aru, mis see seda Ukrainas tähendab. Vähemalt saavad rohkem aru, kui nad said mõni aeg tagasi. Ja samuti ka kõik need hübriidse ja vormid, mis ulatuvad ju väga kaugele, mitte ainult siia pole Narva jõge mõnekümmet kilometri ulatuses. Et see tunnetus on nagu olemas, aga eks iga riik ju vaatab ka oma sisse. Ja me näeme, et sisepoliitika määrab väga palju. Kui inimesed on harjunud hästi elama või ütleme, siis on mitte halvasti elama, siis on väga raske neid veenda panema, et nüüd elu ei ole enam nii hea, et me peame panustama rohkem riigikaitsesse. Ja siis tekivadki sellised konfliktiolukorrad ka oma rahvaga ja siis tuleb leida see tee. Ja aru saada, et suured riigid, nende suurte riikide jaoks 5% on midagi muud, kui on Eesti jaoks 5%, ma mõtlen rahalises mõttes. Et mis sellest kõike ju osta saab ja teha saab. Eks meie peame seda oma vähest raha, mis see 5% annab, väga mõistlikult kasutama ja olema lihtsalt natuke nagu eeskujuks, aga mitte sellega väga palju igal sammul ärplema hakata, et meil on 5 ja teil on 2 või 3, vaid iga riik võtab teatava tempo, mis talle sobib. Mulle ei meeldi, kui näpuga näidatakse, jõhelt poolt peaks nagu aru saama ja siis on võimalik rääkida nende riikidega, et kuulge, et võibolla ikkagi leiate selle võimalust rohkem panustada, et see on ju teie enda riigi huvides või Euroopa tervik huvides.
2: No NATO näitas ennast Ankara siiski teovõimelisena ja otsustusvõimelise organisatsioonina. Teie olete korduvalt viidanud vajadusele reformida ÜRO toimimist, kuna see maailma riikide organisatsioon ei ole piisavalt otsustusvõimeline. Kas te näete nüüd mingid märke, et ÜRO on ka tegelikult ise ennast valmis reformima?
3: Neid, kes seda nüüd ÜROs on rääkima hakanud viimastel aastal, on ju rohkem, ega siis ma ei pea ennast siin mingisuguseks eestkõnelejaks. Aga see on üks teema, mis on olnud üleval ja see puhutab ka tegelikult julgeoleku nõukogu muutmist, mis on tunduvalt keelulisem kui ÜRO terviku muutmist. Aga need sammud on astutud, on võetud natukene kokku, on kärbitud, on vaadatud üle, mis funksioone peaksid ühed või teised ÜRO allasutused täitma, palju seal inimesi vaja on. Ja aga eks tavaliselt struktuurireformideks kõik, kus nad on ÜRO-s või kuskil mõjal, need on juba tunduvalt keerulisemad, kui hakatakse institutsioone kokku panema, ära kaotama, et need ei lähe nii kergesti. aga ÜRO-ga eks me võime olla alati väga kriitilised ja olen ka mina kriitiline olnud selles mõttes, et noh, ÜRO on olemas, aga üks konflikt läheb teist taga. Aga me ka ei vaata seda, võibolla palju ta ikkagi on ära hoidnud, palju inimesed käivad koos ja kui on võimalik riigi juhtidega silmas silma rääkida, siis võibolla ikkagi mõni konflikt jääb olemata või tulemata.
1: Kahevahel. Kahevahel.
4: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Vabariigi presidendi Alar Karisega. Härra Karis, olete tõstnud tehisaru ehk AI üheks oma ametiaja keskseks teemaks ja tutvustanud Eestit kui digiriigi kogemusi erinevatel välisvisiitidele kohtumistel. Minul on selline mulje. Paar päeva tagasi osalesite Genfis ÜRO esimesel ülemaailmsel tehisaru teemalisel konverentsil. Tegemist oli suure rahvusvahelise konverentsiga ja teie juhtisite seal ka riigijuhtide arutelu. Kas te jõudsite mingi ühise arusaamisene, kuidas tehisaru hallata?
3: No tehisaru, see on ju paratamatu, et täna ei pääse sellest, et tehisarust peab rääkima, et see ei sõltu väga palju kaskusin, kes siin Eesti liigis president on, et mööda sellest vaadata ei saa, aga aru saadavalt ka oma tausta arvestades ja aimates, kui kiiresti üks või teine tehnoloogia areneb, siis ja mis need ohud saavad olema, mis need võimalused on, siis jah, ma olen pidanud seda oluliseks eriti läbi hariduse võtme. See, mis nüüd Genfis toimus, jah, need konverents on toimunud ju palju ja need toimub igal pool. Aga nüüd tõesti esimest korda tehti üks komisjon, kuhu siis kutsuti kokku üle ilma siis väga erinevad organisatsioone, tehnoloogiettevõtteid, ka mõned poliitikud, mõned presidendid, samuti ka ja teised institutsioonid, nii et kokku ei saa lauada ka üle 30 inimese. Ja nagu siin Linnar Viik välja arvutas, et seal lauadaga istus 17 triljonit raha. Et kes nüüd väikest või suurt matemaatikat on võtnud, siis see on 12 nulliga number, et teaksite, kui suur number see on. See tähendab seda, et seal on väga palju sellist rahalist võimu, kes peaksid arutama, mis tulevik toob. Ja ega see ei ole see koht nüüd, kus tehakse mingid deklaratsioone, vaid see oli esimene kohtumine, kus iga siis institutsioon või inimene tegelikult sai siis välja öelda, mis tema arvab ja mis nüüd siis hakata edasi tegema. Me leppisime kokku, et 90 päeva jooksul peaks siis midagi nagu tulema ka paperil, et mis need sammud saavad olema, mitu korda aastas kokku saadakse ja neid on ju, sellised komisjon on ju ka varem olnud ja noh, mina alati toon sõna näidet, mis puudutab natuke mind ennast, et ka biotehnoloogia või geenitehnoloogia hirm oli väga suur 70-80 aastat algusel ja just teadlased olid need, kes istusid maha ja mõtlesid, kuidas reguleerida seda tegevust, mis me teeme ja sama oli ka mobiilsidega tegelikult, et tehnoloogia ettevõtted nägid, et lepime milleski kokku ja ka lepiti kokku, mida ei ole juhtunud tegelikult ei internetiga, sotsiaalmeediaga ja me praegu nii-öelda möllame selles sfääris. Nii et parem on need eri osapooled laua taha saada ja mõelda, mis siis selle tehnoloogia peale hakata, kuidas seda kasutada, et ta ikkagi töötaks meie heaks, mitte vastupidi.
2: No see sama hirm on juba orumasina liiutamises saadik käinud iga uuendusega põhimõtteliselt kaasas. 17. sajandi lõpust. Härra president, kas digitaalne lõhe tänases maailmas riikide vahel on suur ja tuntav? Räägime siis eelkõige arenenud riikidest.
3: Ja muidugi on. Et kui me räägime täna siin maailma nurgas tehisarust, nende võimalustest ja kasutamistest, siis on ju maailmas väga palju inimesi ja rahvaid, kellel ei ole isegi elektrit, et paaril miljardil inimesel see puudub. Nii et seda peab arvestama, et ei tekiks siin tunne, et need jäävad kuidagi kõrvale, et kuidas seda lahendada. No meil on oma näide siin olemas, selle sama tiigri hüppe näol, kus me püüdsime koolidesse internetiühendused saada, et kõik oleksid siis võrdsed. Samuti ka tehisaru puhul, et koolid saaksid kõik tasuta kasutada neid platforme, mis täna me oleme siin koos tehnoloogia hiidudega koos Eesti jaoks välja mõelnud või arendanud, et see on tähtis, aga noh, kujutage ette seda rahva hulka, kes tegelikult tahaksid kaasa Eesti tehnoloogiast kaasa saada ja me ei saa nagu sellest siin nurgast ka kõrvale vaadata, et sellega peab tegelema ja eks komisjoni ülesanne on ka üks, et kuidas siis võimalikult paljud ikkagi saaksid sellest tehnoloogia arengust osa.
4: No jah, tehisaru on palju enamat kui ainult tehnoloogia, see muudab inimesi, ettevõtlust, haridust, ühiskonda. Kohti tundub, et tehisaru on hakanud juhtima neid inimesi ja protsesse. Kas see on põhjendatud hirm? Ma ikka aegalt loen väljendid inimkeskne tehisaru. Ma pean tunnistama, ma ei saa päris täpselt aru, mis see on.
3: Eks see seda tähendabki, et inimene juhib tehnoloogiat, mitte vastupidi. Ja see baseerub ikkagi paljuski selles, et me teame, mis asi see on, et mis see tehnoloogia võimaldab, mis ta teeb. Et need hirmud ju tekivadki paljuski sellest teadmatusest. Ja kui me ei, seda teadmist endale ei kogu ja aru ei saa ja küsimus ei ole ju selles, kas me seda tehnoloogiat siis kasutame mitte, aga me teame neid võimalusi. Eks selle tehisintellekti või tiihüppe üks eesmärke ongi ju see, et teadustada neid võimalusi õppimises, kuidas see muudab õppimist, mis peab teistmoodi tegema, aga see ei tähenda seda, et kõik õpilased ja kõik õpetajad peaksid seda kasutama. Et samamoodi töötab täna edasi ka kriit ja tahvel, et see on juba õpetaja valik siis, kuidas ta need teadmised viib õpilastnes. Küsimus ei ole tehnoloogias, küsimus on selle kasutamises, et me saaksime targemaks ja ega õppimine. Ja me ikkagi püüame lähtuda sellest, et õppimine peab hästi kerge olema, et nüüd tuleb meil siin tehisaru ja enam õppimine läheb nagu lupsti. Õppimine ongi raske ja seda me ei tohi ära anustada, et iga siis ka õppimisega koos tehisaruga ega ta kergemaks ei muutu. Aga ta võibolla võimaldab meil teistmoodi õppida, saada võibolla veel rohkem targemaks, võibolla valikud on paremad, annab võimalused meil noortele, kes saavad võibolla personaalselt rohkem lähenemist, mis täna ei ole väga palju võimalik, kui meil on suured klassid, kuidas siis need targad, kes on mingis valdkonnas tublid, et kuidas neid nagu selles valdkonnas eelis arendada ja kuidas järele jäänud siis tagasi või maha jäänud tagasi tuua. Nii et siin on paljud võimalusi ja mina ikka olen püüdnud ka siin meie kontekstis, no me ei räägi üldse keele küsimus, mis kerkis ka muide seal üles Genfis, kus keele küsimus oli väga selge. Meie räägime siin ühest keelest, mida me tahame hoida, ehk siis eesti keelest, ka tehisaru kontekstis, siis maailm on keeli täis. Seal on ju tuhandeid ja tuhandeid keeli ja ka samas Aafrika riigis tahetakse hoida ka tehisaru kontekstis keeli, nii et see töö on ikkagi meeletult suur, et säliksid ka keeled maailmas tehisaru ajastul.
2: No mul näib, et entusiasm on igati nakatav. See, mis puudutab nüüd tiihüppe tulekut Eesti koolidesse, on meil nüüd piisavalt neid, kes seda koolides õpetajad oskavad?
3: Me oleme püüdnud alustada sellest, et kõigepealt õpetajad saaksid teada, mis võimalused sellel tehisarul koolides on ja kuidas siis õppetööd ümber kujundada. Ja ega õpilased jagunevad ka ju kolmeks, ühed, kes kasutavad väga intensiivsed, ühed, kes siis kasutavad targad ja on kolmandad, siis kes püüavadki oma elu kergemaks teha, et lasevad kõik tehisolu ära teha. Aga õnneks seda viimast on jäänud järjest vähemaks. Et see muudab ja õpetajad, nagu me teame, meil napib nii ehk naa, sõltumata tehisarust. Ja üks kontekst, mida ma olen igal pool püüdnud küsida, aga ma ei ole päris head vastust saanud, on see, et kui me räägime täna eestikeelsele haridusele üleminekust, et kuidas siis oleks võimalik seda tehisaru ära kasutada, kui me näeme, et õpetajaid ei ole, kui keele keskkond ei soosi, kui Narvas on ikkagi eesti keelt kuuleb ainult väga väheste inimeste suust, et kuidas seal siis seda õppida. Et võibolla need lahendused oleks ka vajalikud, et kuidas siin see tehisaru meile appi tuleks.
4: Aga kas tehisaru muudab siis õpetamise ja õppimise lihtsamaks? See ei ole pädev väide, eks ole? See ei tohiks nii minna?
3: See kindlasti ei ole pädev väide. Ta muudab teda teistsuguseks. Ta annab võibolla uued võimalused, ta muudab, kuidas me õpime. Ja noh, see ongi, me oleme ju selles üsna alguses, kuigi tehisaru ei ole mingi uus asi. Aga selles õpetamise kontekstis me ikkagi ju veel otsime ja me siis siin piloteerime tegelikult täna terve Eesti kontekstis, mitte siin üksikudes koolides. Ja liigume ka kutsehariduse poole, et me peame aru saama sellest, et kohe ju need noored inimesed lõpetavad gümnaasiumi või kutsekooli, nad lähevad ülikoidisse. Kas ülikoid on valmis selleks, et sinna tulevad tehisaru targad noored inimesed ja kas õppejõud on nii targad kui siis tulevased tudengid. Nii et siin on neid otsi üsna palju, et tuleb avatud silmadega vaadata ja ka samal ajal see kõik on väga kiire, aga see tehnoloogia areneb nii kiiresti, et häda ongi ju selles, et riigid ei jõua administratiivselt järele hästi. Aga tehnoloogiatega on see omadus, ega ühel hetkel tuleb ka siin piirid ette ja tulevad need samad regulatsioonid ja mis ei tähenda seda, et peab ära keelama midagi. Ma olen kindlalt seda meelt, et ära keelamine üldiselt ei vii väga kaugele. Nii palju on noored targad, et oskavad sealt leida teed mööda, et seda kõike kasutada. Nii et seda on näidanud ka maailma praktika, kuigi riigid. No jutt on eelkõige sotsiaalmeediast, et kuigi riigid püüavad siin ja siin seal seda teha, aga pigem tuleb leida noortele mingi huvitav tegevus ja sotsiaalmeedias tegelikult on ju ka positiivsed külgi. Me näeme seda negatiivist, aga seal on ju ka positiivsed külgi. Sa ikkagi leiad sõppu, sa suhtled ja nii edasi ja nii edasi. Et ja täna võibolla on ka tunda juba seda väsimust, et kui keegi viitsibki scrollida juba neid interneti, siis see tehisaru hakkab ära tüütama, mis kõik need halutsiatsioonid ja mis seal kõik on tehtud, et sa lased edasi lihtsalt, sa enam ei viitsi sellesse süveneda, nii et see teeb ka oma töö.
5: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars, lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre, osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
7: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
8: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taas kord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
1: Kahevahel. Kahe vahel.
2: Saade Kahe vahel täna reedel 10. juulil Lainar Ruusser ja Timo Tarve on stuudios koos Vabariigi presidendi Alar Karisega. Härra president, olete välja öelnud ja rõhutanud korduvalt hariduse kui meie aja võtme küsimus. See vajab ikkagi seadusandlikule ja täitevõimule meelde tuletamist, kui me räägime siin poliitilistest otsustest, nagu näiteks õpetajate palgad ja kõik see, mis haridust puudutab.
3: Nii ta on, eks need tuleb ju lahendada ka selles olukorras, kus meil geopoliitiliselt on vaja kaitsesse rohkem panustada, aga rõhutan veekord, et minule meeldib vaadata võibolla ka sellest, et ma ikkagi olen arengubioloogia professor olnud, vaadata nagu ettepoole, et need otsused, mis täna on, nende mõju on kaugem ja me näeme, ka mul enda praktikast on näha seda, kuidas omal ajal ülikoolis, kui ma rektorin öeldi, et psühholoogi pole enam vaja, et terve Eesti on neid täis, nüüd selgub, et keda meil puudu on psühholoogid. Nii et see tähendab, et tuleb natuke kaugemale vaadata ja mõelda, vähemalt hägustes piirides aru saada, kuhu me liigume. Ja haridusega on ju samamoodi, et aru saadavalt meil on erialasi ja valdkondi, mida tõenäoliselt ei ole mõistlik ise õpetada, ise üles ehitada, vaid leida siis võimalused neid parimaid ja targemaid saata kuskile mõjale ja siis loodus, et nad tagasi tulevad. Nii et hariduseks see käib koos haritusega ka aega, see kui sa ainult nüüd diplomi järele jooksedega, see ei ole ka sind siis, teeb ikka targemaks kindlasti, aga siis ülikoolis üldjuhul inimesed rumalamaks ei jää või gümnaasiumis nad ikka saavad targemaks. Aga meie häda on natuke ka see, et meil on neid tippe vähe ja tippudega pole meil nagu väga palju aega tegeleda, me rõhume selle keskmise peale, et keskmine oleks hea, eks PISA testid ju näitavad seda ka, et meil on väga head tulemused. Aga näitavad ka seda, et tippe napib.
4: Mida haritum on rahvas, seda enam on lootust, et ta isendaga toime tuleb ja vähem töötukassat koormab. Selle lause kirjutasite juba 18 aasta eest Tartu Ülikooli rektorina. Alar Karis, millise pilguga vaatate nüüdseid haridusministri poolt päris massiliselt ettevõetud haridusreforme?
3: Tõsi on, et neid reforme on üks jagu, samal ajal reformid on ju vajalikud. Aga haridus on jälle üks selline valdkond, kus võib-olla väga kiireid muudatusi väga kiiresti teha ei saa. Et see laev on selline, mis on üsna suur ja liigub oma tempos. Eks kõige raskemad küsimused ju ongi olnud siin, kuidas see koolireform on, kuidas neid koole liita või lahutada. Ja ega siin ei ole küsimus on selles, et formaalharidus, vaid selles võtmes on ju ka see, et inimene areneb ka läbi mitteformaalse hariduse. Ehk see, et ta teeb sporti, ta teeb muusikat ja kui kätte saada selle reformi käigus, siis see on, kui sa pead, lähed küll kooli, aga selgub, et sealt koolist 50 km teisele poole on sul siis see klaveritund ja 30 km teisele poole on sul spordisaal ja kodu on kolmastas kohas, et need tuleb kõik nagu läbi mõelda ja kõik koolid nii väiksed kui suured ei ole ühesugused, et mõned väiksed saavad hästi hakkama. Ma käisin just hiljuti Muhus, seal oli nüüd 7 õpilast, jääb järele 4, sest 3 tükki lõpetavad ja lähevad ära, aga aru saada, et saareriik on saareriik, see meretagune värk on nagu teistsugune, aga tuleb vaadata ikkagi jah, neid asju selle pilguga, kui on kogukond, kes suudab kooli hoida, siis ja on õpetajad, siis on see ju kõik hästi. Ja teine kindlasti, mis on oluline, on see eesti keelel üleminek, et kuidas seda teha, me alustasime siin tõesti 4. Klassist ja 1. Klassist, võibolla oleks pidanud alustama 1. Klassist ainult, käies mööda neid koole on mul siin arusaam tekinud, et see, kui sa õpetad ikkagi ainet ja keelt samaaegselt, siis see kuidagi ei kipu hästi töötama. Noored lähevad ikkagi koju, võtavad venekeeles õpiku välja, õpivad siis selle asja ära ja siis õpivad eesti keeles pähe selle ja kannavad koolis ette. Nii et siin on palju nüansse, mis tänases saates rääkida ei jõuagi, aga kuni selleni välja meil oli alles siin kaitseväe küsimus, et kuidas siis selle keelega on. Ja meil on käinud ettepanekud, kui tänases olukorras ei ole peale põhikool ikkagi keelt selgeks saanud, et tuleb üks aasta õppida end keelt. Et oleks vabad võimalused minna siis gümnaasiumis ja kutsekooli või kuhu edasi. Ja ma arvan, et enamus inimesi ühe aastaga, noori inimesi õppib ikkagi eesti keel ära ja üks aasta kadu. Selles mõttes ei ole nii suur kaotus, vaid avab pigem ikkagi uued võimalused noortele siin Eestis toimetada.
2: Kas te usute, et nüüd ka järgneva 10, võibolla 20 aasta jooksul on jätkuvalt meie PISA-testide tulemused maailma tipus?
3: Mina ei tea nende tipus olemitega midagi, et nende tabelitega on täpselt nii nagu nendega on ja me näeme ka ülikoolide edetabeid ja neid teaks igasuguseid juurde. Et nendesse, muidugi ta näitab võrdluse momenti ära, aga selleks, et olge mausad, ega mina olen ka patune, ma ka topin ikka igasse kõnesse välismoodi ikka selle PISA sinna sisse. Aga seda tulebki reservatsiooniga vaadata, et seda on hea, kui me näha, et meil läheb suhteliselt hästi. Soomlane on mures, et tal enam ei lähe nii hästi, kui läks siin mõni aeg tagasi. Aga pigem on eesmärk ikkagi see, mitte olla tabelide sees otsas, vaid et meie haridus oleks hea ja haridus oleks kätte saadav kõigile võrdselt ja et noored inimesed saaksid areneda. Nii et neid tabelid ikka tehakse, kui üks tabeli sobi, tehakse teine. Eks me näeme siin erakonda tabeid on ka ju üks ja kui igaüks valib sealt välja, siis täpselt selle, kus ta kõige parem nii seisab. Nii et eks ta mingi näitaja kindlasti on, aga nüüd eesmärgiks, et olla ka 10 aasta pärast seal PISAs, me ei tea, mis 10 aasta pärast, mis võrdlused siis üldse on ja kuidas see käib. Tähtis on ikka see, et meie enda rahvas on tark ja oleks ka õnnelik, nagu soomlased on, see on ka kõige tähtsam.
4: Absoluutselt. Alar Karis. Teilt ei ole kuulda olnud arvamusi oma võimaliku mantli päri osas. Olete teadlikult hinnangutest ja nimedest loobunud?
3: Mina elan teadmises, et meil on demokraatlik riik, et me siin ei päranda ameteid. Ja ma ei ole seda üheski ametis ka teinud, et öelnud, kas see või teine sobib. Kuigi olge mausad, minu käest on käidud ka küsimus, et mis te arvate, et, või mis sa arvad, et sa nüüd ei kandideeri, et järsku mina sobin, ma ütlesin, et kuule, mina sulle küll mingit nõu ei oska anda, see on enda sisetunde küsimus. Ja kui toetus on ja ise tahad presidendiks hakata, siis on ju kõik hästi. Et ei, mingeid nimesi ma kindlasti välja ei ütle. Pole ma üheski ametis seda teinud, ei teema ka selles ametis ja mulle ei ole ka kombeks lihtsalt eetiliselt anda hinnanguid ei oma eelkäijatele ega oma järeltulijatele. Noh, väljatud siis, kui midagi on väga, väga tore ja fantastiline, nii et ma püüan seda kindlasti vältida. Aga ma olen kindel, et küll leiteks see president ja algus oleks temaga rahul, siis oleks see vähem rahul ja nii on ta kogu aeg käinud, et kuigi me näeme, et on ju riike, kus on väga suuri riike, kus on raskusi presidendi leidmisega, mis on ju üllatav. Aga meie oleme siin oma 1,3 midagi miljoni seast ikkagi lõpuks presidendi leidnud.
2: Ta saite märtsis 68-aastaseks. No see on küll pensioniiga, aga pole teab veel, mis vanus eriti teie füüsist. Ja vormi arvestades, ametaja lõppedes teil kindlasti on võimalus jätkata oma büroo nõuniku ja sekretärina, sekretäriga tööd. Võibolla, et kusagil Kadriorus kavatsete olla jätkuvalt ühiskonnas aktiivne ja nii-öelda pildil mingite teemadega.
3: Kindlasti ma püüan olla aktiivne sellepärast, et see kapital, mis on ju erinevates ametites kogutud, see tuleks peaks nüüd kuidagi ka teistsuguse väljundi leidma, et mõnel ju isegi ma arvan, et ekspresidendina on isegi suuremad võimalused Eesti jaoks midagi teha kui võibolla presidendis, kus sa oled mõnes valdkonnas väga kamitsetud kaasratumde välispoliitika. Et kindlasti ma püüan kaasa rääkida, aga mitte kuskil pildil olla otselt, sest see on nüüd muutunud tõesti eesmärgiks oma, et kõik tahavad pildil olla ja kui pildil ei ole, siis siin järsku ei olegi. Et, ma arvan, et ka nii poliitiku kui välispoliitik on tunduvalt laiem kui ainult see teranurk, mis on üks käremeelsem. Et eks on valdkonnad, mida ma siis nüüd püüan siis enda jaoks võtta teemadeks ja mitte võibolla Eestis kaasa rääkida väga palju, sellepärast, et tulevad uued inimesed ja teil on omad mõtted, omad ideed. Et pigem vaadata, mis siis saab ära teha võibolla nende teadmistega siin natukene kaugemal ja võibolla lugeda loengud siin seal kolmandas kohas ja Tartu Ülikoolis näiteks. Nii et, eks ma püüan seda, mis on siin sees mul kahe kõrva vahel ka, et seda siis jagada. See on ju eesmärk, et mitte endale jätta seda.
4: No jaa, aga tehisaru toetajana on teil lausa kohustus selle käega küll silma peal hoida?
3: No, seda kindlasti ja no see on küll siseriik. Ma pidasin pigem silmas nende poliitilisi küsimusi, vaid, aga need teemad kindlasti, haridus, innovatsioon, teadus, tehnoloogia, need on valdkonnad, millest ma usun, et need aitavad Eestit edasi ja kindlasti siin ma püüan siis jõudumööda kaasa rääkida.
2: Mõtlesin viimatist Läti presidendi visiiti siia vaadates selle peale, et kas on mingit laadi hasart tekinud teil kõik Eesti asustatud saared veel presidendin ära käia, Muhu, Kihnu, Piirissaar, Ruhnu?
3: Maisma poisina muidugi on tore käia saate peal, aga eks noh, Läti puhul oli see selline, me leppisime kokku selle, kui raamatu aasta oli, kui me rattaga sõitsime ühest külast teise ja käisime raamatukogudes, et teeme siis selle riigiviisi natuke teistmoodi, et alustame selle saarest, mis omal ajal oleks võinud ju olla Läti oma. Ja õnneks on paljud riigijuhid kaasatud, Edgar Fingevits väga hea huumori meelega inimene ja ta võttis selle väga omaks ja tundub, et see visiit selles võtmes õnnestus väga hästi, mitte end Ruhnu pärast, vaid tervikuna. Enamus riigivisiite on läinud nagu minu arvamust mööda korda, sest me oleme alati püüdnud leida siia mingi nüansi, mis jääb inimestele meelde. Kõik need jutupunktid, need on juba kõigil peas, eks kõik kuhu see riiki lähed, sa tead ju täpselt, mis sealt vastastakse. Aga sellised väiksed nüansid nagu noh, president Stuubiga sai Lodjaga seetud Emajõe peal ja üks president sai Sohu viidud ja noh, nii ta on. Need asjad jäävad meelde. Mõned presidendid proovad seenele, esimest korda said seeni korjata. Need on asjad, mis jäävad inimestele meelde jääb, mida see sündmub, vaid see riik jääb meelde. Et see on, midagi oli see nii vahva riik, et see midagi ehti teistmoodi. Et jah, et see on tõesti tore olnud.
4: Tänavu suvel valmis Eesti mõttelusarjas teie artiklite kogumik. Kas on oodata ka kirjaliku kokkuvõtet 5. aastast Kadriorus?
3: Oi, ma ei tea.
4: Mina küll ootan.
3: Siis peab mõtlema, mis võtmes see kirjutada. Seda võib kirjutada ju väga toredas võtmes, võib kirjutada väga sapises võtmes, et las aega annab arutust. Selleks, et midagi kirja panna, selleks peab natukene ikkagi, et kirjanike, mille täna siin jagub. Ja juba siin 18 aastased ju kirjutavad mälestusi, et las võibolla see aeg natukene tiksub annab arutust, et midagi konstateerib ja siis võibolla mõtlen, kas see vajadus tekib. Kindlasti ma olen juba ammu kirja pannud ühteist märkmeid siin ja seal ja reaktsioone mõnedele asjadele, mis ei puugi kokku minna sellega, mis tegelikult avalikus ruumis on olnud või siis ajakirjandus on kajastatud. Aga mis ma nendega tegema hakkan, eks ma siis vaatan, kui see aeg käes on.
2: Väga täname teid, hea Vabariigi president Alar Karis. Seda tundi Kuku kuulajatele leidmast. Soovime teile ilusaid ametaja lõpuni jäänud kuid. Kaunist suve.
3: Aitäh ja kaunist suve kogu Eesti rahvale.
1: Kahe vahel. Kahe vahel. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio. Mõtlevale inimesele.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Tööinspektsiooni teatel oli koondamisega seotud töövaidluste kogunõuete summa eelmisel aastal ligi 1,3 miljonit. Inspektsioon toob välja, et vaidlustes on mitmeid korduvaid probleeme. Üks agedasemaid põhjusi on näilik koondamine, ehk olukord, kus tööandja viitab töömahu vähenemisele või töö ümberkorraldamisele, kuid tegelik põhjus peitub mujal, näiteks usalduse kaotuses või rahulolematuses alluva tööga. Samuti satub koondamise õiguspärasus kahtluse alla siis, kui vahetult enne või pärast töötaja koondamist võetakse samale või sisuliselt samasugusele ametikohale uus töötaja. Tööinspektsioon tuletab meelde, et enne koondamist peab tööandja võimaluse korral pakkuma töötajale muud sobivat tööd. Selle kohustuse täitmata jätmine on samuti üks sagedasemaid vaidluste põhjuseid. Keskkonnaagentuur andis 10 maakonnale teise taseme äikese hoiatuse. Hoiatus kehtib Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Tartu ja Viljandimaal. Äikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihm ja suured raheterad ja äikest võib olla täna õhtul kuni kella 11. Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei teatas, et kättemaks tema isa ja eelkäija Ali Khamenei tapmise eest USA-Iisraeli rünnakutes on vältimatu. Ta rõhutas, et see kättemaks on Iraani rahva tahe ja tuleb paratamatult täide viia. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile, nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Venemaa Novosibirski oblasti võimud kutsuvad elanike üles tegema kaugtööd ja piirama oma autosõite, kuna Ukraina rünnakud naftatöötlemistehastele on süvendanud kütusekriisi. Ligi 3 miljoni elanikuga piirkond on rahva arvult üks Siberi suuremaid ning oluline majandus- ja tööstuskeskus. Teade tuli pärast seda, kui Ukraina rünnak lõi sel nädalal Omskis rivist välja ühe riigi suurima naftatöötlemistehase. Kohaliku meedia ja ka ametnike teatel on alates juunist pea kõikjal Venemaa piirkondades olnud kütusepuudust. Lätis Riia-Tallinn maanteel toimus raske liiklusõnnetus, hukkus 4 inimest. 15 kilomeetri kaugusel Eesti piirist Salatskrivas juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Hukkusid kaubiku juht ning 3 BMWs viibinud inimest, vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. 3 hukkunud olid Soome elamisloaga Türgi kodanikud, teatab Läti politsei. Hukkunud kaubiku juht oli aga Läti kodanik. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Hiinas on taifuuni eest põgenenud pea 2 miljonit inimest. Riigile läheneb taifuun, mis räsis juba Põhja-Taiwani ja Jaapani edelapoolseid saari. See peaks Hiinasse Zhejiangi provintsi jõudma homme varahommikul. Provintsis suleti koolid, peatati ühistransport ja kõik välitegevused. Tühistati üle 400 lennu ja 10 rongireise. Pekingis evakueeriti paduvihma tõttu üle 100 000 inimese.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ööhakul sajab mitmel pool vihma ja näikest, pärast südaööd sajuvõimalus väheneb, paiguti tekib udu. Öösel on sooja 15-19 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast juba mitmel pool hoovihma. On äikest ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-9 meetrit sekundis. Pärast lõunal puhanguti 14 meetrit sekundis ja äikese ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Homme tuleb sooja 24-29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 26 ja Pärnus sooja 27 kraadi.
3: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti.

0: usaldusväärne. Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutavad vihmad põllu- ja aiasaake? Kuidas läheb taevaskoja meejaamal ning tema talupoel? Mis iseloomustab tänavust suve Kantervilla lossis ja veepargis ning mida näitab jõelaev Lonni veerandsaja aastane kogemus? Saatejuht on Madis Ligi.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
0: Te kuulate kordussaadet.
1: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist .
1: tere , siin keskpäevatund ja Kuku Raadio Tallinna stuudios , Ainar Ruussaar , Hindrek Riikoja ja Priit Hõbemägi kuulasite Perestroikat , vana ja väga tuntud lugu ikka viin ja mõnikord tundub tõesti , et ajalugu ainult kordub ja kordub . Sama hästi ka sel aastal ja teemaks alkoholipoliitika . 10 aastat tagasi oli ju üks terve suur aktsioon , Jevgeni Ossinovski oli tollal tervise- ja tööminister ja viis läbi ulatusliku alkoholipoliitika reformi , küll olid reklaamipiirangud , alkohol paigutati poodides ümber , eraldatud alale , siiamaani see kõik kehtib , ja aktsiisipoliitikaga tõsteti märgatavalt alkoholiaktsiisi , mille tulemusena , nagu kõik hästi mäletavad , maksud sõitsid Lätti . ja vähehaaval see asi siiski kadus nagu päevakorralt ära , aga jälle oleme samas kohas tagasi , valitsuse ennetusnõukogu avaldas esmaspäeval alkoholipoliitika sellise alusdokumendi , mis peaks ulatuma siis oma vaates kuni 2035. aastani ja seal on siis muuhulgas kirjas ka see , et alkoholiaktsiisi tuleks jälle tõsta ja müügiaega jaepoodides lühendada ja noh , seda kõike me saame näha siin ERR-i uudises on siin muuhulgas märgitud , et 2019. aastal tarbisid vähemalt 15-aastased eestlased keskmiselt 10,4 liitrit puhast alkoholi. 2024. aastal oli sama number 10,7 ehk natukene rohkem. 2022. aastal oli see 11,2 liitri juures. Ja siis järgneb selline huvitav lause, et kuigi noorte alkoholi tarbimises on jätkuvalt näha langust, aga noh, läheb ta siiapoole või sinnapoole, ajad on erinevad, aga igal juhul on siis tõepoolest selline olukord, et valitsuse ennetusnõukogu, mida iganes see ennetusnõukogu siis meil ka ennetab, kavatseb tegeleda siis taaskord

0: alkoholiga ja ma ei tea, kas see 10 aasta tagune alkoholi poliitika ja maksude liigutamine lõppkokkuvõttes ennast tasus ära või tasunud, aga igal juhul, kui see on reha, siis on sama reha peale jälle astutud.
1: No küsimus on, mida sa selle tasumise all nagu mõtled, et kas rahvatervis on läinud paremaks?
0: Lätlased said makse eestlaste.
1: Rahvatervis on läinud paremaks, see vist on läinud paremaks läbi aastate, on üks aktsiisi ka on pisut rohkem tulnud juurde, aga samas ei tasu unustada, et veel selle aasta tuhande alguses oli statistiline näitaja seal 12-13 liitrit absoluutalkoholi, aga mitte vanuses 15 plus, vaid kogu Eesti elanikonna, ehk nii-öelda hällist raugani arvutatuna, et võrreldes sellega on tegelikult veerand sajandiga eestlaste alkoholi tarbimine ikkagi arvestataval määral langenud.
2: Ja kindlasti on, noh, hind on üks neid komponente, mis kindlasti mõjutab, aga mõjutab ka piirikaubandust, millele Priit sinaga juba viitasid. Noh, alkoholiga on tegelenud rohkem või vähem suurem osa riike maailmas ja selle piiramisega. Vanemad inimesed mäletavad Gorbatšovid 1985. aasta algatatud kampaaniat, eks ole ju?
1: Mitte ainult vanemad inimesed, minu viieaastane vend toona esimest korda suutis ennast purju juuvast, oli ju mäletavad, et morsi kannu pandud.
2: Mäletate, milles see seisnes? Siis oli niimoodi, et viina müüdi ainult tööpäevadel 2 tunni jooksul. Noh, järjekordadeks alkoholi tarbimine tegelikult ei vähenenud, tekkisid salapoed, taksoviinad, suhkrukaduslettidelt, puskari ajamine tõi haiglatesse tohutul hulgal mürgistuse saanud inimesi ja nii edasi ja lõpuks lõppes see ära, sellepärast see oli löök Nõukogude Liidu eelarvel, aga piiranguid on tõepoolest erinevaid. Noh, on riike, kus müüaks ainult alkoholi poodides alkoholi, eks ole, toidupoodides alkoholi ei müüda, on kellaajalised piirangud, on piirangud, et ei müüda näiteks pühapäeviti alkoholi. Mõned aastad tagasi ma nägin esimest korda Bakuus muide müügil alkoholivaba viina ja mõtlesin, mis asi see on. Nüüd ma näen seda ka meie lettidel.
0: Oled sa proovinud?
2: Ei ole. Ei ole, aga ma vaatsin, eile ma vaatsin seda pudelit ja vaatsin hinnasilti, ma ei tea palju päris pudel viina maksab, aga see maksis mingi 23 eurot.
0: See on palju kallim. Kujuta endale ette nüüd seda olukorda, kui mehed istuvad ringis ja karsked mehed istuvad ringis ja üks ütleb, et kuule mehed,
2: võtaks viina.
0: Teeme veel ühe, kuule, käime poes ära, teeme veel ühe alkovaba viina.
1: Vaata, see on, sellega on jäsuke natukene see sama asi, et taimetoitlased liha ei taha süüa, aga kangesti millegi pärast on tarvis asjad ikkagi nimetada erinevate lihatoodete nimedega, eks ole, et viinaga on ka, no need alkoholivaba viin, konjak, kõik on olemas, on ju kokteilide tegemiseks
2: mõeldud. Konjak ka või?
1: Ma mürki kaks üks ei võta, aga no usud sa, et on Üllab olemas on. Mingi asi, mida ei ole olemas, eks ole.
2: Üks variant on muidugi see, mida ka mõned riigid on teinud, on see, et mängida aktsiisiga sõltuvalt sellest alkoholikangusest, ehk siis, et õlleaktsiis on natuke madalam kui kangem alkoholiaktsiis, et see on üks variant. Jah, et
1: no nii, on see ka Eestis, et see ju sõltub tootest natuke aktsiis.
0: Aga küsimus on võibolla pigem selles, et sellised alkoholi vastu võitlemise suurkampaaniad tavaliselt tekitavad hästi palju negatiivset vastukaja. Meenutame kas või seda kuulsat ütlust, siis Šveiki seiklustest esimes maailmusõnas rääkivast raamatust, kus öeldakse, et valitsus, mis tõstab õlle hinda, see kaua ei püsi. Noh, tegelikult elu on näidanud siiski püsivad küll rohkem kui kaua, aga millised eesmärke või millised siis küsimusi sellega siis praegu nagu lahendatakse, et ma kujutan ette, et inimesed istuvad, ennetusnõukogu peab midagi ennetama. Noh, neil on jälle on seal mingisugune, tuleb koosolek, inimesed kogunavad kokku, mõtlevad, mis me siis nagu ennetame. Noh, ennetame siin alkoholist tingitud mingisugused probleeme ja siis tekib terve hulk sellised ideid. Ma muhulgas tooksin siis selle siia kõrvale selle asja, et samal ajal kui meil siis, samal nädalal kui meil tuli siis välja see dokument või sai ilmseks, et selline dokument alkoholi poliitika kohta on olemas ja kavatsetakse siis tõsta aktsiise ja teha igas piirata reklaame ja nähtavust ja nii edasi, siis võttis Soome parlament teisipäeval vastu seaduse, mis leevendab hoopiski alkoholi müügipiiranguid, lubades siis muhulgas osta ka pühapäeviti tellida alkohol, osta poest alkoholi ja tellida seda kauplustest ja veebipoodidest koju. Vaat see on üks asi, mida ma ei ole varem kuulnud, see veebipoodis koju tellimine, aga mida ma selle asja kohta tahaksin veel öelda, et see, et soomlased niimoodi tegid, see on nüüd otseses seoses Eesti juba praegu kehtiva alkoholipoliitikaga sellega, et Eesti on alkoholiindu tõusnud, et eriti kui vaadata neid need suuri numbreid, mida siis meil just kui nagu puhast alkoholi ära juuakse, siis minul on siiamani aru saamata, et kui mitu soomlast ja kas kõik soomlased on nende hulka arvestatud, et me mäletame, et seal oli tohutu, mingi alkoturism oli, aga igal juhul on soomlased nüüd tänu sellele, et eestlased on, Eestis on karmistatud alkopoliitikat, soomlased on lõdvendanud oma alkopoliitikat.
2: Jaa, aga see on otseselt seotud riigieelarvega ja Soome mitte väga hea majandus.
1: Ja Soomes muidugi nii-öelda Soome alkoholi müügi piirangud seda, et sa saad kauplustest kätte, nii-öelda tavalisest toidupoest saad sa ainult õlut ja lahemaid veini, aga kõik muu on nii-öelda ehk riikliku alkoholimonopoli poodis on saadaval, see on lahti, noh, piltlikult öeldes, kuidas Jumal juhatab, et Soome näide ei ole hea, et see
2: kahte Rootsi näide on parem ilmselt.
1: Noh, Rootsi parem, no, mis mõttes?
2: Rootsis selles mõttes ei tohi vist üldse mujal kui ainult alkopoodides alkoholi.
1: Lahjat õlut, kas jaa, vist kuni 3,5 või 4.
2: Noh, räägime kaugemast alkoholist.
1: Noh, jah, Norra, eks ole, ka sinna, et Skandinaavia selles mõttes on ikkagi mitu sammu meist ees, et sellesse reguleerimissoovi võib nagu kahetiselt suhtuda, et asja üks pool on nii-öelda, mida tegelikult ka nii-öelda neid mõtteid, midagi enamalt ju nende kohta praegu öelda ei saa, kaitsed välja toodi, on küsimus sellest, et mida riik nüüd alkoholipoliitikast võidab, et tänasel hetkel riik teenib alkoholi aktsiisi, aga kulutused valdavad siis eelkõige läbi tervishoiu, alkoholist tingitud terviseprobleemide ja kõige selle peale on tunduvalt suuremad kui alkoholi aktsiisi tulud. Et selles mõttes on selles asjas nagu oma point olemas, aga jabur on lihtsalt see, et ilmselgelt ametnikud läksid jälle seda teed, et mõtleme meie midagi välja ja üritame meie siis poliitikutele nagu öelda, mida teha võiks, aga keskmine ametnik võiks aru saada, et otsused langetavad poliitikud ja kõigepealt tasuks ikkagi läbi rääkida poliitikutega, milleks nad on valmis, milleks nad ei ole valmis, et teie ettepanekud nagu kõlaksid natuke nagu usutavana, mitte lihtsalt sellise nagu targutamise ja dotseerimiseni. Aga siin on jälle astutud selle reha otsa, et mõtleme välja utoopilised ideed ja on ju ette teada, et see tuleb väga suur kriitikale viinist, et noh, inimesed, kui uuringus küsida inimeste käest, kas inimesed joovad liiga palju, siis kõik ütlevad loomulikult, et inimesed joovad liiga palju, aga joovad ju need samad vastajad, et selles mõttes sõike vastuol on inimeste hinnangus sees, et lastakse ise, tehakse asi valmis ja lastakse see põhja, sellepärast, et ei mõelda ette, kuidas nagu võiks lähenema.
0: Sa tõid väga hea sellise vastuolu siin välja, et tõepoolest, et alkoholi probleem on see, et see on kulu riigile ja see on kulu inimeste tervisele ja mis tuleb mingist otsast haigekassa kaudu tuleb nagu nii kõik kinni maksta. Aga samas kuidagi tahaks loobuda siis nendest tuludest, mis tulevad siis näiteks kultuurkapitali sellest samast joomisest ja selleks on vaja aktsiisidest. Ehk, aga kui nüüd otsida sellist loosungit, mis rahuldaks mõlemat poolt, siis oleks see, et jooge, aga jääge terveks.
1: Jooge tervelt.
0: Jooge tervelt, jah. Nii et, aga noh, ma ütlen, 10 aastat on lühikene aeg selles mõttes, et tolleaegsed aktsioonid, kogu see negatiivne vastukaja, mida siis Jevgeni Ossinovski alkoholipoliitika põhjustus, et see on ju inimestele väga selgelt meeles. Et mina nüüd päris hästi ei usu, et see valitsus peab ennast tundma üli mugavalt ja üli tugevalt, kes hakkab mingisugust nagu nähtavalt suurt alkoholi poliitika muutmise programmi läbi viima.
1: Aga me oleme juba näinud, et valitsus ei toeta seda.
2: Asjaga tuleb loomulikult tegeleda. See on absoluutselt selge, sellepärast, et noh, juuakse liiga palju. Ja seda näitab tõesti ka statistika, millele sa viitasid.
1: Siin ma muidugi tahaks selle küsida, et aga kust kohast, aga kust, jookseb, just, kust jookseb see nii-öelda nagu para ja mõõdupuu, sellepärast, et noh, Euroopa tasemele me oleme tänasel hetkel ikkagi pigem keskmikud. Ja.
0: No, mina jälle vaadates neid ajakirjandus avaldunud materjali, ma saan kogu aeg aru sellest, et noored üha vähem ja vähem siis joovad mingisuguseid kanged alkohoolsed jooke ja võibolla isegi vähem lahjasid, ma ei tea, kas nad kasutavad selle asemel mingisugust tablette, mis nende tuju parandavad või mitte, aga igal juhul nähes nagu igal aastal seda numbrit jälle üle 10 liitrit puhast alkoholi üle 10, siis siis mul tekib selline tunne, et kuskil...
1: Et kus see number tuleb?
0: Kus, et keset Eestit mingit paksus metsas on mingisugune suur mustauk, et kuhu see puhas alkohol kõik valatakse?
2: Ei, no keegi ei loe ju lonkse, eks siis seda ikkagi loetakse läbi alkoholi müügi, eks ole, et muud no, varianti
1: muidugi,
2: ei ole.
1: Muidugi, siin no. kehtib ka see loogika, eks ole, et ma ei tea, 10 või 20% inimestest joovad ära, eks ole, 80 või 90% alkoholist, et kui ma oma, noh, nii-öelda oma pere peale mõtlen, eks ole.
0: Et kes teil seda
1: just, kes meil seda joob,
2: et, on ära joob.
1: Et see võib-olla kast õlut, mis kuulub aasta jooksul ära ja palpudelid veini, eks ole, noh, see ei anna kuidagi kokku 50 liitrit absoluut alkoholi, et see on nagu see on teine asja probleem, et mõõdetakse jälle nii-öelda ühe vitsaga kõigile, kuigi on ju teada, et see kriitiline mass nii-öelda, kes annab põhilise panuse sellesse üldnumbrisse, et nii-öelda, noh, on ilmselges vähemuses, et küsimus on selles fookuses, kuidas sa saad tegele, kuidas ja kellega sa tegele.
0: Yeah. See on vana hea Pareto prinsiip 80 ja 20, aga kabinetis on sündinud teisigi huvitavad asju, näiteks on regionaal- ja põllumajandusministeerium siis tulnud välja sellise plaaniga panna regionaalsed bussid väljuma ühtse sageduse alusel, et need bussid väljuksid siis, kust iganes nad seal väljuvad, 1, 2, 3 või 4 tunni järel ja et nad jõuaksid kuskile teise kohta ja seal teises kohas on siis ühest küljest muu transport, ehk siis nii-öelda madalama taseme baasühendused, nagu neid nimetakse, ajatatud kokku siis selle põhi nii-öelda maatriksiga. Ja kui ma lugesin seda suurepärast nagu teost, mille mõte on siis, et eestlased saaksid lühema ajaga sinna, kuhu nad tahavad, või täpsemalt öeldes, et nad saaksid tunni ajaga jõuda kaugemale.
2: Just, kui... eesmärk on jõuda kodus suuremasse alevisse või väiksemasse linna ühe tunniga. No suurepärane nii. Eesmärk.
0: Suurepärane eesmärk, kuigi veidi kummaline. Aga jah. Et see kõik oleks ju väga tore, aga ma sain seda neid tekste lugedes, ma sain lõpuks aru, et see kõik jookseb ummikusse siis rongide sõiduplaanide juures. Sellepärast, et selleks rongid ja Eesti raudtee ei hakka rongiliikluse plaane ümber tegema, kohaliku bussiliikluse pärast, mis tähendab seda, et kõik need toredad plaanid, et teeme tunni 2, 3, 4 tagant, peavad hakkama sõltuma sellest, kui lähedal on rongi ühendus, et mis kell jõuab rong mingisuguse punkti, on see siis oluline punkt või mitte oluline punkt, ja selle järgi siis nagu nii-öelda tuleb tagasi arvutada kogu see bussiliiklus, mis tundub nagu uskumatult jabur ja järjekordselt kabinetis sündinud jama.
1: Mina rääksin eile ühe bussiettevõtjaga selle kohta, kes probleemi võttis kokku hoopis paremini ja pisut teistmoodi kui sina. Tema võttis selle probleemi kokku seda, et mõte on hea, aga me oleme jälle olukorras, kus seda mõteta või probleemi hakkavad lahendama inimesed, kellel ei ole mitte mingisugust aimu sellest, kuidas need asjad tegelikult käivad. Ehk ta viitas sellele, et nii nagu tihti peale Eestis kippub juhtuma, meil on portsametnike, kes toodavad mingisuguseid pabereid ja genereerivad mingisuguseid mõtteid, aga nad tegelikult ei tunne seda valdkonda, mida nad reguleerivad ja mida nad korrastama peaksid.
2: Mis on oluline? Oluline on see, et laps jõuab kell 8 kooli või inimene kell 7 tööle.
1: Et laps millega jõuab... ei ole valdavas osas omavalitsustes, mis puudutav laste kooli jõud, mis mingisuguseid probleeme. Just. Koolibussid käivad ja seal on saadud väga hästi nii. See asja toimub.
2: Kell 15 peab koolist huviringi ja seejärel kell 17 koju õppima saama, kell 18 lõpeb tööpäev, siis tuleb inimesed koju viia ja nii edasi. Aga oluline on ka bussiliini täituus ja see sõltub ka kellaajast ümberistumise võimalusest. Võt see, kuidas seda korraldada, on ikkagi üsna huvitav näha.
1: No on, tegelikult on nagu juba olemuslikult siiski on nagu absurdne mõelda, et Tallinnast ametnikud suudavad lahendada nii-öelda kogu Eesti kõigis maakondades ära bussiliikluse probleemi ja et nad ise usuvad, et nad suudavad seda lahendada ja sellest tõukuvalt hakkavad ka mingisuguseid pabereid genereerima ja tootma ilma, et nii-öelda väga palju räägitakse nende inimestega, kes seda tööd igapäevaselt tegema peavad.
2: Aga on ju tehtud uuringuid, kui palju mingitel liinidel, mis kella ajal inimesed sõidavad?
1: igasuguseid uuringuid on tehtud, aga tuletame nüüd meelde, et mitte väga ammu need samad ametnikud väitsid, et neil ei ole tegelikult üldse mitte mingisugust aimdust selle kohta, et millal inimesed sõidavad ja kuhu nad sõita tahavad ja kes tahtsid selle pärast, see oli üks põhjendus, miks tuli hakata lastele ja pensionäridele uuesti nii-öelda bussipileti hinda kehtestama, et saada lõpuks ometi teada, millal inimesed ja kuhu nad sõidavad.
0: Aga vaata, tegelikult on selle kogu selle asja taga, nagu ma aru saan, on selline nukkar tõsiasi, et Eesti inimestel ei ole hea mälu. Nad lihtsalt ei mäleta, millal bussid väljuvad. Ja siis näiteks siis regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Luubas rääkis siis Vikerraadiole, et muudatuste vajalikus on oluline selleks, et, nüüd ma tsiteerin ERR-i, kindla rütmikorral oleks inimesel lihtne meelde jätta, mis aegadel ühistransport väljub. Mina soovitaks küll ametnikel uskuda rohkem Eesti inimestesse ja selles, et nad suudavad jätta ka mingid keerulisi numbrid.
2: No inimene, kes kasutab 17... bussi pidevalt, see peaks ju teadma, mis kell buss väljub.
1: Ja mina ka kinnitaksin ametnikule
2: sama. Ja inimene, kes ei kasuta bussi pidevalt, aga tahab sõita, ma ei tea, Tallinnast Haapsala kaudu kuhugi Läänemaa tipukülla, see ilmselt leiab selle bussigraafiku ikka
0: üles. Ma tsiteerin veel bürokraatia. Need sõnad on täitsa nagu põnevad minu meelest. See on üks selline huvitav asi, mida siis ütleb see osakonna juhataja Ruubas. Ta ütleb niimoodi, et ehk kui me räägime nüüd rahast, et see nõuab ka lisaraha, graafikute ümber tegemine, erinevatel aegal sõitmine, parem alustamine, hiljem lõpetamine edasi. Selleks on lisaraha vaja. Ja nüüd ma tsiteerin tema sõnu, et see teenustasume taseme norm ei määratle. Kuidas me seda katame? See on juba poliitiline otsus. Nii, poliitiline otsus. Aga eelnevas vihjes ta ütleb niimoodi, et see plaan on ambitsioonikas ja eeldab, et süsteemi tuleks lisaraha. Samuti ootaksime omavalitsuste panust ja reisijate omaosalise suurendamist. Me tähendab seda, et kohalik omavalitsus peab inimeste maksude rahast seda hakkama suurendama ja pileti hind tõuseks ka. Ja lõpuks ütleb ta niimoodi, kuna meie soov, ma ei tea, kes see meie on, aga igal juhul ütleb siis osakonna juhataja Ruubas, ütleb, et kuna meie soov ja ambitsioon on teha ühistransport inimestele igal pool kättesaadavaks, siis tuleb see muudatus ellu viia. Mis põhimõtteliselt, nüüd kui ma panem need kolm nagu tsitaati kokku, ütleb seda meie, kes iganes need meie on, aga ma saan aru, et see on osakond, jah, leiame, et see tuleb korda teha, see asi, selleks on vaja poliitilist otsust ja inimesed peavad ka pileti eest rohkem maksma ja las poliitikud nüüd langetavad sellise otsuse. Ja minu meelest see on täiesti absurdne, kui üks ametnik kirjutab ette nii siis kodanikele kui poliitikutele, mida tuleb teha sellepärast, et nemad, ehk meie siis selles osakonnas, on niimoodi otsustanud.
1: Ja seda kõike olukorras, kus ametnik, kes on osakonna juhataja, ma eeldan, et tegemist on siiski nii-öelda targa intelligentse inimesega, vähemasti tunduvalt keskmisest tublisti targema intelligentsema inimesena, kes teab väga hästi seda, et poliitikutelt riigieelarvest ei tule märkimisväärselt lisaraha, ja kes teab väga hästi ka seda, et bussipiletite hinnad on juba täna sellised, et väga palju, et noh, mingisugust hinnatõusu ruumi seal ei ole, et miks tulla välja ideede ja ettepanekutega, mis ühest küljest on nii-öelda nagu tehniliselt pehmeltöötes teostamatud ja mille kohta sa tead, et ka rahalist võimekust nende asjade tegemiseks ei ole. Et miks on tarvis nagu niimoodi ennast rumalaks teha ja ühiskonda vihastada, et sellest ma ei saa aru.
0: Mina ka ei saa aru. Ja siin kohal väike paus.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
4: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vaib. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
5: Mina olen meister Jaan.
6: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, vilsand Jaan, tätte Jaan. ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval, 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
5: Õhtu Tanuga raames.
6: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
7: Ilmnud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Kuidas meid petukõnedega ära tinistatakse? Kuidas võltskullerit ja võltsitud hoiatust rahvi ära tunda? Kuidas on omavahel seotud teist tüüpi diabeet ja ajutervis? Mida tuleks teha enne kukeseente pannile panemist ja miks ei tohi kukeseeni leotada? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõiges suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus, ajakiri elukogenud inimesele. Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta tööstuse ja tehnoloogia liit Keskkonnainvesteeringute keskuse toel. Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitavad laste ja noorte veresoonkonna uuringud? Kuidas tervist tugevdada ja haiguse algeid ära tunda? Milline on olukord meil ja Soomes? Milline on õpilaste füüsiline tase ning mis seisab sporditeadlaste pöördumises Riigikogule? Selgitusi jagavad värske meditsiinidoktor Jutta Graab ja spordibioloogia teadur Evelin Mäestu. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Keskpäevatund.
0: Ja keskpäevatund jätkab Tallinna stuudios, otse stuudios Ainar Ruussaar, Hindrek Riikuja ja Priit Hõbemägi. Ja räägime nüüd natukene peaministrist, natukene Eesti Vabariigi presidendist Alar Karisest. Alar Karis käis intervjuud andmas siin samas Kuku Raadio stuudios. Kelle koha peal te istus Ainar siin?
2: Tema istus keskel.
0: Nii, seal
1: minu koha peal.
0: Nii, selle tooli peal istub.
1: Seda ma tundsin, praegu, et täna on kuidagi nagu teistmoodi.
0: Ja Hindrek istub selle koha peal praegu ära siis pükse pese, eks ole. Ja see räägiti palju Eestile olulistest asjadest, aga muu hulgas siis oli selline uudis, mis Eestis tähelepanu äratus oli see, et president kutsus peaministri nii öelda nüüd jutumärkides vaibale Kadriorgu selleks, et arutada temaga, kuidas kavatseb peaminister valimistele vastu minna, kui valitsuse populaarsusreiting on niivõrd madal. Ja no, ütleme, mul on nüüd raske öelda, kas see oligi presidendi mõte või on see siis erinevate meediamajade mitte kokku lepitult sündinud pealkirjad, et peaminister kutsuti vaibale. Igal juhul kokku nad said. Informatsioon sellest, mida seal arutati, on suhteliselt selline napp ja ebamäärane. Natukene räägiti NATO kohtumisest, kus siis peaminister Michal sai ennast kiita, et on seal tublit tööd teinud. Natukene räägiti ka kindlasti siis valitsusreitingutest, aga tegelikult, nii nagu ka kriitikud mainisid, et mis õieti presidendil selle valitsusreitinguga pistmist on? See peaks olema nagu päriselt nagu valitsuse enda asi, et kui nad on ebapopulaarsed, siis nad on ebapopulaarsed ja tuleb leppida olukorra.
2: No nii palju kui mina aru sain, siis riigipea Alar Karis viitas isegi mitte niivõrd valitsuse reitingule kui numbrile, vaid sellele, et tegelikult see usaldusühiskonnas nende vastu, kes tegelikult otsuseid teevad ja otsuseid teevad nii sise kui välispoliitiliselt valitsus, mitte president, et see usaldus on väga oluline just nimelt sellise ühiskonna terviklikkuse või ühiskonna
0: sidususe
2: mõttes, jah, sidusus on see sõna. Sidususe
1: eks sa tahad mõttes, öelda?
2: Et tegelikult mina ei saanud küll Alar Karisest niimoodi aru, et ta kutsus peaminister Kristen Michali vaibale sellepärast, et tema populaarsus on 4%. Urmas Reinsalu toetus, oppositsiooni erakonna Isamaa esimehe toetus on siis 20% küsitluste järgi. Mitte sellepärast, et 4%, vaid sellepärast, et midagi tuleb teha selleks, et ühiskond kuidagi ei läheks täiesti teise äärmusesse või ei vastanduks niivõrd palju nendele, kes on võimul ja teevad otsuseid ja valitsevad meid igapäevaselt.
1: asi, millest Karis tegelikult ju rääkis, et ega siin minu arust natuke juhtus, see läheb küll siuke meediakriitika valdkond, aga kui me siin meenutame, noh, ütleme nii, jämetalt kuu aega tagasi, siis oli ka nagu meediamajade puhul oli nagu väga selgelt näha, et kes olid rohkem kantud sellisest nii-öelda Karis toetavatest ideedest ja kes rohkem nägid koalitsiooni erakondade kombel vaeva, et Karis jumala eest teiseks ametajaks ei tule ja igaks juhuks andsid agu alla, et ka nagu selle uudise kajastus sõltus mõnevõrra sellest, et mis kanalis sa seda praegu lugesid, aga tegelikult see, millest nii-öelda Karis rääkis ja millele ta viitab, on ju tegelikult juba nii-öelda, noh, 10-15 aastat räägitud jutt sellest, et kui ei mõe, et kui valitsus võõrandub liiga tugevalt rahvast, siis nii-öelda pöördub rahvast täiesti teise äärmusesse ja niimoodi me saame endale uued võimulolijad, kes ei pea samaviisi lugu demokraatikest ideedest, aadetest ja millest kõigest veel ja meiega võib juhtuda nii nagu, noh, õnneks Eestis ei ole need asjad nii drastilised.
2: Meil seda ohtu ei ole, selles mõttes, et noh, praeguste reitingute järgi on noh, järgmised võimuparteid, kas Isama või Keskerakond või nemad kaks, kes saaksid siis hääled kokku küll ja veel, aga noh, mõlemad on ikkagi demokraatlikud erakonnad.
1: Seda küll, aga meie poliitmaastikul on siiski ka nii-öelda jõud või paar, kellet võiks oodata ka ikkagi nagu...
0: Mõtled plaan B, et Narvas.
2: Jõud või paar.
1: Ma ei ole ühtegi nime siin nimetanud, aga keda, noh, ütleme, kellelt ei oleks oodata nii demokraatlikke ideid ja mida kõike veel.
2: Ma ei tea, kellele sa viitad, aga üks praegune opositsioonipartei, ma arvan, kellele sa viitad, on ka olnud valitsuses. See oli väga demokraatlik.
0: Kusjuures ka koos kahe erakonnaga, kes tõeliselt hakkavad riiki juhtima pärast märtsivalimisi. Aga see selleks, et ma saan aru, et ädast oleks vaja Eestile valida siis sotsiaalse sidususe minister, mis on nii-öelda noh, nagu...
1: Soovitavalt presidendi ametise.
0: Huumorisaadetus ju kunagi päris hästi nagu läbi jooksnud, et inimene, kes siis kogu aeg tegeleks sellega, kuidas valitsus on sotsiaalselt paremini seotud. Aga jah, et kuigi see informatsioon selle kohta, et mida siis peaminister ja president omavahel rääksid, ei ole nüüd üleliia suur, siis... Minu meelest oli huvitav see, kui president Karis andis oma intervju siis siin samas selle tooli peal, kus siis Indrek Riiku istub praegu, et seal oli päris huvitavaid avatud tekstiga mõtteid selle kohta, kes esindab Eestit välispoliitikas, kuidas võiks esindada, kuidas peaks nagu käima omavaheline suhtlemine. Sina, Ainar, ju intervjueeris teda.
2: Jaa, ei, president ütles väga selgelt välja, et Eesti välispoliitikat, nagu ka Eesti sisepoliitikat kujundab Eesti Vabariigi valitsus, see on täiesti selge. Aga loomulikult on riigi peal noh, väga suur roll erinevatel kohtumistel ja noh, millele ta rõhus ja mis oli hea näide, oli see ÜRO Genfis toimunud suur AI teemaline kohtumine, mis tegelikult ju ühendas väga palju siit riigipäid ja see on üks asi, mis tegelikult jah, võib olla isegi ületab natuke valitsuse volitused ja lähebki selliste riigipeade tasemele, et kuidas siis teha selliseid suuri ja olulisi asju, muidugi Alar Karis jaoks on tehisintellekti teema väga, väga, väga oluline, aga ta ütles minu jaoks ühe väga huvitava lause. Ta ütles sellise lause, et tema ei näe mingit põhjust, et sotsiaalmeediat peaks noorte hulgas ära keelama, et noored on piisavalt targad ja ma olen temaga täiesti nõus, ma ka ei leia, et see mõte on üldse arukas ja teiseks ma isegi kui see keelt peaks rakenduma, mida mõned riigid on püüdnud teha, siis sellest keelust ei ole võimalik kinni pidada kindlasti.
1: Ma ei ole noorte arukuses nii veendunud nagu sina, aga selles, et seda keeldu reaalselt ellu rakendada ei saa, selles olen ma küll 100% veendud. Mis puudutab nagu välispoliitikat, siis minu arust on küll, minul on natuke isegi hea meelt vaadata nii-öelda Karise väljaütlemisi tegelikult viimase poole aasta või aasta jooksul just, mis puudutab seda välispoliitikat, sellest Eesti välispoliitikat, kriitikat selle aadressil, kuidas Eesti välispoliitikat kujundatakse ja tegelikult ka seal samas intervjuus kõlanud kriitikat välisministeriumi ametnike poole, et see tõepoolest on Eestis kuidagi traditsiooniliselt olnud niimoodi, et on et istuvad Islandi väljakul majades inimesi, kes justkui teavad, kuidas kõik täpselt asjad käivad ja ükskõik kes midagi teist arvab, see on kui automaatselt rumal ja saab endale mingisugused sildid külge, et võitlus selle vastu on Karise poolt küll minu arust õige.
0: No ja noh, ega seal Islandi väljaku majas, mis paistab meile ka siit Pornisti selle Luminori tünni tagant silma, et ega seal Islandi väljaku majas on olnud ja ka väga erinevaid inimesi ja erinevad olukordi, noh, meenutame, et välisminister Ilves, kes kahtlemata oli selline, kes uskus, et tema ja küllab see tollal nii oligi, kes uskus, et tema ongi see, kes by default teab kõige paremini, kuidas välispoliitikat tehakse, mida seal tehakse.
1: Seda tosub siia maani.
0: Ja siis värvikas kansler Indrek Tarand. No siis meenutame siin Kristiina Ojulandi, ka välisministrit.
1: Kas isegi Jürgen Ligi ei olnud meil üks vahe välisminister?
0: Oli. Väga lühikese hetke oli ka Rein Lang on olnud siis asendajana välisminister, siis noh, välisministrite pikas reas kindlasti on tähelepanuväärne ka üks keskerakonna siis liige, kes paistis silma peamiselt sellega, et üldse mitte millegagi silma ei paistnud. Nii et vaadates seda tänast olukorda, ma ütleksin, et see ei ole üldse halb, et mina küll usun, et välisministeerium vajab selliseid nutikaid ja teraseid kõneisikuid, kes oskavad siis asju kordajada. Siin ma muidugi viitan otseselt siis Jonathan Vseviovile, kelle esinemised, kõned, seisukohad, jah, nad on, võivad olla teravad, nad võivad olla värvikad, nad võivad olla torkavad, aga kõige selle all on väga selge süsteemne mõtlemine, et seal mingisugus sellist nagu rabelemist ei ole, et täna lähen, jooksen tänavale, võtan lipu ümber ja homme panen siis musta ülikonna selge.
2: Nii on, aga ma välisministeeriumi kiituseks siiski ütlen seda, et...
0: Ma kiitsingi praegu.
2: Jaa, et ma olen ka... teinud koos kolleegidega väga palju intervjuusid Eesti suursaadikutega ja ma pean tunnistama, et minu mõelest on asi selles mõttes ikkagi aastatega muutunud, et suursaadikud on avatud, nad on ausamad, nad on lahtisemad ja nad on valmis kriitiliselt rääkima ka nendest riikidest, kus nad tegelikult on akrediteeritud. Ehk siis mina julgen küll öelda, et välisministeerium on tegelikult minu mõelest natukene avatum, kui ta oli 10 aastat tagasi.
1: Oled sa muuses märganud, et mida kaugemal asub Eestis see suursaadik, seda kuidagi sõbralikum, toredam ja avatum ta on ja mida tihedam on tema igapäevane kontakt kodumaaga, seda...
2: No. See on sinu tähelepanek, ei, ma ei ole niimoodi üldse mõelnud.
0: Okei, okay, aga kas me võime kuidagi niimoodi seda asja näha, et see diskussioon välispoliitika üle, mis ju algas siis mitte nüüd otseselt presidendi kantseleist, aga kindlasti seotuna presidendi külaskäiguga Kasastani möödunud aasta detsembris, et see on olnud selline päris viljakas diskussioon, mis sellest nagu ühiskondlikult tasemel on tõusnud, et arutatakse, et kuidas Eestis tehakse välispoliitikat, kes seda teeb, et kas see peaks nagu vaatama ka aegalt ida poole või ei peaks vaatama.
2: Kas sõnumid on ühesugused?
0: Jah, et ühesuguste sõnumite vajadus, mida me üldse tahame, et kuskil nagu räägitakse, et mulle hakkab tunduma, et kui nüüd tagasi vaadata seda poolt aastat detsembrist alates, et
1: see on tervistav olnud.
0: See on väga hea, see on selline värskendav ja see on nagu rääkinud läbi väga palju asja, et tõepoolest tundus, et enne oligi natukene sumbunud, mina olen nagu öelnud või diplomaatiat võrrelnud 200 aastaste traditsioonidega selline muistne selline tegevusala, kus frakkides mehed käivad mööda parketti ja mõõk lohiseb kolinal mööda siis parketti järgi. Tänapäeval on see hoopis teistmoodi, vaatame kas või seda, kuidas Ameerika Ühendriikide president diplomaatiat harrastab, et ühes käes on piits ja teises on präänik ja siis maailm vaatab pealt, aga...
1: No, ma ei tea, kas seda kõike diplomaatiaks tingamata peab nimetama, et ma olen ka diplomaatia muutumise poolt, aga kuskil siiski on ikkagi mõistlikuse piirik.
2: Ei, aga see, millele Priit viitas, on jumala õige, kogu maailma meedia enne Ankara tipkohtumist tegeles sellega, milline on Donald Trumpi tuju.
0: Just.
1: Kuidas Donald Trumpile pugeda? Lihtsas keeles, et selle üle käis ju jutt ja oldi ju mõned kõrged aukandjad olid ju päris uhked selle üle, et neil õnnestus Donald Trumpile piisavalt pugeda Ja see, mulle küll tundus nii mõneski kohas, et Donald Trump ka mõnevõrra nagu lohku vedada tema edevuse.
0: Ja sellest räägime kohe edasi. Väike paus siin.
8: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
14: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
15: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutavad vihmad põllu ja aiasaake? Kuidas läheb taevaskoja meejaamal ning tema talupoel? Mis iseloomustab tänavust suve Kantervilla lossis ja veepargis ning mida näitab jõelaev Lonni veerandsaja aastane kogemus? Saatejuht on Madis Ligi.
16: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Keskpäevatund.
0: Ja keskpäevatund Kuku Raadio otsestuudiost jätkab Ainar Ruussaar, Hindrek Riikoja ja Priit Hõbemägi ja jätkamegi juttu siis NATO teemal. Äsja möödunud või siis äsja lõppenud NATO tippkohtumine Ankaras, kus president Erdogan tõelises sellise husaarliku žestiga kinkis riigipeadele püstolid või vabandust revolvrid, mis olid siis valmistatud Türgis, väidetavalt siis Türgi tippmudel, tegelikult on oleme nüüd ausad, see on lihtsalt üks kolti mudel, mis on kopeeritud ja siis läikima löödud kõvasti. Aga nalja sai seal kõvasti ja käis seal külas siis ka Eesti Vabariigi peaminister ja kandis rinnas siis sellist huvitavat märki koos oma kas Leedu või Läti kolleegiga, mille peale oli kirjutatud 5% club, 5% klubi.
2: Sama kandis ka Eesti kaitseminister, jah.
0: Just. Ja see on siis selline uus põnev, ma arvan, et ka otsesed Trumpi nii-öelda meelitamiseks välja mõeldud trikk, et näidata, tõsta ennast siis sellest massist esile, et näidata, et me oleme need tublid, kes siis kulutavad kaitse eesmärkidel vähemalt 5%, aga nagu siis arvutas välja huvitava sellise mõttekäigu või arvutuskäiguga arvutas välja peaminister, et võibolla isegi mitte 5, vaid koguni 7. Aga noh, siin tundub juba niimoodi, et see arvutamine on üsna loominguline, midagi taolist, nagu kunagi nimetati siis loominguliseks raamatupidamiseks.
2: Fakt on see, et Eesti on esirinnas ja 5% ja rohkem, mida me kaitsekulutustele otseselt investeerime, on NATO's ikkagi silmapaistev asi, aga see, mis Kristi Michal ütles, jah, et Eesti kulutab kaitsele ligi 7%, noh, ta hiljem püüdis selgitada, et sellele 5,6% kaitsekuludele lisanduvad siis muud kaitsekuludega seotud eelarved ja võt siin läheb nüüd raamatupidamislikult asi nagu väga segaseks, et kõik muud kaitsekuludele lisanduvad eelarvereaad on ju väga erinevalt tõlgendavad. Kas näiteks teede ehitus uued sillad, mis on ka kaudselt kaitsekulutus, võib siis kaitsekulude alla panna ja nii edasi. Muidugi oli see Kristen Michali poolt selles mõttes välisajakirjanikele öeldu teadlik selline
1: turundustegevus.
2: Turundustegevus, poliitiline avaldus, mille eesmärk oli anda sõnum, et teiste maade ajakirjanik küsiksid oma riigijuhtide käest, kus on meie 7% või nii edasi, aga tegelikult oli see NATO tippkohtumine Eesti jaoks, selle raamistik oli Eesti jaoks ikkagi väga kasulik, palju rohkem sai Eesti tegelikult sealt tulu kui eelmistest tippkohtumistest.
1: Mina ei saa lahti kuidagi sellest tundest, et mina ei oska hinnata nii-öelda ei selle tippkohtumise tulemusega kõike muud, sest et mulle mõjub ikkagi nagu väga pentsikult ja väga häirivalt see, et rahvusvahelises meedias, Eesti meedias ei tehta mingisugust saladust sellest, et suur osa tantsust käib selle ümber, et kuidas meeldida ühele mehele, et kuidas vältida seda, et üks mees hakkab plärtsuma, hakkab tegema mingisuguseid avaldusi. Ehk mul tekib küsimus, et kui nagu jätkusuutlik see on ja kui kindlalt me saame olla selles, et seda, mis praegu nii-öelda arutatakse ja otsustatakse, et see kõik kehtib ka näiteks aasta pooledisi või kahe pärast, ega ole ohtu, et mõnel mehel on tuju muutunud ja ta on hakanud mingisugust nii-öelda muuda kendata.
2: Jah, sa pead silmas seda Donald Trumpi ja Donald Trumpi erinevaid väljaütlemisi selle kohta, et kui te kaitsekulutusi ei tõsta, siis Ameerika Ühendriigid võivad NATO-st lahkuda. NATO-st lahkumine ei ole niisama lihtne ja see ei ole loomulikult üldse tõsine teema, aga mida Eesti...
1: No võib... NATO-st lahkumine mitte, aga see, et USA oma rolli NATO-s ja kõiges sellest, ja see on tuus vähendab, see on ikkagi täiesti nii-öelda nagu reaalne on... ja sellel on ülisuur mõju kogu NATO toimimisele.
2: See on reaalne ja see on väga suur ja oluline ülesanne kõigile teistele NATO riikidele, eelkõige siis Euroopa Liidu riikidele, kes kuuluvad Euroopa Liidu riikidest, kes kuuluvad NATO-sse, ehk siis tõsta oma kaitsekulutusi tõepoolest. Tuletan meelde, et vaatamata sellele, mida räägiti Haagis ja mida räägiti Washingtonis ja mida räägiti Vilniuse tippkohtumisel, NATO tippkohtumisel 3 aastat tagasi, ei ole kõik riigid jõudnud selleni, et nende kaitsekulutused oleks 2%. Siia maani ei ole selleni jõudnud, mis täitab seda, et alliansil tegelikult ei ole siseriiklikku mehanismi seal teha.
1: Ja oluline on alati meeles pidada seda, et see 5%, on see 3%, 5%, mis iganes see protsendi number on, et selle protsendi olulisi see ei ole mitte see, et Donald Trumpile meeldib see protsendi number, vaid oluline on see, et see protsent väljendab reaalselt nii-öelda erinevate liikmesriikide kaitsevõimet ja ka Eesti puhul, et meie kaitsevõime sõltub oluliselt sellest, kas meie kaitsekulutuste protsent on 3% või 5% või 7%.
2: Et
1: see ei ole mitte lihtsalt raha number, vaid see on nii-öelda reaalne kaitsevõimekus.
2: Täpselt nii see on, aga Ankarast ma jäin pooleli, ma tahan rõhutada 2 asja, mis Ankarast Eestile või selle tippkohtumise raames Eestile tuli ja mis on väga kasulikud. Esiteks droonileppe Ukrainaga. Küll salajane.
0: Kes sellest midagi teab?
2: See on küll... salajane jah, aga sealt on ikkagi viidatud sellele, et Eesti kaitsetööstusettevõtted saavad kasutada nüüd Ukraina kogemusi droonide tootmisel.
0: Seal on, minu meelest seal on veel see, et
2: Ukraina... Ja droone osta ka.
0: Mitte niivõrd osta, vaid meile tohib müüa. Et, kuna Ukrainas on see probleem, et seal on üsna noh, kindlasti väga äge siis kaitsetööstus. Aga, ja seal on 2 nagu mõnevõrra vastu käivad probleemi. Üks on see, et riik vajab kaitsmist. Ja selleks on vaja varustada oma sõjaväge. Aga neid relvi mitte ei anta, need ei ole riiklikult ettevõtet, vaid neid tuleb osta. Ja võibolla siis Ukraina riigil ei ole alati raha selle jaoks. Ja samal ajal need kaitsetööstusettevõtted tahaksid väga eksporti teha, nad tahaksid välismale müüa. Ja nüüd nad... Ja neil on tihti peale keelatud sellepärast, et tuleks kõigepealt kodumaad varustada, aga kodumaal ei ole nende relvade ostmiseks raha. Et see on selline kolmnurk, mis on väga keeruline, et sealt nagu välja pääseda.
2: See on nelinurk, seal neljas nurk oli see, mis on tegelikult väga oluline, mis kõlas natuke läbi, vaatamata sellele ma rõhutan, et selle droonileppe tekst on salajane. Aga kõlas läbi see, et Eesti ettevõtted saavad juurdepääsu ukrainlaste drooniarendamise teadmistele ja see on väga oluline punkt ja seda rõhutasid kõik, kes selle Eesti poliitikud, kes seda droonileppet Ukrainaga tegelikult kommenteerisid. Ja teine, mis on oluline, on see, et õhuturbemissioon muutus õhukaitsemissiooniks. ei ole ainult lingvistiline väide. See on tegelikult väga tohutu ja suur muutus, mis muudab käsuahelat ja mis muudab See muudab käsuahelat selles mõttes, et tegelikult nendel õhukaitsemissioonil, nüüd siis juba õhukaitsemissioonil olevatel liitlaste lennukitel, kes Balti ruumi valvavad, nende käsuahel muutub lihtsamaks kuni selleni välja, et kui piloodile antakse ämaris korraldus, et üle piiri tulnud objekt tuleb alla tulistada, siis piloodil on õigus seda teha.
1: Et ta ei pea omakorda veel küsima seda üle veel oma ja. Koduriigist ja ma ei tea, kust kohast
2: Just veel. Nimelt. No. Et see käsuliini kiiremaks ja paindlikumaks muutumine on väga oluline tegelikult samm.
0: Ja no, kaitseekspert Meelis Oitsalu nimetas seda selliseks nagu lingvistiliseks, noh, nagu vinietiks, selles mõttes, et tema väidab seda, et suuremas osas oli selline süsteem juba varem loodud, aga et nüüd on see siis noh, nagu avalikult välja öeldud, et see on nagu parem näha, aga igal juhul isegi siis, kui see on avalikult välja öeldud ja parem näha, siis see on ka väga hea. See olid veel mõningad asjad, et üld kogu selles suures paketis ja mida arutati, et ehkki siis Ukraina ei ole, Ukrainal on teatavasti Patriot raketid otsa lõppenud ja Venemaa, mis tulistab siis Kiievit ja teisi suuri linnu ballistiliste raketidega, et neil tegelikult sisuliselt puudub nagu mingi igasugune tõhus variant, millega need rakette maha võtta, on palunud Ameerika Ühendriikidel Patriot rakette, ei ole saanud küll, aga nüüd Trump ütles, et siis ta annab nagu litsentsi, lubab anda Ukrainale litsentsi Patriot süsteemide rakettide tootmiseks, aga noh, enne aastat 2-3 sellised asjad kahtlemata ei sünni, nii et võibolla see oli mingisugune leevendus, aga kindlasti väga halb uudis siis Venemaale. Samuti räägiti palju siis NATO süvalöögi võime arendamisest, mis arvestas seda, et Venemaa on siis vastane selles praeguses globaalses positsioonis. Tähendab seda, et NATO tervikuna hakkab parendama sellised võimeid, millega siis oleks võimalik siis Venemaale süvalööke anda. Ja see on kahtlemata nagu mingi asi, mis teeb Kremli meeleolu väga vastikult nagu süngeks, sellepärast, et see ähvardab nüüd väga, väga, vägagi palju Venema tuleviku.
2: No ja siin on jälle Ukraina eeskuju, kes väga edukalt sellega toime tuleb.
1: Just
2: ja
1: väga edukalt seda ja teeb. Selle süva ase all peetakse silmas nii-öelda sügavat Venema sisemaad.
0: Just nimelt, mis iganes seal nagu leida on, aga tõeliselt mingisugused sõjaväe objektid ja nafta, aga siis oli veel juttu, oli ka siis sellest idatiiva nii-öelda drooni kaitsest, millel on mitu nagu nime, siis Drone Edge või drooni serv on üks ja selline rahvapärasem nimetus on sellele Kill Web, ehk tapavõrgustik, mis siis põhimõtteliselt tähendab seda, et piiri peal on hästi palju igasuguseid elektroonilise andureid ja kõik need andurid Vene piiril ühes koos loovad sellise suure keskselt jälgitava ja liikmetele kätte saadava elektroonilise keskkonna, mis pidevalt võtab sisse ja analüüsib igasuguseid teateid, signaalluure teateid selle kohta, kus midagi toimub, kus midagi liigub, kus midagi lendab. Et see sarnaneb, ma arvan, et see sarnaneb väga sellele, mida siis Ukrainas on tehtud, et suurtest kõik võimalikest punktidest kogutakse siis ühte kohta kokku selline võrgustik, mida iga liige näeb, kus kohas midagi lendab ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ma arvan, et lõppkokkuvõttes on tulemused täitsa head, kas järgmine kord siis tuleb, järgmine aasta tuleb ka NATO tipkohtumine, mis tuju Trumpil siis on, aga praegu võib nagu niimoodi kergendatud tohata, et läks mööda ja tulemused olid täitsa head. Aga siin kohal täna ma teid kõiki kuulamast, oli väga huvitav. Keskpäevatundi saab järel kuulata Postimehe äppis ja veebis, kui teil on olemas Postimehe digitellimus. Otsige äppist all reast üles selline nupp kuula ja kui te vaatate siis oma lauaarvutist, siis on üleval päise all on selline nupp kuula. Vajutage sinna ja kui teil tellimus on olemas, saate kuulata. Täna me seekord kuulamast otseetrit ja kohtume taas nädala pärast.
16: Keskpäevatund.
17: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
18: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
19: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rantsio loomaaed, Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
20: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
21: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida näitavad laste ja noorte veresoonkonna uuringud? Kuidas tervist tugevdada ja haiguse algeid ära tunda? Milline on olukord meil ja Soomes? Milline on õpilaste füüsiline tase ning mis seisab sporditeadlaste pöördumises Riigikogule? Selgitusi jagavad värske meditsiinidoktor Jutta Graab ja spordibioloogia teadur Evelin Mäestu. Saatejuht on Madis Ligi.
22: Te kuulate kordussaadet. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
23: Tere hea Kuku kuulaja. Taas on neljapäev, kell on mõni minut üle ühe ning käes on Sörgi raadio aeg. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas väheke sportima. Tänase saate teises pooles selgitab tuntud ja tunnustatud ujumistreener Tõnu Meiel, mida ikkagi teha, et seni vees pigem niisama rassinud suurema ujumisoskuseta keskealine või vanem spordihuviline õpiks elegantselt ja sujuvalt ujuma. Ja üleüldse, miks sobib ujumine suurepäraselt iga spordisõbra treening kavva? Mu tänaseks nii-öelda trennikaaslaseks on pikaaegne kolleeg, tuntud ja pärjatud ajakirjanik Priit Pullerits, kes, ja seda saan ma kinnitada, on minust kordades parem ja sihikindlam ning küllab ka kirglikum spordimees. Priit, tuhat tänu, et leidsid aega veidi spordi juttu rääkida.
24: Suvel iga kell, aitäh kutsumast.
23: Kuidas selle kirglikusega tänasel päeval sul seisud on?
24: Oleneb, mille suhtes kirglik?
23: Spordi kirglikusega.
24: Jalgpalli suhtes on kirglikus null.
23: Kuigi see seda on meil siin igal pool, uksest ja aknast tuleb sisse. Sinu kirglikus selles suhtes on null.
24: Minu kirglikus on selles suunas, et seda kirge, mis uksest ja aknast tuleb tasalülitada, et mitte asiotaasiga ja hullusega kaasa minna, sest minu arvates kaine mõistuse säilitamine on küpse ja tasakaaluka inimese elementaarne tunnus.
23: Sellega ma ei vaidle. Aga selle ise tegemisega, ise sporti tegemisega, kuidas seal selle kirega on?
24: Nüüd räägime ausalt, nii nagu asjad päriselt on, eks ju,
23: just.
24: Üks kord ka niivisi.
23: Just.
24: Et 10-15 aastat tagasi oli see kirge ikkagi palju suurem ja kusagil, no tosingud aastat tagasi oli see väga suur, et siis oli hirmus tahtmine teha sellist saavutuse harrastussporti, aga aeg teeb oma tööd, ütleme niivisi.
23: Selle vastu me ei saa. Tänane rattaring on sul tehtud?
24: Ei, tegin isegi eile vahele, sest vihma sadas, näed, kui vihma sajab ja mees jätab rattaringi tegemata juuda, siis enam õige spordimees ei ole. Kui... juuda siis on taandunud selliste pühapäevasõitjate klassi, kuhu ma siiski ei tahaks ennast veel klassifitseerida, aga küllab kunagi tuleb ka see päev.
23: Siin mõned aastat tagasi ma ikka väga suure aukartusega vaatasin sellele, millised olid sinu treening mahud või läbisõidetud kilomeetrid, millised mahud on sul tänase seisuga? Päevas, ja umbes nädalas.
24: Nädalas, no mõnikord tuleb 80 kilometrit, teine nädal tuleb 140 kilometrit. Oleneb töödest, eks ju, oleneb ilmast, et tõesti ei taha vihmaga välja minna, et no mis mõte sellel on, vihmaga sa lähed välja siis, kui sa valmistud mingiks tähtsaks tiitlivõistluseks, sa ei saa trenni vahele jätta, aga nüüd ma olen sellel tasemel, kus ennast nagu spordiga ei solguta enam. Nui neljaks ei tee, mul tuleb meelde need ajad, kui ma tegin siis seda, nimetan siis seda saavutuse harrastussporti ja tööpäevad olid lõppenud sügisel ja siis ma läksin Tartus Tähtere spordiparki, seal on 850 meetrine ovaal. Võtsin siis oktoobri lõpus vihma tibutas need rullsuusad ja siis seal üksinda tuled põlesid, lasin niivisi ringe, 30 ringi, mingisugune 20-25 kilometrit ja siis peas motivatsioon peab ka olema inimene, seda muidu ei suuda ja siis peas kogu aeg vastartas Tartu maratonil saja sisse, Tartu maratonil saja sisse.
23: Vaat see kõlab juba jah, tõsiselt, aga räägi, miks see kõik sulle, milleks see sport meie eluala või meie töö on närve sööv sageli selline väga, väga kõikuva iseloomuga, et kui mina ei teeks trenni, siis ma oleks üks suur närvipundar, kuidas sinuga on?
24: Ma ei tea, närvipundara võib-olla mitte, aga kindlasti see maandab, sest see on nagu, no ma teen ära, ma lõpetan poole seitsmeks ära, hästi päike veel paistab, vihma veel ei saja, et saan rattaselga minna, sest ma pean tunnistama, et ega rattasõit on suvistest aladest mulle ainsana jäänud

0: kahe jala peal kõndida ja no senimaani on see ilusasti õnnestunud. No ilusasti kuivõrd niivõrd ikka vahete vahel tuleb nendega tegelda ka.
1: Aga ikkagi, kas treening või selline rataseljas kilomeetrite mõõtmine, kas see on pigem selline vaimne lõõgastumise koht või on tal ikkagi sinu puhul seotud ka mingisuguse konkreetse eesmärgiga, et sõidad selle pärast, et olla paremas vormis, et tulevikus siis mingisugusel võistlusel olla parema ajategija või on ta hetkel ikkagi pigem selline lõõgastumine ja üksnes?
0: Siin on mitu funktsiooni, aga see sportliku tulemuse taga ajamine on paar aastat tagasi, ma lõpetasin selle ära, selleks, et minu jaoks on rattasõit on liiga ohtlik, eriti maanteedel ja kukkuda ma ei taha, et mul üks kukkumine oli poolteist aastat tagasi, see lõpetas väga ränga vaagnaluu murruga, seda ma rohkem ei soovi ja nüüd kui ma välja lähen, siis see on ikkagi tööpäeval lõpul ju tavaliselt ja sa lähed alguses, no nüüd ma saan tegelda millega meeldivaga ja vaata Raul, kui sa oled istunud hommikust lõunani laua taga, siis sa tunned tegelikult puusad jäävad kangeks, põlved jäävad kangeks, selgeb kangeks,
1: sa oled
0: üleni kange ja siis kui sa saad sinna istuda ja liigutama hakkama, siis sa tunned, kuidas see on nagu hea ja alguses lähed, et no on niisama mõnus, sõidad, vaatad sellist nagu mõõdukat tempot, aga siis vaatad, et pagan see tagant tuul on ju päris hea või mingi lõik on päris hea ja siis on selline rakendus või see veebi või ma ei tea mobiili rakendus nagu Strava, et see on see, mida kõik jalgratturid kasutavad ja siis seal Stravas on mingisugused lõigud ja siis sa umbes tead juba, kus need lõigud on ja vaata, siis tekib see neetud hasart, et noh, kas ma suudan siin mingi isikliku rekordi teha või kui mul rekord on mingi tagant tuulega väga kõrge, siis noh, kas ma suudan sinna lähedale või oma teise või kolmanda tulemuse saada, mul oli üks lõik, on Rahinge järve kaldal vastu mäge. Nii. Ja siis ma avastasin selle lõigu, see on mingi 450 meetrit pikk või 370 vahet ei ole, aga oluline on see, et seal oli Madis Mihkels, Eesti parim rattur oli siis seal oma lõiguga kirjas ka ja siis ma leidsin muidugi väga head seda, ma tubasin ausalt rääkida head tugeva tagantuulega päevad ja siis ma muidugi käisin seal seda, neid rekordeid tegemas ja siis ma sõitsin Madis Mihkelse aja väga uhkelt üle ja siis kuidagi see jõudis Madis Mihkelse kõrvu ka ja siis Madis Mihkels ütles, et no siis ma tean järgmine kui ma Eestisse tulen kuhu kohta ma siis nagu trenni tulen tegema ja no. Siis vennad narrisid, et kuule Mihkelse, sa käid siin suur tuuridel ja üritad seal etappe võita, aga katsu kõigepealt pulleritsust rangi järgmine jagu saada
1: no, see näide...
0: siia ma ei ole ta saanud
1: oho, võt, nii.
0: Sest ta ei ole käinud proovimas
1: aga see veelkord näitab seda, et sa oled hinget ikka suur võistleja ja varem erinevalt minu sa käisid sageli võistlemas, no erinevatel siis rattarallidel või rattavõistlustel eeskätt, aga ka suusavõistlustel. Kas see on sulle isiklikult või eluliselt või hingeliselt vajalik, kerge mõõduvõtt, kerge konkurentsi tajumine nii spordis kui ka tegelikult üldisemalt elus? Et kas sa vajad seda emotsiooni ennast kellegiga mõõta, kellegiga mõõtu võtta?
0: Jaa, sest see on ju see, mis motiveerib ja niisama ma võiks ju lihtsalt niisama sõita kuskil, aga nagu ma ütlesin, et käisin siin mingi 20 tagasi seal Tähtere spordipargis ovaali peal sõitmas ja kõrvus tõesti trumedas, see ei ole liialdus ikkagi, sul peab olema motivatsioon, et minna õhtul pool kaheksa välja ja pooltest tundi siis toksida seda asfalti, nagu öeldakse, nende suusakeppide kalks lasta. Ja et seda motivatsiooni leida peab sul olema eesmärk ja minu eesmärk oligi siis jõuda Tartu maratonile 100 sekka, kuhu ikkagi siiski mingi 45 kohta jäi puudu, aga eesmärk peabki olema kõrgem, kui see tegelikult võimed on, sest kui see eesmärk oleks liiga madal, siis see ka ei motiveeri ja võistelda tõesti on meeldinud, et Jaan Kirsipuu on öelnud, see on Vahur Kalmre raamatus kolm ratturit, mis räägib Kirsipuude suguvõsas, seal on laused, teistele pähe tegemise rõõm on nii suur või mõnu on nii suur ja see on tõesti äge, isegi kui sa lõpetad 157. Kohal, aga sa tead, et sinust tagapool on veel 2700 ja siis sa vaatad, kes must veel tagapool olid ja sa tead, et paljud mehed vaatavad, et kas ma olin pulleritsust parem või ei ei olnud, sest Indrek Elt Tartu maratoni peakorraldaja ja klubi Tartu maratoni juht ütles omal ajal, et igal tema ürituse osalejal, tõsisel osale on nagu kaks eesmärki. Üks on võita parimat naist ja teiseks

0: võite pullerit su. Ainuüksi see on nagu, noh,
1: teeb su lau,
0: teistele sihtmärk, mis on ka muidugi nagu jube ebameeldiseks, kui sa suusavõistlustel oled, siis sa nagu kujutad vähemast ise ette, et sul selja taga mingi tosin meest, kes siis mõtlevad, kuidas sul viimastel tõusudel kusagil Viru maratonil siin ära kägistada ja see paneb ikka surve peale küll. Aga see on samas käge.
1: Aga seda kõike kuulates tundub mulle, et saades Jörgi raadio kõlab sinu jooks ikkagi kuidagi vähe ambitsioonikalt, et sa oled inget ikka suur võistleja ja selline lihtsalt oma ette sörkimine ei ole liiga suur eesmärk ja liiga suur saavutus.
0: Ei, no vaata, sörkimisega ma isegi ka ammu juba ei tegele.
1: Just.
0: Aga tegelikult võistelda saab ju ka ise endaga, võtlen, paned selle Strava käima või kas või mõõdad, et kui palju mul nüüd seda keskmist kiirust oli. Kui tõsi on see, et kui ma vanasti läksin rattaga sõitma, siis ma iga trend oli just kui võistlus, no et kas ma mõõtsin ikkagi mingi keskmise kiiruse järgi, mida ma suutsin seal saavutada. No nüüd ma seda nii taga ei aja ka, aga samas see näitab, et no 27 kilometrit tunnis sa siiski ei peaks sõitma. 28 kilometrit keskmist, no see on selline mõõdukas, aga vaata kui ikkagi mõnikord 30 kätte saad, siis hakkavad juba vaikselt tulema meelde need ajad, kus vanasti suutsid sõita 32, mõnikord ka 33 ja siis on nagu hea tunda, et pagan vaatamata sellest numbrist, mis passist vastu vaatab, on ikkagi suutlikus alles ja tegelikult see on, ma ütleksin, et vaimselt hästi tähtis, sest see turgutab sind see, me kõik jääme vanaks ja me kõige võimekus käib alla, näiteks see maksimaalne hapniku tarbimise võime ja lootusetult hakkab langema 40. eluaastast saadik. Aga kui sa veel ikkagi tunned, et näed, et ma suutsin seal mingil lõigul teha sellise tulemuse, no see näitab, et sa ei pea ennast veel väga maha kandma, kuid Raul, siin on väga oluline, et teinekord sa tunned, et pagan, äkki oleks ikka pidanud nii palju pingutada, sest on olnud kordi, kus ma pärast olen tundnud, et nagu see rinnakorv ja taguses piirkonnas ei ole kõik kõige parem.
1: Just. Siin on kõige hetk teha väike paus, tõmbame hinge, sirutame selge, joome vett ja pärast seda jätkame sama hooga.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti super hinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.

0: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba kümnest läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
1: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaaspärlimang.com. Piletid Piletilevist.
2: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutavad vihmad põllu ja aiasaake? Kuidas läheb taevaskoja meejaamal ning tema talupoel? Mis iseloomustab tänavust suve Kantervilla lossis ja veepargis ning mida näitab jõelaev Lonni veerandsaja aastane kogemus? Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
4: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja olen täna treening mõtteid jagamas oma vana kolleegi, kirgliku spordimehe Priit Pulleritsuga. Priit, sa pead menukat spordiblogi, kus oma spordimõtted kirja paned ja tänulikud lugejad muidugi loevad. Milleks sulle selline väljund
5: on? See on ka motivatsiooni allikas. Kui sa seal ikkagi kirjutad... näiteks mul tuleb meelde, millalgi sai enne Tartu maratoni avaldatud nimekiri, et need on nüüd need mehed, kellele ma homsel Tartu maratonil teen pähe. Ja sellega muidugi tekitadki automaatselt nagu konkurentsi ja see on jällegi huvitav ja muidugi mul õnnestus kõigile neile pähe teha, aga see tuli ka väga raskelt selleks, et ma alga ja nii-öelda väljakutsujana ei teadnud seda, et kõigepealt sa paned surve peale ise endale.
4: No,
5: ja siis mul läks juba öösel kell 2 läks uni ära ja kell 6 tuli üles tõusta ja võt siis ei tunnudki rohkem und. Et, seda muideks hiljem ka juhtunud ühe korra, kui täiesti magamatult pidi minema Tartu maratoni starti. Et, see on see pinge ja siis mõtledki, et huvitav küll, kuidas need ikkagi päris tippsportlased ikkagi olümpial lähevad ja tõesti medale lootusega, kuidas nad suudavad uistlusel seal ööl magada. Kunagi ma tegin sel teemal loo ja siis järeldus oligi, et kui sul seda võimet ei ole, et enne võistlust saad rahulikult enam vähem magada, siis sust tippsportlast ei saagi.
4: Et see on ka...
5: Siin ongi vastus, minust ei saanud tippsportlast.
4: Et see on ka osa andest, oskus enne starti puhata ja välja puhata.
5: Ja aga see blogi on, jah, see on lihtsalt seal on võimalik ka veidikene intrigeerida, tekitada põnevust ja diskussiooni ja mulle meeldib enda arust mõelda nii-öelda ebakonventsionaalselt, et kui kõik ütlevad, et no tuleb hästi palju aeglast ja rahulikult trenni teha, siis ma küsin selle peale, aga kus te selle võtate, et vaadake, mina teen kiiremini trenni ja näete, ma teen enamikule teist pähe, et tõestage, et mul on vale. No ja siis tekibki selline arutelu ja see on lihtsalt ka intellektuaalselt tegelikult huvitav.
4: Kas sa pead ka päevikud? Mulle tundub, et kui sa juba selline kirjutaja ja analüüsi ei oled, kas sa pead vajalikuks ka ise endaga mingisugust diskussiooni pidada ja siis salamisi seda kuskil päevikus niimoodi läbi kirjutada?
5: Ma panen ikka iga õhtu kirja, et täna sõitsin võtta nii palju kilomeetrid ja aeg oli selline, aga see on ka kõik. Ei mingid pulsi sagedusi ega muid sellised asju,
4: mida sõin, tunde analüüse.
5: Ei, seda ma ei ole kunagi teinud. Ja. Et see on ikkagi päris tippsportlaste mängumaa, et kui ma arvan, et harrastussportlane hakkab või lihtsalt spordi harrastaja parem öelda, hakkab selliste asjadega tegelema, siis ta tegeleb asjadega, mis ei ole talle vajalikud, mille ta on üle võtnud tippspordist. Aga see ei tee temast tippsportlast, kui sa hakkad tippsportlase moodi päevikut pidama. Et nagu vist Erki Nool ütleb, et trenni vaja ikkagi kõigepealt teha.
4: Kui võrd sageli on sind tabanud sellised tüdimuse hood? No et sport kui selline, see sama rattasõit, suusatamine ei paku enam rõõmu. Mingil põhjusel ei taha isegi puudutada seda jalgratast, ei taha mingisuguse suusaraja peale mõeldagi. Kas see on sulle tuttav?
5: Väga ei ole. Sellepärast, et ma vist ei tee seda ikkagi liiga palju. Suusatades on küll, kuna ma ei käi sõitmas kusagil Otepääl ega Haanjas, nii-öelda ma olen keskkonnasäästlik inimene ei kuluta selleks autobensiini, et sõita maha 2x90 kilometrit kuhugile ja suusetada poolteist tundi. See keskkonnasäästlikus jutt oli nüüd muidugi väikese irooniaga mõeldud, aga see selleks. Siis tõesti siin Tähtvere spordipargis või Dendropargis kõik need rajad hakkavad kevadeks ära tüütama ja siis jällegi mõtled, et ja kuidas need tippsportlased ikkagi suudavad, et nad ju hommikust õhtuni ja tundide kaupa sõidavad seda defandit või käärikut või ükstas kõik, mida nad sõidavad, aga tegelikult teevad ühte ja seda sama ikkagi seda suusatamise liigutust või rattasõidu väntamist või jooksu sammu, et juunad siis on ikkagi erilise kannatusvõimega inimesed, et aga just see on see mõõdukus, kuna ma ju ei käi enam sportimas igapäev 3 korda nädalas, võibolla 4 korda nädalas ja siis on alati võimalik ju valida ka suundi Tartu, ma arvan, et erinevalt Tallinnast on selleks palju parem linn, et siin esiteks on ta palju väiksem, sa pääsed kiiremini linnast välja, saad erinevaid suundi valida, siis mul on selline ettekujutus, võibolla korrigeerid Tallinnas vist väga neid suundi ikkagi ei ole ja kui need on, siis need on ka autodest nii üle küllastunud, et vaatab pigem, et ei juhtu mingit õnnetust.
4: No sportimise võimalusi on siiski Tallinnas õnneks ka ja selle taha nüüd asja ei jää, et kui ikka tahtmist on, küllab leiab selle suusaraja erinevates siin avalikes parkides ja metsatukkades. Sa rääkisid põgusalt, eks ole, vananemisest ja sellest tulenevalt ka siis mingisugustest koormuse vähenemistest. Kui keeruline sul isiklikult on leppida sellega, et enam ei suuda, enam ei saa nii palju kui tahaks?
5: See vist on tulnud aega mööda. Et minu selline keskea sportimise kese on olnud ju see Tartu maraton, Tartu suusa maraton, kus ma tõesti lootsin saada 100 sisse, kord olin 155, siis olin vist 145, nii et seal teise 100 keskel olen 2 korda olnud. Ja pärast seda hakkas tulema niivisi, et tuli vist äkki mingi koht 327 ja siis tuli stiilis 450. Ja siis sa said nagu aru, et hüva, et nii-öelda see kõrgvormi võime on sul elus ületatud, et nüüd sa enam seda ei saavuta, aga ausalt öeldes siis kadus ka selline ind ja tahtmine ära ja ma ei võtnud enam selliseid mingisugused ambitsioonikaid eesmärke, see osalemine muutus harvemaks ja siis ma just läksin ka rohkem ratta peale üle, et ma vahetasin ala ja siis kui ka põlve trauma tekis 2012, mis viis operatsiooni, nii pärast seda ma joosta ei saanud, siis kuidagi see jooksmise päevapealt lõpetamine, kui ikkagi sul põlv ütleb, et nüüd on finito, siis on finito, sa lepid sellega, ei vala pisaraid ja katsud midagi muud asemele leida ja see oli jalgratta sõit, et tagantjärele mõeldes ja ma arvan, et ma ei liialda, on see kuidagi nagu iseeneslikult tulnud, et sellest ei maksa mingisugust suurt draamat teha. Küll aga ma olen mõelnud, et võtku üks päev millegi pärast näiteks põlved või miski asi peaks nii hakkama tunda andma, et rattaga ka enam sõita ei saa, see võib olla nagu päris karm, ütleks.
4: Kui siin
5: liikumine on ikka nii oluline mulle, et ja ma arvan, tegelikult peaks kõigile inimestele olema oluline. Tänapäeval õnneks seda nii rõhutatakse ka ja minu arvates on hästi oluline tagantjärele tarkusena, et tegelikult ei maksa spordiga hulluks minna üle panna. Ma ikka imestan neid, kes on siin 40. aastates ja jooksevad maratona, võtavad maraton ette. Et, ja ma tegin ka 46-selt tegin Tartu jooksumaratonil oma parima tulemuse, aga järgmine jooksmise seotud asja oli põlve operatsioon.
4: Kui nüüd siin ka teinekord rinna korvi alt miski elund annab märku valuga, kui tõsiselt sa need märke võtad, kas sa lähed ikkagi arsti juurde kontrollima, et no igaks juhuks, kas seal on midagi
5: ja
4: lahti?
5: Ja ma olen käinud.
4: Et sina ei ole see Eesti mees, kes kõik sugu dispanserites kaarega mööda käib ja ei pea vajalikuks kontrollida.
5: Mul juhtus täiesti, võibolla see on teistelegi kasulik kuulda mingi 7 aastat tagasi. Tegin tööd ja järsku tunnen kuidagi siit südamest tõmbas õõnsaks. Kuidagi hakkas nagu kõvasti või tugevasti lööma, siis ma oma ülakeha liigutasin ja see taandus mingi 5, 7, 8 sekundiga ära. Ja aga see hakkas kuidagi progresseeruma, siis ma läksin arsti juurde, ma sain teada, et mul on vahelöögid ehk südamerütmi häired. Ja need progresseerusid äärmiselt kiiresti, nii et mul lõpus põhimõtteliselt ainult olidki südamerütmi häired ja siis see lõppes siis kateeterablatsiooniga, mis on siis, et viiakse siit torud sisse, sealt kubeme piirkonnast sul südamesse ja kõrvetatakse. Ja doktor Rain Paju seda tegi ja nüüd olen ikkagi saanud edasi liigutada, aga sellised asju tuleb ikkagi väga tõsiselt võelda ja kuulata ja mis siin salateks, ma olen ka paar korda hiljem arstide juures käinud, kui tunned, et miski ei ole nagu päris õige. Kuid ka, mäletan, doktor Paju ütles seda, et teinekord on asi liiga kõrvade vahel kinni, ehk et kui sa tead, et sul miski on olnud, ma saan sellest niiviisi aru, siis sa hakkadki võibolla liiga nagu kuulama seda, kuidas mu süda lööb ja mida rohkem sa kuulad seda kõvemini sul tundub, et ta lööb ja siis sa tunned igasuguseid asju, mida sa hakkad omistama südamele, see võib olla kuskil mujas söögitorus või kuskil kaas kogunud või pagan seda teab, inimese organism on keeruline ja ma ei ole arst. Aga ikkagi olen jah ikkagi sageli käinud arstide vahelt, aga rohkem on need olnud liigeste ja need probleemid, et pikka aega ma olen käinud Margus Mustimetsa Tartu ühe parima kui mitte kõige parema füsioterapeuti juures ja ta ütles mulle kunagi ühe asja, et vaata ühte asja ma võin sulle kindlasti öelda, mis igal 40-aastasel inimesel on, see on liigeste kulumine.
4: Üks teema veel, mida me jõuame täna puudutada ja mida tahaks väga sinuga arutada. Kui vaadata suurte spordiürituste või ka väiksemate rahvaspordiürituste selliseid startijate nimekirju või startijate hulka, siis tundub, et Eestis on sellega kõik hästi. Inimesed spordivad, käivad võistlustel ja kui ei käi võistlustel, siis oma ette metsas on need ikka päris palju. Aga kui vaadata statistikat ja kuulata nii-öelda spetse, siis on selge, et tegelikult meil sporditakse vähe. Tunduvalt vähem, palju kordi vähem kui näiteks Põhjamaades, Soomes, Rootsis, Norras. Miks see nii on ja mida teha, et see pilt paraneks? Kes see vedur peaks olema, et seda liikumist ikkagi rohkem oleks ja inimesed tunneksid sportimisest rohkem rõõmu?
5: See on tegelikult kõige tähtsam küsimus ja kõige tähtsamid küsimus ei saa kahe lausega vastata ja lahendada. Ega siin vist muu ei aita kui pikaajaline propaganda ja pikaajaline kasvatus. Maast madalast, et tegelikult sul peab see harjumus tekkima, kui su kehakaal läheb ikkagi käest juba väga varasest east ja me teame, et laste kehakaaluga on väga tõsised lood ülekaalulisus, on väga tõsine probleem ja järjest leviv, vähemasti seda statistika ütleb, ajakirjanduses ilmunud lood sellest räägivad, siis ka selline inimene väga liikuda ei taha, sest ta on raske, eriti kui ta peab veidikene pingutama, siis ma ütlen üks põhjus, miks võibolla mulle jooks meeldis, ma olen tagantjärele mõelnud, on sellepärast, et see on neetult masohistlik ala. See on valus.
4: Ja sa ütlesid, et sulle meeldis sellepärast.
5: See ongi valus ja see ongi vastik. Ja see on kuidagi nagu üks mõõt, et ma suudan sellest vastikusest üle olla. Mõned suudavad seda nautida, mina seda nautida ei suutnud, aga hea tunda annab see, kui sa suudad sellest üle olla. Ja enamik ei suuda ja see on loomulik, tegelikult ei suuda. Ja siin ongi see küsimus, et võibolla hakkavad mõned liiga kõvasti sporti tegema, näevad, et see on valus, kui sa üle kaalune tekivad sul kohe liigeste ja muud probleemid, et seda õiget toosi leida. Sportimine ei ole lihtsalt mingi tulemuse tagamine, sportimine on enda elukvaliteediga tegelemine ja et saavutada mingisugust efekti pead sa seda tegema affi kannatlikkuse ja järjekindlusega kuid ja siis sa näed midagi ja koged midagi võib olla.
4: Et ühesõnaga ühiskonnana me peame ikkagi kõik tegema selleks, et see oleks väga suure osa inimeste elulaadi osaks, elustiili osaks. Parem oleks, kui see kõik käiks loomultasa noorusest kuni läbi elu, et see ongi sinu elu. Üks väike trenn päevas, väike liikumine päevas.
5: Kui veel on aega, annaks ka veel ühe soovituse, mida ma olen teinud, on ma iga hommik ja iga õhtu, lisaks sellele rattasõidule, mida ma teen 3-4 korra nädalas, ma kõnnin. Ma lihtsalt hommiku päeva alustan sellega, et ma lähen ja kõnnin ja õhtul ka pool tundi, see on kuskil 2-2,5 kilometrit rahulikus tempos, mis on vaja just selleks, et liiges, et sul puus ja põlv, need töötaks, sest liiges vaja põlitamist, see on kõik ütlevad, kõik arstid räägivad seda. Ja see on sadagu vihma, ma ei jäta kunagi vahele ja seda on võimalik muuta elustiili ja elulaadi osaks.
4: Just.
5: Ja see on, ma usun, nii palju aitab, et alustage sellest, ärge jumalest hakake jooksma kohe. Ärge seda iga teeke.
4: Ma loodan, et...
5: Siis on teil kahe nädala pärast tahtmine otsas, sest teil on põlved valusad.
4: Just, ma loodan, et me kuulajad võtsid selle teadmiseks. Igal juhul hea kolleeg Priit Pullerits, tuhat tänu, et leidsid kiirel ajal aega jagada oma isiklikke spordimõtteid ja kogemusi. Kõike paremat ja jõudu sulle. Meie aga teeme siin väikese pausi. Hingame sisse ja välja ning mõtleme sellele, millest just rääkisime. Pärast pausi aga uurime, kuidas õppida ujuma nii, et basseinis paari-kolme kilomeetri läbimine oleks mõnus kulgemine, mitte jõuga punnitamine.
3: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
4: Sörgi raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning üritan nüüd teada saada, kas minusugusel vanal rondil õnnestub õppida veel ka nii hästi ujuma, et basseinis pikemate vahemaade läbimine oleks sama mõnus kui üks sörgiring metsas. Et asjas selgusele jõuda, selleks olengi stuudiasse kutsunud Teeneka ja pärjatud ujumistreeneri Tõnu Meieli. Tere tulemast Sörgi raadiosse.
6: Tere, aitäh kutsumast.
4: Tõnu, teie ju kujutate ette sörki basseinis. Rahulikult mõnuga pikalt ujumist.
6: Isegi sõna tõsises mõttes paljud käivadki ja sörgivad, kuna ujulad on ehitatud praegu suhteliselt madala põhjaliselt, siis terve treeningu teevadki sörkidest ja kõnnivad.
4: Aa, lausa nii.
6: Lausa niimoodi ja kuskil Austraalias ja kuskil laagris olles ma vaatasin, mis asi siin see on ja siis lausa küsisin. Sest ma ei oska ujuda, aga vees on ja vaadake vees on vesi masseerib ka ja kõik need lihased ja keha on kergem, ei ole vaja sörkides, on vaja ikkagi seda 100 kilot liigutada kohol.
4: Ja see on ikka päris sörk basseinis, aga ma pidasin silmas siiski sellist ujumist, rahulikku kulgemist, mida metsas võiks nimetada sörgis, aga basseinis on siis nüüd rahulik ujumine.
6: Ja seda järjest rohkem arastatakse ja seda peab kohe kiitma need inimesi ja ka ujumisklubis ja ujuled, kes on teinud võimalusi õppida selle, ka vanemas vanuses ja isegi pensionäri. Ma olen ise pensionäridel, üks aasta 80 pensionäri käis mul kursustel ja kõik õppisid praksilt ka hingamisega ujuma ära. Kuigi see, et me ei olegi algus juba nii tähtis. Tähtis on see lihtsalt see järjepidavus, sest paljud arvavad, et kui ma nüüd 10 minutit vees liigun, et see annab kehalisele tublidusele mingit kasu. See seda ei tee. Ta aitab võibolla hoida ja mõnusad tunned, aga et ennast arendada peab natuke rohkem tegema ja selleks on vaja arutada.
4: Kui palju on hea tasemel ujumine? No selles mõttes, et tast on kasu, ta on ikkagi nagu mingis mõttes ikkagi tervisesport.
6: Ja. No alla 20 minuti, 20-30 minuti nüüd pidevat liikumist. No, siin muidugi võib ju pöörates ja jalad põhja panna või isegi rajast kinni. See ei ole tähtis. Aga elame verest liikumine. Siis võib öelda, et see aeroobne tublidus on säilib või natuke kasvab. Kui te tahate seda tõsta, siis tuleb ikka päris pikki, 40 minutit ja see ei ole üldse hull. Tänapäeval on nii soojad veed ujulates ja nüüd merevesi ka läheb.
4: Aga ütleme siis 40 minutit ja veidi rohkemgi, võibolla tunnikene.
6: Ja tunnikene, see läheb päris kiiresti läheb ja ujuletus eriti ja ju saab pöörates puhata ja natuke pöörates tõukes libiseda. Seda ma kohe tahan rõhutada, et see libisemise oskus vee peal olemise oskus, see on sama tähtis kui edasi liikumise oskus.
4: Kõigist neist ujumise nüantsidest ja ujumise õppimisest räägime pisut hiljem. Ma kõigepealt küsin, et kuidas te ise ujumise juurde jõudsite, mis ajal teile sai ujumine kui sport või spordiala armsaks?
6: Ma olen sest palju rääkinud. Minu juurde pääs ujumisel algas kõrvakiiluga Emajõe kalda peal, kui ma kõik suuremad poisid, kellega me seal mängisime luha peal, ütlesid, nüüd läheme siia liivakoobast koopaid vaatama ja panid joostes üle jõe peale ja hüppasid vette juhist üle, mõtlesin, no panen poole jõeine vähemalt jooksuga ära.
4: Yeah.
6: Ei pannud. Siis sain kõrvakiilu ja siis mäletan, esimesed sõnad olid tatt. Õppi ujuma.
4: Aha, ja tähendab, siis te ikka seal poole jõe peal sinna maani, kuhu jõudsite, seal hakkas juba väikest viisi nagu rapsimine ja võibolla nüüd väike uppumise moodi asi.
6: Ilmselt küll, ja see ärasmees oli ise oma noore daamiga valges ülikonnas oli vette hüppanud ja ma saan väga hästi aru paha mäele peale. Aga siis ma mõtlesin, et õppin ära ja palen teistele ka veel ära.
4: Ja õppisite ja panite?
6: Kõigepealt palju oma vennale ja siis hakkasid minema Tartu ema ja ujulas ja edasi nii kaua kui jõudsin isegi ja Eesti meistritiitlil ja meistrisportlasin ja pärast oli viievõistluses oli päris...
4: Kus aga ujumine terve oma ette distsipliine?
6: 300 meetrit, ega see ka ja nalja see ei ole. Et tegelikult ja mul sattusid nii Tartus Genadi Agome kui Tallinnas Uno Tõrnus, kes niivõrd toredad ja treenerid, et eeskujut lausa sõna tõsises mõttes.
4: Ja kes ja tegid selle ujumise poisikesele meeldivaks ja mõnusaks spordi oleks? Sest ta võib ju mõjuda natuke monotoonsena.
6: No jah, see vees oledega seal palju ei kuule ja ka midagi ei näe ka ja tollahel on neid prille ka algus, et pool pimedas rapsis. Aga just selline eeskuju ja see tore õpetamise viis, see ei mulle nagu külge ja vahel kippun isegi üle õpetama.
4: Nüüd olete te terve elu, terve oma pika elu ujumise juures olnud, treenerina, klubijuhina ja ise ujujana ja ise sportlasena, kõik võimalikel viisidel olete ujumise juures olnud. Kui palju te tänasel päeval ujute? No nüüd, kus te olete ikkagi juba vanuses mees ja võibolla sellist treeneritööd on vähem?
6: No treeninglaagrites, kui ma käin ja mind ikka kutsutakse vahel nii kui abimehena kaasa, siis ma käin ikka iga päev peale iga treeningut teen ikka oma 300-400 meetrit kohe niimoodi plaani järgi. Aga muidu ma väga palju enam ei käi, sest austus, ma olen ikka 60 aastat on ikka ujutud ka enam. Rohkem.
4: Ei tõmba basseini?
6: Ei, ta basseini tõmbab, aga vette nii kui...
4: Seda, et seal iga hommikul teeks ühe just nimelt kilomeetrise sellise treeningu väikse, seda enam ei ole?
6: Ma pigem käin mõnuga mööda basseini äärt ja kamandan lapsi.
4: No nii, aga öelge, kui võrd teie silma riivab, kui te näete seal samas basseinis? Noh, kedagi, kes... Noh, see ujumine näeb välja ikka mitte ujumine, vaid mingisugune selline kangutamine ja...
6: No see ikka kohe... See kraabib kohe silma ja mul on see... Noh, pedagoogika veri sees, et ma ikka kipun kohe õpetamine, kas või mõne sõnaga. Ja tihti kasvavad niisugused head suhted, paljud nendega, kes seal treenis kõrvas käivad, et mõned ikka kohe lausa tuleb, et ere, et mis sa täna soovitad ja see iseenesest täiskasvanud eriti ujumise ära õppimine või niisuguse edasi liikuvane vees, see on ülilihtne, sest täiskasvanud inimene ju teab, mis ta tahab. Noor mõtleb, et oi, et vesi läheb silma või sõrva, aga täiskasvanud teab ja valeb silmad kinni kohe.
4: Miks ma küsin, et te olete ju oma elu jooksul, oma treeneri karjääri jooksul õpetanud, juhendanud, võiks öelda, sadu Eesti tasemel tegijaid küll, ma pakun. Ja noh, ma kujutan ette, et seal tipptasemel ujuvad treeneris naudid seda, kuidas inimene õpib, areneb ja lõpuks ka siis tiitleid võidab või rekordid purustab, on ju nii?
6: Jah, no elu on võimaluse andnud mulle siin loengutasarjade ka koos. Paljusid välistreengruppide ja klubidel ujujaid ja päris olimpia medalimehigi siin trennida, et tegelikult see on suur mõnu, kui sa näed ja tunned, et ma nüüd, et kuidas ta liigub. Liigub. Ja ma mäletan isegi, kui oli päris hea vorm, siis kui ta kajas naerma, et jõle hea, kõigist lähed mööda, et sealt kõik selgi ees vastu tulevad.
4: Ei, aga see pilt, kui hea tehnikaga inimene ujub,
6: see on ilus.
4: See on ilus. See vabadus, see kergus, see lõtvus ja samal ajal kiirus.
6: Elegantsus.
4: Ja elegantsus. Just nimelt ujumise juures see sõna elegantsus on ka tähtis. Seda on mõnus vaadata.
6: Seda on tõesti mõnus vaadata ja eriti mõnus on veel siis, kui sa
4: oled
6: juhendanud või taksu kõrval teeb.
4: Ja nüüd tagasi selle eelmise küsimuse juurde, et ja siis on üks amatöör, kes seal, no ei saa isegi amatöör öelda, et keegi algaja, kes on sattunud basseini ja võibolla tahtmist on kõvasti, aga seda tehnikat ja elegantsust, nagu me siin rääkisime, no ei ole karva võrdki. Ja lähetegi appi, ütlete, et proovime siis, pane sa käed nii ja hoia seda keha nii ja jalad peaksid töötama nii. Täitsa on võimalik sedasi basseini serva pealt nagu juhendada.
6: Ja huvitaval kombel häält ujulas, ma ei tea, kas inimesed veeirmust või kuidagi palju viisakamad, et kui midagi ütlema lähed, siis kohe kuultakse ja püütakse teha ja eriti täiskasvanud, nad ei rabele. Nad võtad rahulikult, proovivad, ootad, kus sa isegi kõrval lähed ja siis proovivad ja järjest rohkem. Üks kord vaatad, et juba ujula teises otsas ja päris ilusti liigub.
4: Jaa. Kas seal on midagi keerulist ka? Ma tean, et on treenereid, kes on öelnud, et kui on kunagi noorena inimene õppinud mingisuguse kangutava liigustuse seal selgeks, siis on ikka jube keeruline talle öelda, et ära sa seda liigutust enam tee, vaid ujumine käib ikkagi natuke teistmoodi.
6: Jah, seda peab, võib öelda, see oli sul hästi tähele pandud, et see kangutamise liigutuse sellest lahti saamine on päris keeruline. Ma mäletan, siin päris algus, kui treenerid sai alustada, siis sattus ikka kõrvale, mul tulid kerge jõustikud, oli teivas hüppa, kes on ikka ülakeha või
4: võim maa. Võimse ülakeha vähend, jah.
6: Ja kui sa ütlesid, mis ma teen, mõtlesin, no pale 25. valgus soojenduseks, kui kukkus kühveldama, mõtlesin, ja siis just seda enam ei jõua. No loomulikult suured lihased võtavad energiat ja ei jõuagi. Et see on jah, seda, sellest on päris raske lahti saada, aga ikka saadakse ja päris mõnusalt õpitakse ära.
4: Sellest, kuidas saadakse valedest liigutustest lahti ja kuidas ujumine ära õpitakse, sellest räägime pärast väikes pausi.
7: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
8: Surm oli peal tähel.
7: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
9: Sel aastal juba 34. Korda jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.
10: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast gitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Root oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
11: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
3: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
4: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja mul on külas kuulus ja teenekas ujumistreener Tõnu Meiel. Teemaks on mõnus ja mõõdukas ujumine. Tõnu, siin mõni aasta tagasi ma ise proovisin juurutada sellist traditsiooni või harjumust, et iga nädal siis lõpeb pühapäeva õhtuse pikema ujumisega. Ja ma käisingi järjekindlalt, mut kui käisin, aga sest ujumisest ikkagi midagi erilist välja ei tulnud. Noh, kuni 500 meetrit kangutasin ära, nagu me enne rääksime, kangutasin minagi seal basseinis jõuliselt, aga see ei olnud mõnus ja elegantne ujumine. Mida teha siis, et saada selline normaalne tase keskealisena?
6: No kõigepealt peab enda selgeks teha, et te tahate seda taset saavutada. Ja selleks on rohkem algus vaja, kui tuleb vaikselt siseneda ujulasse basseini. Ma ei väga ei soovita hüpata vette ja siis ninast kinni hoida ja kuidagi, et lihtsalt rahulikult vette minna, sest tega vesi organism tahab ikka harjumus saada ja endal tuleb selgeks teha see, et ikka edasi muidu ei jõua, kui nägu vette ei pane, nii et oskate hinge kinni pidada. Hinge kinni pidamine on tegelikult üks number üks asi selle ujumise juures. Mitte selles, et nüüd ongi hinge kinni hoida suhjuta nii kaua kui enam ei saa, vaid lihtsalt, et kui nagu vette läheb, siis ei hinga ja puhute vett välja ja õhku välja ja sellega peakski alustama, et lihtsalt lähete vette, kumardate näoga vee koha peale, puristate vett natukene, siis panete pea vee alla natukene, siis proovite natuke tõugata, seinast libiseda, keha sirge hästi hoida ja vee peal mitte, hakkate jalgadega.
4: Kuidagi pool kaldus seal vees.
6: Sest vaadake kõik, mis liigub, seal on ju takistuseks ole, kui te olete pool risti veega liigutis, siis te praks tulete koha peal. Et see on väga tähtis, et lihtsalt sirutate välja ja püüate hoida käed sirged, jalad ka sirged. Ei ole alati vaja väga kokku litsuda, et irmus niiskele. Mm. Väga, väga elegantne, aga niiske mõnus. Ja lihtsalt lepiseda, olla vee peal. Ja
4: siis... nii palju mina olen aru saanud, et oluline on leida siis see oma rütme. Oma see hingamise rütm, oma just, liigutuste rütm.
6: Siis natukene hakkate võibolla jalgadega, jalgade juures, löökide juures, üks kõik kas siis selili või siis riduljalad, et ikkagi jalad oleks põlves sirged, et mitte ei hakkaks nii öelda direktoristet võtma või jalgrattaks hõitma, vaid lihtsalt natuke liigute varbad keelake sisse poole, siis nad on nagu suurema aerukesed. Ja natuke niimoodi siis... Pea vee peale natuke tõsta ingata jälle, siis proovida. Algus võibolla koera tõmbed niimoodi vee alt, ei olegi vaja suure kaarega käsi veest välja tuua. 3-4 tõmmet, jalad põhja, mõelgi kuidas tundus uuesti. Ja niimoodi see asi läheb ja vaadake, baseinid on ainult 25 meetrit, no 50 meetrit, praegu kaks tükki. Aga 25. jalad on peaaegu põhjas, nii et karta pole ju siin midagi.
4: Karta ei ole. Kui oluline on seal tegelikult ikkagi kellegi kõrval pilk, et võibolla treener võiks ikkagi olla?
6: Võiks olla, jah.
4: Et, kes just kõrvalt vaatab, et see liigutus oleks ikkagi õige?
6: No hea oleks muidugi, kui oleks see, kes kõrvalt vaatab, on nagu ise teab, mida ta vaatab. Et päris et see, et...
4: Oh, no ikka treener.
6: Ikka, noh, treener või siis vana ujuja või midagi sarnast või üks kõik. Et see ikka näeb ära ja ütleb põhimõtteliselt ära, sest kõige hullem oleks see, kui hakatakse kohe mingisust 5 meetrit või 10 meetrit niimoodi läbima. Lihtsalt selle esimese vee peal selline õljumise tunde ja siis see ütleb väga ilusti. No praegu on ju videod, telefonid, veekindlad telefonid. Kohe näitad ära, et vaata, kuidas olid. Ja sellest on kõige rohkem abi.
4: Kas seal on mingisugune eriline eeldus või omadus, kehaline omadus, mis aitab ujuda? Või siis vastupidi küsides, et kas on mõni selline omapära, mis põhimõtteliselt ikka mõnel inimese puhul segab ujumist? Ei ole võimalikki. No, ta ei saagi selgeks seda.
6: Jah, vastan küsimuse sellest, et kui ikka on väga suur hirm, siis tõmbad sa ennast konksu ja oled ikkõver, et ei saa küll see ujuda. Sellest tuleb lihtsalt saada. Siis, kui sellest lahti saab, siis saab juba natuke edasi minna.
4: Need veehirmuga inimesi vist on ikka Eestis päris palju. Ma miski statistika aastaid tagasi siin lugesin ja see oli umbes nii, et 30% või ütleme kolmandik meie täiskasvanud elanikest ei osku juda. Ja arvatavasti just eeskätt selle tõttu, et nad ei julge vettegi minna. No jah, olete jah. Kuulnud või kuidas teie sellisesse numbrisse suhtute?
6: See number on ka natukene erinev linnati, isegi maa kohati, kus ikkagi vett lähedal ei ole. No,
4: passeini ei ole, algõpet ei ole, siis ei olegi seda ujumist.
6: Kui mere ääred sattud ja keegi siit kui vette ka lükkab, siis on sellest piisab tükk aega, et sellest saab küllalt. Et siukene lapsepõlves kogetud veehirm on kõige raskem üle saada. Sellepärast praegu ongi, ma väga soovitan emadele, noortele emadele isadele ka loomulikult. Proovige seda beebiujumise, kui teiega koos, teie laps, teid usaldab absoluutselt. Imestate, kui hästi te veel oskab ujuda kohe.
4: Ja, beebid juba oskavad ujuda või kuidagi loomuldasa inimene on ujuja. Aga siis võib tulla see hirmukoht, mingisugune kogemus halb ja siis sellest on raske lahtistada. Kas seal on ekstra mingisugused... Samamoodi treeninggruppid, kus harjutatakse just nimelt seda hirmu mitte tundma.
6: On ikka ja praegu on meil tänu siin Põhjamaade, Norra ja Taania ja kõikide treenite pingutusel on õppima ujuva niiske kursus spetsiaale, mille ma muuseas ise läbi tegin ja pani imestama, kui lihtsaks on see asi tehtud, kui põhjalikult ja kui inimlikult on need kõik asjad klaarid, et kohe ise, et ootsed, kus saaks mõne vette kaasa võtta ja see, et see on väga hea, kui seda natuke vaadata ja neid raamatud õppima ujumine, tasub isegi ka, neid on saada ja need on tõesti väga head. Et see selline, noh, niisugused gruppe on palju ja peaaegu igas ujulas on beebi ujumise ja ujumisklubidel on need noorte ujumise väiksed gruppid, et need on päris populaarsed ja väga soovitan. aga et ei hakkaks väga rabelema, järgi eesmärke väga pange.
4: Jah, see on oluline alati meeles pidada, et alustades ei ole vaja rabeleda, ei ole vaja sättida endale mingi ületamatud eesmärke, sest selle peale, kui kohe ei õnnestu, võid üldse loobuda ja kolmandaks ikkagi leida see oma tempo. Mis see teie arvates õige treening selline rütm oleks, et ikkagi veel keskealisena või vanemana õppida mõnusalt ujuma, nautima seda, et kas oluline on ka no, nädalas mitu korda nüüd ujuda, et see asi oleks, see protsess oleks järjekindel, järjepidev ja pidev üleüldse?
6: No ütleme, üks kord nädalas jääb väheks. Muidu kui sa teed niisuguse 40 minuutise, siis ta ikkagi sulle annab seda tublidust, tõstab ja kõik. Ja,
4: aga võiks olla rohkem kui üks kord?
6: Võiks olla kaks, no kolm, siis on juba hüppab. Siis on kõvasti.
4: Siis on juba
6: treenik, siis on noor sportlane juba. No kaks korda nädalas käia ja niiske 3-40 minutit järjest ujuda, no see on nii tervisele hea ja enestundele hea ja ta on lihastele väga hea, ta ikkagi masseerib väga hästi.
4: Ja jällegi oluline on ujuda pigem aeglaselt, aga teha õigeid liigutusi, mitte kangutada seal seda poolt tundi asja enda pärast ära, et ikkagi...
6: Jah, see tegelikult peaks olema mõnus, sest ega te sörkimas ju ei käi ambad ristis ikkagi.
4: Ei, just nimelt.
6: Rütmi, selle pulsi, sagedusega, kõik, mis on, et see ujumis peaks ka samamoodi olema, et ei pea ära lõpetama peale seda tõmme, et nüüd on läbi, nüüd ma ei jõua.
4: Ja siis ingeldada basseini serva nii,
6: et... Vaadata midagi, et siis ei tõmba. Rahulikult tunnet, et natuke väike puhkus ja kui see taastub ime kiiresti.
4: Ja lõpetuseks, kui kolme lausega öelda, et miks ujumine on ikkagi inimesele oluline, miks ta on hea spordiala? Miks ta on hea spordiala neile, kes võib-olla sellist metsikut kangutamist ei talu või kellel on näiteks puusa või põlve probleemid?
6: Esimene lause ongi see, et ujumises ei teki traumasi ja ujumisega on võimalik neid traumadest kõige kergemini terveks saada. See on nummer üks. Teine on see, et ujumine, muuses poks on samasugune,
4: oho,
6: kus on kõik lihased, isegi kõrvade ja juuste lihased juurik on haaratud iga liigutuse juures. Et seal ei ole niimoodi, et ainult üks käsi tõmbab. Ikkagi kõik on, nad on kas pinges või niimoodi.
4: No, ojavad tee peal sind üksele.
6: Et see on väga... Ja kolmas on see, et ta on äärmiselt karastav ja hügieeniline ja tegelikult tore.
4: Inimene,
6: et enamus inimes on ju veest pärit ja kaladest pärit. Ma olen ise küll natuke ahvimoodi ja rohkem kipu teistele järgi tegema ja õpetama, aga ikkagi, me oleme veest pärit. Tunneme ennast
4: kodus. See on meile loomulik keskkond. Õpigem siis seal olema mõnuselt.
6: Peasid vesi ei oleks külm. Ei ole mõtet kangelast mängida, siis ma vaatan vahel mõnigi, nüüd oli tore. Ma küsin, mis sa hüppasin korra vette, kohe tulin välja. No see ei ole ujumine.
4: See ei ole ujumine, see on kümblemine heal juhul.
6: See on karrastus.
4: Ja. No see on teine teema ja teine asi. Igal juhul Tõnu Meiel, 1000 tänu, et leidsid aega tulla Sörgi raadiosse rääkima ujumisest. Mida ju saab samuti mõõdukalt, mõistlikult ja mõnuga harrastada? Ilusat suve teile.
6: Head ujumist kõigile.
4: Sellega on tänane Sörgi raadio lõppenud. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja tänan kõiki kuulajaid. Ning kutsun teid taas sportima järgmisel neljapäeval 1:00. Teie aga ärge unustage sportlikku liikumist ja tehke seda ikka mõõdukalt ja mõnuga. Kuulmiseni!
12: Sörgi raadio. Sörgi raadio. Kuula oma peaga. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Daago ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
4: Kuku Raadio.
5: Te kuulate kordussaadet.
4: Kuku Õun.
6: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja olen küll kutsunud Karl Wilhelm Valteri, kes füüsik. Ja töötab sellises ettevõttes nagu Geeskan, mis näikse olevat, vähemalt mu enda veendumuste järgi, Eesti üks tõsisemalt võetavatest süvatehnoloogia ettevõtetest, millel mitte ainult nagu huvitav idee, vaid ka ridamisi asju ette näidata. Karl, kui tohib paluda, et mis ajast sina oled Geeskaniga üldse seotud? Sellepärast, et see on algust saanud ju juba... Mis umbes 10 aastat tagasi või ja nüüd siis oled sa sellega liitunud?
7: Tere, suur aitäh saatesse kutsumast. Mina olen G-Scaniga niimoodi...
6: Me peame ütlema G-Scan.
7: Vaandust.
6: See on lihtsalt nagu sõkene sujuv küsimus.
7: Just, ma selles mõttes vabandan ka, et ma olen välismaal õppinud ja meil töökeeleks suures osas on ettevõttes ingliskeel, siis mul kindlasti tuleb sellised apsakaid veel.
6: Ei, see ei ole apsakas.
7: Kus ma seda estonglishit nagu harrastan.
6: Aga olema ausalt selle jutu sees, et ega ju kõik keel, mida eesti keeles räägitakse, ongi ju eesti keel. Et nagu siis, nagu on mõlemad siis nii G-Scan kui G-Scan lubatud.
7: Täpselt.
6: No nii, siis teame edasi.
7: Ja siis mina olen olnud ettevõttega seotud niimoodi osaliselt siis juba pea 4 aastat, kus ma siis peale bakalaureusekraadi omandamist Tartu Ülikoolis siis tegin oma praktika G-Scanis. Ja siis kuna suundusin välismaale õppima, siis natuke aega olin eemal Ameerikas siis täpsemalt. Ja nüüd olen siis viimased aasta aega teinud oma doktoritööd siis G-Scanis tööstusdoktorantuur, et kraadi omandan siis küll Tartu Ülikoolis, aga minu uurimistöö siis kõik leiab aset ettevõttes.
6: Milles see uurimistöö sisu on, kui tööstuslikud asjad ei teagi, kas tohib küsida või saabki küsida või saad sa vastata?
7: Ikka saan. See on täitsa avalik informatsioon ka, sellepärast, et minu doktoritööd rahastab siis Marie Curie Actions siis rahastusprogramm. Olen siis osana rahvusvahelisest doktorivõrgustikust ja minu peamine uurimisküsimus on siis tehisliku müüone allika kasutamine G-Scani detektorsüsteemi ja algoritmidega.
6: No G-Scanist ka välja kasvanud ongi see sama ju ka Andi Hektori veetav ja seal teisigi inimesi, kus idee ongi siis teha piltlikult öeldes valgusallikas, mis müüoneid kiirgab, kui kaugele sellega jõutud on, kui sa tead.
7: No selles mõttes tegemist on ikkagi veel sellise kauge tuleviku muusikaga, et visioon on väga äge ja me G-Scaniga oleme väga huvitatud ka kasutama rohkem müüjaneid, sest me saame kiiremini mõõtmisi teha, aga praktilistest mõõtmistest, nii-öelda, kus me saaks kliendile pakkuda sellist lahendust, on ikka palju aastaid veel minna. Et sellepärast me teoreetiliselt seda asja ikkagi uurime, väga palju lubav tehnoloogia, aga praegu meie keskendume ikkagi peamiselt, et võtta veel nendest atmosfäärilistest müüonitest siis kõik välja, mis annab. Et tehisliku allika lisamine toob kaasa lihtsalt palju keerukust, see on siis kiirguskaitselised aspektid näiteks, mis on kõige suuremad, et me ei saa minna silla peale, kus me paneme kinni võib-olla ainult ühe rea ja teeme seal mõõtmist ja kiiritame, kui inimesed sõidavad autodega mööda, et see on lihtsalt kiiruskaitselisest aspektist täiesti mõeldamatu, et selle mõttes atmosfäärilised müüonid ikkagi jäävad mängima rolli kohe kindlasti. Ehk, kuna nad on ohutud, nad juba on siin, me ei pea midagi
8: ehk, saama. Ehk, et kui nii võtta, siis ega müüonite energia ongi suur, ehk, et kui neid allikast tekitama hakata kordades või kümnetes või sadadeski kordades rohkem, siis see võib mõjutada ka inimese tervist.
7: No üks asi on see, mida need müüonid teevad. Müüon on teatavasti ütlema ohutum osake kui näiteks röntgenkirgus, aga lisaks müüonitele see genereerimine ei ole puhas protsess. Et seal tekib ka neutronkirgus, seal tekib röntgenkirgus, gammakirgus, et kõik see muu mudru, mida me peame siis nii-öelda elimineerima, et jääks seal alles need müüonid.
8: Nüüd keskenist veel, et oleme sellega nagu kursis olnud, ütleme, embriost saati. Need esimesed pildid, mida saime postimehes avaldada ja vaadata, need olid üsna sellised pisikese masina, aga juba tulemusliku masina saavutused. Natukene oleme saanud kajastada ka Paldiskis toimunud, kus siis oli näha, mis on seal see tuumaobjekti sees. Need seadmed olid suured. Mis vahepeal juhtunud on? Ma saan aru, et arendus kogu aeg käib. Kui palju me teame täna või saame me täna avalikult jagada seda teavet, mis siis on uuendus toimunud just keskenis endas selle müüondetektori või müüondomograafi raames?
7: Just Paldiski tuumareaktori siis skanneerimine oligi tegelikult ettevõtte esimene kommertsiaalne projekt. Ja sellest ajast on siis toimunud tegelikult murranguline hüpe. Et lisaks see, et meie nüüd oleme arendanud oma detektorid sellisesse skaalasse ja mahtu, et meil on võimalik neid siis üle maailma siis välja rakendada, mõõtmisi läbi viia. Meie analüüsiprotsessid on siis läinud nii palju paremaks, et nüüdseks me oleme juba läbi viinud üle mitme kümne kommertsprojekti, näiteks skanneerinud üle 15 silla üle maailma,

0: betooni sisse ja seal siis seda terasarmatuuri hinnata, et sellist tehnoloogiat lihtsalt ei olegi varem turul eksisteerinud, ehk väga palju põnevust on siin selles sektoris meie poolt genereeritud, aga siis teistpidi ollakse ka veel nagu ettevaatlikud, et tahetaksegi näha neid tulemusi ja iga projekt, mis me siis läbi viime sellele, siis järgneb tegelikult järgmine projekt ja järgmine projekt, et me tõestame ennast iga selle projektiga.
1: Olis paaril korral oma elust pidanud ka jaapanlastega asju ajama, õnneks edukalt seda puhku läinud, aga peab ütlema, et tegemist on mõnes mõttes umbusklike, kõhklevate ja hästi Eesti keeles öeldud pika vinnaga tegelastega. Kuidas keeskenil läinud on just nimelt selle Jaapan laste, see ei ole isegi umbusk, vaid see on pigem selline kaalutletud ettevaatlikus, on vist selle õigem nimetus, millega nad oma läbirääkimiste partnerid kostitavad. Kuidas teil läks?
0: Siiamaani on see... Jaapani kultuur on jah, teissugune, kui me oleme harjunud, aga see on väga suuresti siis üles ehitatud ikkagi nendele suhetele ja ma arvan, et meil on õnnestunud nagu väga hästi seda suhet siis meie selle suure kliendiga seal ehitada ja selle pärast ka siis jah, esimese projektiga muidugi oli asi rohkem pikavinnaga, aga näiteks juba teise projektiga me läksime nii-öelda siis sellest ideest, mis kliendil oli või probleemist, mis kliendil oli, kuni et meie detektorid on siis paigaldatud juba mõõtmisasukohas ja mõõdavad põhimõtteliselt nädalajaga. Et olles siis nagu juba ennast neile tõestanud, näidanud, meil on füüsiliselt inimesed kohal olnud Jaapanis nüüd kuid. Kogu aeg on üks-kaks inimest ettevõttest seal kohapeal valmis reageerima, valmis seletama, et me oleme ennast vist nii palju juba ära tõestanud, lisaks siis tehnoloogia, mida me seal pakume, on nii tugev ja toob neid tulemusi, et sellega läheb väga-väga hästi.
1: Millise ettevõttega on tegemist Jaapani poolt, et kellega asju ajate või on see nüüd nagu selline asi, mida avalikult rääkida ei saa?
0: Hetkel veel avalikult ma seda nime mainida ei saa, see avalikustamine leiab aset suure tänusega siin Q2 pärast.
1: Aga objekt üldjoontes, millega on tegemist?
0: Samamoodi saan mainida, et seal on, me oleme mõõtnud hetkel nii-öelda mõõtmise läbi viinud ja juba tulemused siis ka kätte annud ühel sillal ja ühel siis tunnelil.
1: Seal on vist sildu ja tunneleid arvestades kogu seda geograafiat ja reliefi päris palju.
0: Jaapan ja, on väga mägine ja ka selles mõttes väga aktiivne siis geodeetiliselt on ju või seismoloogiliselt vandust ehk siis need maavärinad on seal väga tihedad et ehk siis infrastruktuur kõik, mis seal ehitatakse, seda on väga palju ja see peab olema parimas võimalikus korras et sildu Jaapanis näiteks on 4 korda rohkem kui Saksamaal või UK-s ja lisaks ka siis neid tunneleid et seal nii-öelda tööpõld on väga suur ja lai
1: Nüüd Jaapaniga seonduvalt, ütleme see 2011 toimunud Fukushima tuumajaama katastroof. Kas on jutuks olnud ka sealset maiguteti riigiasutuste ettevõtetega, kellega iganes, kas või tuumajaama omanikega, et ka vaatlema hakata, et milline siis nende jaoks väga olulise asja, nimelt tuumaenergeetika ja reaktorite seis on pärast kas või seda sama 2011. Aasta uputuste katastroofi?
0: See on tegelikult väga paslik küsimus ja tegemist on tegelikult ühe suurima siis kommertsiaalse müontomograafia kasutamisega juba. Nimelt siis Toshiba korporatsioon Jaapanis on tegelenud siis seal see tuumareaktorite ja ka siis nende tuumareaktorite koristuse ja siis selle nii-öelda dekonstrueerimisega ja seal rakendanud müontomograafiat.
1: Toshiba mitte teie aastat. Oma, vaid nad just, on ise arendanud.
0: Just. Toshiba siis tegelikult värvas endale Los Alamose National Laboratorist siis Ameerikast, kus müon hajumispõhine tomograafia tegelikult leiutati 2000. Alguses, siis värvanud sealt ühe peamise teadlase Toshibasse, kes siis seal siis seda uurimisgruppi on ajanud juba päris pikalt. Ja siis seal nad rakendavadki siis müontomograafiat täpselt siis nendele küsimustele, aga see on siis väga spetsiifilise siis skoobiga, et nad vaatavad ka ainult siis nende tuumajäätmete poole.
1: Sina oled pidanud Jaapanis käima.

0: oma ettevõtte esindajana seal mõõtmisi tegemas ?
1: Veel mitte, ei ole võimalust olnud, aga ma olen saanud kohtuda näiteks siis selle peateadlasega siis seal Toshibast müograafia konverentsil.
0: Kuidas teil kolleegidel siis see tunne on, et põhimõtteliselt ju olete oma üsna tundliku ja igatepidi ka kaitsmist määriva tehnoloogiaga, ilmselt ka kaitstud tehnoloogiaga, siis nagu piltlikult öeldes, Karu Koopas, kes täpselt sama asja teeb, et kas te tunnete konkurentsi sellist hingeõhku kukles või mitte?
1: No ütleme, et me seda tunneme kogu aeg. Ma ei oskaks öelda, et me seal Jaapanis nüüd rohkem tunneme. Toshibat me oleme ka jälginud ja nii-öelda silmas pidanud juba aastaid ja aastaid. Et selles mõttes meie eelis ongi, et me oleme, või no mitte eelis, vaid meid aitab siis see, et meie nii-öelda sihid on natuke seal erinevad, et Toshibal on väga, väga fokuseeritud oma seal siis sellele tuumajäätmetele ja meie oleme siis hoopis laiema vaatega ja vaatame seal infrastruktuuri laiemalt, aga tahes tahtmata arendades midagi sellist uudset ja võideldes siis nagu maailma seal esirinnas siis selle nii-öelda sektori juhtiva tiitli eest, muidugi, me tunneme seal teiste hingeõhku enda kuklas.
0: Siin kui teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaha ja ka edasi.
2: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid

0: mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba kümnest läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
1: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
2: Raadio Kuku.
3: Kuku Õun.
4: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Maris Trentberg ja külla kutsunud Karl Wilhelm Valteri, kes keskänni kaastöötaja. Mis ametit sa seal pead? Ma küsin täpsemalt, ma ei taibandu küll algus seda küsida.
5: No siin ongi minu ametlik tiitel on füüsik ja andmeteadlane, et siis ühe poole pealt ajan ma oma uurimistööd, siis oma doktorantuuri raames töötades siis selle tehisliku allikaga viies läbi neid mõõtmisi ja simulatsioone. Teiseks arendan ma siis detektorit edasi, uurides ka siis alternatiivseid detektoritehnoloogiaid ja lisaks olen siis saanud natukene ka harjutada siis tegelikult seal nende mõõtmisprojektide läbiviimist, analüüsi ja raporteerimist, et see on kohutavalt põnev võimalus, et mind ongi huvitanud alati selline süvateaduslik ettevõtlus, et on olnud mul nagu suurepärane võimalus teha teadust, osaleda seal tegelikult nendes äriprotsessides ja nii-öelda rakendades reaalselt neid teadmisi ja viies seda asja edasi. Et nagu startupi maailmas on kohane, natuke keeruline on nende tiitlite ülesannetega, et see, mis paras jagu kõige olulisem on, siis seda tuleb nagu teha, et tuleb olla nagu paindlik. Aga tänu sellele on kohutavalt põnev.
4: Üks küsimus, mis isikliku laadi või mitte päris isikliku laadi, sa ju oled avalikus ees olnud ühel või teisel moel praktiliselt vist 10 aastat, mis vist järgmisel aastal saab mööda sinu sellest rakett 69 võitmisest. Kõnele, kui palju selline teaduskonkurs, nagu see rakett 69 on üldse määranud sinu eluvalikuid või need olid selged juba tollel hetkel, mitmendas klassis see olid, 9-10. Ja või oli sellel ikkagi nii-öelda selline süütenööri põlema panev tähendus ja kõik edasised valikud tulid selle tõttu, et sa innustusid sääl ja tulemusi said.
5: See oli jah, siis juba pea 10 aastat tagasi olin siis 16 ja 9. klassis ja rakett oli, muidugi ma olin teadusest väga, väga huvitatud sellega, seda õppin, seda katsetanud, mässanud väiksest poisist peale. Et ei olnud seal küsimust, et kas mind see asi huvitab või mitte.
4: Mille tõttu, kas su vanemad või sõltumatult?
5: Ei, no minu isa selles mõttes on väga kätega osav mees, kuigi tegelikult on tegemist meditsiinilise doktoriga, kes oma uurimiskliinikut juhib, et ei ole üldse tegelikult seotud nagu loodus- ja reaalteadustega, aga on olles selline käeliselt osav mees, siis nende masinatega on temaga koos ehitatud ja mässatud, et sealt sain võibolla selle ehitamise ja inseneeria huvi, aga mind kuidagi on lihtsalt alati paelenud universum, et ma alati küsin, et miks see nii on, mis see selle on niimoodi defineerinud. Ja sealt see kuidagi naturaalne huvi ja kindlasti vanemate toetus kaasa, siis vaikselt on seda asja ehitanud mul väga vedas ka kindlasti minu nagu õpetajatega, keemia ja füüsika ja loodusteaduste, kus siis Gustav Adolfi gümnaasiumis ka seda huvi siis pigem nagu toetati ja edendati. Aga jah, raketi osalemine minu jaoks pani selle paika, et selles mõttes, et teadus ja tehnoloogia, inseneeria on nagu äge asi, millega saab teha nagu ära ägedad asju, et see ei ole lihtsalt kuskil klassi tagaruumis või laboris vaikselt nokitsemine, vaid sellega saab teha nagu suuri ägedaid asju ja see võib olla adrenaliini rohke ja põnev.
4: Ja on jätkuvalt.
5: On jätkuvalt ja see minu jaoks panigi selle paika ja ei ole seal rohkem minu jaoks enam küsimust olnud, et millega ma tahan tegeleda.
4: Nüüd jällegi, et valik, mis sa täna teinud oled keeskeni kasuks, et meil on tänases maailmas väga erineva pikkusega karjääre. Lühikesed öeldakse, et on kiiresti vaja kuhugi edasi minna. Kuidas sinu sisemine tunne on praegu, et kas see on karjäär sul hetkel pikemaks ajaks või otsib mõistus kogu aeg midagi, et kus saaks nagu, no, kas nüüd halvasti öeldud, aga et veel suurema adrenaliinilaksu mingisuguse veel uuema asja raames või tänasel hetkel on keskkanni küsimused, mis üles kerkinud, on ikkagi nii põhjalikud ja huvitavad, et sealt nii pea minema ei lähe.
5: Nii pea ma ei näe ennast kuskile mujale pöördumas, et selles mõttes, kuna ka minu doktori projekt on ju seotud ettevõttega, siis kohe kindlasti siin on see sünergia kestab veel aastaid. Ja selles mõttes minu jaoks ongi, et ma ei taha kindlasti oma nooruses siin kuhugi manduda. Ma tahan uusi väljakutseid, ma tahan ennast kogu aeg proovile panna ja siiamaani on keskkänn mulle kogu aeg neid väljakutseid ainult rohkem ette visanud. Et vaat kui igavaks läheb, siis ma arvan, et need mõtted võiksid hakata liikuma sinna poole, aga ma hetkel küll ei näe, et siin lähiaastatel asi igavaks läheks.
4: See fantaseerin pisut, et ju tänasel hetkel me kuuleme sellest, kuidas Euroopa Kosmoseagentuur plaanib siin kosmilisi gravitatsioonilainete andureid või sensoreid üles ehitada, mille see nii-öelda interferomeetri pikkus on, ma ei tea, miljonites või mitmetes kilomeetrites, et aina täpsemalt seda, mis kosmoses toimub, kuulata ja vaadata. No ma kujutan ette, et kui on müüonite allikas olemas, kas me võime ette kujutada, et siis ka näiteks kõik võimalikud planeedid, maa näiteks, või muugi selline muutuvad ka selliselt kosmiliselt läbi valgustatavateks, et aru saada, mis seal sees on.
5: Müüonid päris siis terve planeedi läbivalgustamiseks ei sobi, et lihtsalt kuigi nad läbistavad asju väga hästi, siis neil energiat, et tungida läbi nüüd tuhandetest kilomeetritest.
4: Kui palju nad tungida saavad?
5: No sõltubki, iga müüon, mis taevast alla langeb, ei ole samaväärne, et neil on selline energiajaotus, et mis siis tegelikult on päris lai, et on üli energeetilisi müüoneid samuti ja nemad suudaks tegelikult ikkagi sadu kilomeetreid maapindaga läbida, aga neid on nii vähe, et nendega midagi väga kasulikku teha ei saa. Et selleks, et nüüd planeete läbi valgustada, siis oleks vaja hakata ikkagi neutriinosid kasutama, et nende lihtsalt mõõtmine ja detekteerimine jällegi on väga välja kutsuv, kuna see ongi probleem, et siis see, et nad läbivad asju hästi, siis tähendab, et neid on ka raske detekteerida. Et müüonid on täpselt seal nii-öelda kahe vahepeal, et me suudame neid lihtsalt detekteerida ja nad ka läbivad asju hästi, aga mitte ikkagi planeetide skaalal päris. Kuid ma tean ka, et mingid uurimisgrupid tegelikult on mõtlisklend selle üle, et näiteks Marsi ja Kuu siis pinda maapinda siis ka nii-öelda siis geoloogilisi uuringuid läbi viia kasutades müüoneid, aga see ikkagi näeb välja mitte niimoodi, et paned detektori ühele poole planeeti ja siis teisele poole planeeti, vaid et ikkagi, et sa siis puurid mingi tunneli ütleme siis alla ja või augu siis alla ja paned sinna oma detektori, et vaadata seal ümber.
4: No aga ega ma saan aru, et su enda õnnetunne hetkel selle valiku tõttu, mille teinud oled, on väga suur. Võibki oletada, et ega ju valdkondki on inimkonna jaoks täiesti uus. Kui me kujutame ette näiteks, kui kaua neid samu mu mainitud gravitatsioonilainete detektoreidki ehitatud on, siis inimesed on selle käigus ikkagi väga vanaks saanud, rääkimata siis ka kosmoseteleskoobist, James Webbi kosmoseteleskoobist, mis ju ka mitu inimpõlve aega võttis ennem, kui see nagu üles läks.
5: Ka müograafia selles mõttes on ikkagi pea 100 aastat vana siis meetod, noh, kui ma nüüd peast ei ütle valesti, 36. aastal siis müüonid avastati, siis nende alkoholi auru kambrites, kus vaadati, et mingi osake, mis sealt kosmosest tuli, paindus siis vähem kui elektron, aga rohkem kui prooton ja siis midagi pidi seal vahepeal olema ja see oligi müüon. ja juba tegelikult 55. aastal Austraalias siis juba esimest korda kasutati müüoneid, et mõõta tunneli kohal olevat siis seda materjali katte nagu paksust ja tihedust. Nii et müüoneid on kasutatud ka ikkagi juba päris kaua. Et nüüd lihtsalt siis nii et riistvara on arenenud sinna maan, et me saame ehitada neid detektoreid. Meie detektorid selles mõttes on 2x1 meetrit kuskil suured, kaaluvad kuskil 200 kilo, nii et neid päris nagu sülle ei võta, aga neid saab rahulikult paigaldada. Seda juba teevad siis mitte enam meie tiim, vaid seda teevad siis välised partnerid, kes paigaldavad meid detektoreid sildadele ja nüüd sealt edasi on siis kõik see tarkvara, mis on ka samamoodi arenenud siiamaani, et nüüd iPadi pealt nad vajutavad alustame skeneerimist ja detektorid hakkavad tööle, saadavad andmeid meie pilve, kus siis neid kogutakse ja siis automaatselt juba kõik need analüüsid tehakse. Seal on meil siis nüüd masinõppemudelid, mis siis alates sellest, et saavad aru, kuidas detektorid paiknevad, siis jagavad seal paika need müüonite trajektoorid, suudavad need kokku panna ja siis nendest nüüd erinevate meetodite abil nii siis klassikaliste kui ka masinõppe mudelite, meil on sellised enda arendatud väga uudsed närvivõrgud, mis siis teevad ka seda rekonstruktsiooni siis sellest uuritavast ruumalast. Ja nüüd paneme selle pildi kokku ja plõksti, kliendil on siis iPadis ja arvutis võimalik minna vaadata, mida on sealt leitud. Et kõik need asjad ongi arenenud siia maani, et see tehnoloogia nüüd on nii ütleme lihtsasti kasutatav juba ja suudab tuua siis sellist väärtust koju, sest nimelt need sillainsenerid, ega neid ei huvita mingit sentimeetriskaalat, nad tahavad teada kõike millimeetri täpsusega ja see ongi, kus me oleme nüüd tänaseks jõudnud.
4: Siinkohal teeme saates väikse pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.

0: Kukku Õun. Head kuulajad, Kukku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Stenberg, külas Karl Wilhelm Walter, kes keskendis tööl füüsikuna ja teeb seal muu hulgas ka oma doktoritööd ja just nimelt müü on tomograafiast ja sellest, sellega seonduvast kõnelemegi. Kui palju nüüd müü on demograafia just nimelt nende pilditõlgenduste jaoks oli abi sellest, et aegu tagasi siin, no veel lühikest aega tagasi OpenAI tuli välja oma suurte keelemudelitega ja kogu see noh, nii-öelda tehisaru, noh, mis ka osa masinõppestega, see midagi muud ei ole, lihtsalt masinõppe praktiline rakendus, on sedavõrd tormiliselt arenema hakanud. Kas see on andnud ka mingit kergemat hingamist, et endel on vaja vähem vaeva näha selliste asjade tegemisega või on asi ikkagi niimoodi, et suure keelemudeli kõrval, see nii-öelda kirjanduses kirjeldatud, no tõenäoliselt väike keelemudel, mis üht või teist asja ongi mõeldud konkreetselt lahendama, on siiski selliste pilditöötluste puhul ja piltide saamise puhul parem lahendus.
1: Eks need suured keelemudelid aitavad meid samamoodi nagu kõiki teisi tehnoloogia ettevõtteid. Isiklikult, kui viin läbi andmeanalüüse, arendan algoritme, siis loomulikult ma kasutan neid tööriistu, et aidata seda programmeerimist teha kiiremaks ja lihtsamaks. Et see jätkuvalt tuleb selles mõttes ikkagi olla tark kasutaja, et väga lihtne on lasta seal endale valmis kodeerida mingid asju ja siis kui vaja mingit väikest muudatust teha või aru saada, kus kui mingi väike viga on tehtud, siis võib olla täielikus plindris omadega. Aga meie selles mõttes ei kasuta neid keelemudeleid selleks, et teha seda skanneerimist või siis seda pildi taasesitust. Et selle jaoks on meil siis enda arendatud masinõppe mudelid ja tegelikult siin nüüd kogu see suur AI noh, ma ei taha öelda nüüd mull, aga no mull.
0: No mullina ta paistab, ega ei ole sa ainuke, kes seda välja ütleb, et see paistabki mullina. No,
1: kui... nii ta on ja see on tegelikult on teinud meil opereerimist nagu raskemaks, sest meil on ikkagi vaja märgatavat arvutusvõimsust, et läbi viia meie siis seda pildi rekonstrueerimist. Ja selle jaoks, et osta siis vajaliku riistvara, see kõik on läinud kallimaks. Et räni on lihtsalt läinud kallimaks ja see on probleem.
0: Investoreid ei ole ära läinud selle tõttu, et kõik ütlevad, kuulge, mis te siin jändate oma, kes see tänasel päeval ise tarkvara kirjutab, meil on siin olemas tehisarud, need teised ja kolmandad, et meile tundub küll, et see on väga ebamõistlik rahapaigutus, kui me teile raha annaksime, et meil siin mujal teevad masinad juba programme, et kuidas te küll nii algelised olete, no selline osa sellest samast kõneldud mullist on ju täitsa tavapärane, et võib tekkida. Noh, mull ju eksisteeribki ju valdavalt selles, et kõigil on lootus, et sinna jätkuvalt investeerides tekib ühtäkki piiramatu tuluallikas, mis kõik rikkaks teeb. Noh, me oleme näinud seda nii-öelda dotcomi mulli ajal 90. Aastate keskpaigase lõpus, et see ei realiseerunud. Kas sellist nii-öelda tagasilööki olete ka näinud?
1: Ei, see praegu ma ei ütleks küll, et see meil mure on, et kuna meie ei ole teemalt tarkvara arendusettevõtte, et me oleme ikkagi tehnoloogia ettevõtte, arendame siis alates riistvarast kuni siis lõpuks kliendile andmete esitamiseni välja, et kuna me katame siis kogu seda vertikaali ära, siis me oleme võibolla natuke rohkem kaitstud siis igatpidi siis lihtsalt sellise AI arenduse poole pealt ja me kasutame seda enda kasuks ära, nagu ma mainisin, noh, probleemid just, muidugi just. Sellega, et räni on kallinenud, aga meie siis ikkagi opereerimine on nii palju lai, et see üksik asi meid ei häiri ja investorid kindlasti ei vaata ka ainult selle pilguga, et me arendame seal mingit programmi, et me arendame tehnoloogiat, me peame harima kliente, sellepärast, et lihtsalt sa keegi ei tea isegi, mis asi on müü tomograafia, me peame seda kõike tegelikult vedama, et see on palju laiem kui lihtsalt programmi arendus.
0: Kas mõtlengi seda, et see on ju mõnes mõttes nüüd kõne udupeen tehnoloogia, mille puhul ju analoogi maailmas ei ole, ehk hinnasilt on täpselt nii suur, kui te selle peale midagi kirjutate oma vajadustest lähtuvalt. Kas isegi selles kontekstis, kus luuakse seda võrd unikaalset tehnoloogiat, no mille puhul tinglikult ma loomulikult ei usu, et nii päris saab teha, et kirjutan sinna peale ükskõik millise arvu ja kui see kinni makstakse, aga et isegi selles kontekstis on tänasel hetkel kogu see ränipõhine mälude, kiipide ja muu asjade hind läinud nii kõrgeks, et teil on küsimus selles, et kuidas nii-öelda oma toodet müüa?
1: Ei, see ränni kallimine ei tee nüüd mureks seda, et me ei saa toodet müüa, see lihtsalt selles mõttes teeb raskemaks ettevõtte kasvu tahes tahtmata, et kuna kui operatsiooni kulud ikkagi tõusevad, siis peab ju kuskilt seda nüüd katet tulema, et meid nagu selles mõttes see ei häiri.
0: Ettevõtte kasv, see on nüüd täna, nagu ma aru saan, on, olete opereerinud Eestis, Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis.
1: Ameerika Ühendriikides oli mitte. Et
0: me mitte, jah, ainult kokkuleppeid saavutanud.
1: Jah, meil on mõõtmisi Prantsusmaal, Hollandis, Hispaanias, UK-s, Jaapanis, Soomes, vist tuleb ka Kreekas. Jah. Ma võtta, see ongi nüüd peas, see nimekiri on läinud juba nii pikaks, et on nagu raske kõike meeles hoida.
0: Ja tänasel hetkel ütled sa jätkuvalt, et ettevõtt on startup.
1: No see on selline küsimus, et oleneb kellelt küsida, et aga mina ütleks küll, et no, Eesti mõttes meil on nüüd juba 50 töötajat pluss, Eesti mõttes me oleme juba päris asjalik ettevõtta, aga maailmaskaalal, et tuua uhjuus tehnoloogia maailma turule, me oleme ikka täielik startup ja nüüd on see kasvufaas, et me oleme liikunud välja prototüübist, me oleme nüüd juba kommertsialiseerime seda tehnoloogiat, et nüüd on ees selline kasvufaas.
0: Kas kõikides nendes maades, mis kõnelesid, on teil nii-öelda jadamisi käinud see sama tehnoloogia või need samad seadmed või igale maale on tehtud oma seade?
1: Ei, selles mõttes igal maal ei istu nüüd oma detektoreid, et meil on ikkagi piiratud arv, me proovime neid ära kasutada siis maksimaalselt, et detektorid siis reisivad üle Euroopa ringi.
0: Ja tänasel hetkel, kui tohib veel pärida nii palju, kui sa rääkida saad või on, et kas nii-öelda mõõtmistest saadav tulu tänasel hetkel liigub juba sinna poole, et see võiks olla ettevõtte kasvumootoriks või tänasel hetkel ikkagi on niimoodi, et arendus kulutab rohkem raha, kui müügitulu tagasi annab?
1: Ei, et selle mõttes ainult ettevõtte kasvu rahastada hetkel müügitulust ei ole võimalik.
0: Ehk et siin on nagu oluline oodata tõsist arenguhüpet.
1: Et just ja selleks, et skaleerida see tehnoloogia ikkagi korraliku tasemesse, et selle jaoks on vajaduste raha, meil peatselt avaneb ka uus rahatõstmis round. Noh, lisaks sellele siis ikkagi jätkuvalt ka grandirahadega me ka opereerime.
0: Milline see konkurentsisituatsioon maailmas üldse on, et Toshiba, tõenäoliselt veel erinevad ettevõtted, kui kaugele nemad jõudnud on või tänasel hetkel on siiski teie fookus keskendel sedavõrd spetsiifiline, et keegi teine sinna fookusse toimetama ei tule?
1: Meie teada ei ole mitte ükski teine ettevõtte siis siin infrastruktuuri sektoris isegi tulnud nagu lähedale meie edule veel. Et meie tulemused on, no ma olin illuti just Budapestis, Ungaris siis müografia konverentsil, see on siis üks ainumas konverents maailmas, mis siis müografia teemal toimub üle 2 aasta ja ütleme niimoodi, et seal noh, selles sektoris me oleme nagu kuulsad, mis oli minu jaoks nagu väga üllatav, et G-Scan on seal, ma ei tea, poole vaadatakse niimoodi, et wow.
0: No, et tulid nemad.
1: Jah, et millised tulemused, mitmed siis sealsed doktorandid tulevad minu juurde küsima, et kuulge, kas G-Scan oleks võimalik tööle ka tulla, et mul hakkab doktorantuur lõppema. Muidugi, et selle mõttes me oleme nagu oma sektoris ikkagi pannud nagu täiega lipu maha ja et need tulemused, see kuidas me, mis me detektorid on võimalised tegema, mis me algoritmid on võimalised tegema, et hetkel nagu teised konkurendid meil veel nagu kandu ei näksi, aga see ei tähenda, et me siin loorberitel puhkama jääks. Et tööd on vaja teha ja seda asja edasi viia ja seda mitte ei ole meie konkurendid nõuavad, meie kliendid nõuavad seda, tahavad ainult paremaid ja paremaid tulemusi.
0: Siin kord teeme saate see väikse pausi ja kuulka viimast osa pärast väikest vaheaega.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Viimane saate osa, mina saatejuht Marek Sendberg, külalas Karl Wilhelm Walter ja kõneleme müüontomograafiast ja seal saavutatud edusammudest. Põhimõtteliselt kõik nii-öelda aspektid läbi räägitud, kui palju selliseid uuemaid ideid on siis tänasel hetkel sul ja teistel ettevõtte olulistel inimestel pääs, et millisel moel kas seda sama mõõtmistehnoloogiat miniatuursemaks, efektiivsemaks või kuidas iganes teha, et kus kohas on see aimatav võtme küsimus, et millega siis nii-öelda hind alla kaup paremaks, täpsemaks, efektiivsemaks muuta. Kas selles osas on mingeid ettekujutusi või need ettekujutused on juba olemas, aga seda võrd salajased, et me ei saa nendest kõneldagi.
1: Ma jah, väga palju ei saa siit avalikult hõisata, aga need niisugused suured läbimurangulised hüpped on mitmest kohast, et üks on, mis me vaatame otsa meie detektori riistvarale ja disainile, et praegu me kasutame siis selliseid teaduskeeles sintsileerivaid, ehk siis müüonite peale helendavaid kiudusid. Ja need helendavad kiud siis moodustavad siis meil detektori analüüsiala ja see on siis üks ütleme pidurdav koht, et tehnoloogiat siis odavamaks tuua, et siis me vaatame otsa alternatiivsetele detektori disainidele, mis siis võimaldaks hinda võibolla suurusjärgu jagu alla tuua. Ja teine asi on siis meie algoritmid, et seal on ka tegelikult meie kõige suurem tiim on siis masinõppe ja algoritmika tiim, kes igapäevaselt arendavad edasi meie meetodeid, et siin on näha veel palju arenguruumi, et meie meetodid saaksid veelgi paremaks.
0: Sellist heas mõttes sõged, et investorit veel ei ole tulnud, et kui sa kõneled, et Budapestis ja mujal erinevatel konverentsidel tullakse sulle ligi ja küsitakse, et tahaks tööle tulla, et mõnes mõttes ju selline Manhattani projekti fenomeen, et lihtsalt tuleb väga palju inimesi tööle võtta ja siis saadakse väga kiiresti väga hea tulemust. Jutt on siis Ameerika aatompommi ehitamisest, et seal täpselt niimoodi toimiti.
1: Et nii see palju ei olnud muidugi eraettevõtmine. See oli,
0: see ei olnud eraettevõtmine.
1: See oli, kus oli kogu USA siis kaitse raha, kui oli siis nagu seal selle projekti taga ja siis sa saad niimoodi käituda, et kahjuks ikkagi tööjõukulu on üks suurimaid kulusid, et lihtsalt palgata suvaliselt inimesi lootes, et see kõik ära tasub, võib ka väga valusalt jalga
0: lasta. No praegu lihtsalt see sama asi toimub, mida sa kirjeldad ju, et kus üsna suvaliselt palgatakse kogu tehisaru arendamise valdkonnas, sellepärast, et seal on nagu see ootus, et noh, mulli ei ole ja kohe saavad kõik rikkaks nii suur, et kas sulle tundub, et samasuguse noh, mulje, nagu ikka, me teame, et väga palju lõõbitult küll, aga sellist start-uplust põhineb ju lühidal lausel, et fake it till you make it ja selles mõttes nii-öelda siin näikse olevat selline isegi mitte tüssamine investori oma vaid lihtsalt suured peale minek ju üsna, ma ei ütle, et täiesti veakindel, aga ikka üsna veakindel sellepärast, et mida kiiremini erinevad insenerlikud nüansid lahendatud saavad, selle kiiremini võib ju ettevõtte kasvada.
1: Just, aga meie ei tegele kohe kindlasti siin investorite tüssamisega ja veel raskem on tüssata kliente. Et selles mõttes meil on väga raske ajada mingit mulli, kui meil on nüüd detektorid sillal mõõtmise lõpetanud ja klient ootab tulemusi ja nad teavad ju, mida nad ootavad. Et väga raske on seal selle mulliga nagu läbi lüüa, et meil on vaja näidata päris tulemusi. Et see on ainuke viis, kuidas nagu tehnoloogia ennast ju valideerib, on see, et meil ütlevad kliendid, et jah, see on väga kasulik ja seda me tahame.
0: Mõnes mõttes olete te start-up iduettevõtte arenduse mõttes enam vähem samas seisus nagu paljud meditsiiniettevõtluse arendajad, kes ei saa teha liiga palju väljamõeldisi ei oma esitlustes ega kusagil mujal, vaid nad peavad tuginema hästi palju faktidel ja see muudab nagu sellise arengu loomulikult aeglasemaks, aga tõepärasemaks.
1: No jah, meditsiiniga selles mõttes õnneks me hetkel ei veel ei ole
0: laienenud meditsiini valdkonda.
1: Jaa, ei, see on mõte. No, meie vaatame ikkagi ettevõtted G-Scan, me arendame müüondomograafia tehnoloogiat. See tegelikult millele ja mis eesmärkidel müüondomograafiat saab rakendada on meeletult lai. Hetkel me oleme lihtsalt äriliselt fookuse pannud, siis infrastruktuurile peamiselt sillad, teisena tunnelid, sellepärast, et see on, kus me näeme hetkel kõige suuremat kommertstulu ja kiiresti, sest nagu sa ütlesid, me tahaksime rahastada seda suurt R&D-d ka ikkagi kommertsrahadega, lisaks raha tõstmiseks on vaja ikkagi kommertstulu näidata startupil. Aga müüondomograafia on lihtsalt meetod ja seda saab lõpuks rakendada igale poole. Et me ei pane nagu piire, et me oleme ainult infrastruktuuri uuriv ettevõtte. Me arendame müüondomograafiat, ehk meditsiin on ka osana sealt. Aga nagu iga uue tehnoloogiaga sa pead ennast nagu ära tõestama. Nagu samamoodi tegelikult, kuigi AI on nüüd läinud kaasa selle meeletu elevusega, siis AI sama tegelikult on jõudnud sinna kohta, et on vaja nüüd hakata ju näitama. Investorid tahavad tegelikult näha nüüd seda meeletud kasu, mida on lubatud. Just. Ja no ütleme nii, et ootused olid kõrgemad, kui praegu on realiseerunud. Et lihtsalt seal on võimalik veel natuke aega kauem kindlasti purjatada selle entusiasmi pealt, aga ka lõpuks ikkagi on vaja tulemusi näidata. Nii et meil lihtsalt see tagasiside ring on kiirem ja kitsam, et me oleme seal kliendi objektil, skanneerime ja põhimõtteliselt tulemused on mõne päevaga käes ja analüüsitud ja me näeme, et kas asi toimib või ei toimi.
0: Nüüd ettevõtte palkas endale juhiks Mark Helmi sise julgeolekuga seotud inimese ja mingil hetkel oli ju kuulda G-Scani puhul ka seda, et kõik võimalikud turvalahendused küll lennujaamades ja mujalgi võiksid olla selle peal. Kas see suund on tänaseks loovutanud oma koha taristu uuringutele?
1: Kommertsiaalse poole pealt hetkel küll, aga mitte siis ettevõtte uurimise poole pealt, et me tegelikult lõpetsime just eelmine suvi Silent Border ühe projekti ja nüüd on hakkamas kohe Silent Border 2, mis siis keskendub laeva konteinerite skanneerimisele. Et seal sellise projektiga me oleme jätkuvalt siis sellise turvalisuse poole peal ikka sees ja nagu ma just ennist rääkisin, et me ei pane ikkagi piire, me arendame tehnoloogiat ja need edusammud, mis me teeme siin ka infrastruktuuri valdkonnas on põhimõtteliselt kõik otseselt ülekantavad igasse muudse valdkonda, et kui me teeme paremaks detektorit ja me paremaks oma algoritme, siis see võimaldab paremaks teha tulemusi ka kõikides nendest teistes valdkondades.
0: Tänasel hetkel see laevakonteineri läbivalgustamine isegi eksperimendi, nagu ta tehtud on, et mida sealt siis reaalselt näha on kõike?
1: 30 minutiga oli meil siis võimalik tuvastada siis 1000 liitrine, nagu need suured plastikust vee ja veepaagid on. Sinna sisse siis oli peidetud käsirelvi ja meil oli võimalik siis 30 minutiga laevakonteineri sees näha siis seal veepaagi sees neid peidetud relvi. Ja röntgeniga seda ei ole võimalik tuvastada. Maksu- ja tolliameti röntgeniga me siis ka skaneerisime seda samat senaariumi ja sealt nemad neid relvi ei tuvastanud.
0: Aha, see on igal juhul ju hea sõnum. Noh, oletada võiks, et sellises julgeoleku kontekstis, nüüd jälle see sama Los Alamose analoog, et riik võiks öelda, et jees, seda meil on just vaja.
1: Just ja sellepärast see projekt on ka käimas ja sama teine projekt veel, mis selle turbe nii-öelda poole pealt käimas on veel või lõpusirgel on Kosmoport, kus me siis ehitasime järelkäru skänneri, et järelkäru siis auto või ATV taga on võimalik vedada siis sellist mobiilset skännerit, kuhu siis visata sisse mis iganes kahtlased pakid või esemed, et siis neid skänneerida. Nii et selliseid lahendus on ja see on, ma ütleks, ajuselt väga, väga põnev see näha seal järelkäru taga seda skännerit või järelkäruna seda skännerit sõitmas on.
0: Kas see võiks tähendada ka seda, et me oleme siin ju aegalt näinud ka kõik võimalike lõhkekehade sellist lõhkamise sellist ma ei oska öelda, konteinerit, mis on nagu plahvatuskindel ja kus sees võib päris korralik mürts käia, et kas see võiks ette kujutada ka midagi sellist, et kui on mingi kahtlane asi, siis see visatakse sellisesse konteinerisse ja vaadatakse, mis seal sees.
1: Ja, et selles mõttes, kui see tegemist on millegi, mis ei ole liiga paks, vaat seal tekibki nüüd küsimus, tegemist on plastilise lõhkeainega, siis asi läheb keerulisemaks. Tegemist on tuuma, siis ma ei ütleks, et tuumapommiga, aga näiteks pommiga, mis sisaldab tuumajäätmeid, nii-öelda siis dirty bomb.
0: Räpane pomm,
1: jah, et siis seda küll, et seal on omad sellised nüansid, aga jah, et neid, ma räägin, et see, neid kasutusalasid on nii laialt ja tegelikult see, me ei ole veel suutnud, ma arvan, kõikide kõige võibolla ägedamate kasutusalade peale tulla, aga iga päevaga, mis me tehnoloogia paremaks muutub, siis kõik need ideed siis ka sammu reaalsusele lähemale jõuavad.
0: Aitäh, Karl Wilhelm Walter, et said tulla kukkupõuna saatesse kõnelema keeskännist ja kogu sellest tulevikust, mis selle tehnoloogiaga seotud. Sellega on kukkupõuna saade läbi, aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kukkupõun. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet.
1: Meretund.
2: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Tere hommikust. On 11. juuli ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Eile algasid Tallinna merepäevad, Kärdlas tähistati Hiiumaa jahtklubi Taago 50. aastapäeva ja avati Muhu Väina regatt. Kolmapäeval 8. juulil kuulutati aga Viimsis Rannarahva muuseumis välja aasta mereharja 2026. Merendusõppe taastamise eest Orissaares pälvis selle tiitli Kalle Kärner, kes 1997. aastal lõpetas seal samas Orissaares mereklassi 4. lennu. Hiljem ka Eesti Mereakadeemia ning sest peale on ta töötanud mitmetel laevadel, alates aastas 2013 kaptenina. Möödunud sügisest alates on Kalle Kärner ühtlasi Orissaare gümnaasiumis taas avatud merendusõppe eestvedaja. Need inimesed, kes panustavad eestlaste kui mererahva tuleviku säilitamiseks oma energiat, aega ja palju muudki, vajavad jätkuvalt tunnustamist, ütles aasta mereharja kohta merendusnõukoja president Tarmo Kõuts. Lisades, et mereklasside idee võiks levida teistessegi rannikupiirkonna koolidesse. Sama arvab ka Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu esimees Jüri Lember.
4: Ma ikkagi loodan, et järjekorras oleks veel Pärnu ja et me selle pundi saame ka kokku, kes siis Pärnu sugusti taastab gümnaasiumis kuskil mereklassi. See annab lootust, et on mereakadeemiasse tulijaid ja laevaohvitseriks õppijaid. Eks igal pool on karisid ja merealist tuleb neid ka võib-olla ette ja vältida, aga loodame, et kõik läheb kõige paremini ja et meil ka ikkagi vanema juhtiv koosis õppe, siis kui nüüd esimene lend, mis sellel sügisel alustab ja peaks ainult vahioritseriks saama, et nad siis ka saavad võimaluse ja soovivad edasi õppida kapteni õppes, et muidu nende see karjäär võib peatuda, et see on nagu uus asi, mis meil siin ühe karina lähitulevikus võib ees olla.
5: Kaptenite poolt me tahaksime, et kõik, kes merel tuleksid, oleksid motiveeritud. Ehk siis see töökeskkond, kuhu nad tulevad, peaks looma selle motivatsiooni ja see merehariduse teekond samamoodi peaks looma selle motivatsiooni. Olen oma igapäevases suhtluses väga palju kokku puutunud andekate ja toredate inimestega, kes on läbinud selle merehariduse tee, aga ei ole jõudnud merele. Ja kui olen küsinud, et miks, siis on olnud esmaseks põhjaseks motivatsiooni puudus sinna minna. Ju siis see on eluliselt või oluliselt või on haridust käigus ilmenud, et see amet talle täpselt ei sobi. Nii et siin ongi tähtisus iga aastane järjepidev teadustamine, mis see mereharidus endast kujutab, mis see mereharidus endaga kaasa toob, kuhu sa sellega jõuad. Nii et selles mõttes Eesti, väike riik, merehariduse koha pealt jätkates meie oma tugevat külge vesile tuues me oleksime ikkagi rahvusvaheliselt väga tugevad mängijad, sest et Eesti meremees on üldiselt igal pool heas kirjas ja kui me suudame ka laevaomanikena ja kaptenitena hoida seda motivatsiooni seal laeva peal, seda enam ma arvan, et me saaksime inimesi sinna merendusse ja panust Eesti majandusse suurendada.
6: See tunnustus on hästi oluline tegelikult mitte ainult nende tunnustuse saajatele, vaid merendus kogukonnale tervikuna ja see kindlasti annab sõnumi ka noortele, kes ennast loodetavasti tulevikus merendusega seovad. Me tegelikult peame kõik koos pingutama ja vaeva nägema, et merendus oleks noorte seas nähtav ja populaarne ka 5 ja 10 ja nii edasi aasta pärast. Ja kõik mereharja nominendid saavad siin kindlasti oma panuse kaasa anda.
4: 2026 mereharja, Kalle Kärner! Kõigepealt suur tänu kõigile, kes siis on nüüd niimoodi otsustanud.
1: ma isegi ei oska öelda, kas see nüüd hea või halb Eesti merendusele, et sellise väikese asja eest saab mereharja tunnustuse, aga samas suured asjad sünnivadki väikestest asjadest. Nagu klassikud ütlevad, siit on hea edasi minna. Tuleks tagasi ühte hetke, mis juhtus siis 2 aastat tagasi, kui aasta mereharja tunnustuse sai Eevi Männike. Ja siis ma pidasin ka väikese kõne siin Eevi tunnustuseks. Ja sellel hetkel ei oskanud ma nüüd kindlasti ei halvemas ega paremas unenäos ette näha, et see 2 aasta pärast siis see Orissaare mereklass, noh, mitte mereklass, aga merehariduse andmine on siis seal taastatud ja siis veel suht suure panuse olen sinna siis ise pannud. Aga nüüd seda merehariduse taastamist Orissaares ei saa kindlasti minu mingisuguseks sooloetenduseks nimetada, sest et panustanud on sinna väga paljud. Selleks, et midagi taastada, on vaja ideed. Jüri tuli ideega, siis oli vaja teostajat. Teostaja poole ma siis võtsin enda kanda. Appi tulid Mereakadeemia, kes meid abistas siis sel hetkel puuduva vanemadruse õppekavaga, mis siis suht kiiresti sai ka Transpordiameti poolt ära kinnitatud. Ja pärast seda oli seis nagu suht lihtne. Ja Orissaare kool leidis ka võimaluse see oma tunniplaani integreerida, sest et ega ta ei ole tänapäeval lihtne. Koolid on lisaainetega juba okupeeritud. Orissaares on väga kõrgelt tasemel on korvpall, mis ei ole ainult nagu trenn, vaid on ka lisaõppeaine, lausa millesse mainepunkte. Sisekaitset on seal viljeletud juba aastaid. Aga me suutsime sealt uksest väga mõnusasti sisse murda ja esimeseks aastaks saime 11 õpilast merendusõppesse. Järgmisel aastal, praeguse infokohaselt, mis mina tean, on 7 õpilast on märkinud omale merenduse valikaineks ja 6 on veel 2 vahel. Nii et ma arvan, et sealt tuleb veel 2-3 juurde. Nii et ma arvan, et me lähme edasi umbes sama numbriga, seal kuskil 10 ümber. Ja siin kohal ma tahaksin tänada ka kõiki Eesti merenduses tegelevaid inimesi, alustades TalTechi Mereakadeemiast, kes on võimaldanud mul läbida seal ka õppe, tegi õppekava, EMSA, Jüri Lember, kes aitavad nii finantsiliselt kui majanduslikult, kui midagi vaja on. Ja siis veel meie enda merendusettevõtted alustades TS Shipping, TS

0: ega ma seda üksi nüüd enam vedada ei jõua, sest tuleb teine klass peale. Kuna käin ikkagi regulaarse graafikuga 4 nädalat tööl kodus ära ja vahepeal on ka tunde vaja anda, aga siin on Jüri ja Saaremaa omad mehed Orissaarest ka vilistas ja Tahtonits ja Kotnika kapten Indrek Kivi on käinud tunde andmas, nii et ma arvan, et me saame selle tunniplaani ilusti kokku, õpetajad paika ja show must go on.
1: Ma tahan lisada, et kui esimese Eesti ajal oli see Käsmu nagu selline tuntud meremeeste kants, siis igal juhul praegu teisel perioodil on see Orissaare, kus professionaalsete meremeeste kontsentratsioon on kõige kõrgem ja me jätkame seda lipu kõrge loimist.
0: Jaa, ega seal tuleb täna veel päris palju meremehi vastu. Minu enda klassist ju omal ajal läks Mereakadeemiasse õppima 20 poissi. Aastal 1997.
2: Lisaks aasta mereharjale Kalle Kärnerile ja EMSA juhile Jüri Lemberile kõnelesid Eesti kaptenite klubi president Tarvi Carlos Tuulik ja Mereakadeemia direktor Roomet Leiger. Kui tseremoonia läbi, sain Kalle Kärneriga tema õpinguaastatest, laevatööst ja õpetajaametist veidi pikemalt rääkida.
3: Kuidas sa asi omal ajal Orissaares algas? Kas sa sattusid merendusklassi või oli ikkagi juba sellel hetkel teadlik valik?
4: Tegelikult oli see puhas juhus. Ega ma lapsena ei oskanud kindlasti unistada sellest, et minust peaks meremees saama. Kuigi ma elan täiesti nagu mere kaldal, et mul on terassi pealt mereni 48 sammu, siis otsest mere huvi isegi paadiga kalal käia mul ei olnud lapsena. Aga mingi aeg ta tekkis ja siis kui Eevi Männik 90. alguses selle mereklassi Orissaare selle ajal veel keskkooli rajas, ta läks ju sellise hirmsa hooga läks nagu käima. C-klass oli siis täiesti eraldi merenduse klass ja need esimesed 3 lendu, kes enne meid tulid, need tulid ju pilgeni täis ja ma arvan, et sealt isegi võib-olla, et isegi kõik soovijad ei saanud sinna sisse, sest et seal ikkagi vaadati ka natuke innete pealt. Ja siis kui endal põhikool ära lõppes ja oli vaja nagu keskkooli minna, siis ta läks nagu suht nagu loomuliku rajana, et noh, lähme siis ka sinna mereklassi. Aga see oli lihtsalt see, et lähme nagu hoogtöö korras mereklassi. Ja ega ma sel hetkel ka kindlasti ei teadnud, et kui nüüd keskkool ära lõpeb või siis isegi just lõpus juba samal aastal ta muutus gümnaasiumiks, et ma nüüd kindlasti nagu Mereakadeemiasse peaksin minema. Aga siis, kui sai gümnaasium ära lõpetatud, ega siis ei olnud ka mingisugust plaan B-d, et seal oleks mõni muu valik. Et selleks ajaks oli juba selge, et no nüüd peab ikka Mereakadeemiasse edasi minema. Sel ajal ta siis ei olnud veel akadeemia, siis ta oli Eesti Mereharidus, sest et need eelnevad poisid, kes olid Orissaare kooli lõpetanud ja mereharduskeskusesse õppima läinud, sealt tuli väga huvitavad ja põnevad tagasisid. Rohkem ka sellise nagu seltsielu pealt, et ikka noh, meripõlvini natuke sellist, et selline lahe elu on see meremehe elu ja meremeheks õppimine. Ja siis nad olid juba käinud seal ka esimestel praktikatel ja sel ajal veel maksti, ütleme nii, et isegi praktikandid said nagu Eesti mõistes päris hästi nagu tasustatud. Et see juba tundus ahvatlev siis, et sel hetkel olid veel merenduses nagu palgad suuremad võrreldes kaldasektoriga. Tänapäeval on see asi nagu tegelikult natukene tasakaalustanud. Aga see kõik nagu kõitis ja siis ta kõik hakkas nagu automaatselt kerima sellest mereklassi loomisest ja ma läksin selle vooluga siis kaasa.
3: Täna oli siin juttu sellest motivatsioonist ka, et noortel oleks motivatsiooni merendust õppida. Millal sinul see motivatsioon tekis? Kas sa nüüd tagantjärgi vaadates oskad seda öelda?
4: Ma ei oska seda öelda, kas ta just nagu motivatsioon oli, aga noh, ja sellest on nüüd raske aru saada, et mis see motivatsioon on.
3: Mis on noore jaoks motivatsioon?
4: Jah, et noh, minu jaoks mingil määral selle hetkel ikkagi oli see, et eks me kõik arvutasime seal. Selle ajal veel euros ei olnud, et siis palgamaksmine maailmamerenduses kes dollarites. Eks sa ikka nagu vaatasid ja mõtlesid ja selle hetkel, kui mina kooli lõpetasin, siis oli ka dollarikurss oli hästi, hästi kõrge, nii et see palk oli nagu selle hetkel päris ahvatlev. Aga siis, kui sa juba tüürimehena tööle said, mingis hetkel tekkis motivatsioon see, et no siit ma pean ikkagi nüüd edasi ronima nii kaua, kui mul on ikkagi 4 triipu õla peal. Et siis tekkis küll motivatsioon, et siin mingi mitukümmend aastat vahi tüürimehena tööd teha, et see mind nagu ei kõitnud.
3: Ehk siis see motivatsioon tekkis ikkagi pärast kooli lõppu, et kuhu edasi jõud?
4: Jaa, alguses tegid oma esimesed need praktikareisid ära ja need olid nagu Saarema maapoisile, ta oli ikkagi suht, ma ei ütle, et nagu hirmus kogemus, aga ta oli ikkagi nagu midagi teistsugust, sest et kui ma oma esimesele praktikale läksin, mis oli siis aastal 1999, täpselt enne milleeniumite, et selle milleeniumi aasta ma võtsin vastu kuskil Kariibi mere saare peal, kas Curaçao või kuskil seal kandis, et ega selle ajal ei olnud internet ega midagi ja kui ma sain oma lennupiletid kätte, selle ajal oli PGI kontor, oli Hõbekuuse tänaval Piritele, sealt sain oma selle lennudetailid, ma ei olnud kunagi lennukiga vist lennanud ka enne seda, sain lennu detaili

0: ja vaatasin, et Final Destination on Curaçao, siis võttes alguses jäin mõtlema, polnud eluses kuulnudki, et selline koht üldse maailmas olemas. Google Mapsi ei olnud, läksin koju, ene kaardid, teed lahti, teed tagant lahti selle, hakkad näpuga vaatama, jõuad, aha, seal näitab ära selle kaardi peal, et seal on nagu mingi A4 või mingit C8, mis moodi need sektorid seal on joonistatud selle kaardi peale. Siis lähen ja siis vaatan, mis asi see Curaçao on ja siis kuskil vaatan. Hollandi Antillid kuskil Kariibi mõelas, noh, tere hommikust.
1: Aga see reisimise motiiv oli ka ikkagi selle motivatsiooni taustajas kuidagi olemas või
0: ei
1: olnud?
0: Ei tea, ma ei ole kunagi endas nagu tähendanud suurt nagu suukest reisiimu, et pigem oli see reisimine sel hetkel tundus mulle pigem nagu suuk õudne ja õõvastav, et esimene kogemus oli kohe, et istusin Tallinnast lennuke peal läbi Helsingi Amsterdami vist ja seal pidi vist 9 tundi järgmist lendu ootama. See tundus nagu kõige õudsam asi üldse maailmas, et käid mõõda lennujaama ringi, esimest korda oled kuskil suures rahvusvahelises lennujaamas, et ei olnud nagu väga meeldiv.
2: Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Jätkame Meretundi aasta mereharja Kalle Kärneriga.
1: Millised need esimesed kogemused olid tööst laevadel?
0: Tulen oma selle esimese praktika juurde korra tagasi. Et kõige põnevam võibolla oligi see, et sattusin sinna laeva, mis siis oli keemiatanker, selline 110-120 meetrit pikke, vedas siis naftaprodukte. Tegelikult noh, suht lihtne kaup, bensiin, diisel ja lennukikütus. Ja seda siis veeti Trinidadist Kariibimere saarte peale ja Lõuna-Ameerikasse, Surinaami ja Kajaanasse siis laiali. Selles mõttes ta oli nagu vägev. Seal me laevas töötasid siis ainult, ütleme nii, et 90% vene keelt kõnelevad härrased. Vanem tüürimees rääkis natuke ingliskeelt, teine tüürimees ka, aga mina kui teki praktikant sattusin ikkagi pootsmane alluvusse, kes kohe kindlasti mitte ühtegi sõna ingliskeelt ei oskanud. Ja minu vene keel oli ikkagi ka, noh, ma olin seda koolis küll õppinud, aga seal sai päris kiiresti selgeks, et kooli vene keelel ja siis rahvasuus räägitaval vene keelel ikkagi väga palju ühisosa ei ole, et see släng ja see merekeel, see on hoopis teine. Ma olin seal vist 3,5 kuud, siis ma õppisingi niimoodi katseeksitusmeetodil asjad nagu selgeks, et kui pootsman ütles, et mine too võõrist, ütles mingi vene keelse nime, siis ma nagu kartsin ka nagu otseselt, ma läksin ikkagi arvamise teed, et läksin sinna vööri, vaatasin seal ringi, mõtlesin selle töö peale, mida me seal tegime, võtsin mingi asja, tõin tagasi, noh, ikka oli vale. Võttis mind kaasa, siis hakkas ju sõnalt neid tööriistu ja asju nagu selgeks õppima ja põhimõtteliselt kahe praktikaga ma sain ikkagi omal selle vene keele nagu suhu, sest et ikkagi sel hetkel selles tankeri businessis töötasidki ainult ikkagi vene keelt kõnelevad inimesed. Kuigi Singapuri lipp ja kõik ISM-id kõik on inglis keeles, siis noh, töökeel oli ikkagi 100% nagu vene keel.
1: Aga võeti sind omaks, et ei püütud nagu lolliks teha?
0: Ei, selles mõttes tänapäeval nagu öeldakse, et respekt, et nad olid esiteks väga üllatunud, sest et Eestist ei ole kunagi praktikandid tankerite peal töötanud, sest et eestlastel olid ikkagi Eesti merelaevandus, olid ju ka palkerid ja olid konteinerlaevad ja Soome vahet siis sõitsid ka ju ikkagi reisilaevad. Lätlaste merelaevandus oli see, kus olid tankerid ja kui nad siis nägid ükspäev, et nendele tuli Tallinnast kadett, täiesti eestlane, kes räägib eesti keelt, siis nad alguses ütlesid, et kust sa siia sattusid. Aga sel hetkel kuidagi mereariduskeskus sai PGI-ga mingi kokkuleppe, et nad võtsid meie kursuselt 10 praktikanti sinna tankerite peale. Ja see kestis paar lendu pärast meid veel ka, et sealt neid tankerikogemusega eestlasi tekis seal 2000 alguses päris mitmeid.
1: Aga edasi siis tuli juba tüürimehe amet mingil ajal?
0: Jah, ja siis kui kooli ära lõpetasime, siis kuna me olime seal praktikal käinud, siis me saime juba, PGI-st oli saanud juba siis see Tesma, ehk siis Judy oli siis Eesti merelaevanduse, ma ei oskagi öelda, mis sõna ma siin kasutama pean, siis ära ostnud või erastanud või et noh, suksed erinevad legendid, et las see olla. Sattusime siis sinna peale ja ma sattusin täpselt sama laeva peale tagasi sinna Kariibi mere, kus ma oma esimesel praktikal olin siis 3. tüürimehena. Ja ka seal läks samamoodi edasi, et
1: kas meeskond oli selleks ajaks vahetanud juba?
0: Jah, seal oli ikkagi nii, et seal olid selle ajal olid nendel kuuekuised lepingud, et käidi nagu ühted laevade pealt. Et minu meelest, kui ma sinna tagasi läksin, siis sellest meeskonnast ei olnud seal küll kedagi, kellega mina seal omal ajal töötasin.
1: Aga laev oli küll tuttavam?
0: Jah, laev oli tuttav, laev oli sama. Ja siis ma pärast tegin veel ühe lepingu sama firma teise gaasitankeri peal, aga siis juba ma kapteniga koos, et kuidagi kaptenile mu töö siis meeldis, nii et ta võttis mind kaasa ka oma järgmisesse reisi siis, mis me käisime.
1: Mis need suuremad väljakutsed on algajale tüürimehele laeva peale?
0: Eks ta on ju ikka sellepärast, et seda kõike, mida sul laevas vaja on, seda ju koolis ei õpetada. Et seal on...
1: Kui
0: sul on
1: nii rängalt.
0: sellepärast, et sa võid õppida seda navigatsiooni asja ja... Aga kui sa ikkagi oled jäetud üksi silda ja sõidad ja sulle tuleb laev, kes sulle peaks nagu teed andma, mida koolis õpetatakse, et laev, kes tuleb vasakult, annab teed, sina oled seal. Ja ta sulle teed ei anna, tahab sulle otsa sõita, siis see oli mul ka üks esimene kord, kus ma pidin kapteni silda kutsuma. Noh, tänapäeval ma seda enam ei teeks, sest et see on selge, et laeva kokku põrkete, see ei ole alati nagu ühel poolel kohustust. Mõlemad laevad peavad tegema. Kõrad paremal ära, teed ringi ära, lähed edasi ja teine laeb nagu oma, sest sa ei tea, kas seal tüürimes magab või ei maga selles mõttes, et sinu enda kogemustest nagu sõltub nagu kõige rohkem. Jah, sellised asju seal, need sa pead ise nagu läbi elama ja siis teed need läbi ja järgmine kord oled juba targem ja saad kogemust juurde ja samamoodi saad tankeri peale tööle, kas siis keegi õpetab sulle koolis, mis moodi tankeri tankis kütuse kogust mõõta selle masinaga, see on väga spetsiaalselt sellised audiovisuaalsed, laev kõigub mere, see suur laine tuleb sisse sa pead seda seal nagu mitu korda, et sa teada saada, sest et iga sentimeeter suures tankeris on ju sadu kuupe kütust et noh, see on ikkagi suures osas täpne töö et seda sa kõike pead hakkama seal ju koha peal õppima, sest et seda spetsiifilist sellist tööd, sa saad üld tüürimehe teadmised, aga nüüd läheb iga laev on spetsiifiline oma tööpoolest Seda kõik õpid sa laevas koha peal.
1: Sa oled seda kogemust saanud omandada mitmetes firmades, mitmetes laevades ja eri tüüpi laevades.
0: Jah, minu kogemus nüüd ei olegi võibolla, kindlasti on inimesi, kes on töötanud rohkemate laevade peal, et minu kogemus on ikkagi, noh, esimese kõige praktika on isegi kunagi see Saarema laevakompani praamil, või noh, praami ei tohi kasutada, ma ei oska öelda, mis see tehumardi siis oli, praam ta ei olnud, et ta oli ikkagi ka siis ütleme, et parv laeve. Aga noh, kõik kutsusid teda praamikse, nii et Tehumardi peal, seal sai juba 16-aastase poisina ka masse ja masse laaditud peale ja selles mõttes seal võeti ka kohe omaks, et kohe tekki tööle ikka ja ei olnud midagi. Siis keemiatankerid, siis oli mul üks 7-8-aastane periood oli Tallinkis, Rootsi vahet sõites, Victoria romantikaga, jälle kaubalaadimine ja vahitüürimehe töö. Ja Tallinkist ma sattusin siis veel safety officeriks, see siis on midagi seal vahitüürimehe ja vanemtüürimehe vahepealselt Iirimerre, mis on oma moodi jälle selline väga huvitav navigatsiooniline ja geograafiline ala, et väga segane ilm on seal kandis, ütleme niimoodi. Et, noh, mina küll otseselt laevast ei vastutanud, kapteni olnud, aga ikkagi jälle oma moodi kogemuse, et reisijad peal, kehva ilmaga, sõita vana laevaga tormisel merel, igasugu asju juhtuse. Ja pärast seda ma sattusin siis juba avamere tuuleparkidesse. Alguses siis alustati nende floating hotellidega, ehk siis vanad reisilaevad muudeti ümber ujuv hotellideks, mis seisid tuulepargi ääres ankrus. Ja sealt siis väikste CTV, ehk siis crew transfer boatidega veeti neid tuulikute otsa. Ja sealt juba edasi siis firma ostis omale dynamic positioning laeva, ehk siis juba see wall to work. Selle kohta on ka eestikeelne mingi sõna, aga ma praegu suuda seda välja öelda. Ja siis aastast 2016 olen ma siis olnud vahelduva eduga ikkagi kapten avamere tuuleparkide nendes TP2 SOV siis, et support offshore vesselite peal siis kapten. Ja siis eelmine aasta olin ka aasta Eesti jäämurdne potika kapten.
1: Kas jäämurdmistööd said ka proovida?
0: Ei saanud. Nüüd see talv, kes seal nüüd töötasid, nemad said mõnuga jääd lõhkuda, et Minul läks see jäälõhkumine kahjuks jah nagu mööda, et ma küll käisin pärast seda päästoperatsiooni, mis Botnika Kanadas tegi eelmine sügis. Ma käisin küll Newfoundlandilt Botnikat ära toomas, aga jääd oma silmaga ei näinud. Ja.
1: Kuidas on, kas tekib mingisugune lemmik laeva tüüp ka, kui erinevatel laevadel oled töötanud?
0: Seal on selline asi, et eks sul igal pool on omad mingisugused plussid ja miinused, et Alati on töötada parem nagu meremehe seisukoha pealt sellises laevas, kus ei ole reisijaid. Sest et kui sa paned konteineri tekki ilusti kinni, siis ta ikkagi püsib seal, aga reisijatel on kalduvus igasugu muid rumalusi ka teha. Nii et ma arvan, et ikkagi praegu see sama, mida me teeme, see avamere tuuleparkides, meil on ka nagu peal seal reisijad. Neid küll reisijateks ametlikult kutsuda ei tohi, et nad on tänapäevase koodeksi järgi siis IP, ehk siis industrial personnel. Nad on nagu haritud merepääste seisukohalt, nad omavad teadmisi merepäästest, esmaabist ja kõikidest, et nad on nagu pool sertifitseeritud meremehed, et nad otseselt nagu rumalusi ei tee. Nendega on nagu tegelikult on nagu suht okei nagu töötada, tormiga sa merel olema ei pea, sest et kui ilm läheb väga hulluks, siis sa lähed sadamasse tormivarju, sest et laevad on kallid, väga palju tundliku tehnikat on peal, see sama see wall to work gangway, kraanad, helikopter, tekk, kõik need sensorid, andurid, mis seal küljes on, et sa selle laevaga nagu väga tormi kätte jääda ei taha, sest et kui sa selle nagu niimoodi maakeeli segilased peksta, siis pärast on oi-oi, seal iga päev, mis sa nagu charter rahasi siis ei saa laeva omanik, siis see on väga kallis. See ongi mu peamine töö praegu, see riskide maandamine ja vaadata, et töö oleks nagu õigel ajal tehtud ja õigel ajal oleks ka kõik seal tuulikud otsast alla korjatud ja peitu poetud, kui vaja on.
1: Aga sul on teine töö ka hetkel veel, sa ei ole mitte ainult nüüd laeva peal töötaja, vaid sa oled ka mereharja ehk õpetaja. Kuidas see algas? Tuli see väga ootamatult sinu jaoks?
0: No see tuli pigem ikkagi nagu ootamatult, jah, sest nagu ma siin ka kõnes ennem ütlesin, et 2 aastat tagasi, kui Eevi Männikule, kes siis oli Orissaare mereklassi tegelikult nagu looja koos Tarmo Kõutsiga aastal 1991, siis ma käisin siin ka nagu tänukõnet pidamas ja ega juba räägiti natuke, eriti just Jüri seisukohast, et ikkagi tuleks merehariduse andmine nagu taastada, aga noh, see kõik oli natuke nagu ühest kõrvast sisse teisest välja, et mina kuidagi nagu ka seda endale ei teadvustanud, et mõtlesin, jah, ikka võiks taastada, aga ma kunagi ei mõelnud sel hetkel, et see saab nagu minu tööks või siis kohustuseks, et aga siis ma kandideerisin sinna Botnika peale tööle ja Botnika peal olles siis Jüri juba tõmbas selle teema nagu aktiivsemalt käima seoses Orissaare gümnaasiumis, seal oli ka mingi sihtasutus ja selle nagu taastamisega ja küsis, et kas ma oleksin nõus nagu seda sihtasutust vedama, et kui me seal uuesti nagu käima saame, siis vaatame edasi. No siis ma andsin alguses nõu selle sihtasutuse juhiks hakkama, aga ma seda ei tea, mis seal juhtus, kuna seal oli üks osapool ka Saarema vald, et see sihtasutus oli Orissaare valla järgne, jäänud Saarema vallal, aga Saarema vald sellest sihtasutusest ei olnud väga huvitatud sellest. Ja noh, see on ka aru saadav sellepärast, et kas teda ongi vaja, ma ei oska seda öelda. Ja siis ma ütlesin ka Jürile põhimõtteliselt, et me võime seda mereharidust ju niisama ka teha, et siis marssisime uuesti koolimaja uksest sisse direktori juurde ja ütlesime, et noh, hakkame nüüd siis tunda andma. Direktor alguses vaatas, jah, aga õpetajat on vaja leida. Ma ütlesin, jah, ma olen siin, et teeme ära, et leia tunniplaani asjad ja siis nagu tekis kohe nagu töörahu ka, et aha, et on õpetaja, on see. Siis panime juba mereakadeemiaga tänu jälle Jürile. Leppisime kokku seal koosolekud, et saada nagu nende poolt kinnitatud õppekava vanemadruse õppeks, et meil oleks mille alusel midagi õpetada, sest et merendusest on nii sama tore rääkida küll, aga noh, käin ühe tunni, käin teise tunni, no kaua ma ikka seda ümargus.
2: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Jätkame meretundi Kalle Kärneriga, keda merendusorganisatsioonid tunnustasid tiitliga Aasta mereharja 2026.
1: Kui sa vaatad nüüd neid noori, keda sina praegu õpetad ja kui sa vaatad ise enda minevikule tagasi, kui sa Orissaaris õppisid, kas noored on samasugused?
0: Ma arvan, et suures plaanis on noored ikka samasugused, et nii palju on vahet, et kui meie omal ajal õppisime, siis meile ei pidanud võibolla paar korda ütlema, et kuulge pange nüüd telefon ära või midagi, et meil ei olnud neid lihtsalt. Aga noh, tegelikult on koolis kord, et nii telefoni kasutada ei tohi, aga eks nad ikka vahel ilmuvad sinna laua nurga peale, et eks ma siis nendele ütlen, et ja kui ma nüüd võtan nüüd selle koha pealt, et kui huvitatud ma ise 10. Klassis sellest merendusest olin ja seal, mis seal nagu räägiti, siis jah, noh, nagu ma ütlesingi, et see nagu ajaga peaks nagu kasvama. Ma arvan, et kui seal viimase klassi keskel nendel nagu selge on, et kas nad tahavad õppida, et siis on nagu, siis on hästi ja kui ei ole, ega siis ei saa ka peale sundida. Aga ei, aga minu õpilased, ma ikkagi ütleks, et 11 tükki neid on ja minu mõelest on nad väga tüblid, et alguses võibolla olid nad nagu rohkem kadunud, aga nüüd on, me oleme nendega vahvaid asju nagu teinud ja nad on muie teedega nagu kaasas ja selles mõttes.
1: Kui hästi sa oskasid enne tööle hakkamist, enne õpetajana tööle hakkamist ette kujutada, mis siin tees ootab?
0: Ega ei osanudki, et see selles mõttes, et ju mul ju ka mingisuguseid algmaterjali ei ole, et on Eino Otsa välja antud raamat Õpime madruseks, kus on nagu tegelikult see vanem madruse kava on kõik seal seese. Aga noh, eks seal on uuemaid asju ja seal on ka mõned vanad asjad, et eks ma sealt silmadega lasen üle ja siis noh, tänapäeval saab ka tehisaru abil natuke mõnda teksti nagu korrigeerida ja teha ta nagu kaasaegsemalt. Ja eks siis täpselt, et kus nagu pihta, ma ütlesin ise ka, et missugusest laeva osast või millest üldse nagu pihta hakkan, et hakata nüüd rääkima 16-aastase õpilasele merest, millest ta võib-olla enne selle, ta polnud sellest isegi mõelnud, sest seda õpet Korissaares ei olnud, ma arvan, see polnud kellelgi nendel nagu meelesse, et nad võiksid seda õppida, et see oli nagu kõige keerulisem ja aga siis see istu...
1: Milles alustasid siis?
0: Ma alustasin ikkagi meresõidu ohutusest, sest et meil oli plaan kohe alguses, tegin kokkulepet seal TS laevadega ja TS shippinguga, et käia nii Pireti Regula Botnika peal, et kui me ikkagi lähme nagu laeva külla keegile, et siis ikkagi peab olema selge, et just see meresõidu ohutus ja merepääste, et...
1: Tegite mõne päästeõppuse ka laeva peal kaasa?
0: Ei, me veel seda päästeõppust laeva peal kaasa ei teinud, aga me käisime päästeõppust simuleerimas Revali offshore treeningkeskuses, kus Arti Kalvik meid ilusti vastu võttis ja peetis meiega paar tundi nende selles basseinis, mis nendel on seal avamerepääste ja üldse nagu STCV koolituste tarbeks. Nii et me saime kõik seal vett hüpata, parve ronida, nii et me tegime selle nagu läbi, et nagu ma mainisin ka, et kõik Eesti merendusorganisatsioonid, kelle poole ma olen koostööks nagu pöördunud, kõik on meid nagu fantastiliselt vastu võtnud. Et suurepärane tagasiside, et see nagu näitab, et see isegi selle väikse Orissaare koolis selle merenduse taastamine nagu see kõnetab nagu kõiki. Ja noh, ja see on ka võib-olla siis tunnustus selle eest, et mis täna nagu välja jagati, et
1: Kuidas sa ise ütleksid, et mis on selle töö juures kõige suuremad väljakutsed õpetaja töö juures just?
0: Sa ikkagi sa vaatad õpilaste silmadesse, kui sa nagu räägid, et sa ei taha, et keegi nagu magama jääks, sa tahad, et sind kuulatakse ja seda, et sind kuulatakse, seda tegelikult on õpilaste nagu näost näha, et seal tulebki leida, et seal tuleb rääkida, noh, õnneks on juba ka paarkümmend aastat meresõidu kogemust, et vaatad, et asi läheb nagu uniseks natukene, siis räägid mõne vahva loo või seiga kuskilt mingist asjast ja siis jälle ärkab ülesse. Ja nüüd ma olen aru saanud, mida ma esimese poole aastaga tegelikult aru ei saanud, on see, et mul on alati kaasas, kui ma tundi lähen, suur kott, kus on sees erinevad kõied ja otsad, et siis kui vaatad, et läheb natuke uniseks, siis kohe teeme mõned sõlmed või õpime mõned sõlmed või teeme pleisimist või midagi. Ja see paneb ka kohe, ikkagi lastele meeldib teha ka midagi. Ja annad talle kätte ja seal ikka poisid ikkagi pleisima hakkasid ja see ikkagi jooksma ei hakka seal, siis seal ikkagi ka lendab vandesõnu vahest üle klassi, et noh, siis on nalja kui palju jälle ja see hoiab jälle selle atmosfääri nagu mõnusasti üleval. Et...
1: Nüüd oled sa kaugemal tööl, Botnik oli ikkagi valdavalt Tallinnas, rätame selle Kanadas ja Newfoundlandi käimise kõrvale, aga kas see on kuidagi töövõimalusi või õpetaja töövõimalusi muutnud? Oled sa pidanud endale rohkem asendajaid otsima, on tunniplaani tulnud muuta?
0: Ei, otseselt tunniplaani ei ole tulnud kordagi muuta, et meie need tunnid olid neljapäeviti pärast lõunat ja need päevad ma valisingi nii, et mul see töögraafiku vahetuspäev on teisipäev kolmapäev, et ma siis alati jälle neljapäevaks jõuan nagu tagasi. Aga ma olen omale leidnud vahvad kolleegid, et seal on ka Orissaare minust paar aastat noorem, mul on üks naabrimees, üks vanem mehaanik, tema kes tööohutust rääkimas, Ahto Niits. Ja siis Botnika kapten Indrek Kivi käis rääkimas polaaralade vallutamisest ja Jüri käib ise rääkimas tööõigusest ja noh, Jüri võib kõigest rääkida selles mõttes, et ka kogemusi on, nii et ma olen need tunnid nagu ilust ära katnud ja teine kord, kui ma ei saa minna, siis on ka kokkuleppe kooliga, et ma teen nagu pikemalt teeme nagu topelt tunnid ja siis järgmine nädal annan ise seisvat tööd või siis kui ma olen tunni ette ära teinud, siis need on lihtsalt nagu vaba hetk selles mõttes. Ja siis mul on, kuna see sõprade ring on vahva, siis käib Muhust purjetreener Indrek Orav, kellel väga meeldib ka sõlmesi asju teha, nii et tema on mul nüüd nagu selline käsilane, kes käib lastele ka pleisimist ja sõlmede tegemist asju õpetamas, et mul see tugivõrgustik on päris hea. Et
1: kas õpilastest on ka kujunenud juba tugivõrgustik, ehk siis kui sina said omal ajal vanematelt, need, kes olid sinust vanemad Orissaares, seda infot merendusklassi kohta, mis sa arvad, kuidas nende kaudu see info on liikunud?
0: No ma arvan, et ta ikkagi liigub ja noh, tänapäeval ikkagi kõik need vahvad asjad, mis me oleme nagu ette võtnud, et kõik need ekskursioonid ja külastused nendes laevades ettevõtetes, meil oli ka seal praktikapäev Orissaare Silliku laiul, kus me ühte vana, mul klassivennale kuuluvad vanat vist kas Regula või Santola päästepaati mitte restaureerisime, aga nagu putitasime, värbisime oranjiks, panime Helkur David peale. Sellest me kõigest ikkagi teeme ka sotsiaalmeedia postitusi, sest et ikkagi see peaks nagu töötama. Ja seda ma ei tee mitte nagu läbi enda lehe, sest et ega mina ju minul lastega nagu seda ühist platvorm ei ole, aga seda tehaks läbi kooli, Orissaare kooli huvijuht on ka alati nõus kõike postitama, et me nagu hoiame kogu aeg kursis, mis vahved asju me ka merenduses nagu teeme. Noh ja seda näitab ikkagi see, et mul on ikkagi järgmiseks aastaks potentsiaalselt 10 õpilast uuesti olemas, nii et Just see sõnum on siis liikunud.
1: See on see sama klass või juba järgmine?
0: Järgmine. Klassis. Need, kes tuleb, sest et meil see õppe kestab 2,5 aastat. Pool aastat enne nende kooli gümnaasiumi lõppu tuleb meil siis Mereakadeemia poolt korraldatud vanemadruse eksam, mille siis tulemusena saadakse madruse tunnistus.
1: Millest sa õpetajana puudust oled tundnud?
0: Ei oskegi öelda, et ma millestki oleksin otseselt nagu puudust tundnud, et sa pead olema nagu, ma ei ole nagu puudust tundnud, aga ma pigem olen see, et ma ei ole, noh, ma ei tea, kas seda nüüd, kas saab päriselt nagu nii öelda, aga vahel mul on selline tunne, et ma isegi Mereakadeemia ajal ei süvenenud mingitesse teemadesse nii palju kui praegu nagu tundi ette valmistades, sellepärast, et ei ole nagu rumalamat olukorda kui laste ees nagu lolliks jääda, kui su käest küsitakse mingi küsimus ja siis sa ei oska sellele vastata. Noh, alati võib ka sellise küsimuse esitada, millele võib-olla ei olegi head vastust, aga üldjuhul ikkagi tahad ikkagi osata nagu kõikidele küsimustele nagu vastata, et rumalaks ei taha klassi ees nagu jääda.
1: Ma pidasin silmas tegelikult hoopis lihtsamaid asju, õppevahendeid, õppepaati, laeva, midagi
0: sellist. Ai, selles mõttes puudust ei ole me kindlasti millestki nagu tundunud, sellepärast, et need samad päästevahendid, kui ma neid nagu õpetan, ma olen ikkagi juba piisavalt kaua ise nagu merel töötanud ja nüüd on minus nagu see merehuvi on nagu mu enda nagu baasil juba nii kõrge ja ma olen töötanud igasuguste vanade laevade pealt, kus on jäänud asju üle ja on, laevu on konventeeritud ja siis on seal teeb üle päästevahendeid ja ma olen omale koju tassinud mõnusa koguse igasugu asju. Päästerõngaid, veste, hüdrokostüüme, asju, nii et mul on selles mõttes, on mul need asjad on mul kõik mul põhimõtteliselt isiklikus kuuri ja seina peal ripuvad.
1: Kui me alustasime juttu motivatsioonist, mis on motivatsioon õpetajana jätkata?
0: No praegu mul on ikkagi, ütlen ausalt, mul on põhimotivatsioon on see, et ma tahan näha, et siis 2 aasta pärast keegi nendest õpilastest astub Mereakadeemiasse. Sest et viimastel aastatel see saarlaste osakaal Mereakadeemias on kõvasti vähenenud võrreldes selle aega, kui meie seal õppisime, et saaks selle nagu uuesti, saaks nagu selle käima. Kui isegi üks läheb, ma olen juba siis rahule. Aga kui ei lähe, siis ma ei tea, siis ma ei oska.
1: Oskad sa praegu prognoosida, kuidas see minna võib?
0: No ma loodan paari-kolme peale, sest et mul on ka praegu selles mõttes väga huvitav lend, et seal on 11 õpilast, kellest nelja lapse vanemad on ise tegelikult meremehed. Ja võib-olla seal peres on juba see merendushuvi nagu ennem olemas, et ma ei saa, võib-olla see esimene aasta ei ole kõige parem indikaator tuleviku suhtes, sest et võib-olla seal on juba kodupoolt, sest seal on need on minu ujakaaslased, need on minu enda klassivenna poeg ja siis parastad noorema seal sõbra poeg ja kellegi tütar ja siis veel üks poeg, seal on nii, et seal on nagu merendustaustaga õpilasi on praegu, et võib-olla sealt keegi läheb, aga võib-olla on seal paar tükki veel, kes tahavad minna, nii et
1: Nii et sellest ma järeldan, et vähemalt 2 aastat Orissaaresse jätkad veel õpetajana?
0: Jaa, kindlasti. Selles mõttes, et ega praegu oleks ikkagi hirmsasti piinlik käed nagu üles tõsta, et ma nüüd ei tee. Et ma ikkagi teen kõik sõltuvalt sellest, et eks ma olengi praegu oma töögraafikud ja asjad kõik selle järgi nagu settinud, et nii palju kui võimalik on, et ma ei saa nagu isegi tööandjale ma ei saa öelda, et kui ma tahan, et kui nad küsivad, et ma peaksin kauemaks jääma, siis mina ei saa, et mul on tunnid paika pandud nendel päevadel, olen mina nendel päevadel keegi nagu teine, et ja siis mul, kuna mul ka veel on endal hirmus spordi huvi, siis mul on ka veel oma mingi treeninglaagrid ja asjad, et siis ma pean neid ka veel sinna sisse integreerima, et aga tegelikult ma ikkagi antud hetkel, praegu suvel on lihtne, aga kui nüüd septembrist hakkab, siis ma ikkagi oma graafikut ja oma kõik oma tegemisi ma sätin mul ei saa tulla uit mõte kolmapäeva hommikul, et ma nüüd neljapäeval lähen kuskile, ma ei tea, Lõuna-Eestisse suusatama või ära, sest et mul on neljapäeva tund, et ma ei saa seda niimoodi jätta, nii et ta ikkagi on praegu ikkagi päris suur osa minu elust.
1: Kas õpetaja kogemusest on laevajuhi töörimehe kapteni töösse ka midagi kaasa võtta?
0: Ma ei oska seda praegu veel niimoodi öelda, et nad on ikkagi natuke erinevad nagu tasemed, et kas mul laeva tuleb sinna ka vahest, et sa värskeid kolmandaid tüürimehi, aga noh, nemad on ikkagi ju õppinud midagi, nendele ma pean noh, selles mõttes mina ei pea õpetama, seal on vanem tüürimehed ja teised, kes nagu tegelevad ka nende noortematega, et otseselt ei ole, ma ikkagi hoiaksin need asjad nagu, ma ikkagi laevas üritan nagu kapten olla ja koolis siis õpetaja, et jätame niimoodi, et ma selline õpetaja tüüpi kapten seal laevas nüüd kindlasti nüüd ei ole, et
1: siis ma küsiks siit edasi, et mis on kapteni ja õpetaja rolli kõige suurem erinevus?
0: Võtta ei oskagi niimoodi nüüd öelda, et eks selline vastutus on mul õpilaste ees ka, sellepärast, et see, mida mina neile räägin, sellest kujuneb ju ka nende mingisugune merenduspilt. Noh, laevas on see kapteni vastutus võibolla suurem, et me oleme ikkagi nagu keset vahutavat merd. Seal mu vastutus on nagu täitsa kohe selline füüsiline, et minu otsustest sõltub seal võibolla ka siis inimeste jaolu. Et koolis otseselt nagu seda vastutus ei ole, aga just koolis on võibolla suurem vastutus see, et mida ma nagu suust välja ajan, et see peab olema adekvaatne jutt ja pead ennast kontrollima. Et laevas sa võid ikkagi vahest mõne peale karatada ja vihastada ka ja rusikaga vastu lauda lüüa. Nii
1: et... Oled sa mõnikord mõelnud ka oma õppejõudude peale, et mida nendelt on olnud üle võtta või mida vastupidi tahaks vältida?
0: See on vist mingi karisma küsimus, et mõnda inimest sa jääd kohe kuulema. Isegi kohe räägib huvitavalt. Võibolla isegi teema ei ole huvitav, aga ta räägib huvitavalt. Et Sabas Orissaare gümnaasiumis üks ajalooõpetaja Ivo Maripu, kes nüüd vist läks pensionile. Teda oli nagu väga huvitav alati kuulata, kui ka ajaloo tund ei ole kõige põnevam asi maailmas. Ma pole kunagi ise nagu väga suur ajaloo huviline olnud, aga tema tund oli alati nagu põnev oli kuulata. Et, noh, Mere Akadeemias olid ka Ilmar Noore tunnid olid väga huvitavad, sest ta rääkis ka nagu palju, sest tal omal nagu kogemuste pagas oli hästi suur. Et, noh, ma loodan, et mind on ka seal koolis enam vähem nagu huvitav kuulata, et ma ei ole veel otsast tagasi side nagu küsinud, et, aga kui sa küsisid, ma tulen selle küsimuse teise poolega juurde kätte, et kapteneitega, noh, ma olen töödanud ka ikkagi nende aastate jooksul nagu vägade paljude kapteneitega, sealt ma olen nüüd küll võtnud nagu mingisuguseid asju nii halba kui head, et seda nagu selekteerida siis sealt, et sealt on nagu rohkem on olnud seda.
3: Tänases meretunnis kõnelesid aasta mereharijad Kalle Kärner, Eesti kaptenite klubi president Arvi Carlos Tuulik, Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger ja Eesti meremeeste sõltumatu ametihingu esimees Jüri Lember. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadios eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmise!
4: Nüüd laulvad merimehed.

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Täna ütlen selle tere teile Veneetsiast. Tekis korraga välkidee sõita Biennaalile ja siia ma tulingi ning leidsin ees Veneetsia, mille sugust ma varem ei olnud tõepoolest näinud. Praegu kesksuvel turistide tühja Veneetsia, kus sain seda suurt kunstinäitust paljudes saalides täiesti üksi vaadata. Ent kõigepealt meeleolu siit Veneetsiast ka teie hommikusse. Kujutage ette, ilm on soe, kuid mitte kuum. Laguunilt tuleb värskeid tuulepuhanguid, kanalid loksuvad ja otse kui õhkavad soojust. Tundub, et see vesi peab olema siin küll väga soe ja rahvast siin ümberringi on väga vähe. Nii et Veneetsiat saab avastada kesksuvel tõesti oma tempos. Nii et vaat, mõtlesin, vahel võib mõni välkidee, et võtan kätte ja sõidan nüüd väga õigel ajal pähe tulla. Sest selline Veneetsia keset suve, kus linn nagu kuulukski kohati päris sulle endale, no sellist ma ei ole varem näinud. Olesin olnud ju üsna palju kordi.

0: Niisiis oleme Veneetsias ja kui bienaalist jutt, siis mõistagi esmalt huvitab, kuidas Eestisel kunstimaailma näitusel välja paistab. Ja paistab vägagi erilisena silma, sest kui enamus bienaalist on valmis tööd, otse kui konservid, siis meie paviljonis hiigel suurt taies alles sünnib. Merike Esna maalib kõigi vaatajate silme all kogu bienaali aja. Ja Eesti paviljonis nüüd mikrofoni avangi. Siin kohe Veneetsia peanäituse Giardini ja Arsenale vahel on siis sinu suur stuudio Veneetsia bienaali ajal.
1: Jah. 6. mail alustasin, kui paviljon avati. Taustad on valmis. Natukene hakkab looma see üldkompositsioon ja olen alustanud suuremate figuuridega. Ma siin olen tasapisi liikunud sellega.
0: Mida see maal peab ütlema, kui ta valmis saab?
1: Tegelikult ma maalin siis sellist väga monumentaalset autoportreed endast sellest, kui ma ootasin beebit. Ja siin on ka visandid minu kahest lapsest, et see on selline emadustseen. Veel ei ole midagi valmis, päris valmis.
0: Kirjeldame natuke seda ruumi siis ka kuuleja jaoks. Ruum on ise 26 meetrit, laius on 9 meetrit. Ja siis on põrand kaetud kahel kividega, kus on ka näha maalingut ja siis üks sein on praktiliselt suurte lõuendite päralt. Kui palju neid erinevaid lõuendeid siin meie ees on ja kui suured need on?
1: Lõuendeid on siis 22 kokku moodustavad maali, mis on siis 22 meetrit pikk ja 6 meetrit kõrge. Iga moodul on 2x3 meetrit. Kui see maal, mida ma siin maalin, siis ma üritan näidata just see hetke, kui see maal sünnib, mõeldes, et see on kõige elavam osa minu jaoks maalist lõuendil, siis põrand püsib läbi selle vaataja liikumise ruumis ka elus või nii-öelda liikumises.
0: Mõtteid on selles saalis siin palju, aga need suured pannood siin meie ees, mis mõtted sinna saavad? Ühelt lõuendilt läheb teema edasi teisele.
1: Sellest saab üks terviklik maal ja samas ka iga maal peaks saama eksisteerida oma ette. Et ma suhtungi neisse natuke nagu moodulitesse või transformeritesse, et neil oleks nagu maalidena ka mingid erinevaid võimalusi edasi elada, et saavad tulla kokku ja minna jälle lahku. Et hetkel ma siis töötan selle suure üldkompositsiooniga, et siia tuleb üks suur lama figuur ja siis kui ma olen suurema kompositsiooni paika saanud, et siis ma hakkan nagu igaga eraldi veel töötama, et kuna ma töötan kiht kihilt, et siis ongi osad kihid liidavad üheks ja osad on eraldi seisvad.
0: Kui sa oleks öelnud, et lama figuur tuleb, siis praegu on veel raske sellest aru saada.
1: Praegu näed, see kõht seal paistab, see taevas on nagu kõht. Et see on keha kui maastik samas, et see tähtedega suur mägi on kõht tegelikult.
0: Värve on palju?
1: Värve on palju.
0: Ja siin on osad ka, mis on mustvalgemad?
1: No, siin veel paistab, mis saab.
0: Kas enne tegid suure kavandi, et mille järgi sa maalid või kuidas see sellise hiigel maali loomine käib?
1: Ma hakkasin kavandama samal päeval, kui ma hakkasin maalima, et ma hakkasin valama neid taustu ja siis ma paraleelselt kavandan arvutis samal ajal, et tegelikult esimene kuu ma võibolla töötasingi väga palju selle kavandiga ka, et ma tahtsin, et see kõik sünniks siin koha peal, mitte et ma ei tuleks selle kavandiga ja hakkaks seda teostama. Võibolla esimene kuu oli ka kohati kuulda, kuidas mõnedel vaatajatel tekitas küsimust, et kas kunstniku ei olegi või ja siis siin praktikandid ütlesid, et kunstnik töötab praegu ka.

0: Arsenal on ju novembri lõpuni lahti, aga ma eeldan, et kuskil septembri lõpuks. Ja.
1: Need lõuendid, kogu see maal, see on niivõrd suur. Kuidas sa neid täidad värviga? Aga mitte ometi väikese pintsliga, neid suuri pindu.
0: Tegelikult aegalt ikka väikese pintsliga, et näiteks seda kõhtu, need, mis on katab peaaegu üle kahe, tähendab suure 2x3 meetrit lõuendi. Et seda ma tegin suht väikese pintsliga, et sellest pintsli suurusest ilmselgelt oleneb, milline jääb see pintsli tõmme. Et aegalt päris väikese pintsliga, ja, aga palju ka ma alguses neid taustuma valan põrandal seda värvi päris palju, et nüüd ongi siin põrandal on ka näha neid plekke päris palju, mis sellest tekis. Aga nüüd on see valamise osa, ma arvan, möödas, et just eelmine nädal panime veel viimased lõuendud püsti ja võibolla midagi veel korraks võtan, aga enamasti nüüd siis hakkab seina peal töö.
1: Siin on tellingud, siin on redel, millega sa saad tõusta siis päris kõrgele lae alla.
0: Maalimine on päris huvitav tegevus, jah, et selles mõttes ma arvan mingi energia ja see nauding, millega maalimist teha või et see ikkagi kandub nagu edasi päris hästi, et ma olen siin väga nagu õnnelik olnud selle maalimise ajal, et mul on üldiselt hästi sümpaatsed suured formaadid ja ma nii väga ootasin selle maalimist, et
1: no, nii suurt sa ei ole teinud. Ma tean, et Postimehe majas meil on üks väga suur sinu maal, aga nii suur
0: Nii suurt ma ei ole maalinud, ja, aga noh, ma ei ole ka kunagi vist nii kaua ühest lõuendist nagu rääkinud või maalist siis või noh, planeerinud, et mis suurust ja kuhu me paneme ja kuidas me paneme ja mis värve tellime. Ja, et see on nagu mingi maja ehitamine, sest lõpuks, kui ma sain seda maalima hakata, et oli seda tohutu kergendus ja mõnus on teha seda.
1: Olen viimase nädala veetnud ooperiteatrites, ooperid vaadates Müncheni suvefestivalil. No selles maalis on ka midagi ooperlikku, sellist suurt.
0: No, tore, mul on hea meel kuulda.
1: Aga kus see kõik edasi liigub siit Veneetsias, kui see maal saab valmis, Biennaal saab läbi, kus sellist monumentaalteost saab näidata?
0: No Eestis on plaan näidata Tallinna kunstihoones 2027 aasta augustis ja sinna tuleb näitamisele ka põrand, pink ja ka
1: kõik see siit kantakse üle.
0: Ja mõned ka teosed, mis siis on seotud selle projektiga olnud, et näiteks eelmine talv ma siis sügisel alustasin tööd maaliga, mille nimi on Ooken. Et seda ma siis maalin edasi igakord, kui see näitamisele läheb ja kavatsen seda teha enda elu lõpuni, et see on siis päris teise püstitusega, et maal, mis kunagi ei peaks nagu valmima.
1: See kõlab küll väga dramaatiliselt enda elu lõpuni, sa oled veel päris elu seal ikka esimese poole keskosas.
0: Ega ma pärast ei saa enam edasi maalida, et eks ma saan ikka selle ajani.
1: Sa oled teinud juba sellise plaani, vaadates kogu oma eluteed.
0: No selle maali ülesande püstitus endale ongi hästi ebatavaline ja erinev, et ütleme võibolla elus üldse ja maalikunstnikuna noh, ikkagi me ju püüdleme millegi lõpetamise poole. Et siis selle ookeaniga ma püüdlen pigem selle protsessi nagu kestvusele või. Ja noh, siin ka ongi hästi oluline just selle protsessi siis nagu väljatoomine ja väärtustamine, mitte siis ainult see tulem. Aga ma arvan, ookeanis samamoodi. Ja siis kunstihoonest tõenäoliselt tuleb ka mingeid noh, võibolla visandeid või midagi, mis ma olen siin teinud. Et mingid seotud asju võibolla natuke laiendatud.
1: Kui tihti siia sisse astudes inimesed vaatavad sind ja mõtlevad seda suurt maali vaadates, et selline väikest kasvu naine loob midagi nii hiigel suurt. Kui palju tullakse küsima?
0: Küsima tullakse ikkagi vähe, et tavaliselt kui ma maalin, mul on kõrvaklapid. Kui pea see, et
1: sa teed eraldi siin tööd, inimesed vaatavad.
0: Jah, et ega ma väga ei kuule, noh, ma ei kuuleks ka, aga et kui ma siin laua juures töötan, et siis vahest ei ole klappe või pintsleid pesen, et siis ikkagi inimesed pöörduvad ja päris tihti.
1: Ja niimoodi sa töötad siin, milline su töörutiin nüüd Veneetsias on välja kujunenud? Ütlen veel kuulajatele ka, et sa oled oma vormi riides, nagu Biennaali avalmisel räägiti, see on siis Lili Jahilo tehtud selline must kleit ja väga uhke valg

0: Как рай.
1: Jah, no ma tulen kas natuke enne või tavaliselt selleks ajaks, kui paviljon avatakse ja hakkan tasapisi tööle, käin vahepeal lõunat söömas, nagu inimesed ikka.
0: Nii et selline Eesti avatud stuudio siin Veneetsia Bienaalil Merike Esna maalimas seda tohutud suurt teost. Aga kõrvaklapid sul on peas. Mida sa kuulad? Mis muusikat sa kuulad? Me siin laua hommikul kuuleme muusikat ka saates. Mida sina klappides kuulad? Anname ka kuulajatele võimaluse midagi kuulata sinu valikul.
1: No ma olen kuulanud siin igasuguseid asju. Ma alustasin võibolla Arvo Pärtiga, kelle saatel mulle väga meeldib maalida. Siis erinevaid kaasaksid klassikuid kuulanud.
0: Ta vali üks lugu välja, mida me siin kuulajatele võiksime lasta. Et nad saaksid kujutada ette, et on siin Veneetsias, näevad siin maalimas ja see muusika mängib sinu kõrvades.
1: No võibolla, ma lugu ei ütleks, pigem võibolla siis Richter, mulle väga siin olen kuulanud palju.
0: Max Richter soovib siia laupäeva hommikusse ideaalselt.
1: Ja.
0: Aitäh sulle, palju jõudu.
1: Aitäh.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Ja veel Veneetsias räägitud jutte teile siin. Eesti paviljoni juhataja või komissar, nagu Veneetsia Biennaalil öeldakse, on Eesti kaasaegse kunstikeskuse juht Maria Arusoo. Ja temaga algas meie intervju sellest, et kuidas ometi kogu Veneetsia ja Biennaal sel eelmisel pühapäeval, kui seal olin, nii inimtühi oli.
2: Mis on päris erandlik. Ma ise saabusin tagasi, ma käisin korra Eestis, saabusin siin paar päeva tagasi ja olen väga-väga üllatud, sest et tegelikult eile, kui ma siin olin, siis oli hästi palju inimesi sagimist ja paviljoni ümber olid laste kära ja nii edasi, kuna see on kogukonna keskus. Aga täna oli tõesti selline mõnus, ainult ritsikad on linna üle võtnud ja väga-väga mõnus on. Aga et jah, Biennaali külastamiseks on see tegelikult hästi hea aeg. Et ma arvan, et selline sügis ja kevad on hästi palju rabelemist, kuna see Biennaal on läinud väga populaarseks aastatega, mis tähendab see, et tihti peale sa lõpetad mingi järjekorras seistes seal niimoodi oma 2-3 päevaga reiskad selle peale, et tegelikult selline suvel käimine on hea.
1: Ja tasub tulla ja vaadata, kuidas Merike töötab. Kuidas Eesti paviljon paistab silma teiste paviljonide seast? Siin on teatud paviljonid, millest väga palju räägitakse. Austria, Venema paviljon on nüüd suletud, ütleme kuulajatele. See oli avatud ainult siis, kui olid et meediapäevad. Mis meie Eesti paviljoni kohta on räägitud?
2: Eestist räägitakse ka. Austriast on hea rääkida. Vaata, kui sul on alaste keha, uriin ja sitt, siis sellest ikka tahab räägida. Aga Austria paviljon on ka väga-väga hea paviljon. Et selles mõttes ta on väga lahe paviljon.
1: Loodan, et täna juhtub ime. Siin tavaliselt pidi olema tundide pikkune järjekord, aga täna on rahvast nii vähe, et äkki saame ära näha.
2: Just, aga Eesti paviljon läheb selles mõttes hästi, et ma ei tea eestikeelset vastet, ma ei leia selle kohta, aga kui Merike välja valiti, siis seal projektis oli ka teatav selline, ingliskeeles on hea sõna cringe aspekt või, et mis mõttes, et kunstnik nüüd siis tulebki siia ja maalib, et mis see rest on, aga tegelikult see on tohutult hästi toimima hakkanud ja töötab siin, sest esiteks on see, et Merike ise kunstnikuna, mida ta just ütles, et ta pole kordagi olnud nii õnnelik, et ta saab teha nii kaua süvenelt ühte asja, mis ei ole väike asi tänapäeva maailmas.
1: Kus no ta ütles, et naiskunstnikud tavaliselt nii suuri maaleid.
2: No just, et see kogu see suurus, Merikese kohalolu, meil on väga head vaatenumbrid, aga asi pole ainult nendest numbrite tagajamas. Asi on see, et inimesed, kes tulevad, nad tihti peale jäävad siia. Plus on ka see, et on selline nagu Merikese looming on kihiline, see vaatajaskond on ka, et meil on väga palju Eesti vaatajaid käinud siin, rahvusvahelisi, siis on professionaale. Ma ei taha neid jaotada, aga ütleme, projekti jaoks on oluline plus ka siis see kohalik teismelised ja lapsed, sest me tulime ju tegelikult nende korvpalli ja spordisaali. Ja nad olid ka võibolla skeptilised, et mingi Biennaali kunstnik tuleb siin ja peale avamist läheb minema, aga nüüd kui Merike on siin igapäevaselt töötanud, Nad käivad ja vaatavad ja uurivad seda asja, siis ongi see, et on kopis teine side tekinud, et seni läheb väga hästi. Ja plus on ka see maali iga päevaga aina muutub. Et me algul siin tegimegi nälja, et esimese 3 päevaga Merik sellise hooga siin valas ja kattis lõuandud. Me olen see, et mis me siin novembrini teeme, aga ei, et nagu Merike maalikud, ma olen juba kihiliselt, et seal on kogu aeg muutus sees.
1: Kihte on siin tõepoolest palju ja tegelikult tuleb pisut seigelda, et siia ka jõuda. Koht on väga keskne. Kohe selle peanäituse naabruses.
2: Veneetsia on labyrint selles mõttes, et seda kohta, kus me oleme, on ainult üks kord näituseks kasutatud. Ja ma mäletan, ma ehmatsin algul ära, et tulin sellest väiksest uksest sisse, sest uks ei ole selline pompöösne uhkes. On selline väike kõrval täna, mis on väga hea asukohaga, aga sa mõtled, et kas ma nüüd lähen Biennaali paviljoni. Jõuad sisse, sul on korra tunne, et sa oled eksinud ära kooli ja siis sa jõuad sinna sisehoovi, mis on selline väike oaas kohalikust, mida ju ka aina vähemaks jääb siin. Siis juhus see Eesti paviljoni, kus on Merike oma maaliga, et Veneetsia on selline labyrint, aga õnneks meil on ka pinn, mida saad niimoodi ilusti järgida selle järgi tulla või siis linnaruumis plakatite järgi.
1: Ja labyrint on Veneetsia, aga Eesti paviljon leitakse ikkagi ülesse?
2: Leitakse ülesse, meie vaatajanumbrid on head, meil käib, see on ka võtse suve peale, et see on hästi nagu erinev, et siin käib mingi umbes 100-200 inimest päevas, on ju, et vahepeal täitub see paviljon niimoodi, et sul on natuke liiga tihe ja siis on jälle mõned tunnid vaikust, et selline, me ei olegi saanud seda rütmi kätte, et kuidas, et mõned on õht, mõned, mõnikord on õhtuti, see paviljon täitub mõnikord hommikuti, et noh, et see on selline, kuidas päev on, erinevad päevad.
1: Kas see idee ikkagi töötas, mis Tallinnas välja mõtlesite, et kunstnik tulebki siia ja töö sünnib kogu selle Biennaali ajal, mis on, võiks arvata, et kunstnikud ikka käivad ju ka Biennaali ajal teevad, aga see on suhteliselt erandlik.
2: Ta on erandlik ja ta on erandlik mitmel põhjusel, ta on erandlik praktilistel põhjustel, mis on ju kõik on taandub ja lõpkutas selle nagu aja ja raha ressursile ja nii edasi, aga ta on ka erandlik biennaali loogikas, sest et kõik tahavad eriti avamispäevadel, nad tahavad välja panna kõik parima endast, et siis need kõik need professionaalid, tuhanded, kes lendavad üle maailma kohale, näevad kõik ära ja siis sellest hakkavad asjad juhtuma. See, et sa tuled siia valge lõuendiga ja alles siis alustad, noh, et see on päris nagu selles mõttes julge ja radikaalne žest, aga ma ütleks, et see nagu on väga hästi toiminud, et see idee on läinud toimima, sest minul oli ka korraldajana oli seal igasugud hirme, et üks asi on maalida oma enda stuudios ja mõelda, et sa tahad maalida biennaali publiku ees tuhandete inimeste ees, no tuhandeid inimesi nagu läbi selle aja ja teine asi on seda reaalsuses teha, et see tegelikult on ju performatiivne ja teatraalne akt, et keda sa siis, kas sa siis etendad ise ennast seal või nii edasi, et seal tekis hästi palju küsimusi. Ameerika siin ka naljaga ütles, et tal on pigem hirm see, et mis ta pärast oma stuudios üksinda teeb, et ta avastas, et tal väga meeldib teiste ees maalida. Ja mis on Merikese puhul väga lahega, ta on väga sotsiaalne ja avatud, et tegelikult enamjalt ta kuulab, kui ta töötab, noh, et sa pead lõpuks ju tööd tegema, kuulab ta muusikat, aga kui inimesed tulevad ja ta parasega ei kuula muusikat, siis ta räägib väga palju ka külalistega ja mis on tegelikult ju, ongi väga tänuväärne, sa ei satu kunagi kunstniku juurde või sa pead eraldi kokku leppima, et tulla ta ateljeesse. Aga nüüd on see, et sa saad sisse jalutada ja vaadata ja jälgida ja heal juhul isegi juttu puhuda. Ja ma arvan, et see kunstniku kohalolu, tee, mis sa teed, see on ikkagi nagu, selles on mingi võlu.
1: Kui biennaal avati, olid siin poliitilised kired väga lõkkel, kas need on nüüd mõneti vaibunud? Siin oli ju esiteks Vene paviljoni vastu suured protestid, siis Iisraeli suhtes olid protestid.
2: On ei ole, sest sõjad ju kestavad edasi, et võibolla Eesti või Baltikumi perspektiivist, mida meie näiteks Baltikumi komissaride ja korraldajatena olime veitsa morjandunud, oli see kogu see Venemaa teema, et me nägime, kui 2022 algas siis täiemahuline sissetung, siis oli kogu Euroopa tagajalgadel ja kõik olid hästi toetavad Ukraina osas, Venemaa vastu, Ja kõik siit ühiselt sest aru, tegelikult ei ole ju mitte midagi muutunud või on ainult muutunud hullemaks ja sa nägid, kuidas tegelikult isegi see teised Euroopa kolleegid kuidagi selle hoopis leigemaks muutunud, sest et sul on uued sõjad peale tulnud ja rohkem räägiti Iisrael Palestiina suunal ja seda Venemaa teemat, ma ei taha öelda, et ei tuldud kaasa, aga et see ei olnud nii, see surve ikkagi tuli väga palju Baltikumist, no, mis on loogiline, et võibolla see meie jaoks ongi isiklikum, aga Ega need ei kao, selles mõttes ma arvan, et see biennaal, ta ei ole poliitikast ja maailma olukorrast sõltumatu kuidagi. Aga noh, ma arvan, mis selle juures on väga oluline, on see, et see ei taanduks ainult nende, et see ongi poliitiline. Kunstnikel on ka poliitilised seisukohavõtud selles osas, aga et noh, tegelikult on see, et me ei avamise kontekstis ka, et me ei räägiks ainult Venemaa paviljoni sulgemisest, vaid me räägiksime, mis toimub siis nendes Baltikumi paviljonides või nendes teistes paviljonides, kes jah, ei ole agressorriigid. Et see fookus oleks kunstnikel ka.
1: Ja teine valupunkt on muidugi Iisrael-Palestiina. Kui palju see Palestiina teema siin biennaalil sellele kõigele õhustikule poliitilisust juurde annab?
2: No väga. Selles mõttes Palestiina osas on ei olnud ka selles mõttes siin on, see on isegi ka ju läheb kunstist selles mõttes välja või biennaalist välja, et siin on igasugused protestid ja kogunemised ja sellised ja see ei ole ka nii mustvalge.
1: See kõik jätkub.
2: No just, et see jätkub jah, et võibolla see suvi natuke lihtsalt ongi natuke selline roidunum, et ei ole nii palju neid üritusi selle ümber, aga loomulikult see jätkub.
1: Ja nüüd enne kui ise hakkan vaatama seekordset biennaali, sinu kõige kirkamad elamused seoses tänavuse biennaaliga, mis nüüd on jah, varsti keskpaika jõudmas.
2: Austria absoluutselt, sest Austria puhul minust oli väga huvitav, et Holzinger on ju teada tuntud väga hea lava performer, aga see, kui sa oled hea laval, ei tähenda, et sa pruugid olla hea valges kuubis või näituse saalis, aga ta on suutnud see transformatsiooni väga hästi huvitavalt teha. Aga teine asi, see võibolla on natuke selline hit, aga mis oli tõsiselt toimis, kuna see oli Vatikani paviljon, mis on Hans Ulrich Obrist, kes on selline kunstimaailma tippude tipp tema kureeritud, aga seal on heli osa, mis on kloostri aed ja see on ka selline võibolla siis selline hea puhkepaus või antitood sellisele intensiivsele Veneetsiale, kus sul on kõik üle rahvastatud tohutu müra, seal on selline nagu helimaastik, et sa kõnnid, seal on erinevad autorid, erinevad kunstnikud ja sa kõnnid sellises kaunis aias ringi ja kuulad siis heliteoseid ja see oli tõsiselt mulle väga-väga meeldis. Aga jah, ma arvan, et siin on see, et kuhu vaatad, siis leiad midagi, et igalt poolt.
1: Veneetsias on kunsti praegu tuntavalt palju, aga turiste on vähe, nii et praegu on kunsti vaatamiseks vähemalt täna. Ideaalne aeg, et lihtsalt saab kulgeda, sisse astuda, kõik on avatud ja rahvast ja seda massi ei ole, mis on tavapäraselt Veneetsia osaks.
2: Jah, kui kuumus taluda, siis on see, ma arvan, hea.
1: No see kuumus ei ole nii hull, sest merelt tuleb ka tuul. Ja,
2: just, et ma arvan ka, et ma ise ei ole kunagi ka siin juulis niimoodi olnud. Et selles mõttes minu jaoks on ka huvitav näha seda, et kuidas see biennaali nagu nii-öelda, kuidas see lainetab, et millal on inimesed ja millal on vähem inimesed. Et kindlasti on praegu hea aeg tulla ja no lihtne ka ju tulla Eestist.
1: Mul oli ka plaan tulla sügise poole, siis tuli välk otsus, miks mitte tulla kohe juulis ja nüüd leian, et see oli väga õige otsus, nii et kui keegi tahab välk otsuse langetada, tulla Veneetsia biennaalile nüüd juulis, keset suve, tulge, siin tõesti on tore.
2: Absoluutselt ja kes kuumusteid aluses näitustel on väga paljudes õhukonditsioneer, praktiline see, et saab veidi jahedust.
1: Maria Arusoo, Eesti paviljoni komissar Veneetsia biennaalil rääkis, et tänasesse saatesse kunstiteemade kõrval ka muid huvitavaid teemasid ja jutte mahutada siis ringkäik biennaalil järgmisel laupäeval siin saates. Täna võiks biennaali juttude kokkuvõtteks öelda ka, et Eesti paviljoni juhatavad küll head sildid, kuid suurelt punaste tähtedega võiks olla neile kirjutatud, et kunstiteos meie paviljonis alles sünnib kõigi vaatajate silme all, mis on biennaalil erandlik ja tegelikult tekitab alati huvi, kui kunstnik on kohal ja midagi loob. Umbes nagu Austria paviljonis, kus Florentina Holzingeri alasti nümfid kogu elamust elavalt loovad. Kui biennaalil ringi jalutasin, õlal oli mul Eesti paviljonis saadud õlakott, peatati mind seal selles suht inimtühjal näitusel lausa 3 korda, et öelda, kuidas meie paviljon on silma jäänud ja ühe ütleja Veneetsias elava kunstniku sõnul käib ta Amerika Esna tööd jälgimas lausa iga nädal, sest huvitav on näha, kuhu on meie kunstnik välja jõudnud oma maaliga. Nii et tõesti, oleks hea meie plakatil märge, et Eesti pakub elavat kunsti elamust. Teised seda elamust seekordsel biennaalil selkujul igatahes ei paku. Nii palju täna Veneetsiast ja biennaalist. Hetke pärast räägime siin saates moest ja stiilist, aga siin teile veel hetk Veneetsiast.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Meie järgmiseks vestluseks siin saates sain mõtte Londoni The Guardianis ilmunud kolumnist. Kuidas isiklik personaalne maitse stiil on moest otse kui välja langenud. Nüüd on in kellegi enamasti sotsiaalmeedias nähtu jäljendamine. Nii oli selle artikli sisse juhatus. Anu Merila, stiili- ja moeajakirjanik, Eesti Naise tegevtoimetaja, on siin minu kõrval stiiliteemast rääkimas. Sinu arvamus, kas tänu sellele, et sotsiaalmeedia saadab meid kõike? Lugesin just, et keskmiselt on inimesed maailmas 2 tundi ja 40 minutit päevas sotsiaalmeedias. Osal juhtudel ulatub see juba lausa 10 tunnini ja muidugi need videoklipid seal, nõuanded, soovitused, ostu, ihaluse tekitamine, algoritmid, mis kõike suunavad, kõik see mõjutab meie maitse meelt. Kas individuaalsus on maailmas kaduvas trendis, nagu The Guardiani kolumnist arvab?
2: Ma arvan, et kõigepealt see sotsiaalmeedia ikkagi mõjustab noori. See väide, et internet hävitab individuaalsuse või oma maitse, see on tegelikult väga huvitav, sellepärast, et veel 10 aastat tagasi just ta küsimust ei tekkinud. Ja see, mille põhjal see hirm nüüd on vaikselt ligi hiilinud, on ju tegelikult väga lihtne. Enam ei osata vastata küsimustele, milline raamat sulle kõige rohkem meeldib, millist muusikat sa armastad, milliseid rõivaid sa kannad, milline kunstiteos siin puudutab ja miks. Ja ma mõtlen, et kui ma ajakirjanikuna alustasin, siis tegelikult olid need täiesti põhiküsimused. Mida sa teed 5 aasta pärast? Mis on sinu öökapi lektüür ja nii edasi? Ja inimene nagu juba oli teadlik selles, et ta tahab midagi põnevat vastata, see ütles midagi tema kohta. Aga nüüd muidugi reaalsust kujundavad algoritmid ja see tähendab seda, et ega siis see info, mis meile ette söödetakse, ei ole midagi niisugust üllatavat, inspireerivat, vaid see on koostatud ju meie eelnevate valikute põhjal, mis tähendab, et see on niisugune turvaline summutatud müra, millest me tegelikult ise enam uusi impulse ei saanud. Me saame veel kord lainetusena tagasi, mis on juba korduvalt olnud. Ja ega siis asjata Austraalias ei räägita nüüd sellest, et noortele tuleb piirata sotsiaalmeediat kuni 16 eluaastaselt.
1: Seal on juba piiratud, pool aastat on piiratud ja nüüd väidetakse, et see piirang ei ole õnnestunud. Lugesime just, et britid hakkavad piirama, Euroopas ka siin taanlased, prantslased, sellest räägitakse väga palju.
2: Jaa, aga nüüd tuli ju ka Ühendkuningriigis see signaal, et just nimelt noori see puudutab ja just nimelt noored peaksid oskama küsida ja ennast otsida, et kes üldse mina olen. Ja siin on muidugi väga-väga tähtis roll perekondlikul taustal. See, et me jagame oma lugusid, et me istume koos, et me teame, kes me oleme, et meil on kuuluvustunne, siis ma kujutan ette, et niisugune kuuluvustunne nagu tugevdab igasuguseid vaimse tervise hapraid hetki.
1: Kuid siiski tunnistagem, et personaalne isiklik meie oma maitse on tugevalt mõjutatud tänasel päeval kogu sellest meie meeli suunavast inforuumist, kus me liigume. Et need riided, mida me valime, ka need lõhnad, mida me valime, kõik meie meeled on mõjutatud sellest infost, mis meile tuleb ja mis me leiame, et oi, tahaks ka selline olla.
2: No sellepärast, et Susan Sontag on ju öelnud, et mis asi see maitse üldse on, et see on visuaalne teadlikkus, see on emotsionaalsus, see on see, et see mingi asi erutab, et sa nagu vaimustud või siis nagu lükkad selle endast eemale ja pettud, et need on tegelikult emotsioonid, aga see, kui nagu internet vaatab inimest mitte kui isiksust, vaid kui tarbijat, et esikohal on see, mida sa ostad ja mida siis inimene ostab, kas ta ostab asja või ta tahab tunnet, kas ta tahab midagi tunda, et kõik need asjad on niisugused, milleni tegelikult sotsiaalmeedia ja üleüldse tehnoloogia areng ei küüni ja millele praegu tahetakse nagu paar sammu inimesele veel lähemale jõuda, sellepärast, et ega siis asjata Jeff Bezos, kes on Amazoni tegevjuht, ei korraldanud Metropolitani kaalat.
1: Mis on... Tema oli üks peasponsoritest ja nii-öelda jah korraldajatest. Anna Ventura on ikka see peahing.
2: Seda küll, aga ta oli seal inimesi tervitamas ja väga tähtsal kohal. Ja teine asi, miks istub näiteks Facebooki looja Zuckerberg Prada show'l esimeses reas? Ühesõnaga, ikkagi on niimoodi, et tahetakse rohkem ligi hiilida inimeste maitsele, et neid mõjutada. Ja nüüd AI järgmine ülesanne ongi, et kuidas nagu tabad ära inimese maitset, aga ütlen väga võidukalt, et nii lähedale tulla ei saa, et inimene on ikkagi see, mida ta nuusutab, mida ta mõtleb, sellen ikkagi tehnoloogia nii pea lähedale jõua.
1: Nii pea, see oli see hea märkus siia juurde, sest et see tehnoloogia liigub väga kiiresti ja AI oskab meie mõtteid juba varsti ja juba praegu vahel tundub lugeda. Kuid kunagi oli nii, et me jälgisime ise ümbritsevat maailma noortena, läbi meedia, tänavatel, kõiksugustel üritustel, reisidel, teatris ning kõik see kujundaski meie arvamuse, millised meie selles maailmas välja tahame näha ja olla, milline on meie maitse, milliseid kehakatteid valida, sest see, mida me kanname, see on ju tegelikult iga päev meie esimene kõige suurem sõnum maailmale, kuid nüüd on see tundub jah tasahaaval oma stiili kujundamine ikkagi muutunud. Me ei pea isegi kodust välja minema, meile tehakse sotsiaalmeedia selgeks, mis on in, kuidas välja näha ja me saame kohe ka need riided endale tellida ja see ongi meie stiil. Palun!
2: No siin on kaks asja. Üks asja on see, et tehnoloogia maailmas askeldavad otsingumootorid ja siis, et me ise veedame õhtuti väga palju, eelkõige õhtuti väga palju aega e-poodides, eks ole ju, et me võiks tegeleda ka noh, muude huvitavamate asjadega. Aga teine asja on see, et loomulikult see lihtsustab. Me ei pea aega raiskama kauplusse kõndimisele, vaid me otsime oma eelistused nagu veebipoodidest. Siin on jällegi AI saab nõu anda, näiteks me valisime just pool aastat tagasi grammofoni ja me ei oleks osanud tähelepanugi pöörata kõikidele helipeanüantsidele, mida AI soovitas nagu jälgida ja tegime väga hea valiku. Aga teine näide, näiteks mina olen suur parfüümi huviline ja ma olen jälginud nagu paari parfüümi kuru soovitusi ja ma olin alguses lasin endast väga mõjutada sellest, kuni ma sain aru, et nad tutvustavad täpselt seda, kes neile nagu kõige rohkem maksab, nii et noh, ühesõnaga see enda kindel vundament, et mida ma tegelikult tahan, peab olema kogu aeg all, et noh, noortel see ju ei ole, alguses on nagu tekitab turvatunnet teistega ühesugune välja näha, aga ühel hetkel lihtsalt tuleb esitada küsimusi, mis mulle meeldib kõige rohkem, et küll on tore, et omal ajal sai ringi kõnnitud Doris Kareva luule kogu käekotis ja mõeldud nendele või siis mul tuleb meelde, kuidas ma nautisin Philip Delermi raamatud Väikesed naudingud, mille on nii ilusti tõlkinud Indrek Kohv. Et need on nagu need asjad, mis jäävad ja mida ma nagu iga hetk tahan tagasi, et kindlasti peaks olema igal ühel niisuguseid lemmikuid võtta.
1: Muidugi võib öelda, et kõik need jutud maitsest, stiilist on üsna triviaalsed muude eluprobleemide taustal, mis meil siin praegu on. Kanname, mida kanname peasi, et puhas, mugav, üldiselt korralik ja sellega ongi see teema päevakorrast maas. Aga selles The Guardiani artiklist jäi mulle meelde ka see mõte, et kui suhtuda maitsesse kui triviaalsusesse, et sel pole tähtsust, siis tegelikult ütleme me nii, et ka meie isiksusel pole tähtsust. Meie eesmärk on sulanduda massi, mitte olla silmapaistvalt meie ise. Selline mõte.
2: Ma kirjutan alla selles suhtes, et tänu, kui inimene teadvustab, mis talle meeldib ja mis talle ei meeldi, siit edasi saab sündida kontakt teiste inimestega, et kui sul on üks kõik, kui sa võtad vastu kõik selle, mis sulle ette söödetakse ja kui sa ei jälgi maailma kui avara külluse avatud külluse väravatelt, vaid läbi kitsa sotsiaalmeedia ava, siis ma ei tea, see vaateväli on ju päris ahtake ja kas polnud nii, et vanas Kreekas Delfi Apolloni oraakli sissekäigu uksele oli kirjutatud see kiri tunne ise ennast, et noh, tegelikult see, mis mulle meeldib, kes ma olen, see ikkagi eeldab niisugust õpinguprotsessi ja kui me näiteks vaatame sotsiaalmeedia staare, kes tõepoolest ühel päeval reklaamivad ühte, teisel teist, siis noh, kuhu nad jõudnud on. Või kui me vaatame Instagramis näiteks niisuguseid tütarlapsi, kes on tegelikult eskordid, kes on ennast väga uhkelt ja moodsalt riidesse pannud ja kes millegi pärast on alati ennast teadvustanud hotelli vestibüülis, foajees, oodates midagi, kedagi.
1: No, vanasti öeldi nende kohta lihtsalt litsid.
2: Jaa, aga nemad on oma elus nagu kuskile jõudnud ja nad jagavad seda ja inimesed laigivad ja siis sa nagu mõtled, et kellega siis oleks huvitavam nagu õhtus süüa kas või meesterahvana, kas mõne üliõpilasega, kellel on lihtsalt teksad, valge teesärk ja raamatupak kaasas või siis selle eskort naisega, kes ei tea isegi, kus ta on ja kuhu ta teel on. Et noh, kainet meelt nõuab see aeg praegu.
1: Aga see mõte, et stiilist ei ole üldse mõte, et rääkida, et kanname, mida kanname, et see stiil kõigi nende teiste suurte murede taustal on üsna triviaalne teema.
2: No aga see tegelikult ju tõstab enese tunnet, et me ju kuidagi suhtleme maailmaga ja see on nagu üks väljendusviis, see näitab maitset ja maitse on oluline osa inimese isiksusest ja DNA-st ja see, kuidas seda isiklikku stiili kujundada, on ju samamoodi see, et kes ma olen, tuleb vaadata oma silmavärvi, tuleb vaadata oma juuksevärvi, kehakuju, proovida asju ja mõelda, miks ma olen ostnud just neid asju, mis ma olen ostnud, et mis see on mulle annud, mis tunne mul on sellega tekkinud. Nii et läbi emotsioonide või läbi niisuguse positiivse tagasiside, mis paneb mind hästi tundma nüüd ja praegu, siis ma arvan, on võimalik ennast nagu hästi tunda ja arendada. Aga teine asi, et alati sinna juurde käib ikkagi ka niisugused huvitavad mõtted. Nii et ma ei oska öelda, ma olen praegu väga vaimustatud, et ma käisin Fotografiskas vaatamas Fotografiskas 7. sünnipäeva puhul korraldatud näitust Fotograafia jõud ja seal on maailma tasemel tippfotograafid Helmut Newton, Mapledorf, Richard Avedon, siis on Miles Aldridge, Peter Lindberg ja kõrvuti siis meie teestuudija Thomas Volkmani loominguga ja iga foto seal räägib oma lugu ja see lugu on fotode kõrval avaldatud ja siis ma mõtlesin, et kui huvitav on näha, kuidas on maailma erinevalt võimalik mõista ja mõtlesin, et teeks sügava kummarduse Fotografiska Tallinna juhtfiguuridele Margit Aasmäele, Maria Lorentsile, sellepärast, et mine ainult kodust välja rikasta ennast nagu emotsioonidega vaimustu ja elu on palju huvitavam kui läbi selle kitsa sotsiaalmeedia ava piiludes.
1: No võt, ja see näitus aitab ka meil ju seda isiklikku stiili kujundada.
2: No kindlasti sellepärast, et seal ongi ka iga foto ei pruugi kõnetada, aga see, kui palju võimalusi on nagu maailma tunnetamiseks, see pakub väga palju mõtlemisainet.
1: Anu Merila mõtted stiilist sel laupäeval.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul, kui Eesti naudib suve, mis ei ole vähemalt seni olnud nii kuum kui mujal Euroopas, kus praegu vaagutakse juba kolmanda kuuma laine all. Meie jahedam vihmasem ilm mõjub nende 40 ligi jõudnud kuumakraadide taustal lausa toniseerivana, ehkki mõistagi me ise muidugi armastame nuriseda nagu alati, et miks see suvi tänavu siis selline jahedam ja vihmane on. Aga hea, et on, võin öelda, olles viimased kaks nädalat Saksamaal ja Itaalias palavuses ringi sõitnud.
2: See

0: ja hea meel on öelda nüüd laupäeva hommikul stuudios, tere hommikus, Heili Sibrits.
1: Tere hommikus kõigile, ilusat laupäeva.
0: Sina jagad sel nädalal aega Tallinna ja Pärnu vahel.
1: Jah, sellepärast, et Pärnus on käimas jälle Järvide festival, ehk siis Pärnu muusikafestival ja avakontsert Pärnus oli kolmapäeval, see oli võrratu, sellepärast, et esiteks laval oli suur orkestri täis noori andekaid muusikuid, 16, 17, 18 vanuses andekad noored ja nende ees on peatselt 90. Sünnipäeva tähistav Neeme Järvi ja väga tore oli näha, et ta liikus seekord hästi enesekindlalt, no, ta tuli lavale ilma keppi kasutamata ja läks lavalt ilma keppi kasutamata, see, et ta mängib või ta dirigeerib perfektselt ja suudab orkestriga kommunikeerida ja rääkida, panna noortel silmad särama, ise ta oli nagu ühe päikese alla neeranud, see on loomulik, et noh, selles osas, et ta ei ole pärast seda kukkumise õnnetust kordagi oma tööst mingid allahindluse teinud, ta on alati tippvormis olnud, aga lihtsalt mõelge, kui raske on tegelikult ikkagi oma keha saada uuesti liikuma sellises vanuses ja sellepärast ma seda füüsilist poolt nagu rõhutangi, sest et meil kõikidel on olnud omad vanatädid, vanaemad, emad, isad, kas või ise on ju me teame, kui raske on mõnikord voodis püsti saada ja hakata liigutama ja olla jälle nagu käbe, nagu noor inimene ja seda Neeme suutis ja seetõttu mul on selle kontserti üle hea meel, aga lisaks ka see muusikaline elamus oli äge ja nüüd on kohe ees ootamas Eesti Festivali orkestri kontsertid Paavo Järvi ja Paavo Järviga mul oli see nädal suur intervju, kus Paavo ütles, et kui ta saaks ühte asja oma elus muuta, siis ta ei tahaks lennata tavaliste lennukite liinilendudega lennata, sest ütles, et tal ei ole peaaegu mitte ühti korda, kui ta ei satuks lõhkaaine kontrolli. Okei, ta ütles, et lennukit ta ei osta, aga jah, praegu ta on siis nädal kaks Pärnus ja naudib elu.
0: Enne kui Postimees nädala juurde läheme, kuhu on välja jõudnud Estonia teatri mured ja need pinged selle teatri ümber, sa jälgid seda ka ja me siin saates oleme juba kaks nädala vahetus seda teemat jälginud.
1: Siin ei ole sellist arengut, mida saaks kõva hääle ja rõõmuga välja tuua, on jätkuvalt kuluaarides rääkimised, arutelud, kui oli sellel nädalal Ott Maantaniga intervju, siis ütles...
0: No Vilja Kiisler intervju, kus ta ütles, et tema ei näe, et on juhtimisprobleem.
1: Ja ta ütles ka ühe asja välja sellised, et praegu on ju räägivad ainult välisartistid, aga mida nemad teavad Estonia siseõhkonnast? Nad ju käivad, kas üldse on käinud seal esinemas või siis on ju napilt korraks astuvad läbi. See oli väga õige tähelepanek selles osas, et väga lihtne on öelda, et nad ei tea mitte midagi. Ehk siis praegu ikkagi on vaja jõuda sinna, nii et kui need kriisid on ja need kriisid on, mul on mitmed inimesed ikkagi kinnitanud seda eravestlustes, Estonia inimesed peavad ise välja tulema. Et jah, ajakirjandus töötab edasi nende teemadega, küsimused on õhus, aga on suvekuu, juulikuu ja tõesti asjad võtavad kauem aega.
0: Selge, aga läheme siis edasi kohe Postimees nädala juurde.
2: Nädalavahetus kukkus, nädalavahetus Postimehega.
1: On juulikuu. Mis tähendab Eestimaal juulikuu? See, et saja vihma on erand, aga mis ei ole erand juba mitmed aastat. Juuli keskpaibas toimub lihtsalt tohutult palju igasugused muusikafestivale. Praegu Pärnus on nüüd Pärnu muusikafestival Beach Grind, siis on Tartus festival, kohe Saarema ooperipäevad, siis on ju meil kohe ka Viljandi folk. Ehk siis muusika ja kultuur on see, mis inimesi köidab. Ja seetõttu on ka Postimees nädala numbrid see kord ja suvel üldse rohkem kultuuriliselt kui tavaliselt. Ja mis meil siis on kui seekord, mida ma välja tooksin, et on nädala kaane persoon on Lauri Joamets. Sina tunned Lauri?
0: Ei.
1: Aha, aga tema on jah see kut, kes siis Eestist läks Ameerikasse ja on võitnud Ameerikas pillimängu eest ja kitarimängu eest Grammy.
0: Nii, tuleb meelde midagi Nashvilles elab.
1: Täpselt, Nashvilles elab ja juhtuski niimoodi, et ühel hetkel ameeriklane, kes Eestis ka vaheldumise elas, hakkas talle rääkima, et kuule, et mine Ameerikasse, mine, et noh, mis sa siin teed, et sa oled nii andekas on ja siis ta kogus paar aastat julgust ja raha ja läks, sest see ameeriklane, kes teda nagu õhutas sinna minema, ütles, et kuule, ega midagi hullemat ei saa juhtuda kui see, et sa tuled lont tagasi. Aga ta ei ole lont tagasi tulnud, vaid tagasi ta tuleb niimoodi, et ta tuleb siia esinema, tal on Grammy-tas, kus ta ütleb, et miks ta Ameerikas praegu tegutseb, sellepärast, et just seal on võimalik tal muusika tegemisega ära elada. Lauri Joametsaga suur intervju, selle tegi Postimees nädalale eelmine Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi ja see on väga huvitav, kindlasti soovitan lugeda. Teine väga äge intervju on meil Tuua Ruuduga. Tuua Ruud on see bänd, kes siis Clash Goes esines. Eks siis, vaat kui me, võibolla sa oled ka kohanud seda, et me ei usu tegelikult eriti neid Eesti edulugusid. Me tahame alati nagu eestlased kaheldad, aga ei tea, kas neil ikkagi hästi läks seal on. Ja aga kui ma praegu räägin siin Järvi festivalist, Järvidest on ju nende eduloost maailmas, siis on ju Lauri Oomets, Tuua Ruut, et tegelikult nad on Eestist välja murdnud, murdnud niimoodi, et neid näiteks Tuua Ruut tüdrukud ütlevad, et nad ise ka ei usu, kui neile näiteks ütlevad inimesed, et nad sõitsid Saksamaal 4 tundi rongiga, et tulla nende kontsertile või tulevad Pariisi kontsertile inimesed kuskilt Euroopa teistest linnadest.
0: Ja need ei ole eestlased.
1: Ja need ei ole eestlased. Ja nad küsivad, ütlevad, aga nad ise ka mõtlevad, et miks küll on ju.
0: No aga nende muusika.
1: Nende muusika, erilisus. Nende erilisus, nende siirus ja see, et kui sa oled mingi suhtes kirglik ja pühendunud ja tahad seda hästi teha, siis sa tegelikult võidad Euroopas ja maailmas südame. Ja just siin need kaks suurt intervjuud avavad seda maailma. Et see ei ole ainult lihte, et lähed ja võidad, vaid sa pead ka tööd tegema ja palju tööd tegema.
0: Muusikat on suvises Eestis palju, aga teatrit.
1: Teatrit on ka. Meil esietendub peaaegu 50 uus lavastus, kui ma nüüd eksin. Tohutult palju. Me uurimegi Postimees nädalas, et mis see on, mis inimesi paneb kulutama raha aega, et mis traditsioon see on, et me tahame minna teistega koos sinna Sohu ja Rapp õhtul kell 7 etendusele, võibolla tulevad sääsed, soostad kallid, võileivad seal, et miks seda me teeme, et miks me tahame, et sellele küsimusele püüame ka vastus saada.
0: No leidsite vastus.
1: No jaa, me leidsime vastuse küll.
0: Aga... Eestlased on teatrirahvas.
1: Aga mitte ainult. Me tegelikult üks asi, mida me kindlasti ka tahame, on see koos olemise tunnet, on ja koos jagamise tunnet, et aga seda näiteks korona aeg näitas, et mitte ei ole meil vaja ainult seda, et noh, me läheme kuhugi, kus meile staar siis esineb, on ju, või siis me lähme nagu teatrisse või kontserdile, vaid me tahame olla ka publikuga koos, me tahame teistega koos jagatud kogemust, et see muudab inimese inimeseks, on ju, et ja see reisimise kihk on ja uudisimu ja kõik need asjad ja tegelikult avastamise rõõm on ja kui sa saad seal ka veel ägeda kultuurilise elamuse, siis inimesed on väga tänulikud ja õnnelikud.
0: Teater on sinu esimene armastus, palju sa ise oled suveteatris käinud?
1: Minul on suveteatriga niimoodi, et mina eriti suveteatrisse käi. Mitte sellepärast, et suveteater kuidagi oleks...
0: Ei taha olla koos oma rahvaga.
1: Tahan küll olla koos, aga seal on kaks takistust on. Esiteks, mul ei ole autot, aga auto ei lube. Siis ma pean ennast kuhugi organiseerima ja see on jube tüütu. Ja teine oluline takistus on see, et ma naudin oma kodus aias olemist ja ma ei raatsi anda neid suvised õhtuid ära. Et ma käin sügisel, talvel, kevadel suure rõõmuga teatris, aga suvel ma tahan olla oma perekonna, oma sõpradega üksinda aias vaadata lilli, et kõike seda, et ma kindlasti lähen paari lavastust vaatama, aga ma ei käi nii massiliselt.
0: Heli Sibrits, aitäh sulle head Pärnu festivali jätkumist, kuulame siin Tuua Ruutu ja siis üks suvelavastuse soovitus teile siin saates.

0: Kukus. Neeme Raud siin.
1: Meie suvisesse teatripilti jõuab üks maailmas väga menukas lavastus, Kanada näitekirjaniku Bernard Slade'i Samal ajal samas kohas. Kunagine menutükk New Yorki Broadway'l on jäänud maailma teatrite püsirepertuaari aasta kümneteks. Meil mängitakse lavastus 28. juulist kuni 28. augustini Ani ja Mõisa teatri aidas. Laval on Külli Reinumägi ja Antti Kobin, lavastaja on Erki Aule. Külli Reinumägi ja Erki Aulega sain äsja kokku ka siin Kuku stuudios ja kõigepealt, millest see nii menukas teatritükk siis räägib?
2: Kohtuvad mees ja naine, kes on abielus, mitte oma vahel, aga nad kohtuvad ühes restoranis ja jäävad kohtuma iga aastal samas kohas samal ajal. Nii et selles mõttes üsna, võiks mõelda, et üsna karm lugu, aga kuidagi autor on osanud seda teha niiviisi, et sul on pigem nagu tore seda vaadata.
3: Ja autor on osanud teha nii, et see lugu ei ole mitte abielu rikkumisest, vaid vastupidi sellest, mis ühte abielu koos hoiab. Ehk siis tegelikult ta ülistab kooselu, mis baseerub armastusele.
2: Ja, ülendab ja ülistab.
1: Kui ma aru saan, kohtuvad kaks inimest, kes mõlemad on abielus ja. Ja nemad siis omal kahekesi räägivad oma õnnelikest abieludest.
2: Ja ka seda. Teevad ka seda.
1: Aga nende vahel tegib ka mingi säde.
2: Ja tegib ikka, jah. Ja
1: see on abielu rikkumine.
3: Mitte ainult säde, vaid lausa leek lahvatab nende vahel. Et siin tükis, jah, on nad suure nagu dilemma ees igal aastal, kui nad kohtuvad, et kas siis nüüd järgida ühte tunnet või siis teist. Ja kaalukausil on siis selline kirg ja kaalukausil on siis abielu koos kohustustega. Ja tükk nagu räägibki sellest, et kui raske selliseid valikuid on teine kord teha.
2: Ja saalis istuja võib rahus mõelda, et jumal tänatud, et mina olen truu oma elus, et ma ei pea olema oma elus sellises situatsioonis, kus ma olen mehe või naisega väljaspool oma abielu. Ma saan seda lihtsalt vaadata ja nautida ja olla rõõmus selle üle, et õnneks ma nii ei ela.
1: Teate, meediakoolitustel räägitakse sageli sellest, olen isegi rääkinud, miks inimesed armastavad selliseid õnnetuid lugusid lugeda või teiste tragöödiast, et siis nad saavad tunda lugejana, et nende elus on kõik korras.
2: Ja täpselt, see on ju see lugu, et ma ei tea, kust ma seda kuulsin, aga et miks me naerame, kui inimene tänaval kukub. Et noh, miks see naljakas on? Naljakas on see, et mul on nii suur kergendus, et mina ei kukkunud.
3: Ma olen ka seda meelt, et, noh, et kui dramaturgias ei saa ilmselt väga menukas olla, kui sa ütled, ma kirjutasin näidendi, kus inimestel on kõik väga hästi, nad saavad kõik oma ajal väga hästi läbi, ei ole mingit konflikte ja mingit jamasid. Me tahame laval näha selliseid mudeldatud situatsioone, milles me ise tegelikult ei tahaks olla, aga mida me tegelikult tahaksime kõrval vaadates kuidagi analüüsida ja läbi selle siis peegeldada enda elusituatsioone.
2: No just inimesed on supi sisse sattunud, ja nüüd on juba mõnus vaadata, kuidas nad sealt välja rabelevad ja kas rabelevad ja jumal tõnatud, et mina ei pea seal olema.
1: Ja seda supi süüaks siis kord aastas?
2: Jaa.
1: Ja rohkem nad ei kohtu?
2: Ei.
3: Ja kus juures nad, jah, 25 aasta jooksul kogu aeg söövad seda supi ja iga kord on nad selle dilemma ees, et äkki nüüd see on siis nagu viimane kord, kui me kohtume.
2: Aga see on terve elu, see on terve inimese elu ja inimese elu, elus muutub kogu aeg midagi. Sünnivad lapsed, surevad.
3: Inimese elus on jah kogu aeg valikud, jah, kunagi ei tea, missugused valikud on õiged, missugused on valed.
2: Ja no see on see võlu, et sa saad mängida inimese elu 25 aastat, et see on hästi intrigeeriv.
3: Jah, ja sa saad ka samastuda, et kui nad on noored, sa oi, näed, täpselt samad probleemid olid mul, kui olin 25 ja kui nad on juba seal 50, siis jälle, 50 on täpselt samad probleemid, et selles mõttes ei ole vahet, kas inimene elab Ameerikas või Eestis, kas ta on abielus õnnelikult või mitte, ta ikkagi puutub kokku, ütleme, koos elades samade probleemidega.
2: Ja kuna see on 24 tundi või 48 tundi iga aasta, siis on kogu selle aasta kvintessents, nagu kogu selle eluetappi siuke.
1: Hea on kuulda, et laval on lugu. Just Baltoskandali pea külaliseks olev lavastaja Milo Rau ütles, et tema Euroopa teatri üks praeguse tippe tahab näha lugusid. Ja mida vanemaks mina olen saanud, seda rohkem ma tahan näha teatris olles lugusid.
2: Midagi ei ole teha, see on nii. See on see näitlejana ka tegelikult. Sa saad aru, et lugu veab. Et sa saad nagu, ma lihtsalt olen. Et sa ei pea ise nagu võtma kogu seda selja kotti ja hakkama kuhugi minema.
3: et ma arvan ka, et kogu selline postdramaatiline teater ei oleks ka sündinud siis, kui ei oleks sellist pikka lugude jutustamise teatrit siin ees olnud, et ka sellised mingisugused lahti võtmised või ümber mängimised ikkagi algavad sellest, et kunagi on olnud ikkagi väga tugeva lugude jutustamise kultuur.
1: Tegelased kohtuvad, kui on 25.
2: Ja 24 ja 27.
1: Seal selles vanuses. Mm-hmm. Ja siis 25 aastat. Milline periood siis kõige raskem selle 25 aasta jooksul on? See on see aeg, kui me liigume hilisest noorusest keskikka ja siis varasesse, või ütleme hilisesse keskikka, ma ei taha seda varast vanadust öelda, veel 50-aastased inimesed ei ole vanad. Minul oli kõige raskem isiklikult 40-ndates eluaastates olla, siis ma kaotasin enda üheks hetkeks täiesti ära. Ja siis tulin korraga tagasi ja nüüd on elu jälle väga hea, kui ma olen 57. Kus neil tegelastel see raskus hetk on?
2: Mm-hmm. See on hea küsimus, aga mulle tundub, et nende puhul kuidagi ei saa sellele vastata, et igal ajal on oma kergus ja oma raskus.
3: Jah, et kui võiks nende tegelaste käest, noh, eks nad küsivad seda ise endalt ka, et millal siis nüüd on õige hetk alustada kogu oma elu puhtalt lehelt ja kogu aeg nad leiavad, et millegagi nad on ikkagi seotud, millestki on nagu väga raske lahti öelda, millestki ei saa lahti öelda. Mulle tundub isiklikult, et mida vanemaks me saame, seda rohkem meil on mingit sellist elus leppi või mälestusi või kohustusi ja aina raskem on teha seda kas või väikest pööret oma elus.
2: Ja kuigi mulle tundub, et võib-olla isegi ka nende puhul ikkagi kõige raskem on minu mõelest noorus. Ma imestan, et see on nagu kõige raskem, et see, et siis oma jalg maha saada, et see algus on, et nad ka, nagu see algus on kõige hullem, et no mis teed sa siis oma elus üldse minema hakkad.

0: jaoks oli see keeruline.
1: Absoluutselt, ma tegin terve stand-upi sellest oma, mitte oma, aga noh, menopausist või ülemineku eest naise elus, et loomulikult see on teema, aga ta ei ole kuidagi erilisem kui noorus, selles mõttes, et igal ajal on ikkagi oma väljakutsed.
0: Ja sellest stand-upist ütlete, et see kestab kauem kui teine maailma sõda, see üleminek kui ka.
1: No kestab.
0: Dramaatiline.
1: Ja,
0: nagu,
1: no,
0: nagu Ukraina sõda praegu, mis on juba kaugelt kauem kui teine esimene maailma sõda, ta kestab lihtsalt.
1: Ja,
0: aga kord saab ta läbi.
1: No jah, ja siis saab ju vanadus, et tega siis paremaks midagi ei lähe.
2: Ja, noh, sõjaga on veel see hea asi et, või halb asi, et noh, sa võid öelda, et sel kuupäeval kirjutatakse rahu alla, aga noh, sellise ülemineku eaga, ega seal ei saa ju mingit päeva ja või tundi fikseerida, see jääb ikkagi kestma.
0: Rasked ja keerulised küsimused, aga laval saab ilmselt ka nalja. Ilmselt suvel tahavad saada midagi kergemalt ka.
1: Jah, kergust on üks asi, aga teine asi on kuidagi see rõõm. Mu meelest on küsimus rõõmus, et iseenesest muidugi elu on nagu ta on, aga ma leian isiklikult, et teatri ülesan on see rõõm üles leida, seda jagada ja tõesti nautida rõõmu. Et küsimus ei ole, et me peaks farssi tegema või pulli peaks kogu aeg saama või peaks nagu tobe olema, vaid selline sügav rõõm elust, olukordadest, ka keerulistest, ka rasketest, et seda rõõmu hoida, et kui meie seda ka lavalt ei tee, et kes siis teeb?
2: Selles mõttes on õige, et meie tükis saab naerda, aga see naer ei ole mitte selline situatsiooni koomika peale või tehniliselt, vaid ta on just nimelt naer, noh, nimetame siis läbi pisarate või see, aga naer, mis tekib sellest rõõmust või sellest emotsioonist, mida siis need tegelased seal aastate jooksul läbi elavad.
1: Ja huumor ei ole ju universaalne, eks ole, et on loomulikult, et on inimesi, keda ajab naerma, keda ei aja, et absoluutselt, et see ei ole probleem, keegi ei ole kohustatud naerma või see ei ole selle asja eesmärk, et iga hinnast naerda, vaid noh, tõesti tunda rõõmu ja nautida teravust, vaimukust, elu ennast.
0: Ja laval on kaks tegelast.
1: Kaks, jah. See on hästi tore. See on nii mõnus. See ei pea proovis üldse ootama, et millal ma lavale saan. Ma saad kogu aeg seal teha, aktsioonis olla.
2: Lavastaja on ka alati proovist, et see, et noh, teeme nüüd seda stseeni siit lõpust, seda nüüd alguses ja siis näitleja on segaduses. Siin kui on kaks näitleja, siis me saame hakata järjest minema, järjest üles ehitama rolle, et ei pea nüüd külli sina ootame, teeme siin vahepeal seda stseeni. Ei.
1: Ja kui palju on see kergem kui oma stand-up või monotükk, nii ma naudin lõpuks ometi. Nüüd on mul ometi partner, ma ei pea päris üksi seal kogu asja vedama.
2: Jah, sest minu arust ka teatri üks võlu on see dialoog, et sa võid ühte ja sama dialoogi mängida ühtemoodi või teistmoodi ja kohe kõik muutub, kõik suhted ja kõik, see on ikkagi sõnateater, kõik on peidus nende üksikute sõnade taga, mida näitlejad siis ütlevad või siis vastupidi jätavad ütlemata.
0: Keda te saali ootate? Kas neid, kes on juba selle eluseikluse läbi elanud, jõudnud sinna 50-ndatesse või... Need, kes alles hakkavad mõtlema, et see kõik seisab ees.
1: Ma arvan kõiki, kes ikkagi paari suhtes, kuhu kunagi tahavad sinna jõuda või on seal olnud või kõiki, keda selline paari suhte lugu puudutab.
2: Jah, kõik, kes on mingil hetkel elus tundnud, et seda inimest ma armastan või vastupidi, selle inimesega kooselu on minna ära tüüdanud, et kõigil, kellel käivad mingid sellised teemad läbi, et ma arvan, nad peaksid seda tükki vaatama ja nad näevad võib-olla ka ennast mingites nendes mudelsituatsioonides kõrval ja hakkavad natukene teises valguses
1: oma elu kriisides, sest kriisid on iga elu osa, on ju, et ka neil on kriisid ja kellel meist ei oleks.
0: Palju intrigeerivad sa öeldud, aitäh!
1: Aitäh!
2: Suur tänu!
0: Külli Reinumägi ja Erki Aule rääkisid näidendist samal ajal samas kohas. 28. juulist kuni 28. augustini on see Ani ja Mõisa teatri aidas.

0: Kuku Raadio. Siin suvehommiku muusika.
1: Sel nädalal lahkus Bonnie Tyler, kes ju peaaegu oma elu lõpuni laval oli, korduvalt tuuridel ka siin Eestis. Minu esimene laul temalt, mis meelde jäi, oli 77. aastal lained löönud It's a Heartache. Mäletan, et kuulsin seda meie draamateatri kunagises menutükis Noore daami külaskäik. Agu Hendrik Kerge lavastuses oli laval tõeline unistuste ansambel Jüri Kriukov, Anne Paluver, Elle Kull, Urmas Kibuspu ja Salme Reek. Piletid oli raske saada, kuna lavastus oli alaealistele keelatud, sest käsitles täiskasvanute teemasid ja sellest lavaloost jäi hinge kraapivalt meelde just üks laul, see Bonnie Tyleri laul, mis muutis etendusega eriliseks, sest neil, kel need ajad meeles 70. lõpp, neil aastatel kuuma lääne muusika kasutamist meie teatris pigem ju tauniti, aga see laul oli selles etenduses ja jäi meelde.

Sel nädalal lahkunud Bonnie Tyler, kodaniku nimega Gaynor Hopkins, abiellumise järel Sullivan, oli Walesi laulja ja tuntud oma iseloomuliku käheda hääle poolest. Rahvusvahelise tuntuse saavutas ta 77. aastal ja enne südamevalust laulmist hiljemsel aastal tuli ta maailma ette singliga Lost in France.

kuuleme 75-aastaselt lahkunud Bonnie Tylerit. Oma käheda hääle tõttu hüüti teda Briti saartel sageli nais Rod Stewartiks. Omapärase hääle sai laulja pärast hääle paelte operatsiooni, mille järel pidanuks ta oma häält puhkama, kuid millegi pärast kas ta ehmatas või ärritus ning hakkas korraga karjuma, tekitades häälepaeltele alalise parandamatu vigastuse. Ta ise oli oma hääle kähinaga, aga ülimalt rahul, sest just selline oli ta ühe suure lemmiku Janis Joplini hääl.

Bonnie Tyleri kõige suuremat hitti nimetas ajakiri Rolling Stone Power ballaadide Armageddoniks. Ameeriklase Meat Loafi kirjutatud Total Eclipse of the Heart on see laul. Tyler ise nimetas seda Wagnerlikuks lauluks, mida ta oli oodanud kogu elu. Kui ta laulu 82. aastal salvestas, oli ta karjäär mõneti madal seisus, kuid see lugu tõstis ta kohe nii Briti kui ka Ameerika edetabelite tippu. Totaalne südame päikese varjutus jääb tänast siin saadet ka lõpetama. Minu poolt meeldivat suvist nädalavahetust teile ja nädala pärast kohtume siin jälle.

Neeme Raud siin. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, siin keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna stuudios, Ainar Ruussaar, Hindrek Riikuja ja Priit Hõbemägi kuulesite Perestroikat, vana ja väga tuntud lugu, ikka viin. Ja mõnikord tundub tõesti, et ajalugu ainult kordub. Sama hästi ka selle aastal ja teemaks alkoholipoliitika 10 aastat tagasi oli ju üks terve suur aktsioon. Jevgeni Ossinovski oli tollal tervise ja tööministeri, viis läbi ulatusliku alkoholipoliitika reformi, küll olid reklaamipiirangud, alkohol paigutati poodides ümber, eraldatud alale, siia maani see kõik kehtib ja aktsiisipoliitikaga tõsteti märgatavalt alkoholi aktsiisi, mille tulemusena, nagu kõik hästi mäletavad, maksud sõitsid Lätti. Ja väheaval see asi siiski kadus nagu päevakorralt ära, aga jälle oleme samas kohas tagasi. Valitsuse ennetusnõukogu avaldas esmaspäeval alkoholipoliitika sellise alusdokumendi, mis peaks ulatuma siis oma vaates kuni 2035. aastani ja seal on siis muuhulgas kirjas ka see, et alkoholi aktsiisi tuleks jälle tõsta ja müügi aega jaepoodides lühendada ja noh, seda kõike me saame näha. Siin ERR-i uudises on siin muuhulgas märgitud, et 2019. aastal tarbisid vähemalt 15-aastased eestlased keskmiselt 10,4 liitrit puhast alkoholi. 2024. aastal oli sama number 10,7 ehk natukene rohkem. 2022. aastal oli see 11,2 liitri juures. Ja siis järgneb selline huvitav lause, et kuigi noorte alkoholi tarbimises on jätkuvalt näha langust, aga noh, läheb ta siiapoole või sinnapoole, ajad on erinevad, aga igal juhul on siis tõepoolest selline olukord, et valitsuse ennetusnõukogu, mida iganes see ennetusnõukogu siis meil ka ennetab, kavatseb tegeleda siis taaskord alkoholiga ja ma ei tea, kas see 10 aasta tagune alkoholi poliitika ja maksude liigutamine lõppkokkuvõttes ennast tasus ära või tasunud, aga igal juhul, kui see on reha, siis on sama reha peale jälle astutud.
2: No küsimus on, mida sa selle tasumise all nagu mõtled, et kas rahvatervis on läinud paremaks?
1: Lätlased said makse eestlaste.
2: Rahvatervis on läinud paremaks, see vist on läinud paremaks läbi aastate, on üks aktsiisi ka on pisut rohkem tulnud juurde, aga samas ei tasu unustada, et veel selle aasta tuhande alguses oli statistiline näitaja seal 12-13 liitrit absoluut alkoholi, aga mitte vanuses 15 plus, vaid kogu Eesti elanikonna, ehk nii-öelda hällist raugani arvutatuna, et võrreldes sellega on tegelikult veerand sajandiga eestlaste alkoholi tarbimine ikkagi arvestataval määral langenud.
3: Ja kindlasti on, noh, hind on üks neid komponente, mis kindlasti mõjutab, aga mõjutab ka piirikaubandust, millele Priit sinaga juba viitasid. Noh, alkoholiga on tegelenud rohkem või vähem suurem osa riike maailmas ja selle piiramisega. Vanemad inimesed mäletavad Gorbatšovid 1985. aasta algatatud kampaaniat, eks ole ju?
2: Mitte ainult vanemad inimesed, minu viieaastane vend toona esimest korda suutis ennast purju juuvast, oli ju mäletav, et siis morsikannu pandud.
3: Mäletate, milles see seisnes? Siis oli niimoodi, et viina müüdi ainult tööpäevadel 2 tunni jooksul. Noh, järjekordadeks alkoholi tarbimine tegelikult ei vähenenud, tekkisid salapoed, taksoviinad, suhkrukaduslettidelt, puskari ajamine tõi haiglatesse tohutul hulgal mürgistuse saanud inimesi ja nii edasi ja lõpuks lõppes ära, sellepärast see oli löök Nõukogude Liidu eelarvel, aga piiranguid on tõepoolest erinevaid. Noh, on riike, kus müüaks ainult alkoholi poodides alkoholi, eks ole, toidupoodides alkoholi ei müüda, on kellaajalised piirangud, on piirangud, et ei müüda näiteks pühapäeviti alkoholi. Mõned aastat tagasi ma nägin esimest korda Bakuus muide müügil alkoholivaba viina ja mõtlesin, mis asi see on. Nüüd ma näen seda ka meie lettidel.
1: Oled sa proovinud?
3: Ei ole. Ei ole, aga ma vaatsin, eile ma vaatsin seda pudelit ja vaatsin hinnasilti, ma ei tea, palju päris pudel viina maksab, aga see maksis mingi 23 eurot.
1: See on palju kallim. Kujuta endale ette nüüd seda olukorda, kui mehed istuvad ringis ja karsked mehed istuvad ringis ja üks ütleb, et kuule mehed,
3: võtaks viina.
1: Teeme veel ühe, kuule, käime poes ära, teeme veel ühe alkovaba viina.
2: Vaata, see on, sellega on jäsuke natukene see sama asi, et taimetoitlased liha ei taha süüa, aga kangesti millegi pärast on tarvis asjad ikkagi nimetada erinevate lihatoodete nimedega, eks ole, et viinaga on ka, no see, need alkoholivaba viin, konjak, kõik on olemas, on ju kokteilide tegemiseks
3: mõeldud.
2: Ma mürki igaks üks ei võta, aga no usud sa, et on Üllab olemas on. Mingi asi, mida ei ole olemas, eks ole.
3: Üks variant on muidugi see, mida ka mõned riigid on teinud, on see, et mängida aktsiisiga sõltuvalt sellest alkoholikangusest, ehk siis, et õlleaktsiis on natuke madalam kui kangem alkoholiaktsiis, et see on üks variant. Jah, et
2: no nii, on see ka Eestis, et see ju sõltub tootest natuke aktsiis.
1: Aga küsimus on võibolla pigem selles, et sellised alkoholi vastu võitlemise suurkampaaniad tavaliselt tekitavad hästi palju negatiivset vastukaja. Meenutame kas või seda kuulsat ütlust, siis Šveiki seiklustest esimes maailmusõnas rääkivast raamatust, kus öeldakse, et valitsus, mis tõstab õlle hinda, see kaua ei püsi. No tegelikult elu on näidanud siiski püsivad küll rohkem kui kaua, aga millised eesmärke või millised siis küsimusi sellega siis praegu nagu lahendatakse, et ma kujutan ette, et inimesed istuvad ennetusnõukogu, peab midagi ennetama. Noh, neil on jälle on seal mingisugune, tuleb koosolek, inimesed kogunavad kokku, mõtlevad, mis me siis nagu ennetame. Noh, ennetame siin alkoholist tingitud mingisugused probleeme ja siis tekib terve hulk sellised ideid. Ma muhulgas tooksin siis selle siia kõrvale selle asja, et samal ajal kui meil siis samal nädalal, kui meil tuli siis välja see dokument või sai ilmseks, et selline dokument alkoholipoliitika kohta on olemas ja kavatsetakse siis tõsta aktsiise ja teha igas piirata reklaame ja nähtavust ja nii edasi, siis võttis Soome parlament teisipäeval vastu seaduse, mis leevendab hoopiski alkoholi müügipiiranguid, lubades siis muhulgas osta ka pühapäeviti tellida alkohol, osta poest alkoholi ja tellida seda kauplustest ja veebipoodidest koju. Vaat see on üks asi, mida ma ei ole varem kuulnud, see veebipoodis koju tellimine, aga mida ma selle asja kohta tahaksin veel öelda, et see, et soomlased niimoodi tegid, see on nüüd otseses seoses Eesti juba praegu kehtiva alkoholiitikaga sellega, et Eesti on alkoholiindu tõusnud, et eriti kui vaadata neid suuri numbreid, mida siis meil just kui nagu puhast alkoholi ära juuakse, siis minul on siiamani aru saamata, et kui mitu soomlast ja kas kõik soomlased on nende hulka arvestatud, et me mäletame, et seal oli tohutu mingi alkoturism oli, aga igal juhul on soomlased nüüd tänu sellele, et eestlased on, Eestis on karmistatud alkopoliitikat, soomlased on lõdvendanud oma alkopoliitikat.
3: Jaa, aga see on otseselt seotud riigi eelarvega ja Soome mitte väga hea majandus.
2: Jah, ja Soomes muidugi nii-öelda Soome alkoholi müügi piirangud seda, et sa saad kauplustest kätte, nii-öelda tavalisest toidupoest saad sa ainult õlut ja lahemaid veini, aga kõik muu on nii-öelda alko ehk riikliku alkoholimonopoli poodis on saadaval, see on lahti, noh, piltikult öeldes, kuidas Jumal juhatab, et Soome näide ei ole hea, et see
3: kahtema Rootsi näide on parem ilmselt.
2: Noh, Rootsi parem, no, mis mõttes?
3: Rootsis selles mõttes ei tohi vist üldse mujal kui ainult alkopoodides alkoholi.
2: Lahjat õlut, kas ja. Vist kuni 3,5 või 4.
3: Noh, räägime kangemast alkoholist.
2: Noh, jah, Norra, eks ole ka sinna, et Skandinaavia selles mõttes on ikkagi mitu sammu meist ees, et sellesse reguleerimist soovib kui kahetiselt suhtuda, et asja üks pool on nii-öelda, mida tegelikult ka nii-öelda neid mõtte

0: kõigepealt tasuks ikkagi läbi rääkida poliitikutega, milleks nad on valmis, milleks nad ei ole valmis, et teie ettepanekud nagu kõlaksid natuke nagu usutavana, mitte lihtsalt selliseni nagu targutamise ja totseerimiseni. Aga siin on jälle astutud selle reha otsa, et mõtleme välja utoopilised ideed ja on ju ette teada, et see tuleb väga suur kriitikaleviin, sest et noh, inimesed, kui uuringus küsida inimeste käest, kas inimesed joovad liiga palju, siis kõik ütlevad loomulikult, et inimesed joovad liiga palju, aga joovad ju need samad vastajad, et selles mõttes sõike vastuol on inimeste hinnangus sees, et lastakse ise, tehakse asi valmis ja lastakse see põhja, sellepärast, et ei mõelda ette, kuidas see, nagu võiks läheneda.
1: Sa tõid väga hea sellise vastuolu siin välja, et tõepoolest, et alkoholi probleem on see, et see on kulu riigile ja see on kulu inimeste tervisele ja mis tuleb mingist otsast haigekassa kaudu tuleb nagu nii kõik kinni maksta. Aga samas kuidagi tahaks loobuda siis nendest tuludest, mis tulevad siis näiteks kultuurkapitali sellest samast joomisest ja selleks on vaja aktsiisidest. Aga kui nüüd otsida sellist loosungit, mis rahuldaks mõlemat poolt, siis oleks see, et jooge, aga jääge terveks.
0: Jooge tervelt.
1: Jooge tervelt, jah. Nii et, aga noh, see 10 aastat on lühikene aeg selles mõttes, et tolleaegsed aktsioonid, kogu see negatiivne vastukaja, mida siis Jevgeni Ossinovski alkoholipoliitika põhjustus, et see on ju inimestele väga selgelt meeles. Et mina nüüd päris hästi ei usu, et see valitsus peab ennast tundma üli mugavalt ja üli tugevalt, kes hakkab mingisugust nagu nähtavalt suurt alkoholi poliitika muutmise programmi läbi viima.
0: Aga me oleme juba näinud, et valitsus ei toeta seda.
2: Asjaga tuleb loomulikult tegeleda. See on absoluutselt selge, sellepärast, et noh, juuakse liiga palju. Ja seda näitab tõesti ka statistika, millele sa viitasid.
0: Aga vaat, siin ma muidugi tahaks selle küsida, et aga kust kohast, kust jookseb see nii-öelda nagu para ja mõõdupuu, sellepärast, et noh, Euroopa tasemele me oleme tänasel hetkel ikkagi pigem keskmikud ju.
1: No, mina jälle vaadates neid ajakirjandusavaldus materjali, ma saan kogu aeg aru sellest, et noored üha vähem ja vähem siis joovad mingisuguseid kanged alkohoolsed jooke ja võibolla isegi vähem lahjasid. Ma ei tea, kas nad kasutavad selle asemel mingisugust tablette, mis nende tuju parandavad või mitte. Aga igal juhul nähes nagu igal aastal seda numbrit jälle üle 10 liitrit puhast alkoholi üle 10, siis mul tekib selline tunne, et kuskil...
0: Et kus see number tuleb?
1: Keset Eestit mingit paksus metsas on mingisugune suur must auk, et kuhu see puhas alkohol kõik valatakse?
2: Ei, no keegi ei loe ju lonkse, eks siis seda ikkagi loetakse läbi alkoholi müügi, eks ole, et muud no, varendi
0: muidugi,
2: ei ole.
0: Muidugi, siin kehtib ka see loogika, eks ole, et ma ei tea, 10% või 20% inimestest joovad ära, eks ole, 80% või 90% alkoholist, et kui ma oma, noh, nii-öelda oma pere peale mõtlen, eks ole.
1: Et kes teil seda
0: just, kes meil seda joob,
2: kes on ära joob.
0: Et see võibolla kast õlut, mis kuulub aasta jooksul ära ja palpudelid veini, eks ole, noh, see ei anna kuidagi kokku 50 liitrit absoluut alkoholi, et see on nagu see on teine asja probleem, et mõõdetakse jälle nii-öelda ühe vitsaga kõigile, kuigi on ju teada, et see kriitiline mass nii-öelda, kes annab põhilise panuse sellesse üldnumbrisse, et nii-öelda, noh, on ilmselges vähemuses, et küsimus on selles fookuses, kuidas sa saad tegele, kuidas ja kellega sa tegele.
1: Yeah. See on vana hea Pareto prinsiip 80 ja 20, aga kabinetis on sündinud teisigi huvitavad asju. Näiteks on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium siis tulnud välja sellise plaaniga panna regionaalsed bussid väljuma ühtse sageduse alusel, et need bussid väljuksid siis, kust iganes nad seal väljuvad, 1, 2, 3 või 4 tunni järel ja et nad jõuaksid kuskile teise kohta ja seal teises kohas on siis ühest küljest muu transport, ehk siis nii-öelda madalama taseme baasühendused, nagu need nimetakse, ajatatud kokku siis selle põhi nii-öelda maatriksiga. Ja kui ma lugesin seda suurepärast nagu teost, mille mõte on siis, et eestlased saaksid lühema ajaga sinna, kuhu nad tahavad, või täpsemalt öeldes, et nad saaksid tunni ajaga jõuda kaugemale.
2: Just, kui... eesmärk on jõuda kodus suuremasse alevisse või väiksemasse linna 1 tunniga. No suurepärane eesmärk.
1: Suurepärane eesmärk, kuigi veidi kummaline. Aga jah. Et see kõik oleks ju väga tore, aga ma sain seda neid tekste lugedes, ma sain lõpuks aru, et see kõik

0: ummikusse, siis rongide sõiduplaanide juures, sellepärast, et selleks rongid ja Eesti Raudtee ei hakka rongiliikluse plaane ümber tegema kohaliku bussiliikluse pärast, mis tähendab seda, et kõik need toredad plaanid, et teeme tunni 2, 3, 4 tagant, peavad hakkama sõltuma sellest, kui lähedal on rongi ühendus, et mis kell jõuab rong mingisuguse punkti, on see siis oluline punkt või mitte oluline punkt, ja selle järgi siis nagu nii-öelda tuleb tagasi arvutada kogu see bussiliiklus, mis tundub nagu uskumatult jabur ja järjekordselt kabinetis sündinud jama.
1: Mina rääksin eile ühe bussiettevõtjaga selle kohta, kes probleemi võttis kokku hoopis paremini ja pisut teistmoodi kui sina. Tema võttis selle probleemi kokku seda, et mõte on hea, aga me oleme jälle olukorras, kus seda mõteta või probleemi hakkavad lahendama inimesed, kellel ei ole mitte mingisugust aimu sellest, kuidas need asjad tegelikult käivad. Ehk ta viitas sellele, et nii nagu tihti peale Eestis kipub juhtuma, meil on portsametnike, kes toodavad mingisuguse pabereid ja genereerivad mingisuguse mõtteid, aga nad tegelikult ei tunne seda valdkonda, mida nad reguleerivad ja mida nad korrastama peaksid. Ja
2: mis on oluline? Oluline on see, et laps jõuab kell 8 kooli või inimene kell 7 tööle.
1: Et laps millega jõuab... ei ole valdavas osas omavalitsustes, mis puudutav laste kooli jõud, mis mingisuguseid probleeme. Just. Koolibussid käivad ja seal on saadud väga hästi see asja toimuda.
2: Kell 15 peab koolist huviringi ja seejärel kell 17 koju õppima saama, kell 18 lõpeb tööpäev, siis tuleb inimesed koju viia ja nii edasi. Aga oluline on ka bussiliini täituvus ja see sõltub ka kellaajast ümberistumise võimalusest. Võt see, kuidas seda korraldada on ikkagi üsna huvitav näha.
1: No on, tegelikult on nagu juba olemuslikult siiski on nagu absurdne mõelda, et Tallinnast ametnikud suudavad lahendada nii-öelda kogu Eesti kõigis maakondades ära bussiliikluse probleemi ja et nad ise usuvad, et nad suudavad seda lahendada ja sellest tõukuvalt hakkavad ka mingisuguseid pabereid genereerima ja tootma ilma, et nii-öelda väga palju räägitakse nende inimestega, kes seda tööd igapäevaselt tegema peavad.
2: Aga on ju tehtud uuringuid, kui palju mingitel liinidel, mis kella ajal inimesed sõidavad?
1: Igasuguseid uuringud on tehtud, aga tuletame nüüd meelde, et mitte väga ammu need samad ametnikud väitsid, et neil ei ole tegelikult üldse mitte mingisugust taimdust selle kohta, et millal inimesed sõidavad ja kuhu nad sõita tahavad ja kes tahtsid sellepärast, see oli üks põhjendus, miks tuli hakata lastele ja pensionäridele uuesti nii-öelda bussipileti hinda kehtestama, et saada lõpuks ometi teada, millal inimesed ja kuhu nad sõidavad.
0: Aga vaata, tegelikult on selle kogu selle asja taga, nagu ma aru saan, on selline nukkar tõsiasi, et Eesti inimestel ei ole hea mälu. Nad lihtsalt ei mäleta, millal bussid väljuvad. Ja siis näiteks siis regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas rääkis siis Vikerraadiole, et muudatuste vajalikus on oluline selleks, et, nüüd ma tsiteerin ERR-i, kindla rütmikorral oleks inimesel lihtne meelde jätta, mis aegadel ühistransport väljub. Mina soovitaks küll ametnikel uskuda rohkem Eesti inimestesse ja selles, et nad suudavad jätta ka mingid keerulisi numbrid.
2: No inimene, kes kasutab 17... bussi pidevalt, see peaks ju teadma, mis kell buss välja
1: peaks olla. Ja inimene, ametnikule
2: ja inimene kes ei kasuta bussi pidevalt, aga tahab sõita, ma ei tea, Tallinnast Haapsala kaudu kuhugi Läänemaa tipukülla, see ilmselt leiab selle bussigraafiku
0: ikka üles. Tsiteerin veel bürokraatia. Need sõnad on täitsa nagu põnevad minu meelest. See on üks selline huvitav asi, mida siis ütleb see osakonna juhataja Ruubas. Ta ütleb niimoodi, et ehk kui me räägime nüüd rahast, et see nõuab ka lisaraha, graafikute ümber tegemine, erinevatel aegal sõitmine, parem alustamine, hiljem lõpetamine edasi. Selleks on lisaraha vaja. Ja nüüd ma tsiteerin tema sõnu, et see teenustasume taseme norme ei määratle. Kuidas me seda katame? See on juba poliitiline otsus. Nii, poliitiline otsus. Aga eelnevas vihjes ta ütleb niimoodi, et see plaan on ambitsioonikas ja eeldab, et süsteemi tuleks lisaraha. Samuti ootaksime omavalitsuste panust ja reisijate omaosalise suurendamist. Me tähendab seda, et kohalik omavalitsus peab inimeste maksude rahas seda hakkama suurendama ja piletihind tõuseks ka. Ja lõpuks ütleb ta niimoodi, kuna meie soov ma ei tea, kes see meie on, aga igal juhul ütleb siis osakonna juhataja Ruuvas, ütleb, et kuna meie soov ja ambitsioon on teha ühistransport inimestele igal pool kättesaadavaks, siis tuleb see muudatus ellu viia. Mis põhimõtteliselt, nüüd kui ma panem need kolm nagu tsitaati kokku, ütleb seda meie, kes iganes need meie on, aga osakond. Ma saan aru, et see on osakond, jah, oleme, leiame, et see tuleb korda teha, see asi, selleks on vaja poliitilist otsust ja inimesed peavad ka pileti eest rohkem maksma, ja las poliitikud nüüd langetavad sellise otsuse. Minu meelest see on täiesti absurdne, kui üks ametnik kirjutab ette nii siis kodanikele kui poliitikutele, mida tuleb teha sellepärast, et nemad, ehk meie siis selles osakonnas, on niimoodi otsustanud.
1: Ja seda kõike olukorras, kus ametnik, kes on osakonna juhataja, ma eeldan, et tegemist on siiski nii-öelda targa intelligentse inimesega, vähemasti tunduvalt keskmisest tublisti targema intelligentsema inimesena, kes teab väga hästi seda, et poliitikutelt riigieelarvest ei tule märkimisväärselt lisaraha ja kes teab väga hästi ka seda, et bussipiletite hinnad on juba täna sellised, et väga palju, et noh, mingisugust hinnatõusu ruumi seal ei ole, et miks tulla välja ideede ja ettepanekutega, mis ühest küljest on nii-öelda nagu tehniliselt pehmelt töötes teostamatud ja mille kohta sa tead, et ka rahalist võimekust nende asjade tegemiseks ei ole. Et miks on tarvis nagu niimoodi ennast rumalaks teha ja ühiskonda vihastada? Sellest ma ei saa aru.
0: Mina ka ei saa aru. Ja siin kohal väike paus.
3: Keskpäevatund.
0: Ja keskpäevatund jätkab. Tallinna stuudios, otse stuudios, Ainar Ruussaar, Hindrek Riikuja ja Priit Hõbemägi. Ja räägime nüüd natukene peaministrist, natukene Eesti Vabariigi presidendist Alar Karisest. Alar Karis käis intervjuud andmas siin samas Kuku Raadio stuudios. Kelle koha peal ta istus, Ainar, siin?
2: Tema istus keskel.
1: Nii, seal minu koha peal.
0: Nii, selle tooli peal istub.
1: Seda ma tundsin, praegu, et täna on kuidagi nagu teistmoodi.
0: Jaa, Hindrek istub selle koha peal praegu ära siis pükse pese, eks ole. Ja see räägiti palju Eestile olulistest asjadest, aga muu hulgas siis oli selline uudis, mis Eestis tähelepanu äratus oli see, et president kutsus peaministri nii öelda nüüd jutumärkides vaibale Kadriorgu selleks, et arutada temaga, kuidas kavatseb peaminister valimistele vastu minna, kui valitsuse populaarsusreiting on niivõrd madal. Ja no, ütleme, mul on nüüd raske öelda, kas see oligi presidendi mõte või on see siis erinevate meediamajade mitte kokku lepitult sündinud pealkirjad, et peaminister kutsuti vaibal. Igal juhul kokku nad said informatsioon sellest, mida seal arutati, on suhteliselt selline noh, napp ja ebamäärane. Natukene räägiti NATO kohtumisest, kus siis peaminister Michal sai ennast kiita, et on seal tublit tööd teinud. Natukene räägiti ka kindlasti siis valitsuse reitingutest, aga tegelikult, nii nagu ka kriitikud mainisid, et mis õieti presidendil selle valitsuse reitinguga pistmist on? See peaks olema nagu päriselt nagu valitsuse enda asi, et kui nad on ebapopulaarsed, siis nad on ebapopulaarsed ja tuleb leppida olukorra.
2: No nii palju kui mina aru sain, siis riigipea Alar Karis viitas isegi mitte niivõrd valitsuse reitingule kui numbrile, vaid sellele, et tegelikult see usaldusühiskonnas nende vastu, kes tegelikult otsuseid teevad ja otsuseid teevad nii sise kui välispoliitiliselt valitsus, mitte president, et see usaldus on väga oluline just nimelt sellise ühiskonna terviklikkuse või ühiskonna
0: sidususe
2: mõttes, jah, sidusus on see sõna. Sidususe
1: sa tahad mõttes, öelda,
2: et tegelikult mina ei saanud küll Alar Karisest niimoodi aru, et ta kutsus peaminister Kristen Michali vaibale sellepärast, et tema populaarsus on 4%. Urmas Reinsalu toetus, oppositsiooni erakonna Isamaa esimehe toetus on siis 20% küsitluste järgi. Mitte sellepärast, et 4%, vaid sellepärast, et noh, midagi tuleb teha selleks, et ühiskond kuidagi ei läheks täiesti teise äärmusesse või ei vastanduks niivõrd palju nendele, kes on võimul ja teevad otsuseid ja valitsevad meid igapäevaselt.
1: Asi, millest Karis tegelikult ju rääkis, kas siin minu arust natuke juhtus, see läheb küll meediakriitika valdkond, aga kui me siin meenutame, noh, ütleme nii, jämetalt kuu aega tagasi, siis oli ka nagu meediamajade puhul oli nagu väga selgelt näha, et et kes olid rohkem kantud sellisest nii-öelda karist toetavatest ideedest ja kes rohkem nägid koalitsiooni erakondade kombel vaeva, et karis jumala eest teiseks ametajaks ei tule ja igaks juhuks andsid agu alla, et ka nagu selle uudise kajastus sõltus mõnevõrra sellest, et mis kanalis sa seda praegu lugesid, aga tegelikult see, millest nii-öelda karis rääkis ja millele ta viitab, on ju tegelikult juba nii-öelda, noh, 10-15 aastat räägitud jutt sellest, et kui ei mõe, et kui valitsus võõrandub liiga tugevalt rahvast, siis nii-öelda pöördub rahvast täiesti teise äärmusesse ja niimoodi me saame endale uued võimul olijad, kes ei pea samaviisi lugu demokraatikest ideedest, aadetest ja millest kõigest veel ja meiega võib juhtuda nii nagu, noh, õnneks Eestis ei ole ja, need asjad nii drastilised.
2: Meil seda ohtu ei ole selles mõttes, et noh, praeguste reitingute järgi on noh, järgmised võimuparteid, kas Isamaa või Keskerakond või nemad kaks, kes saaksid siis hääled kokku küll ja veel, aga noh, mõlemad on ikkagi demokraatikud erakonnad.
1: Seda küll, aga meie poliitmaastikul on siiski ka nii-öelda jõud või paar, kellet võiks oodata ka ikkagi nagu...
0: Mõtled plaan B, et Narvas...
2: jõud või paar.
1: Ma ei ole ühtegi nime siin nimetanud, aga keda, noh... ütleme, kellelt ei oleks oodata nii demokraatlikke ideid ja mida kõike veel.
2: Ma ei tea, kellele sa viitad, aga üks praegune opositsioonipartei, ma arvan, kellele sa viitad, on ka olnud valitsuses. See oli väga demokraatlik.
0: Just kus juures ka koos kahe erakonnaga, kes tõeliselt hakkavad riiki juhtima pärast märtsi valimisi. Aga see selleks, et ma saan aru, et hädasti oleks vaja Eestile valida siis sotsiaalse sidususe minister, mis on nii-öelda noh, nagu...
1: Soovitavalt presidendi ametise.
0: huumorisaadetes ju kunagi päris hästi nagu läbi jooksnud, et inimene, kes siis kogu aeg tegeleks sellega, kuidas valitsus on sotsiaalselt paremini seotud. Aga jah, et kuigi see informatsioon selle kohta, et mida siis peaminister ja president omavahel rääksid, ei ole nüüd üleliia suur, siis... Minu meelest oli huvitav see, kui president Karis andis oma intervju siis siin samas selle tooli peal, kus siis Indrek Riikoja istub praegu, et seal oli päris huvitavaid avatud tekstiga mõtteid selle kohta, kes esindab Eestit välispoliitikas, kuidas võiks esindada, kuidas peaks nagu käima omavaheline suhtlemine. Sina, Ainar, ju intervjueeris teda.
2: Jaa, ei, president ütles väga selgelt välja, et Eesti välispoliitikat, nagu ka Eesti sisepoliitikat, kujundab Eesti Vabariigi valitsus, see on täiesti selge. Aga loomulikult on riigi peal noh, väga suur roll erinevatel kohtumistel ja noh, millele ta rõhus ja mis oli hea näide, oli see ÜRO Genfis toimunud suur AI teemaline kohtumine, mis tegelikult ju ühendas väga palju siit riigipäid ja see on üks asi, mis tegelikult jah, võib olla isegi ületab natuke valitsuse volitused ja lähebki selliste riigipeade tasemele, et kuidas siis teha selliseid suuri ja olulisi asju, muidugi Alar Karis jaoks on tehisintellekti teema väga oluline, aga ta ütles minu jaoks ühe väga huvitava lause. Ta ütles selles, et sellise lause, et tema ei näe mingit põhjust, et sotsiaalmeediat peaks noorte hulgas ära keelama, et noored on piisavalt targad ja ma olen temaga täiesti nõus, ma ka ei leia, et see mõte on üldse arukas ja teiseks ma isegi kui see keeld peaks rakenduma, mida mõned riigid on püüdnud teha, siis sellest keelust ei ole võimalik kinni pidada kindlasti.
1: Ma ei ole noorte arukuses nii veendunud nagu sina, aga selles, et seda keeldu reaalselt ellu rakendada ei saa, selles olen ma küll 100% veendud. Mis puudutab nagu välispoliitikat, siis minu arust on küll, minul on natuke isegi hea meelt vaadata nii-öelda Karise väljaütlemisi tegelikult juba viimase poole aasta või aasta jooksul just, mis puudutab seda välispoliitikat, sellest Eesti välispoliitikat, kriitikat selle aadressil, kuidas Eesti välispoliitikat kujundatakse ja tegelikult ka seal samas intervjuus kõlanud kriitikat välisministeriumi ametnike poole, et see tõepoolest on Eestis kuidagi traditsiooniliselt olnud niimoodi, et istuvad Islandi väljakul majades inimesi, kes justkui teavad, kuidas kõik täpselt asjad käivad ja üks kõik, kes midagi teist arvab, see on kui automaatselt rumal ja saab endale mingisugused sildid külge, et võitlus selle vastu on Karise poolt küll minu arust õige.
0: No ja noh, ega seal Islandi väljaku majas, mis paistab meile ka siit Porinisti selle Luminori tünni tagant silma, et ega seal Islandi väljaku majas on olnud ja ka väga erinevaid inimesi ja erinevad olukordi. Noh, meenutame, et välisminister Ilves, kes kahtlemata oli selline, kes uskus, et tema ja küllab see tollal nii oligi, kes uskus, et tema ongi see, kes by default teab kõige paremini, kuidas välispoliitikat tehakse, mida seal tehakse.
1: Seda siis, tosub siia maani.
0: Ja siis värvikas kansler Indrek Tarand. No siis meenutame siin Kristiina Ojulandi ka välisministrit.
1: Kas isegi Jürgen Ligi ei olnud meil üks vahe välisminister?
0: Oli. Väga lühikese hetke oli ka Rein Lang on olnud siis asendajana välisminister, siis noh, välisministrite pikas reas kindlasti on tähelepanuväärne ka üks Keskerakonna siis liige, kes paistis silma peamiselt sellega, et üldse mitte millegagi silma ei paistnud. Nii et vaadates seda tänast olukorda, ma ütleksin, et see ei ole üldse halb, et mina küll usun, et välisministeerium vajab selliseid nutikaid ja teraseid kõneisikuid, kes oskavad siis asju kordajada. Siin ma muidugi viitan otseselt siis Jonathan Vseviovile, kelle esinemised, kõned, seisukohad, jah, nad on, võivad olla teravad, nad võivad olla värvikad, nad võivad olla torkavad, aga kõige selle all on väga selge süsteemne mõtlemine, et seal mingisugus sellist nagu rabelemist ei ole, et täna lähen, jooksen tänavale, võtan lippu ümber ja homme panen siis musta ülikonna selga.
2: Nii on, aga ma välisministeeriumi kiituseks siiski ütlen seda, et...
0: Ma kiitsingi praegu.
2: Jaa, et ma olen ka... teinud koos kolleegidega väga palju intervjuusid Eesti suursaadikutega ja ma pean tunnistama, et minu mõelest on asi selles mõttes ikkagi aastatega muutunud, et suursaadikud on avatud, nad on ausamad, nad on lahtisemad ja nad on valmis kriitiliselt rääkima ka nendest riikidest, kus nad tegelikult on akrediteeritud. Ehk siis mina julgen küll öelda, et välisministeerium on tegelikult minu mõelest natukene avatum, kui ta oli 10 aastat tagasi.
1: Oled sa muudses märganud, et mida kaugemal asub Eestis see suursaadik, seda kuidagi sõbralikum, toredam ja avatum ta on ja mida tihedam on tema igapäevane kontakt kodumaaga, seda...
2: See on sinu tähelepanek. Ei, ma ei ole niimoodi üldse mõelnud.
0: Okei, aga kas me võime kuidagi niimoodi seda asja näha, et see diskussioon välispoliitiku üle, mis ju algas siis mitte nüüd otseselt presidendi kantseleist, aga kindlasti seotuna presidendi külaskäiguga Kasahstani möödunud aasta detsembris, et see on olnud selline päris viljakas diskussioon, mis sellest nagu ühiskondlikult tasemel on tõusnud, et arutatakse, et kuidas Eestis tehakse välispoliitikat, kes seda teeb, et kas see peaks nagu vaatama ka aegalt idapoole või ei peaks vaatama.
2: Kas sõnumid on ühesugused?
0: Jah, et ühesuguste sõnumite vajadus, mida me üldse tahame, et kuskil nagu räägitakse, et mulle hakkab tunduma, et kui nüüd tagasi vaadata seda poolt aastat detsembrist alates, et
1: see on tervistav olnud.
0: See on väga hea, see on sõike värskendav ja see on nagu rääkinud läbi väga palju asja, et tõepoolest tundus, et enne oligi natukene sumbunud, mina olen nagu öelnud või diplomaatiat võrrelnud 200 aastaste traditsioonidega selline muistne selline tegevusala, kus frakkides mehed käivad mööda parketti ja mõõk lohiseb kolinal mööda siis parketti järgi. Tänapäeval on see hoopis teistmoodi, vaatame kas või seda, kuidas Ameerika Ühendriikide president diplomaatiat harrastab, et ühes käes on piits ja teises on präänik ja siis maailm vaatab pealt, aga...
1: No, ma ei tea, kas seda kõike diplomaatiaks tingamata peab nimetama, et ma olen ka diplomaatia muutumise poolt, aga kuskil siiski on ikkagi mõistlik see piirik.
2: Ei, aga see, millele Priit viitas, on jumala õige, kogu maailma meedia enne Ankara tipkohtumist tegeles sellega, milline on Donald Trumpi tuju.
0: Just.
1: Kuidas Donald Trumpile pugeda? Lihtsas keeles, et selle üle käis ju jutt ja oldi ju mõned... Kõrged aukandjad olid ju päris uhked selle üle, et neil õnnestus Donald Trumpile piisavalt pugeda ja see, mulle küll tundus nii mõneski kohas, et Donald Trump ka mõne võrra nagu lohkuvi vedada tema edevuse.
0: Ja sellest räägime kohe edasi. Väike paus siin.
3: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
0: Ja keskpäevatund Kuku Raadio otsestuudiost jätkab Ainar Ruussaar, Hindrek Riikoja ja Priit Hõbemägi ja jätkamegi juttu siis NATO teemal. Äsja möödunud või siis äsja lõppenud NATO tippkohtumine Ankaras, kus president Erdogan tõelises sellise husaarliku žestiga kinkis riigipeadele püstolid või vabandust revolvrid, mis olid siis valmistatud Türgis, väidetavalt siis Türgi tippmudel, tegelikult on, oleme nüüd ausad, see on lihtsalt üks kolti mudel, mis on kopeeritud ja siis läikima löödud kõvasti, aga nalja sai seal kõvasti ja käis seal külas siis ka Eesti Vabariigi peaminister ja kandis rinnas siis sellist huvitavat märki koos oma kas Leedu või Läti kolleegiga, mille peale oli kirjutatud 5% club, 5% klubi.
2: Ja sama kandis ka Eesti kaitseminister, jah.
0: Just, ja see on siis selline uus põnev, ma arvan, et ka otsesed Trumpi nii-öelda meelitamiseks välja mõeldud trikk, et näidata, tõsta ennast siis sellest massist esile, et näidata, et me oleme need tublid, kes siis kulutavad kaitse eesmärkidel vähemalt 5%, aga nagu siis arvutas välja huvitava sellise mõttekäigu või arvutuskäiguga arvutas välja peaminister, et võibolla isegi mitte 5, vaid koguni 7. Aga noh, siin tundub juba niimoodi, et see arvutamine on üsna loominguline, midagi taolist, nagu kunagi nimetati siis loominguliseks raamatupidamiseks.
2: Fakt on see, et Eesti on esirinnas ja 5% ja rohkem, mida me kaitsekulutustele otseselt investeerime, on NATO's ikkagi silmapaistev asi, aga see, mis Kristi Michal ütles, jah, et Eesti kulutab kaitsele ligi 7%, noh, ta hiljem püüdis selgitada, et sellele 5,6% kaitsekuludele lisanduvad siis muud kaitsekuludega seotud eelarved ja võt siin läheb nüüd raamatupidamislikult asi nagu väga segaseks, et kõik muud kaitsekuludele lisanduvad eelarvereaad on ju väga erinevalt tõlgendavad. Kas näiteks teedeehitus uued sillad, mis on ka kaudselt kaitsekulutus, võib siis kaitsekulude alla panna ja nii edasi. Muidugi oli see Kristen Michali poolt selles mõttes välisajakirjanikele öeldu teadlik selline
1: turundustegevus,
2: poliitiline avaldus, mille eesmärk oli anda sõnum, et teiste maade ajakirjanik küsiksid oma riigijuhtide käest, kus on meie 7% või nii edasi, aga tegelikult oli see NATO tippkohtumine Eesti jaoks, selle raamistik oli Eesti jaoks ikkagi väga kasulik, palju rohkem sai Eesti tegelikult sealt tulu kui eelmistest tippkohtumistest.
1: Mina ei saa lahti kuidagi sellest tundest, et mina ei oska hinnata nii-öelda ei selle tippkohtumise tulemusega kõike muud, sest et mulle mõjub ikkagi nagu väga pentsikult ja väga häirivalt see, et rahvusvahelises meedias, Eesti meedias ei tehta mingisugust saladus sellest, et suur osa tantsust käib selle ümber, et kuidas meeldida ühele mehele, et kuidas vältida seda, et üks mees hakkab plärtsuma, hakkab tegema mingisuguseid avaldusi. Ehk mul tekib küsimus, et kui nagu jätkusuutlik see on ja kui kindlalt me saame olla selles, et seda, mis praegu nüüd arutatakse ja otsustatakse, et see kõik kehtib ka näiteks aasta pooledisi või kahe pärast, ega ole ohtu, et mõnel mehel on tuju muutunud ja ta on hakanud mingisugust nii-öelda muuda kendata.
2: No jah, sa pead silmas seda Donald Trumpi ja Donald Trumpi erinevaid väljaütlemisi selle kohta, et kui te kaitsekulutusi ei tõsta, siis Ameerika Ühendriigid võivad NATO-st lahkuda. NATO-st lahkumine ei ole niisama lihtne ja see ei ole loomulikult üldse tõsine teema, aga mida Eesti...
1: No NATO-st lahkumine mitte, aga see, et USA oma rolli NATO-s ja kõiges selles, ka seonduvus vähendab, see on ikkagi täiesti nii-öelda nagu reaalne ja sellel on ülisuur mõju kogu NATO toimimisele.
2: See on reaalne ja see on väga suur ja oluline ülesanne kõigile teistele NATO riikidele, eelkõige siis Euroopa Liidu riikidele, kes kuuluvad Euroopa Liidu riikidest, kes kuuluvad NATO-sse, ehk siis tõsta oma kaitsekulutusi tõepoolest. Tuletan meelde, et vaatamata sellele, mida räägiti Haagis ja mida räägiti Washingtonis ja mida räägiti Vilniuse tippkohtumisel, NATO tippkohtumisel 3 aastat tagasi, ei ole kõik riigid jõudnud selleni, et nende kaitsekulutused oleks 2%. Siiamaani ei ole selleni jõudnud, mis täitab seda, et alliansil tegelikult ei ole siseriiklikku mehanismi seal teha.
1: Ja oluline on alati meeles pidada seda, et see 5%, on see 3%, 5%, mis iganes see protsendi number on, et selle protsendi olulisus ei ole mitte see, et Donald Trumpile meeldib see protsendi number, vaid oluline on see, et see protsent väljendab reaalselt nii-öelda erinevate liikmesriikide kaitsevõimet ja ka Eesti puhul, et meie kaitsevõime sõltub oluliselt sellest, kas meie kaitsekulutuste protsent on 3 või 5% või 7%. Et see on, et see ei ole mitte lihtsalt raha number, vaid see on nii-öelda reaalne kaitsevõimekus.
2: Täpselt nii see on, aga Ankarast ma jäin pooleli, ma tahan rõhutada kahte asja, mis Ankarast Eestile või selle tipkohtumise raames Eestile tuli ja mis on väga kasulikud. Esiteks droonileppe Ukrainaga. Küll salajane.
0: Kes sellest midagi teab?
2: See on küll... salajane jah, aga sealt on ikkagi viidatud sellele, et Eesti kaitsetööstusettevõtted saavad kasutada nüüd Ukraina kogemusi droonide tootmisel.
0: Seal on, minu meeles seal on veel see, et
2: Ukraina... Ja droone osta ka.
0: Mitte niivõrd osta, vaid meile tohib müüa. Et, kuna Ukrainas on see probleem, et seal on üsna noh, kindlasti väga äge siis kaitsetööstus. Aga, ja seal on kaks nagu mõnevõrra vastu käivad probleemi. Üks on see, et riik vajab kaitsmist. Ja selleks on vaja varustada oma sõjaväge. Aga neid relvi mitte ei anta, need ei ole riiklikud ettevõtted, vaid neid tuleb osta. Ja võibolla siis Ukraina riigil ei ole alati raha selle jaoks. Ja samal ajal need kaitsetööstusettevõtted tahaksid väga eksporti teha, nad tahaksid välismale müüa. Ja nüüd nad... Ja neil on tihti peale keelatud, sellepärast, et tuleks kõigepealt kodumad varustada, aga kodumale ei ole nende relvade ostmiseks raha. Et see on selline kolmnurk, mis on väga keeruline, et sealt nagu välja pääseda.
2: See on nelinurk, seal neljas nurk oli see, mis on tegelikult väga oluline, mis kõlas natuke läbi, vaatamata sellele ma rõhutan, et selle droonileppe tekst on salajane. Aga kõlas läbi see, et Eesti ettevõtted saavad juurdepääsu ukrainlaste drooniarendamise teadmistele ja see on väga oluline punkt ja seda rõhutasid kõik, kes selle Eesti poliitikud, kes seda droonilepet Ukrainaga tegelikult kommenteerisid. Ja teine, mis on oluline, on see, et õhuturbemissioon muutus õhukaitsemissiooniks. Ei ole ainult lingvistiline väide. See on tegelikult väga tohutu ja suur muutus, mis muudab käsu ahelat ja mis muudab see muudab käsu ahelat selles mõttes, et tegelikult nendel õhukaitsemissioonil, nüüd siis juba õhukaitsemissioonil olevatel liitlaste lennukitel, kes Balti ruumi valvavad, nende käsu ahel muutub lihtsamaks kuni selleni välja, et kui piloodile antakse ämaris korraldus, et üle piiri tulnud objekt tuleb alla tulistada, siis piloodil on õigus seda teha.
1: Et ta ei pea omakorda veel küsima seda üle veel oma koduriigist ja ma ei tea, kust kohast
2: just nimelt. No. Et see käsuliini kiiremaks ja paindlikumaks muutumine on väga oluline tegelikult samm.
0: Ja no, kaitseekspert Meelis Hoitsalu nimetas seda selliseks nagu lingvistiliseks noh, nagu vinietiks selles mõttes, et tema väidab seda, et suuremas osas oli selline süsteem juba varem loodud, aga et nüüd on see siis noh, nagu avalikult välja öeldud, et see on nagu parem näha, aga igal juhul isegi siis, kui see on avalikult välja öeldud ja parem näha, siis see on ka väga hea. See olid veel mõningad asjad, et kogu selles suures paketis ja mida arutati, et ehkki siis Ukraina ei ole, Ukrainal on teatavasti Patriot raketid otsa lõppenud, ja Venemaa, mis tulistab siis Kiievit ja teisi suuri linnu ballistiliste rakettidega, et neil tegelikult sisuliselt puudub nagu mingi igasugune tõhus variant, millega need rakette maha võtta, on palunud Ameerika Ühendriikidel Patriot rakette, ei ole saanud küll, aga nüüd Trump ütles, et siis ta annab nagu litsentsi, lubab anda Ukrainale litsentsi Patriot süsteemide rakettide tootmiseks, aga noh, enne aastat 2-3 sellised asjad kahtlemata ei sünni, nii et võibolla see oli mingisugune leevendus, aga kindlasti väga halb uudis siis Venemaale. Samuti räägiti palju siis NATO süvalöögi võime arendamisest, mis arvestas seda, et Venemaa on siis vastane selles praeguses globaalses positsioonis. Tähendab seda, et NATO tervikuna hakkab arendama sellised võimeid, millega siis oleks võimalik siis Venemaale süvalööke anda. Ja see on kahtlemata nagu mingi asi, mis teeb Kremli meeleolu väga vastikult nagu süngeks, sellepärast, et see ähvardab nüüd väga, väga, vägagi palju Venema tuleviku.
2: No ja siin on jälle Ukraina eeskuju, kes väga edukalt sellega toime tuleb.
1: Just nimelt. Ja selle süva ase all peetakse silmas nii-öelda sügavat Venema sisemaad.
0: Just nimelt, mis iganes seal nagu leida on, aga tõeliselt mingisugused sõjaväeobjektid ja nafta. Aga siis oli veel juttu, oli ka siis sellest idatiiva nii-öelda drooni kaitsest, millel on mitu nagu nime, siis Drone Edge või drooni serv on üks ja selline rahvapärasem nimetus on sellele Kill Web, ehk tapavõrgustik, mis siis põhimõtteliselt tähendab seda, et piiri peal on hästi palju igasuguseid elektroonilise andureid ja kõik need andurid Vene piiril ühes koos loovad sellise suure keskselt jälgitava ja liikmetele kätte saadava elektroonilise keskkonna, mis pidevalt võtab sisse ja analüüsib igasuguseid teateid, signaaluure teateid selle kohta, kus midagi toimub, kus midagi liigub, kus midagi lendab. Et see sarnaneb, ma arvan, et see sarnaneb väga sellele, mida siis Ukrainas on tehtud, et suurtest kõik võimalikest punktidest kogutakse siis ühte kohta kokku selline võrgustik, mida iga liige näeb, kus kohas midagi lendab ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ma arvan, et lõppkokkuvõttes on tulemused täitsa head, kas järgmine kord siis tuleb, järgmine aasta tuleb ka NATO tipkohtumine, mis tuju Trumpil siis on, aga praegu võib nagu niimoodi kergendatud tohata, et läks mööda ja tulemused olid täitsa head. Aga siin kohal täna ma teid kõiki kuulamast, oli väga huvitav. Keskpäevatundi saab järel kuulata Postimehe äppis ja veebis, kui teil on olemas Postimehe digitellimus. Otsige äppist all reast üles selline nupp kuula ja kui te vaatate siis oma lauaarvutist, siis on üleval päise all on selline nupp kuula. Vajutage sinna ja kui teil tellimus on olemas, saate kuulata. Täna me seekord kuulamast otseetrit ja kohtume taas nädala pärast.
3: Keskpäevatund. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Klubi.
3: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
4: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade Klubi tervitab heid kuulajaid väga vaheldusrikka putke kuu teisel laupäeval, mis koomale tõmbamas nädalat, mis taas avardas inimvõimete piire, äsjase juubilari Ameerika Ühendriikide presidendi volitusi ning lisas kodumaisele peituse ringmängule peauhinnaga 5 aastat töö- ja eluruume Kadriorus uusi mängijaid. Tõsi, mõnede arvates liiga vähe ja liiga peidus ja üleüldse tarbetus salastatusega pidades silmas Pleistose jõe orgudelt endale nime võtnud meediamaja, kelle agressiiv-kompulsiivsekski muutunud käitumine väärikate ja hõivatud inimeste tülitamisel, on võrreldav Trumpi kõnega, kellele vaja, et annuleerida mõni värviline probleem ikka spordi hüvanguks. Mõlemaid ühendab soov mõjutada protsess, mis tegelikult on teiste teha. Ühe puhul siis FIFA ja teisel Eesti Riigikogu või valijameeste kogu. Aga kui peaks see kõrvaline invasioon õnnestuma, on ju hea end ehtida, kas mingit laadi elas ära rahupreemiaga või staatusega mina tegin Eestile presidendi, mis on küll küsitav ja kahtlane au, ning võib kanda, kui sammal rabades, mis neil päevil oh, kui palju